sở của cơ quan di trú và hải quan ở Portland, Oregon, sự việc diễn ra trong ngày hành động No Kings khi Brumbello mặc đồ đen toàn bộ, mang theo thiết bị chống bạo động và lao vào can thiệp vụ bắt giữ một người cùng nhóm, rồi bất ngờ tấn công đặc vụ liên bang từ phía sau. Theo Bộ Tư pháp, nạn nhân cảm thấy đau nhói ở sau gáy, vua người đang bị khống chế và quay lại thì thấy Brumbello đang chĩa cọc gỗ về phía mình. Brumbello đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, khoảng phạt 250.000 Việt kim và 3 năm giám sát sau khi mãn hạn tù. Phiên tuyên án dự trù sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 10 tại Tòa án Liên bang Mark O'Hafield. Trong thỏa thuận nhận tội, bị cáo đồng ý bồi thường toàn bộ thiệt hại cho đặc vụ bị thương. Cuộc bạo loạn ngày 14 tháng 6 năm 2025 là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất trong 6 tháng bao vây cơ sở của cơ quan di trú và hải quan, dẫn đến hàng loạt vụ truy tố. Trước đó, Robert Jacob Hobbs, 25 tuổi, đã bị kết án 2 năm rưỡi tù vì ném một tảng đá lớn vào đầu nhân viên của cơ quan di trú và hải quan khi cùng nhóm vô chính phủ mặc đồ đen đột nhập vào tòa nhà liên bang. Văn phòng công tố liên bang tại Oregon đã khởi tố hơn 30 bị cáo có liên quan đến các hành vi phóng hỏa, hành hung nhân viên liên bang và phá hoại tài sản kể từ tháng 6 năm 2025. Brumbello có nhiều khả năng sẽ là bị cáo thứ ba phải chịu án tù và quá trình truy tố các đối tượng khác vẫn tiếp tục.

Tổng thống Trump thúc giục thượng viện hoãn nghỉ hè cho đến khi thông qua đạo luật SAFE sau vụ New Jersey có 6.600 cử tri không phải là công dân. Hôm 28 tháng 7, Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép lên lãnh đạo phe đa số thượng viện John Thune, yêu cầu ông không cho thượng viện nghỉ tháng 8 cho đến khi đạo luật SAFE America được thông qua. Tổng thống Trump cho rằng ông Thune cần hoàn thành công việc, thậm chí kêu gọi chấm dứt quyền filibuster để phe Cộng hòa có thể dễ dàng thông qua các dự luật quan trọng, bao gồm đạo luật SAFE, ngân sách và xử lý vấn đề trần nợ công. Ông cảnh báo rằng nếu không chấm dứt filibuster, chỉ những điều tồi tệ mới có thể xảy ra. Trên chuyên cơ không lực 1, Tổng thống Trump nói ông vẫn giữ quan hệ tốt với ông Thune, nhưng nhấn mạnh thượng viện không nên rời Hoa Thịnh Đốn trước khi hoàn tất dự luật. Khi được hỏi liệu có cân nhắc thay thế ông Thune hay không, ông trả lời rằng mình chưa nghĩ đến điều đó. Tổng thống Trump cũng thừa nhận đạo luật SAFE sẽ không nhận được phiếu ủng hộ từ toàn bộ đảng Dân Chủ và có khoảng 4 nghị sĩ đảng Cộng Hòa có thể bỏ phiếu chống, nhưng ông từ chối nêu tên. Lời kêu gọi của Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ từ thượng nghị sĩ Mike Lee, Utah, người tuyên bố sẽ phản đối mọi nỗ lực đưa thượng viện vào kỳ nghỉ tháng 8 trước khi dự luật được thông qua. Trong khi đó, ông Thune tiếp tục khẳng định rằng ông không có đủ phiếu để thông qua đạo luật SAFE và đồng thời cho rằng thay vì chỉ trích đảng Cộng Hòa, phía Tòa Bạch Ốc nên vận động các nghị sĩ Dân Chủ, những người đang ngăn chặn dự luật tại thượng viện. Tranh cãi diễn ra đúng lúc New Jersey thông báo phát hiện khoảng 6.600 người không phải là công dân đã ghi danh vào danh sách cử tri do lỗi phần mềm trong giai đoạn 2023-2024. Tình trạng này được công bố khi Tổng thống Trump đang thúc đẩy đạo luật SAFE, vốn yêu cầu xác minh quốc tịch và cấm người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 29 tháng 7. Trận động đất khiến Ion Mall bị sập ở Nhật Bản, ít nhất 13 người chết. Thủ tướng Sani Takaichi sáng 29 tháng 7 cho biết 13 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở thành phố Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, đồng thời nói thêm rằng lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka xác nhận một thực tập sinh Việt Nam đã tử vong trong trận động đất. Nạn nhân là T. V. Sơn, sinh năm 2002, quê xã Giảng Đông, tỉnh Ninh Bình. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị cần cẩu trong nhà máy rơi trúng người. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã có mặt sơ cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành tại một trung tâm mua sắm Ion Mall ở Kumamoto, nơi nhiều người đang bị mắc kẹt. Một nhân chứng kể lại rằng tầng 2 của tòa nhà đã bị sập. Trước đó, một quan chức Nhật Bản nói với BBC rằng nhiều người vẫn mất tích tại trung tâm mua sắm này và tại một nhà máy sau khi ống khói bị sập. Trận động đất được cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ước tính có cường độ 6,8 độ xảy ra ở vùng nội địa đảo Kyushu lúc 16 giờ 27 phút giờ địa phương, 14 giờ 27 phút giờ Việt Nam vào hôm 28 tháng 7. Một nhân chứng nói với BBC rằng mặt đất vững chắc đột nhiên biến thành một khối chuyển động. Những thước phim ghi lại bên trong một cửa hàng cách trung tâm mua sắm 3,5 km về phía đông cho thấy cảnh trẻ em khóc và hàng hóa vương vãi khắp sàn. Trận động đất mạnh nhiều khả năng xuất phát từ một đứt gãy địa chất chưa từng bị đứt gãy trong loạt động đất năm 2016 cũng tại Kumamoto, các chuyên gia chia sẻ với báo chí địa phương. Trước đó, vào tháng 4 năm 2016, hai trận động đất liên tiếp, mạnh 6,5 và 7,3 độ, xảy ra chỉ cách nhau 2 ngày đã lấy đi sinh mạng của hơn 270 người. Theo giới phân tích, hai trận động đất năm 2016 liên quan trực tiếp đến hai chuỗi đứt gãy Futagawa và Hinagu. Trả lời đài truyền hình quốc gia NHK, giáo sư Sakai Shinichi thuộc Viện Nghiên cứu Động đất, Đại học Tokyo, nói trận động đất hôm 28 tháng 7 xuất phát từ một đoạn chưa bị nứt vỡ thuộc chuỗi đứt gãy Hinagu. Cùng chung nhận định, giáo sư địa chấn học Shinji Toda chia sẻ với hãng tin Kyodo rằng thảm họa năm 2016 đã tích tụ một lượng áp lực vô cùng lớn, dẫn đến sự dịch chuyển ở một phần của đứt gãy Hinagu trong đợt này. Dù vậy, cơ quan khí tượng Nhật Bản hiện vẫn chưa chính thức xác nhận mối liên hệ trực tiếp giữa trận động đất vừa qua và chuỗi sự kiện năm 2016. Công ty cấp nước Kumamoto cho hay đã ghi nhận nước bị đục hoặc phần đục ở một số khu vực trong thành phố. Cơ quan này cho biết thêm rằng hiện đang kiểm tra các cơ sở cung cấp nước và khuyên người dân không nên uống nước máy hoặc sử dụng nước máy để nấu ăn cho đến khi đảm bảo an toàn. Nước trong nhà vệ sinh phục vụ mục đích chùi rửa vẫn còn dùng được, cơ quan này thông báo. Trong một thông báo cập nhật khác, chính quyền cho biết đang cung cấp túi nước và các vật dụng cần thiết khác tại một số điểm trên khắp thành phố. Sau khi trận động đất xảy ra, nhà cung cấp năng lượng ở địa phương cho hay hơn 40.000 hộ gia đình trên đảo Kyushu ở trong tình trạng mất điện. Kumamoto, nơi có trung tâm thương mại Ion bị sập, là một thành phố trên đảo Kyushu, một trong bốn hòn đảo chính của Nhật Bản. Hòn đảo phía nam này là hòn đảo lớn thứ ba và đông dân thứ hai của đất nước. Nhật Bản thường có động đất gây thiệt hại nặng nề, Nhật Bản nằm ở điểm giao nhau của bốn mảng kiến tạo lớn, khiến quốc gia này rất dễ hứng chịu động đất. Nước này đã trải qua một số thảm họa lớn cướp đi sinh mạng hàng ngàn người. Năm 1923, một trận động đất ở vùng Tokyo đã giết chết hơn 100.000 người. Một trận động đất khác gây ra sự tàn phá nghiêm trọng là trận động đất Kobe xảy ra năm 1995. Cơn địa chấn đã tàn phá thành phố cảng Kobe cực kỳ nặng nề. Còn được gọi là trận đại động đất Hanshin, thảm họa này đã giết chết hơn 6.400 người và khiến hàng trăm ngàn người mất nhà cửa. Năm 2011, trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở Nhật Bản đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông của đất nước. Trận động đất mạnh 9 độ đã gây ra một cơn sóng thần quét qua đảo Honshu, hòn đảo chính của Nhật Bản, khiến hơn 18.000 người thiệt mạng và xóa sổ toàn bộ các thị trấn trong khu vực khỏi bản đồ. Một đợt sóng thần khác cũng gây ra thảm họa lớn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, buộc hơn 150.000 người phải sơ tán. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ để cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington hôm nay, 28 tháng 7 năm 2026. Để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump với hy vọng nhận được sự hỗ trợ của chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc chiến chống Nga. Trong bối cảnh cả hai phe tham chiến đang gia tăng các cuộc oanh kích tầm xa và nỗ lực hòa bình của Hoa Kỳ vẫn gặp bế tắc. Ông Zelensky công du Washington đúng ngày lễ tưởng niệm Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, vốn là một người đã nhiệt tình ủng hộ Ukraine chống Nga. Theo các nguồn thảo tin được Reuters trích dẫn, Tổng thống Ukraine dự trù gặp riêng Donald Trump tại Nhà Trắng vào lúc 9 giờ 30 sáng, giờ địa phương. Trên nguyên tắc, đây sẽ là một cuộc họp kín. Kiev nhấn mạnh ông Zelensky sẽ cố thuyết phục lãnh đạo Hoa Kỳ cho Ukraine trang bị hệ thống phòng không Patriot do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo và đây sẽ là ưu tiên số một để cứu sống người. Dân Ukraine, tại thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7 năm 2026. Ông Trump đã tuyên bố dự định cho phép chính quyền Kiev tự sản xuất tên lửa tầm xa Patriot nhằm bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuyên bố nói trên được đưa ra vào lúc quan hệ giữa Washington và Moscow trở nên nguội lạnh, và thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska hồi tháng 8 năm 2025 đã không đem lại kết quả như Washington mong muốn. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại cho đến nay Ukraine vẫn chưa thuyết phục được Hoa Kỳ cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Tomahawk để chống lại sức mạnh quân sự của Nga. Tuần trước, bên lề hội nghị ngoại trưởng khối ASEAN, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh cáo đồng cấp Mỹ Marco Rubio về mọi ý đồ viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Về phần Nhà Trắng, một quan chức Mỹ trong chính quyền cho biết, mục tiêu của Tổng thống Trump vẫn là thảo luận về tiến trình hòa bình đang diễn ra giữa Ukraine và Nga. Đã đến lúc kết thúc chiến tranh. Vẫn trong viếng thăm Hoa Kỳ lần này, Tổng thống Zelensky dự trù gặp gỡ một số thượng nghị sĩ Mỹ, với hy vọng thuyết phục được Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ bật đèn xanh cho chương trình hỗ trợ Ukraine trị giá 400 triệu đô la. Chương trình do Lầu Năm Góc đề xuất vẫn bị Quốc hội Mỹ chặn lại từ đầu năm đến nay. Tàu Khôi Nguyên 18 chìm khi đang đi bồi đáp đảo ở Biển Đông. Một quan chức Việt Nam nắm rõ vụ việc tiết lộ với The New York Times rằng tàu Khôi Nguyên 18 đang thực hiện nhiệm vụ bồi đáp đảo nhằm đánh dấu chủ quyền thì gặp sự cố. Quan chức này cũng cho biết thêm con tàu thường xuyên di chuyển giữa Cam Ranh, nơi có cảng quân sự lớn của Hải quân Việt Nam, và quần đảo Trường Sa. Truyền thông Việt Nam đến sáng 28 tháng 7 cho hay 48/62 thuyền viên có mặt trên tàu lúc gặp nạn đã được cứu sống. 14 người vẫn đang mất tích. Toàn bộ số thuyền viên do phía Trung Quốc cứu vớt và chăm sóc y tế ban đầu đã được bàn giao đầy đủ cho lực lượng chức năng Việt Nam và hiện đang trên hành trình trở về đất liền. Nguyên nhân được cho là điều kiện thời tiết xấu trên biển, khiến tàu bị phá nước dẫn đến chìm vào tối ngày 25 tháng 7. Theo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Vị trí gặp tai nạn cách phía tây đảo Đá Lớn, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 55 hải lý. Chính quyền tỉnh Hải Nam hôm 26 tháng 7 thông tin tàu chìm tại khu vực vùng biển gần đá chữ thập ở Trường Sa. Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở rạn san hô này nhưng thực tế đã bị Trung Quốc kiểm soát sau Hải chiến Trường Sa năm 1988. Trường Sa cũng là nơi hội tụ nhiều yêu sách của các nước. Vùng lãnh thổ trong khu vực như Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam hay Philippines. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông nhưng đã bị Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ vào năm 2016. Thông báo được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam liên quan đến Khôi Nguyên 18 không nêu rõ lúc gặp nạn tàu đang đi đến đâu và chở hàng hóa gì. Con tàu, có chiều dài gần 70 mét và độ rộng gần 11 mét, được đóng vào năm 2017. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra. Một nghị quyết của Liên Hợp Quốc về an toàn hàng hải trong đó Việt Nam tham gia ký kết quy định rằng tất cả các tàu chở hàng lớn phải bật hệ thống nhận dạng tự động, AIS, mọi lúc. Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi cho thấy con tàu mang cờ Việt Nam đã không truyền dữ liệu vị trí trong nhiều tháng. Khi BBC tiến hành kiểm tra trên Marine Traffic, nền tảng trực tuyến dùng để theo dõi vị trí tàu thuyền, dữ liệu cho thấy lần cuối ghi nhận định vị của tàu Khôi Nguyên 18 là vào hôm 13 tháng 3. Tại Vịnh Cam Ranh, thời gian qua, trong bối cảnh đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, của ASEAN tiếp tục bế tắc và Trung Quốc phớt lờ phán quyết quốc tế. Khu vực này đang bước vào cục diện mạch ai nấy lo, nơi mỗi quốc gia đẩy mạnh bồi đắp và củng cố tối đa các vị trí mình đang kiểm soát. Trung Quốc đã nạo vét và biến đá hải sâm ở quần đảo Hoàng Sa thành đảo nhân tạo rộng 6 km vuông. Tốc độ thần tốc cùng với cấu trúc hạ tầng mới cho thấy Bắc Kinh có thể đang xây dựng thêm một đường băng quân sự để củng cố vị thế và phát đi thông điệp răn đe tới Việt Nam. Đáp lại, Việt Nam chủ động đẩy mạnh nạo vét và lấn biển trên toàn bộ 21 thực thể đang kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Mở rộng hơn 11 km vuông đất và xây dựng các hạ tầng đạt chuẩn quân sự. Philippines thì chọn cách gia tăng gia cố đảo Pagasa, Thị Tứ và bãi cỏ mây, đồng thời tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, Nhật Bản và Úc.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
3: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
3: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869. 281-528-1869.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
1: Bắt Thứ trưởng Hoàng Trung. Tối 28 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã thông báo việc khởi tố và bắt tạm giam ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam còn có ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, cũng với tội danh nhận hối lộ. Ngoài hai quan chức này, C03 còn khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hà, Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm dịch Vùng 7 thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, và bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị Lạng Sơn, về tội giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ Luật Hình sự. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, giả mạo trong công tác, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Dịch vụ Chất lượng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Nhon Hô, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Trái cây Thủy và nhiều đơn vị liên quan. Vụ án liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Theo cáo buộc của công an, kết quả điều tra bước đầu cho thấy ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra giấy phép con, phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi cá nhân với số tiền đặc biệt lớn. Hai bị can bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới cấp không giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng, cũng như mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói. Những hành vi bị cáo buộc này gây thiệt hại nghiêm trọng cho người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, làm thất thu lớn cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín ngành nông sản Việt Nam, theo cơ quan công an. Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan và tiến hành các biện pháp thu hồi tài sản cho nhà nước. Bị khai trừ đảng, trước khi công an công bố việc bắt giữ, Thứ trưởng Hoàng Trung cùng 4 người khác đã bị khai trừ đảng, theo thông tin từ cuộc họp của Ban Bí thư vào chiều 28 tháng 7. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai trừ đảng đối với ông Hoàng Trung do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, cụ thể là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Đây cũng là kết luận Ban Bí thư đưa ra đối với 4 đảng viên khác, gồm ông Dương Thành Trung, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc tỉnh Cà Mau; ông Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai; ông Nguyễn Thế Minh, cựu Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; bà Nguyễn Phương Thảo, cựu Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh. Cơ quan này cho rằng vi phạm của các cán bộ trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, theo truyền thông Việt Nam. Ban Bí thư đã đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính, đồng bộ với kỷ luật đảng đối với 5 cá nhân nói trên. Cơ quan này đưa ra quyết định khai trừ 5 đảng viên trên vào hôm 28 tháng 7 dựa trên đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hiện do ông Trần Sĩ Thanh đứng đầu, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Ông Hoàng Trung, sinh năm 1969, quê ở Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai, có trình độ tiến sĩ. Ông trưởng thành từ ngành nông nghiệp, nơi ông từng đảm nhiệm những chức vụ như chuyên viên, kiểm dịch viên, trưởng phòng kiểm dịch thực vật, phó cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, hồi tháng 3 năm 2023, khi ông đang làm cục trưởng bảo vệ thực vật. Thủ tướng khi đó là ông Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm ông làm Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tới tháng 2 năm 2025, ông giữ chức Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sáp nhập với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trước khi có quyết định hôm 28 tháng 7, ông Dương Thành Trung đã bị Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vì liên quan đến sai phạm đất đai vào đầu tháng 7. Trong khi đó, ông Đỗ Trường Giang cùng một số cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai khác đã bị cáo buộc phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quyết định khai trừ 5 người trên diễn ra vài ngày sau khi đảng vừa kết thúc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, nơi quyết định cách tất cả chức vụ trong đảng đối với cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải được công bố. Khai trừ đảng là mức cao nhất trong bậc thang 4 mức kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo. Cách chức, khai trừ. Ông Đoàn Bảo Châu bị truy tố tội chống nhà nước, ông đã nói gì? Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đoàn Bảo Châu về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào tháng 8 năm 2025, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phát lệnh truy nã ông Châu. Khoảng 2 tháng sau khi ông bị khởi tố, trong thời gian qua truyền thông quốc tế và mạng xã hội, ông Châu nói rằng gia đình ông bị chính quyền sách nhiễu và khẳng định ông không làm điều gì sai trái. Trưa 28 tháng 7, sau khi biết về việc mình bị truy tố, ông Châu đã viết trên mạng xã hội. Một chính thể cũng như một cá nhân vậy, một bộ máy đầy tội tật, tham nhũng tràn lan, xâm phạm nhân quyền trầm trọng. Người chính trực lên tiếng thì lập tức bảo là tuyên truyền chống nhà nước. Cáo buộc gì? Quyết định truy tố ông Đoàn Bảo Châu được truyền thông Việt Nam đưa tin rộng rãi vào sáng 28 tháng 7. Theo đó, qua quá trình điều tra, công an cáo buộc ông Châu vi phạm pháp luật trong 5 video tự đăng tải và trong một lần trả lời phỏng vấn BBC News tiếng Việt trong giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2021. Theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, những video này có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Theo cáo trạng, ông Châu thừa nhận giọng nói và hình ảnh trong 6 video là của mình, nhưng ông không thừa nhận mục đích phát trực tiếp và trả lời phỏng vấn các video trên nhằm chống nhà nước. Cơ quan điều tra khẳng định đã áp dụng các biện pháp xác minh, vận động và truy bắt nhưng chưa có kết quả. Chính quyền cũng khẳng định trong thời gian điều tra đã niêm yết các văn bản tố tụng đối với bị can tại Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ, gửi thư kêu gọi đầu thú thông qua vợ ông Châu. Đồng thời đăng thông tin truy nã trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Ông Đoàn Bảo Châu là ai và đã nói gì? Ông Đoàn Bảo Châu được biết đến là một võ sư và người viết tự do. Sau khi bị công an triệu tập làm việc, ông đã bỏ trốn và đã bị khởi tố, truy nã vào năm 2025. Được biết, hiện ông đang ở nước ngoài. Facebook cá nhân của ông có hơn 223.000 người theo dõi. Ông Châu từng chia sẻ nhiều bài viết bày tỏ quan điểm của ông về nhiều vấn đề chính trị, xã hội của đất nước. Ông cũng có một số bài viết đăng tải trên báo quốc tế như New York Times và từng tham gia một số cuộc trao đổi trên các kênh truyền thông quốc tế. Vào tháng 7 năm 2025, sau khi đã bị khởi tố, ông Châu có bài viết trên trang Facebook cá nhân với nhan đề tuyên bố gửi các cơ quan ngoại giao, tổ chức nhân quyền và báo chí quốc tế về việc chính quyền Việt Nam đàn áp quyền tự do ngôn luận và truy nã đặc biệt tôi một cách vô lý. Bài viết này sau đó đã được sửa lại vào ngày 24 tháng 8. Trong bài viết, ông Châu khẳng định, tôi không làm điều gì sai trái. Tôi không tham gia đảng phái chính trị, không lập hội nhóm mang màu sắc đối lập. Tôi chỉ viết tiểu thuyết. dạy võ và thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa, có trách nhiệm và công khai. Tôi chỉ nói ra những điều người dân nghĩ nhưng không dám nói, và tôi làm vậy với niềm tin vào công lý, vào sự thật và vào triết lý giản dị của võ đạo, rèn luyện thành người mạnh mẽ để bảo vệ người yếu thế. Ông cũng cho rằng cáo buộc mà công an thành phố Hà Nội đưa ra hoàn toàn mang tính chụp mũ. Ông Châu cũng đưa ra lời giải thích liên quan tới các video nằm trong danh sách cáo buộc của cơ quan chức năng. Về buổi phỏng vấn với BBC News tiếng Việt, ông khẳng định mình không kêu gọi chống đối, không bịa đặt, chỉ nêu lên sự thật người dân chứng kiến. Về video phỏng vấn liên quan tới vụ án Phạm Đoan Trang do ông tự đăng tải, ông nói mình chỉ trao đổi ôn hòa về quyền công dân, pháp luật và nhân quyền và không có một lời xúi giục lật đổ, chỉ là phân tích lý trí. Về video phỏng vấn thân nhân của các tù nhân lương tâm bị giam giữ tại trại giam số 6, ông cho biết mình chỉ thực hiện quyền phản ánh thông tin, không phải hành vi phạm tội. Về cuộc phỏng vấn các luật sư trong vụ án Đồng Tâm, nơi họ trình bày những nội dung liên quan tới quá trình điều tra và xét xử, ông Châu khẳng định tất cả đều là phát biểu hợp pháp của những người đang hành nghề luật. Về video phỏng vấn bà Đặng Thị Huệ, một công dân phản đối sai phạm tại BOT Bắc Thăng Long, ông Châu nói rằng ông chỉ đặt câu hỏi trung lập, hoàn toàn không xúi giục hay bịa đặt. Cuối cùng, về video phỏng vấn các nhà hoạt động và nhân chứng về nhân quyền, ông cho biết những thông tin được đưa ra đều dựa trên trải nghiệm thực tế và báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự. Ông cho rằng việc ông bị khởi tố, truy nã là hành vi hình sự hóa quyền nói lên sự thật. Đó không phải là pháp quyền mà là một biểu hiện rõ rệt của chính thể độc tài đang sợ hãi tiếng nói công chính, ông viết. Cuối cùng, ông kêu gọi các cơ quan ngoại giao, tổ chức nhân quyền và báo chí độc lập quốc tế lên tiếng và theo dõi vụ việc. Vào đầu tháng 8 năm 2025, bà Mary Lolo, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền, viết trên nền tảng X. Thật đáng lo ngại khi nghe tin Công an Hà Nội đã khám xét nhà của nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam Đoàn Bảo Châu, trước khi khởi tố vắng mặt ông với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Đây dường như là hành động trả đũa đối với những hoạt động hợp pháp của ông. Những cáo buộc vô căn cứ này cần phải được hủy bỏ.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
1: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
2: Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi Sơn Trần trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Và hôm nay chúng tôi cùng quý vị sẽ đi tiếp tục với chương trình Phương Pháp Dưỡng Dục Trẻ Con Trở Thành Người Hữu Dụng. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đi qua chương 23, Trình Độ Đạo Đức Trong Gia Đình. Gia đình là một thiên đàng, một sự cách biệt sâu xa giữa thế hệ khai phá của tiền nhân chúng ta so với hiện tại là tình trạng căng thẳng của cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày càng gia tăng. Có lúc gia đình đã là nơi của yên bình và là thiên đường của nghỉ ngơi, nơi có thời giờ để suy ngẫm, xét suy. Sự yên tĩnh là một yếu tố mà trong đó những điều lớn lao tự biến thành khuôn mẫu. Và sự yên tĩnh, an bình của thời khai phá chính là phẩm chất đặc sắc của mẫu gia đình thời kỳ đó. Khi chưa có máy truyền thanh, truyền hình, máy hát, chưa có những thứ máy móc vận chuyển len keng, động cơ quay vù vù, không có xe hơi chạy hối hả chở người ta đi thật xa rồi lại trở về chi nội trong một ngày như hiện nay, nhịp độ của cuộc sống thời nay cũng đã hoàn toàn khác biệt. Thời xưa, cuộc sống ít vội vã, náo nhiệt hơn. Các thú vui cũng đơn giản và có sẵn trong cuộc sống gia đình. Bạn bè là những người sống sát quanh mình. Đời sống thời xưa tuy rằng không phức tạp như hiện nay, nhưng không phải là buồn tẻ, mà cuộc sống đó làm phát triển một ý thức cao độ về sự tự chế cảm xúc ở mỗi phần tử trong gia đình. Cuộc sống căng thẳng, nhiệt độ của cuộc sống vội vã hơn xưa của chúng ta ngày nay đã làm gia tăng sự căng thẳng thần kinh. Tiến sĩ Norman Vincent đã mô tả rất linh động về cuộc sống đua chen ngày nay trong sách của ông như sau: mỗi đêm, người Mỹ đã phải dùng tới trên 6 triệu viên thuốc ngủ để tìm giấc ngủ. Điều sửng sốt này được một nhà bào chế thuốc công bố cách đây đã 5-6 năm tại một hội nghị. Tuy sự xác nhận của ông ta có vẻ khó tin, tôi được những người rành chuyện cho biết rằng sự ước lượng đó còn có thể ở dưới mức thực tế nữa. Thực vậy, một giới chức thẩm quyền khác đã xác nhận với tôi rằng mỗi ngày dân Mỹ dùng tới 12 triệu liều thuốc ngủ, và việc sử dụng thuốc ngủ đã gia tăng 1/1000 trong mấy năm gần đây. Nhưng lời tuyên bố của một nhà chế thuốc gần đây còn gây sự sốt hơn nữa. Theo đó thì mỗi năm dân Mỹ xài tới 7 tỷ viên thuốc ngủ, loại nhỏ bằng nửa hạt gạo, nghĩa là mỗi đêm xài tới 19 triệu viên như thế. Tình trạng căng thẳng trong gia đình có hại cho sức khỏe trẻ con. Tại sao ngày nay người ta dùng nhiều món uống có chất rượu đến như thế? Phần lớn nguyên nhân là sự sa sút những đức tính do cuộc sống căng thẳng. Trong nhiều cuộc trò chuyện với những ông quan tòa và một số công nhân, những người này cho chúng tôi biết rằng nguyên nhân quan trọng nhất của nạn rượu chè là sự bất trung và sự sa sút cuộc sống gia đình. Trong cuộc khảo sát của một thành phố miền Tây nước Mỹ với các thiếu niên, vị thành niên, sau câu phỏng vấn rằng điều gì trong gia đình làm cho bạn buồn nhất, đã được những câu trả lời thông thường nhất của đa số các cô, các cậu là: thứ nhất, tiệc tùng và nhậu nhẹt quá nhiều trong gia đình. Thứ nhì, cha mẹ cãi lộn luôn. Và sau đây là một bằng chứng rõ rệt hơn. Trong số 250 trẻ em được khám bệnh, bác sĩ cho hay trên 30 em bị chứng sưng có mủ và những triệu chứng của sự căng thẳng cực độ. Khi nghiên cứu kỹ trường hợp của những trẻ em này, bác sĩ khám phá ra rằng trong mỗi trường hợp đều có sự căng thẳng từ trong gia đình. Những cuộc tiệc tùng dữ dằn hiện rất thường diễn ra trong gia đình, và các trẻ em dù bị giam lỏng trên lầu vẫn có thể biết được những gì xảy ra ở nhà dưới. Đó là những cuộc trò chuyện như vỡ chợ, những hành động phá phách, những tiếng cười như xoáy vào óc, làm cho lũ trẻ bị kích động và bất an. Những hậu quả của tình trạng này là các triệu chứng sưng mủ hay các triệu chứng bệnh hoạn khác. Trẻ con tập uống rượu. Thời xưa, thiếu niên chỉ biết đến rượu khi đã học tới bậc đại học. Nhưng ngày nay, tốc độ của đời sống đã được gia tốc và con cái của chúng ta bắt đầu thử uống rượu từ lúc còn học bậc trung học. Ngày xưa, việc các cô gái uống rượu cũng chỉ là một vấn đề nhỏ nhòi không đáng quan tâm. Nhưng ngày nay, những tiệc rượu cocktail đã trở thành phổ thông đối với các nữ sinh trung học, và nhiều cô cũng đã bắt đầu tập uống rượu từ thời trung học. Ngay cả các nữ sinh cũng chỉ trở về nhà sau một cuộc hẹn hò trong khoảng từ 11 giờ khuya tới 4 giờ sáng. Quý vị hẳn cũng biết bản chất của con người như thế nào. Khi lớp trẻ suốt ngày lái xe rong chơi, lại thêm thú rượu chè, đi khuya về trễ, và lại biết rằng cha mẹ cũng làm như chúng, không tạo một khuôn mẫu đạo đức cho đời sống của chúng, thì hậu quả sẽ ra sao đây? Với tình trạng như thế, thói tắc trách, lỗi lầm của giới trẻ có khuynh hướng gia tăng. Gần đây, một giới chức luật pháp đã kể cho chúng tôi nghe về năm cậu được coi là thuộc những gia đình tốt, cũng có nghĩa là thuộc giới thượng lưu, rằng năm cậu này bị bắt về tội ăn trộm xe hơi, lái xe bất cẩn khi xe rượu. Trong số này có 4 cậu thuộc những gia đình cơm không lành, canh không ngọt. Cậu thứ 5 thì hỏi ngược lại viên chức thẩm vấn rằng: ông có thể nói cho tôi biết công dụng của tiết độ đạm bạc là gì không, khi mà tôi không thấy ai sống như thế cả? Vài đề nghị như thế là chúng tôi phát họa đầy đủ một bức tranh u ám, và chúng tôi biết rằng quý vị sẽ thắc mắc rằng các bậc làm cha mẹ có thể làm những gì để sửa chữa tệ nạn trạng ấy. Sau đây chúng tôi xin nêu 5 phương cách để tránh hoặc để sửa chữa những tệ nạn trên, giúp quý vị xây dựng một khuôn mẫu đạo đức trong đời sống gia đình. Thứ nhất, giữ không khí an bình và bình thản cho gia đình. Quý vị hãy quyết tâm không cãi cọ hay cằn nhằn nhau trước mặt con cái. Không bao giờ làm thế. Lẽ tự nhiên là đôi khi một cặp vợ chồng phải có những bất đồng nào đó. Nhưng nếu có, phải kín đáo. Hạn chế sự ồn ào và huyên náo trong gia đình. Và một trong các nguyên tắc nên theo là không bao giờ để cho người nào trong nhà được dùng điện thoại trong giờ ăn. Vì việc một người nhảy bổ lại bên chiếc điện thoại làm phá vỡ sự cùng ăn uống vui vẻ của gia đình. Và đó cũng là điều có hại cho sự tiêu hóa. Không xem truyền hình suốt ngày. Thứ nhì là chưa ai để ý tới những hậu quả lâu dài của truyền hình hay việc xem truyền hình quá nhiều. Nhưng chúng tôi dám chắc rằng những ồn ào, những câu đối thoại bất tận của chương trình truyền hình luôn luôn làm bận rộn tới trí não của con người, cũng tạo ảnh hưởng không tốt trong gia đình. Như vậy, dùng truyền hình như thế nào? Hãy chọn những chương trình nào hay nhất thì cả nhà cùng xem, sau đó tắt máy đi. Nếu biết làm như thế thì giờ học của con cái sẽ có kết quả hơn, và chính quý vị cũng có những khoảng thời giờ thuận tiện để đọc sách và biết thích thú với những cuộc trò chuyện từ tốn, không vội vã hấp tấp như ở truyền hình. Thứ ba, không đem công việc ở sở về nhà. Đừng để cho công việc ở sở làm phá rối sự bình thản, yên tĩnh của gia đình. Một người cha mang những giấy tờ ở sở về nhà để giải quyết không là một người cha tốt đối với các con hay đối với vợ ông ta. Như vậy, hãy dành buổi tối cho việc nghỉ ngơi để cha mẹ con cái cùng tìm được sự thoải mái, và để cha mẹ dành tất cả cho con cái. Vì sự lưu tâm sâu xa không hấp tấp của cha mẹ đối với các con có nghĩa là đời sống gia đình được đặt nặng hơn công việc. Tạo cơ hội tốt đẹp cho con cái. Thứ tư, mỗi tuần dự trù một biến cố cho con cái bằng cách dẫn con đi chơi một lần. Biến những dịp đi chơi hàng tuần này thành một thứ biến cố để con cái có hy vọng và có chuyện để kể, để khoe với các bạn. Quý vị sẽ nhận thấy rằng làm như thế rất được tán thưởng,

0: rất vĩ đại. Và chúng tôi quen một ông kỹ sư ở đó. Chúng tôi nói với ông bạn này về dự tính cuộc đi dạo chơi của chúng tôi và hỏi ông ấy những điều mà chúng tôi và gia đình có được thể được xem ở nhà ga. Ông này cũng cảm thấy thích thú, đến độ ông ấy cũng dẫn cô con gái nhỏ của ông đi và hướng dẫn chúng tôi suốt cuộc đi chơi ngày Chủ nhật đó. Cuộc đi chơi này nhờ đó đã trở nên một cuộc đi chơi thật tuyệt của mùa đông năm đó. Thứ năm, cầu nguyện cho gia đình. Đáng thương biết bao cho những đứa trẻ được ném vào đời không với một kỷ niệm chúc lành nào và niềm tin ở gia đình. Vâng, đúng vậy. Thật là một thiệt thòi lớn nếu cuộc sống gia đình bỏ lãng mất những buổi cầu nguyện chung trong gia đình. Cầu nguyện. Chúng tôi không ngạc nhiên khi thấy nhiều gia đình duy trì những tập tục là cùng cầu nguyện trước mỗi bữa ăn hay trước giờ đi ngủ. Làm như thế cũng đem lại cho gia đình sự yên bình, vì trong không khí đó mọi khó khăn đều có vẻ dễ giải quyết và những bực dọc trong ngày được tiêu tan. Chúng ta đi qua chương 24, những lời tâm nguyện của các bậc cha mẹ. Lạy trời, hãy cho tôi được trở thành một bậc cha mẹ tốt. Hãy dạy cho tôi hiểu các con tôi, kiên nhẫn lắng nghe những gì chúng phải nói ra để giải đáp một cách ôn tồn cho chúng. Xin trời hãy ban cho tôi lòng can đảm để biết tự thú những lỗi lầm của mình đối với các con, để được chúng khoan dung tha thứ khi tôi biết tôi đã làm điều quấy đối với chúng. Làm sao tôi có thể tránh khỏi làm tổn thương tới những cảm nghĩ của các con tôi. Xin cho tôi tránh khỏi lời cười chế giễu những lầm lỗi các con tôi, hay làm chúng xấu hổ để trừng phạt chúng. Hãy giúp tôi không cám dỗ cho các con tôi nói dối hay trộm cắp. Hãy chỉ đường cho tôi từng giờ để tôi biểu lộ qua những gì tôi nói và làm rằng sự lương thiện đem lại hạnh phúc.
1: Sài Gòn Community Center,
2: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
1: Medicare,
2: Medicaid,
1: CHIP,
2: food stamp,
1: xin tiền già,
2: tiền bệnh,
1: xin tiền thất nghiệp,
2: xin giảm tiền điện,
1: xin housing,
2: giảm thuế nhà vân vân.
1: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
2: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
1: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
2: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa.
4: JLN Nursery xin kính mời quý đồng hương đến thưởng ngoạn và mua sắm tất cả các loại bông hoa, cây kiển, chậu, sành sứ, liễn, đồ trang trí cho ngày Tết như đào, mai lan, quất thủy tiên, hải đường, vạn thọ, đỗ quyên, quất kim hương, quất quýt. Nhất là JLN Nursery có nhập cảnh thẳng từ Việt Nam như những cây mai, bonsai rất đặc biệt. JLN Nursery 1, gần nhà thờ La Phan, 281-448-6107. JLN Nursery 2, trên đường Hoa Quyền giữa Bull và Khờ Quýt, khu Southwest, 281-235-3460, 281-235-3460.
3: Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho chất lượng cuộc sống tốt nhất cho
0: mọi người. Tôi cầu xin giảm bớt sự ý nghĩa ở tôi. Tôi có thể ngưng cào nhào, la mắng các con không? Và khi tôi mất bình tĩnh, xin hãy giúp tôi ngậm được miệng lại. Hãy làm cho tôi mù lòa trước những lầm lẫn nhỏ của con tôi và giúp tôi nhìn thấy những điều tốt đẹp của chúng. Hãy giúp tôi sẵn sàng biết chân thành khen ngợi chúng. Hãy cho tôi được trưởng thành cùng với các con tôi, cư xử với chúng đúng với tuổi của chúng, chứ không đòi hỏi những suy xét hay nguyên tắc hành động như người lớn ở chúng. Hãy giúp tôi không cướp đoạt các con những cơ hội để chúng tự săn sóc chúng, tự suy xét và tự định đoạt. Hãy cho tôi không bao giờ trừng phạt con cái chỉ vì sự mãn nguyện ích kỷ. Hãy giúp tôi ban cho chúng mọi lời, mọi ước muốn hợp lý và luôn luôn đủ can đảm biết thu hồi những ưu đãi có hại cho chúng.

hãy làm cho tôi trở nên hoàn, trở nên toàn hảo và ngay thẳng, biết suy xét và biết hòa đồng với con cái để chúng kính trọng tôi. Hãy làm cho tôi đáng được các con yêu mến và bắt chước. Lạy trời, với tất cả những phần thưởng trên, hãy cho tôi được trầm tĩnh, tự chủ và tự chế. Chúng ta đi qua chương 25. Vài đề nghị về cách dưỡng dục dành cho các bậc phụ mẫu Việt Nam. Những phương pháp dưỡng dục trẻ con trong xã hội Việt Nam từ xưa tới nay thường được áp dụng theo những kinh nghiệm của gia đình. Nói là phương pháp, thật ra không phải vậy. Vì những bậc cha mẹ Việt Nam đã không theo học một lớp huấn luyện nào về các khoa nuôi dưỡng và giáo dục trẻ con, mà chỉ được chỉ dạy do những người trên trước, những người liên hệ trong tộc họ. Bởi vậy, lề lối dưỡng dục của những bậc phụ mẫu Việt Nam chỉ là những phương thức riêng biệt, không đồng nhất. Tùy theo quan niệm của gia đình, trình độ học vấn và đạo đức, cũng như tùy theo kiến thức của từng người hay cha mẹ. Do vậy mà những quan niệm về con cái, làm cách nào cho trẻ con trở thành người hữu dụng đối với đa phần những bậc cha mẹ, vẫn còn là vấn đề không được vạch định ra một cách sáng tỏ. Ngay như trong việc nuôi trẻ hàng ngày, người ta ghi nhận được vô số những sai lầm, có khi là những sai lầm tai hại của những bậc cha mẹ. Chương sách này sở dĩ được viết ra cũng nhằm mục đích tạo cơ hội để các bậc phụ mẫu Việt Nam suy tưởng và thảo luận một vấn đề thường nhật, nhưng có liên hệ sâu xa đến tương lai của trẻ con, đồng thời cải thiện phần nào những sai lầm nếu có. Trách nhiệm của những bậc phụ mẫu. Một số những bậc phụ mẫu đã nghĩ rằng khi có con cái đông, cần phải làm việc nhiều để kiếm tiền nuôi nấng con cái, cho chúng khỏi phải thiếu thốn, đói lạnh. Đó là một sự tưởng nghĩ thích đáng, nhưng lại không phải hợp lý hoàn toàn. Nếu những bậc phụ mẫu năm này qua năm khác cứ mãi mê làm việc, kiếm tiền cho nhiều mà quên đi những công việc dòm ngó về những hoạt động, những tiến triển của trẻ con. Tiền bao giờ cũng cần thiết, nhưng không phải là phép màu nhiệm có thể đem lại tất cả sự tốt lành cho con người. Một khi các bậc phụ mẫu chỉ để tâm vào công việc tìm kiếm tiền mà quên đi những nhiệm vụ cao cả, những việc chăm sóc con cái, thì quả là một sự thiêu thoát bổn phận khá lớn. Một số phụ mẫu đã gửi con mình vào học nội trú tại một trường, phó mặc cho nhà trường, dù cho trường đó có nghiêm minh tên tuổi như thế nào, sự phó mặc đó cũng không hẳn là chánh đáng. Càng đáng trách hơn nữa đối với những bậc phụ mẫu chỉ vì những an nhàn thích thú riêng tư mà bỏ xó con cái mình cho học đường từ tháng này qua tháng nọ. Người ta thấy không thiếu những thiếu nhi phạm pháp, hư hỏng hay về sau trở thành những con người khờ dại, thua kém chúng bạn chỉ vì có những cha mẹ hành động vô trách nhiệm như vậy. Một số người khác đã sai quy trách nhiệm cho học đường. Thực ra học đường chỉ có trách nhiệm phần nào trong việc dạy dỗ trẻ em, và chỉ ở trên phương diện mở rộng kiến thức, lề lối và lý thuyết đạo đức hay chuyên môn mà thôi, chứ không thể hoàn toàn thực hành. Việc ăn ở và thực hiện những điều học ở nhà trường của trẻ cần phải được cha mẹ cùng những người trong gia đình kiểm soát, theo dõi và chỉ dẫn thêm. Chúng ta lại thấy không thiếu những cô cậu, con nhà gia giáo, vọng tộc, cha mẹ có chức tước lớn, giàu có. Chính các cô cậu cũng được cho ăn học khá mà lại làm bậy, lỗi lầm. Nếu nghiệm xét truy tầm căn do từng trường hợp, người ta sẽ thấy sự lỗi lầm của các cô cậu ấy có nguồn gốc là được cha mẹ quá nuông chiều và đã không được cha mẹ kiểm soát và chăm sóc hướng dẫn hàng ngày. Các cô cậu ấy
vì đó đã được xã hội, đường phố quyến rũ và xa ngã. Những người liên hệ trong gia đình, nếu cha mẹ vì một lý do nào đó mà không thể theo dõi, kiểm soát con cái hàng ngày, thì công việc này phải được những người liên hệ khác trong gia đình đảm trách. Những người liên hệ đó là ông bà, anh chị, hoặc là cô bác, cậu dì. Người Việt Nam có rất nhiều tình cảm gia đình. Đó là đặc điểm có ý nghĩa sâu xa, tạo nên những sự phát triển và kết hợp gia đình trở nên cao cả và bền chặt. Tại sao chúng ta không chú trọng giúp đỡ lẫn nhau? Những người trong gia đình, vì lý do liên hệ máu mủ và họ hàng, săn sóc giúp đỡ con cháu, vẫn hơn là những người trong viện giữ trẻ hay là giáo chức học đường. Không phải phủ nhận công việc ý nghĩa cao đẹp của những người trong các viện giữ trẻ hay giáo chức học đường, nhưng thật sự, những người đó giàu cho có thiện chí và cố gắng đến bậc nào, cũng không thể chăm sóc được hết cùng một lúc hàng trăm, hàng chục đứa trẻ. Trong khi những người trong gia đình chỉ coi sóc một hoặc hai, ba đứa cháu, mà lại hàng ngày hàng đêm cận kề bên nhau. Những điều nhận xét này thật ra ai ai cũng hiểu, vì đó là những điều quá tầm thường. Thế nhưng những điều tầm thường vẫn hay khiến cho người ta quên chú ý. Nếu mỗi người trong gia đình có ý thức một chút, dòm ngó tới em cháu, thì trẻ con sẽ được tăng thêm phần hạnh phúc và có điều kiện phát triển tốt lành. Nên sử dụng thời giờ hợp lý cho trẻ và tập cho chúng tận dụng thích đáng thời giờ. Trong cuốn Tình yêu và gia đình, chúng tôi đã viết: học đường và các nhà tôn giáo chỉ đảm nhận những vai trò phụ thuộc và tổng quát. Cho nên khi một đứa trẻ lỗi lầm, người ta không thể quy trách hoàn toàn cho xã hội hay là nền giáo dục của học đường, mà phải nghĩ đến việc không tròn nhiệm vụ của các bậc phụ huynh trong gia đình trình đứa trẻ đó. Cũng ở quyển sách này, chúng tôi đã đưa ra một đề nghị về việc giáo dục hướng dẫn trẻ em trong gia đình theo từng lớp tuổi. Trong đó có việc đề nghị nên sử dụng thì giờ của trẻ em cho được hợp lý và tập cho chúng quen việc sử dụng thời giờ hợp lý đó. Tại sao những bậc phụ mẫu phải lưu ý đến vấn đề này? Bởi lẽ trẻ con còn nhỏ, dễ uốn nắn. Từ thuở chúng mới biết đi, biết nói, biết suy nghĩ, chúng ta dễ tập cho chúng quen với những thói sống tốt, sống chừng mực và thích đáng. Chúng ta có thể tùy hoàn cảnh và mức sống gia đình thiết lập một chương trình dưỡng dục riêng cho con cái. Và chương trình này phải thích hợp với những giai đoạn tiến triển của trẻ. Một nguyên tắc chung có thể được đề nghị làm căn bản như sau: trẻ còn thơ ấu, từ lúc sơ sanh đến khi 5 tuổi, chúng ta tập cho trẻ ăn đúng giờ, ngủ nghe, chơi đùa, giải trí có giờ giấc định, có giờ giấc nhất định, tùy theo từng năm. Trẻ đang thời phát triển, từ 5 tuổi đến 10 tuổi, ngoài những giờ kể trên, trẻ còn có thì giờ học hành, sự chơi đùa giải trí của trẻ theo nhu cầu phát triển của cơ thể cũng có sự thay đổi. Trẻ có thể nghịch ngợm hơn, mạnh bạo hơn, và có khi phá phách nữa. Điều chắc chắn là chúng sẽ ham chơi hơn. Vì vậy, những bậc phụ mẫu phải lưu ý đừng để trẻ mãi mê trong việc chơi đùa, và cũng phải theo dõi cuộc chơi của trẻ ra làm sao. Có những trẻ thích trò chơi tỉ mỉ, êm thấm, nhưng cũng có trẻ thích khám phá. Những trò chơi có tính cách phát triển cơ thể, trí não cần nên khuyến khích, nhưng cũng cần có sự chừng mực. Những trò xét ra có hại cần phải được ngăn chặn, nên tập cho trẻ sử dụng thời giờ đúng và mọi việc không quá đáng.
Lúc trẻ, tới 9 hoặc 10 tuổi, nên tập dần cho trẻ làm những việc nhẹ. Vừa có thể hoạt động, phát triển cơ thể vừa giúp ích cho gia đình. Trẻ bước vào thời kỳ dậy thì, từ 10 đến 15 tuổi. Ngoài mọi việc ăn ở thường ngày, ngoài việc học, trẻ có thể phụ thêm những công việc trong gia đình. Nên tập cho đứa trẻ tinh thần tự túc và tự lập. Tốt hơn nên tập cho trẻ làm thời dụng biểu hàng ngày, gồm có giờ ăn, giờ ngủ, giờ giải trí, giờ học nhất định. Đừng bao giờ để trẻ ngồi không mà có thể nghĩ vẩn vơ, nghĩ bậy. Trẻ bước dần tới tuổi trưởng thành, từ 15 đến 12 tuổi. Lúc này, nhờ có học vấn khá, trẻ có thể tìm đọc và hiểu biết nhiều, nhất là tầm nhìn ra xã hội được rộng hơn. Vì vậy, để tránh những sai lầm, những tội ác, những bậc phụ mẫu cần quan tâm theo dõi mọi hành động của trẻ nhiều thêm nữa. Cần phải hướng dẫn trẻ trong những công việc có lợi cho gia đình, như sửa đổi, tái thiết nhà cửa, ruộng vườn, như giúp trẻ một công việc có lợi tức trong chiều hướng phát triển, cùng nuôi dưỡng tinh thần tự túc và tự lập cho trẻ. Tới đây chúng tôi xin tạm ngưng. Hẹn quý vị trong chương trình tuần sau nha. Rồi, kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Rồi, chào tạm biệt.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, nhân mùa trung thu, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Trái mơ của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh, viết tặng những người đã từng một thời là

các em còn ráng kéo dài chữ mơ cuối cùng ra. Âm thanh ngây thơ như muốn vướng vít đâu đó chưa tan. Chị cũng lướt dài nốt nhạc, tiếng đàn ngân theo tiếng hát của các em, rồi im từ lúc nào. Các em lại rộn lên cười cười nói nói, cơ hồ không cười không nói một phút là không chịu được. Nhưng chị còn ngồi im, chị còn muốn níu kéo chút âm vang còn lưu lại. Các em hát hay quá, giọng hát trẻ thơ thật hồn nhiên, khiến chị muốn xa rời số tuổi hiện tại, để nhỏ lại bằng các em thôi, bằng Ti, Bé, Tiến, Thạnh. Cô Thạnh nhảy lòng vòng vướng vào dây đàn trên tay chị. Sáu dây đàn cùng kêu lên một tiếng xoèn khô khan. Chị vội vã dựng cây đàn vào một góc. Các em ý chừng không đứa nào muốn hát nữa, cùng chụm đầu lại bàn tán. Chị nghe thật rõ giọng thần Ti. Các em có muốn nghe kể chuyện không? Nói chị Thanh kể chuyện cho nghe. Mấy cái miệng nho nhỏ cùng nói một lượt. Thích, thích. Rồi như cái máy, các em quay lại nhìn chị. Và chị chiều lòng các em. Chẳng là đêm nay là đêm đặc biệt mà. Đêm trung thu. Đêm của các em. Của tuổi thơ đó. Chị dành hết thời giờ của chị cho các em. Trước đây một tuần, chị đã soạn những tờ giấy hoa màu mè thật đẹp để xếp đèn cho các em. Đèn quả trám, đèn cái trống, đèn xếp đều do tay chị làm lấy. Đêm nay đã được treo đầy trước cửa, nến thắp sáng trưng. Và tiếng hát của các em cũng ngọt ngào như bánh kẹo, êm như gió và trong sáng như trăng.

chuyện chú Cuội ngồi gốc cây đa, chị kể đã biết bao lần rồi, nhưng các em vẫn đòi nghe. Những chữ, những lời đã quá quen thuộc với chị. Ngày xưa có một chú nhỏ tên là Cuội, nghèo thật là nghèo và hay nói dối. Chị miên man kể trong khi các em say sưa nghe, và câu chuyện gần chấm dứt. Chú Cuội bám rễ cây đa bay theo lên cung trăng. Trên đó có một nàng tiên tên là Hằng Nga, đẹp như... Không, chị Hằng mặc lỗ chỗ, xấu lắm cơ. Chị Hằng đâu có đẹp. Trên đó lạnh lắm, chị Hằng làm sao mà sống? Hình như nét mặt của chị lúc này chưng hửng trông kỳ lắm các em nhỉ? Ừ, chị đã dối các em. Chị đã mãi mê nói dối các em từ đầu câu chuyện. Ngày xưa, năm kia, năm ngoái, các em còn tin chuyện trên cung trăng có chị Hằng, chú Cuội. Chứ bây giờ ai nói cho các em tin được đây? Câu chuyện thần tiên đó chỉ tô vẽ thêm cho tuổi thơ được mơ mộng. Nhưng khi các em đã biết được những câu chuyện thật trước mắt, thì câu chuyện đã hết nét mộng mơ. Mà chị kể lại cho các em nghe, chẳng khác nào chị đang nói dối. Thằng Ti nhận ra chị cục hứng nên quay lại rầy lũ nhỏ. Các em đừng có bàn tán nữa, có để yên cho chị kể tiếp không? Có lẽ các em thấy tội nghiệp chị nên lặng im. Nhưng chị không nói tiếp được nữa. Nói là chị Hằng đẹp như cái gì bây giờ? Chị không muốn dối các em thêm nữa. Những buổi theo dõi trên máy truyền hình, những phút chờ đợi, những lời bàn tán chưa đủ làm các em biết sự thật hay sao? Mặt trăng chỉ là một hành tinh xa lạ, khác hẳn với địa cầu. Con người bây giờ mới đặt chân lên đó với bao khó khăn và tốn kém. Thì thử hỏi, chị Hằng và chú Cuội làm sao mà có mặt ở đấy hàng ngàn năm trước? Chị nuốt nước bọt, nhìn các em, gượng cười.

0: Cô Tiến là đứa nhiều thắc mắc nhất nhà, hỏi:
1: "Chị, trên mặt trăng ghê như vậy đó, vậy có chị Hằng với chú Cụi thật không?"
2: "Không có ai cả em à. Chuyện chị Hằng chú Cụi là bịa đấy.
1: Mà thôi, chị em mình hãy nói chuyện khác đi."
0: Chị thoát khỏi ngõ bí rồi, chị và các em quay sang bàn tán về phi thuyền Apollo 11. Chiếc phi thuyền đưa con người đổ bộ lên mặt trăng. Hình như câu chuyện bây giờ sôi nổi hơn, hào hứng hơn và thật hơn. Các em nói như chim, cãi nhau ríu rít và lại còn đặt giả thuyết nữa. Ti thì nói thế nào trên đó cũng có người ở. Bé thì đoán người mặt trăng sẽ giống như các quái vật trong phim Ông Tay Lừa. Cô Tiến thì bảo người mặt trăng sẽ giống như người máy robo. Mỗi em một ý, các em chấp nối những sự việc trông thấy trước mắt hàng ngày để tưởng tượng thành cái thế giới của các em, thế giới mà ngày xưa người ta đã thêu dệt rất nhiều những nét thần tiên mơ mộng. Câu chuyện tốn rất nhiều nước bọt rồi chẳng đi đến đâu. Sau đó các em lại ngồi yên nhìn lên trời. Mặt trăng đêm nay tròn hơn bao giờ hết, sáng hơn các lồng đèn của chị em mình. Màu vàng thật ngọt của ánh trăng làm chị thấy êm đềm trở lại. Chị lại liên tưởng đến những chuyện thần tiên. Ngày trước chị đã từng nắm tay chị Thúy chạy đi trốn ông trăng. Đêm đêm chị đã nằm mơ thấy chú Cụi hiện đến, khuyên trẻ thơ đừng nói dối, đừng có dại dột như chú. Thuở ấy ngọt ngào làm sao á. Giá như bây giờ các em của chị vẫn hoàn toàn tin vào những chuyện thần tiên ấy nhỉ? Tuổi thơ của các em sẽ vẫn tươi mát đến thế nào? Nhưng sự tiến bộ của nhân loại đã dắt các em đi xa quá. Các em đi xa khỏi những huyền thoại của tuổi thơ mà vẫn chưa đến gần được sự thật.

0: tự nhiên cô Tiến quay lại nhìn chị.
1: Mấy người lên mặt trăng giỏi ghê chị ha.
0: Chị gật đầu không suy nghĩ. Ti nói thêm vào, người Mỹ giỏi ghê, người Nga cũng giỏi nữa. Chị lại nuốt nước bọt. Cô Tiến chợt hỏi,
1: chị, con người Việt có giỏi không hả chị?
0: Chị chưa kịp đáp, bé đã ngắt lời.
1: Giỏi hả? Giỏi sao không phóng người lên mặt trăng đi?
0: Chị thấy Tiến ngơ ngác, mà chị cũng ngơ ngác. Ôi các em của chị, mặc cảm tự ti đã chớm trong lòng các em từ hồi nào. Chị không nỡ trách các em đâu. Chính lòng chị nhiều khi cũng còn mặc cảm như thế nữa thay. Cây bút máy chị xài, của Mỹ. Chiếc xe đạp chị đi, của Pháp. Chiếc máy truyền hình, chiếc máy thâu thanh nhà mình, của Nhật. Cho đến những dụng cụ học sinh cũng là của Đức, của Mỹ. Người Việt mình có giỏi không? Khoa học nước mình không có một tí ti nào tiến bộ bằng người. Nếu chị bảo giỏi, thì các em sẽ thấy là chị nói quá. Mà bảo không, thì đau lòng quá các em ơi. Đôi mắt cô Tiến nhìn chị như thúc giục. Em của chị thông minh đỉnh ngộ quá. Không, các em không kém cỏi gì hơn trẻ thơ Âu Mỹ cả. Tất cả chúng ta đều là con người. Chị thấy lại niềm tin, chị đã tìm được câu trả lời. Các em nè, người mình bây giờ còn kém, nhưng về sau sẽ giỏi.
1: Làm sao giỏi hả chị?
0: Thì các em đây này, các em sẽ học thật giỏi. Chị nữa chứ, chị sẽ học thật giỏi. Mình sẽ tìm tòi, sẽ nghiên cứu như người Mỹ, người Nga. Mình sẽ tiến như họ vậy. Chị thấy cô Tiến liếm môi, Ti cau mày và bé nắm tay lại. Chị muốn dang rộng đôi cánh tay để ôm hết các em vào lòng. Chị nói như say. Rồi khi nào hết đánh nhau, sẽ có nơi cho mình học hành đầy đủ, sẽ có thầy dạy cho mình những điều đó, sẽ có dụng cụ cho mình nghiên cứu, như là những học trò ngoại quốc vậy. Mình sẽ giỏi, sẽ tiến nha các em. Những đôi mắt bé thơ chợt sáng lên như sao. Chị thấy nghẹn ngào. Mấy lời nói của chị khiến các em tin tưởng mạnh mẽ hơn chất thần tiên trong chuyện chú Cuội chị Hằng. Phải gieo mầm hy vọng trong đầu các em ngay bây giờ, để các em lớn lên không tủi hổ, tự ti. Mình sẽ thắng nhé các em. Chiến tranh rồi sẽ dứt, hận thù rồi sẽ tan. Ngày mai là của các em đó. Thôi hãy đi ngủ, 10 giờ đêm rồi. Chị em mình thức hơi khuya đấy. Các em lục tục vào mùng. Còn chị một mình ra sân tháo gỡ lồng đèn. Trăng còn sáng, còn cười với chị kia.

em không ngủ được. Anh Ti chị bé đã ngủ từ lâu. Mấy chị còn đang giặt rửa nghe ào ào. Ba, má, cô Thạnh, em Thảo chắc đã ngủ say dưới nhà rồi. Trên gác này còn lại chị Phi cũng vừa mới tắt đèn vào ngủ. Mọi ngày thì em ngủ trước mọi người, nhưng sau đêm nay cơ hồ mắt em cứ dương lên trao tráo à. Em cố nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lúc nào không hay. Những lời của chị Thanh nói ban nãy cứ luẩn quẩn trong đầu em. Mình bây giờ còn kém, nhưng về sau sẽ giỏi. Lạ quá đi, mình có kém không? Mà về sau mình có giỏi như người ta không? À, em nghĩ ra rồi. Em bây giờ mới 5 tuổi thôi, chắc em còn kém, còn dở lắm. Nhưng em sẽ lớn chứ. Em lớn đến 20 tuổi, 30 tuổi, em sẽ giỏi. Các nhà bác học cũng là những người lớn cả. Em chẳng hiểu nhà bác học là phải như thế nào, nhưng em hiểu là họ giỏi lắm. Không biết khi em lớn em sẽ giỏi đến thế nào, chứ bây giờ em thấy em cũng đâu có dở gì. Này nhé, em mới 5 tuổi thôi, mà chị Thanh cho em làm toán nhân hai con, em cũng làm được. Em học thuộc bài con ve và con kiến dài quá trời luôn. Em viết được chữ khúc khuỷu, khuya khoắt, nghiêng ngửa, ngoằn ngoèo, nhiều lắm cơ mà không sai chút nào. Em học được cả tiếng Anh của anh Tâm dạy nữa kìa. Mà khi em đi thi vào lớp bét trường công, họ cũng nói em thiếu tuổi, không cho vô, mặc dù em học được lớp 5. Bà nói tại em giỏi quá nên họ không dám nhận, làm em thấy mừng mừng. Vậy là em đâu có dở. Không hiểu sao mỗi khi được khen thì em lại vui lên, và em lại khoái tìm tòi hơn. Trong nhà ai cũng bảo em là đứa hay thắc mắc, hay suy tư. Em cũng chẳng hiểu suy tư là cái gì nữa. Em thấy chị Thanh xúc chai nước, chị ấy nhúng cái chai vào thấu nước, làm phát ra những tiếng sụp sụp, rồi thì bọt nổi lên, em cũng hỏi tại sao. Em thấy cái quạt máy quay làm mát mẻ, em cũng bắt chị giải thích tại sao. Em thấy những vật xung quanh như tờ giấy, miếng vải, chiếc xe, em cũng muốn biết làm sao mà tạo ra chúng được. Tại sao em lắm thắc mắc về nhỉ? Rồi có hôm em hỏi chị Thúy, chị ơi, ai sinh ra mình? Thì má sinh chứ ai nữa. Không, em hỏi, cái hồi mà chưa có má, chưa có ngoại, chưa có ai hết, làm sao có mình? Chẳng hiểu sao cả nhà cứ cười vang. Chị Thúy bảo rằng, em về sau không là khoa học gia thì cũng là triết gia thôi. Em lại cũng chẳng hiểu triết gia là gì, phải như thế nào nữa. Nhưng khoa học gia thì em hiểu, vì em khoái khoa học lắm. Nhiều chữ ngộ quá đi thôi, bao quanh em. Suốt ngày em cứ thắc mắc mãi. Có khi ai kêu, ai hỏi gì, em cũng chẳng nghe. Anh Ti bảo em chưa già đã điếc. Ôi, đến bao giờ em mới biết hết mọi chuyện như mấy nhà bác học nhỉ?

Hôm chị Thanh đưa cho em xem một cuốn báo, chị chỉ cho em hình một người mặc áo trắng đang làm việc bên những bình, những ống gì ấy. Chị bảo em đọc những dòng chữ bên dưới đi. Em đọc. Một nhà nghiên cứu đang thực hiện những thí nghiệm về hóa học trong phòng thí nghiệm. Các em trai tuổi hoa có ước mơ trở thành nhà thông thái này không? Đọc xong em chỉ cười hì hì, nhưng em suy nghĩ ghê lắm. Em rất thích chứ. Không những thích như vậy, em còn mơ được làm người không gian, lên thám hiểm trên mặt trăng như mấy ông Mỹ hôm trước trên truyền hình nữa cơ. Đến bao giờ em mới được lái phi thuyền lên mặt trăng nhỉ? Ừ, lo gì, em sẽ học nhiều, học giỏi, em sẽ chế ra phi thuyền để em lái. Nhưng mà phi thuyền của em sẽ không mang tên Apollo đâu. Nó sẽ có một cái tên Việt Nam, vì em là người Việt Nam mà. Chừng ấy em sẽ đặt tên cho nó sau vậy. Lạ, sao em cứ nghĩ mãi thế này? Mọi người ngủ cả rồi, trừ chị Thúy và chị Thanh còn trò chuyện ở dưới nhà. Em thấy ánh trăng chiếu qua cửa sổ, in lên trần nhà thành những vệt dài song song. Đẹp quá đi mất. Em lén lén ngồi dậy, vén mùng chui ra, đến bên cửa sổ. Mặt trăng bây giờ sáng hơn lúc chúng em ngồi kể chuyện nhiều, lại tròn như cái bánh ngọt mà em thích nhất. Em nom thật rõ bóng cây đa, hồi trước chị Thanh thường bảo vậy, in trên nền vàng của trăng. Không biết thật ra đó là chỗ nào nhỉ? Có phải đó là chỗ hai ông Mỹ đã đáp xuống không? Thật quá sức tưởng tượng của em nghĩ không ra. Em nhón gót cho cao lên một tí. Em hình dung chú Cuội ngồi trong trăng ấy. Chú vẫy em, còn cười với em nữa chứ. Không, không đời nào có chú Cuội đâu. Em chỉ mơ làm người không gian, lái phi thuyền lên mặt trăng mà thôi.

0: chị đã giật mình vì hoảng hồn, nhưng chỉ nửa phút sau là chị lấy lại bình tĩnh. Tiến ngồi kia mà. Nửa khuôn mặt của em sáng lên vì ánh trăng bên ngoài. Em làm gì ở đây mà chưa đi ngủ? Chị hỏi thật khẽ, nhưng cũng đủ làm em giật mình. Em nhìn chị, đôi mắt chớp nhanh. Chị nhìn thấy trong đôi mắt đó nét thông minh rực rỡ. Rồi em hỏi, chị, chừng nào em lớn, em chế chiếc phi thuyền bay lên mặt trăng như mấy ông Mỹ hả chị? Chị trố mắt nhìn em. Ôi, em trai của chị quả như người từ mặt trăng rơi xuống. Dù rằng niềm mơ ước này chị đã có từ lâu rồi. Phải như thế chứ, em trai của chị. Chị nghẹn ngào lẫn sung sướng, gật đầu. Em lại tiếp tục. Rồi em sẽ cắm lá cờ Việt Nam trên đó hả?
1: Ừ.
0: Rồi em sẽ bay về trái đất hả?
1: Ừ.
0: Rồi em sẽ thấy lại người địa cầu hả?
1: Ừ.
0: Rồi sao nữa hả chị? Rồi chị sẽ ra đón tiếng, mọi người sẽ ra đón tiếng. Sao nữa? Rồi ai cũng hoan hô tiếng hết. Tiếng đã trở thành... Thành gì chị? Thành nhà bác học. Nụ cười của em nở trên môi thật hễ hả? Em ơi, chị đã ươm mầm mơ ước từ lâu nhưng chưa nói ra. Thì nay trái mơ đã hiện. Một ngày không xa, trái mơ sẽ chín. Niềm tin của chị là đây. Chị ngước nhìn trời. Vầng trăng ngọc như cười với chị em mình. Em ơi, cười đi em.

0: Phần 2. 5 năm sau. Mảnh giấy nhỏ đã đầy đặt những hình vẽ. Tiếng bỏ cây viết xuống bàn ngắm nghía. Chị cũng ngừng tay viết, hỏi: "Em vẽ cái gì đó Tiếng?" Hình như thằng bé không nghe gì. Chị nhìn vào mảnh giấy, chỉ toàn là đồi núi lồi lõm và chính giữa là một chiếc phi thuyền. Cả một khung cảnh thật kích động. Chị nao nao nhớ đến cách đây 5 năm, những bước chân đầu tiên của con người đã đặt lên nguyệt cầu. Thật thần tiên và cũng thật tàn nhẫn. Thần tiên vì đó là sự thực hiện giấc mơ của người địa cầu, thăm quê hương của chị Hằng. Nhưng cũng thật tàn nhẫn, vì từ đó bao nhiêu huyền thoại đã sụp đổ. Trẻ con từ đó không còn tin chuyện cây đa chú cuội, chị Hằng, thỏ ngọc trên cung trăng. Mảnh trăng vàng không còn là một cái gì thơ mộng bí ẩn nữa. Tiếng quay lại khoe: "Đẹp không chị?"
1: "Đẹp."
0: Tiếng hớn hở nói: "Đây là chiếc nguyệt xa do em sáng chế." Chị giật mình rồi cười xòa: "Kiểu năm nào đây?"
1: "Năm 1984
0: Chị bắt đầu tham dự vào trò chơi của Tiếng. "Tại sao không phải là năm nay?"
1: "Năm nay em mới có 10 tuổi, chưa làm phi hành gia được."
0: "Ghê dữ vậy, đợi tới 20 tuổi làm phi hành gia trẻ nhất thế giới à?"
1: Tiếng cười thích thú và cúi xuống vẽ thêm cái bóng của chiếc nguyệt xa in trên mặt đất lởm chởm.

chị không còn hứng để viết nữa. Lặng yên ngắm bức họa của Tiến, chợt nghe một nỗi gì như là tiếc, hay thương, hay bâng khuâng, làm lòng mình chùng xuống. Mùa thu, mùa thu đã đến từ lâu rồi, giản dị và gọn gàng biết bao. Mùa thu ở Sài Gòn không có gió heo may, mà chỉ có nắng gắt làm toát mồ hôi. Không có lá thu rụng, mà chỉ có những đốm hoa phượng tả tơi còn sót lại trên cành cây xanh lá. Ôi mùa thu, vô vị và lặng lẽ thế nào ấy. Bao nhiêu lần trung thu đã đến và các em của chị lớn dần. Mỗi lần phố xá có một tí màu sắc rực rỡ vì những chiếc lồng đèn, và trong xóm nhỏ có một tí lửa đèn cầy bé nhỏ lung linh về đêm, là chị nhớ đến ngày hai con người đầu tiên bước lên mặt trăng. Rồi thôi, chị lại quên ngay sau đó. Nhưng hiện giờ, Tiến đang gợi lại. Chị biết trong cái khô gọn của đời sống, bao nhiêu ước mơ đã tự nó mầm. Trong cái lặng lẽ của ngày tháng, một chút gì rực rỡ vẫn tiềm tàng. Nhìn Tiến vẽ mơ ước của mình ra trang giấy, chị nghĩ đến đường biểu diễn mơ ước của con người theo thời gian. Ai lại chẳng thế, phải không? Thuở lên năm, có những ý nghĩ vĩ đại. Khi lớn dần thì ước mơ lại nhỏ dần. Một sự biến thiên nghịch chiều chăng? Chị cũng vậy, nhưng hy vọng có nhiều cái ngoại lệ. Ồ, nghĩ vẩn vơ quá đi. Hãy nhìn kia, cái lá cờ Việt Nam đã bay phất phới một cách rất nặng nề bên cạnh chiếc nguyệt xa.

dò gian ra xê ra. Ai cũng giật mình, nhưng má đã hiểu ra trước. Má cười, rồi lại choàng khăn lại trùm mền nữa rồi. Quả thật không sai, cụ Thạnh xuất hiện ở cửa phòng làm ai cũng bật cười. Trên đầu quấn một tấm vải hoa, dắt một cây trâm vàng, người choàng một tấm mền nhỏ. Thạnh để ngón tay trỏ lên má, chạy một vòng biểu diễn. Chị kêu lên, Thạnh, sao cứ giả gái hoài vậy? Em đóng hồ quảng mà. Trời ơi, chị không thể nào nhịn cười được. Cô Tiến thì bực mình gắt gỏng. Nè, sắp nhập học rồi đó, sao không chịu ôn bài? Mi mà học dở quá cô đuổi ra, cho đi học trường tư ráng chịu. Không sợ, học trường tư cũng được. Thạnh tha hồ mặc áo đẹp. Có anh Tiến mới sợ, nghe má dọa hễ thi rớt thì bắt đi học trường tư phải mặc áo chim cò. Rồi làm sao? Rồi anh hoảng hồn phải thi đậu vào đệ thất. Trời ơi, nói vậy mà cũng nói. Người ta đậu là vì người ta học giỏi. Kệ anh, Thạnh cũng học giỏi vậy. Nhưng mà Thạnh cũng thích hát hồ quảng nữa. Nè, nghe đây. Giang ra, xê ra, ê, ê, ò, như ta đây là... Tiếng vùng vằng tức tối cầm sách vở chạy đi. Còn lại cô Thạnh lúc này đã leo lên giường, một mình thủ nhiều vai. Giọng của Thạnh trong trẻo và gương mặt mũm mĩm trắng hồng khiến không có ai có thể giận Thạnh được. Bây giờ em đóng vai Na Tra nha. Lúc này Na Tra đang hiện hồn về nha. Bố mẹ, con đã về đây, bố mẹ.

0: Tiến và Thạnh khác nhau một trời một vực. Tiến ít nói, Thạnh líu lo như chim. Tiến thích ngồi một mình xem sách hoặc vẽ. Thạnh ưa có đông người để cho cu cậu góp chuyện. Tiến mê sử ký, địa lý, toán và thiên văn. Thạnh khoái xem kịch và cải lương hồ quản. Tiến thích mặc áo trắng quần xanh để đi học trường công. Thạnh khoái có khăn áo rườm rà để đóng tuồng. Chị gọi Thạnh. Thạnh nè, mình là con trai, đi học trường con trai mà cứ yếu điệu như vậy, người ta đuổi qua trường con gái đấy. Thạnh tháo chiếc khăn xuống, nhoẻn miệng cười. Em chơi một tí thôi mà, bữa nào đi học em lại học đàng hoàng. Giỏi lắm, học rồi lớn lên Thạnh sẽ làm gì nào? Làm nghề gì hả chị? Ừ, chẳng hạn như anh Tiến đó, anh ấy mơ làm phi hành gia để lên mặt trăng. Còn Thạnh?
1: Em cũng mơ lên mặt trăng.
0: Thật không?
1: Thật chứ, em sẽ đi đua cùng với anh Tiến.

Thành đã lên mặt trăng trước Tiến. Một cuộc so tài thầm lặng đã diễn ra. Tiến còn chờ ngày 20 tuổi, nhưng cô Thạnh thì chỉ cần đội lên đầu một cái vương miện bằng giấy, khoác một tấm chăn và nhún chân một cái, xoèn. Tiếng chiên trống giả bằng miệng đã nổi lên, và Đường Minh Hoàng Tí Hon đang đứng trên cung quảng. Thật là huyền diệu, thật là thơ mộng. Trung thu chưa đến, nhưng chị nghe xung quanh mình nhiều tiếng trống múa lân như đã vang dội. À, ít ra trong cái khô gọn của đời sống, của thời đại nguyên tử, vẫn còn có những phút giây hay hay như thế. Chị vỗ tay khen ngợi Thạnh. Thạnh đang bước trên mặt đất quê hương của chị Hằng, làm bằng mền và gối. Thật êm ái, không âm u lạnh lẽo như mặt đất cung trăng mà Tiến đã vẽ, như những phi hành gia đã thấy. Tiến tức lắm, dù không ghét những trò chơi của Thạnh, nhưng để tỏ ra ta đây là người lớn, Tiến bỏ đi ra sân nhà.

0: Đêm đã xuống thật bình yên. Ở đây mùa thu không vui, không thơ mộng, nhưng tiếng không phải nghe súng bắn hay bom nổ như ở nhiều nơi, mà tiếng biết qua sách địa dư, qua tin thời sự. Tiếng dõi mắt nhìn lên trời, tiếng đã thấy trăng ở sau mây. Khích động quá, cái mảnh tròn và sáng rực đó. Từ lúc 5 tuổi đến nay, tiếng đã vẽ biết bao nhiêu chiếc phi thuyền. Trái mơ chưa chín, nhưng tiếng sẽ lên đó, cắm một ngọn cờ, nhặt vài mẫu đá và làm gì nữa nhỉ? Cho tiếng này. Tiếng ngạc nhiên, rồi sáng đôi mắt lên. Một mẫu đá trong tay chị. Tiếng nắm lấy, thắc mắc. Đá gì đây chị? Đố tiếng biết đó. Đá mặt trăng phải không? Sai rồi, đá ở núi Châu Thới. Chị nhặt và giữ mấy năm nay cho tiếng đó. Tiếng còn băn khoăn chưa hiểu. Chị xoa đầu em, nói. Tiếng biết không? Đá này hay hơn đá mặt trăng nhiều. Vì đá mặt trăng được mang về nghiên cứu, nếu có những gì quý giá thì con người cũng khó lòng mà đạt được, vì nó xa xôi quá. Còn đất đá lấy từ nước non mình đáng được nghiên cứu hơn hết. Vì... chị không biết nói sao cho đủ ý. Tiếng mới có 10 tuổi, hãy để cho em nuôi trái mơ. Chị thật bậy khi phá khuấy những ý tưởng của em. Nhưng tiếng đã cười và em tiếp lời. Em hiểu rồi, vì trong đất đá có những giọt dầu hỏa. Em nghe người ta nói vậy, đúng không chị? Nếu biết trong đất đá của nước mình có những giọt dầu hỏa, mình sẽ dễ tìm kiếm hơn là tìm kiếm một thứ gì trên mặt trăng, phải không chị? Ừ. Chị lặng im và nghe gió thu mát rượi cả lòng. Tiếng không còn nhìn mặt trăng nữa, mà say sưa ngắm mẫu đá. Em ơi! Quê hương ta chưa cần có một chiếc phi thuyền, nhưng đang cần rất nhiều dụng cụ, nhiều nhân lực để tìm dầu hỏa. Rồi em sẽ lớn, rồi các em sẽ lớn nhé. Những ước mơ của chúng ta chắc chắn sẽ nhỏ dần theo ngày tháng. Nhưng đến một điểm nào thôi, rồi sẽ dừng lại và tiếp tục. Ở đó, giấc mơ thành sự thật. Tiếng hiểu gì không?
1: Quý vị thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Trái Mơ của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc nuôi gián ở Trung Quốc để làm dược liệu trị bệnh đau dạ dày. Theo tờ South China Morning Post, những năm gần đây nuôi gián trở thành một nghề thời thượng ở Trung Quốc. Hàng trăm trang trại nuôi gián mọc lên khắp nơi. Gián được dùng làm nguồn nguyên liệu của nhiều sản phẩm y học và là thức ăn cung cấp protein cho các vật nuôi trong nhà.
1: Nổi bật là trang trại nuôi gián nằm ở Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên. Trang trại này sử dụng trí tuệ nhân tạo, tức là AI, để nuôi và quản lý 6 tỷ con gián trưởng thành. Theo báo cáo của chính phủ Trung Quốc, lợi nhuận khổng lồ 4.3 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với 684 triệu Mỹ Kim, đến từ việc sản xuất một loại chất lỏng chữa bệnh được chiết xuất từ gián. Do đó, nuôi gián được xem là ngành kinh doanh hái ra tiền. Gián được nuôi đủ lớn sẽ được đưa vào nhà máy, nghiền nát thành

0: và mùi tanh đặc biệt của loài gián. Loại thuốc đặc trị bệnh hô hấp và dạ dày này đã được đưa vào 4.000 bệnh viện và được các bác sĩ kê toa cho hàng triệu bệnh nhân tại Trung Quốc.
1: Từ rất lâu, gián là nguyên liệu được dùng trong nhiều phương thức bào chế thuốc cổ truyền của Trung Quốc. Đặc biệt ở các vùng thôn quê thuộc miền Nam Trung Quốc, gián được trộn với tỏi dùng để trị sốt cho trẻ em hoặc trị bệnh đau bao tử. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về công dụng chữa bệnh của gián. Một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc CAMS ở Bắc Kinh cho biết đó không phải là thuốc chữa bách bệnh, nó không có tác dụng thần kỳ để trị mọi loại bệnh. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng việc nuôi tập trung một số lượng gián trong một không gian có thể gây những nguy cơ ô nhiễm môi trường sống.

0: Bây giờ chúng ta nói đến hành vi hung hăng bạo lực và nhận diện tác nhân kích hoạt tính hung hăng hiếu chiến. Hành vi hung hăng không chỉ gây nỗi đau thể xác mà còn để lại tổn thương tinh thần với nạn nhân và gây nhiều hệ lụy trong xã hội. Phát hiện mới của các nhà khoa học Thụy Điển mới đây về loại tế bào thần kinh kích thích sự hiếu chiến được kỳ vọng là mở ra giải pháp mới giúp kiềm chế những hành động gây hấn bắt nguồn từ cảm xúc tiêu cực.
1: Với khoảng 86 tỷ tế bào thần kinh, thường được gọi là neuron, não bộ đóng vai trò trung tâm xử lý mọi hành vi suy nghĩ của chúng ta. Một số nghiên cứu gần đây phát hiện, ngoài những chức năng căn bản như ăn, ngủ, thức dậy v.v., tế bào thần kinh còn bị cho là căn nguyên hình thành thói quen xấu hoặc là tình trạng lo âu, căng thẳng. Trong nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học thuộc Viện Karolinska ở Stockholm đã khám phá bí mật đằng sau nhóm tế bào thần kinh khởi xướng và điều khiển một trong các cảm xúc căn bản của con người, đó là tính hiếu chiến.
0: Theo giáo sư Christian Broberger, nhóm tế bào này nằm ở khu vực não gọi là hạt nhân ngoại biên, gọi tắt là PMV, của vùng dưới đồi, hypothalamus, vốn là trung tâm kiểm soát những cảm xúc căn bản như hưng phấn, buồn bã hay giận dữ. Vùng não này cũng chính là bộ phận kích thích việc phóng thích hormone adrenaline trong tình huống gây lo lắng như nói chuyện trước đám đông, đi phỏng vấn, xin việc hoặc khi đối đầu với kẻ thù.
1: Trong báo cáo đăng trên tạp chí Nature Neuroscience, nhóm chuyên gia cho biết khám phá mới về vai trò của tế bào thần kinh PMV được thu thập khi họ tiến hành nghiên cứu trên chuột, loài gặm nhấm có đặc điểm thần kinh tương tự như con người. Theo đó, các nhà khoa học đã đem nhốt một con chuột đực mới vào một chiếc lồng có sẵn nhiều con khác, rồi tiến hành quan sát và phân tích. Nhóm chuyên gia nhận thấy hoạt động thần kinh tại khu vực PMV tăng lên đáng kể ở những con chuột hiếu chiến và gây hấn nhất. Sử dụng kỹ thuật quang sinh học, các nhà nghiên cứu đã kiểm soát được bản tính này ở chúng bằng cách dùng ánh sáng để kích hoạt hoặc là ức chế neuron thần kinh PMV.
0: Cụ thể là khi ức chế tế bào thần kinh PMV, các nhà khoa học có thể thúc đẩy hành vi tích cực của những con chuột, thậm chí ngăn chúng ẩu đả trong những tình huống đáng lý bộc phát hành vi tiêu cực. Trái lại, khi kích hoạt các neuron ở khu vực nói trên, các con vật trở nên hung hăng hơn ngay cả trong hoàn cảnh bình thường. Đặc biệt, việc tiếp tục tác động lên tế bào PMV có thể kéo dài tính hiếu chiến ở chuột thí nghiệm. Điều này giúp giải thích vì sao cảm giác giận dữ vẫn tồn tại trong một thời gian dài sau những trận cãi vã.
1: Phát hiện bất ngờ nhất của nghiên cứu là việc tác động đến neuron còn cho phép hoán đổi vai trò, chỉ huy hoặc phục tùng, thường thấy trong quan hệ bầy đàn của loài gặm nhấm. Cụ thể, khi cho hai con chuột đối đầu nhau trong không gian dài và hẹp, các nhà khoa học xác định được con nào chỉ huy và con nào phục tùng. Bằng cách vô hiệu hóa hoạt động của neuron PMV ở con chuột chỉ huy, đồng thời kích hoạt neuron PMV ở con còn lại, vai trò kẻ mạnh, kẻ yếu của chúng liền bị hoán đổi, và xu hướng này có thể kéo dài tới 2 tuần.
0: Theo giáo sư Broberger, ông và các cộng sự hy vọng những phát hiện nói trên có thể mở đường cho một số giải pháp tiềm năng giúp kiểm soát hiệu quả sự giận dữ và hung hăng ở con người thông qua việc tác động đến những tế bào thần kinh quyết định tính hiếu chiến ở mỗi người.

0: thể cầm lòng trước các món ăn vặt nhiều bột đường kèm dầu mỡ, chẳng hạn như donut, khoai tây chiên, bột chiên, vân vân. Và dù cho biết rằng nếu ăn nhiều sẽ không có lợi cho sức khỏe, nhưng mỗi khi thấy chúng thì chúng ta sẽ sẵn sàng mua để thưởng thức.
1: Tại sao là như thế nhỉ? Theo kết luận mới nhất của nghiên cứu tại Đại học Yale, não bộ của chúng ta có một sự kích thích đặc biệt đối với các loại thức ăn hỗn hợp, đó là món chứa nhiều tinh bột và chất béo. Theo giáo sư Robert Brooks, sự kết hợp diệu kỳ của tinh bột và chất béo trong món ăn tạo ra một sức hút mãnh liệt đến não bộ con người. Nghiên cứu này cho thấy, não bộ chúng ta có hai hệ thống chịu trách nhiệm cho việc quyết định, đó là thể vân (striatum) cùng với vùng hồi tráng trước (prefrontal cortex) và hồi thị giác (visual cortex). Mỗi hệ thống sẽ chịu trách nhiệm đến quyết định chọn món của chúng ta, nhất là với món có nhiều đường hoặc là nhiều chất béo.
0: Tuy nhiên, với các món ăn gồm cả dầu mỡ lẫn tinh bột, thì các hệ thống nói trên sẽ có phần phân tích sai lệch dẫn đến việc chúng ta có xu hướng ăn chúng nhiều hơn. Để chứng minh cho điều này, 206 tình nguyện viên đã được khảo sát qua điện não đồ để xem phản ứng của họ ra sao khi nhìn hình ảnh món ăn chứa nhiều đường và tinh bột. Kết quả là mỗi khi hình ảnh của món ăn nhiều tinh bột lẫn chất béo xuất hiện thì sóng điện não lại bị kích thích đáng kể.
1: Điều này cho thấy ngay cả khi họ thích chúng hay không, não bộ cũng phát tín hiệu như để thông báo rằng tôi đang rất muốn ăn món đó. Giáo sư Dana Small, người phụ trách cuộc nghiên cứu cho biết, kết quả nghiên cứu cho thấy khi các nhóm chất dinh dưỡng được kết hợp với nhau, não bộ của chúng ta sẽ có xu hướng đánh giá thái quá về giá trị thật của chúng. Và giáo sư nói thêm, điều chúng tôi muốn nói ở đây là sự khác biệt giữa ưa thích và ham muốn một điều gì đó, và nó có sự liên hệ với hành vi say mê được quyết định bởi thể vân. Chẳng hạn như việc hút thuốc vậy. Rất nhiều người nghiện hút thuốc dù họ không thích chúng. Điều này cũng tương tự với việc chúng ta mê món vừa béo vừa nhiều đường vậy.
0: Vì vậy, đừng tự trách mình nếu có trót lỡ ăn quá nhiều những món ăn béo ngậy. Thay vào đó, chúng ta có thể kết hợp với việc ăn chúng một cách điều độ và vận động thường xuyên để vẫn bảo đảm cho cơ thể khỏe mạnh.

0: Và thưa quý vị, chúng ta hay nghe nói đến tâm thần phân liệt. Bệnh này được ví như một câu chuyện kinh dị có thực trong đời thường, đáng sợ hơn nhiều so với bất cứ một chuyện siêu ma quái nào. Những người mắc phải căn bệnh tâm thần phân liệt bị khóa hay mắc kẹt ngay chính trong cơ thể của mình, hoặc sống trong trạng thái gọi là tự khủng bố. Và sau đây chúng ta nói đến những trường hợp bệnh nổi tiếng từng được đề cập trong y văn thế giới.
1: Trước hết là Louis Wain, sinh năm 1860 và mất năm 1939. Họa sĩ người Anh nổi tiếng với những bức tranh nói về loài mèo, đặc biệt là mèo mắt to và mèo con. Khi về già, ông đã phải chịu đựng căn bệnh tâm thần phân liệt. Sự hoang tưởng quá mức khiến cho Wain mất niềm tin vào đồng loại, căm ghét cả những người thân yêu, chuyển sang yêu quý loài mèo. Louis Wain sinh tại Clerkenwell, London. Cha ông là một nhà buôn hàng thêu, còn mẹ ông là một người Pháp làm nội trợ. Louis Wain dành cả cuộc đời để nuôi và vẽ tranh ca tụng về loài mèo, mà không hề hay biết phân mèo có chứa ký sinh trùng Toxoplasma gondii gây ảo giác cho con người. Trong trường hợp của Louis, ảo giác được xem là triệu chứng của tâm thần phân liệt. Ông miệt mài vẽ mèo ngay cả khi tâm trí của ông bắt đầu suy thoái.
0: Mặc dù Louis Wain đang mắc bệnh, nhưng ông không thể dừng công việc, bởi gia đình có tới 5 người chị không lập gia đình, phải sống dựa vào việc vẽ tranh, nên sức khỏe của ông ngày càng tồi tệ. Chứng ảo giác của Louis Wain ngày càng thêm nặng, cho nên tranh của ông vẽ đã thể hiện khá rõ bệnh tình mà ông đang mắc phải. Ban đầu, những bức tranh của Wain thể hiện khá trung thực và sinh động về loài mèo, nhưng sau, nó trở thành những bức họa của ảo giác, hay có thể nói là kính vạn hoa màu sắc. Trong nghệ thuật của Louis Wain, sự tan biến thực tại và thế giới thực đang dần dần trượt khỏi những bức họa mà một thời từng được ca ngợi. Đây là bằng chứng không thể phủ nhận do các triệu chứng tâm thần phân liệt không được điều trị gây ra.
1: Trường hợp thứ hai, Richard Sommer. Richard Sommer, nghệ sĩ vẽ phong cảnh nổi tiếng người Crosby, Merseyside của Anh. Nhưng do mắc tâm thần phân liệt cho nên ông đã bỏ nhà đi vào rừng, tự còng tay vào một cái cây để quyên sinh. Sự bế tắc này của Sommer bắt nguồn từ căn bệnh tâm thần phân liệt từ năm 1984. Bệnh làm cho ông bất lực, không thể làm việc hoặc là tham gia các hoạt động xã hội, phải sống dựa vào sự hỗ trợ của gia đình. Sommer coi đây là địa ngục. Anh ấy ghét cay ghét đắng vì bị xem là ký sinh trùng. Patricia Jones, một người em của Sommer, đã nói về ảnh hưởng như vậy. Trầm cảm và kiệt quệ vì tâm thần phân liệt là gánh nặng cho gia đình. Để giải thoát cho người thân, Sommer đã quyết định bỏ nhà vào rừng và tự còng tay vào thân cây.
0: Với ý định quyên sinh, Sommer đã quyết định đi thật sâu vào trong rừng, hy vọng không ai nhìn thấy mình, và qua 3 lần thử mới thành công. Sau khi còng tay vào thân cây, Sommer đã vứt chìa khóa đi và ra đi ở tuổi 47, năm 2002. Bộ xương của Sommer đã được tìm thấy sau khi gia đình báo anh mất tích 3 năm sau, tại khu rừng hẻo lánh ở Clokenock, Denbighshire, hồi tháng 4 năm 2005, do một người phụ nữ tình cờ dắt chó đi dạo lang thang trong rừng trông thấy. Theo nhà nghiên cứu bệnh học ở Bộ Nội vụ Anh là Brian Rogers, thì Sumner là một người đàn ông thông minh, dũng cảm, bởi thực tế còng tay vào cây không thể chết nhanh, nhưng do quẫn trí ông đã quyết tâm thực hiện ý định của mình. Rất có thể Sumner đã thay đổi ý định, nhưng không thực hiện được, bởi chìa khóa ném đi quá xa. Brian Roger phân tích thêm rằng, rất có thể Sumner đã uống thuốc quá liều, nên hành động một cách quả quyết. Anh là một người đàn ông tài năng, quyết đoán, một khi cảm thấy thất vọng vì bệnh tật, không muốn làm phiền những người xung quanh.
1: Trường hợp thứ ba, Vince Lee. Đây là các tâm thần phân liệt kinh hoàng, nổi tiếng khắp thế giới. Chuyển từ bệnh tâm thần phân liệt sang hành động ăn thịt người, ngay trên xe bus. Vince Lee, 43 tuổi, người Trung Quốc, nhập cư vào Canada, tưởng nạn nhân là một người ngoài hành tinh, đã chặt đầu và ăn thịt một hành khách trên xe bus trước sự chứng kiến kinh hoàng của những hành khách khác. Chuyện bắt đầu vào hôm 30 tháng 7 năm 2008, lúc đó Tim McLean, 22 tuổi, đi trên xe bus Greenhound thuộc tuyến cao tốc vắng vẻ cách Winnipeg 90 cây số. Do ngồi cạnh Lee cho nên Tim McLean đã bị đâm nhiều nhát cho đến chết. Sau đó còn bị cắt đầu, mũi, lưỡi và một cái tai trước sự chứng kiến của người đi đường.
0: Theo tài liệu cảnh sát công bố tại tòa, thì Lee có vẻ như đã ngửi, rồi sau đó ăn những phần thi thể của Tim McLean, đặc biệt còn liếm máu ở cả hai tay của nạn nhân. Trong một cuộc phỏng vấn với các nhà chức trách, Lee nói từ năm 2004, ông ta đã nghe được tiếng nói của Chúa Trời. Và ông trả lời trước báo giới rằng, có một giọng nói rằng tôi là câu chuyện thứ ba của Kinh Thánh, là một tái sinh thứ hai của Jesus, và muốn cứu mọi người khỏi một cuộc tấn công của người ngoài trái đất. Tuy rất sợ, nhưng tôi đã giết người đó vì tin rằng họ từ hành tinh khác đến. Bây giờ tỉnh rồi, tôi không còn tin nữa.
1: Và thưa quý vị, tâm thần phân liệt là một căn bệnh kinh dị có thật trong đời thường. Theo Bách Khoa Toàn Thư mở, tức là Wikipedia, tâm thần phân liệt schizophrenia là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các hưởng ứng cảm xúc điển hình. Các triệu chứng thường gặp gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay là giọng nói từ tâm trí, và tự thức biến nó thành những cảm xúc tiêu cực và tích cực, bởi vì sự tương tác đó đã tác động đến cảm xúc cho nên dẫn đến phản ứng hành vi không rõ ràng của bệnh nhân. Thỉnh thoảng thường có thái độ căm ghét, thù hận những người thân, gia đình và xã hội. Chỉ những tác động nhỏ cũng đủ khiến cho bệnh nhân mất đi ý thức, lo sợ, hoảng loạn, giận dữ, v.v. Cho nên có những hành vi thiếu kiểm soát. Người bệnh không thể kiểm soát được chính mình, rối loạn suy nghĩ, vô cảm và thiếu động lực sống, bất ổn trí nhớ. Bệnh gây rối loạn các chức năng xã hội và ảnh hưởng lớn đến công việc. Tỷ lệ mắc bệnh ở người trẻ trưởng thành thuộc khoảng 0.3 đến 0.7%. Chẩn đoán thường dựa trên quan sát hành vi và những cảm nhận do người bệnh thuật lại.
0: Các yếu tố cấu thành bệnh rất đa dạng, bao gồm yếu tố di truyền, sử dụng ma túy, môi trường sống đầu đời, tâm lý và diễn biến xã hội. Một số loại thuốc kích thích và thuốc được kê toa cũng cho là có nguyên nhân hoặc khiến các triệu chứng thêm trầm trọng. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh như người mẹ đang mang thai bị virus xâm nhập, hoặc do di truyền, hoặc bị những chấn thương tâm lý, hoặc cả cấu trúc bất thường của não. Bệnh không chỉ có liên quan đến não mà còn liên quan đến nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Qua nghiên cứu cho thấy, số lượng tế bào não và hoạt động của não bộ người mắc tâm thần phân liệt ít hơn so với người bình thường. Sự giảm thiểu kích thước của não còn phát sinh tình trạng kiểm soát ngôn ngữ không được bình thường. Ngoài ra, còn phải kể đến môi trường sống, áp lực tác động lên tâm sinh lý khiến bệnh tình trầm trọng hơn, nhất là nhóm người đã có sẵn gen gây bệnh.
1: Về điều trị, chủ yếu là dựa vào thuốc như Thorazine, Haldol, Clonazine, Risperdal, Zyprexa, Seroquel và Solian, v.v. Bệnh này không thể điều trị được dứt điểm, cho nên người bệnh bắt buộc phải dùng thuốc đúng liều và đều đặn, nếu không sẽ tái phát nặng hơn, như ba trong một số trường hợp đã đề cập ở trên. Việc sử dụng thuốc lâu dài có thể gây ra một số tác dụng phụ khó lường như cứng cơ miệng và cơ mặt, lưỡi thè ra, tứ chi co thắt, hệ thần kinh bị ảnh hưởng, phát sinh run rẩy, cứng cơ, kích động, hoặc có những dáng điệu kỳ dị mà người bệnh không thể kiểm soát được. May mắn thay, một số thuốc thế hệ mới đã khắc phục được các tác dụng phụ này của Clonazine, Risperdal, Zyprexa, Seroquel và Solian.
0: Ngoài ra, việc tư vấn tâm lý cũng giúp cải thiện phẩm chất cuộc sống cho người bệnh. Giới chuyên môn có thể tư vấn, huấn luyện những kỹ năng cần thiết để có thể quản lý bệnh hiệu quả. Phương pháp nhận thức hành vi được xem là có hiệu quả giúp cải thiện tâm tính, sửa đổi lại những ý nghĩ méo mó về chính mình và mối quan hệ với cộng đồng cũng như với môi trường xung quanh. Quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbehavior.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.556 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là ông Nguyễn Kim Bình. Và sau cùng là một bình luận của Thế Vũ với tựa đề Tô Lâm và Giấc Mộng Phường Xã Hội Chủ Nghĩa. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Nguyễn Thành, cư ngụ tại thành phố Killeen, tiểu bang Texas. Đồng thời cũng để vinh danh chị Ngô Thị Hà Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Bảo Trân và Thiên An.
2: Võ sư, nhà văn Đoàn Bảo Châu bị truy tố vắng mặt. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã truy tố võ sư và cây bút tự do Đoàn Bảo Châu với tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước, chiếu theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ông Châu hiện đang tị nạn chính trị tại Canada, lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của nhà cầm quyền. Hồ sơ truy tố dựa trên 5 video do ông đăng tải và một cuộc phỏng vấn với BBC News tiếng Việt trong giai đoạn 2016 đến 2021. Theo cáo trạng, các nội dung này bị kết luận là xuyên tạc, bịa đặt và gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước. Về phần mình, ông Châu thừa nhận là người xuất hiện trong các video, nhưng phủ nhận những nhận định cho rằng ông có chủ ý chống đối chính quyền. Ông Châu đã bị khởi tố và bị phát lệnh truy nã từ năm 2025, vào lúc ông đang lánh nạn tại Thái Lan sau khi rời Việt Nam. Sau khi tin tức về việc truy tố được công bố ngày 28 tháng 7, ông tiếp tục khẳng định trên mạng xã hội rằng mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa và cho rằng vụ án là hành động nhằm dập tắt các quan điểm phản biện. Trước đây, một số tổ chức quốc tế, trong đó có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền, đã kêu gọi hủy bỏ các cáo buộc đối với ông Châu.
3: 48 người được cứu vớt trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18. Số thủy thủ được cứu thoát trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18 đã lên đến 48 người, trong khi nhiều người khác vẫn còn mất tích giữa vùng sóng gió. Tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở tổng cộng 62 nhân viên, gặp nạn trong lúc thời tiết xấu tại khu vực lân cận đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Giữa đêm xảy ra tai nạn, tàu đã phát đi tín hiệu cấp cứu và chính tàu cứu hộ nan hài chiều 115 của Trung Quốc đã phát giác đầu tiên, rồi khẩn cấp tiến vào vùng biển để trợ giúp. Cùng lúc, lực lượng cứu nạn Việt Nam cùng đơn vị tuần duyên phi luật tân cũng được điều động, mở rộng vòng tìm kiếm trên không và trên biển. Các nguồn tin ngoại quốc cho biết, số người mất tích hiện được ghi nhận từ 14 đến hơn 20 do tình hình cấp cứu thay đổi liên tục theo từng giờ. Những thủy thủ được cứu đã được chuyển giao cho phía Việt Nam để điều trị và chăm sóc sức khỏe. Còn cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục trong điều kiện thời tiết bất lợi.
2: Đài Loan tập trận để ứng phó chiến tranh. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết cuộc diễn tập quân sự thường niên Hán Quang từ ngày 5 đến 14 tháng 8 sẽ thử khả năng di chuyển các cơ sở sản xuất vũ khí và huy động các nhà máy dân sự phục vụ nhu cầu quốc phòng trong tình huống xảy ra chiến cuộc. Theo kịch bản giả định của cuộc diễn tập, Trung Cộng có thể lợi dụng các cuộc thao dược quân sự thường niên để che giấu kế hoạch xâm lăng, buộc Đài Loan phải nâng cao mức báo động sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tướng Lu Wenyuan cho hay cuộc diễn tập sẽ bao gồm việc di chuyển quân đội tại Đài Bắc và thực tập phương án huy động các nhà máy dân sự lắp ráp vũ khí theo lệnh khẩn cấp. Ngoài ra, các đơn vị tham dự cũng sẽ kiểm tra khả năng bảo vệ tuyến hàng hải cùng hệ thống tiếp vận, với sự phối hợp giữa hải quân và lực lượng tuần duyên. Cuộc thao dược năm nay diễn ra trong lúc Đài Loan báo động về việc gia tăng hoạt động của các tàu tuần duyên Trung Cộng quanh hòn đảo. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan hiếm hoi công bố công khai sự phối hợp tuần duyên của Hoa Kỳ và Đài Loan, nhấn mạnh cam kết an ninh hàng hải giữa đôi bên.
3: Hoa Kỳ dự chi hàng trăm triệu Mỹ Kim để đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng. Chính phủ Hoa Kỳ đang xúc tiến một kế hoạch gia tăng ngân khoản dành cho các chương trình đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng trên toàn cầu, với mức tăng có thể lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim trong tài khoá sắp tới. Theo các giới chức liên bang, khoản chi này nhằm củng cố những hoạt động ngoại giao, an ninh và chiến lược tại các khu vực được xem là trọng điểm trong cuộc tranh chấp ảnh hưởng giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Một phần ngân sách sẽ được phân chia cho các quốc gia đang phải đối diện với những áp lực về kinh tế hoặc quân sự từ phía Trung Cộng, nhất là tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Phi Châu và Trung Đông. Giới quan sát tại thủ đô Hoa Kỳ nhận định rằng việc gia tăng chi tiêu này phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của Hoa Thịnh Đốn trước các hoạt động bành trướng của Trung Cộng, từ Biển Đông cho đến các hành lang thương mại mới. Một viên chức được báo chí trích dẫn cho biết mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường khả năng tự ứng phó của các quốc gia thân hữu trước những biện pháp gây ảnh hưởng từ phía Trung Cộng. Dự luật ngân sách nói trên hiện còn phải trải qua các thủ tục tại Quốc hội, nhưng các nguồn tin từ Hoa Thịnh Đốn cho biết kế hoạch này đang nhận được sự hậu thuẫn đáng kể từ cả hai chính đảng lớn của Hoa Kỳ.
1: Kính thưa quý thính giả, ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng Tài được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã ra phán quyết bác bỏ cơ sở pháp lý của yêu sách đường chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra trên Biển Đông. 10 năm sau, trong dịp kỷ niệm phán quyết lịch sử này, đã có 14 quốc gia công khai tái khẳng định sự ủng hộ đối với phán quyết và nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên biển. Trong khi đó, lập trường của Việt Nam tiếp tục là đề tài được nhiều người quan tâm và tranh luận. Để cùng tìm hiểu sâu hơn về đề tài này, hôm nay chúng tôi kính mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Kim Bình, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực và là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài TV tiếng Việt tại quận Cam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình, rất vui được trở lại với ông qua chi bộ góc nhìn thời sự hôm nay thưa ông.
5: Chào anh Hải Sơn và kính chào quý thính giả, đặc biệt là các bạn trong nước đang theo dõi.
4: Thưa ông, 10 năm sau phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, theo ông, ý nghĩa pháp lý và giá trị thực tiễn của phán quyết này đối với tình hình Biển Đông hiện nay còn nguyên vẹn hay đã thay đổi thưa ông Bình?
5: Giá trị pháp lý thì nó vẫn còn nguyên vẹn, vì cái phán quyết này nó sẽ không có bị hết hạn bao giờ, cho nên cái giá trị pháp lý sẽ còn nguyên. Giá trị thực tế của nó thì phải công nhận là với cái tình hình của Biển Đông 10 năm sau này, Trung Quốc họ không công nhận cái phán quyết và họ vẫn tiếp tục họ làm những gì mà họ muốn làm. Sở dĩ mà họ chưa làm được hết những gì họ muốn làm là có cái sự phản kháng trên thực tế từ phía các nước liên hệ, trong đó có Philippines. Đôi khi là có cái sự có mặt tham dự của Hải quân Mỹ, Nhật, Úc. Nên chính những cái hành động của những nước này nó mới cản được. Chứ cái phán quyết tự nó chỉ là một cái, nó chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý thì có. Nhưng tòa trọng tài quốc tế, cơ quan mà đưa ra cái phán quyết này, họ không phải là một cái tòa như là ở Mỹ này hay là ở Việt Nam. Họ không có cái cơ chế, cái cơ quan mà thi hành án. Cho nên sẽ không bao giờ có hải quân, có một lực lượng hải quân của quốc tế đi vào Biển Đông để mà dàn xếp những chuyện này. Tất cả là dựa vào cái sức mạnh ở trên, ngay ở cái hiện trường của hải quân các nước. Thì đó là cái tình hình thực tế ở Biển Đông 10 năm sau phán quyết này.
4: Vâng, thưa ông, việc có 14 quốc gia đồng loạt lên tiếng ủng hộ phán quyết trong dịp kỷ niệm 10 năm cho thấy điều gì về xu hướng của cộng đồng quốc tế đối với các tranh chấp trên Biển Đông thưa ông?
5: Đây là một chiến thắng về ngoại giao của Philippines và có cái sự vận động của các nước đồng minh, trong đó có Mỹ, có Nhật, có Úc, có đằng sau sự vận động, đằng sau hậu trường. Nếu mình nhìn vào danh sách của 14 nước mà ký vào cái bản tuyên bố chung vào ngày 11 tháng 7 vừa rồi đó, nhân cái dịp kỷ niệm 10 năm sau phán quyết, thì trong 14 nước đó, quan trọng nhất là nước đứng đầu danh sách Mỹ. Kể ra là Úc cũng là một quốc gia quan trọng ở trong vùng. Canada từ Bắc Mỹ nhưng cũng là một cái tiếng nói của Canada, nó cũng có một cái giá trị về tinh thần. Có những nước từ thật là xa như là Estonia, Đức, Ý, Nhật, Latvia, Lithuania, những nước ở Âu Châu không có can dự đến Biển Đông mà họ cũng đồng ý ký vào. Thì đây là một cái thành công về ngoại giao của Philippines. À, trong những nước này thì như vừa nói, Mỹ là quan trọng nhất. Bên cạnh đó có Nhật, có Úc, có cả Anh. Và đây có lẽ là bốn nước quan trọng nhất ngoài Philippines. Đối với Philippines thì đây là bốn đồng minh quan trọng: Mỹ, Úc, Nhật và Anh. Vì những nước này họ có hải quân. Họ có hải quân và hải quân của họ đã từng hiện diện ở trong vùng. Nhưng ở mặt khác thì trong cái danh sách này á, nó thiếu hẳn đi một 9 nước còn lại ở trong khối ASEAN, mà trong đó những nước có liên hệ đến cái sự tranh chấp ở Biển Đông như là Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia. Nói thẳng ra là không dám ký vào các bạn tuyên bố chung này vì lý do ngoại giao. Đây là chuyện họ không muốn ở trong cái thế là đối đầu với lại Trung Quốc. Thì nó là một chiến thắng ngoại giao nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái chiến thắng mà không có trọn vẹn.
4: Vâng, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi từ phán quyết năm 2016. Theo ông, vì sao đến nay Hà Nội vẫn chưa có một tuyên bố công khai và mạnh mẽ ủng hộ phán quyết này, thưa ông Bình?
5: Lúc mà Philippines họ nộp đơn mà tòa, họ cũng kêu Việt Nam cùng đi kiện, hoặc là nếu không kiện thì có thể nộp tài liệu để mà hỗ trợ cho họ. Nhưng Việt Nam thì từ chối khéo và không muốn can dự với cái vụ kiện này. Cái lời giải thích chính thức của các báo chí ở trong nước là họ nói nếu mà đi kiện mình không biết có thắng hay không. Lỡ thua thì sẽ không có hy vọng gì đòi nữa. Vì chưa có chuẩn bị sẵn sàng để đi ra tòa mà lỡ thua một cái thì sẽ không có dịp đi kiện, sau này không có dịp đi kiện nữa. Yếu tố thứ nhì mà họ đưa ra họ nói là kiện xong rồi, có được cái phán quyết rồi nhưng cũng không có thay đổi được cái thực tế, mà lại đi gây chuyện thêm với lại Trung Quốc. Nghĩa là mang cỡ gây thù trước oán thêm đó. Tương tự như mình đi kiện một nhà hàng xóm mà nó quá mạnh, mình thắng kiện nhưng mà về đi ở tòa về họ vẫn không có chịu theo cái lệnh của tòa, mình không biết làm gì hơn mà lại bị thù oán với hàng xóm. Cho nên trường của chính phủ Việt Nam là không, ngay từ đầu là không có can dự vào vụ kiện này. Sau khi phán quyết được công bố ra thì Việt Nam cũng mừng, có cái phản ứng tích cực. Nhưng mà rồi họ trong 10 năm vừa rồi thì Việt Nam có vẻ như là có một cái chiến lược riêng. Có một vài cái thời điểm mà họ đứng chung với lại Philippines trong một số cái sự kiện. Lúc mà có tranh chấp lớn nổ ra trong 10 năm vừa rồi, ví dụ như ở bãi cỏ mây chẳng hạn, họ có lên tiếng ủng hộ tinh thần vậy thôi. Chứ còn thực sự thì ở trên thị trường thì Việt Nam chưa bao giờ nhập cuộc để mà bảo vệ cho ngư dân của Philippines hay là cùng với Philippines để mà bảo vệ bất cứ một cái bãi đá ngầm nào ở trên Biển Đông trong 10 năm vừa rồi. Thì đó là cái chiến lược của Việt Nam, cứ để cho Philippines. Có lẽ Việt Nam hy vọng là nếu mà Trung Quốc chỉ mũi dùi vô Philippines thì sẽ để yên cho mình.
4: Vâng, chúng ta tiếp tục giữ lập trường thận trọng hoặc né tránh công khai nhắc đến phán quyết có thể ảnh hưởng như thế nào đến vị thế pháp lý cũng như lợi ích chiến lược của Việt Nam trong các tranh chấp trên Biển Đông, thưa ông Bình?
5: Đối với người lãnh đạo Việt Nam thì có lẽ họ nghĩ cái lợi đầu tiên là không có gây thêm, không có gây thù chuốc oán thêm với Trung Quốc để cho mình được yên thân, để giải quyết những vấn đề khác. Trong 10 năm vừa rồi thì đối với Việt Nam có thể họ nghĩ là thành công là vì nếu quý khán giả còn thính giả còn nhớ cái biến cố mà giàn khoan Hải Dương 981 đã tiến vào vùng biển của Việt Nam vào mùa hè của năm 2014, nó gây một cái sự phẫn nộ lớn. Thì sau cái biến cố đó, trong suốt 12 năm vừa rồi, đặc biệt là trong 10 năm mà sau cái phán quyết, thì Trung Quốc họ không có lặp lại cái động tác đó nữa, không có cái chuyện mà đưa một giàn khoan ngân ngang vào hải phận Việt Nam. Cái chiến lược của họ thì nó khôn hơn. Họ không có gây thêm một cái biến cố để mà làm cho kích động cái sự phẫn nộ của người dân ở trong nước. Nhưng họ có những cái thỏa thuận giữa hai đảng và hai chính quyền với nhau. Và có nhiều lần trong 10 năm vừa rồi thì có nhiều lần có những chiếc tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Có khi đi cả tháng luôn để mà rà soát hết cái thềm bờ biển, cái thềm lục địa của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bên Việt Nam thì cũng phản kháng liên tục, nhưng so với cái việc mà đưa giàn khoan vô đó thì nói cái chuyện mà chiếc tàu khảo sát đó, nó đỡ xúc phạm hơn, cho nên rốt cuộc thì nó cũng êm. Và cái phản ứng của người dân thì nó không còn phẫn nộ như là mình còn nhớ vào mùa hè của năm 2014. Ở ngoài khơi thì bên Trung Quốc họ tập trung vào cái chuyện tiếp tục bồi đắp những cái đảo nhân tạo để trở thành những căn cứ quân sự quan trọng ở trong vùng. Và cái chiến lược của họ có vẻ như là trong 10 năm vừa rồi, Việt Nam chưa có một cái tin nào cho thấy là Việt Nam đã bị mất một cái đảo nào ở trên Trường Sa, trong quần đảo Trường Sa. Nhưng biển chung quanh đảo thì lại một chuyện khác. Trên thực tế đó thì cái vùng biển chung quanh Trường Sa trong 10 năm vừa rồi thì nó đã là off limit rồi đó. Nó là cái vùng cấm rồi đối với là những ngư dân Việt Nam. Không có ai mà dạy gì mà đưa tàu đánh cá ra cái vùng biển Trường Sa nữa. Vì hải quân mà họ không có đi theo hộ tống thì không cách gì mà đi đánh cá đơn độc ở ngoài vùng biển Trường Sa. Cho nên cái chiến lược bên phía Trung Quốc có vẻ là họ lo giữ biển, kiểm soát biển. Họ không thèm nhổ đảo nữa. Đảo á, thật ra thì nó chỉ là những cái hòn đá li ti trên mặt biển thôi. Cái tài nguyên thật sự của Biển Đông, của vùng quần đảo Trường Sa, vùng biển Trường Sa thì nó nằm ở trên biển chứ không phải trên đảo. Nó nằm trên những cái mỏ dầu khí ở dưới lòng đại dương, những cái luồng cá. Và bên Trung Quốc đó thì tuy là chưa có đưa một cái giàn khoan nào vào vùng biển Trường Sa, nhưng những cái đoàn tàu dân quân mà đánh cá thì chắc họ đã vét cạn cá ở Trường Sa trong 10 năm vừa rồi. Thì đó là cái tình hình đối với Việt Nam.
4: Thưa ông, trong bối cảnh Trung Cộng tiếp tục gia tăng các hoạt động trên Biển Đông, Việt Nam nên tận dụng phán quyết năm 2016 như thế nào để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình theo công ước UNCLOS Cương Bình?
5: Đáng lý ra chính phủ Việt Nam phải tuyên bố ủng hộ cái phán quyết này. Và cái nó có 3 điểm trong cái phán quyết này mà Việt Nam cần phải nhấn mạnh hoài. Thứ nhất, tất cả những cái thực thể, những bãi đá ngầm, kể cả những đảo nhân tạo ở trên vùng biển Trường Sa, ở Biển Đông, nó chỉ là những đảo nhân tạo và những bãi đá ngầm. Nó không phải là những đảo tự nhiên, cho nên nó sẽ không bao giờ nó có được cái vùng đặc quyền kinh tế. Vì vậy cho nên, cho dù Trung Quốc có xây dựng được bao nhiêu đảo ở trên vùng biển Trường Sa, thì họ không bao giờ có cái cơ sở pháp lý để họ đòi cái vùng đặc quyền kinh tế. Đây là cái mà họ thèm. Một cái hòn đảo tí hon nó không có giá trị gì. Cái vùng biển chung quanh đó, một khi mà nó có vùng đặc quyền kinh tế thì nó là một cái vòng tròn với một cái bán kính 200 hải lý. Mênh mông thì bao nhiêu là tài nguyên chung quanh. Thì cái phán quyết này nó xác nhận rõ là những cái đảo nhân tạo này nó không có vùng đặc quyền kinh tế của nó. Thì điểm này có là rất lợi cho Việt Nam, đang cần phải làm rõ cái điểm này. Thứ nhì là cái phán quyết này nó xóa đi, nó phủ nhận cái lý lẽ cho là cái vùng Biển Đông nó là một cái vùng biển, nó cái khái niệm gọi là biển lịch sử. Đây cũng là một cơ sở của bên phía Trung Quốc để mà đưa cái đường lưỡi bò. Họ nói cái vùng biển này nó cả ngàn năm nay là tàu của Trung Quốc đã đi ngang qua, chúng tôi đã vẽ bản đồ, bao nhiêu bản đồ đấy này, cho nên chúng tôi có cái chủ quyền lịch sử. Thì tòa trọng tài quốc tế họ nói là không có cái chuyện như vậy, chuyện đó là chuyện quý vị tưởng tượng ha. Giờ chúng tôi chỉ dựa vào cái thềm lục địa với 200 hải lý, thì đó là vùng đặc quyền kinh tế của một nước. Thì cái điểm đó là rõ ràng nó có lợi cho Việt Nam, nên Việt Nam không có lý do gì mà không ủng hộ được. Và cái điểm thứ ba là chấm dứt những cái chuyện mà phá hoại môi sinh trong những cái bãi cạn, bãi san hô ở trong vùng ở Trường Sa, cái này nó cũng quan trọng. Thì với 3 điểm đó là Việt Nam và Philippines đáng lý hành có một cái đáng lẽ ra là Việt Nam nên ký vào cái bản tuyên bố chung, còn không thì nên có một cái lời tuyên bố với Philippines xác nhận về những cái nguyên tắc này. Và xa hơn nữa là Việt Nam và Philippines nên tiếp tục hoàn tất cái chuyện mà thương lượng để xác định rõ lại chủ quyền giữa hai nước rồi đó. Trước khi mình đối phó với một anh hàng xóm mà là hung hăng hơn thì mình nên giải quyết những cái mâu thuẫn giữa mình với nhau. Việt Nam và Philippines cũng có những cái yêu sách về chủ quyền nó chồng chất với nhau, và nên ngồi lại để giải quyết những cái này. Nói một cách công bằng thì hầu hết những cái bãi đá ngầm ở trong vùng biển Trường Sa nó nằm gần đảo Palawan của Philippines hơn. Và Việt Nam hiện giờ cũng đang giữ mười mấy đảo rồi, cho nên cái phần nào của Philippines thì mình nên công nhận là của họ.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong vòng ghi âm của chúng tôi. Giờ địa phương tại San Jose và ngày sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tất cả, hôm nay là thứ Tư 29 tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 16 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Thẩm thoát mà chúng ta đã đi gần hết tháng 7 rồi, thưa quý tất cả. Và cái mùa lễ kỷ niệm 250 năm nó cũng qua khá là lâu. Tuy nhiên bây giờ trong chương trình của buổi tối hôm nay thì Việt Tiến có một số những cái bài viết, những cái sự kiện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý tác giả qua những cái bài viết, qua những cái tài liệu mà Việt Tiến đã cùng với quý vị tác giả sưu tầm, và Việt Tiến sẽ chọn lọc và sẽ gửi đến quý tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Xin được mời quý tác giả cùng theo dõi ngay sau đây. Và kính thưa quý thính giả, hôm nay đã có một số những bản tin mà Việt Tiến thấy là cần phải được chia sẻ. Cái bản tin đầu tiên đó mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, nó có cái tựa đề là: trong một cuộc phỏng vấn, thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, bài phỏng vấn đó đã gây ra một cái sự tranh cãi, và đó cũng là cái lý do mà Đảng Dân chủ cảm thấy lo sợ sẽ mất phiếu của cử tri trong cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, thưa quý vị khán giả. Tại sao là như vậy? Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả ngay trong chương trình của buổi tối hôm nay. Và cái đấy là một cái bài viết của Joe Palin, là một cộng tác viên của Newsmax. Ông ta nói về giáo dục, thưa quý vị khán giả. Đúng như vậy, thưa quý vị khán giả, cái mảng giáo dục là một cái mảng rất là quan trọng trong đời sống của tất cả những cái xã hội trên thế giới. Và nếu như mà muốn có một cái quốc gia thịnh vượng, mạnh mẽ, thì phải có một cái nền giáo dục đúng đắn. Và ông Palin đã đưa ra một cái góc nhìn cho chúng ta thấy rằng cần phải có một cái nền giáo dục làm sao để cho thế hệ trẻ trở thành là những con người có trách nhiệm với tương lai của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Là vì thế hệ trẻ là tương lai, là sức mạnh của một quốc gia, thưa quý vị thính giả. Và nếu mà còn thì giờ đó thì một cái bài viết kế tiếp mà Việt Tiến muốn cùng chia sẻ cũng là một cái bản tin mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong cái chương trình buổi tối hôm nay. Một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng cái chủ trương của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, họ đề xuất những cái điều như sau: xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ chế độ tổng thống và xóa bỏ luật tạo ăn tơ cao. Đồng thời cuối cùng họ muốn mở cửa biên giới. Đó là những cái bài viết mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Vâng, kính thưa quý thính giả, đầu tiên Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái bài phỏng vấn, đây là một cái bản tin. Một cuộc phỏng vấn thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đã gây tranh cãi, và Đảng Dân chủ cảm thấy lo lắng cho cái cuộc bầu cử sơ bộ, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Cái cuộc phỏng vấn này là cuộc phỏng vấn của Fox News, phỏng vấn một cái người đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, đó là bà Megan Romer. Bà xác nhận nhiều chủ trương gây tranh cãi như là xóa bỏ thượng viện, thay thế chế độ tổng thống và tối cao pháp viện. Bên cạnh đó, họ còn đề xuất giải thể cơ quan di trú và hải quan, tiến đến xóa bỏ biên giới và ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp trở thành là công dân của Hoa Kỳ, và cắt ngân sách của đất đai, hướng đến xóa bỏ nhà tù, thưa quý vị khán giả. Đó là những cái chương trình nghị sự của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị khán giả. Và một cái đoạn video lan truyền mạnh ở trên mạng xã hội đã khiến cho nhiều nhân vật dân chủ cảm thấy lo ngại sẽ bị Đảng Cộng hòa khai thác trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chiến lược gia cảnh báo thông điệp tranh cử của Đảng Dân chủ bị chệch hướng. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson, ông Ted Cruz, ông Steve Scalise chỉ trích một cách gay gắt và cho rằng tư tưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang lan rộng cách nhanh chóng. Một số nhân vật của Đảng Dân chủ như là John Fetterman cũng công khai phản đối, yêu cầu Đảng Dân chủ phải tách rời ra khỏi Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ.
và các ứng cử viên được Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ hậu thuẫn thắng nhiều sơ bộ ở New York, ở Colorado, ở Michigan, làm tăng thêm cái sự chú ý về cái tầm ảnh hưởng của chính trị của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Thưa quý vị khán giả, phát biểu của Romer đã gây tác động đến các cuộc đua tiểu bang, dẫn đến cáo buộc qua lại giữa ứng cử viên của hai đảng. Nhiều cáo buộc bị phía Đảng Dân chủ bác bỏ. Một số thành viên của Đảng Xã hội Dân chủ nghĩa Dân chủ cũng lo ngại chiến lược truyền thông của tổ chức này và cho rằng phát biểu quá cực đoan sẽ dễ làm mất lòng cử tri lao động. Và cuối cùng là nhà gây quỹ Dân chủ dự đoán cử tri độc lập sẽ phản đối các quan điểm đó và Đảng Cộng hòa sẽ tận dụng để mà công kích trong bầu cử. Cái cuộc phỏng vấn của Megan Romer nó nói là cái điều gì? Nó không chỉ là lộ ra những cái chủ trương cực đoan của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, mà nó còn bóc trần một cái sự thật rất là khó chịu, đó là Đảng Dân chủ không hề sợ những cái tư tưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa đó. Những cái chủ trương đó có thể phá nát nền Cộng hòa của Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ không lo sợ. Mà điều duy nhất họ lo sợ đó là cái gì? Đó là chính những cái tư tưởng đó bị nói ra quá sớm đã khiến cho Đảng Dân chủ có thể đánh mất quyền lực mà họ đã dày công xây dựng khi mà họ hợp nhất với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ để mà mở rộng cái quyền lực của mình. Sự hoảng loạn của họ không phải là vì lo cho tương lai của Hoa Kỳ, mà vì lo cho cái tương lai chính trị của Đảng, chính Đảng Dân chủ. Thưa quý vị thính giả, họ lo sợ sẽ mất phiếu, mất ghế trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, và dẫn đến cái chuyện là họ sẽ không đạt được cái tham vọng của họ trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, đó là lấy lại Thượng viện và Hạ viện. Những cái chủ trương mà Romney xác nhận bao gồm cái gì? Đó là xóa bỏ Thượng viện, thay thế chế độ tổng thống, giải thể cơ quan di trú và hải quan, tiến đến xóa bỏ biên giới, ân xá cho toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp, cắt giảm ngân sách quốc phòng, xóa bỏ nhà tù. Đó không phải là những cái ý tưởng mới xuất hiện trong một buổi phỏng vấn, mà chúng là cái nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa xã hội kiểu Mỹ. Thưa quý vị thính giả, một cái mô hình mà lịch sử thế giới đã chứng minh là không thể nào vận hành mà không gây ra tổn thất nghiêm trọng cho xã hội. Từ Liên Xô đến Cuba, từ Venezuela đến Đông Đức, tất cả những cái quốc gia đã từng thử nghiệm cái mô hình chủ nghĩa xã hội đi đến chủ nghĩa cộng sản đều đi vào cái vòng xoáy suy thoái kinh tế, kiểm soát xã hội, đàn áp chính trị và cuối cùng là sự sụp đổ của các thiết chế dân chủ. Khi mà nhà nước nắm toàn bộ quyền lực, người dân sẽ mất tất cả. Khi mà nhà nước kiểm soát toàn bộ kinh tế, người dân sẽ mất quyền tự chủ. Khi mà nhà nước quyết định mọi thứ, tham nhũng trở thành bản chất của hệ thống. Tất cả những cái điều đó không hề có ngoại lệ. Một khi mà cái chủ nghĩa xã hội đi đến đâu thì tất cả những cái điều đó nó sẽ diễn ra. Đảng Dân chủ biết rõ cái điều đó. Họ biết những cái tư tưởng đó không thể nào được chấp nhận bởi đa số cử tri của Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn dung dưỡng cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, vẫn để cho các ứng cử viên cực tả thắng sơ bộ ở New York, ở Colorado, ở Michigan, ở nhiều những cái tiểu bang khác. Vẫn để cho cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó len lỏi vào cái nền tảng của Đảng Dân chủ. Họ làm như vậy không phải là vì họ tin vào chủ nghĩa xã hội, mà vì họ cần phiếu của cánh tả cấp tiến đó để cho họ có thể duy trì quyền lực của mình. Họ chấp nhận những tư tưởng phá hoại miễn là chúng được giữ trong bóng tối, miễn là chúng không bị phơi bày trước công chúng một cách quá sớm như hiện nay. Cuộc phỏng vấn của Romer đã phá vỡ thỏa thuận ngầm đó, và đột nhiên những cái điều mà Đảng Dân chủ muốn giấu kín lâu nay, những cái điều mà họ chỉ dám nói trong các cuộc họp nội bộ mà thôi, trong các nhóm vận động mà thôi, trong các diễn đàn cực tả mà thôi, thì bây giờ lại xuất hiện trên truyền hình quốc gia ở một cái đài bảo thủ rất là nổi tiếng, có nhiều những cái người theo dõi, đó là đài Fox News. Và phản ứng của họ cho thấy nỗi sợ thật sự là cái gì?
họ không sợ những cái tư tưởng đó có thể phá nát Hoa Kỳ, mà họ chỉ sợ cho cái tương lai chính trị của mình. Họ chỉ sợ cử tri biết rõ họ đang làm gì, họ đang dung dưỡng cho cái gì. Họ đang dung dưỡng cho những cái tư tưởng phá hoại như vậy trong suốt nhiều năm, chứ không phải là mới bây giờ. Là vì đảng Dân Chủ đã nối kết với đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ trong suốt nhiều cái chu kỳ bầu cử, chứ không phải là mới đây, mới cái chu kỳ bầu cử này họ mới có một cái sự kết hợp, mà cái sự kết hợp này nó đã diễn ra trong nhiều chu kỳ bầu cử rồi, thưa quý vị tất cả. Và những cái tư tưởng đó chúng ta có thể thấy ở một số những cái dân biểu của đảng Dân Chủ, như là AOC, như là Ilhan Omar, như là Tlaib, như là Booker, rất là nhiều. Và ngay cả một cái nghị sĩ của đảng Dân Chủ già dặn, đó là Bernie Sanders. Ông ta không giấu giếm cái chuyện là ông ta yêu quý cái đảng, yêu quý cái chủ nghĩa xã hội như thế nào, khi mà ông ta đã nhiều lần sang Liên Xô, đã đi honeymoon ở Liên Xô, và ông ta đã cảm thấy hào hứng khi mà thấy xã hội được phân phát thực phẩm, cái kiểu nhà nước xã hội. Ông ta nói rằng, ôi tôi thấy rất là hạnh phúc khi mà thấy hàng đoàn người đứng trước các quầy phát thực phẩm. Phát ngôn viên của Francesca Hong phải vội vàng giải thích, cái việc xóa bỏ cảnh sát và nhà tù chỉ là cái mục tiêu dài hạn mà thôi, chứ không phải là cương lĩnh tranh cử của bà. Như vậy thì bà không hề giấu giếm cái chuyện là bà đang ủng hộ cái việc xóa bỏ cảnh sát và xóa bỏ nhà tù. Nhưng mà cái chuyện đó nó không xảy ra trong cái chu kỳ bầu cử này. Là vì sao? Là vì bà muốn giấu cái chuyện đó, để đến khi bà có thể ngồi vào cái ghế thống đốc của tiểu bang, thì lúc đó bà mới đưa những cái chủ trương này vào cái chương trình nghị sự của mình. Một cái thành viên của đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ thừa nhận chưa phải lúc để công khai toàn bộ đường lối này. Những cái lời thú nhận đó phơi bày bản chất chiến lược của họ. Đó là cái gì? Đó là không phải họ không muốn xóa bỏ các thiết chế của Hoa Kỳ, mà họ muốn làm điều đó một cách từ từ, đi từng bước một, để mà tránh gây hoảng loạn cho cử tri. Họ biết nếu như họ nói hết tất cả mọi cái điều này ra, họ sẽ mất phiếu, họ sẽ không bao giờ thắng được các cuộc bầu cử. Họ biết nếu công khai toàn bộ cái chương trình đó, họ sẽ bị từ chối ngay lập tức. Chính vì vậy, họ cố hết sức để mà giấu giếm nó. Nhưng mà giấu giếm không đồng nghĩa với cái việc là họ sẽ không thực hành. Khi mà họ đã có một cái vị trí nhất định ở trong cái guồng máy chính trị của Hoa Kỳ, thì tất cả những cái chương trình nghị sự được giấu kín đó sẽ từ từ lộ diện, thưa quý vị khán giả. Chính vì vậy, họ chọn cách giấu, họ nói nhỏ, họ nói một cách mập mờ và chỉ nói thật khi họ nghĩ rằng thời điểm đã chín mùi. Nhưng mà cái thời điểm đó chưa kịp chín mùi, và nhưng Romney đã nói quá sớm. Cái sự đạo đức giả của đảng Dân Chủ thể hiện rõ nhất ở cái chỗ họ ủng hộ các ứng cử viên của đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ khi cái điều đó có lợi cho chính trị, cho bản thân của họ. Nhưng mà khi những cái tư tưởng của đảng Xã Hội Chủ Nghĩa đó bị phơi bày, thì họ lập tức phủi tay, họ đổ lỗi và họ giả vờ như họ chưa từng biết đến những cái tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ đó. Họ không phản đối đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ vì lo cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà họ phản đối cái đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ chỉ vì họ lo cho chính quyền lực của mình. Họ lo sợ, họ không sợ những cái tư tưởng cực đoan đó sẽ phá vỡ cái cơ cấu xã hội của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà họ sợ những cái chủ trương đó
sẽ đánh mất phiếu độc lập và phiếu của khối trung dung, sẽ làm cho họ mất đi quyền lực. Họ cũng sợ sự sụp đổ của các thiết chế dân chủ của Hoa Kỳ khi mà họ luôn tuyên bố là họ là cái người, họ là bên luôn bảo vệ cho cái nền dân chủ. Họ chỉ sợ sụp đổ của quyền lực chính trị mà họ đang ra sức để nắm giữ. Cuộc phỏng vấn của Romer không làm lộ ra cái tư tưởng của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Những tư tưởng đó nó đã tồn tại trong một khoảng thời gian lâu rồi, thưa quý vị thính giả. Nó chỉ làm lộ cái nỗi sợ của đảng dân chủ. Đó là gì? Đó là nỗi sợ cử tri sẽ nhìn thấy sự thật mà họ đang muốn giấu giếm. Sự thật rằng họ đã dung dưỡng cho một cái phong trào chính trị có khả năng phá vỡ nền tảng của Hoa Kỳ. Sự thật rằng họ đã đặt quyền lực lên trên lợi ích của quốc gia. Sự thật rằng họ không hề lo cho tương lai của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ bằng tương lai, bằng họ lo sợ cho cái tương lai chính trị, cho cái quyền lực của mình. Đó mới là cái điều mà chúng ta đáng phải lo ngại, thưa quý vị thính giả. Và hy vọng rằng là trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây, tất cả những cử tri sẽ sáng suốt để mà chọn lựa những ứng cử viên nào đáng mặt để chúng ta gửi vàng.

bên con cháu và chắc của mình, và là hình mẫu điển hình của việc hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Ông ta đạt được nhiều thành công lớn trong cuộc đời, nhưng mà vẫn giữ cho chính bản thân mình những niềm tin giản dị và sâu sắc. Đó là niềm tin vào Thiên Chúa, vào gia đình và vào hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Các bài viết của ông ta phản ánh tinh thần truyền thống đó với góc nhìn chân thành và lạc quan về một đất nước và giá trị gia đình. Giới trẻ và tương lai của Hoa Kỳ. Trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước vĩ đại của chúng ta được tạo nên bởi những con người độc lập và kiên cường, những người luôn gắn bó với các giá trị giản dị như là đức tin, như là gia đình và tự do. Kết quả là một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thịnh vượng. Ngoài ra một điều quan trọng không kém, đó là người dân Hoa Kỳ luôn tin vào việc giúp đỡ láng giềng và xem sự chăm chỉ là chìa khóa để thành công trong cuộc sống. Dù không hoàn hảo, chúng ta vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, và cam kết đó đã mang lại những thành quả xứng đáng. Cần phải khẳng định rõ ràng, để tiếp tục phát triển với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải duy trì những giá trị cốt lõi mà các bậc tiền nhân đã đặt nền móng để xây dựng đất nước này. Và đồng thời, sẵn sàng đối mặt với tất cả những thách thức mới để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Một tương lai đầy hứa hẹn phụ thuộc vào việc giáo dục mỗi thế hệ trở nên độc lập, kiên cường và thấm nhuần những giá trị giúp củng cố, chứ không phải là làm suy yếu cái nền tảng của quốc gia. Mặc dù việc thách thức hiện trạng là một truyền thống của người dân Hoa Kỳ, nhưng chúng ta cũng có truyền thống tôn trọng và thực hiện các cam kết đối với công dân. Một trong số đó là cam kết về an sinh xã hội. Tôi thường trò chuyện với nhiều người trẻ tại các sự kiện mình tham dự. Nhiều người trong số họ bày tỏ sự không ủng hộ đối với chương trình an sinh xã hội vì tin rằng quyền lợi này sẽ không còn khi họ đến tuổi nghỉ hưu. Là người có gia đình từng được hưởng các khoản trợ cấp dành cho những người khuyết tật và thân nhân người đã khuất từ chương trình này. Do cha của tôi bị khuyết tật và qua đời khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã có thể giải thích rằng an sinh xã hội thực chất là một chương trình bảo hiểm. Trong đó, chế độ hưu trí chỉ là một phần cấu thành. Cam kết về an sinh xã hội được xây dựng dựa trên niềm tin giữa các thế hệ. Trong hơn 9 thập kỷ qua, người dân Hoa Kỳ đã dựa vào chương trình này để thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực nhất. Tuy nhiên, cam kết đó chỉ có thể bền vững nếu như mỗi thế hệ đều đóng góp một cách có trách nhiệm cho hệ thống và cho đất nước này. Việc giáo dục giới trẻ trở nên độc lập và cần cù là một yếu tố then chốt để duy trì niềm tin đó. Những người trẻ độc lập và chăm chỉ sẽ trưởng thành những công dân biết làm việc, đổi mới, cống hiến và gìn giữ các cam kết giúp duy trì sự bền vững của chương trình an sinh xã hội cũng như của toàn xã hội chúng ta. Ngược lại, sự phụ thuộc làm xói mòn hệ thống này bằng cách làm suy yếu tinh thần trách nhiệm chung mà chương trình an sinh xã hội đòi hỏi. Con đường dẫn đến sự tự chủ bắt đầu bằng việc giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ lý do tại sao hệ thống chính quyền của chúng ta theo tầm nhìn của các bậc tiền nhân lập quốc lại mang những nét đặc biệt nhất. Đối với chương trình an sinh xã hội, chúng ta cần giúp họ hiểu không chỉ cơ chế hoạt động mà còn cả lý do tồn tại của chương trình này, cũng như hậu quả sẽ xảy ra nếu đất nước của chúng ta không bảo vệ được cơ chế đó. Là một chủ trương doanh nghiệp luôn ủng hộ hệ thống kinh tế thị trường tự do, tôi luôn đánh giá cao điểm khác biệt của an sinh xã hội so với nhiều chương trình chính phủ khác, đó là người tham gia phải đóng góp vào hệ thống thì mới đủ điều kiện để hưởng các quyền lợi. Mặc dù anh em của tôi chưa từng đóng góp vào hệ thống khi còn trẻ, chúng tôi vẫn được hưởng quyền lợi nhờ vào những khoản đóng góp của cha mình. Chính nhờ ông, chúng tôi hiểu rằng mình cũng có quyền, có phần trách nhiệm và lợi ích gắn liền với hệ thống đó. Chúng ta cần giáo dục thế hệ tương lai về tầm quan trọng của việc trở thành là những người cùng gánh vác trách nhiệm đối với tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thay vì chỉ là những khán giả đứng ngoài cuộc. Khi hiểu được cách các quyết định chính sách ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của quốc gia, họ sẽ hình thành tư duy chủ động cần thiết để

0: duy trì các chương trình như an sinh xã hội. Họ bắt đầu nhìn nhận bản thân là những người đóng góp chứ không phải là người sống dựa dẫm, là những người giải quyết vấn đề thay vì chỉ thụ động nhận sự hỗ trợ từ chính phủ. Bên cạnh tư duy về vai trò người cùng gánh vác trách nhiệm, công dân, đặc biệt là giới trẻ, cần có thêm những phần phẩm chất khác để đất nước tiếp tục phát triển thịnh vượng, trong số đó bao gồm sức mạnh và sự kiên cường. Đất nước của chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với các mối đe dọa trong một thế giới đầy rẫy những sự nguy hiểm. Những thách thức đó đòi hỏi các nhà lãnh đạo có tư duy phản biện, khả năng thích ứng và sự kiên trì. Những phẩm chất đó quan trọng như nhau, bất kể thách thức đó thuộc về chính sách đối ngoại hay là các vấn đề trong nước. Điều này đặc biệt đúng với những thách thức mà hệ thống an sinh xã hội đang phải đối mặt, bao gồm sự thay đổi về cơ cấu dân số, áp lực tài chính và bế tắc chính trị. Những người trẻ học được sự kiên cường thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng, chương trình đào tạo lãnh đạo và sự tham gia vào các hoạt động xã hội sẽ trở thành là những người trưởng thành có khả năng đối mặt với các thách thức quốc gia bằng sự sáng suốt và lòng can đảm. Họ ít bị lung lay bởi thông tin sai lệch, tư duy ngắn hạn hay sự chia rẽ về chính trị. Thay vào đó, họ trở thành là những nhân tố ổn định, góp phần gìn giữ các thể chế thiết yếu. Sự trung tín và lòng trung thành. Sự trung tín có nghĩa là cam kết với sự thật, tinh thần trách nhiệm và sự thịnh vượng lâu dài của quốc gia. Lòng trung thành có nghĩa là sự tận tâm với các nguyên tắc cốt lõi của nước Mỹ, không phải là sự phục tùng mù quáng, mà là niềm tin kiên định vào giá trị và của việc đóng góp cho lợi ích chung. Khi người trẻ tiếp nhận những giá trị đó, họ sẽ trưởng thành và ủng hộ cho các chương trình như an sinh xã hội, không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì chương trình đó củng cố sức mạnh cho toàn bộ quốc gia. Tư duy chủ động. Chúng ta cần dạy giới trẻ cách lường trước các thách thức, tìm kiếm giải pháp và hành động trước khi khủng hoảng leo thang. Khả năng chi trả của hệ thống an sinh xã hội không phải là vấn đề xa vời. Đó là một thách thức hiện hữu đòi hỏi sự lãnh đạo chủ động. Việc dạy cho giới trẻ tư duy hướng đến tương lai sẽ giúp cho họ tham gia vào một cách tích cực và mang tính xây dựng vào các cuộc tranh luận về chính sách, đổi mới, sáng tạo, các giải pháp và ủng hộ những cải cách nhằm bảo vệ quyền lợi cho những người về hưu trong tương lai. Trong bối cảnh xuất hiện những nỗ lực đưa chủ nghĩa cộng sản vào đất nước dưới chiêu bài chủ nghĩa xã hội dân chủ, việc chúng ta tái cam kết giáo dục cử tri, đặc biệt là giới trẻ, về những nguyên tắc đã đưa Hoa Kỳ trở thành là một quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong suốt cuộc đời mình, tác giả đã chứng kiến nước Mỹ phát triển thịnh vượng và đồng thời chứng kiến nhiều ví dụ về sự suy yếu và sụp đổ hoàn toàn của các chế độ cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Đó là những bài học đáng giá cần phải được truyền dạy cho mọi thế hệ kế tiếp. Để biết thêm thông tin, đó là bài viết của Joe Bellen nói về cái việc là chúng ta phải dạy cho giới trẻ biết hòa nhập vào xã hội, biết chia sẻ, biết đóng góp, chứ không phải là chỉ biết thụ hưởng. Vâng, và kính thưa quý tín giả, bây giờ một cái bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý tín giả, nó thông qua một cái bản tin. Cái bản tin này đó, nó lại liên quan đến Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ, thưa quý tín giả. Nó không xa lắm với cái bản tin đầu tiên. Đó là cái gì? Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ đề xuất xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ tổng thống, xóa tòa án tối cao và mở cửa biên giới. Cái bản tin này nó cũng xoay quanh cái cuộc phỏng vấn với Fox News của bà Megan Romer, là đồng chủ tịch của toàn quốc của Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, xác nhận hàng loạt những mục tiêu gây tranh cãi trong cương lĩnh của tổ chức này. Bà Romney bà đồng ý với các mục tiêu dài hạn bao gồm cái gì? Xóa bỏ thượng viện, thay thế chức tổng thống và tòa án tối cao theo mô hình mới, giải thể cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp về dài hạn, cắt giảm ngân sách của đất đai, xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù. Chính phủ hoặc công chúng sở hữu hầu hết các tập đoàn lớn. Đây là một cái điểm rất gần với chủ nghĩa xã hội, thưa quý vị thính giả. Của cải của xã hội là của toàn dân. Roman cho rằng đảng Dân Chủ nên lo ngại vì các ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang đáp ứng kỳ vọng cử tri tốt hơn và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn là những người thuộc đảng Dân Chủ. Mục tiêu là tối đa hóa lá phiếu, không cố định vào một đảng nào cả. Họ nói rằng là họ sẽ tách ra khỏi đảng Dân Chủ một khi họ có chỗ đứng trong cuộc sống chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang thắng thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ với nhiều ứng cử viên đáng đánh bại đảng Dân Chủ truyền thống như là Claire Vandes, Daria Lisa Chevalier, Brad Lander, Albert Kawash, Samantha Catan, David O'Kane, John Hunley, Christian Tate, Yelapa, Sari Tupac, Melat Kiros, Chris Rapp và Janice Lewis George. Đảng Cộng hòa đã từng dùng sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ để cáo buộc đảng Dân Chủ trở nên cực đoan. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi chương trình nghị sự của phe cực tả là điên rồ, cáo buộc họ muốn xé bỏ hiến pháp và tịch thu tài sản tư nhân. Từ nghị sĩ Ted Cruz phản ứng ngắn gọn, những người này thật là điên rồ. Cái chuyện mà xóa bỏ cái sở hữu tư hữu đó, nó không phải là mới, thưa quý vị thính giả. Chúng ta còn nhớ vào năm 2018 đó, khi mà Alexandria Ocasio-Cortez là cái cô AOC đó, cô vừa mới trúng cử đầu tiên, cái nhiệm kỳ đầu tiên vào Hạ viện đó, cô đã từng phát biểu trước công chúng. Cô ta luôn lên án các giới chủ dân, nói những cái người đó là những cái người bóc lột. Những cái người đó là những cái người ngồi mát ăn bát vàng. Và cô ta nói rằng là nên phá bỏ đi cái chủ nghĩa tư hữu, của cải phải tập trung lại vào xã hội. Cô ta nói tất cả những cái điều đó, thưa quý thính giả, trong khi đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng để muốn trở thành là một tỷ phú không phải là ngồi mát để có thể ăn được bát vàng. Những cái con người là chủ nhân đó họ thậm chí còn làm miệt mài hơn là chúng ta nữa. Như chúng ta thấy đó, những cái ông chủ của Apple đó, họ đã làm việc từ rất là sớm. Họ làm việc ở trong các garage. Để đến khi họ có đủ cái nguồn tài lực, thì họ mới mở những cái công ty. Và họ đã từng bước đưa công ty của họ lên như là chúng ta hiện thấy. Không phải là những cái người ngồi không để mà ăn, không phải là những người ngồi không để mà thụ hưởng. Họ đầu tư rất là nhiều để mà trở thành là một chủ nhân. Và bên cạnh đó, thưa quý vị khán giả, họ không có bóc lột ai cả. Là vì sao? Là vì ở đây nhiều công ty, thưa quý vị khán giả. Nếu một ai đó cảm thấy mình bị bóc lột, cảm thấy là mình không hài lòng, thì chúng ta có thể nộp đơn cho một cái công ty khác. Họ không có bó buộc mình trong cái công ty của họ. Không có, họ không thể giam giữ mình trong cái công ty của họ. Cho nên để mà nói rằng là họ bóc lột là không đúng. Là vì mình đồng ý đi làm, chứ họ không bắt mình phải vào làm cho họ. Đây là một cái sự tự nguyện, thưa quý vị thính giả. Cái sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang phơi bày một cái thực tế đáng lo ngại. Đó là cái gì? Đảng Dân Chủ, dù cố ý hay vô tình, đã mở cửa cho một lực lượng mang tham vọng tái thiết toàn bộ xã hội Hoa Kỳ theo mô hình xã hội chủ nghĩa cực đoan. Họ tin là họ có thể tận dụng năng lượng cấp tiến đó để mà mở rộng cái quyền lực cho đảng xã hội, đảng dân chủ của mình, nhưng mà vẫn giữ được cái ảnh hưởng của mình. Nhưng mà trên thực tế, những gì đang diễn ra lại có đi theo chiều ngược lại. Đảng xã hội chủ nghĩa đang lợi dụng đảng dân chủ như là một con đường để mà thâm nhập, để mà tranh cử dưới danh nghĩa đảng dân chủ để tránh lãng phí lá phiếu. Rồi họ chờ đợi thời cơ, đến lúc họ đủ mạnh, họ có thể tách ra để mà tranh cử độc lập. Khi mà lực lượng đủ lớn, họ hoàn toàn có thể đẩy đảng dân chủ ra rìa và chiếm lấy không gian chính trị mà họ đã từng mượn để bước vào. Điều đáng trách là đảng dân chủ đang nuôi dưỡng một con quái vật chính trị. Họ tưởng là họ có thể kiểm soát được nó, nhưng mà thực chất họ đang trao cho nó quyền lực và tính chính danh. Cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ thượng viện, thay thế chức danh tổng thống, cải tổ tòa án tối cao hay giải thể cơ quan di trú và hải quan. Họ còn hướng đến việc quốc hữu hóa hầu hết các tập đoàn lớn, xóa bỏ sở hữu tư nhân, vận hành xã hội theo mô hình tập trung quyền lực và nhà nước, một mô hình từng khiến cho nhiều quốc gia phải rơi vào khủng hoảng một cách sâu sắc. Nguy hiểm nhất đó là họ còn chủ trương xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù, giảm mạnh ngân sách cảnh sát và ngũ chất đài, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp. Đây không phải là cải cách, mà đây là phá bỏ cấu trúc của nhà nước Cộng Hòa, phá bỏ tam quyền phân lập. Mô hình đó là một cái mô hình đã bảo vệ cho nền tảng dân chủ của Hoa Kỳ suốt hơn 2 thế kỷ. Điều đáng lo ngại đó là đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang sử dụng đúng những cái chiêu bài quen thuộc của chủ nghĩa xã hội. Là cái gì? Là hứa hẹn phúc lợi miễn phí, nhà nước chu cấp mọi thứ, tạo ảo giác về một xã hội không tưởng, nơi mọi người được chăm lo từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời. Những khẩu hiệu đó luôn hấp dẫn đối với một bộ phận cử tri trẻ, những người chưa từng chứng kiến hậu quả của mô hình đó, mô hình xã hội chủ nghĩa ở ngoài đời thật. Và chính nhờ những cái lời hứa đó, các ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang mở rộng chiến thắng trong hàng loạt cuộc bầu cử sơ bộ. Một cái list những cái người chiến thắng như Việt Tiến đã chia sẻ đến quý thính giả. Chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn, họ đã đánh bại nhiều ứng cử viên của đảng dân chủ truyền thống, chứng minh rằng chiến lược thâm nhập đang mang lại hiệu quả vượt xa dự đoán. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhiều người đã phải nếm mùi thất vọng, như trường hợp thị trưởng của New York Joran Mamdani là một ví dụ rõ ràng nhất. Chỉ mới hơn có nửa năm, ông ta đã phải đối mặt với hàng loạt những cái phản ứng vô cùng tiêu cực, từ những cuộc biểu tình phản đối cho đến những lời kêu gọi phế truất. Vụ việc mới nhất cho thấy cộng đồng người Dominican yêu cầu cấm Mamdani tham dự vào lễ tưởng niệm 11 tháng 9 vì những cái phát biểu gây chia rẽ và các mối quan hệ chính trị trước đây của ông ta. Những người đã từng tin rằng Mamdani đại diện cho một tương lai tiến bộ thì bây giờ lại cảm thấy bị phản bội bởi các chính sách vô cùng cực đoan của nó, thiếu thực tế và gây tổn thương cho cộng đồng. Một xã hội thăng tiến không ngừng nhờ cạnh tranh, sáng tạo và tự do cá nhân chỉ tồn tại được khi có hệ thống pháp lý vững chắc, có tổng thống đứng đầu nhà nước Cộng Hòa, có lưỡng viện quốc hội và có tòa án tối cao đủ mạnh để bảo vệ hiến pháp. Khi mà những cái trụ cột đó bị phá bỏ, xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn và cái quyền lực sẽ tập trung vào một nhóm nhỏ nhân danh công bằng xã hội. Lịch sử đã chứng minh hậu quả của nó, hậu quả của mô hình xã hội chủ nghĩa. Venezuela từng là một quốc gia giàu có, thịnh vượng, nhưng chỉ trong một cái giai đoạn rất ngắn áp dụng chủ nghĩa xã hội cực đoan, đất nước đó đã rơi vào khủng hoảng, kinh tế sụp đổ, người dân nghèo đói, xã hội hỗn loạn. Cái con đường mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang theo đuổi mang dáng dấp của chính cái bi kịch đó. Khi mà một tổ chức mang tư tưởng cực đoan được dung dưỡng trong lòng của một đảng lớn, khi họ dần chiếm lấy quyền lực và lấn át tất cả mọi tiếng nói ôn hòa, thì sự sụp đổ không còn là điều xa vời. Đảng Dân Chủ đang đánh cược với tương lai của chính họ, và nguy hiểm hơn là họ đang đánh cược với tương lai của cả nền dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và một cái điều mỉa mai nhất, đó là Đảng Dân Chủ là lực lượng luôn lớn tiếng cáo buộc Đảng Cộng Hòa muốn phá hoại nền dân chủ và phá vỡ nhà nước Cộng Hòa, thì hà lại chính họ, là chính Đảng Dân Chủ, là lực lượng đang dung dưỡng những thành viên mang tư tưởng cực đoan nhất, thưa quý vị. Những người không công khai chủ trương xóa bỏ các thiết chế của nền tảng Hoa Kỳ. Họ tự nhận mình là đảng bảo vệ dân chủ, bảo vệ nhà nước Cộng Hòa, nhưng trên thực tế, những cái gì mà họ đang làm là mở đường cho một cái lực lượng có khả năng phá nát chính nền dân chủ và nền Cộng Hòa đó. Chỉ để phục vụ cho cái gì? Cho tham vọng quyền lực của đảng dân chủ. Cái điều đó hoàn toàn phù hợp với tuyên bố đã từng gây tranh cãi của lãnh đạo khối thiểu số thượng viện, người nói rằng họ sẽ làm tất cả mọi cách để giành lại quyền lực, bất chấp cách mà họ thực hiện là gì. Khi mà một đảng sẵn sàng hy sinh cấu trúc nền tảng của quốc gia để đổi lấy lợi thế về chính trị, thì cái sự suy tàn không còn là nguy cơ xa vời mà nó đã bắt đầu. Tất cả những cái điều đó, thưa quý vị, chúng ta đang thấy, đang chứng kiến. Và nguy hiểm hơn đó là một số rất là nhiều những cái người trẻ đang tin vào những cái chủ trương của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị khán giả. Mà cái điều nguy hiểm đó là một cái người mà đang có tiếng nói rất là mạnh, có vài triệu người theo dõi ở trên cái nền tảng Twitch, đó Hassan Piker. Cái tay này đó, nó mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Nó nói rằng, nó tuyên bố là là Hoa Kỳ đáng phải nhận cái cuộc khủng bố 11 tháng 9. Nó ca người Mao Trạch Đông là cái người đã khiến cho 80 triệu công dân của Trung Quốc thiệt mạng dưới thời cách mạng văn hóa ở Trung Hoa, Trung Cộng, thưa quý vị tác giả. Nó cho rằng Mao Trạch Đông là một cái vĩ nhân, là một cái nhà lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Cái điều đó nó công nhận trong một cái buổi livestream của nó vào ngày 20 tháng 7. Cái tên này đã nhiều lần tuyên bố là Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái vụ 11 tháng 9. Nó lên tiếng, nó bị chỉ trích là vì xem nhẹ các vụ tấn công ngày 7 tháng 10 vào Do Thái đã khiến cho nhiều người Do Thái thiệt mạng và nhiều người bị bắt làm con tin. Nhiều những con người như vậy, thưa quý thính giả, đang góp phần để mà phá nát cái xã hội Hoa Kỳ. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì có lẽ là Việt Tiến xin được tạm ngưng phần chia sẻ của mình. Mong rằng là quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến vào chương trình kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây thì Việt Tiến một lần xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Dàn Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: kính thưa.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Toàn Quốc. Trở lại cùng với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến chưa được mời quý thính giả gọi vào qua hai số điện thoại quen thuộc để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua tiết mục nhạc truyện yêu cầu cho đêm hôm nay. Và hai đường line vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào, thưa quý vị thính giả. Ok, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm lại là dòng nhạc AI nha. Một sáng tác của Tuấn Hải, thưa quý vị thính giả, sẽ được gửi đến quý thính giả qua phần hòa âm của Thủy Land Music. Nhạc phẩm Phường Buồn, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức phần trình bày của AI ngay sau đây.

Quý thính giả vừa cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hải qua phần trình bày AI của trang Thúy Lan Music, nhạc phẩm Phường Buồn. Vâng, kính thưa quý thính giả, mùa này cũng là mùa chia tay, mùa đang còn là mùa chia tay, sắp sửa tụ trường trở lại rồi đó. Vâng, và hai đường line tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha.

Vâng, và hai đường line đang chờ đợi quý thính giả cùng vào vào. Việt Tiến sẽ, trong khi chờ đợi thì Việt Tiến sẽ cùng mời quý vị thính giả một nhạc phẩm nữa nha. Để xem sau đây là sẽ là nhạc phẩm gì đây.

Tiếng hát của Vũ Khanh sẽ đến với chúng ta qua một nhạc phẩm với tựa đề Chuyện Tình Buồn. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Vũ Khanh vừa đến với chúng ta qua nhạc phẩm Chuyện Tình Buồn của Phạm Duy. Như bài này là một bài phổ thơ thì phải ạ? Vì tôi không nhớ là thơ của ai. Vâng, và hai đường like lại chờ quý thính giả gọi vào nha.

Vâng, và trong để tiếp nối thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm nữa nha.

0: Việt Tiến sẽ được nhận Việt Thích Giả trên đường line. Alo.
1: Yeah.
0: Alo.
1: Nhắc sư Việt Tiến. Chào vâng. Thích Giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, rồi. Chào chị.
1: À, giáo sư Việt Tiến cho chị nghe bài Phượng Buồn, Phượng Hồng đi Việt Tiến.
0: Phượng Hồng những chiếc giỏ xe hả?
1: Dạ dạ dạ dạ.
0: Rồi.
1: Giáo sư Việt Tiến với giáo sư Thùy Hương hát bài đó không?
0: Dạ không.
1: Mày vô hát. Ngoài là hát bài đó đi bằng thính giả.
0: Rồi rồi để.
1: hồi đó đi học vui lắm nha. Bài má chị khó lắm trong lớp chị Nghiêm ơi là Nghiêm giống như là cái bà già bấm mấy tuổi vậy. Ra đường cũng vậy nhớ là tội nghiệp lắm giáo sư Việt Tiến. Trời ơi con trẻ người ta mơ mộng tao lãng mạn tao bắt kho bắt bún. Mình thì làm gì suốt ngày mà ra đường Nghiêm. Đi mấy thằng trang lớp gì đó chửi chị tao nói sao biết không. Chị á chị nói chuyện với mấy thầy giáo mà.
0: Vâng.
1: Không nói chuyện với tụi nó.
0: Dạ vâng.
1: Dễ sợ lắm. Bởi vì cha mẹ khó làm hại con gái. Giáo sư cho chị nghe bài đó đi ha.
0: Rồi.
1: Cảm ơn giáo sư nhiều nha.
0: Dạ vâng.
1: Tặng cô Lưu Đắc chứ tặng cô Hai Dâm.
0: Vâng.
1: Không biết cô Lưu Đắc khỏe không? Lúc trước chị lên thăm cô nói cô bệnh nhiều lắm.
0: Dạ vâng, chứ. Vâng, thưa cũng tội nghiệp.
1: Tội nghiệp dạ, vâng. Cô đang nghe đó. Dạ,
0: dạ vâng.
1: Cảm ơn giáo sư
0: nhiều. Dạ vâng, lâu nay cũng không thấy cô ngoài dạ, vào. Vâng, cảm ơn chị. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ từ thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Phượng Hồng qua tiếng hát Elvis Phượng.

Phượng Hồng. Phượng Hồng là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ từ thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Quý thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Elvis Phương. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng qua vào nhé. Chúng ta còn một ít thời gian nữa dành cho tiết mục nhạc truyện yêu cầu cho đêm hôm nay.

Vâng, và bây giờ tiếp tục nha, Việt Tiến sẽ rồi, bây giờ Việt Tiến sẽ xin mời quý tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Sa Huỳnh nha. Quý tác giả, nhạc phẩm Gió Về Miền Xưa là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát Sa Huỳnh.

Gió về miền xuôi là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu vừa được đến các tác giả liên cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sa Huỳnh. Và chúng ta còn một ít thời giờ nữa nha, dành cho phần nhạc truyện yêu cầu đêm hôm nay. Và hai đường like đã còn chờ các tác giả cùng quay vào.

0: À vâng, và bây giờ có lẽ là nhạc phẩm cuối cùng nha, vì tiếng xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức để xem là nhạc phẩm gì đây. Vì tiến giả trên đường live, Việt Tiến xin được nhường lời. Alo.
1: Alo, Việt Tiến.
0: Dạ vâng, dạ thưa chào thầy.
1: Giáo Minh đây.
0: Dạ vâng.
1: Việt Tiến hồi nãy, Việt Tiến nói cái chuyện là đảng dân chủ xã hội gì đó.
0: Dạ vâng.
1: Theo tôi cứ cho tụi nó quậy đi, nó quậy chừng nào thì tụi đảng dân chủ nó mắc phiếu chừng đó chứ có làm sao đâu.
0: Nhưng mà cái mà nguy hiểm đó là tất cả những cái điều mà nó đưa ra để mà nó đi kiếm phiếu đó, trong cái những cái kỳ mà vận động đó, thì tất cả những cái lời mà hô hào đó nhiều người họ không hiểu ra, và họ sẽ tin vào những cái chương trình mà cho free tình cho không biếu không đó rồi bỏ phiếu cho nó. Cái đó là cái nguy hiểm, thưa thầy. Thành ra mình phải ngăn chặn cái chuyện đó.
1: Nhưng mà nó nói ra, nó nói nào là nó hủy bỏ thượng viện, nó hủy bỏ này kia các thứ, thì dân nó nghe nó thấy vậy là nó hết hồn rồi.
0: Vâng, thì đúng là như vậy. Thành ra là chính là những cái thành viên của cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó cũng lên tiếng, nó nói con bà này đó, nó nói ra huệt toẹt ra như vậy là không tốt. Nó nói rằng là những cái cương lĩnh của nó đó, muốn xóa bỏ cái này xóa bỏ cái kia đó, nó phải giấu lại để đến
1: à,
0: cái,
1: giấu để, đi để
0: đó cái mưu mô của nó là ở chỗ đó, nó giấu đi tất cả những cái điều mà nó muốn làm với cái nền chính trị của Hoa Kỳ, để đến một khi nào đó mà nó đủ mạnh á, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó thực hành từ từ.
1: Lúc đó, nó dạ, mạnh đó, rồi vâng. Nó nắm quyền rồi nó mới làm.
0: Đó, cái đó mới là cái nguy hiểm. Thành ra là mình phải có cái bổn phận là phải ngăn chặn ngay từ bây giờ, từ những cái điều kiện đó.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, thưa thầy.
1: Chứ tôi mà tôi nghĩ mà nó quậy điều dạ đó mà dân chúng nó nghe nó biết hết thì,
0: dạ, thì đúng.
1: Nó sợ chết mồ, nó đâu dạ dám bỏ phiếu, dạ nó đâu theo.
0: Nhưng mà như vậy là thưa thầy, nhưng mà có một cái điều nguy

0: hiểm nữa ở đây đó là cái giới trẻ ở đây nó chưa từng nếm trải cái xã hội chủ nghĩa. Thành ra là nó tin vào những cái điều mà hoa mỹ mà của những cái tay mà nó đi nó vận động tranh cử đó, nó đưa ra. Nó cái đó đó, thành ra cái đó thầy thấy là tất cả, gần như là tất cả những cái ứng cử viên nào mà của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ mà nó ra nó tranh cử đó là nó hất cẳng đảng dân chủ hết trơn. Đó, cái đó mới là cái nguy hiểm thưa thầy.
1: Đúng
0: dạ,
1: vậy.
0: Tại vì là người dân họ rất là dễ bị là cuốn vào những cái lời mà hứa hẹn.
1: Ok, rồi ráng làm sao giữ cho được đó.
0: Dạ vâng.
1: Thì mình cũng huy rồi, hôm nay Việt Tiến nắng quá, Việt Tiến cho hát cái bài Hạ Trắng đi.
0: Hạ Trắng
1: Công Sơn đi.
0: Dạ vâng, rồi thưa thầy.
1: Hạ Trắng Quỳnh Công Sơn, nếu bằng Kiều, ai giọng hát giọng cao nào hát cũng
0: Kiều
1: được
0: nha.
1: Ngon với bằng Kiều trở lên á.
0: Chú
1: hát cao. Hát tông cao.
0: Dạ rồi, có đây, dạ vâng, bằng Kiều. Rồi, thưa thầy. Rồi, thưa mời thầy cùng thưởng thức nha.
1: Rồi, thank you.
0: Dạ vâng, thưa thầy. Hạ Trắng với tiếng hát của bằng Kiều sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức. Go on.

Hà Trắng là một nhạc phẩm mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của Bằng Kiều. Và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng thưởng thức qua tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu cho đời hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Và vị trí sẽ được một lần nữa tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại cùng với quý vị ngay sau phần thông tin thương mại qua tiết mục Tuyến Đêm cùng với Thùy Hương. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 13 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư 29 tây tháng 7 năm 2026, cũng trong vào ngày 16 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Đảng Dân Chủ chìm trong khủng hoảng tài chánh, phải thế chấp trụ sở để vay 15 triệu Mỹ Kim. Kế đến là bản tin Ủy ban Thuế vụ và Ngân sách Hạ viện điều tra các tổ chức có liên quan đến nhà tài trợ cánh tả có quan hệ với Trung Cộng. Kế đến sẽ là bản tin Harvard dẫn đầu về nhận tài trợ từ nước ngoài, giới lập pháp lo ngại ảnh hưởng từ Trung Cộng. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Thượng viện phê chuẩn ông Jay Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin Sài Gòn 5 người trong vụ. Kế đến là bản tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương Quốc Anh tuyên bố châu Âu rồi sẽ cảm ơn Tổng thống Trump. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Iran công bố video kêu gọi ám sát nêu đích danh Melania và Barron Trump. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Tổng thống Phi Luật Tân tuyên bố cứng rắn, không bao giờ từ bỏ phán quyết Biển Đông. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu bằng bản tin với nhan đề Sài Gòn 5 người trong vụ cháy quán ăn ở đường Ngô Đức Kế đã thiệt mạng. Vào bản tin cuối cùng là bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Hà Nội, hai sinh viên y khoa livestream chửi thề dọa tiêm thuốc độc trong bệnh viện. Bây giờ chưa được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Đảng Dân Chủ chìm trong khủng hoảng tài chính, phải thế chấp trụ sở để vay 15 triệu Mỹ Kim. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Liên bang, Đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, đúng vào thời điểm họ kỳ vọng tận dụng sự bất mãn của cử tri đối với chính quyền để tăng tốc gây quỹ cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Trái ngược với kỳ vọng, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ lại rơi vào tình trạng thâm hụt nặng nề. Tính đến cuối tháng 6, tổ chức này chỉ còn 16 triệu tiền mặt nhưng phải gánh một khoản nợ lên đến 15 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, đối thủ của họ, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa không có nợ tồn đọng và đang sở hữu 128 triệu tiền mặt. Một phần lớn khó khăn của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ bắt nguồn từ khoản nợ kéo dài từ năm 2024, khiến cho tổ chức này phải thực hiện bước đi chưa từng có, dùng trụ sở chính tại đồi Capitol làm tài sản thế chấp cho khoản vay trị giá 15 triệu Mỹ Kim. Hồ sơ bất động sản tại thủ đô Hoa Tỉnh Đốn do Notus công bố cho thấy tòa nhà này đã được đưa vào danh sách tài sản bảo đảm, dù Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ trước đó không hề liệt kê trong các báo cáo gửi Ủy ban Bầu cử Liên bang. Việc che giấu thông tin tài chính nhạy cảm này làm dấy lên nhiều câu hỏi về năng lực quản lý và tính minh bạch của ban lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Tình trạng tài chính tồi tệ đã tạo áp lực lớn lên Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ Ken Martin. Theo New York Times, thái độ của ông Martin trong thời gian gần đây đã trở nên hoang tưởng. Một số nguồn tin mô tả ông có những hành vi mất kiểm soát, bao gồm việc ném điện thoại vào bàn làm việc của một nhân viên hồi tháng 7. Dù vậy, ông vẫn nhận được sự bảo vệ từ một số nhân vật cấp cao trong đảng, đặc biệt là lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, người tuyên bố ông Martin có sự ủng hộ hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ và nhà bình luận đã công khai yêu cầu ông từ chức. Nghị sĩ Sam Licardo của Cali cho rằng Đảng Dân Chủ đã quá sa đà vào những chiến lược thất bại và cần thay đổi hướng đi. Bình luận viên Joe Scarborough của MSNBC cũng chỉ trích gay gắt, cho rằng việc Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ phải thế chấp trụ sở để trả hóa đơn là minh chứng cho sự quản lý yếu kém. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ David Hogg thậm chí nói rằng đảng không thể để một người không biết gây quỹ lãnh đạo tổ chức, nhất là khi người đó ném đồ vật vào nhân viên mà không huy động được đồng nào. Chiến lược gia kỳ cựu James Carvin gợi ý, rằng họ nên tiếp quản vị trí lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Trong khi Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ gặp khó khăn, các ứng cử viên Đảng Dân Chủ trên toàn quốc lại gây quỹ mạnh mẽ thông qua Act Blue, một nền tảng huy động bốn chủ chốt của Đảng. Chỉ riêng trong tam cá nguyệt thứ hai năm 2026, Act Blue báo cáo đã huy động được 586 triệu Mỹ Kim cho các ứng cử viên, trong đó 215 triệu Mỹ Kim đến từ tháng 6. Đáng chú ý, có đến 573.000 nhà tài trợ lần đầu tham gia đóng góp. Sự bùng nổ này cho thấy các ứng cử viên cá nhân đang thu hút sự chú ý và nguồn lực vượt xa các tổ chức trung ương của Đảng. Thượng nghị sĩ John Ossoff của Georgia là ví dụ điển hình. Ngày 15 tháng 7, ban vận động của ông cho biết ông đã huy động được 20 triệu Mỹ Kim trong tam cá nguyệt thứ hai, nâng tổng ngân sách tranh cử lên 81 triệu Mỹ Kim, bao gồm 42 triệu tiền mặt. Ossoff là mục tiêu hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, vì ông là thượng nghị sĩ dân chủ duy nhất tranh cử tại một tiểu bang mà Tổng thống Trump đã thắng năm 2024. Tuy nhiên, theo Ủy ban Bầu cử Liên bang, ông cũng là người gây quỹ hàng đầu cả nước, vượt xa nhiều tổ chức trung ương của đảng mình. Nhiều ứng cử viên khác cũng ghi nhận mức huy động mạnh mẽ. Troy Jackson, ứng cử viên mới của Đảng Dân Chủ tại Maine, đã thu về 2 triệu Mỹ Kim chỉ trong 24 giờ đầu tiên, sau khi được đề cử nhằm thay thế Graham Planner. Dù ngân sách của ông còn cách xa mức 11 triệu Mỹ Kim của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collin, một cuộc thăm dò của Đại học New Hampshire cho thấy Jackson đang dẫn trước Collin 3 điểm phần trăm, gợi ý rằng ông có thể không cần huy động số tiền ngang bằng để giành chiến thắng. Tại Texas, ứng cử viên James Talarico thông báo đã huy động được 30 triệu Mỹ Kim kể từ tháng 4, gần gấp đôi tổng ngân quỹ hiện có của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Aduk El Sayed tại Michigan và cựu thượng nghị sĩ Sherrod Brown tại Ohio cũng nằm trong nhóm ứng viên dẫn đầu về khả năng gây quỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 được dự báo sẽ diễn ra đầy căng thẳng. Việc quy hoạch lại khu vực bầu cử trên toàn quốc đã làm giảm số lượng các swing districts, khiến chỉ 18 trong số 435 ghế hạ viện được Cook PVI xếp vào nhóm khó đoán định. Hiện có 212 ghế nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa và 205 ghế nghiêng về phía Đảng Dân Chủ. Một phân tích của Sabato Cristobal cho rằng bản đồ bầu cử năm 2026 không thuận lợi hơn cho Đảng Cộng Hòa so với năm 2018, thậm chí có thể kém thuận lợi hơn đôi chút, thời điểm Đảng Dân Chủ giành 41 ghế và tái kiểm soát Hạ viện. Tại Thượng viện, lợi thế nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa do cơ cấu các ghế phải bầu lại. Real Clear Politics xếp hạng 8 cuộc đua là khó đoán định, trong đó 5 ghế thuộc Đảng Cộng Hòa. Với 53 ghế hiện có, Đảng Cộng Hòa có thể mất 3 ghế mà vẫn duy trì quyền kiểm soát nhờ lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống J.D. Vance trong trường hợp tỷ lệ phiếu ngang bằng. Điều này buộc Đảng Dân Chủ phải thắng 6 trong 8 cuộc đua khó đoán định để giành quyền kiểm soát Thượng viện. Một nhiệm vụ đầy thách thức, nhất là khi các tiểu bang như Alaska, Iowa và Texas chưa từng bầu thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ nào kể từ năm 2008.
0: Kế đến là bản tin Ủy ban Thuế vụ và Ngân sách Hạ viện điều tra các tổ chức có liên quan đến nhà tài trợ cánh tả có quan hệ với Trung Cộng. Ủy ban Thuế vụ và Ngân sách Hạ viện do Chủ tịch Jason Smith đứng đầu đã phát lệnh triệu tập đối với ba tổ chức phi lợi nhuận Breakthrough News, Tricontinental và The People's Forum. Đây là những tổ chức được miễn thuế và có liên hệ tài chính với Neville Roy Singham, là một triệu phú theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa đang sống tại Thượng Hải và bị cáo buộc có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Văn phòng của ông Smith xác nhận các tác đòi tài liệu được ban hành sau gần một năm ủy ban yêu cầu ba tổ chức này giải trình về khả năng ảnh hưởng của nước ngoài đối với các tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ, nhưng liên tục bị từ chối. Ông Smith cho biết các báo cáo công khai đã truy vết hàng trăm triệu Mỹ Kim từ Singham được chuyển qua mạng lưới công ty Bình Phong và các quỹ Donor Advisors nhằm che giấu nguồn gốc trước khi đến tay của các tổ chức cánh tả cực đoan. Theo ông, đây là dấu hiệu cho thấy luật thuế và cơ chế miễn thuế của Hoa Kỳ có thể đã bị lợi dụng để đưa tiền từ nước ngoài vào các hoạt động gây ảnh hưởng chính trị ngay trong nước. Các tác đòi tài liệu yêu cầu cung cấp hồ sơ về các khoản tiền có liên quan đến cá nhân hoặc thực thể nước ngoài hợp đồng ký kết, cùng toàn bộ thông tin liên lạc giữa nhân viên và Sinh Hàm hoặc các đối tượng nước ngoài, ông Sinh Hàm khẳng định. Ông Smith khẳng định các lệnh triệu tập sẽ buộc các tổ chức này phải giao nộp tài liệu đã giữ lại và đồng thời giúp xác định các mạng lưới đang lợi dụng luật thuế của Hoa Kỳ và làm rõ nhu cầu bịt kín các kẽ hở pháp lý. Động thái của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh ông Sinh Hàm đang bị Đại hội thẩm đoàn liên bang tại New York điều tra về các vi phạm tiềm tàng có liên quan đến luật thuế và đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài, tức FARA, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche đã cho phép Đại hội thẩm đoàn ban hành các lệnh triệu tập phục vụ công cuộc điều tra do công tố viên Jay Clayton phụ trách. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi Justice News công bố cuộc điều tra về People Forum dẫn đến việc trung tâm CASA gửi đơn khiếu nại lên Bộ Sở Thuế. Các cáo buộc tổ chức này bảo trợ cho các nhóm cấp tiến thường xuyên tham gia biểu tình vượt qua giới hạn của quyền tự do ngôn luận, dẫn đến bạo lực, cản trở thực thi luật nhập cư và có dấu hiệu vi phạm quy định dành cho tổ chức từ thiện được miễn thuế. Giám đốc CASA, ông James Fitzpatrick, cho rằng People's Forum đã bảo trợ cho các nhóm như Vansomeros Brigade, những tổ chức bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động biểu tình dẫn đến bắt giữ và xung đột với cảnh sát. Ông Fitzpatrick nhấn mạnh rằng các hoạt động này có thể là cơ sở để xem xét thu hồi tư cách tổ chức từ thiện được miễn thuế của People Forum và đồng thời kêu gọi Sở Thuế vụ mở cuộc điều tra toàn diện. Ngoài các cuộc điều tra của Hạ viện và giới chức New York, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã gửi thư cho các cục điều tra liên bang và Bộ Tư pháp vào tháng 4 của năm 2025 yêu cầu xem xét liệu People's Forum có vi phạm đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài khi không ghi danh là đại diện nước ngoài dù bị cáo buộc có liên hệ với Trung Cộng. Ông Grassley cho rằng việc không ghi danh theo đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài trong khi nhận tài trợ từ cá nhân có quan hệ với nước ngoài là vấn đề nghiêm trọng cần phải được điều tra.
1: Harvard dẫn đầu về nhận tài trợ từ nước ngoài, giới lập pháp lo ngại ảnh hưởng từ Trung Cộng. Theo dữ liệu mới được công bố từ Bộ Giáo dục thông qua cổng báo cáo 1117, Đại học Harvard hiện là trường nhận nhiều tài trợ nước ngoài nhất trong toàn bộ hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Trường thuộc nhóm Ivy League này đã tiếp nhận gần 4,5 tỷ Mỹ Kim từ các nguồn ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ được ghi nhận qua hơn 7.000 giao dịch. Trong số đó, khoảng 634 triệu Mỹ Kim đến từ các quốc gia bị Hoa Tịnh Đốn xếp vào diện đáng quan ngại, tức những nước bị đánh giá có hành vi gây hại cho an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc an toàn công dân Hoa Kỳ. Thông tin này đã khiến Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Linda McMahon mở cuộc điều tra về dòng tiền mà ông cho rằng Bắc Kinh đang âm thầm bơm vào các trường đại học Hoa Kỳ. Ông Cotton cảnh báo rằng số liệu hiện nay có thể chưa phản ánh đầy đủ quy mô thực sự của các khoản giao dịch liên quan đến các thực thể Trung Cộng đang chịu lệnh trừng phạt và nhấn mạnh khả năng tồn tại hàng triệu Mỹ Kim chưa được báo cáo. Ông kêu gọi tăng cường giám sát tài chính đối với mọi mối liên hệ giữa các trường đại học Hoa Kỳ và Trung Cộng. Cổng báo cáo 1117 được chính quyền Tổng thống Trump cải tổ và tái vận hành từ đầu năm 2026, buộc các trường đại học phải công khai mọi khoản tài trợ hoặc hợp đồng từ nước ngoài trị giá từ 250.000 Mỹ Kim trở lên trong một năm. Trước khi được nâng cấp, hệ thống này chỉ hiển thị tổng số tiền mà không nêu rõ danh tính nhà tài trợ, khiến cho việc theo dõi nguồn gốc dòng tiền gặp nhiều hạn chế. Sau cải tổ, cổng dữ liệu bổ sung các trường thông tin chi tiết hơn, cho phép công chúng truy cập và kiểm tra từng giao dịch. Bộ trưởng Mike Harmon từng nhấn mạnh rằng các trường nhận ngân sách liên bang có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý phải minh bạch hoàn toàn về mọi quan hệ tài chính với nước ngoài. Kỳ báo cáo gần nhất cho thấy, các trường đại học nhận hỗ trợ liên bang đã tiếp nhận hơn 6,8 tỷ Mỹ Kim từ Trung Cộng, trong đó hơn 300 triệu Mỹ Kim đến từ các thực thể đang bị Bộ Tài chính áp lệnh trừng phạt. Riêng Harvard nhận hơn 630 triệu Mỹ Kim từ các đơn vị Trung Cộng. Khoảng 418.000 Mỹ Kim trong số này liên quan đến các tổ chức tham gia chương trình thu hút nhân tài nước ngoài. chương trình mà Hoa Thịnh Đốn cáo buộc Bắc Kinh sử dụng để tiếp cận công nghệ và trí thức chiến lược. Khoảng 420.000 Mỹ Kim khác đến từ các thực thể bị cáo buộc hỗ trợ phát triển năng lực quân sự trái phép, bao gồm các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp có liên hệ với quân đội Trung Cộng. Trung Cộng không phải là nguồn tài trợ duy nhất bị liệt vào diện đáng quan ngại. Harvard cũng từng nhận khoảng 3,3 triệu Mỹ Kim từ Venezuela và hơn 750.000 Mỹ Kim từ Nga, hai quốc gia bị Hoa Kỳ xem là có hành vi gây hại cho lợi ích chiến lược. Dù nhỏ hơn nhiều so với dòng tiền từ Trung Cộng, các khoản này vẫn được giới lập pháp xem là dấu hiệu cho thấy các trường đại học danh tiếng đang trở thành điểm đến của nguồn vốn nước ngoài, có thể gây ảnh hưởng đến nghiên cứu và hợp tác học thuật. Ảnh hưởng của các thực thể Trung Cộng không chỉ giới hạn ở Harvard. Trong nhóm 5 nhà tài trợ thuộc diện đáng quan ngại, có mức đóng góp lớn nhất 4 đơn vị đến từ Trung Cộng, tổng cộng cấp khoảng 119 triệu Mỹ Kim cho các trường đại học. Danh sách này gồm Đại học Bách Khoa Bắc Kinh, cơ sở có liên hệ với các chương trình nghiên cứu quân sự, hãng hàng không Air China, tập đoàn Huawei Technologies, doanh nghiệp bị Hoa Kỳ cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia, và Đại học Hải Dương Trung Cộng. Các khoản tài trợ này trải rộng từ hợp đồng nghiên cứu, hỗ trợ phòng thí nghiệm, tài trợ chương trình trao đổi học thuật cho đến quà tặng trực tiếp. Việc các trường đại học nhận một lượng lớn tài trợ nước ngoài không phải hiện tượng mới, nhưng sự gia tăng mạnh từ Trung Cộng trong những năm gần đây đã khiến cho giới lập pháp và cơ quan an ninh Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm. Nhiều nghị sĩ cho rằng các khoản tài trợ có thể tạo ra ảnh hưởng không mong muốn đối với các chương trình nghiên cứu nhạy cảm, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và khoa học vật liệu, những lĩnh vực mà Hoa Kỳ và Trung Cộng đang cạnh tranh gay gắt. Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc phụ thuộc vào nguồn tài trợ nước ngoài có thể khiến cho các trường đại học vô tình trở thành kênh truyền tải trí thức chiến lược ra ngoài lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, Mục 117 được xem là công cụ quan trọng nhằm tăng cường minh bạch và giảm thiểu rủi ro an ninh. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp cho rằng quy định hiện nay vẫn chưa đủ mạnh khi chỉ yêu cầu báo cáo các khoản từ 250.000 Mỹ Kim trở lên. Các khoản nhỏ hơn, dù có thể mang tính chiến lược, vẫn có khả năng lọt khỏi hệ thống giám sát. Một số nghị sĩ đã đề xuất hạ ngưỡng báo cáo xuống mức thấp hơn và mở rộng phạm vi kiểm tra đối với các khoản tài trợ liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề Thượng viện phê chuẩn ông Jay Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia. Hôm 28 tháng 7, Thượng viện đã phê chuẩn ông Jay Clayton là ứng cử viên do Tổng thống Trump đề cử cho chức giám đốc tình báo quốc gia DNI. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 47 phiếu chống sau hai vòng bỏ phiếu trước đó đều diễn ra theo đường lối đảng phái. Trước khi được phê chuẩn, đề cử của ông Clayton đã vượt qua Ủy ban Tình báo Thượng viện với tỷ lệ suýt sao 9 trên 8. Ông Clayton sẽ thay thế cho quyền giám đốc tình báo quốc gia Bill Punti, người đã bị nhiều thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ chỉ trích là thiếu kinh nghiệm tình báo. Ông Punti được Tổng thống Trump bổ nhiệm tạm thời vào đầu tháng 6 sau khi giám đốc tình báo quốc gia Tulsi Gabbard thông báo từ chức để chăm sóc chồng đang điều trị ung thư. Tổng thống Trump đề cử ông Clayton vào ngày 11 tháng 6, ca ngợi ông là một trong những nhân vật được giới pháp lý tôn trọng nhất. Ông Clayton hiện là biện lý liên bang khu vực Nam New York và từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC. Từ năm 2017 cho đến năm 2020, dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, trước đó, ông là đối tác tại Sullivan & Cromwell, một trong những hãng luật hàng đầu trên thế giới. Quá trình phê chuẩn của ông Clayton đã từng gặp trở ngại khi phiên điều trần dự trù vào ngày 17 tháng 6 đã bị Tổng thống Trump hủy bỏ sau khi ông cáo buộc các nghị sĩ đảng Dân Chủ phá vỡ thỏa thuận liên quan đến việc gia hạn đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Phiên điều trần được tổ chức lại vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, nơi ông Clayton cam kết sẽ củng cố niềm tin đối với cộng đồng tình báo và cải thiện việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan. Ông Clayton nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của giám đốc tình báo quốc gia là bảo đảm tổng thống, quốc hội và giới quân sự nhận được thông tin tình báo kịp thời, khách quan và độc lập. Tuy nhiên, sau phiên điều trần này, nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ đã thay đổi quan điểm và phản đối việc đề cử ông. Thượng nghị sĩ Ron Wyden là thành viên đảng Dân Chủ cấp cao của Ủy ban Tình báo tuyên bố ông bỏ phiếu chống vì cho rằng ông Clinton đã lan truyền thuyết âm mưu bầu cử và đưa ra lời khai sai có liên quan đến quy trình ban hành các đòi hầu tòa đối với các nhà báo của The New York Times. Các nhà báo này bị yêu cầu ra hầu tòa sau khi đưa ra tin về sự lo ngại về an ninh có liên quan đến chuyên cơ không lực 1 thế hệ mới, nhưng Bộ Tư pháp đã rút lại các trác này vào ngày 23 tháng 7. Ông Wyden cáo buộc ông Clinton thiếu trung thực và không thể hiện sự độc lập với Tổng thống Trump. Khi bị chất vấn về quan điểm đối với cuộc bầu cử năm 2020, ông Clinton khẳng định ông không phải là người phủ nhận kết quả bầu cử và cho rằng Hoa Kỳ cần tăng cường các biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử. Ông cũng bảo vệ quyết định ban hành trác đòi hầu tòa và nói rằng văn phòng của ông tuân thủ quy định của Bộ Tư pháp và cam kết bảo vệ quyền tự do báo chí theo tù chính án thứ nhất. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Nhật Bản lập Cục Tình báo Quốc gia tăng cường phản gián và bảo vệ công nghệ. Tháng 2 năm 2025, nhà nghiên cứu Trung Cộng quyền Hạng Đạo bị tòa án Tokyo kết án 2 năm 6 tháng tù vì tiết lộ bí mật thương mại nhưng được hưởng án treo 4 năm và thả ngay tại tòa. Trong khi đó, kỹ sư Hoa Kỳ gốc Hoa Trịnh Tiểu Thanh bị tòa án Hoa Kỳ tuyên 2 năm tù giam vì đánh cắp bí mật thương mại của General Electric. Hai vụ việc cho thấy sự khác biệt lớn giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ trong xử lý hành vi đánh cắp công nghệ cốt lõi. Nhật Bản đang nỗ lực khắc phục lỗ hổng pháp lý bằng việc thành lập Cục Tình báo Quốc gia vào ngày 31 tháng 7 và thúc đẩy gói luật chống gián điệp dự trù sẽ trình Quốc hội vào năm 2027. Giới phân tích cho rằng khi khung pháp lý hoàn thiện, các vụ đánh cắp bí mật quân sự và thương mại sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn, đồng thời mở đường để Nhật Bản tăng cường chia sẻ tình báo với Liên minh Ngũ Nhãn. Cục trưởng đầu tiên của Cục Tình báo Quốc gia là ông Kazuya Hara, 58 tuổi, người có kinh nghiệm lâu năm trong cơ quan cảnh sát quốc gia và từng là thư ký nội các của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Cục Tình báo Quốc gia được nâng cấp từ Zero có khoảng 700 nhân sự, đảm nhiệm thu thập và phân tích thông tin an ninh, đồng thời tích hợp dữ liệu từ nhiều bộ ngành để trở thành đầu mối tình báo thống nhất của chính phủ. Nhật Bản lâu nay thiếu luật chống gián điệp và thiếu cơ quan phản gián chuyên trách, khiến nước này bị xem là thiên đường gián điệp. Theo ông Fujitani Masatoshi, Trung Cộng có thể đã phái sang Nhật Bản từ 20.000 đến 25.000 đặc vụ, nếu tính cả Nga và Bắc Triều Tiên, con số còn lớn hơn. Báo chí Nhật Bản cũng cho biết Bắc Kinh đã sử dụng mô hình quân dân kết hợp, huy động học giả, du học sinh, kỹ sư và tổ chức dân sự để thu thập thông tin với tổng số dân sự có thể lên đến từ 30.000 đến 50.000. Vụ quyền Hàng Đạo là ví dụ điển hình. Ông từng giảng dạy tại Đại học Công nghệ Nam Kinh rồi sang Nhật Bản làm việc tại AIST. Năm 2018, ông gửi kết quả nghiên cứu về hợp chất fluor cho một công ty Trung Cộng. Chỉ một tuần sau, công ty này nộp đơn xin bằng sáng chế và được phê duyệt 2 năm sau. Trong danh sách nhà phát minh có tên ông. Chi nhánh công ty tại Nhật Bản đặt ngay tại Tsukuba, cùng địa điểm với AIST và giám đốc chi nhánh là vợ ông. Những năm gần đây, hoạt động thâm nhập công nghệ của Trung Cộng tại Nhật Bản mang tính hệ thống. Báo chí từng phanh phui việc các tổ chức Trung Cộng dùng LinkedIn để lôi kéo kỹ sư Nhật Bản cung cấp công nghệ vật liệu. Một kỹ thuật viên Trung Cộng tại doanh nghiệp Nhật Bản bị nghi chuyển giao công nghệ điều nhiệt nông nghiệp cho doanh nghiệp Trung Cộng và có liên hệ với quân đội Trung Cộng. Nhật Bản cũng nhiều lần đối mặt với cuộc tấn công mạng quy mô lớn như vụ NTT bị tin tặc Trung Cộng xâm nhập. Theo chuyên gia Thẩm Minh Thất, Cục Tình báo Quốc gia hiện chủ yếu đóng vai trò phân tích và điều phối, chưa có quyền thu thập tình báo ở nước ngoài hay điều tra, bắt giữ. Nhật Bản dự trù xây dựng chiến lược tình báo quốc gia và thảo luận luật phản gián hướng tới trình dự luật vào năm 2027. Trong lúc luật chưa ban hành, Nhật Bản cần siết chặt thẩm tra các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học, đặc biệt những dự án mang màu sắc quân dân kết hợp. Một mục tiêu chiến lược khác của Nhật Bản là tăng chia sẻ tình báo với Hoa Kỳ và Ngũ Nhãn. Nhật Bản yếu về Humint so với các cơ quan tình báo phương Tây, nhưng có ưu thế lớn về SIGINT nhờ mạng radar, vệ tinh và hệ thống trinh sát điện tử dày đặc, giám sát sát sao hoạt động quân sự của Trung Cộng, Nga và Bắc Triều Tiên. Khả năng SIGINT của Nhật Bản từng được chứng minh trong chiến tranh biên giới Trung-Việt năm 1979 và vụ Liên Xô bắn rơi máy bay Korean Air năm 1983. Dù Cục Tình báo Quốc gia đã thành lập, luật chống gián điệp vẫn chưa hoàn thiện. Mốc 2027 được xem là thời điểm chiến lược trùng với dự báo quốc tế về khả năng Trung Cộng có thể cân nhắc hành động quân sự với Đài Loan. Nhật muốn hoàn thiện thể chế trước thời điểm này, nhưng quá trình lập pháp sẽ phải cân bằng giữa an ninh và bảo vệ quyền riêng tư. Từ vụ quyền hàng đạo đến việc Cục Tình báo Quốc gia ra đời, Nhật Bản đang tái cấu trúc hệ thống tình báo vốn phân tán lâu năm. Việc nước này có thể ban hành luật chống gián điệp, nâng hiệu quả tích hợp tình báo và làm sâu sắc hợp tác với Hoa Kỳ cùng ngũ nhãn sẽ là thước đo quan trọng cho mức độ thực chất của cải cách tình báo.
0: Kế đến là bản tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh tuyên bố châu Âu rồi sẽ cảm ơn Tổng thống Donald Trump. Hôm 26 tháng 7, tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh Wales Freeling cho rằng châu Âu cuối cùng sẽ cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì đã buộc các đồng minh NATO phải tự gánh vác nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ, chấm dứt tình trạng phụ thuộc quá mức vào Hoa Tình Đốn. Ông đánh giá sự thẳng thắn của Tổng thống Trump đã tạo ra thay đổi quan trọng trong tư duy quốc phòng của châu Âu, dù không phải lúc nào cũng được lòng các nước trong khu vực. Theo ông, sự bất mãn của Hoa Kỳ về việc châu Âu chi tiêu quốc phòng quá thấp không chỉ là quan điểm của Tổng thống Trump hay phong trào MAGA, mà là điều đã tồn tại qua nhiều đời tổng thống thuộc cả hai đảng. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Searing nói là việc với chính quyền Tổng thống Trump không cần nịnh bợ vì ông ấy nghĩ gì nói đấy và làm đúng điều mình đã nói. Ông nhấn mạnh, Vương quốc Anh tin tưởng Hoa Kỳ và xem quan hệ đồng minh giữa Anh quốc và Hoa Kỳ là mối quan hệ độc nhất vô nhị dựa trên nền tảng lịch sử và chính trị sâu sắc. Sau nhiều năm Hoa Kỳ thúc giục các nước NATO tại hội nghị thượng đỉnh La Hay vào năm 2025 đã cam kết dành 5% GDP cho quốc phòng trước năm 2035, trong đó 3,5% cho nhu cầu quân sự cốt lõi và tối đa 1,5% cho các hạng mục an ninh có liên quan. Đây là bước tăng mạnh so với mục tiêu 2% GDP. Trước đây, ông Searling ca ngợi vai trò của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy cam kết này và cho rằng châu Âu phải đủ năng lực từ bảo đảm an ninh, đồng thời duy trì hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Ông Searling nhậm chức vào ngày 20 tháng 7 vừa qua và ngay trong tuần đầu tiên đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth để thảo luận về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và cam kết NATO. Ông khẳng định Anh quốc không ủng hộ các hành động tấn công nhằm vào Iran, nhưng sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ để bảo đảm an ninh Hormuz, ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và tăng cường năng lực phòng thủ của Anh quốc và NATO.
1: Iran công bố video kêu gọi ám sát nêu đích danh Melania và Barron Trump. Iran mới đây đã công bố một đoạn video tuyên truyền gây chấn động, công khai kích động những người ủng hộ ám sát đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump. Đồng thời, con trai 20 tuổi của bà là Barron Trump cũng bị nêu đích danh trong lời đe dọa. Đoạn video có tiêu đề "Làm thế nào để ám sát Melania Trump" ghi lại hình ảnh đệ nhất phu nhân di chuyển trong đoàn xe hộ tống và xuất hiện tại thành phố New York, đồng thời nêu đích danh một số cửa hàng của các thương hiệu thời trang mà bà thường lui tới. Video tuyên bố rằng đây là những địa điểm thích hợp để các chiến binh tự do trên toàn thế giới hành động, đồng thời gợi ý sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc quần áo mà đệ nhất phu nhân có thể mua. Cuối đoạn video, những người thực hiện còn đe dọa Barron Trump với lời nhắn: "Đây mới chỉ là khởi đầu. Barron Trump, hãy chờ chúng ta." Hiện cả Melania và Barron đều được mật vụ bảo vệ 24/24. Tất cả các nơi ở của gia đình Trump, bao gồm tòa Bạch Ốc, tháp Trump ở New York, sân golf Bedminster tại New Jersey và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, cũng đều được đặt dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Kể từ khi Hoa Kỳ và Iran nổ ra xung đột, gia đình Tổng thống Trump đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các mối đe dọa. Và tuần trước, trên các tuyến phố ở Tehran đã xuất hiện nhiều bảng quảng cáo công khai kêu gọi sự tử Tổng thống Trump cùng các thành viên trong gia đình ông, bao gồm Melania và toàn bộ các con của ông, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump và Barron Trump, trên các bảng quảng cáo có dòng chữ máu phải được đền bằng máu. Trong khi đó, bản thân Tổng thống Trump cũng liên tục đối mặt với các mối đe dọa từ Iran. Sau khi Hoa Kỳ và Do Thái tiến hành chiến dịch phối hợp, khiến lãnh tụ tối cao Iran cùng nhiều quan chức cấp cao của chính quyền thiệt mạng, Tổng thống Trump thừa nhận mình từ lâu đã là mục tiêu hàng đầu của Iran. Trả lời phỏng vấn New York Post, Tổng thống Trump cho biết nếu Iran thực hiện thành công một vụ ám sát nhằm vào ông đã để lại chỉ thị từ trước. Ông nói, tôi nằm trong danh sách của họ từ rất lâu. Đó là thực tế mà chúng ta phải đối mặt. Chỉ có một điều là tôi đã để lại chỉ thị. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, họ sẽ bị ném bom với quy mô chưa từng thấy.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới. Bản tin với nhan đề Tổng thống Phi Luật Tân tuyên bố cứng rắn, không bao giờ từ bỏ phán quyết Biển Đông. Trong thông điệp quốc gia vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Manila sẽ không bao giờ từ bỏ phán quyết trọng tài Biển Đông năm 2016, nhấn mạnh chính phủ sẽ dùng mọi biện pháp hòa bình và hợp pháp để bảo vệ hiệu lực của phán quyết và phản đối mọi nỗ lực làm suy yếu nó. Ông nói, phán quyết đã trở thành là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc giải thích và áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và đồng thời khẳng định người dân Phi Luật Tân sẽ không bao giờ khuất phục. Phán quyết trọng tài năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực kết luận yêu sách đường chín đoạn của Trung Cộng không có cơ sở về pháp lý và xác nhận Phi Luật Tân được hưởng các quyền chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Dù không phán quyết về chủ quyền các đảo, phán quyết vẫn là nền tảng pháp lý quan trọng trong tranh chấp Biển Đông. Năm nay đánh dấu tròn 10 năm phán quyết được công bố. Trong bài phát biểu, ông Marcos gửi lời tri ân đến lực lượng vũ trang, tuần duyên và ngư dân Phi Luật Tân đang hoạt động tại biển Tây Phi Luật Tân. Cảm ơn họ đã kiên trì bảo vệ quyền lợi trên biển bất chấp rủi ro. Ông nói, họ đã biến tinh thần của phán quyết trọng tài thành hiện thực. Biển Tây Phi Luật Tân là tên Manila dùng để chỉ phần vùng biển thuộc Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Ông Marcos cũng chỉ trích một cơ quan truyền thông nước ngoài đã mô tả người dân Phi Luật Tân theo cách xúc phạm. Giới quan sát cho rằng ông ám chỉ đoạn video do China Daily truyền công bố sử dụng AI để mô tả người dân Phi Luật Tân như những con khỉ bị Hoa Kỳ và Nhật Bản điều khiển. Video này bị Manila lên án là phân biệt chủng tộc và phi nhân hóa. Phi Luật Tân đã triệu đại sứ Trung Cộng để phản đối. Bắc Kinh nói video không đại diện lập trường chính thức nhưng vẫn giữ quan điểm rằng phán quyết năm 2016 là bất hợp pháp và vô hiệu. Kết thúc bài phát biểu, ông Marcos kêu gọi đoàn kết quốc gia trước các thách thức an ninh ngày càng lớn, nhấn mạnh phẩm giá dân tộc đang bị thử thách. Ông khẳng định người dân Phi Luật Tân không tham lam, không phân biệt chủng tộc và không dối trá, và đồng thời tuyên bố bằng tiếng Phi Luật Tân rằng dân tộc sẽ không dao động trước xúc phạm và không khuất phục trước áp lực. Đường chín đoạn là yêu sách do Trung Cộng tự vẽ, bao trùm khoảng 90% Biển Đông và chồng lấn với vùng biển của Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai Á, Brunei, Nam Dương. Phán quyết năm 2016 đã bác bỏ hoàn toàn yêu sách này, trở thành điểm tựa pháp lý quan trọng cho Manila trong tranh chấp Biển Đông. Quý thính giả và cầu Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Sài Gòn, 5 người trong vụ cháy quán ăn ở đường Ngô Đức Kế đã thiệt mạng. Báo Lao Động cho biết bệnh nhân mới nhất mới qua đời tối 26 tháng 7 là cô Phùng Thanh Thủy, 30 tuổi, bị phỏng khoảng 60% diện tích cơ thể tập trung ở đầu, mặt, ngực, bụng và tứ chi, kèm phỏng hô hấp sau hơn 2 tuần điều trị tích cực. Trước đó, 4 nạn nhân khác trong vụ tai nạn cùng nằm ở khoa bỏng tạo hình của Bệnh viện Chợ Rẫy là cô Lê Ngọc Trang, 44 tuổi, bị phỏng với diện tích lên đến 98% cơ thể. Cô An Kiều Liên, 48 tuổi, phỏng lừa 60%. Ông Ngô Tấn Thảo, 51 tuổi, bị phỏng tương đương và ông Nguyễn Quốc Hùng, 56 tuổi, bị phỏng độ 3 diện tích 80% cơ thể đều lần lượt qua đời sau nhiều ngày điều trị. Như vậy, liên quan đến vụ cháy quán ăn trên, 5 nạn nhân đã thiệt mạng. Chỉ còn lại mỗi cô Huỳnh Thị Kim Tuyến, 46 tuổi, may mắn bị phỏng khoảng 2% diện tích cơ thể, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, được xuất viện hôm 14 tháng 7. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút tối 11 tháng 7, tại quán ăn Gia Định số 56, Ngô Đức Kế bất ngờ cháy và phát nổ. Đám cháy sau đó lan sang vựa ve chai bên cạnh. Do bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên tạo ra cột khói đen bốc cao, lan rộng ra nhiều khu vực lân cận, khiến người dân ở khoảng cách khá xa vẫn có thể thấy được. Sau vụ hỏa hoạn, có 6 người gồm nhân viên và khách đang ngồi ăn gặp nạn, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng phỏng và ngạt khí nhiều mức độ. Sau đó, 5 nạn nhân được chuyển về khoa bỏng tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết các bệnh nhân đều bị phỏng hô hấp, một trong những tổn thương nặng và nguy hiểm nhất ở nạn nhân hỏa hoạn. Bệnh nhân được điều trị chống sốc do phỏng, hỗ trợ thở máy, nhiều lần rửa phổi để làm sạch mụi than bám trong khí quản và phế quản nhằm cải thiện hô hấp. Tuy nhiên, mụi than bám vào niêm mạc đường hô hấp rất khó loại bỏ, dễ gây kích ứng, viêm, phù nề, khiến người bệnh suy hô hấp nặng, đe dọa tính mạng. Chủ quán ăn Gia Đình là bà Mạnh Thị An Nhiên, 24 tuổi, quê An Giang, đã xuất trình giấy phép kinh doanh hợp lệ căn nhà số 56 đường Ngô Đức Kế vừa ở, vừa kết hợp kinh doanh. Hiện nay, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan hữu trách điều tra.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Hà Nội, hai sinh viên ly y khoa livestream chửi thề, dọa tiêm thuốc độc trong bệnh viện. Hai nữ sinh viên đang học y khoa chửi thề, dọa trả đũa bệnh nhân bằng cách tiêm thuốc độc vì bị chê khi livestream phát trực tiếp tại bệnh viện trong kỳ thực tập. Vào tối 26 tháng 7, một danh khoản mạng xã hội đăng tải clip phát trực tiếp trên TikTok ghi lại hình ảnh hai cô gái ngồi tại quầy tiếp tân của bệnh viện Đa khoa Đức Giang và cho rằng sẽ trả đũa bệnh nhân. Đoạn video sau đó lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, các bài đăng lại có hàng ngàn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bất bình lo lắng bởi cho rằng hai cô gái này là nhân viên y tế nhưng có hành động phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực ngay trong bệnh viện. Theo dự báo Thanh Niên, trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, lo sợ bị tẩy chay, khoảng 9 giờ 30 phút tối cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã lên mạng phân bua khẳng định hai cá nhân xuất hiện trong clip không phải là cán bộ, nhân viên của bệnh viện, mà là hai sinh viên tên DTM và H, cùng lớp của lớp Y khoa 2704, ngành Y khoa Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội đang thực tập. Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 27 tháng 7, bà Trần Thị Oanh là phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho rằng, thực sự chúng tôi rất bất ngờ, các em đều đã là sinh viên năm thứ tư ở độ tuổi trưởng thành, đã được trang bị kiến thức cũng như ý thức về trách nhiệm của công dân. Vì vậy, khi xảy ra sự việc, bệnh viện rất tiếc và không nghĩ rằng lại có những hành vi như vậy. Ngay sau khi nắm được thông tin, bệnh viện đã tiến hành xử lý theo như quy định và thông báo tới nhà trường để phối hợp giải quyết. Đến thời điểm này, các nội dung có liên quan đã cơ bản được xử lý theo đúng quy trình. Những vấn đề còn lại sẽ tiếp tục được phối hợp với nhà trường theo diễn biến của sự việc. Trong khi đó, trả lời báo VN Express, ông Phạm Dương Châu là phó hiệu trưởng của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng việc sinh viên phát ngôn không đúng với chuẩn mực là sai. Ông nói, nhà trường không chỉ dạy chuyên môn mà còn dạy cả đạo đức, tính cách bởi thầy thuốc như mẹ hiền, sinh viên phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Theo ông Châu, nhà trường sẽ đình chỉ học tập, yêu cầu hai sinh viên viết tường trình. Còn đại diện truyền thông Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, nhà trường dự trù sẽ họp hội đồng kỷ luật, làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xử lý nghiêm khắc, dứt điểm. Lúc nào có kết quả giải quyết cụ thể, nhà trường sẽ gửi thông cáo đến cho các báo đài để dư luận biết. Song nhà trường không cung cấp thông tin về lượt học của

và kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được cởi đến quý khán giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến chưa được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Michael Dorsowitz, cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 27 tháng 7 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ không chỉ ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, họ còn hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không chỉ ủng hộ chủ nghĩa cộng sản mà họ còn hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố. Tác giả Michael Dorsowitz là một luật sư đã nghỉ hưu và hiện là cộng tác viên thường xuyên của Newsmax, nơi ông viết các bài bình luận về chính trị, pháp lý và thời sự Hoa Kỳ. Với nền tảng pháp lý lâu năm, Dorsowitz thường đưa ra các phân tích sắc bén về hệ thống tư pháp, các tranh cãi chính trị và những vấn đề có liên quan đến quyền công dân, trở thành là một trong những tiếng nói quen thuộc trên nền tảng truyền thông bảo thủ này. Khi lễ kỷ niệm lần thứ 25 đang đến gần, gia đình của các nạn nhân vụ 11 tháng 9 muốn cấm thị trưởng thành phố New York Zoran Mamdani, một người theo Hồi giáo, tham dự vào các sự kiện thiêng liêng tại Ground Zero, nơi từng là tòa tháp đôi vào ngày này. Mamdani vừa là thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, vừa là người Hồi giáo, một người theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan Islamist. Nhưng vấn đề còn nghiêm trọng hơn vậy. Ông Giovanni Galante, người có vợ là Grace Catherine Galante, 29 tuổi, nằm trong số 2.977 nạn nhân vô tội thiệt mạng dưới tay bọn khủng bố Al-Qaeda cho biết, sự phản đối của chúng tôi dựa trên những gì mà ông ấy đã thể hiện công khai, đó là việc ông không thực sự thừa nhận sự kinh hoàng của ngày hôm đó, cũng như việc ông đã từng thuê, ủng hộ hoặc có quan hệ với những cá nhân từng xem nhà sự kiện 11 tháng 9 bên vực những kẻ khủng bố hay thậm chí cho rằng Hoa Kỳ đáng bị tấn công. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn loại bỏ tòa án tối cao, thượng viện và chức danh tổng thống. Họ muốn xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan ICE, dỡ bỏ biên giới và nhà tù, các ngân sách của ngũ giác đài và đồng thời tuyên bố ân xá hàng loạt cho những người nhập cư bất hợp pháp. Tóm lại, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn vứt bỏ tuyên ngôn độc lập và xé nát hiến pháp. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự ngu xuẩn. Tuy nhiên, việc ủng hộ những kẻ khủng bố và chủ nghĩa khủng bố lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nó bắt nguồn từ cái ác, đó là minh chứng cho thấy một thế lực tà ác đang trỗi dậy. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ứng quan điểm chính thức của chúng tôi. Viễn cảnh tổ chức Democratic Socialist of America, DSA, là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ tại Hoa Kỳ, hay còn được gọi là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ lên nắm quyền và quốc hữu hóa các tư liệu sản xuất của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một viễn cảnh đáng sợ. Tuy nhiên, hóa ra các thành viên của tổ chức này còn nguy hiểm hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng ban đầu. Họ còn ủng hộ cả chủ nghĩa khủng bố.

họ đã thể hiện rõ quan điểm căm ghét Hoa Kỳ, căm ghét Hoa Kỳ và ủng hộ các tổ chức khủng bố trong một buổi phát trực tuyến, tức livestream gần đây. Sự kiện này có sự tham dự của dân biểu Ro Khanna, là một đảng viên đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang Cali, và khoảng nửa tá ứng cử viên thuộc đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, bao gồm Abdul El Sayed, người đang tranh cử ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Michigan dưới màu áo của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, Carl Kolinsky, một người làm podcast và là chồng của cựu người dẫn chương trình MSNBC, Cristobal, cùng tham gia và làm rõ quan điểm của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ. Anh ta lên án cuộc chiến tại Iran vì lo ngại rằng vai trò của quốc gia này, vốn là nước bảo trợ khủng bố cấp nhà nước lớn nhất trên thế giới, sẽ chấm dứt. Anh ta nói, nếu Iran không còn là một cường quốc khu vực, điều đó đồng nghĩa với việc Hezbollah, Hamas và lực lượng Houthi sẽ không còn được tài trợ nữa, kiểu như là Vandalia sẽ sụp đổ, và khi đó Do Thái sẽ thống trị hoàn toàn khu vực. Nhưng làm sao Kolinsky hay bất kỳ một người dân Hoa Kỳ nào có thể biện minh cho các hành động khủng bố do Iran, Hamas, Hezbollah và Houthi thực hiện, nhất là khi lễ kỷ niệm 25 năm sự kiện 11 tháng 9 đang đến gần, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa. Anh ta thực hiện điều đó bằng cách đảo ngược vai trò. Anh ta tin rằng Hoa Kỳ và Do Thái mới là những kẻ khủng bố thực sự, còn Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm khủng bố của họ lại là những người tốt, là nạn nhân. Kolinsky tuyên bố, chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Do Thái đang tạo ra một đế chế thứ tư, Fourth Reich, và hoàn toàn chính xác khi so sánh những kẻ này với Mussolini hay Adolf Hitler. Chúng ta đang bị cai trị bởi những kẻ thái nhân cách, những kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội với ánh mắt vô hồn và những kẻ đế quốc khát máu. Chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Do Thái, họ chính là những kẻ khủng bố, họ là những kẻ khủng bố, họ đang thực hiện hành vi khủng bố. Việc chỉ trích gay gắt Do Thái không phải là chuyện mới mẻ gì. Trong nhiều thập kỷ, kẻ thù của Do Thái luôn rêu rao rằng nhà nước Do Thái đang thực hiện hành vi diệt chủng đối với những người tự xưng là người Palestine, nhưng đó là một cáo buộc vô cùng nực cười. Palestine không có lực lượng quân sự vũ trang, có tổ chức nào ngoài nhóm khủng bố Hamas. Nếu Do Thái thực sự muốn tiêu diệt người Palestine, thì bờ Tây và dải Gaza đã trở thành là lãnh thổ của Do Thái từ lâu rồi. Phần lớn các chính trị gia có cùng quan điểm với đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là tổ chức của những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ Hoa Kỳ, và những người ủng hộ họ đều còn khá trẻ, quá trẻ để có thể nhớ rõ về vụ tấn công khủng bố của Al-Qaeda nhắm vào ngũ giác đài và tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Gần 3.000 người đã thiệt mạng vào ngày hôm đó, bao gồm cả những người hùng đã giúp đỡ người khác thoát nạn và những người hùng trên chuyến bay 93 của hãng United Airlines, những người đã ngăn chặn chiếc máy bay đâm vào mục tiêu dự định, được cho là tòa nhà quốc hội hoặc tòa Bạch Ốc. Một trong những người ủng hộ đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ thuộc thế hệ quá trẻ để có thể nhớ về sự kiện 11 tháng 9 là người làm podcast Hassan Piker. Mặc dù mới 10 tuổi khi tòa tháp đôi sụp đổ, anh ta lại tự xem mình là người am hiểu tường tận về ngày hôm đó. Cách đây không lâu, trong một chương trình podcast của mình, anh ta đã nói, Hoa Kỳ đáng bị dính vụ 11 tháng 9 đó, ông bạn ạ. Mặc kệ chứ, tôi cứ nói thẳng ra đây, anh ta thường xuyên lặp lại quan điểm này. Vào đầu tháng này, anh ta đã trang trí tường quay podcast của mình bằng một bức ảnh báo chụp cảnh tòa tháp đôi đang bốc cháy. Trang chủ của trang web Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ hiển thị ảnh chân dung của 8 ứng cử viên thuộc tổ chức này, họ trông có vẻ cũng chỉ trạc tuổi Piker mà thôi. Người dân Hoa Kỳ đã hứa với nhau rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, và thật may là nhiều người trong chúng ta vẫn giữ lời hứa ấy. Khi lễ kỷ niệm lần thứ 25 đang đến gần, gia đình của các nạn nhân vụ 11 tháng 9 muốn cấm thị trưởng thành phố New York Zoran Mamdani, một người theo Hồi giáo tham dự các sự kiện thiêng liêng tại Ground Zero, là nơi từng là tòa tháp đôi vào ngày này. Mamdani vừa là thành viên đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, vừa là người Hồi giáo, một người theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan Islamist. Nhưng vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế. Ông Giovanni Galante, người có vợ là Grace Catherine Galante, 29 tuổi, nằm trong số 2.977 nạn nhân vô tội thiệt mạng dưới tay bọn khủng bố Al-Qaeda, cho biết, sự phản đối của chúng tôi dựa trên những gì mà ông ấy đã thể hiện công khai, việc ông ấy không thực sự thừa nhận sự kinh hoàng của ngày hôm đó, cũng như việc ông ta từng thuê, ủng hộ hoặc có quan hệ với những cá nhân từng xem nhà sự kiện ngày 11 tháng 9 bên vực những kẻ khủng bố, hay thậm chí cho rằng Hoa Kỳ đáng bị tấn công. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ muốn loại bỏ tòa án tối cao, thượng viện và chức danh tổng thống. Họ muốn xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan ICE, dỡ bỏ biên giới và nhà tù, các ngân sách của ngũ giác đài, và đồng thời tuyên bố ân xá hàng loạt cho những người nhập cư bất hợp pháp.
Nói tóm lại, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ muốn vứt bỏ tuyên ngôn độc lập và xé nát hiến pháp. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự ngu xuẩn. Tuy nhiên, việc ủng hộ những kẻ khủng bố và chủ nghĩa khủng bố lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nó bắt nguồn từ cái ác, đó là minh chứng cho thấy một thế lực tà ác đang trỗi dậy. Tác giả Michael Dorsowitz là cộng tác viên của hệ thống Newsmax. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Michael Dorsowitz là cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 27 tháng 7 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ không chỉ ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, họ còn hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần Theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần Theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp. Đó là phần nhạc tuyển tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Quý thính giả có thể cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và hai đường line đang chờ quý vị thính giả cùng gọi vào. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, mấy cái bài viết hôm nay đó làm cho Việt Tiến có nhiều những cái suy nghĩ, thưa quý vị thính giả, rất là nhiều những cái suy nghĩ. Khi mà đọc thấy những cái buổi mà phỏng vấn cái bà mà đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đó, Việt Tiến thấy giật mình đó. Bây giờ họ công khai cái cương lĩnh của họ, họ không cần giấu giếm. Không biết đây là cái chủ trương của Đảng hay là cái sự lỡ miệng của một cái thành viên cấp cao của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, khi mà họ công khai, họ phát biểu trên một cái làn sóng lớn là Fox News về cái cương lĩnh, một cái cương lĩnh mà có, nếu được thực hiện đó, là nó xóa bỏ hoàn toàn, nó phá vỡ hoàn toàn cái hệ thống xã hội của Hoa Kỳ. Cái điều mà đáng lo đó là, thưa quý vị thính giả, rất là nhiều những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, họ chỉ ghép thêm cái đuôi là dân chủ để mà lừa bịp cử tri của Hoa Kỳ. Nhưng mà thật sự đó, tất cả những cương lĩnh của cái đảng á, đều cho chúng ta thấy là họ đi về phía xã hội chủ nghĩa. Mà cái điều mà nó rõ ràng nhất là cái gì? Là quốc hữu hóa tất cả những cái tài sản tư nhân. Cái điều đó là cái điều mà đáng để chú ý nhất, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ với những cái điều mà họ đưa ra trong những cái buổi mà đi vận động tranh cử đó, họ đang lôi kéo được một cái khối cử tri rất là lớn, thưa quý vị thính giả. Lớn đến cái độ đó là họ đã lấy được tất cả những cái phiếu của Đảng Dân chủ về cho họ, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Đảng Dân chủ đang cảm thấy run sợ trước cái sức lớn mạnh mà họ không thể nào tưởng tượng được của những cái thành viên của cái Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị thính giả. Vâng, và bây giờ vị tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Người Phu Kéo Mo Cao là một cái nhạc phẩm. Để xem cái bài này. Ok, lại là một cái bài được phối âm lại từ AI nha, của cái trang này. Vì tiếng ít sang ít nghe nè, đó là cái trang Bolero Lãng Du. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây một cái nhạc phẩm với tựa đề Người Phu Kéo Mo Cao của Vinh Sử, thưa quý vị thính giả. Chưa biết là dòng nam hay là dòng nữ đây. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Vâng, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử, người phu kéo mò câu, được phối âm lại của trang Bolero Lãng Du với giọng nữ. Bây giờ giọng nữ này là giọng nữ AI nha, thưa quý vị tác giả. Quý vị đừng có hỏi là của ca sĩ nào, là vì tiếng không biết làm sao để mà trả lời luôn á. Cái này là giọng của trí tuệ nhân tạo, chứ không có tên, không có tuổi gì hết trơn, thưa quý vị tác giả. Vâng, và quý vị biết rằng đó là có một cái điều nữa rất là thú vị nha. Một cái chuyện nó đến từ tiểu bang của ông Tim Walsh đó. Mà quý vị biết cái ông Tim Walsh này đó có một cái nickname là cái gì không? Tim Tampon. Cái lịch sử mà có được cái tên đó thì chắc là quý vị khán giả cũng đã biết rồi. Và bây giờ đã có một cái điều rất là đáng để mà nói đến là cái gì, thưa quý vị khán giả? Vừa rồi đã có một cái bản tin được cho là ở tiểu bang Minnesota đó, ông Tim Walsh đó, ông đã bỏ tiền ngân sách của tiểu bang ra để mà ông mua làm rất là nhiều những cái con búp bê. Mà cái con búp bê này là con búp bê gọi là búp bê giới tính. Có nghĩa là, thưa quý vị thính giả, cái con búp bê này đó, nó sẽ giúp cho những cái thầy cô giáo đó dạy giới tính. Mà quý vị biết là dạy giới tính cho những cái đứa trẻ 4-5 tuổi, thưa quý vị thính giả, để mà nói rằng là nó có thể tự chọn lấy cái giới tính cho nó. Bằng cách là, thưa quý vị thính giả, những cái con búp bê đó đó, những cái bộ phận sinh dục á, được có thể tháo rời ra được để mà chuyển từ nam sang nữ, chuyển từ nữ sang nam. Mà quý vị biết thấy là cái chuyện nó dạy giới tính như vậy đó, từ cái tuổi rất là nhỏ, 4 tuổi, thì liệu là những cái đứa trẻ đó nó có biết được cái gì là giới tính chưa? Nó không có một cái khái niệm gì về giới tính cả. Vậy đó mà những cái người của Đảng Dân Chủ đó, họ nhồi nhét vào cái đầu óc của con em của quý vị, con em của chúng ta, những cái ý tưởng về cái giới tính lệch lạc như vậy. Để làm gì? Không chỉ là cái mục đích là bình đẳng giới tính, mà là, thưa quý vị thính giả, như là Việt Tiến đã từng có lần mà chia sẻ đến quý vị thính giả đó, cái mà chuyển đổi giới tính đó, nó sẽ là một cái mạng công nghệ mà nó kiếm ra tiền khủng khiếp lắm, thưa quý vị thính giả. Một cái kỹ nghệ gọi là kỹ nghệ giới tính đó. Nào quý vị biết rằng đó, một khi mà một con người đã lao vào cái con đường là chuyển đổi giới tính đó, thì sẽ là bệnh nhân của bác sĩ chuyển đổi giới tính suốt cả cuộc phần đời còn lại. Chứ không phải là chỉ đồng dao đồng kéo một lần là xong. Sẽ là bệnh nhân suốt cả phần đời còn lại. Và bên cạnh đó đó, sẽ phải chịu đựng nhiều cái nỗi đau đớn thể xác, không phải là chỉ một lần, mà là trọn cả cuộc đời. Cái ngành kỹ nghệ chuyển đổi giới này đó, nó tạo ra một năm hàng tỷ mỹ kim. Chính vì vậy mà nhiều những cái chính trị gia họ đang thúc đẩy cái chuyện là chuyển đổi giới tính cho trẻ từ 4-5 tuổi, thưa quý vị thính giả. Một cái thính giả tưởng tượng một cái đứa trẻ mà nó chuyển đổi giới tính từ lúc mà nó 4-5 tuổi đó, thì là bác sĩ chuyển giới đó sẽ có bệnh nhân ít ra là 50 năm, 60 năm.
càng ngày đó, nếu như mà cái chuyện mà họ thúc đẩy được cái chuyển đổi giới tính mình càng nhiều đó, thì cái kỹ nghề này nó không chỉ dừng lại ở cái 5 tỷ mà có thể là vài chục tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, thưa quý vị thính giả. Mà nó đang, cái chuyện này nó đang phá vỡ cái chuẩn mực của xã hội. Một cái câu chuyện rất là khủng khiếp mà nó đang diễn ra ở Minnesota, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức ra một nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Lại là một cái nhạc phẩm AI này nha. Dạo này trên Internet toàn là nhạc AI không, thưa quý vị thính giả. Mà cái la trang này là một cái trang mà Việt Tiến rất là khoái. Mặc dù là nó là nhạc về nhạc AI, nhưng mà hòa tấu rồi rất là tuyệt vời, thưa quý thính giả. Đó là cái trang Thủy Lan. Thủy Lan Music là một cái trang mà Việt Tiến rất là yêu thích. Bây giờ chuyện bến của Đoàn Chuẩn Từ Linh sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây qua phần phối âm của Thủy Lan Music. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng thưởng thức.

0: California needs.
1: Vâng, vừa rồi là Thủy Lan Music vừa mới cho chúng ta thưởng thức một cái nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn và Từ Linh, Chuyện Bến Dòng Nữ. Và một lần nữa nha, Việt Tiến thưa với quý vị tác giả là quý vị đừng có hỏi rằng là cô ca sĩ này tên gì vậy, cái tên của cô là AI thưa quý vị tác giả, không có tên, tại vì đó là giọng của trí tuệ nhân tạo, rất là hay. Và hai đường like chờ đợi quý tác giả gọi vào nha. Vừa rồi khi mà phát cái nhạc phẩm này đó thì Việt Tiến thấy có một vị thính giả nhấp nháy trên đường like, nhưng mà nó muộn rồi, thành ra Việt Tiến không có nhận quý vị thính giả được. Bây giờ quý vị thính giả đã gọi lại nè, bây giờ lại hai đường like. Alo, vị thính giả trên đường like ạ.
2: Dạ, chào giáo sư Việt Tiến lần nữa.
1: Vâng.
2: Ủa, giáo sư
1: Việt Tiến. Dạ, vâng, chị Bình An.
2: Sao hồi mà tổng thống Trâm đắc cử á.
1: Dạ, vâng.
2: Chị tưởng là hết cái vụ mà đổi giới tính mà sao cũng còn ha.
1: Tại vì như vậy thưa chị, cái luật liên bang là luật liên bang, tiểu bang nó có cái luật tiểu bang. Vâng. Và bây giờ đó, tiểu bang nó còn phối hợp với lại là thẩm phán từng địa hạt. Mà thẩm phán, chỉ biết rằng là thẩm phán từng địa hạt đó, phần nhiều là thẩm phán đảng Dân Chủ. Chỉ nhớ rằng đó là cái thời mà Tổng thống Obama đó, ông ta apply rất là nhiều thẩm phán tại tiểu bang, những cái địa hạt đó rất là nhiều. Thành ra bây giờ đó, những cái thẩm phán đó đó, họ chống lại tất cả những cái sắc lệnh của Tổng thống Trump. Thế đó, Tổng thống Trump đó thì là muốn là phải chấm dứt cái tình trạng là chuyển giới. Nhưng mà từng tiểu bang, như là cái tiểu bang của ông Tim Walz á, ông vẫn cho phát triển cái chuyển giới cho trẻ em. Thì Tổng thống Trump có thể là kiện ông ta ra tòa, nhưng mà chưa chắc là đã thắng. Rồi cái đó còn phải lên tới, có thể là còn thượng tố lên tới tòa án tối cao nữa đó. Nhiều lắm, nhiều ghê lắm chị ơi.
2: Cái người đó không có đạo đức ơi.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
2: Nhiều quá.
1: Mà mình thấy là đạo đức làm sao được chị, khi mà trong cái tiểu bang của ông ta đó, ông ta để cho cái tình trạng mà gian lận đó, nó lên tới hàng tỷ bạc. Chỉ nổi cái mà Learning Center thôi đó, mà đã cái gian lận của nó lên tới 9 tỷ. Mà cái ngân sách của cái tiểu bang đó là 60 tỷ Mỹ Kim. Mà cái gian lận là lên tới 9 tỷ, mà có thể là còn lên trên 9 tỷ nữa chị. Là bao nhiêu phần trăm của cái ngân sách rồi. Mà cái mà gian lận này là không phải là mới đây, mà nó đã trước đó rồi. Nghĩa là nó kéo dài trong rất là nhiều năm. Vô lý là kế toán của tiểu bang họ không tìm ra hay sao, mà họ để cho cái tình trạng mà gian lận nó kéo dài như vậy. Mà chị biết không, có một cái điều nữa đó, là những cái người mà tố giác đó đều bị ông ta hù dọa, nói rằng là coi chừng đó, nếu mà còn là ra mà tố giác á, là tôi sẽ đuổi việc. Mà ông ta viết một cái gì đó vào trong cái thư mà là đuổi việc á, là có một cái viết gì đó là cái người đó sẽ mất tất cả những cái benefit, không còn được cái gì hết trơn, khủng khiếp lắm. Thành ra nhiều người họ ra họ tố cáo, rồi cuối cùng họ phải đành im lặng hết.
2: Nhiều quá, tội nghiệp cho nước Mỹ quá.
1: Dạ vâng, khủng khiếp lắm chị ơi. Vâng. Mà vì tôi nghĩ đó, không biết rồi là nó sẽ đi đến đâu, nhưng mà một cái chu kỳ 4 năm, 8 năm đó, nó qua rất là nhanh. Vì tôi nghĩ là Tổng thống Trump nỗ lực rất là nhiều, nhưng mà để mà dọn dẹp á, nó chỉ có được một phần thôi à. Rồi cuối cùng là cái mà gọi là cái đầm lầy đó, nó vẫn còn đó. Mà một khi mà nó đầm lầy nó còn đó đó, thì những cái con quái vật ở dưới đầm lầy nó vẫn còn sống được. Rồi đến khi mà Tổng thống Trump mà không còn ở trong tòa bạch ốc nữa đó, thì cái đám quái vật ở đầm lầy đó nó lại sẽ lớn mạnh lại trở lại.
2: Mà chị thấy thương nhé, tội nghiệp cho gia đình tổng thống Trump của họ.
1: Dạ vâng, dạ vâng, chịu rất nhiều cái áp lực. Dạ vâng. Hôm vừa rồi đó có một cái tay nhà báo, vì tiếc quên là cái tên của cái tay nhà báo đó là cái gì rồi. Cái khi mà cái ngày mà Iran mà nó đi chôn cái anh chàng, cái ông Khamenei á, thì nó có viết làm mấy cái poster mà nói là giết tổng thống Trump đó. Thì một cái tay nhà báo ở Mỹ đây nè, nó làm một cái, nó lên, nó viết ở trên internet nói là ok, các người là có thể giết Trump ở đây, ở đây, ở đây nè. Như vậy đó chị, khủng khiếp. Dạ vâng, nếu như mà việc tiếng nghĩ đó, nếu như mà người Mỹ mà những cái tay như vậy mà nó nói Trump là king á, thì tụi nó bị chém đầu hết trơn rồi. Vâng, mà có một cái điều này nữa, đúng ra là Obama mới giống king hơn đó. Chỉ biết rằng là dưới thời Obama nó có một cái tay, có một cái chương trình comedy ở bên ở Las Vegas á, thì thường thường cái giới mà hài như vậy đó, họ lên họ nói chuyện đó thì họ cứ đóng vai người này người kia, thì thường là nó họ vẫn là chọc phá tổng thống bình thường. Nhưng mà dưới thời của Obama đó, khi mà cái tay comedian đó mà nó lên mà nó hài rồi nó đóng vai Obama đó, thì ngay lập tức cái show của nó bị đóng cửa liền. Không biết là chị còn nhớ cái chuyện đó hay không? Cái đó mình mới thấy rõ ràng là Obama còn giống Obama còn giống là vua hơn là tổng thống Trump.
2: Mà chị thấy tổng thống Trump nó khổ quá. Bởi vì mình nghĩ là
1: dạ vâng. Nhưng mà mình cũng phải cảm ơn là một cái đấng tối cao nào đó đã cho tổng thống Trump sống sót qua cái lần mà bị ám sát. Nếu mà chị tưởng tượng mà không có tổng thống Trump trong 4 năm này đó, thì cái chuyện gì nó xảy ra với Hoa Kỳ, khủng khiếp lắm chị. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Đó vừa rồi là Melania Trump với là Baron Trump là bị lên nghĩa là bị đe dọa rồi đó. Hôm trước á, thì là họ đe dọa cô con gái của Trump là cô Ivanka với chồng với hai đứa con. Dạ. Rồi bây giờ là họ đe dọa tới vợ với lại con út của tổng thống Trump. Khủng khiếp chưa?
2: Mình hồi đó mình sống như cộng sản, không có đe dọa mình.
1: Dạ vâng thưa chị. Rồi hôm nay chị yêu cầu bài gì đây?
2: Dạ, cho chị nghe cái bài gì mà nó vui đi, sức khỏe đỡ căng thẳng để cho gia đình tổng thống Trump quá lắm.
1: Dạ.
2: Trời Phật phù hộ cho gia đình tổng thống Trump.
1: Vâng, rồi, bài gì vui vui hả?
2: Người nó khổ quá đi. Thế thì có làm sao mà ăn ngon nữa đi. Cho bài gì đó, nhớ không một cái gì khác.
1: Rồi.
2: Chị thích hai giọng hát này thôi. Cảm ơn nhiều tặng tất cả thính giả của đài chúng
1: tôi. Vâng, vậy là chị yêu cầu ai hát đây?
2: Giá sư Hiền Tý, giá sư Thùy Phương.
1: Vâng, tôi cảm ơn chị. Vâng,
2: chị làm cảm ơn chị.
1: Vâng, rồi, cảm ơn chị nhiều nha.
2: Dạ, chị cảm ơn nha.
1: Dạ, vâng.
2: Chúc ngày ngủ ngon nha.
1: Dạ, vâng.
2: Dạ, nói giỡn chứ cảm ơn giá sư Hiền Tý nhiều lắm á.
1: Dạ.
2: Biết sao nói những cái chuyện mà về dân chủ cho người ta biết, mình không biết có ai thức tỉnh luôn chứ. Mà nghe cái ứng lạnh gì thứ.
1: Dạ vâng.
2: Nghe mà đổ dân
1: dạ vâng.
2: Mà mà hồi đó bên Việt Nam hồi đó chị còn nhỏ, gia đình chị có nói người Mỹ họ thơ ngây quá.
1: Dạ vâng, dạ vâng thưa chị, dạ vâng, mà họ dễ quên lắm, người Mỹ họ dễ quên lắm. Dạ vâng, như chị thấy á, là Hồi giáo nó làm mình một cú 11 tháng 9, 9/11 đó, mà bây giờ rất là nhiều người người Mỹ đây đó, nhất là mấy cô đó, vì thế không hiểu mấy cô ở Mỹ đây đó thì là thích là phóng khoáng. À, đi ra đường thậm chí là mặc mỏng manh lắm vậy đó mà lại thích Hồi giáo. À, có nhiều người mà đi ra phỏng vấn nói là có muốn là áp đặt cái luật Sharia của Hồi giáo, nó ra thích lắm, thích lắm, mà họ không biết rằng đó là cái Sharia, cái luật Hồi giáo đó đó là bắt mấy cô là phải trùm từ đầu tới chân.
2: Yeah.
1: Không có được là lộ ra một cái gì hết trơn á, ngay cả hai con mắt cũng phải là có một cái lưới ở phía trước, chỉ nhìn đời qua cái tấm lưới đó thôi. Vậy đó, mấy cô ở đây thì là chỉ thấy ăn mặc là thiếu vải trên thiếu vải dưới tùm lum, mà lại thích cái luật Sharia của Hồi giáo làm sao thì tiếng không hiểu nổi.
2: Chắc mấy người ở tinh thần ở trong thần họ bấn loạn
1: đó. Không có rồi, có một cái này nữa cũng rất là thú vị nè, là mấy cái người mà chuyển giới ở đây đó, họ cũng là thích Hồi giáo. Trong khi chị thấy những cái người mà chuyển giới ở Hồi giáo đó, mấy quốc gia Hồi giáo đó, là họ đem ra họ xử hết trơn à.
2: Người không hiểu mà
1: không hiểu. Vâng,
2: thưa chị. Không hiểu mà họ có bình thường,
1: không có bình thường. Tôi cảm ơn chị nha.
2: Nếu mà họ bình thường, họ đã biết đúng cái gì đúng.
1: Vâng, thưa chị.
2: Không bình thường.
1: Dạ vâng.
2: Thôi chị cảm ơn giáo sư một tí, giáo sư bị
1: thương. Dạ vâng, tôi cảm ơn chị nha.
2: Người ta biết chung thôi, người ta không biết đâu.
1: Dạ vâng, tôi cảm ơn chị.
2: Dạ, xin cảm ơn nha.
1: Dạ vâng.
2: Dạ, tặng cho thính giả.
1: Dạ vâng.
2: Tặng cho tôi nghe giọng hát của giáo sư Việt Tiến, giáo sư bị thương nha.
1: Dạ vâng. Nhưng mà hôm nay đó, Việt Tiến, đặc biệt Việt Tiến sẽ phát cho chị nghe một cái bài mà Thùy Hương hát mình nha, solo. Bài này rất là lạ, rất là hay. Dạ vâng. Rồi.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ vâng, thưa cảm ơn chị.
2: Dạ, xin
1: chào. À, một nhạc phẩm này đó. Nhạc phẩm này là Thùy Hương hát solo nha. Để xem là của ai đây. À, để xem là cái bài này của Hạt Thu hả? À, cái nhạc phẩm này nó khá là xưa rồi. Đó là nhạc phẩm Bốn Màu Áo. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức. À, bài này Thùy Hương hát một lời mình nha.

Bốn màu áo là một nhạc phẩm mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức cùng với Thùy Hương. Cảm ơn chị Bình An đã yêu cầu nha. Và đến đây thì một lần nữa tiếp mục tiếng đêm sẽ được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần

0: Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Viễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Viễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Viễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Viễn xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Viễn đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

Trẻ em dị ứng thức ăn có thể bị tự kỷ cao gấp 2 lần. Một nghiên cứu lớn dựa trên dân số phát hiện ra mối liên hệ giữa các bệnh dị ứng, bao gồm dị ứng thức ăn và rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em. Nhưng một đứa trẻ bị dị ứng không có nghĩa là nó sẽ mắc bệnh tự kỷ. Theo một nghiên cứu của Dữ liệu Sức khỏe Quốc gia, trẻ em Hoa Kỳ bị dị ứng thức ăn có khả năng mắc phải căn bệnh rối loạn phổ tự kỷ cao gấp 2 lần những đứa trẻ không bị dị ứng thức ăn. Phát hiện dựa trên dân số bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho rằng có thể có một mối liên hệ giữa bước hụt hoặc phản ứng mạnh do hệ miễn dịch và rối loạn phát triển thần kinh. Các nhà nghiên cứu chỉ tìm kiếm mối liên hệ giữa dị ứng và rối loạn phổ tự kỷ, viết tắt là ASD. Trong tổng số 199.520 trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 17 được khảo sát từ năm 1997 đến năm 2016 như một phần của cuộc khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ. Nghiên cứu này không được tạo ra nhằm mục đích phát hiện đằng sau mối liên hệ này có thể là điều gì. Đội nghiên cứu phát hiện ra rằng trong số 1.868 trẻ mắc căn bệnh tự kỷ, có đến 216 trẻ bị dị ứng thức ăn, tức vào khoảng 11%. Theo báo cáo trực tuyến của các nhà nghiên cứu trên JAMA Network Open vào ngày 8 tháng 6, theo so sánh, chỉ có vào khoảng 4% trẻ em không mắc bệnh tự kỷ bị dị ứng thức ăn. Trẻ em mắc bệnh tự kỷ cũng có khả năng bị dị ứng hô hấp hoặc bị dị ứng da như eczema cao hơn những trẻ em không mắc bệnh tự kỷ. Số trẻ mắc bệnh tự kỷ đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000, tương đương với việc cứ 10.000 trẻ thì có 16,

0: 8 trẻ mắc bệnh tự kỷ. Trong khi đó, số trẻ bị dị ứng thức ăn tăng từ 3,4% trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 1999 lên 5,1% trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2011. Theo đồng tác giả của cuộc nghiên cứu và nhà dịch tễ học Weibao đến từ trường sức khỏe cộng đồng thuộc trường Đại học Iowa ở thành phố Iowa cho biết, vẫn chưa rõ liệu việc dị ứng thức ăn có góp phần làm mắc bệnh tự kỷ hay không, hay ngược lại, hoặc liệu có thứ gì khác gây ra cả hai việc này. Nguyên nhân của ASD vẫn chưa rõ ràng. Các cuộc nghiên cứu trước đây trên chuột và người đã chỉ ra một mối liên hệ khả dĩ giữa các rối loạn hệ miễn dịch khác nhau với căn bệnh tự kỷ. Trẻ em có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường loại 1 hoặc họ hàng bên mẹ mắc viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh celiac, tức chứng bệnh không dung nạp gluten, sẽ có khả năng bị bệnh tự kỷ cao hơn. Theo một cuộc nghiên cứu vào năm 2014 đăng trên Behavioral Brain Research, những con chuột bị dị ứng thức ăn có những hành vi đặc trưng của bệnh tự kỷ, ví dụ như các hành vi lặp lại hoặc ít giao tiếp xã hội hơn thông thường. Giám đốc trung tâm tự kỷ Lurie thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, người đã viết một lời bình luận đi kèm theo cuộc nghiên cứu cho biết, phát hiện mới ủng hộ cho ý kiến những biểu hiện khác nhau của sự bất thường về miễn dịch xảy ra ở những người mắc ASD, dị ứng thức ăn, hô hấp và da phổ biến ở phần lớn dân số, nhưng mắc các loại dị ứng này không có nghĩa là con bạn sẽ bị ASD.
1: Và sau đây sẽ là một bài viết mà Việt Tiến sĩ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Đó là bài viết với nhan đề Tạo ra robot giúp cho trẻ tự kỷ học các kỹ năng xã hội. Casper là tên của một con robot xã hội được thiết kế để giao tiếp với những trẻ tự kỷ. Robot có thể hát, bắt chước cách ăn uống, chơi trống lục lạc và thậm chí là chải tóc. Nó có khả năng hoạt động như là một người hướng dẫn xã hội và giúp cho trẻ khám phá những cảm xúc đơn giản của bản thân. Casper, robot xã hội nói chuyện với cậu bé Phim 4 tuổi khi học chơi với nhau tại một trường học dành cho trẻ tự kỷ ở phía bắc của London như sau. Điều này thật là tuyệt vời, nó làm cho tôi cảm thấy thích thú. Casper được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu ở trường đại học Hertfordshire. Casper biết hát nhiều những bài hát quen thuộc, bắt chước những hành động ăn uống của con người, chơi trống lục lạc và thậm chí còn biết chải tóc. Robot được thiết kế với kích thước giống như một đứa trẻ để có thể dễ dàng tương thích khi giao tiếp với các trẻ em. Robot làm tất cả các hoạt động này trong suốt quá trình chơi với trẻ tự kỷ để giúp cho cậu bé Finn làm quen với việc giao tiếp và những tương tác xã hội. Nếu trong lúc chơi cùng nhau, Finn trở nên quá thô lỗ, Casper sẽ tự động kêu lên, "Ouch, cậu đang làm đau tôi." Một nhà trị liệu có thể dễ dàng khuyến khích trẻ sửa đổi những hành vi chưa đúng của mình bằng cách cù vào ngón chân của robot. Finn là một trong số khoảng 170 trẻ mắc phải chứng tự kỷ được Casper giúp đỡ ở các trường học và những bệnh viện trong suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, theo như Tổ chức Tự kỷ Quốc gia, có xấp xỉ 700.000 người mắc chứng tự kỷ trên toàn nước Anh. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu muốn Casper có thể giúp được nhiều người hơn trong ngày hội tự kỷ thế giới. Christine Dottenham là giáo sư về trí tuệ nhân tạo thuộc trường đại học Hertfordshire, phát biểu trên tờ Reuters như sau. Tầm nhìn của chúng tôi là làm sao cung cấp cho mỗi trẻ tự kỷ trong mỗi ngôi trường, những ngôi nhà và bệnh viện một Casper nếu như chúng muốn. Mục tiêu này có đạt được hay không, phần lớn phụ thuộc vào kết quả của cuộc thử nghiệm lâm sàng kéo dài 2 năm với cộng đồng Trust của trường đại học Hertfordshire. Nếu như thành công, Casper có thể được phép làm việc tại các bệnh viện trên toàn quốc. Casper đã được kiểm định bởi TRACS, là một tổ chức từ thiện độc lập và là chuyên gia trong giai đoạn đầu khi sáng lập ra trung tâm dành cho trẻ em mắc chứng tự kỷ ở Stevenage. Sau khi kiểm tra, Trax đã có nhiều nhận xét tích cực khi Caspar chơi với trẻ tự kỷ. Caspar được thiết kế rất thân thiện và mang dáng dấp thể thao với mũ lưỡi trai xanh và áo kẻ sọc. Trong những buổi làm việc với trẻ tự kỷ, robot sử dụng các biểu hiện đơn giản trên khuôn mặt và những phản ứng cơ thể. Nó cũng có thể dùng cử chỉ, lời nói và phản ứng tự động nhờ vào cảm biến ở má, ở cánh tay, bàn chân và trên toàn thân. Phó hiệu trưởng Alice Lynch nói như sau: "Chúng tôi đang cố gắng dạy một cậu bé ăn cơm với các bạn cùng lớp. Cậu bé phải vật lộn với công việc đơn giản đó một cách rất khó khăn vì cậu bé gặp những rắc rối về việc kiểm soát nỗi lo lắng." Bà Alice cho biết thêm rằng: "Chúng tôi bắt đầu cho Finn, tức tên của cậu bé, ăn với Caspar và cậu ấy thật sự rất thích. Khi thấy đói và có Caspar ở bên cạnh, Finn sẽ ăn rất dễ dàng. Bây giờ thì Finn đã bắt đầu hòa nhập vào lớp học và ăn cùng với các bạn bè của mình. Đây là một bước tiến trong một quá trình dài dằng dặc để giúp các trẻ tự kỷ. Nhiều trẻ tự kỷ cảm thấy khó khăn trong việc giải mã những thông tin cơ bản về con người và cảm xúc. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu đã không thiết kế Caspar trở nên sống động, mà thay vào đó, Caspar được tạo ra với các tính năng đơn giản và dễ dàng xử lý. Các nhóm hỗ trợ cho trẻ tự kỷ rất lấy làm ấn tượng với thiết kế này." Carlos Bovey là giám đốc trung tâm tự kỷ quốc gia phát biểu trên tờ Reuters như sau: "Nhiều người tự kỷ bị thu hút bởi công nghệ, đặc biệt là khả năng dự đoán mà công nghệ có thể cung cấp. Điều này cho thấy đây là một phương tiện hữu ích để thu hút trẻ em và người lớn." Robot Caspar là một trong số những công nghệ mới nổi, có tiềm năng to lớn trong việc tạo ra sự khác biệt đối với những người mắc chứng tự kỷ.
0: Địa Trung Hải sắp trở thành biển nhựa. Trong báo cáo kêu gọi các biện pháp làm sạch một trong những vùng biển ô nhiễm nhất thế giới, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới WWF trong thời gian vừa qua đã lên tiếng cảnh báo rằng Địa Trung Hải đang trở thành một vùng biển của nhựa. Theo WWF, Địa Trung Hải đã giữ mức kỷ lục về số lượng hạt nhựa, tức là những mẫu nhựa có kích thước nhỏ hơn 5mm. Dạng nhựa này có xu hướng ngày càng gia tăng trong chuỗi thực phẩm, gây đe dọa đến sức khỏe của con người. Báo cáo của WWF cho biết, mật độ các hạt nhựa tại Địa Trung Hải cao gần gấp 4 lần so với các vùng biển khác trên thế giới. Nguyên do là nhựa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong khi việc tái chế chỉ chiếm 1/3 lượng rác thải tại châu Âu nói riêng. Theo báo cáo, nhựa hiện chiếm đến 95% trong tổng số rác thải trôi nổi trên vùng biển Địa Trung Hải và các bãi biển của nó. Hầu hết lượng rác này có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha cùng với Ý, Ai Cập và Pháp. Để giải quyết vấn đề này, WWF đưa ra một kiến nghị cần có một thỏa thuận quốc tế để giảm bớt việc vứt rác thải nhựa cũng như giúp đỡ nhau dọn sạch rác thải nhựa trong đại dương. Ngoài ra, quốc gia tại Địa Trung Hải nên tăng cường tái chế rác thải từ nhựa, cấm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần như túi hay chai nhựa. Tự bản thân ngành công nghiệp nhựa cũng nên phát triển các loại sản phẩm tái chế làm từ nguyên vật liệu tái tạo được, chứ không từ các hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ. WWF cho rằng cá nhân mỗi con người cũng cần phải có trách nhiệm trong việc đưa ra các lựa chọn thích hợp trong việc sử dụng các loại đồ dùng từ gỗ thay thế cho nhựa.
1: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề "Rừng lâm nguy vì đũa dùng một lần". Một đại biểu Quốc hội Trung Cộng kêu gọi nước này cứu các khu rừng bằng cách giảm số lượng đũa dùng một lần mà các công ty sản xuất mỗi năm. ông Bo Guangjin, Chủ tịch Tập đoàn Lâm nghiệp Cát Lâm, phát biểu trước các đại biểu trong phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Cộng về mối nguy hại của thói quen mua đũa dùng một lần như sau. Tân Hoa Xã dẫn lời của ông Bo cho biết, chúng ta phải thay đổi thói quen tiêu dùng và khuyến khích người dân mang theo thìa, đũa của họ. Lượng gỗ mà các doanh nghiệp Trung Cộng sử dụng để sản xuất đĩa dùng một lần hàng năm tương đương với 20 triệu cây gỗ trong 20 năm. Ông Bo mô tả, nếu như trải đều số đũa này trên quảng trường Thiên An Môn, chúng ta sẽ thấy 360 lớp đũa. Trung Cộng là một quốc gia tiêu thụ và nhập cảng gỗ lớn nhất trên toàn thế giới. Vào năm 2006, Bắc Kinh áp thuế 5% đối với những đôi đũa dùng một lần và tấm sàn gỗ nhằm giảm tình trạng lãng phí gỗ. Một báo cáo của cơ quan điều tra môi trường EAI tại London cho thấy nhu cầu gỗ từ nước ngoài của Trung Cộng đã đạt mức 280 triệu mét khối vào năm 2011, tức tăng gấp 3 lần so với năm 2000. EIA kết luận, do nhu cầu gỗ của Trung Cộng ngày càng gia tăng, trong khi ít nhất 1/10 nhu cầu được đáp ứng bởi những nguồn cung bất hợp pháp, nên số phận của phần lớn rừng tự nhiên trên thế giới phụ thuộc vào Trung Cộng.
0: Làm lạnh cơ thể và ăn ớt ngọt giúp diệt mỡ. Các nhà khoa học cho biết, việc để lạnh cơ thể ở mức độ vừa phải và một chất hóa học được tìm thấy trong ớt ngọt có thể làm tăng lượng mỡ nâu, giúp đốt mỡ thừa trong cơ thể. Các nhà khoa học tại Nhật Bản đã khám phá ra rằng việc phơi lạnh cơ thể trong một khoảng thời gian phù hợp cũng như ăn ớt ngọt có thể giúp ngăn ngừa tăng cân theo tuổi tác. Cả hai yếu tố trên đều có các tác động tương tự trong việc tạo ra lượng mô béo màu nâu, BAT, thứ giúp điều chỉnh cách cơ thể giải phóng năng lượng. BAT là một loại mô tồn tại ở tất cả mọi đứa trẻ, có nhiều quanh vùng cổ và ngực. Nhưng khi trẻ lớn lên, lượng BAT dần giảm xuống. Tỷ lệ này khác nhau ở mỗi người và các bài nghiên cứu trước đây đã chứng minh có một mối liên kết giữa lượng BAT giảm sút với việc tăng cân lúc con người càng lớn tuổi. Đây là lần đầu tiên lượng BAT được chứng minh là có thể được phục hồi khi đã mất đi. Trưởng nhóm nghiên cứu Takashi Yoneshiro nói, những kết quả mà chúng tôi thu được cho thấy lượng BAT của con người có thể được phục hồi kể cả ở những người đã mất BAT, do đó đóng góp vào việc giảm lượng mỡ cơ thể. Các nhà khoa học đưa những người tham gia thử nghiệm ở trong môi trường nhiệt độ khoảng 17 độ C trong khoảng 2 giờ mỗi ngày, liên tục trong 6 tuần. Khi so sánh với nhóm không được phơi lạnh, họ nhận thấy lượng BAT ở những người thí nghiệm tăng lên và đồng thời lượng mỡ cơ thể giảm khoảng 5%. Trong khi kết quả này có vẻ hiển nhiên bởi cơ thể của những người bị làm lạnh phải hoạt động nhiều hơn để giữ ấm, thì điều đáng ngạc nhiên là việc hấp thụ chất capsinoid, chất chủ yếu được tìm thấy trong ớt ngọt, cũng có tác động tương tự như BAT. Chất trên kích hoạt các phần cảm nhận nhiệt độ trong ruột, tương tự như cách mà các loại ớt cay tác động lên các tế bào vị giác ở miệng.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Bài viết có nhan đề giảm cân một cách hiệu quả với những món ăn cay và nóng. Hãy biết ơn mùa hè nóng nực, cũng như đừng quên thêm vài trái ớt vào bữa ăn. Đây là cơ hội vàng để cho chúng ta giảm cân, theo như giáo sư người Úc Andrew Brown. Trong một bài viết vừa được đăng tải trên tờ The Conversation, giáo sư Andrew Brown là trưởng khoa khoa học về công nghệ sinh học và sinh học phân tử thuộc trường đại học New South Wales ở Úc Châu chỉ ra 3 cách đơn giản để cho chúng ta có thể giảm cân mà không khổ sở vì thèm ăn. Đó là ăn ớt, luyện tập cường độ cao và tận hưởng mùa hè. Đây là những yếu tố sẽ giúp cho chúng ta vơi đi cảm giác thèm ăn và từ khắc sẽ ăn ít hơn mà không cần phải cố gắng. Theo như lời của ông, Những bằng chứng khoa học đầu tiên về mối liên kết giữa nhiệt độ và sự thèm ăn đã được giới học thuật tìm ra từ sau Thế chiến thứ hai, trong một cuộc nghiên cứu dựa trên hàng ngàn binh sĩ Bắc Mỹ đóng trên toàn cầu. Nơi đóng quân là nhiều điểm khác nhau, từ các vùng sa mạc cho đến tận Bắc Cực. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C và thấp nhất là trừ 34 độ C. Nếu như ở 33 độ C, mỗi binh sĩ tiêu thụ 3.107 kilocalo cho mỗi ngày, thì ở trừ 34 độ C, họ có thể tiêu thụ đến 4.900 kilocalo cho mỗi ngày. Cứ mỗi độ C tăng lên, họ lại ăn ít đi 26 kilocalo cho mỗi ngày, tương đương với 5 gram sô-cô-la. Điều này đồng nghĩa với việc ở Bắc Cực, người ta sẽ dễ dàng ngốn thêm 1/3 kilo sô-cô-la cho mỗi ngày mới cảm thấy no đủ. Một cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Úc Châu và thậm chí cho thấy tác động của nhiệt độ lên sự thèm ăn có thể còn rõ rệt hơn. Chỉ cần thêm một độ C ấm áp của nhiệt độ phòng, người tham gia sẽ ăn ít đi 86 kilocalo cho mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu như chúng ta khó có thể thay đổi môi trường sống cho ấm áp hơn, giáo sư Brown chỉ ra hai giải pháp có thể dễ làm hơn, đó là ăn thêm ớt, các món cay nóng hoặc tập thể dục với cường độ cao. Hai công việc này đều giúp tăng nhiệt độ cơ thể và từ đó có thể giảm cảm giác thèm ăn. Tác dụng của ớt, tiêu hay những gia vị khác có tác dụng thần kỳ hơn cả. Chúng chứa capsaicin khiến cho chúng ta có cảm giác nóng rát trong miệng và lan tỏa ra khắp cơ thể. Các thụ thể thần kinh khắp cơ thể phát hiện ra nhiệt, trong đó có thụ thể TRPV1 nằm trong các tế bào não. TRPV1 vốn có tác động mạnh mẽ trong việc điều chỉnh cảm giác thèm ăn và sự ngon miệng. Những thức ăn cay, nóng sẽ khiến cho chúng cũng bị nóng và đau, làm món ăn trước mặt của chúng ta trở nên kém hấp dẫn hơn, và cảm giác thèm ăn cũng giảm đi một cách nhanh chóng. Các thụ thể này cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn nhiệt khi tập thể thao. Chính vì vậy, nếu như chúng ta tập đủ nặng để cho cơ thể nóng lên rõ rệt, thì khẩu phần của chúng ta có thể giảm đến 25%. Giáo sư Brown nhấn mạnh rằng, tập ăn ớt là một giải pháp dễ dàng hơn, nhưng sẽ không giúp cho chúng ta giảm cân nhanh. Chúng ta phải mất vài tháng để giảm 1 kg mỡ thừa. Tuy nhiên, nếu như chúng ta luyện được thói quen dùng gia vị này một cách thường xuyên, đó sẽ là cách giảm cân bền vững. Một cuộc nghiên cứu gần đây của Trung Cộng cho thấy việc tiêu thụ ớt tỷ lệ nghịch với nguy cơ thừa cân, béo phì. Người ăn nhiều hơn 50 gram ớt cho mỗi ngày có nguy cơ thừa cân, béo phì chỉ vào khoảng 25% so với những người không ăn ớt.
0: Trò chơi điện tử rất có ích với bác sĩ phẫu thuật. Không đơn thuần chỉ là thú vị, vô bổ, mất thời gian. Trò chơi điện tử rất có ích trong việc gia tăng sự phối hợp tay, mắt của chúng ta. Với sự phổ biến ngày một rộng rãi của mình, giờ đây, trò chơi điện tử không còn chỉ bó hẹp trong phạm vi lứa tuổi thanh thiếu niên nữa. Mặc cho những định kiến về tính bạo lực, về những tác hại của nó lên hệ thống thị giác hay thần kinh, hay đơn thuần chỉ là một thú vui vô bổ mất thời gian, nhưng các tác động tích cực của trò chơi điện tử là không thể chối bỏ. Đã có rất nhiều nghiên cứu về tác động của trò chơi điện tử đối với con người, và đây là những bằng chứng phủ nhận hoàn toàn luận điểm cho rằng chúng chỉ dành cho những đứa trẻ lười biếng, chỉ muốn trốn thoát khỏi đống bài tập về nhà của mình. Trong số các tác động tích cực của trò chơi điện tử đối với người chơi, tác động lên sự phối hợp giữa mắt và tay là tác dụng được nghiên cứu nhiều nhất. Năm 2014, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Toronto đã tiến hành hai thử nghiệm trên hai nhóm đối tượng. Một nhóm đối tượng là game thủ, những người thường xuyên chơi các trò chơi bắn trong vòng 6 tháng vừa qua, và nhóm đối tượng không phải là game thủ, những người chơi rất ít hoặc không hề chơi trong vòng 2 năm vừa qua. Trong thử nghiệm đầu tiên, họ được cho sử dụng một con chuột máy tính nhằm giữ vật thể ở chính giữa một mục tiêu di động. Các nhà nghiên cứu thấy rằng cả hai nhóm đối tượng đều có những thể hiện rất tệ hại ở thời gian khởi đầu. Nhưng nhóm game thủ nhanh chóng có những cải thiện và có những thể hiện tốt hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn so với nhóm đối tượng không phải là game thủ. Điều này cho thấy nhóm game thủ không hề có lợi thế khi bắt đầu quá trình học tập và trải nghiệm những thao tác phối hợp tay mắt mới, nhưng họ làm quen và thuần thục với chúng nhanh hơn. Ở thử nghiệm thứ hai, thay vì chuyển động liên tục, các vật thể sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên trên màn hình máy tính. Trong thử nghiệm này, kết quả là như nhau ở cả hai nhóm đối tượng. Điều này cho thấy khả năng thực hiện các thao tác phối hợp tay mắt là như nhau ở cả hai nhóm đối tượng, nhưng nhóm đối tượng game thủ có sự học hỏi và phát triển kỹ năng nhanh hơn và tốt hơn so với nhóm đối tượng không phải là game thủ. Một nghiên cứu khác được tiến hành vào năm 2014 cũng cho thấy những khám phá thú vị. Các đối tượng vị thành niên đã từng trải nghiệm qua nhiều trò chơi cho thấy sự gia tăng bề dày vỏ não trên một số vùng nhất định của bộ não. Điều này đồng nghĩa với việc mật độ các tế bào não tại các vùng đó là cao hơn và nhiều kết nối thần kinh hơn. Một trong số những vùng đó là vùng vỏ não trán ở mắt trái. Đây là vùng giúp chúng ta thực hiện các quyết định phức tạp và lưu trữ một số chức năng ghi nhớ. Hoặc vùng ở mắt trán trái giúp gia tăng quá trình kích thích và khởi phát các kỹ năng phối hợp tay mắt. Một nghiên cứu khác tiến hành vào năm 2007 cho thấy các trải nghiệm trên trò chơi điện tử thực sự giúp cải thiện kỹ năng phẫu thuật nội soi. Đồng thời, một nghiên cứu khác vào năm 2013 cho thấy các phẫu thuật viên được khởi động làm nóng bằng một số trò chơi điện tử trước khi bước vào tiến hành phẫu thuật sẽ thực hiện ca phẫu thuật đó nhanh hơn và mắc ít sai sót hơn. Bởi vậy, nếu có ai đó cho rằng thú vui chơi game của chúng ta chỉ là một sự lãng phí thời gian không hơn không kém, hãy nói với họ rằng thực ra chúng ta đang rèn luyện kỹ năng để trở thành một bác sĩ phẫu thuật trong tương lai không xa.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư. Và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu truyện ngắn không biết tác giả với nhan đề Đôi Ngã Đôi Ta. Bây giờ, câu truyện ngắn Đôi Ngã Đôi Ta không biết tác giả sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây.

0: tôi là đôi ta. Hai đứa tôi hợp lại thật là đẹp đôi, ai cũng bảo thế. Tôi 28, nàng 22. Tôi cao 1 thước 78, nàng 1 thước 6. Nếu thêm giày dép phụ trợ, nàng cũng chẳng thể qua được vành tai của tôi. Tôi lưng thẳng, vai rộng, mặt chữ điền, mày rậm, mũi cao. Nếu không như Từ Hải, cũng là một đấng nam nhi, không đến nỗi bị các bà, các cô nhăn mày, hỉnh mũi khi phải đối mặt, đối mày. Nàng thanh tao, cân đối với đầy đủ kích thước của một hoa khôi, phối hợp với một gương mặt trong sáng như một vầng trăng. Vầng trăng có những nét chấm phá tuyệt vời của đôi mày thanh tú, không tỉa gọt. Đôi mắt to dài sáng long lanh dưới hàng mi cong đen tuyền, chiếc mũi thẳng và đôi môi. Ôi đôi môi xinh đẹp, ngọt ngào, luôn mọng đỏ như trái chín đầu mùa, y như mấy ông văn sĩ vẫn thường hay diễn tả các giai nhân. Tôi phải dài dòng tỉ mỉ như thế về dung nhan của hai đứa, để mọi người hiểu rằng trời đã sinh ra nàng và tôi để phối hợp thành một đôi tài tử giai nhân, xứng đào xứng kép, không chê vào đâu được. Trời lại còn thương cho chúng tôi có rất nhiều tính tình, sở thích giống nhau. Chả thế mà ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên tại tiệc mừng tân gia của một người bạn chung giữa tôi và nàng, chúng tôi đã hợp nhau ngay bởi những điểm tương đồng đó. Cùng trốn khói thuốc mịt mờ trong phòng khách, chiếc ban công hạn hẹp của nhà người bạn đã trở thành tụ điểm đầu tiên cho tôi và nàng khởi đầu một chuyện tình mà đoàn kết là một khoảng hư vô với lời chào hẹn gặp lại trong kiếp lai sinh. Các bạn đừng vội ngừng đọc khi được biết kết quả thiên tình sự của chúng tôi. Chuyện tình nào rồi cũng có lúc hạ màn, khép cánh, tan vỡ hay thành tựu là do bàn tay của số mệnh. Nơi đây tôi chỉ muốn các bạn cùng tôi suy gẫm để xem đúng hay sai khi hai kẻ yêu nhau thấm thiết bằng máu của con tim phải đành đoạn xa nhau vì danh nghĩa của các đấng tối cao vô hình được gọi là tôn giáo. Sau buổi chuyện vãn tại nhà Phương, bạn chung của tôi và nàng, tôi đã đưa nàng về khi tang tiệc đúng với bài bản phải làm của một gã si tình. Rồi những ngày kế tiếp, cứ đợi đúng giờ tan sở là tôi phóng xe chạy bất kể đèn xanh, đèn đỏ. Cũng may là chưa bị phạt vì phá lệ lưu thông, chỉ để kịp đến đón nàng sau giờ dạy tại trường. Tiếp đó là những chiều dạo phố, những buổi hẹn quán kem, rạp hát. Tình yêu của chúng tôi tăng trưởng theo tỷ lệ thời gian, cho đến một ngày kia, chúng tôi cùng quyết định phải làm một việc gì đó trọng đại hơn. Và vì chúng tôi là những con người biết chữ thánh hiền, biết câu lễ nghĩa, nên thay vì đưa nhau vô khách sạn tìm hiểu cá nhân nhau một cách cặn kẽ hơn, chúng tôi đồng ý dẫn nhau về trình diện mẹ cha đôi bên cho đúng luật con nhà gia giáo. Sau khi thỏa thuận, tôi đưa nàng về ra mắt cha mẹ tôi trước. Phải thành thật mà nói, kể từ khi mấy thằng bạn thân thường hay đến nhà tôi chơi lần lượt rủ nhau đeo gông vào cổ, thì mẹ tôi cũng bắt đầu dòm chỗ này ngó chỗ kia để chọn vợ cho tôi. Mấy cô hàng xóm được mẹ tôi ngắm nghía đầu tiên, rồi đến con gái các bạn của mẹ tôi, các cô bạn của em gái tôi cũng nằm trong mục tiêu đó. Sự náo nức của mẹ tôi là mong có được cháu nội để ẵm bồng với người ta cho vui cửa vui nhà. Tôi cứ để cho mẹ tôi tha hồ chọn lựa cho thỏa ý, và tôi tìm đủ mọi cách để thoát những buổi trình diện vô tình hoặc cố ý trong sự sắp xếp của mẹ tôi. Vì vậy, khi được tôi báo tin đã chọn được người trong mộng đem về ra mắt, mẹ tôi hớn hở đợi chờ. Cả cha tôi và các em tôi cũng nôn nao trông ngóng được biết cô dâu tương lai của gia đình. Chiếc áo dài trắng làm nàng thêm rạng rỡ nét hiền dịu đoan trang. Tôi hài lòng trước khi nắm tay nàng bước qua ngưỡng cửa vào nhà. Buổi gặp gỡ diễn ra hoàn toàn tốt đẹp như mong ước của chúng tôi và tất cả mọi người trong gia đình tôi. Nàng vui vẻ, lưu loát, chừng mực trước những câu hỏi điều tra của lũ em tôi, ý tứ lễ phép với những truy vấn khéo léo của cha mẹ tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẻ hài lòng của cả nhà khi nàng đứng lên từ giã. Nhưng khi đưa nàng về, tôi thoáng thấy một chút ưu tư trong đôi mắt của nàng. Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi nàng: "Em à, có gì không ổn hả em?" Nàng cười khóa lấp.
1: Chẳng việc gì đâu anh, tại em xúc động trước sự đón tiếp quá thân tình của gia đình anh đó thôi. Bàn thờ Phật nhà anh chạm chỗ đẹp quá nhỉ.
0: Trời, tưởng chuyện gì quan trọng chứ. Anh yên tâm đi, ba má cưng anh lắm. Và dĩ nhiên em được thương mến là chuyện thường. Em đậu rồi đó nha. Giờ tới lượt anh đây. Hy vọng là ba má của em sẽ không có đánh rớt anh. Nàng ngập ngừng nhìn tôi dò xét.
1: Lỡ như vì một lý do nào đó mà ba má em không chấm anh thì sao?
0: Tôi cười hăng hắc đầy vẻ tự tin. Anh như vậy mà làm sao rớt được? Mà rủi có bị rớt kỳ đầu thì thi lại kỳ sau, lo gì em? Miễn là em nhớ gò bài cho anh thiệt là kỹ trước khi gặp giám khảo là được rồi.
1: Nhưng cũng có những bài thi ngoài chương trình, anh liệu có qua được không?
0: Em cưng ơi, thường em 5-7 núi anh cũng qua, 9-10 sông anh cũng lội, thì hà huống gì một đề thi ngoài chương trình hả em?
1: Anh nói thì nhớ giữ lời đấy nhá.
0: Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, tôi bỗng chột dạ dự phòng. Núi sông gì anh cũng chấp hết đó. Nhưng mà nếu gặp biển cả, đại dương thì để anh suy nghĩ lại chứ. Em làm anh hoảng vía quá rồi đó nha. Mà chuyện gì vậy em? Nàng không trả lời câu hỏi của tôi, nói bâng quơ.
1: Hy vọng tình yêu chân thật sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn. Em chỉ lo ngại xa xôi thôi. Không có gì đâu anh ạ. Tính phụ nữ ấy mà.
0: Và cái ngày ứng thí đó cũng đã đến. Tôi được nàng dặn dò đầy đủ các chi tiết của những môn thi đặc biệt trước đó cả tuần. Chẳng hạn như với nhạc mẫu, tôi phải biết là bà rất thích bàn chuyện văn chương nghệ thuật. Người tình lý tưởng một thời của bà là chàng tài tử đẹp trai kiêm ca sĩ nhạc rock lừng danh Elvis Presley. Giọng ca ngọt liềm của nghệ sĩ Út Bạch Lan được bà nâng niu giữ kỹ trong các cuốn băng video cải lương chất đầy các ngăn kệ. Bà mê Chinh Phụ Ngâm hơn là mê Kim Vân Kiều. Bà không ưa những gã đàn ông ba hoa chích chòe, nói cho nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Còn với nhạc phụ thì dễ dàng hơn, chỉ cần đứng về phía ông ủng hộ cả tay lẫn chân đội bóng sở công nghiệp của ông là đủ ăn điểm rồi. Nàng đón tôi trước cổng nhà. Trước khi dẫn tôi vào phòng thi, nàng ngắm nghía tôi rồi bỗng phì cười.
1: Anh trông giống mấy anh học trò trung học thường làm đuôi theo đuổi em hồi xưa quá. Chỉ thiếu cách cập da thôi.
0: Tôi ưỡn ngực cười theo. Thì anh đang đi thi mà. Nhưng nụ cười của tôi bỗng chợt ngừng lại khi bước chân qua ngưỡng cửa vào phòng khách. Không phải tôi khớp trước sự hiện diện của nhị vị giám khảo, mà vì những hình tượng trên đầu tủ buffet ở góc phòng. Trong một tích tắc đồng hồ, tôi đã hiểu nguyên nhân nét ưu tư trên mặt của nàng hôm nào. Cả tôi và nàng khi gặp gỡ nhau bị tiếng sét ái tình phang trúng nên choáng váng, để chẳng có đứa nào bận tâm đến vấn đề quan trọng này. Giờ thì lỡ rồi, đành chờ xem con tàu xoay vần tới đâu mà thôi. Chào cháu ạ, nghe Thủy nó nói về cháu hoài mà mãi đến hôm nay mới được gặp cháu. Tiếng nói của cha nàng vang lên đưa tôi về lại với thực tại. Như còn chưa định tĩnh, tôi ngập ngừng. Dạ, cháu chào hai bác. Dạ, cháu đã định đến thăm hai bác từ lâu lắm rồi. Nhưng cho đến nay mới có dịp ạ. Chắc chắn là Thúy đã kê khai lý lịch của tôi đầy đủ cả rồi. Nhưng mà hai ông bà vẫn dược lại lần nữa, màng hỏi cung tôi về gia thế, công ăn việc làm, tình trạng gia cảnh cá nhân. Tôi đã dần dần lấy lại được phong độ lưu loát cố hữu, vượt qua màn khảo thí thật là dễ dàng. Cho đến lúc tôi không còn nhớ đến điều làm cho tôi lo ngại, thì đột ngột mẹ nàng làm như vô tình cất tiếng hỏi tôi.
1: Thế cháu đi lễ thứ bảy hay chủ nhật? Nếu đi chủ nhật thì đến đi chung với Thúy.
0: Tôi than thầm trong bụng. Ôi thôi, giờ điểm rồi. Thực sự giờ đã điểm khi tôi bước qua ngưỡng cửa vào nhà nàng và nhìn thấy chiếc thánh giá có hình Chúa Giêsu đóng đinh được treo trên tường cạnh bức hình Đức Mẹ, Bồng Chúa Hài Đồng để trên đầu tủ buffet. Gia đình tôi theo đạo Phật, đạo thờ tổ tiên. Ngoại tôi ăn chay trường suốt cả cuộc đời. Ông chú tôi xuất gia tu trì từ khi còn trai trẻ. Không biết ba má tôi sẽ phản ứng như thế nào khi biết người yêu của tôi theo đạo Tây. và gia đình nàng sẽ cư xử với tôi ra sao nếu tôi là một gã người lương. Trong một tích tắc đồng hồ, tôi bỗng nghe bực bội với những đấng thiêng liêng vô hình. Thôi thì cứ tình thật mà thưa, rồi chuyện gì tới hãy hay. Tôi tự nhủ và thẳng thắn trả lời câu hỏi ngoài đề thi của mẹ nàng. Dạ, cháu đạo Phật, nên cháu dạ không có đi lễ cuối tuần. Nhưng mà nếu được hai bác cho phép, dạ cháu sẽ đến để đưa Thúy đi. Mẹ nàng a lên một tiếng trong lúc cha nàng nhướng đôi mày rậm tỏ vẻ ngạc nhiên sau câu nói của tôi. Như vậy có nghĩa là nàng đã không đá đồng gì đến vấn đề này trước với ông bà. Sự im lặng không biết từ đâu chợt ghé ngang, cắt đứt bầu không khí vui vẻ lúc đầu. Nhưng chỉ trong một giây sau đó, cha nàng trở lại điềm tĩnh, tự nhiên. À, nếu cháu không có bận việc gì, sáng chủ nhật này đến đây đi với em nó nhé. Nhìn tình hình chung và đặt trong mắt nàng, tôi biết tôi đã qua được hơn nửa chặng đường, nhưng vào chung kết thì chắc phải còn gian nan lắm. Thế là từ hôm đó, trong thời gian đợi chờ phán quyết của cha mẹ hai bên, mỗi tuần cứ sáng chủ nhật là tôi quần áo chỉnh tề đến đưa nàng đi viếng Chúa. Tôi không nói điều này cho cha mẹ của tôi biết, dù tôi hiểu rồi sẽ phải có một ngày mọi việc phải được tỏ tường. Cũng cần để cho các bạn rõ quan niệm tôn giáo của tôi thế nào trước khi tôi tỉ tê tiếp con đường tình lận đận mà tôi phải đi qua. Dù không là một Phật tử thuần hành, má tôi vẫn cho cả nhà ăn chay một tháng hai lần, ngày rằm và mồng một. Lúc nhỏ tôi vẫn thường theo ngoại tôi đi chùa vào những ngày vía lớn. Tôi vì thế cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng của đạo cà sa. Tôi có một bà dì và một người cô khi lập gia đình phải theo đạo Thiên Chúa của gia đình chồng. Tôi chưa từng tò mò hay thắc mắc để hỏi cô và dì tôi nguyên nhân sự cải giáo đó. Vì lòng tin với đạo hay là vì tình yêu với chồng? Bạn bè tôi cũng rất nhiều đứa là con chiên ngoan của Chúa. Tôi thân thiết với chúng bằng cái tâm bình đẳng, không một chút biệt phân. Tôn giáo được gọi là đạo. Đạo theo tôi hiểu còn có nghĩa là con đường trải ra cho ta theo đó mà bước tới, mà hành xử trong đời. Tôi không phân biệt người theo đạo này hay kẻ theo đạo kia, vì tôi nghĩ phần lớn chúng ta mang mỗi người một tôn giáo tùy theo nơi ta sinh trưởng, phân biệt làm gì, khi đa số chúng ta lúc mới sinh ra chưa kịp hiểu biết thế nào là cuộc đời, chúng ta đã bị người lớn đặt để một con đường phải theo. Chúa hay Phật gì cũng dạy ta làm lành, lánh dữ, khác biệt chăng là những phân định chiết giải trong cách hành xử nơi đời sống hiện tại và lúc ta về với cát bụi mai sau. Điều quan trọng là khi ta khoác vào người danh xưng một tôn giáo, hãy chứng tỏ ta đến với tôn giáo đó bằng đức tin chân thật chứ không bằng một sự trao đổi ép buộc nào. Bao nhiêu lần đưa Thúy đi lễ ngày Chủ nhật, tôi chỉ đứng bên ngoài chờ nàng khi tang lễ, chứ không cùng nàng vào trong thánh đường. Từ trong thâm tâm, tôi vẫn chưa nghe tiếng gọi thiêng liêng nào bắt tôi phải quỳ trước tượng Chúa. Không biết vì từ ái của một gã đàn ông, hay là vì truyền thống đạo giáo gia đình đã ăn sâu gốc rễ vào tận tâm hồn tôi, nên tôi thấy ông Phật vẫn chưa có điều gì để làm tôi phải quay lưng với con đường người đã tìm ra. Những ngày như vậy, tôi thường gặp đôi mắt thiết tha của Thúy. Nàng nhìn tôi đầm thắm quan sát, không tỏ một vẻ gì. Thường sau buổi lễ, chúng tôi vào phố, đi cine, rồi cùng về nhà nàng. Những buổi cơm thân mật được trao đổi thường xuyên giữa tôi và nàng qua gia đình của cả hai đứa. Bà má tôi đã bàn soạn chuyện hôn nhân cho tôi với nàng và hối thúc tôi định ngày dẫn ông bà qua nói chuyện cùng cha mẹ của Thúy. Đến bước này, tôi đành phải thưa thật chuyện khác biệt tôn giáo giữa đôi bên. Vừa nghe qua, tôi thấy ngay phản ứng của má tôi trong lúc ba tôi im lặng, không nói gì.
1: Vậy đâu có được. Con là trai duy nhất trong nhà, phải lo chuyện thừa tự khói hương, lấy vợ đạo Chúa, ai thờ phượng tổ tiên, mẹ xem không được rồi đấy con ạ.
0: Cả nhà cùng nhau súm lại bàn tán. Các em tôi đứa xui thế này, đứa định thế kia. Chúng nó bảo,
1: anh cứ cưới đại đi, tụi em thích chị ấy lắm. Chị vừa đẹp, lại vừa hiền, xuất giá phải tổng phu, rồi chị cũng theo đạo mình, chứ có sao đâu.
0: Tôi không thích lập luận đó, vì không muốn thành một ông chồng chuyên chế trong gia đình. Tôi yêu Thúy thật lòng, không muốn nàng bị bó buộc bởi một khuôn khổ truyền thống xưa cũ nào. Vả lại, chắc gì cha mẹ nàng bằng lòng cho nàng cải giáo để lấy chồng. Tôi vẫn thấy những gia đình theo đạo Chúa khi cho con, dù là trai hay gái lập gia đình với người ngoại đạo, thường bắt ai muốn gia nhập gia đình họ phải vô đạo mới được chấp nhận, chứ ít thấy trường hợp ngược lại. Ngay cả trong gia đình của tôi, cô và dì của tôi đã trở thành công dân nước Chúa khi lấy chồng. Tôi chạy đến Hà, thằng bạn học cũ khá thân của những ngày còn ngồi ghế trung học, để hy vọng tìm một tia sáng khác lạ nào đó, vì nó cũng đã từng ở trường hợp tương tự tôi bây giờ. Nó vốn là con nhà tương trao, gặp gỡ và đụng phải tiếng sét ái tình với Nguyệt, thuộc dòng dõi ba ngôi. Để cưới được vợ, nó phải chịu phép rửa tội, mang tên thánh, làm lễ cưới tại nhà thờ. Gia đình nó trước đó cũng đã phản đối dữ dội, nhưng chiều con nên cuối cùng phải nhượng bộ. Vả lại, nó không là con trai duy nhất như tôi, nên không có những rắc rối trong chuyện khói hương thừa tự. Khi nghe tôi cầu cứu, nó cười hì hì và hỏi tôi:
2: "Nè, tao đố mày á, sau ngày cưới đến nay tao đã đi lễ nhà thờ bao nhiêu lần rồi?"
3: "Chuyện đó làm sao tao biết được chứ, mà ăn thua gì chuyện đó?"
2: "Sao lại không ăn thua mày? Nếu chịu đi lễ tức là chịu vào vòng thực sự rồi. Còn trái lại hả, thì phải hiểu rằng cúi đầu lạy Chúa ba ngôi, con cưới được vợ con thôi nhà thờ. Nói thiệt với mày nhé, từ ngày mà đưa nàng về dinh đến vợ, tao chưa giáp mặt cha Chúa gì hết trơn trọi á. Tao thương bả chứ có thương Chúa đâu."
3: Tôi chân hững. "Về kể như mày gạt bả hả, Nguyệt có phản ứng gì không mày?"
2: "Phản ứng gì? Tao vẫn để bả tự do với đạo của bả, chứ có bắt bả theo đạo mình đâu. Ái tình là ái tình, mà tôn giáo là tôn giáo. Tao vì yêu nên bị lợi dụng, nhưng mà không muốn bắt buộc bả như gia đình bả đã bắt buộc tao."
3: "Nhưng mà đức tin không phải là chuyện để đùa đâu mày."
2: "Tao có đùa đâu mày. Trước khi nhận lễ rửa tội hả, tao có nói với nàng, tao làm là vì nàng, chứ không phải là vì Chúa mà."
3: Tôi lại lắc đầu. "Tao không thể làm như mày được. Vậy là tráo trở, hạnh phúc gia đình khó mà giữ được dài lâu."
2: Hà cáu kỉnh. "Thôi đi mày, đừng có quân tử dởm nữa. Nếu không á thì mất vợ, lựa chọn đi."
3: Thì đành lựa chọn vậy. Tôi đã dự liệu tất cả để đối phó với những gì sẽ đến. Qua buổi hẹn gặp gỡ giữa cha mẹ tôi và nàng, đúng như tôi đã lo ngại, điều kiện ắt có và đủ để chúng tôi ký hợp đồng dài hạn với nhau là tôi trước khi thành con rể nhà nàng phải cải giáo theo đạo Chúa. Má tôi chảy nảy, ba tôi trầm ngâm, các em tôi phản đối. Tôi đành đưa giải pháp thứ nhất để dò ý đôi bên và cả ý nàng. Tôi đề nghị cưới nhau xong rồi đạo ai nấy giữ, hôn lễ sẽ được cử hành theo thể thức gia đình chứ không theo nghi thức tôn giáo. Ba má tôi thương tôi và cũng thương tính hành nết na của nàng, nên đã chiều ý tôi, với điều kiện con cái của chúng tôi sau này không được theo đạo mẹ. Ba má nàng lịch sự khéo léo, bảo chỉ muốn thấy trong nhà đồng tôn giáo để bảo đảm hạnh phúc gia đình cô con gái cưng, tránh bất đồng tư tưởng, và quan trọng hơn nữa, đạo Thiên Chúa không chấp nhận ly thân, ly dị. Ông bà đã quên những cuộc ly dị rùm beng tốn đầy giấy mực của các cặp vợ chồng danh tiếng ở châu Âu, châu Mỹ cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Đa số những vị danh nhân đó, đa số là giáo dân nhà thờ. Buổi gặp mặt chấm dứt trong sự ngượng ngập của cả đôi bên. Bà má tôi ra về với câu nói lững lờ khi từ giã: "Dạ, chúng tôi sẽ bàn định lại rõ ràng hơn." Nhưng hơn ai hết, tôi đã biết quyết định của ba má tôi, dù không cần phải bàn định gì như lời đã nói, vì nếu cha mẹ Thúy khăng khăng giữ đạo cho con, thì ba má của tôi cũng không muốn mất đi người khói hương thừa tự. Ngày sau đó, tôi và Thúy gặp nhau tại quán kem quen thuộc, nơi mà hai đứa vẫn thường hay đến. Tôi nao lòng nhìn người tôi yêu ủ rũ. Quen thấy Thúy vui cười xinh xắn, tôi nghe tim mình như thắt lại, khi trong màn mưa nước mắt, nàng nghẹn ngào:
1: "Nếu anh không yêu em đến mức có thể hy sinh tất cả để làm vừa ý cha mẹ em, thì chắc tình chúng ta khó mong tiếp tục mãi. Em khổ lắm, anh biết không?"
3: Đưa khăn tay cho nàng chạm nước mắt, tôi suýt ngã lòng buông xuôi. nhưng cũng trong tích tắc, tôi ngạc nhiên khi nghe chính tôi hỏi ngược lại nàng. Vậy cả hai chúng ta cùng yêu nhau, nhưng tại sao chỉ có anh phải vì em? Thế còn em không thể vì anh sao? Vả lại, anh đâu muốn em phải hy sinh, bỏ đào của em bao giờ?
2: Bỗng dưng Thúy nhìn sâu vào mắt tôi và hỏi.
1: Nói thật cho em nghe đi, anh tin có Chúa không?
2: Tôi trân trọng chân thành. Thật tình thì có. Anh tin là có Chúa, cũng như anh tin có Phật, có đấng Mahomet hay đấng Jehovah gì gì đó nữa. Tất cả những vị ấy đã đến với thế gian này bằng hiện hữu, bằng sự toàn vẹn thiêng liêng. Vì nếu không, tên tuổi của các vị đó sẽ không tồn tại mãi cho đến ngày hôm nay đâu em à, để được người đời tôn kính thờ phượng. Tùy nhân duyên và tùy tâm linh, ý thức cùng những ràng buộc chung quanh mà chúng ta chọn một trong các vị đó để mà đặt để cho mình một tôn giáo. Thúy tươi lên trong mắt.
1: Như vậy, Chúa và Phật có khác nhau đâu? Anh theo đạo em hay giữ đạo anh vẫn thế? Tại sao anh không chọn con đường chung cho hai đứa cùng đi?
2: Tôi buồn rầu nhìn người tôi yêu, lắc đầu. Em à, vì nhiều lý do lắm. Vì cha mẹ của anh, vì truyền thống gia đình, vì tự ái của một thằng đàn ông, và nhất là anh không thích mua bán trong chuyện tình cảm, trong đức tin của tôn giáo. Anh không thích bán đức tin của mình để mà đổi lấy tình yêu, vì cả hai thứ đều thiêng liêng, đều đáng trân trọng, chứ không thể khi cần đem đổi chác, bán mua. Nếu anh vì chiêm nghiệm trong cuộc sống mà thấy đạo anh đang theo là có gì sai khuyết và đạo của em có nhiều điểm hay hơn, thì anh sẽ tự ý mà chuyển đạo. Nhưng mà anh cũng có thể đánh đổi tôn giáo để có một người vợ, cho dù đó là người anh thật sự yêu thương. Anh bỏ đạo của anh được thì một ngày nào đó anh cũng có thể bỏ được em. Anh có biết không? Ngừng một giây phút, tôi bất chợt hỏi nàng. Vậy còn em có tin là có Phật chứ?
1: Người của Chúa chỉ biết có Thiên Chúa mà thôi. Và em là con của Chúa.
2: Bên ngoài quán kem, nắng chiều tháng 3 vẫn còn rực rỡ, nhưng tôi thấy trời đất như tối sầm lại. Vậy là đã rõ rồi. Nếu nàng tin vào số mệnh, nàng sẽ hiểu kiếp trước chúng tôi chỉ họ hẹn nhau chung một quãng đường tình trong kiếp này mà thôi. Và đây là giờ phút chia tay. Nếu còn chút luyến lưu, chúng tôi đành chờ đợi một kiếp mai sau nhiều may mắn hơn. Khi đó cả hai đứa không bị hàng rào kẽm gai của Chúa và Phật giăng ra để chặn đường biết lối như bây giờ. Kể từ hôm đó, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Thà cắt đứt một lần để không làm khổ nhau dài lâu sau này. Một năm sau, Phương báo tin cho tôi hay là nàng sắp thành hôn cùng con một người bạn của cha nàng. Chồng tương lai của nàng là chủ một tiệm may danh tiếng ở đường Phan Đình Phùng lúc bấy giờ. Tôi đón nhận tin và vô tình buộc miệng khe khẽ hát. Lòng thật bình yên, mà sao buồn thế? Việt Nam lúc đó đã thống nhất sau ngày 30 tháng 4 75. Những làn sóng di dân từ Bắc vào Nam, từ trong nước ra hải ngoại thi nhau luân chuyển theo lý tính phân chia để ổn định màn bi kịch nội chiến sau ngày chung cuộc. Khoảng năm 79-80, ở miền Nam, phong trào đào thoát lên đến cao độ. Bà má tôi lo cho tôi ra đi trên một chuyến tàu vượt biên vào thời gian đó. Thật tình mà nói, tôi không muốn ra đi trong lúc tất cả bao nhiêu người thân còn ở lại. Nhưng má tôi từ năn nỉ cho đến ép buộc tôi phải xuống tàu với lý do thật giản dị, rằng tôi là trai duy nhất của gia đình, phải tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu ở lại, tôi sẽ không ngóc đầu lên nổi khi diện lý lịch nằm trong thành phần ngụy quá nặng nề, vì ba tôi là công chức khá cao cấp trong chế độ cũ. Sau bao ngày lênh đênh trên biển cả, lắm lúc tôi tưởng không qua khỏi bởi gió, bởi đói khát, hải tặc, phong ba, thì không biết do số mệnh an bài hay do sự linh ứng bởi những lời cầu nguyện của những thuyền nhân khốn khổ, một tàu lớn của Ý dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh Vatican đã cứu vớt và đưa chúng tôi về định cư trên đất nước của Caesar. Chúng tôi, với sự giúp đỡ tận tình của Giáo hội Thiên Chúa, được chu cấp nơi ăn chốn ở vào giai đoạn đầu, và không ít người đã tìm được vài việc làm khiêm nhượng chờ ngày thay đổi tốt đẹp hơn. Một số người để tỏ lòng biết ơn nhà thờ
3: đã tình nguyện trở thành giáo dân của Chúa. Trước khi cha sở địa phương làm lễ rửa tội cho những người đó, họ phải qua một tiến trình học tập giáo lý. Cha sở có đến tìm tôi để biết rằng tôi có muốn gia nhập danh sách những người đó hay không. Nhìn vào mắt cha sở khi hỏi tôi điều này, tôi bỗng như thấy là ngày nào đôi mắt của Thúy thăm thẳm đợi chờ tôi trả lời cũng câu hỏi tương tự như vậy. Không đắn đo suy nghĩ, tôi từ tốn đáp lời cha sở. Dạ thưa cha, con cảm ơn giáo hội. Dạ con cảm ơn cha đã cho con có được sự an bình của ngày hôm nay. Nhưng mà hình như chưa đến giờ Chúa kêu gọi tên con. Dạ xin cha để cho con một cơ hội khác ạ. Cha sở hiền lành không nói gì. Cha đâu biết rằng trong thâm tâm của tôi muốn nói với cha sự cảm kích của tôi đối với người, với giáo hội thật vô vàn to lớn. Và chính vì vậy, tôi không muốn đến với đạo của người bằng sự hoán đổi nghĩa ơn. Tôi có thể trả ơn cho đời bằng tiền của, bằng công sức, nhưng tôi không thể trả ơn cho đạo bằng một đức tin trống rỗng với một buổi lễ rửa tội và một tên thánh vô tri khoác lên người. Tôi là tôi, người muôn thuở vẫn tin vòng vận chuyển của bao kiếp luân hồi, tin đời sống vui, buồn, sướng, khổ. Hôm nay tôi có là do căn duyên của những tiền kiếp của tôi tạo thành. Như vậy, làm sao tôi có thể đến với Chúa được khi mà giáo lý của Ngài cho rằng mọi việc trên đời đều do Ngài phán quyết. Tôi may mắn được một gia đình người Ý thu nhận cho một chân làm vườn. Thương tình người Long Đông, họ cho tôi làm việc nửa ngày, còn nửa ngày còn lại, tôi ghi danh đi học tiếng Ý, rồi dần dà theo thời gian tôi học lại chương trình đại học nơi đây. Cuộc sống tương đối khá cam go, nhưng chính vì vậy tôi thấy mình trưởng thành hơn lúc còn ở với gia đình. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân và nhớ Thúy quay quắt tôi lúc đầu. Nhưng sau đó, tôi không còn thì giờ để buồn nhớ nữa. Vừa học vừa làm, hết giờ tôi chỉ biết lăn ra ngủ để hôm sau còn sức tiếp tục chuỗi ngày sắp tới. Cuối cùng thì tôi cũng đã tốt nghiệp, tìm được công ăn việc làm thoải mái, vững chắc hơn. Lúc này những đòi hỏi của một gã đàn ông đẩy đưa tôi quen với Piera, một cô gái Ý khá xinh, đồng nghiệp với tôi. Ý là nơi mà dân số theo đạo Chúa hơn 90%, dĩ nhiên Piera nằm trong số đó. Nhưng thật lạ, ngay trên quê hương xứ đạo, Piera lại tỏ ra khoáng đạt hơn Thúy ở Việt Nam, nơi mà giáo dân không phải là đa số. Chúng tôi thành hôn sau một năm quen biết với sự thỏa thuận đạo ai nấy giữ. Con cái sẽ tự chúng định liệu sau này khi chúng lớn khôn. Piera rất đảm đang, thứ đảm đang của những phụ nữ miền Nam Ý. Hai đứa con tôi lần lượt ra đời, Marco Quang và Annalisa Ngọc. Vợ chồng tôi thương yêu nhau bằng tấm lòng chân thật, không tính toán, chẳng tỵ hiềm những khác biệt về chủng tộc, tôn giáo. Hai đứa con của tôi chẳng có đứa nào rửa tội, mang tên thánh, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thường chở Pira và chúng đi lễ nhà thờ, theo ý muốn của vợ tôi.

nghe. Còn đôi ba năm nữa, hai con tôi sẽ vào tuổi thành niên. Khi cần, chúng sẽ chọn một tôn giáo nào đó mà chúng thấy thích hợp với chúng. Và tôi chắc tôi cũng chẳng buồn phiền gì nếu chúng chọn con đường của mẹ chúng để đi, vì ít ra chúng đã chọn lựa bằng cái tâm chân thật của chúng, chứ không bằng một sự đổi trác, bán buôn nào. Trong thế giới tâm linh, sự thật chỉ có duy nhất một con đường. Chúng ta, những đứa con của Phật, của Chúa, chưa ai có thể chứng minh được con đường đó có ánh hào quang của Chúa hay mây ngũ sắc của Phật, thì tại sao ta phải làm khổ nhau vì những cái tôi mông lung đó? Chúng ta có thể tin tưởng, yêu thương con đường ta chọn, nhưng cũng đừng tìm đủ cách để bắt người khác phải đi theo chúng ta. Cả Phật lẫn Chúa đều dạy rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Dĩ nhiên, trong đó có cả sự bình đẳng tín ngưỡng của tâm linh. Trong những cuộc tình khác biệt tôn giáo, hãy còn rất nhiều nước mắt của bao kẻ yêu nhau, thì nhân loại giải quyết sao được các cuộc chiến khốc liệt, dai dẳng hận thù bằng danh nghĩa của Thích Ca, Giê-xu, Mohammed. Chùa chiền, đền thờ bị phá hủy, tượng Phật ngàn năm trong vùng núi vắng cũng chẳng được tha. Các đấng thiêng liêng khi ban khải tín đều dạy con người làm lành, lánh dữ. Các ngài chắc hẳn không muốn các tôn giáo đó là nguyên nhân để cho chúng ta tự hủy diệt lẫn nhau, hoặc những kẻ yêu nhau vì các ngài mà chia tay, đôi ngã. Hơn 20 năm đã trôi qua, dù gia đình hạnh phúc, nhưng tôi vẫn chưa quên người năm cũ. Thư từ người thân bên nhà gửi đến cho biết Thúy hiện nay đang sống bình an bên cạnh chồng và bốn đứa con, giờ đã trưởng thành. Tôi đã bao lần về thăm Việt Nam, nhưng chưa một lần tôi đến tìm nàng. Hôm nay, chợt dưng tôi muốn gặp lại Thúy, chắc cũng chẳng tạo được gì mới lạ, nhưng ít ra, một lần trong tuổi cuối đời, chúng tôi còn có cơ hội mỉm cười thông hiểu cho nhau và cùng cảm ơn cả Phật lẫn Chúa đã cho hai đứa những bình an thanh thản sau ngày chia tay. Hè năm nay, tôi sẽ đưa vợ con tôi về thăm quê hương. Ngoài kia nắng đã lên cao và muôn thuở chỉ xuất phát từ một vầng dương chói lọi.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu truyện ngắn với nhan đề Đôi Ngã Đôi Ta. Không biết tác giả qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đề hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.556 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là ông Nguyễn Kim Bình. Và sau cùng là một bình luận của Thế Vũ với tựa đề Tô Lâm và Giấc Mộng Phường Xã Hội Chủ Nghĩa. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Nguyễn Thành, cư ngụ tại thành phố Killeen, tiểu bang Texas. Đồng thời cũng để vinh danh chị Ngô Thị Hà Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Bảo Trân và Thiên An.
2: Võ sư, nhà văn Đoàn Bảo Châu bị truy tố vắng mặt. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã truy tố võ sư và cây bút tự do Đoàn Bảo Châu với tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước, chiếu theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ông Châu hiện đang tị nạn chính trị tại Canada, lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của nhà cầm quyền. Hồ sơ truy tố dựa trên 5 video do ông đăng tải và một cuộc phỏng vấn với BBC News tiếng Việt trong giai đoạn 2016 đến 2021. Theo cáo trạng, các nội dung này bị kết luận là xuyên tạc, bịa đặt và gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước. Về phần mình, ông Châu thừa nhận là người xuất hiện trong các video, nhưng phủ nhận những nhận định cho rằng ông có chủ ý chống đối chính quyền. Ông Châu đã bị khởi tố và bị phát lệnh truy nã từ năm 2025, vào lúc ông đang lánh nạn tại Thái Lan sau khi rời Việt Nam. Sau khi tin tức về việc truy tố được công bố ngày 28 tháng 7, ông tiếp tục khẳng định trên mạng xã hội rằng mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa và cho rằng vụ án là hành động nhằm dập tắt các quan điểm phản biện. Trước đây, một số tổ chức quốc tế, trong đó có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền, đã kêu gọi hủy bỏ các cáo buộc đối với ông Châu.
3: 48 người được cứu vớt trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18. Số thủy thủ được cứu thoát trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18 đã lên đến 48 người, trong khi nhiều người khác vẫn còn mất tích giữa vùng sóng gió. Tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở tổng cộng 62 nhân viên, gặp nạn trong lúc thời tiết xấu tại khu vực lân cận đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Giữa đêm xảy ra tai nạn, tàu đã phát đi tín hiệu cấp cứu và chính tàu cứu hộ nan hài chiều 115 của Trung Quốc đã phát giác đầu tiên, rồi khẩn cấp tiến vào vùng biển để trợ giúp. Cùng lúc, lực lượng cứu nạn Việt Nam cùng đơn vị tuần duyên phi luật tân cũng được điều động, mở rộng vòng tìm kiếm trên không và trên biển. Các nguồn tin ngoại quốc cho biết số người mất tích hiện được ghi nhận từ 14 đến hơn 20 do tình hình cấp cứu thay đổi liên tục theo từng giờ. Những thủy thủ được cứu đã được chuyển giao cho phía Việt Nam để điều trị và chăm sóc sức khỏe. Công cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục trong điều kiện thời tiết bất lợi.
2: Đài Loan tập trận để ứng phó chiến tranh. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết cuộc diễn tập quân sự thường niên Hán Quang từ ngày 5 đến 14 tháng 8 sẽ thử khả năng di chuyển các cơ sở sản xuất vũ khí và huy động các nhà máy dân sự phục vụ nhu cầu quốc phòng trong tình huống xảy ra chiến cuộc. Theo kịch bản giả định của cuộc diễn tập, Trung Cộng có thể lợi dụng các cuộc thao dược quân sự thường niên để che giấu kế hoạch xâm lăng, buộc Đài Loan phải nâng cao mức báo động sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tướng Lu Wenyuan cho hay cuộc diễn tập sẽ bao gồm việc di chuyển quân đội tại Đài Bắc và thực tập phương án huy động các nhà máy dân sự lắp ráp vũ khí theo lệnh khẩn cấp. Ngoài ra, các đơn vị tham dự cũng sẽ kiểm tra khả năng bảo vệ tuyến hàng hải cùng hệ thống tiếp vận, với sự phối hợp giữa hải quân và lực lượng tuần duyên. Cuộc thao dượt năm nay diễn ra trong lúc Đài Loan báo động về việc gia tăng hoạt động của các tàu tuần duyên Trung Cộng quanh hòn đảo. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan hiếm hoi công bố công khai sự phối hợp tuần duyên của Hoa Kỳ và Đài Loan, nhấn mạnh cam kết an ninh hàng hải giữa đôi bên.
3: Hoa Kỳ dự chi hàng trăm triệu Mỹ Kim để đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng. Chính phủ Hoa Kỳ đang xúc tiến một kế hoạch gia tăng ngân khoản dành cho các chương trình đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng trên toàn cầu, với mức tăng có thể lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim trong tài khoá sắp tới. Theo các giới chức liên bang, khoản chi này nhằm củng cố những hoạt động ngoại giao, an ninh và chiến lược tại các khu vực được xem là trọng điểm trong cuộc tranh chấp ảnh hưởng giữa Hòa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Một phần ngân sách sẽ được phân chia cho các quốc gia đang phải đối diện với những áp lực về kinh tế hoặc quân sự từ phía Trung Cộng, nhất là tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Phi Châu và Trung Đông. Giới quan sát tại thủ đô Hoa Kỳ nhận định rằng việc gia tăng chi tiêu này phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của Hòa Thịnh Đốn trước các hoạt động bành trướng của Trung Cộng, từ Biển Đông cho đến các hành lang thương mại mới. Một viên chức được báo chí trích dẫn cho biết mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường khả năng tự ứng phó của các quốc gia thân hữu trước những biện pháp gây ảnh hưởng từ phía Trung Cộng. Dự luật ngân sách nói trên hiện còn phải trải qua các thủ tục tại Quốc hội, nhưng các nguồn tin từ Hoa Thịnh Đốn cho biết kế hoạch này đang nhận được sự hậu thuẫn đáng kể từ cả hai chính đảng lớn của Hoa Kỳ.
1: Kính thưa quý thính giả, ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng Tài được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã ra phán quyết bác bỏ cơ sở pháp lý của yêu sách đường chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra trên Biển Đông. 10 năm sau, trong dịp kỷ niệm phán quyết lịch sử này, đã có 14 quốc gia công khai tái khẳng định sự ủng hộ đối với phán quyết và nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên biển. Trong khi đó, lập trường của Việt Nam tiếp tục là đề tài được nhiều người quan tâm và tranh luận. Để cùng tìm hiểu sâu hơn về đề tài này, hôm nay chúng tôi kính mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Kim Bình, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực và là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài TV tiếng Việt tại quận Cam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình. Rất vui được trở lại với ông qua chi bộ góc nhìn thời sự hôm nay, thưa ông.
5: Chào anh Hải Sơn và kính chào quý thính giả, đặc biệt là các bạn trong nước đang theo dõi.
4: Thưa ông, 10 năm sau phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, theo ông, ý nghĩa pháp lý và giá trị thực tiễn của phán quyết này đối với tình hình Biển Đông hiện nay còn nguyên vẹn hay đã thay đổi, thưa ông Bình?
5: Giá trị pháp lý thì nó vẫn còn nguyên vẹn, vì cái phán quyết này nó sẽ không có bị hết hạn bao giờ, cho nên cái giá trị pháp lý sẽ còn nguyên. Giá trị thực tế của nó thì phải công nhận là với cái tình hình của Biển Đông 10 năm sau này, Trung Quốc họ không công nhận cái phán quyết và họ vẫn tiếp tục họ làm những gì mà họ muốn làm. Sở dĩ mà họ chưa làm được hết những gì họ muốn làm là có cái sự phản kháng trên thực tế từ phía các nước liên hệ, trong đó có Philippines, đôi khi là có cái sự có mặt tham dự của Hải quân Mỹ, Nhật, Úc, nên chính những cái hành động của những nước này nó mới cản được, chứ cái phán quyết tự nó chỉ là một cái nó chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý thì có. Nhưng tòa trọng tài quốc tế, cơ quan mà đưa ra cái phán quyết này, họ không phải là một cái tòa như là ở Mỹ này hay là ở Việt Nam. Họ không có cái cơ chế, cái cơ quan mà thi hành án. Cho nên sẽ không bao giờ có hải quân, có một lực lượng hải quân của quốc tế đi vào Biển Đông để mà dàn xếp những chuyện này. Tất cả là dựa vào cái sức mạnh ở trên, ngay ở cái hiện trường của hải quân các nước. Thì đó là cái tình hình thực tế ở Biển Đông 10 năm sau phán quyết này.
4: Vâng, thưa ông, việc có 14 quốc gia đồng loạt lên tiếng ủng hộ phán quyết trong dịp kỷ niệm 10 năm cho thấy điều gì về xu hướng của cộng đồng quốc tế đối với các tranh chấp trên Biển Đông, thưa ông?
5: Đây là một chiến thắng về ngoại giao của Philippines và có cái sự vận động của các nước đồng minh, trong đó có Mỹ, có Nhật, có Úc, đằng sau hậu trường. Nếu mình nhìn vào danh sách của 14 nước mà ký vào cái bản tuyên bố chung vào ngày 11 tháng 7 vừa rồi đó, nhân cái dịp kỷ niệm 10 năm sau phán quyết, thì trong 14 nước đó, quan trọng nhất là nước đứng đầu danh sách Mỹ. Kể ra là Úc cũng là một quốc gia quan trọng ở trong vùng. Canada từ Bắc Mỹ nhưng cũng là một cái tiếng nói của Canada, nó cũng có một cái giá trị về tinh thần. Có những nước từ thật là xa như là Estonia, Đức, Ý, Nhật, Latvia, Lithuania, những nước ở Âu Châu không có can dự đến Biển Đông mà họ cũng đồng ý ký vào. Thì đây là một cái thành công về ngoại giao của Philippines. À, trong những nước này thì như vừa nói, Mỹ là quan trọng nhất. Bên cạnh đó có Nhật, có Úc, có cả Anh. Đây có lẽ là bốn nước quan trọng nhất ngoài Philippines. Đối với Philippines thì đây là bốn đồng minh quan trọng: Mỹ, Úc, Nhật và Anh. Vì những nước này họ có hải quân, họ có hải quân và hải quân của họ đã từng hiện diện ở trong vùng. Nhưng ở mặt khác thì trong cái danh sách này nó thiếu hẳn đi một chín nước còn lại ở trong khối ASEAN, mà trong đó những nước có liên hệ đến cái sự tranh chấp ở Biển Đông như là Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia. Nói thẳng ra là không dám ký vào các bạn tuyên bố chung này vì lý do ngoại giao, về chuyện họ không muốn ở trong cái thế là đối đầu với lại Trung Quốc. Thì nó là một chiến thắng ngoại giao nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái chiến thắng mà không có trọn vẹn.
4: Vâng, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi từ phán quyết năm 2016. Theo ông, vì sao đến nay Hà Nội vẫn chưa có một tuyên bố công khai và mạnh mẽ ủng hộ phán quyết này, thưa ông Bình?
5: Lúc mà Philippines họ nộp đơn vào tòa, họ cũng kêu Việt Nam cùng đi kiện, hoặc là nếu không kiện thì có thể nộp tài liệu để mà hỗ trợ cho họ. Nhưng Việt Nam thì từ chối khéo và không muốn can dự với cái vụ kiện này. Cái lời giải thích chính thức của các báo chí ở trong nước là họ nói nếu mà đi kiện mình không biết có thắng hay không. Lỡ thua thì sẽ không có hy vọng gì đòi nữa. Vì chưa có chuẩn bị sẵn sàng để đi ra tòa, mà lỡ thua một cái thì sẽ không có dịp đi kiện, sau này không có dịp đi kiện nữa. Yếu tố thứ nhì mà họ đưa ra, họ nói là kiện xong rồi, có được cái phán quyết rồi nhưng cũng không có thay đổi được cái thực tế, mà lại đi gây chuyện thêm với lại Trung Quốc. Nghĩa là mang gợi gây thù chuốc oán thêm đó. Tương tự như mình đi kiện một nhà hàng xóm mà nó quá mạnh, mình thắng kiện nhưng mà về đi ở tòa về họ vẫn không có chịu theo cái lệnh của tòa, mình không biết làm gì hơn mà lại bị thù oán với hàng xóm. Cho nên trừ của chính phủ Việt Nam là không, ngay từ đầu là không có can dự vào vụ kiện này. Sau khi phán quyết được công bố ra thì Việt Nam cũng mừng, có cái phản ứng tích cực. Nhưng mà rồi họ trong 10 năm vừa rồi thì Việt Nam có vẻ như là có một cái chiến lược riêng. Có một vài cái thời điểm mà họ đứng chung với lại Philippines trong một số cái sự kiện. Lúc mà có tranh chấp lớn nổ ra trong 10 năm vừa rồi, ví dụ như ở bãi cỏ mây chẳng hạn, họ có lên tiếng ủng hộ tinh thần vậy thôi, chứ còn thực sự thì ở trên thị trường thì Việt Nam chưa bao giờ nhập cuộc để mà bảo vệ cho ngư dân của Philippines hay là cùng với Philippines để mà bảo vệ bất cứ một cái bãi đá ngầm nào ở trên Biển Đông trong 10 năm vừa rồi. Thì đó là cái chiến lược của Việt Nam, cứ để cho Philippines. Có lẽ Việt Nam hy vọng là nếu mà Trung Quốc chĩa mũi dùi vô Philippines thì sẽ để yên cho mình.
4: Vâng, cái việc tiếp tục giữ lập trường thận trọng hoặc né tránh công khai nhắc đến phán quyết có thể ảnh hưởng như thế nào đến vị thế pháp lý cũng như lợi ích chiến lược của Việt Nam trong các tranh chấp trên Biển Đông, thưa ông Bình?
5: Đối với người lãnh đạo Việt Nam thì có lẽ họ nghĩ cái lợi đầu tiên là không có gây thêm, không có gây thù chuốc oán thêm với Trung Quốc, để cho mình được yên thân để giải quyết những vấn đề khác. Trong 10 năm vừa rồi thì đối với Việt Nam có thể họ nghĩ là thành công, là vì nếu quý khán giả còn thính giả còn nhớ cái biến cố mà giàn khoan Hải Dương 981 đã tiến vào vùng biển của Việt Nam vào mùa hè của năm 2014, nó gây một cái sự phẫn nộ lớn. Thì sau cái biến cố đó, trong suốt 12 năm vừa rồi, đặc biệt là trong 10 năm mà sau cái phán quyết, thì Trung Quốc họ không có lặp lại cái động tác đó nữa, không có cái chuyện mà đưa một giàn khoan ngên ngang vào hải phận Việt Nam. Cái chiến lược của họ thì nó khôn hơn, họ không có gây thêm một cái biến cố để mà làm cho kích động cái sự phẫn nộ của người dân ở trong nước, nhưng họ có những cái thỏa thuận giữa hai đảng và hai chính quyền với nhau. Và có nhiều lần trong 10 năm vừa rồi thì có nhiều lần có những chiếc tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có khi đi cả tháng luôn, để mà rà soát hết cái thềm bờ biển, cái thềm lục địa của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. À, bên Việt Nam thì cũng phản kháng liên tục, nhưng so với cái việc mà đe đưa giàn khoan vô đó thì nói cái chuyện mà chiếc tàu khảo sát đó, nó đỡ xúc phạm hơn, cho nên rốt cuộc thì nó cũng êm, và cái phản ứng của người dân thì nó không còn phẫn nộ như là mình còn nhớ vào mùa hè của năm 2014. Ở ngoài khơi thì bên Trung Quốc họ tập trung vào cái chuyện tiếp tục bồi đắp những cái đảo nhân tạo để trở thành những căn cứ quân sự quan trọng ở trong vùng. Và cái chiến lược của họ có vẻ như là trong 10 năm vừa rồi, Việt Nam chưa có một cái tin nào cho thấy là Việt Nam đã bị mất một cái đảo nào ở trên Trường Sa, trong quần đảo Trường Sa. Nhưng biển chung quanh đảo thì lại một chuyện khác. Trên thực tế đó thì cái vùng biển chung quanh Trường Sa trong 10 năm vừa rồi thì nó đã là off limit rồi đó. Nó là cái vùng cấm rồi, đối với là những ngư dân Việt Nam. Không có ai mà dạy gì mà đưa tàu đánh cá ra cái vùng biển Trường Sa nữa. Vì hải quân mà họ không có đi theo hộ tống thì không cách gì mà đi đánh cá đơn độc ở ngoài vùng biển Trường Sa. Cho nên cái chiến lược bên phía Trung Quốc có vẻ là họ lo giữ biển, kiểm soát biển. Họ không thèm nhổ đảo được. Đảo á, thật ra thì nó chỉ là những cái hòn đá li ti trên mặt biển thôi. Cái tài nguyên thật sự của Biển Đông, của vùng quần đảo Trường Sa, vùng biển Trường Sa thì nó nằm ở trên biển chứ không phải trên đảo. Nó nằm trên những cái mỏ dầu khí ở dưới lòng đại dương, những cái luồng cá. Và bên Trung Quốc á thì tuy là chưa có đưa một cái giàn khoan nào vào vùng biển Trường Sa, nhưng những cái đoàn tàu dân quân mà đánh cá thì chắc họ đã vét cạn cá ở Trường Sa trong 10 năm vừa rồi. Thì đó là cái tình hình đối với Việt Nam.
4: Thưa ông, trong bối cảnh Trung Cộng tiếp tục gia tăng các hoạt động trên Biển Đông, Việt Nam nên tận dụng phán quyết năm 2016 như thế nào để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình theo công ước UNCLOS tương bình?
5: Đáng lý ra chính phủ Việt Nam phải tuyên bố ủng hộ cái phán quyết này. Và cái nó có 3 điểm trong cái phán quyết này mà Việt Nam cần phải nhấn mạnh hoài. Thứ nhất, tất cả những cái thực thể, những bãi đá ngầm, kể cả những đảo nhân tạo ở trên vùng biển Trường Sa, ở Biển Đông, nó chỉ là những đảo nhân tạo và những bãi đá ngầm. Nó không phải là những đảo tự nhiên, cho nên nó sẽ không bao giờ nó có được cái vùng đặc quyền kinh tế. Vì vậy cho nên, cho dù Trung Quốc có xây dựng được bao nhiêu đảo ở trên vùng biển Trường Sa, thì họ không bao giờ có cái cơ sở pháp lý để họ đòi cái vùng đặc quyền kinh tế. Đây là cái mà họ thèm. Một cái hòn đảo tí hon nó không có giá trị gì. Cái vùng biển chung quanh đó, một khi mà nó có vùng đặc quyền kinh tế thì nó là một cái vòng tròn với một cái bán kính 200 hải lý. Mênh mông thì bao nhiêu là tài nguyên chung quanh. Thì cái phán quyết này nó xác nhận rõ là những cái đảo nhân tạo này nó không có vùng đặc quyền kinh tế của nó. Thì điểm này có là rất lợi cho Việt Nam. Việt Nam cần phải làm rõ cái điểm này. Thứ nhì là cái phán quyết này nó xóa đi, nó phủ nhận cái gọi là nó cái lý lẽ cho là cái vùng Biển Đông nó là một cái vùng biển, nó cái khái niệm gọi là biển lịch sử. Đây cũng là một cơ sở của bên phía Trung Quốc để mà đưa cái đường lưỡi bò. Họ nói cái vùng biển này nó cả ngàn năm nay là tàu của Trung Quốc đã đi ngang qua, chúng tôi đã vẽ bản đồ đến bao nhiêu bản đồ đấy nè, cho nên chúng tôi có cái chủ quyền lịch sử. Thì tòa trọng tài quốc tế họ nói là không có cái chuyện như vậy, chuyện đó là chuyện quý vị tưởng tượng ha. Giờ chúng tôi chỉ dựa vào cái thềm lục địa với 200 hải lý, thì đó là vùng đặc quyền kinh tế của một nước. Thì cái điểm đó là rõ ràng nó có lợi cho Việt Nam, nên Việt Nam không có lý do gì mà không ủng hộ được. Và cái điểm thứ ba là chấm dứt những cái chuyện mà phá hoại môi sinh trong những cái bãi cạn, bãi san hô ở trong vùng ở Trường Sa. Cái này nó cũng quan trọng. Thì với 3 điểm đó là Việt Nam và Philippines đáng lý hành có một cái đáng lẽ ra là Việt Nam nên ký vào các bản tuyên bố chung. Còn không á, thì nên có một cái lời tuyên bố với Philippines xác nhận về những cái nguyên tắc này. Và xa hơn nữa là Việt Nam và Philippines nên tiếp tục hoàn tất cái chuyện mà thương lượng để xác định rõ lại chủ quyền giữa hai nước rồi. Trước khi mình đối phó với một anh hàng xóm mà nó hung hăng hơn thì mình nên giải quyết những cái mâu thuẫn giữa mình với nhau. Việt Nam và Philippines cũng có những cái yêu sách về chủ quyền nó chồng chất với nhau và nó ngồi lại để giải quyết những cái này. Nói một cách công bằng thì hầu hết những cái bãi đá ngầm ở trong vùng biển Trường Sa nó nằm gần đảo Palawan của Philippines hơn. Và Việt Nam hiện giờ cũng đang giữ mười mấy đảo rồi. cho nên cái phần nào của Philippines thì mình nên công nhận là của họ. Thì giải quyết được cái mâu thuẫn này thì nó sẽ làm cho cả hai nước là có cái sẽ làm tăng cái giá trị về ngoại giao của cả hai nước mỗi lần mình lên tiếng đối với những cái yêu sách của Trung Quốc.
4: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với nhà bình luận Nguyễn Kim Bình liên quan đến đề tài 10 năm sau phán quyết của trọng tài thường trực ở La Hay. Xin ông Bình một câu hỏi chót. Nhìn về tương lai, ông đánh giá triển vọng các quốc gia trong khu vực sử dụng luật pháp quốc tế và các cơ chế tài phán quốc tế để giải quyết tranh chấp Biển Đông sẽ ra sao? Và Việt Nam nên đóng vai trò như thế nào trong tiến trình đó, thưa ông?
5: Mình không hy vọng là chính quyền Việt Nam họ sẽ chủ động trong chuyện này. Nhưng có thể có hy vọng là họ sẽ không có phản đối, không có cản trở cái nỗ lực chung của khối ASEAN. Khối ASEAN họ cần những nhà quan sát bên ngoài đều đề nghị là 10 nước ASEAN là nên phải cần phải có một cái thỏa thuận chung về một cái quy ước ứng xử trên Biển Đông. Đừng có đợi Trung Quốc. Với Trung Quốc, nếu mà đợi Trung Quốc thì lâu lắm. Và cái quy ước ứng xử trên Biển Đông đó, mà có Trung Quốc tham gia vô đó thì cái chuyện đó, cái chuyện thương lượng là kéo dài 10 năm nay thì cũng chưa tới đâu. Thì những nước ASEAN nó nên ngồi với nhau để có một cái quy ước chung cái đã. Và một cái quy ước như vậy thôi, có thể có sẽ được cái sự ủng hộ của ví dụ như 13 nước còn lại mà đã ký vào cái bản tuyên bố chung vừa rồi. Họ sẵn sàng họ ký một cái bản tuyên bố chung mới để ủng hộ cho cái quy ước ứng xử đó. Thì nó lại càng có giá trị hơn. Thì lúc đó sẽ đặt Trung Quốc vào cái thế là họ cũng phải ngồi xuống thương lượng một cách nghiêm chỉnh và sẽ phải tham gia vào cái quy ước ứng xử đó. Cho nên là cái bước đầu tiên là các nước ASEAN, đặc biệt là 5 nước mà đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đó, cần đồng ý với nhau một cái quy ước ứng xử chung. Thì 5 nước đó là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei. Cái đó thì có hy vọng là có thể thực hiện được.
4: Cảm ơn ông Bình đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi để chia sẻ những phân tích rất đáng chú ý về một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và trật tự pháp lý trên Biển Đông. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
5: Chào anh Hải Sơn và kính chào quý thính giả.
6: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, một căn bệnh trầm kha của bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam là thói quen dựng đại công trình chính trị, có tính cách trình diễn, lấy khẩu hiệu ý thức hệ thay cho nhu cầu thực sự của dân. Giữa lúc đất nước còn ngổn ngang vì sáp nhập hành chính, Tổng Bí thư Tô Lâm tung ra sáng kiến xây mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, gợi nhớ mô hình của Stalin và Mao năm xưa. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Tô Lâm và Giấc Mộng Phường Xã Hội Chủ Nghĩa, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
7: Giữa năm 2026, trong lúc bộ máy hành chính cả nước còn ngổn ngang vì cuộc sáp nhập tỉnh, xã lớn nhất trong nhiều thập niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ tung ra một sáng kiến gây chú ý là xây dựng thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội, rồi sau đó là Lào Cai. Với 54 tiêu chí, một ban chỉ đạo trung ương do chính trưởng ban tuyên giáo và dân vận trung ương Trịnh Văn Quyết cầm đầu. Mốc thời gian được ấn định đến tận năm 2045. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cho người dân thấy rằng sau gần một thế kỷ, họ vẫn còn biết chủ nghĩa xã hội là gì và vẫn còn khả năng xây dựng nó trên thực địa, chứ không chỉ trên khẩu hiệu. Câu hỏi đáng đặt ra không phải là liệu hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm có đạt đủ 54 tiêu chí kia hay không, mà là vì sao vào đúng thời điểm này, người đứng đầu đảng lại cần đến một dự án mang tính trình diễn ý thức hệ nặng nề như vậy. Trước hết, đó là nhu cầu về một di sản cho riêng cá nhân Tô Lâm. Ông lên nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối không qua một đại hội định kỳ bình thường, cũng không có một chiến dịch chỉnh đốn nội bộ kéo dài để tạo uy tín như người tiền nhiệm từng làm với chiến dịch đốt lò. Ông cần một câu chuyện có thể gắn liền với tên mình trong sử sách của đảng. Một dự án chỉ tổng kết vào năm 2035 và hướng tới mục tiêu 2045 là một dự án mà chính người khởi xướng gần như chắc chắn sẽ không còn tại vị để phải chịu trách nhiệm nếu nó thất bại. Nhưng lại sẵn sàng được ghi công nếu nó, dù chỉ trên giấy tờ báo cáo, được tuyên bố là thành công. Kể đến, đây là nỗ lực lấp đầy một khoảng trống lý luận mà chính nội bộ đảng cũng nhìn thấy rõ. Sau gần 40 năm gọi là đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã vận hành gần như một nền kinh tế tư bản, có tỷ phú, có đầu cơ bất động sản, có khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn, nhưng vẫn phải khoác lên mình cái tên định hướng xã hội chủ nghĩa. Khoảng cách giữa nhãn hiệu và thực tế ấy ngày càng khó che đậy bằng những bài diễn văn trừu tượng. Cho nên khi Trịnh Văn Quyết tuyên bố tại Lào Cai rằng chủ nghĩa xã hội không phải là mục tiêu trừu tượng, xa vời, mà phải được xây dựng một cách thiết thực, cụ thể, từ cơ sở. Đây thực chất là một lời thú nhận gián tiếp. Sau nhiều thập niên nói suông, đảng cần trưng ra một nơi chốn có thật, có tọa độ trên bản đồ, để chứng minh cho chính đảng viên của mình rằng con đường họ đang theo đuổi không phải là ảo tưởng. Không dừng lại ở đó, dự án còn nhắm tới việc hàn gắn niềm tin đang rạn nứt ngay trong hàng ngũ đảng viên trẻ và trí thức. Nó xuất hiện đúng vào lúc dư luận trong nước chứng kiến những sự việc như một cựu viên chức công nghệ bị khởi tố vì một cuốn sách bị quy là bồi nhọ lãnh tụ, hay một học sinh từng nổi tiếng qua chương trình truyền hình bị đấu tố công khai chỉ vì bày tỏ chính kiến cá nhân trên mạng xã hội. Những sự việc ấy cho thấy ngày càng có nhiều người, kể cả trong nội bộ hệ thống, khó tìm ra lý do để tiếp tục tin vào câu chuyện chính thống. Một mô hình nhìn thấy được của chủ nghĩa xã hội, dù chỉ ở mức độ vài chục ngàn dân, có giá trị tuyên truyền nội bộ lớn hơn nhiều so với giá trị quản trị thực sự của nó. Và sau cùng, có lẽ đây mới là điều đáng chú ý nhất. Dự án được vận hành không qua Quốc hội, không qua một đạo luật nào, mà qua các nghị quyết đảng bộ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan tuyên giáo và dân vận, một cơ quan đảng chứ không phải cơ quan nhà nước. Việc để bộ máy tuyên giáo đứng ra làm trưởng ban chỉ đạo trung ương cho một đề án mà lẽ ra phải thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương, cho thấy bản chất thật của phường xã hội chủ nghĩa không nằm ở hạ tầng hay trường học thông minh, mà nằm ở nhu cầu tái khẳng định quyền kiểm soát trực tiếp toàn diện của đảng đối với cấp cơ sở. Đúng vào lúc bộ máy hành chính xã, phường vừa bị xáo trộn nhiều nhất vì sáp nhập. Nhìn lại lịch sử, đây không phải lần đầu tiên một chế độ cộng sản dựng lên những đại công trình chính trị mang tính trình diễn. Liên Xô từng có những thành phố xã hội chủ nghĩa dưới thời Stalin. Trung Cộng từng có đại trại dưới thời Mao Trạch Đông. Cả hai đều được giới thiệu như hình mẫu của tương lai, và cả hai đều trở thành đề tài cho các sử gia sau này mổ xẻ về khoảng cách giữa tuyên truyền và thực tế. Không có gì bảo đảm phường xã hội chủ nghĩa của Tô Lâm sẽ đi con đường khác, ngoại trừ một điều, nó ra đời không phải vì nhu cầu thật sự của người dân Phúc Thịnh hay Thư Lâm, mà vì nhu cầu chính danh của một người lãnh đạo và một đảng cầm quyền đang thấy câu chuyện cũ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng khó thuyết phục được ai, kể cả chính những người đang phải rao giảng nó.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Ngô Thị Hà Phương, sinh năm 1996, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.đáp-lời-sông-núi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.556 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là ông Nguyễn Kim Bình. Và sau cùng là một bình luận của Thế Vũ với tựa đề Tô Lâm và Giấc Mộng Phường Xã Hội Chủ Nghĩa. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Nguyễn Thành, cư ngụ tại thành phố Killeen, tiểu bang Texas. Đồng thời cũng để vinh danh chị Ngô Thị Hà Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Bảo Trân và Thiên An.
2: Võ sư, nhà văn Đoàn Bảo Châu bị truy tố vắng mặt. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã truy tố võ sư và cây bút tự do Đoàn Bảo Châu với tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước, chiếu theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ông Châu hiện đang tị nạn chính trị tại Canada, lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của nhà cầm quyền. Hồ sơ truy tố dựa trên 5 video do ông đăng tải và một cuộc phỏng vấn với BBC News tiếng Việt trong giai đoạn 2016 đến 2021. Theo cáo trạng, các nội dung này bị kết luận là xuyên tạc, bịa đặt và gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước. Về phần mình, ông Châu thừa nhận là người xuất hiện trong các video, nhưng phủ nhận những nhận định cho rằng ông có chủ ý chống đối chính quyền. Ông Châu đã bị khởi tố và bị phát lệnh truy nã từ năm 2025, vào lúc ông đang lánh nạn tại Thái Lan sau khi rời Việt Nam. Sau khi tin tức về việc truy tố được công bố ngày 28 tháng 7, ông tiếp tục khẳng định trên mạng xã hội rằng mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa và cho rằng vụ án là hành động nhằm dập tắt các quan điểm phản biện. Trước đây, một số tổ chức quốc tế, trong đó có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền, đã kêu gọi hủy bỏ các cáo buộc đối với ông Châu.
3: 48 người được cứu vớt trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18. Số thủy thủ được cứu thoát trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18 đã lên đến 48 người, trong khi nhiều người khác vẫn còn mất tích giữa vùng sóng gió. Tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở tổng cộng 62 nhân viên, gặp nạn trong lúc thời tiết xấu tại khu vực lân cận đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Giữa đêm xảy ra tai nạn, tàu đã phát đi tín hiệu cấp cứu và chính tàu cứu hộ nàng hài chiều 115 của Trung Quốc đã phát giác đầu tiên, rồi khẩn cấp tiến vào vùng biển để trợ giúp. Cùng lúc, lực lượng cứu nạn Việt Nam cùng đơn vị tuần duyên phi luật tân cũng được điều động, mở rộng vòng tìm kiếm trên không và trên biển. Các nguồn tin ngoại quốc cho biết, số người mất tích hiện được ghi nhận từ 14 đến hơn 20 do tình hình cấp cứu thay đổi liên tục theo từng giờ. Những thủy thủ được cứu đã được chuyển giao cho phía Việt Nam để điều trị và chăm sóc sức khỏe. Công cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục trong điều kiện thời tiết bất lợi.
2: Đài Loan tập trận để ứng phó chiến tranh. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết cuộc diễn tập quân sự thường niên Hán Quang từ ngày 5 đến 14 tháng 8 sẽ thử khả năng di chuyển các cơ sở sản xuất vũ khí và huy động các nhà máy dân sự phục vụ nhu cầu quốc phòng trong tình huống xảy ra chiến cuộc. Theo kịch bản giả định của cuộc diễn tập, Trung Cộng có thể lợi dụng các cuộc thao dược quân sự thường niên để che giấu kế hoạch xâm lăng, buộc Đài Loan phải nâng cao mức báo động sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tướng Lu Wenyuan cho hay cuộc diễn tập sẽ bao gồm việc di chuyển quân đội tại Đài Bắc và thực tập phương án huy động các nhà máy dân sự lắp ráp vũ khí theo lệnh khẩn cấp. Ngoài ra, các đơn vị tham dự cũng sẽ kiểm tra khả năng bảo vệ tuyến hàng hải cùng hệ thống tiếp vận, với sự phối hợp giữa hải quân và lực lượng tuần duyên. Cuộc thao dượt năm nay diễn ra trong lúc Đài Loan báo động về việc gia tăng hoạt động của các tàu tuần duyên Trung Cộng quanh hòn đảo. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan hiếm hoi công bố công khai sự phối hợp tuần duyên của Hoa Kỳ và Đài Loan, nhấn mạnh cam kết an ninh hàng hải giữa đôi bên.
3: Hoa Kỳ dự chi hàng trăm triệu Mỹ Kim để đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng. Chính phủ Hoa Kỳ đang xúc tiến một kế hoạch gia tăng ngân khoản dành cho các chương trình đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng trên toàn cầu, với mức tăng có thể lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim trong tài khoá sắp tới. Theo các giới chức liên bang, khoản chi này nhằm củng cố những hoạt động ngoại giao, an ninh và chiến lược tại các khu vực được xem là trọng điểm trong cuộc tranh chấp ảnh hưởng giữa Hòa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Một phần ngân sách sẽ được phân chia cho các quốc gia đang phải đối diện với những áp lực về kinh tế hoặc quân sự từ phía Trung Cộng, nhất là tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Phi Châu và Trung Đông. Giới quan sát tại thủ đô Hoa Kỳ nhận định rằng việc gia tăng chi tiêu này phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của Hòa Thịnh Đốn trước các hoạt động bành trướng của Trung Cộng, từ Biển Đông cho đến các hành lang thương mại mới. Một viên chức được báo chí trích dẫn cho biết mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường khả năng tự ứng phó của các quốc gia thân hữu trước những biện pháp gây ảnh hưởng từ phía Trung Cộng. Dự luật ngân sách nói trên hiện còn phải trải qua các thủ tục tại Quốc hội, nhưng các nguồn tin từ Hoa Thịnh Đốn cho biết kế hoạch này đang nhận được sự hậu thuẫn đáng kể từ cả hai chính đảng lớn của Hoa Kỳ.
1: Kính thưa quý thính giả, ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng Tài được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã ra phán quyết bác bỏ cơ sở pháp lý của yêu sách đường chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra trên Biển Đông. 10 năm sau, trong dịp kỷ niệm phán quyết lịch sử này, đã có 14 quốc gia công khai tái khẳng định sự ủng hộ đối với phán quyết và nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên biển. Trong khi đó, lập trường của Việt Nam tiếp tục là đề tài được nhiều người quan tâm và tranh luận. Để cùng tìm hiểu sâu hơn về đề tài này, hôm nay chúng tôi kính mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Kim Bình, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực và là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài TV tiếng Việt tại quận Cam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình, rất vui được trở lại với ông qua chi bộ Góc Nhìn Thời Sự hôm nay thưa ông.
5: Chào anh Hải Sơn và kính chào quý thính giả, đặc biệt là các bạn trong nước đang theo dõi.
4: Thưa ông, 10 năm sau phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, theo ông, ý nghĩa pháp lý và giá trị thực tiễn của phán quyết này đối với tình hình Biển Đông hiện nay còn nguyên vẹn hay đã thay đổi thưa ông Bình?
5: Giá trị pháp lý thì nó vẫn còn nguyên vẹn, vì cái phán quyết này nó sẽ không có bị hết hạn bao giờ, cho nên cái giá trị pháp lý sẽ còn nguyên. Giá trị thực tế của nó thì phải công nhận là với cái tình hình của Biển Đông 10 năm sau này, Trung Quốc họ không công nhận cái phán quyết và họ vẫn tiếp tục họ làm những gì mà họ muốn làm. Sở dĩ mà họ chưa làm được hết những gì họ muốn làm là có cái sự phản kháng trên thực tế từ phía các nước liên hệ, trong đó có Philippines, đôi khi là có cái sự có mặt tham dự của Hải quân Mỹ, Nhật, Úc, nên chính những cái hành động của những nước này nó mới cản được, chứ cái phán quyết tự nó chỉ là một cái nó chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý thì có. Nhưng tòa trọng tài quốc tế, cơ quan mà đưa ra cái phán quyết này, họ không phải là một cái tòa như là ở Mỹ này hay là ở Việt Nam. Họ không có cái cơ chế, cái cơ quan mà thi hành án, cho nên sẽ không bao giờ có hải quân, có một lực lượng hải quân của quốc tế đi vào Biển Đông để mà dàn xếp những chuyện này. Tất cả là dựa vào cái sức mạnh ở trên, ngay ở cái hiện trường của hải quân các nước. Thì đó là cái tình hình thực tế ở Biển Đông 10 năm sau phán quyết này.
4: Vâng, thưa ông, việc có 14 quốc gia đồng loạt lên tiếng ủng hộ phán quyết trong dịp kỷ niệm 10 năm cho thấy điều gì về xu hướng của cộng đồng quốc tế đối với các tranh chấp trên Biển Đông thưa ông?
5: Đây là một chiến thắng về ngoại giao của Philippines và có cái sự vận động của các nước đồng minh, trong đó có Mỹ, có Nhật, có Úc, đằng sau hậu trường. Nếu mình nhìn vào danh sách của 14 nước mà ký vào cái bản tuyên bố chung vào ngày 11 tháng 7 vừa rồi đó, nhân cái dịp kỷ niệm 10 năm sau phán quyết, thì trong 14 nước đó, quan trọng nhất là nước đứng đầu danh sách Mỹ. Kể ra là Úc cũng là một quốc gia quan trọng ở trong vùng. Canada từ Bắc Mỹ nhưng cũng là một cái tiếng nói của Canada, nó cũng có một cái giá trị về tinh thần. Có những nước từ thật là xa như là Estonia, Đức, Ý, Nhật, Latvia, Lithuania, những nước ở Âu Châu không có can dự đến Biển Đông mà họ cũng đồng ý ký vào. Thì đây là một cái thành công về ngoại giao của Philippines. À, trong những nước này thì như vừa nói, Mỹ là quan trọng nhất. Bên cạnh đó có Nhật, có Úc, có cả Anh. Đây có lẽ là bốn nước quan trọng nhất ngoài Philippines. Đối với Philippines thì đây là bốn đồng minh quan trọng: Mỹ, Úc, Nhật và Anh. Vì những nước này họ có hải quân, họ có hải quân và hải quân của họ đã từng hiện diện ở trong vùng. Nhưng ở mặt khác thì trong cái danh sách này nó thiếu hẳn đi 19 nước còn lại ở trong khối ASEAN, mà trong đó những nước có liên hệ đến cái sự tranh chấp ở Biển Đông như là Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia. Nói thẳng ra là không dám ký vào các bạn tuyên bố chung này vì lý do ngoại giao. Đây chuyện họ không muốn ở trong cái thế là đối đầu với lại Trung Quốc. Thì nó là một chiến thắng ngoại giao nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái chiến thắng mà không có trọn vẹn.
4: Vâng, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi từ phán quyết năm 2016. Theo ông, vì sao đến nay Hà Nội vẫn chưa có một tuyên bố công khai và mạnh mẽ ủng hộ phán quyết này, thưa ông Bình?
5: Lúc mà Philippines họ nộp đơn mà tòa, họ cũng kêu Việt Nam cùng đi kiện, hoặc là nếu không kiện thì có thể nộp tài liệu để mà hỗ trợ cho họ. Nhưng Việt Nam thì từ chối khéo và không muốn can dự với cái vụ kiện này. Cái lời giải thích chính thức của các báo chí ở trong nước là họ nói nếu mà đi kiện mình không biết có thắng hay không, lỡ thua thì sẽ không có hy vọng gì đòi nữa, vì chưa có chuẩn bị sẵn sàng để đi ra tòa, mà lỡ thua một cái thì sẽ không có dịp đi kiện, sau này không có dịp đi kiện nữa.

0: một nhà hàng xóm mà nó quá mạnh, mình thắng kiện nhưng mà về đi ở tòa về họ vẫn không có chịu theo cái lệnh của tòa, mình không biết làm gì hơn mà lại bị thu vụ án với hàng xóm. Cho nên là trường của chính phủ Việt Nam là không, ngay từ đầu là không có can dự vào vụ kiện này. Sau khi phán quyết được công bố ra thì Việt Nam cũng mừng, có cái phản ứng tích cực. Nhưng mà rồi họ trong 10 năm vừa rồi thì Việt Nam có vẻ như là có một cái chiến lược riêng. Có một vài cái thời điểm mà họ đứng chung với lại Philippines trong một số cái sự kiện. Lúc mà có tranh chấp lớn nổ ra trong 10 năm vừa rồi, ví dụ như ở bãi Cỏ Mây chẳng hạn, họ có lên tiếng ủng hộ tinh thần vậy thôi. Chứ còn thực sự thì ở trên thị trường thì Việt Nam chưa bao giờ nhập cuộc để mà bảo vệ cho ngư dân của Philippines hay là cùng với Philippines để mà bảo vệ bất cứ một cái bãi đá ngầm nào ở trên Biển Đông trong 10 năm vừa rồi. Thì đó là cái chiến lược của Việt Nam, cứ để cho Philippines. Có lẽ Việt Nam hy vọng là nếu mà Trung Quốc chĩa mũi dùi vô Philippines thì sẽ để yên cho mình.
1: Với cái việc tiếp tục giữ lập trường thận trọng hoặc né tránh công khai nhắc đến phán quyết có thể ảnh hưởng như thế nào đến vị thế pháp lý cũng như lợi ích chiến lược của Việt Nam trong các tranh chấp trên Biển Đông, thưa ông?
0: Đối với người lãnh đạo Việt Nam thì có lẽ họ nghĩ cái lợi đầu tiên là không có gây thêm, nghĩa là không có gây thù chuốc oán thêm với Trung Quốc để cho mình được yên thân để giải quyết những vấn đề khác. Trong 10 năm vừa rồi thì đối với Việt Nam có thể họ nghĩ là thành công là vì nếu quý khán giả còn thính giả còn nhớ cái biến cố mà giàn khoan Hải Dương 981 đã tiến vào vùng biển của Việt Nam vào mùa hè của năm 2014, nó gây một cái sự phẫn nộ lớn. Thì sau cái biến cố đó, trong suốt 12 năm vừa rồi, đặc biệt là trong 10 năm mà sau cái phán quyết, thì Trung Quốc họ không có lặp lại cái động tác đó nữa. Không có cái chuyện mà đưa một giàn khoan ngơ ngang vào hải phận Việt Nam. Cái chiến lược của họ thì nó khôn hơn. Họ không có gây thêm một cái biến cố để mà làm cho kích động cái sự phẫn nộ của người dân ở trong nước. Nhưng họ có những cái thỏa thuận giữa hai đảng và hai chính quyền với nhau. Và có nhiều lần trong 10 năm vừa rồi thì có nhiều lần có những chiếc tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có khi đi cả tháng luôn để mà rà soát hết cái thềm bờ biển, cái thềm lục địa của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bên Việt Nam thì cũng phản kháng liên tục. Nhưng so với cái việc mà đưa giàn khoan vô đó thì nói cái chuyện mà chiếc tàu khảo sát đó, nó đỡ xúc phạm hơn, cho nên rốt cuộc thì nó cũng êm và cái phản ứng của người dân thì nó không còn phẫn nộ như là mình còn nhớ vào mùa hè của năm 2014. Ở ngoài khơi thì bên Trung Quốc họ tập trung vào cái chuyện tiếp tục bồi đắp những cái đảo nhân tạo để trở thành những căn cứ quân sự quan trọng ở trong vùng, và cái chiến lược của họ có vẻ như là trong 10 năm vừa rồi Việt Nam chưa có một cái tin nào cho thấy là Việt Nam đã bị mất một cái đảo nào ở trên Trường Sa, trong quần đảo Trường Sa. Nhưng biển chung quanh đảo thì lại một chuyện khác. Trên thực tế đó thì cái vùng biển chung quanh Trường Sa trong 10 năm vừa rồi thì nó đã là off limit rồi đó. Nó là cái vùng cấm rồi đối với là những ngư dân Việt Nam. Không có ai mà dạy gì mà đưa tàu đánh cá ra cái vùng biển Trường Sa nữa. Vì hải quân mà họ không có đi theo hộ tống thì không cách gì mà đi đánh cá đơn độc ở ngoài vùng biển Trường Sa. Cho nên cái chiến lược bên phía Trung Quốc có vẻ là họ họ lo giữ biển, kiểm soát biển, họ không thèm nhổ đảo được. Đảo á, thật ra thì nó chỉ là cái những cái hòn đá li ti trên mặt biển thôi. Cái tài nguyên thật sự của Biển Đông, của vùng quần đảo Trường Sa, vùng biển Trường Sa thì nó nằm ở trên biển chứ không phải trên đảo. Nó nằm ở trên những cái mỏ dầu khí ở dưới lòng đại dương, những cái lùng cá. Và bên Trung Quốc đó thì tuy là họ chưa có đưa một cái giàn khoan nào vào vùng biển Trường Sa, nhưng những cái đoàn tàu dân quân mà đánh cá thì chắc họ đã vét cạn cá ở Trường Sa trong 10 năm vừa rồi. Thì đó là cái tình hình đối với Việt Nam.
1: Thưa ông, trong bối cảnh Trung Cộng tiếp tục gia tăng các hoạt động trên Biển Đông, Việt Nam nên tận dụng phán quyết năm 2016 như thế nào để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình theo công ước UNCLOS, thưa ông Bình?
0: Đáng lý ra chính phủ Việt Nam phải tuyên bố ủng hộ cái phán quyết này. Và cái nó có 3 điểm trong cái phán quyết này mà Việt Nam cần phải nhấn mạnh hoài. Thứ nhất, tất cả những cái thực thể, những bãi đá ngầm, kể cả những đảo nhân tạo ở trên vùng biển Trường Sa, ở Biển Đông, nó chỉ là những đảo nhân tạo và những bãi đá ngầm.

0: nó không phải là những đảo tự nhiên, cho nên nó sẽ không bao giờ nó có được cái vùng đặc quyền kinh tế. Vì vậy cho nên cho dù Trung Quốc có xây dựng được bao nhiêu đảo ở trên vùng biển Trường Sa thì họ không bao giờ có cái cơ sở pháp lý để họ đòi cái vùng đặc quyền kinh tế. Đây là cái mà họ thèm. Một cái hòn đảo tí hon nó không có giá trị gì. Cái vùng biển chung quanh đó, một khi mà nó có vùng đặc quyền kinh tế thì nó là một cái vòng tròn với một cái bán kính 200 hải lý. Mênh mông thì bao nhiêu là tài nguyên chung quanh. Thì cái phán quyết này nó xác nhận rõ là những cái đảo nhân tạo này nó không có vùng đặc quyền kinh tế của nó. Thì điểm này có là rất lợi cho Việt Nam, đang cần phải làm rõ cái điểm này. Thứ nhì là cái phán quyết này nó xóa đi, nó phủ nhận cái lý lẽ cho là cái vùng biển Đông nó là một cái vùng biển, nó cái khái niệm gọi là biển lịch sử. Đây cũng là một cơ sở của bên phía Trung Quốc để mà đưa cái đường lưỡi bò. Họ nói cái vùng biển này nó cả ngàn năm nay là tàu của Trung Quốc đã đi ngang qua, chúng tôi đã vẽ bản đồ, bao nhiêu bản đồ đấy nè, cho nên chúng tôi có cái chủ quyền lịch sử. Thì tòa trọng tài quốc tế họ nói là không có cái chuyện như vậy, chuyện đó là chuyện quý vị tưởng tượng ha. Giờ chúng tôi chỉ dựa vào cái thềm lục địa với 200 hải lý thì đó là vùng đặc quyền kinh tế của một nước. Thì cái điểm đó là rõ ràng nó có lợi cho Việt Nam, nên Việt Nam không có lý do gì mà không ủng hộ được. Và cái điểm thứ ba là chấm dứt những cái chuyện mà phá hoại môi sinh trong những cái bãi cạn, bãi san hô ở trên vùng ở Trường Sa, cái này nó cũng quan trọng. Thì với ba điểm đó là Việt Nam và Philippines đáng lý hành có một cái đáng lẽ ra là Việt Nam nên ký vào cái bản tuyên bố chung, còn không thì nên có một cái lời tuyên bố với Philippines xác nhận về những cái nguyên tắc này. Và xa hơn nữa là Việt Nam và Philippines nên tiếp tục hoàn tất cái chuyện mà thương lượng để xác định rõ lại chủ quyền giữa hai nước rồi đó. Trước khi mình đối phó với một anh hàng xóm mà là hung hăng hơn thì mình nên giải quyết những cái mâu thuẫn giữa mình với nhau. Việt Nam và Philippines cũng có những cái yêu sách về chủ quyền nó chồng chất với nhau và nó ngồi lại để giải quyết những cái này. Nói một cách công bằng thì hầu hết những cái bãi đá ngầm ở trong vùng biển Trường Sa nó nằm gần đảo Palawan của Philippines hơn. Và Việt Nam thì giờ cũng đang giữ mười mấy đảo rồi, cho nên là cái phần nào của Philippines thì mình nên công nhận là của họ. Thì ta giải quyết được cái mâu thuẫn này thì nó sẽ làm cho cả hai nước được có cái sẽ làm tăng cái giá trị về ngoại giao của cả hai nước mỗi lần mình lên tiếng đối với những cái yêu sách của Trung Quốc.
1: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với nhà bình luận Nguyễn Kim Bình liên quan đến đề tài 10 năm sau phán quyết của trọng tài thường trực ở La Hay. Xin ông Bình một câu hỏi chót. Nhìn về tương lai, ông đánh giá triển vọng các quốc gia trong khu vực sử dụng luật pháp quốc tế và các cơ chế tài phán quốc tế để giải quyết tranh chấp Biển Đông sẽ ra sao? Và Việt Nam nên đóng vai trò như thế nào trong tiến trình đó, thưa ông?
0: Mình không hy vọng là chính quyền Việt Nam họ sẽ chủ động trong chuyện này. Nhưng có thể có hy vọng là họ sẽ không có phản đối, không có cản trở cái nỗ lực chung của khối ASEAN. Khối ASEAN họ cần những nhà quan sát bên ngoài đều đề nghị là 10 nước ASEAN là nên phải cần phải có một cái thỏa thuận chung về một cái quy ước ứng xử trên Biển Đông. Đừng có đợi Trung Quốc. Với Trung Quốc, nếu mà đợi Trung Quốc thì lâu lắm. Và cái quy ước ứng xử trên Biển Đông đó, mà có Trung Quốc tham gia vô đó thì cái chuyện đó, cái chuyện thương lượng là kéo dài 10 năm nay thì cũng chưa tới đâu. Thì những nước ASEAN nó nên ngồi với nhau để có một cái quy ước chung cái đã. Và một cái quy ước như vậy thôi có thể sẽ được cái sự ủng hộ của ví dụ như 13 nước còn lại mà đã ký vào cái bản tuyên bố chung vừa rồi. Họ sẵn sàng họ ký một cái bản tuyên bố chung mới để ủng hộ cho cái quy ước ứng xử đó. Thì đó lại càng có giá trị hơn. Thì lúc đó sẽ đặt Trung Quốc vào cái thế là họ cũng phải ngồi xuống thương lượng một cách nghiêm chỉnh và sẽ phải tham gia vào cái quy ước ứng xử đó. Cho nên là cái bước đầu tiên là các nước ASEAN, đặc biệt là 5 nước mà đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đó, cần đồng ý với nhau một cái quy ước ứng xử chung. Thì 5 nước đó là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei. Cái đó thì có hy vọng là có thể thực hiện được.
1: Cảm ơn ông Bình đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi để chia sẻ những phân tích rất đáng chú ý về một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và trật tự pháp lý trên Biển Đông. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
0: Chào anh Hải Sơn và kính chào quý thính giả.
2: Đài Đáp Lời Sông Núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, một căn bệnh trầm kha của bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam là thói quen dựng đại công trình chính trị có tính cách trình diễn, lấy khẩu hiệu ý thức hệ thay cho nhu cầu thực sự của dân. Giữa lúc đất nước còn ngổn ngang vì sáp nhập hành chính, Tổng Bí thư Tô Lâm tung ra sáng kiến xây mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, gợi nhớ mô hình của Stalin và Mao năm xưa. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Tô Lâm và Giấc Mộng Phường Xã Hội Chủ Nghĩa, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
3: Giữa năm 2026, trong lúc bộ máy hành chính cả nước còn ngổn ngang vì cuộc sáp nhập tỉnh, xã lớn nhất trong nhiều thập niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ tung ra một sáng kiến gây chú ý là xây dựng thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội, rồi sau đó là Lào Cai. Với 54 tiêu chí, một ban chỉ đạo trung ương do chính trưởng ban tuyên giáo và dân vận trung ương Trịnh Văn Quyết cầm đầu, mốc thời gian được ấn định đến tận năm 2045. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cho người dân thấy rằng sau gần một thế kỷ, họ vẫn còn biết chủ nghĩa xã hội là gì và vẫn còn khả năng xây dựng nó trên thực địa, chứ không chỉ trên khẩu hiệu. Câu hỏi đáng đặt ra không phải là liệu hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm có đạt đủ 54 tiêu chí kia hay không, mà là vì sao vào đúng thời điểm này, người đứng đầu đảng lại cần đến một dự án mang tính trình diễn ý thức hệ nặng nề như vậy. Trước hết, đó là nhu cầu về một di sản cho riêng cá nhân Tô Lâm. Ông lên nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối không qua một đại hội định kỳ bình thường, cũng không có một chiến dịch chỉnh đốn nội bộ kéo dài để tạo uy tín như người tiền nhiệm từng làm với chiến dịch đốt lò. Ông cần một câu chuyện có thể gắn liền với tên mình trong sử sách của đảng, một dự án chỉ tổng kết vào năm 2035 và hướng tới mục tiêu 2045, là một dự án mà chính người khởi xướng gần như chắc chắn sẽ không còn tại vị để phải chịu trách nhiệm nếu nó thất bại, nhưng lại sẵn sàng được ghi công nếu nó, dù chỉ trên giấy tờ báo cáo, được tuyên bố là thành công. Kể đến, đây là nỗ lực lấp đầy một khoảng trống lý luận mà chính nội bộ đảng cũng nhìn thấy rõ. Sau gần 40 năm gọi là đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã vận hành gần như một nền kinh tế tư bản, có tỷ phú, có đầu cơ bất động sản, có khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn, nhưng vẫn phải khoác lên mình cái tên định hướng xã hội chủ nghĩa. Khoảng cách giữa nhãn hiệu và thực tế ấy ngày càng khó che đậy bằng những bài diễn văn trừu tượng. Cho nên khi Trịnh Văn Quyết tuyên bố tại Lào Cai rằng chủ nghĩa xã hội không phải là mục tiêu trừu tượng, xa vời, mà phải được xây dựng một cách thiết thực, cụ thể, từ cơ sở. Đây thực chất là một lời thú nhận gián tiếp. Sau nhiều thập niên nói suông, đảng cần trưng ra một nơi chốn có thật, có tọa độ trên bản đồ, để chứng minh cho chính đảng viên của mình rằng con đường họ đang theo đuổi không phải là ảo tưởng. Không dừng lại ở đó, dự án còn nhắm tới việc hàn gắn niềm tin năng rạn nứt ngay trong hàng ngũ đảng viên trẻ và trí thức. Nó xuất hiện đúng vào lúc dư luận trong nước chứng kiến những sự việc như một cựu viên chức công nghệ bị khởi tố vì một cuốn sách bị quy là bồi nhọ lãnh tụ, hay một học sinh từng nổi tiếng qua chương trình truyền hình bị đấu tố công khai chỉ vì bày tỏ chính kiến cá nhân trên mạng xã hội. Những sự việc ấy cho thấy ngày càng có nhiều người, kể cả trong nội bộ hệ thống, khó tìm ra lý do để tiếp tục tin vào câu chuyện chính thống. Một mô hình nhìn thấy được của chủ nghĩa xã hội, dù chỉ ở mức độ vài chục ngàn dân, có giá trị tuyên truyền nội bộ lớn hơn nhiều so với giá trị quản trị thực sự của nó. Và sau cùng, có lẽ đây mới là điều đáng chú ý nhất. Dự án được vận hành không qua Quốc hội, không qua một đạo luật nào, mà qua các nghị quyết đảng bộ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan tuyên giáo và dân vận, một cơ quan đảng chứ không phải cơ quan nhà nước. Việc để bộ máy tuyên giáo đứng ra làm trưởng ban chỉ đạo trung ương cho một đề án mà lẽ ra phải thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương, cho thấy bản chất thật của phường xã hội chủ nghĩa không nằm ở hạ tầng hay trường học thông minh, mà nằm ở nhu cầu tái khẳng định quyền kiểm soát trực tiếp toàn diện của đảng đối với cấp cơ sở. Đúng vào lúc bộ máy hành chính xã, phường vừa bị xáo trộn nhiều nhất vì sáp nhập. Nhìn lại lịch sử, đây không phải lần đầu tiên một chế độ cộng sản dựng lên những đại công trình chính trị mang tính trình diễn. Liên Xô từng có những thành phố xã hội chủ nghĩa dưới thời Stalin. Trung Cộng từng có đại trại dưới thời Mao Trạch Đông. Cả hai đều được giới thiệu như hình mẫu của tương lai, và cả hai đều trở thành đề tài cho các sử gia sau này mổ xẻ về khoảng cách giữa tuyên truyền và thực tế. Không có gì bảo đảm phường xã hội chủ nghĩa của Tô Lâm sẽ đi con đường khác, ngoại trừ một điều, nó ra đời không phải vì nhu cầu thật sự của người dân Phúc Thịnh hay Thư Lâm, mà vì nhu cầu chính danh của một người lãnh đạo và một đảng cầm quyền đang thấy câu chuyện cũ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng khó thuyết phục được ai, kể cả chính những người đang phải rao giảng nó.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Ngô Thị Hà Phương, sinh năm 1996, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là thêm một vệ tinh của thổ tinh có đại dương và cả oxygen, tức là dưỡng khí. Những hình ảnh cuối cùng được gửi về trái đất do phi thuyền Cassini và được NASA lần lượt công bố trong thời gian gần đây cho thấy các góc nhìn cận cảnh về Dione, một mặt trăng ít được thấy trong những hình ảnh về thổ tinh. Lý do là nó có vẻ khá lu mờ so với hai anh em mặt trăng Titan và mặt trăng Enceladus, hai nơi gọi là miền đất hứa của sự sống ngoài trái đất của chúng ta, vì trên đó có đại dương bên dưới bề mặt băng giá. Vừa qua người ta còn phát hiện các phân tử hữu cơ trên vệ tinh Enceladus, đưa đến hy vọng có một dạng sống, ít nhất là bằng chứng về sự sống cổ đại trên thiên thể này.
2: Tuy nhiên, theo tờ Space, nhiều nhà khoa học cho rằng Dione là một phiên bản mờ nhạt hơn của Enceladus. Các dữ liệu sơ bộ mà Cassini mang về bao gồm hình ảnh bề mặt cận cảnh và một dòng tia hạt nhỏ được tàu vũ trụ này nắm bắt, cho thấy Dione cũng có dấu hiệu của một đại dương bên dưới lớp băng vĩnh cửu. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Hội Thiên văn học Hoàng gia Bỉ, dữ liệu trọng lực mà Cassini thu thập cho thấy có một đại dương sâu đến 100 cây số bên dưới bề mặt băng của vệ tinh này. Đại dương này bao gồm một loại đá lớn và đặc. Loại đá chính là lý do mà mặt trăng này có khối lượng rất nặng so với kích thước khá nhỏ bé của nó.
1: Theo nhà khoa học Attilio Rivondini, một trong các tác giả của nghiên cứu nói trên, sự tương tác giữa nước và đá, tức là giữa đại dương và lõi mặt trăng, cung cấp chất dinh dưỡng và nguồn năng lượng là các thành phần thiết yếu hỗ trợ cho sự sống dưới nước. Phi thuyền Cassini còn phát hiện mặt trăng này có oxygen trong bầu khí quyển. Tuy nhiên, mật độ oxygen rất thấp so với mật độ oxygen ở trái đất. Chỉ có một ion oxygen trong mỗi 11cm khối không khí.
2: Dione còn giống mặt trăng của trái đất đến lạ lùng, với khoảng cách từ nó đến thổ tinh là 377.400 cây số, sắp xỉ bằng khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất. Mặt trăng này cũng như mặt trăng của chúng ta bị khóa bởi hành tinh chủ nhân, bao giờ cũng hướng về sao thổ bằng một bề mặt duy nhất. Mặt trăng băng giá này phản chiếu màu trắng xóa trong hình ảnh thực do tàu Cassini chụp, đúng như nghĩa của nó, bởi nhiệt độ bề mặt của nó vô cùng thấp, -186°C. Đây là mặt trăng lớn thứ tư trong số 53 mặt trăng, hay còn gọi là vệ tinh của thổ tinh, và là thứ 15 của Thái Dương hệ, với bán kính trung bình là 349 dặm.
1: Tuy nhiên, đó cũng là một trong các vệ tinh không may trong hệ mặt trời, vì bị chiếc nhẫn danh tiếng của thổ tinh, tức là vành đai vật thể quanh hành tinh này, liên tục phá hoại bằng vô số thiên thạch lớn nhỏ. Đó là lý do vệ tinh này đầy các hố thiên thạch, có hố rộng tới 100 cây số, một số hố khác thì sâu tới 35 cây số.

0: Thưa quý vị, trái đất của chúng ta nóng lên thì côn trùng sẽ ăn cây trồng nhiều hơn. Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Science của Hoa Kỳ hôm 30 tháng 8 cảnh báo tình trạng trái đất nóng dần lên sẽ khiến côn trùng sinh sản nhiều hơn và mau đói hơn. Khi đó, côn trùng sẽ tấn công các cây trồng ở Bắc Mỹ và Âu Châu nhiều hơn.
1: Cụ thể, khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 1 độ C, tỷ lệ lúa mì, bắp và lúa bị phá hoại sẽ dao động từ 10% đến 25%. Ba loại cây trồng chính này chiếm 42% lượng calori con người ăn mỗi ngày, cho nên bất kỳ sự khan hiếm nào cũng đe dọa an ninh lương thực và nguy cơ xung đột, đặc biệt là ở những khu vực nghèo. Để đi đến kết luận đáng lo nói trên, các nhà khoa học tại ba trường đại học Washington, Vermont, Colorado đều ở Mỹ đã nghiên cứu những thay đổi do nhiệt độ gây ra đối với quá trình trao đổi chất và tốc độ tăng trưởng của 38 loài côn trùng ở nhiều vùng khác nhau. Ông Curtis Deutsch, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết, nhiệt độ tăng thúc đẩy tốc độ trao đổi chất và sinh sản côn trùng. Từ đó, côn trùng xuất hiện nhiều hơn và ăn nhiều hơn.
0: Đáng chú ý, Âu Châu sẽ chứng kiến việc côn trùng gây thiệt hại đến 16 triệu tấn lúa mì mỗi năm. Riêng mức thiệt hại tại 11 quốc gia Âu Châu tăng lên ít nhất 75% so với hiện nay. Còn tại Hoa Kỳ, sản lượng bắp bị thiệt hại bởi côn trùng có thể tăng 40%, tương đương 20 tấn bắp mỗi năm. Sản lượng gạo của Trung Quốc có thể thiệt hại 27 triệu tấn mỗi năm.
1: Ông Marcus Rickler, chuyên gia tại trường đại học Tây Sydney của Úc, nhận định vấn đề có thể nghiêm trọng hơn những dự báo của các cuộc nghiên cứu. Theo đài NBC News của Mỹ, ông Rickler cho rằng những dự đoán dựa trên tốc độ tăng trưởng và trao đổi chất chưa bao gồm thiệt hại do những côn trùng mang mầm bệnh gây ra. Trước mắt, nhóm nghiên cứu khuyên nông dân cần thay đổi biện pháp canh tác để đối phó nguy cơ trên khi trái đất nóng dần lên.

0: Và bây giờ thưa quý vị, một sáng chế đó là túi ni lông làm từ vỏ tôm, cua và thực vật. Mới đây các nhà khoa học Hoa Kỳ đã tìm ra chất chitin có trong vỏ tôm, cua, kết hợp với cellulose từ thực vật, tạo ra một vật liệu có đặc tính bền, dẻo, trong suốt và có khả năng phân hủy sinh học. Có thể đây là một trong những giải pháp khả thi trong việc tìm ra vật liệu mới, thay thế cho vật liệu truyền thống thường sử dụng để sản xuất túi ni lông và các chai nhựa.
1: Người ta khuyên rằng ăn tôm, cua đừng có bỏ phí vỏ. Đây có thể là lời khuyên nghe có vẻ được cười. Tuy nhiên, đối với các nhà khoa học Mỹ tại Học viện Công nghệ Rochelle, được dẫn đầu bởi tiến sĩ Jay Carson Meredith, thì lời khuyên này thực sự có giá trị. Bởi theo đó, những vỏ tôm, cua, một số loại nấm hay là côn trùng đã cho họ thấy giá trị thực trong việc tìm ra giải pháp mới trong công cuộc bảo vệ môi trường chung. Từ những loài động vật giáp xác như tôm, cua, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra chất chitin, rồi kết hợp với vỏ thực vật chứa nhiều cellulose để có được chất nhựa tổng hợp từ hai loại vật liệu này. Qua đó, nhóm các nhà khoa học khẳng định là có thể thay thế toàn bộ túi ni lông từ nhựa PET như hiện nay thành những loại túi có thể phân hủy được dễ dàng trong môi trường tự nhiên sau khi đã được sử dụng.
0: Ngoài ra, khi so sánh với các tính chất khác của loại vật liệu nhựa PET là loại nhựa dẻo công nghiệp thường được dùng để sản xuất bao bì, túi ni lông, chai, lọ, hộp đựng thức ăn v.v. thì chất liệu mới này có khả năng chống thấm khí tốt hơn, nên việc bảo quản thực phẩm sẽ được lâu hơn. Tiến sĩ Meredith nói rằng, chất liệu mà chúng tôi tạo ra cho thấy nó có khả năng chống thấm khí oxygen tốt hơn khoảng 67% so với vật liệu nhựa PET. Vì vậy, trên lý thuyết thì vật liệu này có thể giữ được vị tươi ngon của thực phẩm lâu hơn.
1: Và vật liệu từ nông sản để thay thế đồ nhựa. Theo ước tính của các nhà hoạt động môi trường, hàng năm có ít nhất khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa trôi vào các đại dương, tương đương với việc cứ mỗi phút là có một thùng rác thải nhựa đổ vào đây. Điều này ảnh hưởng không hề nhỏ, không chỉ tới môi trường biển mà còn cả đời sống của những người dân biển. Việc tạo ra bất kỳ sản phẩm nào có thể thay thế được túi ni lông, đồ nhựa thì có nghĩa là đã được người dân toàn cầu ghi nhận công lao của họ đóng góp cho bảo vệ môi trường.
0: Ví dụ, để giảm việc chúng ta sử dụng quá nhiều ống hút bằng nhựa, một công ty khởi nghiệp ở Đức, bao gồm các sinh viên ngành công nghệ thực phẩm, đã tạo ra những chiếc ống hút từ các phụ phẩm thừa là bã táo. Hay như nam thanh niên người Indonesia, Kevin Kumala, người sáng lập ra công ty Avani Eco Power, đã tạo ra chiếc túi có khả năng phân hủy 100% ở trong nước, được làm từ vỏ củ sắn. Đây là củ khoai mì. Cũng cùng ý tưởng với Kumala, các nhà khoa học Ai Cập cũng đã lấy vỏ tôm để làm ra những chiếc túi thay thế túi ni lông hiện nay.
1: Một nhân vật được xem như là nhà khoa học của Ấn Độ là ông Narayana Pisipati đã tạo ra sản phẩm thay thế muỗng nhựa dùng một lần từ cao lương trộn với gạo và lúa mì. Loại muỗng đặc biệt này của ông không chứa chất bảo quản, hóa chất, chất béo, chất nhũ hóa hay là màu nhân tạo, cho nên rất an toàn. Ngoài ra cũng phải kể đến sản phẩm độc đáo của Ari Johnson, người Iceland, đã làm ra chiếc bình bằng một loại thạch dẻo có nguồn gốc từ tảo. Khi hết nước, chiếc bình teo vỏ lại, có thể vứt bỏ vào thùng rác để nó tự phân hủy, hoặc thậm chí người dùng có thể ăn được nó.
0: Tuy đã có nhiều đóng góp của các nhà khoa học trong việc bảo vệ môi trường cho trái đất của chúng ta, nhưng công việc của họ vẫn chưa dừng ở đó. Hy vọng trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục có nhiều phát minh, nhiều sáng tạo hơn nữa vì môi trường, vì cuộc sống và vì sức khỏe của chính chúng ta.

0: Bây giờ nói đến một chiếc xe hơi màu đen, thưa quý vị. Với những ai đang có một chiếc xe màu đen, họ rất quan tâm tới việc liệu xe của họ có sẽ nóng hơn xe màu khác hay không nếu phải phơi mình ngoài trời nắng mùa hè. Quả thực họ đã lo lắng đúng về điều này.
1: Quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao những chiếc xe khi phải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời gay gắt của ngày hè lại trở thành một phòng sông hơi đúng nghĩa hay không? Hóa ra, chúng là có mối liên hệ khá tương đồng với cách mà chúng ta vẫn lựa chọn quần áo màu sáng để tránh ánh nắng. Lúc này chúng ta đều hiểu rằng màu tối sẽ hấp thụ nhiệt nhiều hơn từ ánh sáng mặt trời, trong khi quần áo màu sáng sẽ phản chiếu tốt hơn. Quan niệm đó hóa ra cũng được áp dụng trên cả những chiếc xe hơi. Trong giai đoạn từ năm 2008 tới năm 2009, chủ bang California của Hoa Kỳ đã tính đến việc cấm bán xe hơi màu đen, không phải vì lo lắng cho sự thoải mái của cư dân, mà vì lo ngại những tác động môi trường không thuận lợi từ việc chiếc xe màu đen hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời.
0: Theo một nghiên cứu năm 2011 do Phòng Thí nghiệm Công nghệ Năng lượng Môi trường Berkeley Lab thực hiện, những chiếc xe sơn màu bạc và những màu sơn khác không phải là màu đen có thể làm tăng hiệu quả chống nóng cho xe. Nghiên cứu đã cho thử nghiệm trên hai chiếc xe Honda Civic màu bạc và màu đen. Họ thấy rằng những chiếc xe có màu bạc sáng màu hơn phản chiếu khoảng 60% ánh sáng mặt trời so với những chiếc xe tối màu. Hiệu quả từ khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời giúp giảm 2% nhiên liệu phục vụ cho bật máy điều hòa trong xe, giảm 1.9% lượng CO2 phát thải ra môi trường và 1% lượng khí thải độc hại khác phát ra từ một chiếc xe có nước sơn màu đen.
1: Hay là trong một thử nghiệm hồi năm 2015 của trang AutoTrader, họ đã thử nghiệm hai chiếc xe hơi màu đen và trắng phơi bình ngoài trời hè nóng nực của tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy là nhiệt độ bên trong chiếc xe màu đen nóng khủng khiếp, lên tới 54 độ C, trong khi chiếc xe màu trắng thì chỉ có 45 độ C. Sau đó là một thử nghiệm khác nhằm kiểm tra khả năng làm mát của hệ thống điều hòa trong hai chiếc xe màu đen và màu trắng. Không có gì bất ngờ khi hệ thống làm mát đã kéo nhiệt độ bên trong xe màu trắng xuống khoảng 28 độ C chỉ sau 10 phút. Cũng trong khoảng thời gian đó thì điều hòa của chiếc xe màu đen chỉ kịp làm mát xuống 32 độ C. Một thử nghiệm khác của kênh YouTube Blue Speed Blue cũng đặt hai chiếc xe đen và trắng ngoài trời nắng. Kết quả cho thấy là nhiệt độ bề mặt của chiếc xe đen tăng lên tới 76 độ C, trong khi chiếc xe màu trắng chỉ là 58 độ C.
0: Giới lập pháp cho rằng một chiếc xe hơi nóng hơn sẽ đòi hỏi phải dùng nhiều năng lượng hơn để làm mát và giữ lạnh bên trong xe. Điều này làm phí phạm nhiên liệu, tăng lượng khí thải độc hại phát ra từ một chiếc xe. Do đó, việc giảm số lượng xe hơi màu đen trên đường có thể góp phần giảm lượng khói và khí nhà kính phát thải ra môi trường, chống lại sự nóng lên của trái đất. Mặc dù tiểu bang California cuối cùng vẫn không thông qua luật nói trên, nhưng có lẽ mỗi người dân phải nhận thức được điều này để giảm hiệu ứng nhà kính.
1: Một chiếc xe phải phơi bình dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp sẽ nóng lên nhanh chóng, đạt nhiệt độ cao và giữ nhiệt lâu hơn so với một chiếc đậu ở trong bóng râm. Như vậy, có thể tạm kết luận rằng, quan niệm về việc chiếc xe hơi có màu đen hoặc là các dạng màu tối dễ nóng hơn vào mùa hè là hoàn toàn đúng. Do đó, nếu có thể, bạn nên sử dụng các tấm chắn nắng có khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời cho xe.

0: Và bây giờ nói đến một loại sơn đặc biệt, thưa quý vị. Chúng ta hãy nghĩ đến cách đập vỡ một quả trứng. Có nhiều cách, thưa quý vị. Nhưng nếu chúng ta muốn nó không thể bị phá hủy, thì hãy thử công nghệ sơn phủ của Line-X. Công ty của Hoa Kỳ tạo ra một lớp sơn phủ có thể phun lên hầu hết mọi bề mặt và khiến vật dụng được cứng cáp và bền bỉ hơn. Công nghệ sơn phun này được thiết kế chủ yếu để sử dụng cho các bộ phận xe vận tải và xe hơi, nhưng nó cũng được phun lên những bức tường của ngũ giác đài để phòng trường hợp bị ném bom.
1: Sơn gồm có hai chất, polyurethane và polyurea, sử dụng theo dạng phun xịt tại chỗ. Chỉ 5 giây sau khi xịt, sơn sẽ khô ngay. Sản phẩm bám dính tốt với các bề mặt, có thể phun theo chiều dọc và cả phía trên mà không bị chảy hay là nhỏ giọt. Về phẩm chất của sơn phủ Line-X đã được kiểm tra cả trong phòng thí nghiệm lẫn ngoài thực tế. Ly nhựa, thậm chí là quả dưa và quả trứng mỏng manh, sau khi được phủ lớp sơn Line-X sẽ không bị vỡ ra khi thả từ trên cao xuống đất, thậm chí từ độ cao 3 mét. Quả dưa được phủ một lớp phun loại sơn này sẽ thách thức mọi cú va đập. Ly nhựa dùng một lần phủ Line-X có thể chịu được sức nặng của một người đứng lên nó.
0: Sơn còn có khả năng chống thấm nước cao. Hộp giấy được sơn phủ Line-X có thể đựng nước mà không bị chảy ra ngoài. Lớp phủ sơn sẽ bảo vệ cho tàu thuyền, kho xưởng vừa bền chắc vừa chống thấm nước dài lâu, tiết kiệm kinh phí cho việc sơn sửa hay chống thấm hàng năm. Với khả năng chống lực va đập cao, sơn là vật liệu cho giáp chống đạn, những lớp bảo vệ chống mảnh vỡ từ các vụ nổ

0: sau đây là chiếc lưới đặc biệt giúp gọi là câu nước từ không khí để giải quyết nạn hạn hán. Thay vì phải đào sâu xuống lòng đất để tìm kiếm nguồn nước ngầm vốn đã rất ít ỏi, một sản phẩm khoa học tiến bộ tên là lưới bắt mây có thể cho phép người dân sống ở các khu vực hạn hán khai thác hàng ngàn lít nước mỗi ngày từ sương mù.
1: Một trong những yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế cũng như đời sống của người dân ở các hoang mạc hay là bất kỳ một khu vực khô hạn nào chính là nguồn nước. Thật vậy, việc thiếu nước gây rất nhiều khó khăn cho cư dân ở những khu vực hạn hán. Chỉ tính riêng ở châu Phi, mỗi năm những người phụ nữ phải mất tổng cộng 40 tỷ giờ chỉ để lấy nước sinh hoạt cho gia đình ở những nguồn cấp nước cách xa hàng cây số. Đứng trước vấn nạn này, một tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi là German Water Foundation đã tiến hành thử nghiệm một giải pháp công nghệ tiên tiến có thể thay đổi cuộc sống của những người dân này mãi mãi.
0: Giải pháp được nhắc đến ở đây chính là Cloud Fisher, một chiếc lưới đặc biệt có thể câu nước trực tiếp từ bầu khí quyển. Cụ thể, để sử dụng, người ta sẽ tiến hành dựng các tấm lưới này thành một bức tường thẳng đứng. Vào buổi ban mai, những mắt lưới sẽ chính là công cụ bắt giữ nước từ sương mù. Các giọt nước tích tụ lại hàng ngàn mắt lưới, sau khi đủ lớn, sẽ chảy xuống một rãnh hứng nước ở bên dưới và được phân bổ đi khắp các hệ thống ống dẫn để đến với người dân.
1: Để hiểu rõ hơn về tính hiệu quả của biện pháp tiên tiến này, hãy cùng đến thăm núi Anti-Atlas ở Maroc. Đây chính là nơi có sự hiện diện của dự án khai thác sương mù lớn nhất thế giới bằng chính sản phẩm lưới Cloud Fisher. Được biết, hệ thống này đã giúp thu thập được đến hơn 6.000 lít nước mỗi ngày từ sương mù để cung cấp cho những ngôi làng luôn luôn ở trong tình trạng khan nước ở khu vực lân cận.
0: Với các hệ thống lưới lớn hơn và có thiết kế hoàn thiện hơn, sẽ sớm được tổ chức German Water Foundation khai triển trong tương lai để có thể mang thêm nước sạch đến các khu vực khô hạn khác trên trái đất.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: đến với những người tình.
1: Chào ngày đồng ý giúp, phải nói ở lại phải góp sức như là ông con.
0: Trên môi,
1: con người đi đến người sống dưới cái quyết định của ông phần.
0: Như chiếc mây em dù cơn
1: ngọt ngào. Đồng bào của bạn là mình đoán không sai, Ngọc và vợ của Trọng cũng là.

0: dân hôm nay trên cây
1: tôi mình đặt trước đó là
0: những cánh chim đêm vơ vơ
1: như nhiều thân mình của bàn thờ rồi nhất là bác sĩ giáo sư
0: bao nhiêu giờ
1: ta tới được bệnh rồi kiếm cái tên này nên họ để giúp cho nhân loại.

0: con chơi thân nhau như anh em ruột vậy đó. Khi mà chưa có thành tài á thì nuôi rất là nhiều ước vọng. Đó bây giờ á, ai cũng có cơ nghiệp vững vàng rồi á, anh Vũ bàn tới cái vụ này thì họ lên tiếng họ bác liền. Dù vậy cũng đỡ, đỡ họ làm bộ đồng ý mà lại phá lén mưu nguy. Lúc này thì vợ của Trọng chen vào bà hỏi:
1: "Bà nói vậy chứ ai đâu bà?"
2: "Chưa gặp em

0: cũng thành công à nghe.
1: Tôi cùng em mơ những chuyện
0: nói là
2: tôi con sợ bắt thì cho nên phải nói.

0: tên thì mà mình kêu một năm ra coi thái sao nguyện cũng lúc đó nó trở vô dẫn theo thiếu phụ mọc con trên tay mà mới ngạc nhiên hỏi đi đâu thì nói con chỉ mình nặng quá mà ông tin vô chờ thấy được
1: chắc là đứa bé nguy kịch lắm cho nên họ mới liều vô nhà mình như vậy hả bác?
0: Đứa nhỏ bị thương hàn cũng nặng quá. Nhưng mà cái điều đáng nói là sự liều lĩnh của mẹ nó. Mày chưa biết tại sao hay không? Chỉ khóc lóc đưa cho ba một số tiền 500-600 đồng gì đó. Rồi nói là đã cầm hết đồ đạc để lo cho con. Chị xin ba nhận số tiền đó rồi giúp được đứa nhỏ. Nếu mà thiếu chị sẽ ở đợi trong nhà để mà trả nợ.
2: Tội nghiệp quá vậy ba.
0: Bà thấy

0: rồi còn chồng của chị nữa. Sao mà để vợ con như vậy chứ?
1: Anh còn ở em, dần xưa bên cũ, dần xưa bên cũ, con sống em đêm.
2: Mà cô còn trẻ lắm, chưa đầy 30
1: em.
3: Tự nhiên chim về nỗi xa trong lòng.
1: Trời mà mưa đêm, trời mà mưa đêm.
3: À dạ thưa bác,
1: anh còn nợ em. Nụ hôn vội vàng,
2: nụ hôn vội vàng lắm ạ.
1: Nắng trói qua sông,
2: anh còn băng quan em.
3: Im lặng lấy thuốc ra hút,
1: bối rối
3: lần thay đổi sắc,
1: còn tim bối rối
3: chú ý đến thái độ của chàng, chỉ riêng em muốn học là không bỏ sót những gì nào của chàng.

0: duyên với ta, em không biết lòng chưa em.
1: Thưa bác, Bộ Sài Gòn

nếu quả thật Hiền đem con lên Sài Gòn để trị bệnh, sao nàng không đến với chàng? Trong hoàn cảnh nguy ngập của con, nàng phải nghĩ đến chàng, chứ tại sao lại không đem đến?

0: vân. Cho nên nó hơi khác ở ở Mỹ một cái chỗ đó, có nghĩa rằng đảng sẽ chiến thắng trước, rồi sau đó đảng đó tự bầu ra một cái người lãnh đạo. Thì nếu mà đặt cái trường hợp đó ở tại Mỹ đi, thì lúc đó có phải chăng là đầu tiên là đảng Cộng Hòa phải chiếm được nhiều ghế trước, rồi sau đó mới tìm một người bầu lên làm tổng thống hay là thủ tướng. Thì cái đó là cái cách mà vận hành của bên Canada hay là nước Anh. Nhưng mà nước Anh hay là một số những nước khác, nước Anh hoặc là Đan Mạch hoặc là Thái Lan vân vân, nó còn thêm một cái công đoạn nữa, đó là cái phần hoàng gia. Nó hơi khác với những cái đất nước Cộng Hòa, tức là những đất nước đó họ có vua. Và vua nó cũng chỉ là biểu tượng của hoàng gia, để phần lớn đó là can gián và phân xử những cái chuyện mà không giải quyết được. Thì đối với hoàng gia nước Anh, họ có cái vị trí riêng của họ, nhưng mà cái quyền lực của hoàng gia nước Anh nó không có lớn. Trong khi đó ngược lại là hoàng gia ở nước Thái chẳng hạn rất là lớn. Lúc đó là ông vua Thái, ông ấy có cái quyền lực riêng của mình. Và phải nói rằng vua Thái vẫn là có một cái power, một cái quyền lực rất là lớn ở đất nước đó. Bởi vì người ta rất là tôn trọng ông vua. Người ta vẫn có cái mắt nhìn của cái người Á Châu, xem ông vua là một cái biểu tượng gì đó rất là cao quý, cần phải được kính trọng. Cho nên lúc đó ông thủ tướng mà muốn nhận chức thì ông vua chứng nhận. Rồi nếu mà cần đó thì ông vua có thể lên tiếng để đề nghị bên phía quốc hội trước phế ông tổng thống đó, ấy ông thủ tướng đó, thí dụ chẳng hạn. Thì có những cái nước mà phần lớn như nước Anh chẳng hạn, cô đâu có thấy tổng thống nước Anh đâu.
1: Đúng rồi, ông vua
0: chỉ có thủ tướng. Rồi bên nước Thái Lan cũng vậy, chỉ có thủ tướng họ điều hành đất nước thôi. Còn những cái đất nước mà có đất nước Cộng Hòa đó, thì mới có tổng thống. Nhưng mà lúc đó cái vai trò của thủ tướng lại không có. Một số những cái đất nước như Việt Nam ngày xưa đó thì có cả tổng thống lẫn thủ tướng luôn. Nhưng mà cái đó là trong cái trường hợp đặc biệt. Hoặc là hiện giờ bên phía Iran họ cũng có tổng thống, họ cũng có, hình như bên đó là không có thủ tướng, có tổng thống, rồi có bên người này người kia vân vân. Cho nên trở lại với cái chuyện mà đóng góp cho
1: như anh nói vậy thì em xin hỏi, như nước Do Thái thì ông thủ tướng Benjamin ổng cũng khá nổi tiếng, mà chưa bao giờ mình nghe nhắc đến những cái nhân vật khác hả anh?
0: Tại vì phần lớn những công việc đó là ông điều hành hết. Ông tổng thống ông ngồi chơi xoay nước. Nó cũng giống như trường hợp mà ở bên Việt Nam đó, chủ tịch nước ngồi chơi xoay nước, và tất cả những công việc đó là do trong nước hoặc là điều hành về kinh tế là do thủ tướng làm. Còn công việc bên nội bộ đảng đó,
1: đồng chí bí thư
0: thì đó, công việc trong bên nội bộ đảng đó là của tổng bí thư. Và cái quyền lực của tổng bí thư rất là lớn, bởi vì họ đặt đảng lên trên đất nước, có nghĩa là đảng điều hành đất nước, và đảng nói sao thì đất nước phải làm y vậy. Thì đó nó là cái cách sắp xếp của bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ thì để cho nó tiện diệt nhà nước và tiện diệt sổ sách, thì đồng chí Tô Lâm nó lấy luôn hai chức luôn. Chủ tịch
1: sao
0: nước.
1: Có chuyện lạ vậy, anh vừa làm chủ tịch nước mà vừa làm hình như là
0: chủ tịch nước và bí thư đảng. Cái đó nó là phải ghi công trạng cho đồng chí Tô Lâm. Bởi vì làm thêm job mà. Thì nó sẽ thêm công việc. Nhưng mà bởi vì đất nước, vì nhân dân, vì đảng, cho nên đồng chí Tô Lâm đã xả thân ra làm thêm một job nữa.
1: Vì đất nước hả?
0: Nhắc tới mấy ông

0: Cộng sản sao tự nhiên tôi phát ho không?
1: Yeah. Ho này là ho ra đó.
0: Thì trở lại với cái vấn đề cống hiến cho cuộc đời thì ai cũng có cái phần cống hiến của mình.
1: Yeah.
0: Có những người đó, họ làm những cái công việc, họ cống hiến và họ được ghi ơn. Ví dụ như những người quân nhân, hay là những có những người họ làm cái công việc, họ được nhiều người ái mộ. Thí dụ trong lĩnh vực ca sĩ, nhạc sĩ hay là thể thao vân vân. Rồi có, cũng có những cái công việc âm thầm nhưng mà nó cũng vẫn đóng góp cho cái cuộc đời này. Và những cái người, ngay cả những người công nhân mà làm đường, làm ở ngoài công chánh đi, họ âm thầm họ làm cái việc đó. Tại vì đôi khi làm sửa đường đó cô, phải làm ban đêm.
1: Đúng rồi, cái anh trong ca trưởng trong ca đoàn em đó, là ảnh thường hay làm, bây giờ hiện tại anh đang làm cho cái đèo 152 đó anh. Anh thường thường làm cái đó, anh hay mua bắp về, anh cho tụi em mà bắp ngon lắm. Bắp ở cái khúc kêu rồi mà qua khỏi cái đèo 152 đó. Thì anh hầu như là chớp của anh phải làm ban đêm không à.
0: Nói với ổng làm cho đàng hoàng nha, đo đạc cho kỹ nha, chỗ đó nó hay bị tai nạn lắm.
1: Không, bây giờ mở rộng rồi anh, chứ ngày xưa em nhớ cách đây mười mấy năm đó, nó chỉ có một đường lên một đường xuống mà. Đi cái đường đèo nhiều khi em đi tới Walmart rồi ha, thì em thấy mặt trời nó bắt đầu nó đang lặn xuống từ từ, em nói phải cố làm sao chạy qua khỏi cái đèo 152. Nhưng mà đi vẫn không kịp. Thì anh Nam Phong biết không, cứ phải chạy theo những cái chiếc xe tải thôi. Tại mất em đi chiếc xe nhỏ chứ không phải như chiếc SUV như bây giờ. Thì em cứ nhìn hai cái đèn của xe tải trước rồi mình đi theo thôi. Tại vì ngược đường làm một cái đường len khác chứ, đành họ đi ngược mình chứ đâu có còn hai len giống như bây giờ. Mà bên đây thì núi, dốc núi, còn bên kia thì cái đen rồi tới là vực sâu rồi, thành ra đi rất là nguy hiểm cái đèo 152. Nhưng mà bây giờ thì mở rộng được hai đen, mỗi bên được hai đen thì nó cũng tương đối, nó cũng đỡ. Nhưng mà chạy cũng khá vất vả, tại đèo 152 này hầu như là em thấy năm nào cũng được một xác người.
0: Cái lý do đó là đường nó khuất khuỷu, nó ngoằn ngoèo. Cái thứ hai đó là nó không có cái bức tường ở giữa. Cho nên nếu mà cô chạy cái len bên trái đó, cô sẽ rất dễ bị chói mắt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chói mắt rồi tới lúc mà cái cua quẹo cô là cứ chạy thẳng đó, thì nó trở thành tai nạn thôi.
1: Dạ, nó dễ đập.
0: Cho nên nó rất là nguy hiểm. Tôi ngày xưa lúc mà tôi làm ở trong cái hãng điện tử, tôi có quen một cái người bạn, anh ấy tên là Andy. Anh này là kỹ sư công chánh, là kiến trúc sư của vẽ mấy cái đường. Thì mình cứ chọc ảnh hoài, tại vì ảnh là cái người kiến trúc sư, ảnh vẽ ra cái đường 87 đó cô.
1: Yeah.
0: Cái khu mà mới sau nó mở ra đó. Thì ảnh là một trong những người vẽ cái công trình đó. Thì trong đó thì cứ nói là ông vẽ cái kiểu gì mà sao 87 lúc này nó cứ bị tai nạn hoài vậy. Ông vẽ đường nghiêng đường vòng sao mà nó cứ đụng xe hoài là sao. Thì cái đó nó tùy theo cái người kiến trúc sư. Và cô có thấy đó là có những cái cua quẹo đó, thí dụ đặc biệt là những cái cầu đó, cô thấy tự nhiên cái đường nó nghiêng quang bên phải không?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Thì cái đó là người ta căn cứ đo đạc theo cái lực quán tính để mà người ta vẽ ra. Chứ nếu mà những cái cua quẹo đó mà nó không có nghiêng đó thì nó lại nguy hiểm hơn là nó nghiêng. Nó phải tính theo cái lực quán tính. Và nếu mà cái cua quẹo đó mà nó không nghiêng đó, nó có thể nó làm cho cái xe của cô nó có cái khuynh hướng nó tạt về bên trái. Và cô lủi xuống dưới hố luôn. Cho nên cái vấn đề mà đo đạc đó nó rất là quan trọng. Thì trở lại với cái vấn đề đóng góp đó, thì ai cũng có cái đóng góp riêng của mình cho cái cuộc đời này. Cho nên cũng đừng nghĩ rằng mình trên đời này mình vô dụng, mình không có làm cái gì hết. Thì ít ra mình cũng góp phần vào làm một cái gì đó. Ngay cả những cái người làm những cái công việc rất là đơn giản ở trong những cái hãng điện tử, thí dụ làm cái công việc loading đi, cầm những cái component bỏ vào trong cái bo để cho nó chạy qua cái máy hàng, thì mình cũng là đóng góp rồi, tạo trở thành cái bo. Bởi vì không có mình loading mấy cái component nó vào đó thì làm sao mà trở thành cái bo điện tử đó được. Cho nên tất cả những cái đóng góp trên cuộc đời này đều được ghi nhận. Cái quan trọng đó là có những cái đóng góp âm thầm, nhưng mà cũng có những cái đóng góp mà được người ta thấy, người ta biết, người ta thích. Ví dụ trong, như tôi nói, trong lĩnh vực về thể thao, văn nghệ, thì những cái đóng góp đó được người ta ghi nhận và người ta cảm ơn, và nhiều khi người ta sùng bái, nó trở thành một cái hiện tượng nó cũng khá phổ biến sau này đó. Thí dụ bên bên phía âm nhạc đó, có những cái người ca sĩ được thần tượng và có rất là nhiều người thương mến, thậm chí thương mến đến nỗi mà muốn giết chết cái người ca sĩ đó luôn, yêu mến tới mức đó. Thì cái chuyện đó nó cũng đã từng xảy ra, tức là những cái fan đó, người ta gọi là fan cuồng đó. Thì họ thích quá, yêu thích cái người đó quá, bây giờ chỉ muốn giết chết người đó thôi, ví dụ như vậy. Đó là những cái suy nghĩ nó lệch lạc, nó hơi bệnh hoạn một chút xíu. Nhưng mà nói tóm lại trong cái vấn đề đóng góp đó, chúng ta cứ làm hết những cái gì mà mình có thể làm để mà đóng góp cho cái cuộc đời này. Tôi với cô ngồi nói nhảm như vậy đó, nó cũng là đóng góp, bởi vì nó góp phần, nó làm cho khán giả, các thính giả rối trí, bởi vì không biết nãy giờ hai đứa này nó nói cái gì. Vâng, thưa quý vị, nói thì nói đùa cho vui vậy, thì vậy thôi. Mong rằng là qua những cái...
1: Thưa quý thính giả, nếu mà nói nhảm là năm phòng không trả lương rồi.
0: Qua những cái chia sẻ của chúng tôi từ nãy giờ, quý vị cũng cảm thấy là mình một phần nào đó mình đã góp phần vào cái công việc của cái cuộc đời này, đóng góp vào cái cuộc đời này, chứ không cần mình phải ở một cái vị trí làm chính trị giống như ông Lindsey Graham. Ông ấy làm ở cái vị trí đó, ông ấy đóng góp cái công sức, cái suy nghĩ của mình cho cái vấn đề đất nước. Rồi khi ông ấy chết, ông ấy được cái sự ghi nhận của nhiều đồng nghiệp, của nhiều người thích ông, nhiều người cảm ơn ông. Thì cái đó cũng là cái đóng góp của ông, nhưng mà ông đóng góp trong cái lĩnh vực chính trị. Còn chúng ta, đóng góp trong một cái lĩnh vực về kinh tế chẳng hạn. Chúng ta mở một cái nhà hàng với nhiều người tới ăn uống, thì cái đó là chúng ta cũng đang đóng góp và đang phục vụ cho tha nhân, phục vụ cho những người đến đó để mà có được những cái món ăn mà họ yêu thích, vân vân. Cho nên cuộc đời này nó đang xen lẫn nhau, nó người này cần người kia và người kia cũng phải cần lại người này, chứ không thể nào nói rằng tôi không cần ai hết. Lúc đó đó thì không biết cơm ở đâu mà ăn, thực phẩm đâu mà ăn, và đặc biệt quần áo đâu mà mặc, bởi vì mấy cái người may âu phục hoặc là làm âu phục đó không may thì lấy gì mà chúng ta mặc. Thậm chí có người nói, ủa bây giờ nó may bằng máy không à, may bằng máy mà không có cái ông đứng chạy máy rồi lấy gì mà nó may. Cho nên tất cả trên cái cuộc đời này nó được cân bằng bằng cái sự phục vụ lẫn nhau. Và chúng ta cứ an tâm là chúng ta đã là một phần ở trong cái chuỗi cuộc đời này. Đừng có nghĩ là mình vô dụng, mình không làm gì hết. Mình sẽ làm được, mình sẽ đóng góp được. Ít không nhiều thì ít, cho cái cuộc sống này, cho cái cuộc đời mình. Chứ có nhiều người mà nản chí, mà giống như cô nói, đi giữa đường bắt đầu bỏ cuộc, tối ngày cứ nằm lăn ra đó nhậu nhẹt, rồi uống rượu để rồi say sưa không làm gì hết. Thì những người đó là những cái người mà bị người ta nói là vô dụng. Mà thật sự ra mấy ông đó, nếu mà mấy ông muốn chống chế đó, mấy ông cũng có thể nói chứ. Nói trời, tôi nhậu, tôi mua rượu, tôi cũng góp phần mua được cho cái hãng rượu nó tiến lên mà.
1: Tôi hút thuốc thì tôi cũng góp phần cho hãng thuốc lá hả, làm giàu hả.
0: Cho nên trên cuộc đời này đừng có nghĩ rằng mình vô dụng, mình một phần nào đó cũng đã thò tay đụng vào cái cuộc đời và cái cuộc sống này. Đó nó cũng là lý do mà người ta nói rằng cái ngoại vật nhiều khi nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Và nếu mà một cái người mà, đó là lý do mà người ta nói mấy người mà họ muốn thanh tịnh, muốn tu hành thanh tịnh, người ta phải đi lên những cái khu rừng vắng vẻ, những cái non cao, không có bị cái ngoại vật mà nó tác động vào. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng không thể nào tránh được cô. Bởi vì cuộc đời này nó đâu phải như ngày xưa. Cô ở một cái đảo đó, cái không khí mà nó bị ô nhiễm từ đâu nó bay tới, có phải là cũng bị ảnh hưởng ngoại vật không? Hay là đang ngồi tụng kinh tự nhiên có chiếc máy bay phản lực cơ nó bay qua một cái rẹt qua trên đầu, âm thanh vượt bức từng âm thanh, nó nổ đùng đùng đùng như vậy, có phải nó làm cho mình bị phân tâm hay không? Cho nên cái quan trọng vẫn là cái tâm. Nếu mà cái người đó mà cái tâm mà nó thanh tịnh và có cái nghị lực và cái bản lãnh về tu hành đó, họ vẫn có thể tu ở giữa đời, giữa chợ một cách dễ dàng, chứ không cần phải trốn lên non cao. Cái đó nó chỉ giúp một phần thôi, nói rằng để tránh đi cái ngoại vật nó ảnh hưởng, nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng, không thể nào mà tránh được. Vâng, kính thưa quý vị, đóng góp cho cuộc đời, mong rằng chúng ta đóng góp càng nhiều càng tốt, và được cái sự ghi nhận của cuộc đời này, dẫu sao nó cũng là một cái niềm vui trong cuộc sống. Và có nhiều người nói rằng cuộc sống nó ngắn ngủi, đi làm tới 60 tuổi, nếu mà cảm thấy mình có thể về hưu được thì nên về hưu. Về hưu sớm để còn có thể là hưởng thụ cái cuộc sống này. Không phải chúng ta sống là hưởng thụ, nhưng mà ít ra đó, trong mấy chục năm làm việc như cô Mỹ Tâm nói, đến cái lúc chúng ta cần nghỉ ngơi đó, thì lúc đó chúng ta phải làm cho cái tâm hồn nó thanh thản. Và lúc đó chúng ta làm những cái điều gì mà chúng ta thích làm từ trước đến giờ, mà chúng ta bận rộn làm cái công việc chính, không có thời gian làm, thì bây giờ là cơ hội để làm. Một ông hay là một bà nào đó thích vẽ thì đó là cái lúc là lôi mấy cái giá vẽ ra để mà ngồi mà tha hồ mà vẽ, muốn gì, muốn vẽ gì thì vẽ. Hay là ai muốn đi du lịch thì nếu có điều kiện, có tài chánh thì cứ đi du lịch, có tiền nhiều thì đi du lịch xa, mà có tiền ít thì đi du lịch gần, vân vân, tùy theo. Nhưng mà người ta nói tốt nhất là ở vào cái tuổi bắt đầu ngoài 60 nên nghĩ tới cái chuyện đó. Bởi vì tới cái lúc mà ráng làm tới 70, 60 mấy 70 rồi đó, lúc đó muốn đi du lịch đi không nổi nữa, hay gì không còn sức nữa, đi xa không được, hay là không còn sức để di chuyển, hay là bị bệnh hoạn này kia vân vân, thì lúc đó những cái sở thích của mình sẽ không còn nữa. Tới cái tuổi 70, thí dụ bị bệnh về bàng quang, hay là bệnh về tuyến nhiếp hộ tuyến đi, có phải là lúc đó nó có muốn đi chơi xa mà lái xe đi thì cũng đâu có lái được. Lái thì cũng được, nhưng mà cái là 20 phút, 25 phút phải ngừng lại đi vô restroom, thì cái cuộc viễn hành đó nó cũng không có vui lắm, phải không? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hãy Quên Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Kim qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Tình Em Lạc Lối, một sáng tác của hai nhạc sĩ Hoàng Phước và Tạ Hiển qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Quý vị vừa nghe Hồ Phương Liên gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Em Lạc Lối của Hoàng Phước và Tạ Hiển. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tai. Nhạc phẩm mang tựa đề Chiều Mưa Nhung Nhớ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Chiều Mưa Nhung Nhớ của Nguyễn Ngọc Tài quý vị vừa thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình, nhạc phẩm mang tựa đề Phận Bạc. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Phận Bạc của Doãn Bình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Kính thưa quý vị, Hoàng Hải vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Ngàn năm tình vẫn đẹp của nhạc sĩ Ngân Giang. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa bụi ngày xưa. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hoàng Châu và Ngọc Sơn.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của đôi song ca Hoàng Châu và Ngọc Sơn qua một sáng tác của chính nhạc sĩ Ngọc Sơn mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Để nối tiếp chương trình, mời quý vị nghe một sáng tác của hai nhạc sĩ Vinh Sử và Tú Nhi, nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn Thu Vĩnh Biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Vi Châu.

Kính thưa quý vị, Vi Châu vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Vinh Sử và Tú Nhi mang tựa đề Ngàn Thu Vĩnh Biệt. Nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em, một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em qua phần trình bày của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe nhạc phẩm Duyên Phận Má Hồng, một sáng tác của Tuấn Khương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trúc Chi.

Kính thưa quý vị vừa nghe Trúc Chi gửi đến quý vị một sáng tác của Tuấn Khương mang tựa đề Duyên Phận Má Hồng. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Trương Phi Hùng mang tựa đề Đò Ơi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, hiện giờ thì hai anh Hoàng Thế Dân và Trọng Nghĩa đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, kính chào cả các nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày. Đây, kính chào Nam Phong từ thành phố San Diego, California.
0: Dạ, âm thanh của anh Trọng Nghĩa hơi nhỏ, anh xem lại dùm microphone và có thể nếu cần anh di chuyển qua cái vị trí khác để cho cái signal nó tốt hơn. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, bây giờ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần 29 tháng 7. Xin được ân cần chào kính quý thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này với những cái diễn biến đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, xin mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào chiều ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là ông sẽ chỉ thị cho quân đội Mỹ đánh mạnh vào Iran. Sau khi Iran tấn công nhiều căn cứ quân sự Mỹ vào giữa tuần, và hôm nay thứ tư là 29, làm cho chiến cuộc ở Trung Đông tái phát mạnh mẽ trở lại, lôi kéo tham dự của hầu hết các lực lượng phiến quân đàn em tay sai của Iran. Lời dọa dẫm này của Tổng thống Trump theo sau một giai đoạn ngắn với hy vọng là tái tổ hòa đàm trong hai ngày qua, đem lại thất vọng lớn trở lại và giá dầu tăng vọt 6%. Lần này đem nguy hại vì chiến cuộc lây lan nhiều nơi. Hôm giữa tuần, Mỹ và Ả Rập Saudi đánh vào cơ sở dân quân của Iraq, trong khi Mỹ và Do Thái đánh vào lực lượng Hezbollah. Iran cũng tấn công căn cứ Mỹ ở tại Jordan, và quân đội Jordan cho hay là họ ngăn chặn ít nhất là 6 hỏa tiễn của Iran. Quân đội Do Thái tố cáo rằng lực lượng Hezbollah đã vi phạm tấn công vào Lebanon, nơi có khu an toàn, vốn là một sự vi phạm. Mặt trận Iraq xem ra tệ hại nhất. Mỹ và Ả Rập Saudi đã phối hợp với chính quyền Iraq tấn công rất nhiều các hang ổ lực lượng phiến quân Hamas al-Badi. Trong khi đó, ở Hồng Hải, sau hai ngày yên ổn, lực lượng Houthi quậy phá trở lại, ức ép tàu dầu qua eo biển Bab al-Mandab phải đóng lệ phí, và họ tiếp tục phong tỏa khu vực phía nam eo biển này. Tổng thống Trump lên tiếng là cuộc gặp gỡ của ông với Tổng thống Zelensky, và tương tự như vậy, cuộc gặp gỡ của ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái rất là tích cực, và cả hai đối tác Mỹ đến tham dự đám tang của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tổng thống Zelensky lên tiếng hết sức tốt đẹp, và Thủ tướng Do Thái lên tiếng là tuyệt vời. Như vậy là chiến tranh Ukraine và cuộc xung đột Gaza và Iran xem như có lợi cho hai khu vực mà quan tâm của Mỹ đã trở lại. Có nghĩa là Nga và Iran sẽ phải cẩn thận hơn. Vì nếu ông Trump bây giờ ông chỉ tin vào hai thứ. Một là cung ứng phương tiện cho đồng minh của ông chiến đấu. Bên cạnh hai là cấm vận mạnh mẽ đối phương. Tại vì ông tin rằng cấm vận mạnh mẽ đối phương đó, nó có kết quả hơn là dội bom. Thượng viện của Mỹ trong cuộc bỏ phiếu có tính cách thủ tục ngày hôm qua đã bỏ phiếu 86 thuận 12 chống lại dự luật mà cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã đề xướng, đó là cấm vận Nga mạnh mẽ hơn bao giờ để chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu Trung Quốc vào tuần này. Chưa ai rõ là Mỹ sẽ cấm vận Iran mạnh mẽ như thế nào, ra làm sao, và bao giờ. Hôm trước, Tổng thống Trump dọa dẫm là ông sẽ dụ vùi dập các căn cứ nguyên tử nằm sâu trong răng Pickett Mountain tại Iran, nơi mà Iran cho rằng họ có âm mưu tinh chế uranium trở lại. Và ông nói nếu tuần này Iran không trở lại, thì căn cứ này sẽ khó mà hoạt động. Căn cứ này từng tái hoạt động từ tháng 10 năm 25. Vấn đề này Thủ tướng Benjamin Netanyahu có mạnh miệng và hơi sớm đề cập đến làm cho ông Trump ông có vẻ bực mình. Vì như vậy là nói sớm và nói trước ông Trump. Pisaki Mountain là nơi Tổng thống Trump đang đặt vấn đề trong lúc này. Tháng 6 năm 2025, quân đội Mỹ đã vùi dập 3 căn cứ nguyên tử năng của Iran tại Fort Dove, tại Natanz và tại Isfahan. Hôm qua, ngày 28, Tổng thống Trump đọc điếu văn ca ngợi thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một lãnh tụ phi thường, một nhà ái quốc hết mức và là một người bạn đáng kính. Tổng thống Trump nói trên 30 năm qua, trên nghị trường cũng như tại bất cứ nơi nào, thượng nghị sĩ Graham đã để lại những dấu ấn vô cùng thành công và thành đạt cho quyền lợi của nước Mỹ. Tổng thống Trump nhắc lại công quả của thượng nghị sĩ Graham về việc dự luật One Big Beautiful Bill đã thành đạt năm ngoái và hệ quả ông can thiệp cho một vị chánh án mang tên là Brett Kavanaugh trở thành thành viên của Tối cao Pháp viện Liên bang vào năm 2018. Ngày hôm qua, linh cữu của thượng nghị sĩ Graham được đặt tại nhà vòm, tức là Rotunda, của tòa Quốc hội Liên bang. Rồi sau đó di rời lại thánh đường quốc gia, tức là National Cathedral ở thủ đô. Và hôm nay giờ này đang được làm lễ tại quê hương của ông ở South Carolina. ông Lindsey Graham vào Quốc hội năm 1994 trong trách nhiệm dân biểu cho đến năm 2003. 2003 cho đến khi ông qua đời, ông là thượng nghị sĩ Cộng hòa liên bang đại diện cho tiểu bang South Carolina. Ông là đồng minh cho hệ phái bảo thủ và đồng minh cốt cán bảo vệ Tổng thống Trump. Vâng, đó là một số những cập nhật ngắn của chúng tôi trong chương trình giữa tuần thứ tư 19 năm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý vị đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có một vài câu hỏi vừa nhận được từ một số quý vị thính giả ở Nam Cali cũng như ở San Diego. Một vị thính giả có hỏi thăm về luật di trú, nói rằng vị thính giả này hỏi rằng gần đây tin tức cho biết rằng bên phía sở di trú có thể trục xuất thẳng những người không có giấy tờ đang bị giam giữ mà không cần phải qua các tòa án giống như trước đây. Việc này có đúng hay không? Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả từ Nam Cali. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trong những ngày vừa qua thì những cái tin tức mà liên quan cho đến cái việc trục xuất cũng đã gia tăng. Lý do là tại vì gọi là thượng viện cũng đã cho phép gọi là cái việc mà ngưng về cái vấn đề mà di trú của những các dân khác, đặc biệt đó là Haiti cũng như là một số các dân khác mà vì lý do trước đây đã còn đáo hạn quá lâu. Và hiện nay đó thì những cái vấn đề mà cơ quan di trú sẽ thực hiện về những cái cuộc gọi là trục xuất hoặc là hoặc cả những người này về quê hương cũ của họ, đó là cái vấn đề mà hiện nay thì đang gọi là như là được thi hành, mà thi hành đây là hoàn toàn có tính cách là luật được chấp thuận, tại vì nó đã quá hạn trong những người gọi là tạm thời di trú. Còn cái cơ quan về di trú thì cũng như là cơ quan DEI đã bằng cách này cách khác cũng đã gia tăng nỗ lực để mà trục xuất những cái thành phần gọi là di dân bất hợp pháp mà nó có dính líu nhiều giờ đến về những cái việc mà sai trái, những cái hành động của họ về liên quan đến nhiều mặt, đặc biệt đó là về cái vấn đề điều kiện bất hợp pháp của họ cũng như là những cái việc làm mà sai trái liên quan cho đến vấn đề tội ác, đặc biệt đó là về vấn đề băng đảng cũng như là về vấn đề ma túy. Về những cái nỗ lực mà của cơ quan về vấn đề mà di trú đã gia tăng và đã đưa được một kết quả là đã trục xuất rất là nhiều người. Bên cạnh đó thì có những cái cuộc khác mà nó cũng có đề cập về cái vấn đề thẻ gọi là gia hạn, về cái vấn đề H1B. Một số những chuyện hiện đang được hoàn thảo ở trên lưỡng viện quốc hội, nhưng mà về cái vấn đề di trú thì về vấn đề mà trục xuất thì đang có cái khuyến gia tăng rất là mạnh mẽ chứ không phải giống như trước đây. Và chính phủ của tổng thống cũng nói rằng con số mà gọi là bị trục xuất về cái vấn đề gọi là hoặc cả về quê hương gốc của họ, của những người hợp pháp cũng đã tăng rất là nhiều. Đây là những sự kiện mà đã có thật, cũng như là về vấn đề mà gọi là trục xuất này có giảm bớt hay không thì những nhân viên về di trú cũng như là về vấn đề kiểm soát về vùng biên giới cũng đã siết chặt rất là nhiều, rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên họ cũng gặp được những cái việc mà chống đối về vấn đề liên quan cho đến các cái phương tiện về thông tin mà gọi là của phe tả, để mà tìm cách khiếu nại cũng như là để làm sao mà gây ra cái ảnh hưởng có liên quan cho đến cái việc mà bầu cử sắp tới và những người dân cử này, đặc biệt đó là những dân cử ở tại hai nghị viện về dân biểu cũng đang có những cái nỗ lực mà gần như ở khắp nơi để làm sao họ có thể duy trì được cái sự tin tưởng của những người gọi là bỏ phiếu, đặc biệt đó là những người có ảnh hưởng liên quan đến cái vấn đề quan tâm về vấn đề di trú. Đó là những cái tin tức mà chúng tôi ghi nhận được, nhưng mà những chi tiết này đó là chúng ta cần phải được tham khảo nhiều hơn. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì quả thật cái việc mà trục xuất của rất là mạnh mẽ hiện nay và cũng đã được hậu thuẫn và có được mà chính danh và có sự hợp pháp và việc làm của chính phủ đang có những cái nỗ lực gia tăng nó như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi một phần nào đó cũng hiểu được cái lý do tại sao vị thính giả này đặt cái câu hỏi như vậy. Bởi vì bên phía các cơ quan truyền thông cánh tả hoặc là một số các cơ quan truyền thông, ngay cả các cơ quan truyền thông Việt ngữ cũng nói về những cái trường hợp này. Họ đi những cái bản tin xem ra nó làm cho cái người nghe và cái người đọc cảm thấy bị lầm lẫn. Thí dụ như họ viết cái dòng chữ đó là bắt đầu đưa ra cái kế hoạch đưa hàng trăm ngàn người xin tị nạn vào thẳng quy trình trục xuất thay vì có cơ hội phỏng vấn với nhân viên phụ trách vấn đề tị nạn. Hàng trăm ngàn người xin tị nạn, cái chữ xin tị nạn này ở đâu nó ra? Dạ vâng, sau khi mà bị bắt giữ với cái vị trí là một cái người di dân lậu đó, thì lúc đó mới xin tị nạn. Cái chữ xin tị nạn này nó làm cho người ta hiểu lầm, người ta nghĩ rằng đây là những cái người xin vào rồi bị trục xuất. Nó khác, đây là những cái người vượt biên bất hợp pháp vào đất nước Hoa Kỳ rồi để xin tị nạn, lúc đó cái chữ xin tị nạn nó mới bắt đầu. Cho nên để làm cho sạch sẽ và cho nhanh cái vấn đề này, bên phía hành pháp cũng như đặc biệt là sở di trú có đưa ra cái đề nghị là cứ đưa thẳng những người này qua cho các chánh án di trú để họ xét xử và nếu cần thì nhanh chóng tiến hành cái thủ tục trục xuất những cái di dân lậu này, chứ không có rền rang mất thời gian giống như lúc trước. Lúc trước nếu hai anh và quý vị còn nhớ, hễ mà người di dân lậu nào mà lọt được vào đất nước Hoa Kỳ, không có cái chuyện mà trả lại, mà lúc đó phải cho họ vào những cái trại tạm giam, trại tập trung, để rồi thủ tục này, thủ tục kia, phỏng vấn, nhất là trong cái thời của cựu Tổng thống Biden, hỏi vài câu mà có địa chỉ, có người quen ở đây là cho đi liền. Bây giờ thì cái chuyện đó không có. Và khi mà chuyện đó không có thì người ta lại lên tiếng nói rằng bên phía hành pháp và sở di trú đã đưa ra một cái vấn đề và trục xuất nó ảnh hưởng tới cả 300-400 ngàn cái trường hợp mà người ta muốn xin tị nạn. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái mà người ta gọi là cái quy định mới này hay không, hay là nó vẫn là những cái việc mà từ trước đến giờ bên phía hành pháp và sở di trú vẫn làm, thưa anh Dân?
2: Được một phần mà hai anh Quảng Diễn đã rất là chính xác. Cái vấn đề ở đây đó là cái số người xin tị nạn. Số người xin tị nạn giả hiệu và con số lợi dụng nhắm vô cái quy chế này đó, nó xảy ra quá nhiều. Thành thử ra chính quyền liên bang đã bắt buộc phải có những cái quyết định mà nó dở hơi như vậy. Đó, thì người ta diễn đạt khó hiểu như vậy. Thực sự ra đó, sở di trú của Hoa Kỳ đó là không muốn có những cái trường hợp có những trái độn, có những trường hợp có nhiều người chờ quá nhiều ngày thay vì hồ sơ bị từ chối trả về nguyên quán thì lại là một gánh nặng cho chính quyền. Vâng, đó là sự xác định của ba anh em chúng mình về một cái tin mà nghe nó ứ gan lắm. Hàng trăm ngàn người tị nạn có thể bị trục xuất thẳng từ tòa di trú Mỹ. Nghe câu đó nó không ổn thế nào cả. Vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái việc mà nó liên quan đến cái người trưởng của cái cơ quan tình báo quốc gia. ông Jay Clayton. Thưa anh Dân, ông Jay Clayton là ai và ông này đã có kinh nghiệm gì về vấn đề tình báo hay chưa? Mà hiện giờ ông đã được Thượng viện chuẩn thuận cho làm cái công việc này, thưa anh Dân.
2: Ông chẳng có kinh nghiệm gì cả, và cái đó cũng không phải là cái yếu tố quan trọng. Thành thử ra, sau khi mà bà Tulsi Gabbard từ chức để chăm sóc cho người phu quân bị ung thư đó, thì hai trường hợp, một trường hợp là ông Quyền, là ông Brut, và một chuyện là ông Jay Clinton bây giờ là chính thức là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, một cơ quan tình báo gồm có 18 cơ sở tình báo khác nhau. Ông được chấp nhận với cái tỷ lệ bỏ phiếu nó xem ra là hợp lý, 51-47, tức là đúng theo đảng tính, 47 người dân chủ chống đối, trong khi đó 53 người đa số đảng Cộng Hòa, thì hai vắng mặt, chỉ có 5 bỏ phiếu mà thôi. Cái cơ quan này nó lớn lắm, ngoài 15-17 cộng đồng tình báo khác, nó bao gồm luôn cả cơ quan tình báo CIA và cơ quan an ninh quốc gia là NSA. Ông này đó chỉ có một cái tội, nhưng mà cái tội đó đã không gây trở ngại cho ông, là ông rất thân với Tổng thống Trump. Ông là người viên chức dày dặn kinh nghiệm về thị trường chứng khoán, và ông có bản lãnh là một công tố viên tòa án liên bang ở New York. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của vị thính giả San Diego. Trong thời gian vừa qua, ông giám đốc Elon Musk có vẻ im lặng. Các anh có nghĩ rằng ông sẽ giúp ông Trump hoặc là đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay hay không? Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chuyện này giúp là không, là cái chuyện này chắc có lẽ là sao mình biết được, thưa Nam Phong. Đây là vấn đề gì, ông Elon Musk cũng rất là thân với là Tổng thống Donald Trump, nhưng mà ông là một thương gia và đã gọi là làm việc, nhưng mà bây giờ thì ông không còn có trách nhiệm nữa. Nhưng mà bên trong thì cái tình mà gọi là mà thân hữu thì vẫn còn. Thì lý do Hoa Kỳ cũng bằng cách này cách khác để mà giữ đứng vững lại công việc làm, để tạo ra công việc làm, để tạo ra cái sự an toàn và quyền lợi của người dân Mỹ. Nhìn qua cái đó đó thì cái mục đích của những cái người mà làm về vấn đề mà về thương mại cũng như là kỹ thuật gia cũng sẽ là gia tăng trong cái nỗ lực này để làm sao mà có lại tạo ra công việc làm cho Hoa Kỳ, và cái sự phát triển về kỹ thuật cũng là một trong những lý do mà ông Elon Musk cũng đã cộng tác. Và ông dùng cái thời gian trong cái giai đoạn đầu trong một trăm ngày để mà giúp cho cái vấn đề chính phủ cũng như là đạt được cái sự gọi là minh bạch quá, và đưa ra những bằng chứng để làm sao để cải tổ cho cái sự gọi là vi phạm về tiền bạc. Thì khi ông đã ngưng cái việc mà việc làm của ông chỉ là tạm thời chứ không phải là chuyện mà vĩnh viễn, đó là một. Chuyện thứ hai, ông trở về với cái nhiệm vụ về phát triển về lĩnh vực không gian cũng như là khoa học kỹ thuật của ông, cũng như là làm giờ nhiều việc về vấn đề mà gọi là thương mại và làm ăn. Nhưng mà có những cái giai đoạn mà còn nhiều người gọi là bền thì gọi là phản bác về cái lý do là sẽ làm ảnh hưởng cho đến cái việc làm ăn. Nhưng rồi sau đó thì ông chính thức không còn là cái trách nhiệm thực hiện dài hạn nữa. Nhưng mà cái sự thân mật cũng như là cái sự gọi là liên hệ giữa cá nhân Tổng thống Donald Trump và ông cũng là một cái chuyện mà mọi người cũng hiểu rằng sự phát triển về khoa học cũng như về những kỹ nghệ về kỹ thuật cao lĩnh vực không gian cũng như là lĩnh vực về vấn đề kinh tế tài chính, đặc biệt là xe cộ là sự ưu tiên về nhiều mặt. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi thì không có cái gì mà gọi là sức mẻ. Tuy nhiên cả hai cái việc mà nó tách bạch lại với nhau là về vấn đề về chính trị cũng như là về vấn đề thương mại, mà cái sự thương mại cũng như là làm phát triển và tạo công ăn việc làm cũng như là phát triển về khoa học cũng là một cái lý do chính đáng mà của chính phủ của Hoa Kỳ không bao giờ muốn gọi là cho những cái kỹ nghệ về những cái kỹ thuật cực cực này bị thụt lùi. Đó là có vấn đề, cho nên đối với nhìn của tôi đó thì không có cái được gì mà phải quá quan tâm hoặc là quá tệ hại hết. Đó là cái ý kiến của tôi để trả lời câu hỏi này, nó như vậy thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ai cũng biết rằng ông Elon Musk hiện giờ được đánh giá là cái người giàu nhất thế giới, bởi vì ông nhờ có công ty SpaceX, một cái công ty về phi thuyền không gian, về quả tiễn. Riêng cái công ty Tesla của ông Elon Musk bắt đầu kể từ năm 2026, nó không còn là độc quyền thao túng trong cái thị trường xe điện như trước đây nữa. Hầu như tất cả các hãng xe đều có xe điện và cái giá nó bắt đầu nó rẻ hơn. Và điều này sẽ phải khiến cho công ty Tesla phải nhìn lại vấn đề để chế tạo ra những cái loại xe bình dân và rẻ hơn. Một cái chiếc xe Toyota BV xe điện hoàn toàn bây giờ giá khởi đầu chỉ có 43.000. Và nếu mà thêm này thêm kia vào thì nó cũng khoảng chừng 40.000 hơn. Thì có thể có cái chiếc xe điện và cái lộ trình nó chạy, nó có thể nó chạy được khoảng 300 mai. Nó cũng là một cái chiếc xe điện lý tưởng mà người ta sẽ chọn thay vì phải bỏ 80-90.000 mua Tesla. Tất cả những cái option trong đó nó cũng rất là đầy đủ. Và đặc biệt là nó cũng là bốn bánh chạy, tức là four wheel drive, vân vân. Cho nên cái cạnh tranh này nó sẽ làm cho ông Elon Musk sẽ phải suy nghĩ lại về cái thị trường xe điện của Tesla. Và người ta nói rằng ông đang bận tâm làm cái công việc đó. Còn riêng về cái câu hỏi của vị thính giả liên quan đến việc mà ông có giúp hay không, thì thật sự ra ông này cũng là một trong những cái người mà tính tình cũng hay bốc đồng và khó đoán lắm. Ông thích cái gì đó thì ông làm cái đó. Và ông thích ai đó, ông ủng hộ người đó, rồi ông thích làm cho minh bạch vấn đề bầu cử thì ông làm. Và cái người có tiền thì họ có cái điều kiện để mà thực hiện những cái việc đó. Thời gian qua thì quả thật không nghe ông lên tiếng gì về cái chuyện bầu cử. Bởi vì dường như ông còn bận rộn với cái vụ kiện cáo với một công ty khác liên quan đến một cái số tiền rất là lớn. Thì vụ kiện cáo này gần như là bây giờ đã gần như xong. Thì không biết trong cái thời gian tới thì ông có quay trở lại để mà ông giúp những cái người mà ông thích hay là giúp bên phía đảng Cộng Hòa hay không. Cho đến giờ phút này thì một số người cho rằng cái ảnh hưởng của cái cuộc chiến tại Iran nó sẽ gây khó khăn cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử lần này. Bởi vì người ta cứ hay gom lại hết tất cả những cái chuyện đó vào một cái mối. Tức là nói rằng bên hành pháp, rồi bên ông Trump của đảng Cộng Hòa làm cái chuyện này làm cho giá cả gia tăng, giá xăng gia tăng, rồi người ta không thích, rồi bắt đầu người ta lôi kéo luôn những cái người thuộc đảng Cộng Hòa vào chung đó, để rồi cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá phiếu. Thì cái đó là cái suy nghĩ mà một số người mà đang ở cái thái độ mà trung dung mà không có đảng phái đó, thì họ suy nghĩ. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng khá nặng trong cái kỳ bầu cử lần này nếu mà không sớm giải quyết. Vâng, thưa anh Dân, nếu mà trường hợp mà cuộc chiến này nó vẫn kéo dài đến kỳ bầu cử thì liệu đảng Cộng Hòa có giữ được cả hai viện như họ mong muốn hay không, hay là Nếu mà nó kéo dài tới cái lúc bầu cử thì chắc chắn một trong hai viện có thể bị mất, và thậm chí còn có thể mất luôn cả hai viện nữa, theo cái nhìn của anh thưa dân.
2: Trước hết chúng tôi muốn trả lại câu hỏi của thính giả đặt đối với ông tỷ phú Elon Musk. Chỉ còn có 96 ngày nữa, mặc dù một ứng cử viên vô tố cáo pháp viện tiểu bang Wisconsin bị thất bại dưới sự ủng hộ của ông, nhưng ông Elon Musk vẫn cung cấp tài chính khá dồi dào tới 477 triệu cho các ứng viên đảng Cộng Hòa 96 ngày còn lại. Điều đó là một số tiền khổng lồ. Cho nên ông không có xa vời cái yếu tố mà Tổng thống Trump lo ngại là cuộc bầu cử chỉ còn 96 ngày nữa. Và Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại là đảng Cộng Hòa phải thắng. Bây giờ qua câu hỏi số 2 đó. Đảng Cộng Hòa có thắng không? Có giữ nổi hai viện không? Thì hôm đầu tuần chúng tôi đưa ra một cái nhìn 100 ngày. Cái nhìn đó là cái nhìn tổng quát từ 50.000 bộ trên cao nhìn xuống. Trên thượng viện đó, Đảng Dân Chủ khó mà đến cướp cái quyền đa số của Thượng viện Liên bang mà Cộng Hòa đang nắm bây giờ với tỷ số là 53-47. Bốn cái ghế mà Đảng Cộng Hòa gọi là mong manh đó là ghế ở Alaska, ở Ohio, ở Maine và Pennsylvania đó, thì Đảng Cộng Hòa khó mà mất lắm. Tại vì Đảng Dân Chủ không có khả năng có người thay thế một cách dũng lược hốt phiếu để chinh phục được cử tri của họ, cử tri độc lập. Thành thử ra nếu họ không mất hai trong bốn đó, họ vẫn giữ được đa số ở Thượng viện. Cho nên câu hỏi mà chúng tôi táo bảo mà nói rằng Thượng viện sẽ giữ vững thành trì, còn Hạ viện đó, thì cái nhìn 50.000 bộ nó bi quan hơn. Thượng viện chủ nói rằng 6 cái ghế mà họ cho rằng nó đang lung lay, nó sẽ gãy, và rằng đảng Dân Chủ chỉ cần thắng 3 là họ lấy lại cái quyền thống trị đa số Hạ viện Liên bang như là họ làm năm 2018. Nhưng mà ngược lại, ông John Gutter, chủ tịch nghị hội RNC của Cộng Hòa, ông vẫn tin tưởng. Ông nói là Đảng Dân Chủ đang gặp 3 cái nguy. Cái nguy thứ nhất là họ lỏng lẻo về chính cương. Một số đảng viên bây giờ đã rủ dê đi theo xã hội chủ nghĩa, và số ứng viên sơ bộ đã rất nhiều, lên tới tổng số là 32 người. Tưởng tượng 32 người đó mà chỉ cần 10% thôi, tức là 3 người lọt vào đó, là cánh tả thất qua bên trái và cánh xã hội chủ nghĩa đó, nó có căn cứ nằm vùng ở Hạ viện lên con số 10 người. Cái điều thứ hai mà Đảng Dân Chủ đang gặp khủng hoảng đó là khủng hoảng về lãnh đạo. Giám đốc chủ tịch của Nghị hội Dân Chủ DNC đó, ông đã bất mãn vì ứng viên của ông không có đủ tiền. Cái đây mấy hôm chúng tôi có đề cập, trong khi Đảng Cộng Hòa có tới 132 triệu đô la cho nhiều ứng viên của họ, thì Đảng Dân Chủ chỉ có 12 triệu, mà trong đó họ còn nợ 18 triệu. Nợ từ cái khoản tiền 1.4 tỷ mà bà ứng viên Kamala Harris đã có 1.4 tỷ mà không đảo lộn tình hình được, mà lại còn mang nợ thêm. Và cuối cùng nữa là Đảng Dân Chủ với cái chiêu thức là dân sinh hạnh phúc, bảo hiểm y khoa đó dồi dào, họ có thể lấy phiếu được của cánh cử tri độc lập. Nhưng Đảng Cộng Hòa với chiêu thức là giảm thuế, giảm giá dược phẩm, tạo trường hợp cho dân chúng dễ mua nhà lần đầu tiên, tấn công mạnh vô cái sai lầm tả thép qua bên trái rồi mà còn đi theo xã hội chủ nghĩa. Một thứ mà ông Trump nói rằng xã hội cái gì, cái đó là cộng sản chứ xã hội gì. Cho nên chúng tôi không dám võ đoán là Đảng Dân Chủ có thành công hay không. Nhưng chúng tôi cũng không có quá lạc quan rằng Hạ viện đa số hiện giờ vô cùng mong manh, chỉ cần mất hai ghế đó là họ nguy ngập về số bỏ phiếu rồi. Mà mất ba ghế đó là coi như trên nguyên tắc là mất đa số. Vâng, câu hỏi của anh Nam Phong nó thật là nghiêm chỉnh. Nó nghiêm chỉnh đối với ông Trump. Ông nhắc lại là chúng ta phải thắng. Chủ tịch Nghị hội Cộng hòa IMC đã nói rằng nếu chúng ta không thắng đó, thì cơ đồ gây dựng của nhiệm kỳ 2 của Tổng thống là coi như bị xóa bỏ hết. Và ông sẽ là nạn nhân cho cuộc thanh toán chính trị trước thế lần thứ 3 ngay lập tức vào đầu năm 27 khi tân quốc hội tuyên thệ nhậm chức. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nhân anh Dân nhắc đến khoảng 10 dân biểu có cái khuynh hướng đi lạc đường, đi qua bên cái hướng cực tả để trở thành xã hội chủ nghĩa mà họ gọi là dân chủ xã hội gì đó. Nhưng mà ông Trump thì ông ấy nói thẳng ra đây là cộng sản. Cái con số 10 nó đã có nữa. Và cái miếng bánh và cái quyến rũ của cái chương trình mà cái gì cũng free này hết, đôi khi nó làm cho người ta mờ mắt. Và con số 10 đã có, nó có thể nó sẽ lên con số mười mấy, hai chục. Thì tôi trong nghĩa đi lệch vấn đề một chút xíu cho nó vui vui, anh nghĩ rằng liệu ở trong Hạ viện và ngay cả Thượng viện nữa, trong tương lai đó, nó sẽ có một cái, đột nhiên nó có một cái đảng dân chủ xã hội xuất hiện cạnh tranh với đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ hay không. Bây giờ thì dĩ nhiên thời gian gần thì không có, nhưng mà nếu mà chúng ta dỗi một cái nhìn nó xa hơn một tí, 5-10 năm nữa, biết đâu nó lại lù lù nó xuất hiện một cái đảng cộng sản mà nó được cái vỏ bọc đó là dân chủ xã hội và được người ta theo, bởi vì cái gì cũng free, cái gì cũng được ban phát, sướng quá. Anh nghĩ cái nguy cơ đó, nó có thể nó xảy ra cho xã hội Hoa Kỳ không, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Đây là một cái bài học mà trước nhất mà chúng ta thấy đó là cái thành phố New York với những cái sự quá đà mà của ông Bernanke. Bây giờ đó là được tổng thống nói rằng không có cái xã hội nào hết á, là cộng sản. Rồi là những người vào tại đó, rồi bây giờ đó là tình trạng gọi là nhiễu nhương của thành phố và tội ác nó gia tăng. Rồi những cái lời hứa mà rồi cái gì mà cũng truy như anh Lâm Phong nói đó, là gọi là không cần đi làm cũng được cho vấn đề thực phẩm, cho vấn đề nhà cửa ở, hoặc là lợi dụng về nhiều mặt khác nhau này. Mà hiện nay đó là rồi những cái vấn đề mà gọi là đi quá trớn, rồi còn cái vấn đề mà bắt luôn ngay cả vị gọi là thủ tướng của Do Thái khi đến gọi là Trung Quốc để mà họp hành tại đây, rồi sau đó thì bị chỉ trích về cái vấn đề quyền hạn đã vượt quá, thì những lời nói quá lố thì ông lại lên tiếng gọi là lính chính và xin lỗi. Và nhiều người cũng đã sáng mắt ra là những cái lời hứa của ông, cũng và ông cũng nói rằng cũng xin nhà chính phủ liên bang tài trợ để mà chu cấp về những cái chi phí vượt qua ngoài khả năng của ông. Đó là như vậy, là một cái ví dụ điển hình. Rồi thêm những cái cơ sở làm ăn và những cái gọi là bất động sản hoặc là những nhà đầu tư dần dần bỏ đi khỏi cái thành phố New York này, thì đưa là tạo ra những cái tội ác đó, thì liệu rằng những cái người dân sống ở đây có thể chịu nổi về cái vấn đề mà cái sự mà không thiếu an toàn cũng như là cái việc giá gia tăng cũng như là nhiều vấn đề khác. Và điều kiện này nếu như là có một sự hậu thuẫn nào đó, chắc là dĩ nhiên cũng phải có cái người bỏ phiếu tin tưởng theo những cái lời hứa của ông theo cái về phía bên trái, nhưng mà theo cái xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà cái xã hội chủ nghĩa này đi quá đà, để rồi sau đó rồi người ta mới thấy đây là một cái thí dụ điển hình của một cái vị gọi là thị trưởng của thành phố mà thôi. Thế thì còn những cái tiểu bang khác mà có cái khuynh hướng của xã hội gọi là đạt phía bên trái, họ là ứng dụng về cái vấn đề gọi là truyền thông tất cả để mà họ đi theo những cái khuynh hướng gọi là đổi mới này. Rồi cái vấn đề này đó là chúng ta thấy được rõ rằng cái người dân có thật sự là những cái người mà gọi là người nghèo để được hứa hẹn là để được chu cấp và được lo lắng này kia, rồi rốt cuộc thì họ không có tiền để mà đóng góp cho cái vấn đề gọi là tranh cử này. Đây là một cái bài học mà sáng giá và cũng đây là một cái câu trả lời chính thức cho họ là liệu người dân Mỹ không ủng hộ, tất nhiên là không bỏ tiền ra, là tại vì người chức những người bỏ phiếu đó là muốn ông những cái người mà đại diện về dân cử này lo cho họ, rồi cung cấp để cho những cái quyền lợi của họ, mà những cái quyền lợi đó là cái quyền lợi là để lấy từ tiền thuế của người dân. Thì đây đây là cái câu trả lời rõ ràng là cái sự khuynh hướng nó là không có được ăn khách. Đó là cái vấn đề sơ khởi nhìn đời hôm nay. Còn mà đi sâu vào về cái vấn đề chính trị đối với Hoa Kỳ này, muốn làm chính trị đây mà nghèo á, mà không có một cái lập trường rõ ràng và một cái tin tức đi về lâu về bền á, thì khó mà có thể thành công. Do đó thì cái tiền mà đi đâu đó là để mà dẫn động cuộc để mà chi phí cho vấn đề này, mà không có tiền thì sự chính trị tiêu. Còn bây giờ nếu như là những cái người mà gọi là muốn lập ra cái đảng xã hội cực tả, tất nhiên là đi hướng về phía cả đảng cộng sản ở tại không, chuyện đó họ làm có thể làm được, nhưng mà nó sẽ không ăn khách và rơi vào cái vấn đề thiểu số này. Mà khi rơi vào cái thiểu số này đó thì nó cũng làm lại cho cái vấn đề cái lực của phe của đảng dân chủ luôn, và từ đó cho họ thấy được là những người theo khuynh hướng gọi là dân chủ này cũng là một cái điều làm hại cho cái tương lai của nước Mỹ, cũng như là cái sự an toàn của nước Mỹ và cái uy tín của nước Mỹ. Thì đây là một cái chuyện mà theo như tình suy nghĩ của tôi và những cái điều mà chúng tôi phân tích và đọc được đó, là nó có cái điều nó nghịch lý, là không có làm gì hết, chỉ nghe là

0: và dân cũ, ngay cả hai chuyện là thượng viện mà có cái lập trường như vậy thì coi chừng họ sẽ tiêu. Lý do là không ai đóng tiền hết, và những vị tiểu phú cũng đứng ngó luôn, là tại vì họ bỏ tiền một cách vô lý, bỏ ra hơn cả tỷ bị kim cho bà Kamala Harris cũng là thất bại. Mà bây giờ ngay cái ngân sách mà có 10 triệu bị kim của đảng Dân Chủ so với đảng Cộng Hòa 130 triệu thì như thế nào? Đây là cái câu trả lời chính thức cho như vậy. Cho nên nếu mong muốn lập lợi để mà tạo hậu thuẫn cho mình, đó là quyền của họ, nhưng mà nó cũng khá, đối với quyền của tôi nó là rất là mong manh, không thành công đâu, tôi Nam Đông.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Hy vọng rằng là nó sẽ đúng như vậy. Chúng ta chạy cái nạn cộng sản qua tới bên đây, mà bây giờ qua tới bên đây mà nước Mỹ mà nghiêng qua bên cộng sản nữa thì không biết là chạy đi đâu. Vâng, trở lại với cái chuyến thăm Hoa Kỳ của hai nhân vật mà được người ta chú ý, đó là ông tổng thống của Ukraine là ông Zelensky, và ông thủ tướng của Do Thái là ông Netanyahu. Ông Zelensky sang Hoa Kỳ với cái mục tiêu như thế nào thì chúng ta đã biết rồi, và ngày hôm qua chúng tôi cũng cùng với anh Dân nhắc lại, ông lần này sẽ hân hoan ra về với một số những cái hứa hẹn khá ngoạn mục từ bên phía Hoa Kỳ. Riêng cái phần của ông Netanyahu, nếu mà hai anh và quý vị để ý, mỗi lần mà ông sang Hoa Kỳ gặp ông Trump hoặc là có một cái cuộc gặp gỡ như thế nào đó, thì sau đó thế nào cũng có những cái màn ngoạn mục, đặc biệt nó liên quan đến vấn đề chiến cuộc ở cái vùng Trung Đông. Từ cái chuyện mà trước đây Hamas ở dãy Gaza, cho đến Houthi, rồi bây giờ đến Iran. Thì thưa anh Dân, cái mục tiêu lần này của ông Netanyahu và ông Trump là gì? Có phải chăng là ông Netanyahu một phần nào đó đã thuyết phục được ông Trump cho cái việc làm mạnh hơn nữa, gây áp lực nhiều hơn nữa đối với Iran? Ông Trump thì ông vẫn muốn cái vấn đề đàm phán nó xảy ra, chiến tranh nó không có được, không có xảy ra bằng súng đạn, mà nên giải quyết bằng vấn đề đàm phán. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ông bị Iran chúng nó quay tới quay lui. Không biết rằng ông có còn kiên nhẫn nữa hay không, và liệu lần này ông Netanyahu có thuyết phục được ông Trump đi theo một cái con đường khác nó cứng rắn hơn hay không? Thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì cái chuyến đi này của ông Netanyahu nó có thể nó sẽ làm thay đổi cái thế cuộc và cái hình thức cuộc chiến ở tại Iran hay không, thưa anh Dân?
2: Thủ tướng Benjamin Netanyahu xem ra đã đạt được đấy chứ, nhưng mà cái cách đạt lần này đó nó không có gọi là dịu dàng, tại vì cái miệng của ông nói sớm quá, và ông Trump ông ghét những cái ai mà nói cái ý định của ông sớm mà không phải là ông. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cập rằng tình báo Mossad cho biết là từ tháng 10 năm 25, dưới chân dặn núi Pancake Mountain, đế quốc Hồi giáo Iran đó đang cho tái tinh chế uranium. Và thủ tướng đề nghị rằng Mỹ nên tấn công để cho nó an ổn đường dài. Ông Trump ông nói chuyện này cả tuần nay rồi. Ông mất mớ gì thủ tướng này lại nói chuyện đó, mà ông này lại nói chuyện đó trước quần chúng, trước khi ông Trump ông tuyên bố ngày hôm qua rằng nếu lần này Iran mà làm quảng nữa thì cái dạng núi đó sẽ bị B-2 dội bom, và với cái bom chùm công phá có sức công phá gấp 2-3 lần cái loại bom mà không lực Hoa Kỳ dùng vào tháng 6 năm 25 tấn công 3 cái cơ sở nguyên tử năng. Và cái chuyện đó nó làm lu mờ cái chuyến đi lần thứ 8, đáng lẽ ra nó thuận thảo. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng được

0: là ông tiếp tục làm những cái gì đó mà không gặp ông Trump, ông chống đối ra mặt. Ông Trump chỉ có nói một câu hơi nặng thôi. Nếu không có nhờ ông á, Do Thái đâu có tổn tại. Chúng tôi cho rằng Tổng thống Trump nói câu đó hơi quá. Nhưng mà cái ý của ông diễn đạt ra đó, nó đúng như vậy. Nếu mà không có một đồng minh cốt cán về ngoại giao, về chính trị, và đặc biệt là vị yểm trợ quân sự đó, thì vị trí tồn tại của Do Thái nó sẽ lung lay. Nhưng mà ông Thủ tướng Do Thái, ông muốn những cái mà Tổng thống Trump không muốn, là ông không có muốn hòa đàm gì tới Iran cả. Ông muốn đánh cho tới bến luôn, đảo lộn cái xã hội, thay đổi chế độ ra luôn. Và ông không có quan nhượng gì với cái bọn Hamas cả, không cần gì phải hòa đàm với chúng nó. Nhưng mà cái đó là quyết định chung mà, không phải là quyết định riêng, cho nên ông Thủ tướng Do Thái đã phải chịu như vậy. Chuyến đi của ông có ba cái mục đích. Mà cái mục đích thứ ba đó, nó giấu, tức là ông đang tranh cử. Cái cuộc chiến mà ông kéo dài đánh Hamas đó, có tới năm thứ ba rồi đó, đã làm cho những người ủng hộ ông ở trong nước đó, có vẻ đặt dấu hỏi. Cho nên chuyến đi đó, ta không biết là ông Thủ tướng này có nói gì với Tổng thống Trump không, nói rằng phải bảo vệ tôi trong cuộc bầu cử sắp tới. Còn hai cái chuyện còn lại là thêm bom, thêm đạn, thêm hỏa tiễn. Do Thái vẫn được tiếp trợ và đánh vô căn cứ dạng núi Pancake Mountain bằng bom đạn cỡ kinh khủng đó. Thì nó như theo lời Tổng thống Trump, ông nói ngày hôm qua, nếu lần này Iran mà bị rạp ra thì chuyện đó sẽ xảy ra. Và nếu nó xảy ra đó thì đó đúng là điều mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đạt được.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Người ta vẫn mong rằng là cái chiến cuộc ở tại Iran nó sớm được giải quyết bằng bất cứ hình thức nào. Nhưng mà nó phải giải quyết sớm, nếu không thì ông Trump sẽ gặp khó khăn khá nhiều, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái chương trình làm việc của ông, và phần nào đó nó ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ, nó sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Chúng tôi có nhận câu hỏi của một vị thính giả hỏi thăm về trường hợp điều trần của ông bác sĩ Fauci. Vị thính giả này nói rằng trước đây ông bác sĩ này đã được Tổng thống Biden tha tội, tại sao bây giờ lại phải ra điều trần, và nếu tìm ra được ông có tội thì ông có phải ngồi tù hay không? Hiện giờ theo như chúng tôi được biết, ông viện dẫn quyền im lặng, không trả lời những chất vấn của bên phía quốc hội. Ông có quyền làm như vậy hay sao? Và nếu được quyền im lặng thì ra điều trần để làm gì? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California. Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những vấn đề mà quá thật sự thật sự. Vì lý do là coi như là ông Fauci cũng đã bị quên lãng. Nhưng mà tại sao nhắc lại trong cái giai đoạn này? Tại vì cái cuốn nhật ký mà ông Fauci viết đã tiết lộ là chợ hải sản của Hoa Nam chỉ là một điểm phết tán về virus. Thì gần đây một phần của nhật ký của các tiến sĩ Anthony Fauci, cựu cố vấn về COVID của Nhà Trắng lúc đó, đã được công bố. Trong đó thì các đoạn ghi chép liên quan đến nguồn gốc của bệnh gọi là bệnh mà thu hút nhiều chú ý. Thì theo các nội dung của thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, chủ tịch của Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề chính phủ của thượng viện Mỹ công bố, thì ông Fauci đã thừa nhận ngay từ tháng Giêng 2020 rằng ổ dịch ban đầu của COVID không phải là một chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, mà trước đó là vài tuần virus đã bắt đầu lan truyền tại Trung Quốc. Trong bản ghi chép vào ngày 26 tháng Giêng, ngày 20, chợ ông Khô Xít, giờ ông Phu Si nói, giờ chúng ta đã biết chợ không phải là nguồn gốc, mà là nơi khuếch tán virus. Đó. Cho và ông cũng đã công bố hơn 1.100 trang nhật ký của ông Khô Xít nói rằng mức độ thiếu trung thực đã phơi bày. Đó là một sự gây sốc. Qua những cái sự kiện này để chúng ta nói là trong cái thời gian mà ông làm việc và được của ông Tổng thống gọi là Biden, gọi là tha tội. Nếu không có lỗi thì tại sao phải tha tội, trước đây là vậy? Cho nên thì đây là một cái phơi bày cho thấy mà người ta thấy trong cái lĩnh vực mà gọi là lòng khách trong những đợt mà phe cánh ở trong gọi là sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ, cái điều đó nó có. Và cái điều kiện mà phơi bày ra và công bố 1.100 trang nhật ký của ông đã nói rằng cái mức độ thiếu trung thực được phơi bày trong đó là sự thật đã gây sốc cho bây giờ. Do đó thì chúng ta nhìn ở bên phía bên ngoài, dĩ nhiên là ông bây giờ không còn tại chức, nhưng mà những cái việc làm này cho thấy được rằng cái vấn đề mà sinh hoạt chính trị nặng cái cách phai phái mà quên đi cái vấn đề an toàn của cả một cái dân tộc cũng như là cái nguồn gốc đã gây ra lực bệnh, thì nó là một cái điều chúng ta đáng quan tâm đối với cái nhìn suy nghĩ của tôi vậy. Nhưng mà điều trần về vấn đề ông Fauci thì cũng là một cái vấn đề để cho thấy là các tổ nhật ký này cũng như là phát biểu mà công khai trước đây của ông Fauci, thì giới quan sát cho rằng nếu mà dịch bệnh thực sự bắt nguồn từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm ông Fauci thì gặp rắc rối lớn, vì ông đã ủng hộ cái việc cấp kinh phí cho loại nghiên cứu đó trong suốt nhiều năm qua. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy đặt gì quyền lợi, mà nếu trường hợp mà có những cái tiết lộ mới là ông cũng được chia phần trong cái vấn đề quyền lợi đó, thì chắc có lẽ là đây là một cái điều kiện mà mọi người cũng sẽ ngán ngẩm cho những người hoạt động trong khoa học, nhưng mà nặng tính cách phe phái, nặng tính cách gọi là quyền lợi và để làm giàu trong cái vấn đề này, thì nó còn cái sự tin tưởng nào đó hay không? Đó là cái sự suy nghĩ mà chúng ta cũng đưa ra để cho cả gọi là dân Mỹ thấy, và nếu như là như vậy thì đặt cái uy tín của nước Mỹ như thế nào, cũng như là cái sự sắp xếp bên trong, mà người ta cũng hiểu rằng nó có thể là có những cái chuyện mà nó có thể sự dàn xếp từ phía của Trung Quốc luôn, và cái ảnh hưởng của Trung Quốc nó bao trùm cho tất cả chịu, mà lần lần lọt ra những cái vấn đề tệ hại mà từ những lĩnh vực khoa học cho đến lĩnh vực về vấn đề y tế, lĩnh vực về kinh tế, và lĩnh vực về ngay cả sự quân sự đều có cái bàn tay của Trung Quốc chính vào. Ở đây là một sự cẩn trọng cho trong tương lai. Nói như vậy thì đối với những người làm chính trị thường thường là người ta dùng những cái biện pháp, những cái hành động mà có thể để giúp cho họ thành công theo cái chủ trương của được họ, theo từ phía bên tả hay là bên trái hay là như thế nào đó, và đều là một cái sự phơi bày trước ánh sáng, và nó cũng sẽ đưa đến những cái cuộc mà gọi là tranh cãi để dính dáng với luật pháp và ngay cả sự nghiệp chính trị của với những nhân vật mà cô tổng hàng đầu, mặc dù rằng trong cái giai đoạn là bây giờ đó là khoa học gia không về vấn đề liên quan cho đến vấn đề y tế là Fauci. Thì thưa Nam Phong, với những cái nhìn của tôi đó, với cái nhìn hiểu biết có thể là chỉ là những nhà quan sát và đọc những tin tức này để mà cùng phân tích để góp ý cho cái câu hỏi này, thì chúng tôi thấy được rằng trong cái lĩnh vực mà về khoa học, lĩnh vực về y tế, mà lĩnh vực về về nhiều cái vấn đề khác, người ta làm cái công việc mà nó có thể là dùng cái khả năng ảnh hưởng của họ để mà làm thay đổi về tình hình, cũng như là tạo cái quyền lợi nó nằm bên trong, mà không bao giờ những nhà làm hoạt động về vấn đề khoa học hay là y tế hay chính trị hay là vấn đề này kia mà bao giờ nói ra hết, mà đây là cái quyền lợi của họ đó, chứ không phải là chỉ cái vấn đề mà gọi là trung thực và trong sáng, mặc dù là vấn đề y tế. Đó là cái nhìn từ khởi tôi là như vậy, để những cái sự hiểu biết nó có thể là nó không có được gọi là thấu đáo vì lý do là khoa học cũng như là cái sự phát hiện về ra này, và có những cái bằng chứng để đưa ra, mà bằng chứng đưa ra đó thì nặng cho tính cách gọi là bảo vệ phe phái, tại vì nó có ảnh hưởng nhiều cái nhân vật chính trị mà nó xa đời. Do đó tôi chờ xem là có cái sự trả lời nào đó của tổng thống Biden hay không, hay là những cơ quan về vấn đề y tế dưới thời của tổng thống Biden thì sẽ trả lời câu hỏi này. Nhưng mà thực sự đó thì người dân đã nhìn thấy ở đâu là sự thật rồi. Nếu không có cái sự sai trái và không có bảo vệ sự gọi là đồng đảng của mình, thì làm sao có sự tha tội? Đó là cái câu hỏi là như vậy. Nhưng mà cái quyền hạn của tổng thống được tha tội thì đây là quyền hạn hiến định mà người ta không có muốn đưa ra để có thể làm cho suy yếu về cái tinh thần của cái người dân Mỹ cũng như là cái trách nhiệm của một vị tổng thống, mặc dù là hết nhiệm kỳ, ở đây là một cái điều kiện hiến pháp cho phép. Đó là những cái sự suy nghĩ mà chúng tôi xin bàn lại thêm một chút để trả lời câu hỏi này, để chúng ta liệu rằng câu trả lời này đó là sẽ trả lời như thế nào. Nó xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Năm mới nói chuyện cũ, người ta lôi ông Fauci ra để làm gì? Bước ra cuộc điều trần để rồi nhận được cái sự im lặng theo cái quyền mà hiến pháp cho phép. Thì thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì cái mục tiêu của bên phía quốc hội đó, lôi ông này ra để làm gì? Để làm rõ sự thật, để kết tội ông, hay là để cho người ta thấy rằng đằng sau cái mối nguy COVID-19 vẫn ẩn hiện cái hình bóng của Trung Cộng, thưa anh Dân?
0: Cái yếu tố mà Trung Cộng hay là cái danh từ nôm na là China virus liên quan đến COVID-19 nó không có quan trọng đâu. Quan trọng là cuốn hồi ký trên 1000 trang của ông bác sĩ Anthony Fauci. Người đọc thấy nó có nhiều điểm, nó đối chiếu với những lời khai của ông. Những lời khai của ông nhiều lần trước quốc hội đã được quốc hội ghi nhận là dối trá, không thành thật. 4 điểm mà người ta ghi nhận trong cái hồi ký của ông đó là hồi ký này ông nổ ống nhiều quá. Hệ thống tài tử minh tinh đó tôn vinh ông quá nhiều. Truyền thông hổ lốn đăng hình của ông ở trên bìa cả chục tờ ca ngợi. Nên nhớ là ông bác sĩ Fauci là người đủ ruột gan tuyên bố rằng I am science, tôi là khoa học. Mà cái mà ông cha ông này ông gọi là ông là khoa học đó, nó đã được chứng minh rằng ông chả có là khoa học gì cả. Những lời ông tuyên bố, những đề nghị ông đề nghị và những tiêu chuẩn ông áp đặt cho dân chúng, trong đó cả triệu người chết, đa số là người già và con nít, đã cho biết rằng ông này là một tay cao ngạo. Thế rồi trong nhật ký đó ông nói, ông đào sâu là ông và xung đột với ông Tổng thống nó quá lớn đến độ đó mà người boss của ông là Joe Biden đó phải đại xá cho ông trước. Thượng nghị sĩ bác sĩ của tiểu bang Kentucky là ông Rand Paul là người đã đối chất với ông bác sĩ Fauci này nhiều lần và làm ông Fauci này gãy giọng, vẫn tin rằng cái mà gọi là cội nguồn phát triển của COVID nó đến từ trung tâm Vũ Hán hay là nó đến từ một cái chợ hải sản. Tới giờ này nó vẫn chưa có câu trả lời. Báo cáo về COVID-19 nó bị ông Joe Biden ông ém nhẹm, ông không có tiết lộ. Và cái tập nhật ký này đó nó là một cái gai đối với lại giới làm luật, cho nên giới làm luật cái lôi đầu ông ra. Và trong ngày hôm nay trong cuộc điều trần đó, ông luật sư của ông bác sĩ này đó đã bị lôi đầu ra khỏi phòng vì có những tuyên bố đó nó có vẻ ngang ngạch. Và do đó ông Anthony Fauci này thấy rằng không có luật sư bên cạnh nữa. Áp dụng luật là bảo vệ cho chính mình, tức là the fifth, tức là không khai, không nói, không gì cả đó, là cái điều an tâm nhất. và trước Ủy ban Nội An, ông này đã làm như vậy. Trong khi đó, cái vị chất vấn ông nói rằng ông bác sĩ Fauci này đã từng lường gạt người Mỹ qua quá nhiều những cái lý thuyết, những cái việc làm của ông liên quan đến COVID-19. Anh Nam Phong có nói rằng nếu được đại xá bởi ông Joe Biden như vậy, ông này có thoát không? Ông này không thoát được những cuộc điều trần, không thoát được những cuộc phải đối chất với lại giới làm luật. Nhưng cho đến khi nào giới làm luật có đầy đủ bằng chứng để đề nghị lên Bộ Tư pháp Liên bang khởi tố ông, từ khởi tố ông đó, tùy theo cái mức độ bằng chứng nó mạnh mẽ như thế nào, ông có thể bị lôi ra tòa. Còn cái chuyện lôi ra tòa và đại xá đó nó có liên hệ gì với nhau nữa là chuyện hậu xét. Nên nhớ là Tổng thống Joe Biden đã ân xá vô thưởng vô phạt cho gần 1.000 người, toàn là tay chân đàn em, tướng lãnh, viên chức công quyền, ăn tục nói phét, nghĩa là không có trách nhiệm gì cả. Mà trong thời gian đó, nội các của Tổng thống Joe Biden biết rằng những người này làm sai mà không hề bị trừng phạt. Cho nên cái chế độ mà đại xá, ân xá quá lớn như vậy, nó cho biết 4 năm làm việc của Tổng thống Joe Biden là 4 năm làm việc của những người ăn hại. Đó là lý do tại sao bà Kamala Harris với 1.4 tỷ đô la trong tay mà không mua được lá phiếu chiến thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Anh Hoàng Thế Dân có nói một số ghế ở Hạ viện bị lung lay. Nếu đảng Cộng Hòa đã biết như vậy, tại sao không tìm cách giải quyết? Có cách nào để giải quyết hay không? Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không thưa anh Nghĩa?
2: Đảng Cộng Hòa cũng đang lo chứ. Lo là cái vấn đề về cái vấn đề làm sao giữ được những gọi là ứng cử, hoặc là làm sao có những người mà trong cuộc gọi là chạy đua trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này được cái lợi thế thì sẽ có nhiều cái xác suất để tiếp tục và giữ được những ghế đó. Cái chuyện đó nó có, đó là trong cái sinh hoạt nội bộ. Cho nên bởi lẽ chúng ta thấy những cái tin tức cập nhật mà anh Hoàng Thế Dân có đưa ra, những cái điểm nóng nào và những cái bất lợi nào trong cái cuộc chạy đua này, đó chúng ta cũng lập lợi, đó là tất cả những cái ghế mà dân biểu của Hạ viện đều phải gọi là bầu cử trở lại, tái cử hoặc là bỏ cuộc, hoặc là có những nhân vật nào đó trong phe đảng của mình hay là phe đảng đối lập đều đi ra, đều có. Cho nên cái sự chuẩn bị này đều đã có hết trơn á. Cho nên nếu mà nói rằng là số ghế của Hạ viện bị lung lay, thì qua cái sự lung lay này đó là tại đường ranh giới của chính đảng. Ví dụ như là đảng Dân Chủ thì ở trên bảo sao thì họ cứ đi theo đã con đường này như vậy mà không có cái vấn đề gọi là chống đối hay là có những ý kiến khác, mặc dù chỉ có một vài vị mà dân cử có cái khuynh hướng gọi là mạnh bạo mà có khuynh hướng tạt về phía của phía Cộng Hòa mà thôi. Nhưng mà vì cái lý do là cái làn ranh chính đảng đang có cái sự phân định, và những người mà muốn đi theo con đường đi mà của đảng đưa ra, ví dụ như là đảng Dân Chủ đưa ra, mà họ cũng không còn tiền và không còn ăn khách vì lý do rằng dân chúng cũng đã thức tỉnh hoặc là mở mắt ra để thấy những cái điều sai trái, những cái lời hứa hẹn mà nó không có gọi là thực tế với cái hoàn cảnh của nước Mỹ. Do đó thì những cái cuộc mà tấn công hoặc là những cuộc mà để bảo vệ hoặc là những cách thức để vận động, mà cái đầu tiên quan trọng được đó là cái mức độ ủng hộ từ trong phe đảng nó như thế nào, mà tài chính là một cái điều ưu tiên. Nếu một ngày nào đó là con số mà vượt trội về vấn đề tài chính của những người phe của đảng Dân Chủ thì chúng tôi mới lo. Còn như nếu trường hợp mà họ vẫn leo cao và đi xa trong khi dẫn động tài chính của phe của Cộng Hòa rất là cao và có mạnh mẽ những cái khuynh hướng và cái được cái sự gọi là tán thành từ phía của cơ quan hành pháp, đặc biệt là Tổng thống Mỹ, thì cái đường hướng, cái cách thức này quá giải để tạo ra cái áp lực nó cũng không có quá bi quan, hoặc là có những cái điều kiện mà chúng ta cho rằng nó sẽ bi quan quá sớm. Nhưng mà cái sự tiến trình và phía của bên trong và cũng như là tường cách để làm sao gọi là trong sạch quá và chính thức quá để đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi về chữ nước Mỹ ưu tiên, cũng như là cái sự an toàn, cũng như là một cái vấn đề rõ ràng minh bạch trong nhiều giải quyết nhiều vấn đề, nó không phải chỉ có địa phương thua mà làm sao thực hiện cho toàn nước Mỹ, đó là cái sự ưu tiên. Do đó thì tôi không bi quan nhưng mà cũng không có lạc quan trong cái tiến trình này, tại vì nó cũng còn khoảng trên 90 mấy ngày nữa mới có cái vấn đề của cuộc bầu cử xảy ra. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi cần để tạm trả lời câu hỏi này. Không phải là họ lơ là đâu, hẳn cũng là lơ là đâu, mà đang có những cái giải pháp mà để làm sao để mà giúp cho những cái ghế mà có thể bị lung lay và thiếu được ảnh hưởng đó. Rồi đồng thời nữa là xem những cái phe đối lập mà đi ra tranh cử phe của đảng Dân Chủ nó như thế nào, để từ đó có những cái kế hoạch thực tế hơn và nó đáp ứng được cái sự yêu cầu một cái tổng quát, đó là làm sao mà quá giải bớt đi những cái thành phần Tino, cũng như là những làm sao để cho thấy cái nước Mỹ là có những cái điểm sáng mà cần phải tiếp tục cái công việc. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng cả hai đảng đều rất là quan tâm, đặc biệt là đảng Cộng Hòa đang làm những câu chuyện mà chúng ta thấy có những cái hy vọng. Trong phần đầu anh Lâm Hoàng Thái Dân có mô tả đó là cái cuộc kỳ quỹ cũng như là cái tiền bạc mà một cách gọi là mạnh mẽ để ủng hộ, trong khi cái sự leo teo từ phía của đảng Dân Chủ cho thấy đây là một cái câu trả lời nó chính xác nhất. Người ta không tin tưởng, người ta không ủng hộ thì tiền đâu mà làm, đó là cái vấn đề. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Qua cái câu hỏi của vị thính giả này, với những cái ghế nó có cái xác suất mà có thể bị lung lay, có thể bị mất ở Hạ viện, thì cái câu hỏi đặt ra là đảng Cộng Hòa đã làm đủ hay chưa? Và nếu mà chưa làm đủ hoặc là chưa làm đó, thì sẽ phải làm cái gì để có thể giữ được cái ghế này, giữ được những cái ghế mà lung lay. Mình thấy nó lung lay mà mình không làm gì hết thì coi như mình bỏ mặt nó hay sao? Vâng, cái câu hỏi này đã tuy nó đơn giản nhưng mà nó nhắc cho chúng ta một cái điều, đó là cái sự cố gắng đến cùng. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về câu hỏi này hay không, thưa anh Dân?
0: Có, thưa anh Nam Phòng. Cái xác suất để mà giữ ghế đó, nó không có thuần túy ở cái mức độ giàu có về tiền tranh cử, nó cũng ít lắm ảnh hưởng đến đạo đức và hiệu quả cá nhân, mà thực sự ra đó nó bị ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, ảnh hưởng của thời giá đắt đỏ, ảnh hưởng của hạnh phúc dân sinh, ảnh hưởng của đời sống khó khăn. Thành thử ra những cái đó là những cái mà Trung ương Đảng Cộng Hòa không giải quyết nổi, ứng cử viên ở địa phương cũng không giải quyết nổi. Nó là cái đường đi, cái trào lưu mới, nó tạo cái sự khó khăn khiến cho cái ghế ngồi của cái vị dân biểu đó nó lung lay. Mặc dù Đảng Cộng Hòa về tài chính sung mãn hơn, sung mãn tới 11 lần so với đảng đối lập là Đảng Dân Chủ, nhưng nó không bảo đảm là có tiền là có phiếu. Chẳng hạn như bây giờ đó, ai lôi cuốn tôi đi bầu, khi mà tôi đi chợ đó, tôi phải trả gấp 3 lần cái sức mà tôi không có. Ai nhắc nhở tôi nên tận tụy đi bầu, khi mà cái hóa đơn tiền nợ nó chồng chất thì trên bàn tôi không có check để mà ký, cái đó nó quan trọng lắm. Mà lý do tại sao trong cái nửa cái chu trình bầu cử sơ bộ và đặc biệt Đảng Dân Chủ đã chiến thắng, nhưng mà cái nửa sau họ không chiến thắng là vì cử tri Mỹ người ta thông minh lắm. Cái Đảng Dân Chủ nói họ không có để mà giải quyết, trong khi Đảng Cộng Hòa có tiền có quyền lại không giải quyết được cái đó. Và đó là trắc trở, nó làm cho cái cử tri độc lập đó có quyết định. Và nếu họ quyết định hay không quyết định, nó ảnh hưởng rất nhiều. Và ảnh hưởng rất nhiều, tệ hại đó là tệ hại cho Đảng Dân Chủ. Và tệ hại ít hơn là cho Đảng Cộng Hòa. Và nói về tệ hại ít hơn cho Đảng Cộng Hòa đó, cái ghế nó lung lay một hai chân như vậy mà không vá nó lại đó, để nó sập thêm đó, thì đó là một sự đáng tiếc vô cùng. Chỉ còn 96 ngày nữa, 96 ngày này không có nói nha, phải làm. Tại sao ông Elon Musk ông bỏ tới 477 triệu đô la cho 90 mấy ngày còn lại? Tại vì những cái gì mà họ có thể cần làm được mà làm bằng tiền, đây là dịp để mà làm. Nhưng như chúng tôi nói đó, tiền chỉ là một trong ba thành tố mà thôi. Hai thành tố kia đó, nó có quyết định đi đến cái kết quả mong muốn nhiều hơn. Và cái vấn đề hạnh phúc dân sinh, đời sống kinh tế khó khăn, nó quyết định mạnh mẽ lắm, khiến cho người dân đi bầu hay không. Và nếu đi bầu thì đi bầu cho ai? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó, với cái ngoại cảnh ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử này nó khá lớn. Cho nên nếu ông Trump giải quyết được cái việc mà cuộc chiến ở tại Iran một cách ổn thỏa, tốt đẹp, và thêm được credit nữa, nếu mà giải quyết luôn được cái vụ cuộc chiến ở tại Ukraine nữa, thì nhắm mắt chúng ta cũng biết rằng là bên phía Đảng Cộng Hòa sẽ chiến thắng. Bởi vì cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái cuộc bầu cử lần này. Và hy vọng rằng là Trump sẽ giải quyết được việc này sớm, để phần nào đó góp phần vào cái sức mạnh và cái niềm tin của người dân. Họ sẽ dồn phiếu cho những ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Nhìn đó, thì nó không có ảnh hưởng gì, nó không có liên quan gì, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng. Bởi vì cuộc chiến mà chấm dứt, giá xăng dầu, giá năng lượng đi xuống, nó sẽ kéo theo nhiều thứ đi xuống theo. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Nó có những cái điều mà nhiều khi người ta thấy nó khó xảy ra nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như vấn đề mà người ta nộp đơn xin tiền thất nghiệp đó. Theo cái báo cáo mới gần đây đó, cái số người xin tiền thất nghiệp là thấp nhất trong vòng 20-30 năm vừa qua. Nghe thì khó tin, nói tình trạng kinh tế vật giá leo thang khó khăn như vậy, tại sao thất nghiệp lại giảm xuống như vậy? Nhưng mà nó đã xảy ra. Cho nên những cái yếu tố mà nó liên kết và nó phụ thuộc lẫn nhau, nó vẫn có. Nhiều khi mình thấy nó không có dính dáng, nhưng mà thật sự ra nó liên quan khá nhiều với nhau. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Hoàng Thái Dân, anh Nam Phong và quý thính giả. Để xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào từ giá hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ 5:30. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thiên Dân, xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay tương đối cũng hơi nóng một chút thôi, không nóng nhiều. Cao nhất trong ngày chỉ có khoảng 79-80 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 75 độ F. Rất là dễ chịu thưa quý vị, bầu trời với ánh nắng chói chang và không có mây. Từ bây giờ đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Nhưng mà từ bây giờ đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ dần dần tăng lên, có thể lên đến khoảng 88 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày cuối tuần. Đó là ở vùng vịnh của chúng tôi, còn riêng ở Inland phía trong một chút thì lên đến 90 mấy độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày cuối tuần thưa quý vị. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và một lát nữa đây nó sẽ thay đổi. Đặc biệt bắt đầu kể từ ngày mai thì gió sẽ mạnh hơn, mà khi gió mạnh hơn thì các cơ quan về vấn đề an toàn cứu hỏa tại địa phương thì rất là lo. Họ đã đưa ra cái lời cảnh cáo vào cuối tuần này. Gió có thể lên đến trên 20 dặm một giờ mà nhiệt độ thì lại nóng, cho nên vấn đề đề phòng hỏa hoạn đã được nêu cao lên. Thưa quý vị, hiện giờ độ ẩm bên ngoài là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 7 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 66 độ. Gió hướng Nam Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm 1 giờ và không mưa. Và hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng, lặn lúc 7 giờ 49 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 49 phút. Trăng mọc lúc 8 giờ 11 tối và lặn lúc 6 giờ 57 sáng. Dự báo cho ngày thứ 5 thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên. Ngày hôm qua thì ở Bắc California đã có một cái cuộc động đất 4.2 nằm ở phía bắc của thành phố Santa Rosa. Dư chấn của cái cuộc động đất này sau đó là khoảng 2.1 và sau đó thì im lặng. Cho đến giờ phút này thì mức độ hư hại được ghi nhận là không cao lắm, mặc dầu tâm chấn của động đất nằm ở rất là cạn ở phía dưới thành phố gần Santa Rosa. Đây nó cũng là một điều mà bên phía Ủy ban phòng ngừa động đất lên tiếng là cư dân của California nên chuẩn bị có thể sẽ có những cái trận động đất bất ngờ trong cái thời gian sắp tới. Và họ cũng đưa ra những cái lời khuyên khi mà động đất thì chúng ta phải làm gì, vân vân. Vâng, và một tin tức liên quan đến việc mà một thanh niên đã từng nổ súng tại trường trung học của mình ở Georgia đã làm hai học sinh và hai giáo viên bị thiệt mạng. Cuối cùng thì thanh niên này bị kết án tù chung thân, không được ân xá vào ngày hôm qua. Mặc dầu bị cáo Cole Gray chỉ mới 16 tuổi, nhưng mà được tòa phán xét là không có thể nào mà châm trước được cái hành động điên cuồng này. Đặc biệt bên phía tòa nói rằng có lẽ có vẻ như là bị cáo không có cảm thấy hối hận về cái việc mình đã làm, và có vẻ rất là thích thú theo gương của những cái kẻ giết người mà anh này coi là thần tượng và không bị dằn vặt vì cái tội lỗi của mình gây ra, thậm chí còn tự hào với những cái việc mà mình làm là giết hại người khác. Bị cáo này đã thực hiện cái vụ nổ súng bằng khẩu súng trường là quà Giáng sinh của mình, và năm đó bị cáo này chỉ mới có 14 tuổi, nhưng mà bây giờ bước qua tuổi 16 và bị truy tố như người trưởng thành vì những cái việc làm không hối hận của mình. Lẽ ra thì phiên tòa xét xử sẽ vào giữa tháng 10, nhưng mà anh này đã đạt được thỏa thuận với công tố viên, cho nên chánh án đã quyết định bản án và bị cáo đã không có lên tiếng gì trong cái phiên tòa kết án vào ngày hôm qua. Công tố viên cho biết Gray bị ám ảnh với những cái vụ giết người hàng loạt và thích chơi game từ ở trong điện thoại từ trong tù với mẹ, và trong những lần đó thì hung thủ có vẻ thích thú vì được chú ý sau khi xả súng giết người ở trường học của chính mình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 73 điểm, Dow Jones giảm 881 điểm và Nasdaq giảm 305 điểm, và vàng giảm 22.50 Mỹ kim hay là 4.076 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.322 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô một thùng là 84.26 Mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Dân biểu Scott Peters kêu gọi chính quyền Trump ngừng trì hoãn việc gia hạn DACA. Hôm thứ Ba, Hạ nghị sĩ Scott Peters thuộc Đảng Dân Chủ đại diện cho San Diego đã triệu tập các nhà lãnh đạo khu vực San Diego để kêu gọi chính quyền Trump xử lý kịp thời các đơn xin gia hạn chương trình hành động trì hoãn dành cho người nhập cư trẻ tuổi DACA. Theo vợ chồng nhà Peter, thì tình trạng trì hoãn hiện tại đối với những người thụ hưởng DACA tại cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ dường như là có chủ đích và mang động cơ chính trị, và thời gian xử lý đã tăng gấp đôi. Gần 9.000 người nhận DACA coi San Diego là nhà. Và một bản tin nữa là vụ bùng phát dịch Salmonella có liên quan đến việc cửa hàng Ramona Deli sử dụng trứng sống chưa trị trùng. Và thứ ba, các quan chức y tế công cộng của quận San Diego đang điều tra một đợt bùng phát nhiễm khuẩn Salmonella liên quan đến cửa hàng Ramona Family, và với 13 trường hợp được xác nhận và nghi ngờ kể từ ngày 21 tháng 6. Theo thông tin từ chính quyền địa phương thì những người mắc bệnh có độ tuổi từ 27 tuổi đến 60 và 4 người đã bị phải nhập viện. Các nhà điều tra tin rằng vụ dịch này có liên quan đến mayonnaise làm từ trứng sống chưa tiệt trùng. Và một bản tin nữa đó, quy định về lương hưu của California giới hạn số giờ nghỉ phép mà người lao động có thể tính vào lương hưu. Một phán quyết mới của tòa án tối cao California về lương hưu cho công chức tập trung vào một khoản tiền nhỏ chỉ bằng một tuần lương của một luật sư đã nghỉ hưu, nhưng nó có tiềm năng trở thành một quyết định tốn kém hơn nhiều đối với các cơ quan chính phủ và người đóng thuế. Câu hỏi đặt ra là các công chức nhà nước khi nghỉ hưu có thể quy đổi bao nhiêu ngày nghỉ phép tích lũy thành tiền mặt để tăng lương hưu. Cựu thống đốc Đảng Dân Chủ Jerry Brown đã nhắm đến đặc quyền này cùng với một số đặc quyền khác trong luật cải cách lương hưu năm 2013 của ông, nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết tại tòa án cho đến nay. Và một bản tin nữa là thành phố San Diego đã được trao gần 12 triệu đô la cho một dự án quản lý hệ thống thoát nước mưa tại khu vực Oak Park thường xuyên bị ngập lụt. Theo thông báo của các nhà lãnh đạo thành phố San Diego hôm thứ Hai, thì khoản tài trợ liên bang gần 12 triệu Mỹ Kim sẽ cho phép thành phố bắt đầu một dự án thoát nước mưa dọc theo đường Stanville Drive ở khu phố Oak Park. Khoản tiền 12 triệu USD này đến từ chương trình HUD Community và chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng phục hồi sau thảm họa và tác động đến khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong các trận bão tháng 1 năm 2024. Dự án cơ sở hạ tầng xanh Stanville Drive nhằm mục đích cải thiện chất lượng nước, giảm nguy cơ lũ lụt và mang đến những nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện đại cho lưu vực Solarvik, theo một tuyên bố của thành phố. Và một bản tin nữa đó là người vô gia cư ở San Diego dễ bị tổn thương hơn trong điều kiện nắng nóng cực độ. Những người vô gia cư đặc biệt dễ bị tổn thương khi nhiệt độ tăng cao như cuối tuần qua. Đó là lý do tại sao các nhân viên hỗ trợ người vô gia cư trên các quận đang nỗ lực cung cấp cho mọi người những nguồn lực cần thiết. Federal là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư tại địa phương. Cảnh báo nắng nóng tại khu vực ven biển hạt San Diego đã cảnh báo rằng nóng lực cực độ tại các vùng sa mạc có hiệu lực đến 8 giờ tối ngày thứ Hai, và nhiệt độ tăng lên khoảng 110 độ ở một số khu vực. Và một cái bản tin nữa đó là chuỗi hàng Ricard chuẩn bị đóng cửa 3 địa điểm tại hạt San Diego. Một địa điểm ăn sáng nổi tiếng dự kiến sẽ đóng cửa một số chi nhánh tại hạt San Diego. Thông báo được đưa ra tuần này trong một thông báo báo báo chí và tập đoàn nhà hàng Ray cho biết là họ sẽ đóng cửa các địa điểm Brickhouse và Ngọc Hạc vào ngày 9 tháng 8. Và ở thành phố San Diego gia hạn thỏa thuận với Corinth để giải tỏa các khu liều trại của người vô gia cư dọc theo các tuyến đường cao tốc của tiểu bang. Thỏa thuận này mở rộng chương trình thí điểm kéo dài một năm, tập trung vào đoạn đường dài nhằm 5 dặm xuyên qua trung tâm thành phố San Diego. Và sau đây là một cái bản tin từ Việt Nam. Xin lỗi, bây giờ trở lại anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc điều trần của bác sĩ Anthony Fauci. Ông này là cựu giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ. Trong cái buổi điều trần này thì bác sĩ Anthony đã dùng cái quyền im lặng theo tu chính án thứ 5 để từ chối toàn bộ tất cả những câu hỏi của các thượng nghị sĩ tại phiên điều trần ngày hôm nay diễn ra về cái nguồn gốc của COVID-19 và cái cách mà chính quyền lúc đó ứng phó với đại dịch ra sao. Trong bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn thì ông cho biết là mình sẽ có cái quyền không làm chứng theo hiến pháp để tránh nguy cơ bị sử dụng những cái lời khai để buộc tội về cái hành vi khai gian dối. Quyết định bất ngờ này đã làm đảo lộn cái phiên điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện do Thượng nghị sĩ Rand Paul của Đảng Cộng hòa chủ trì. Bác sĩ Fauci và Thượng nghị sĩ Paul đã có sự tranh cãi gay gắt với nhau trong suốt nhiều năm qua. Vào năm 2021, khi Thượng nghị sĩ Paul cáo buộc bác sĩ Fauci nói dối trong lúc điều trần trước Thượng viện, ông Fauci đã đáp lại: thưa Thượng nghị sĩ, nếu có ai đang nói dối ở đây thì chính là ông. Thượng nghị sĩ Rand Paul là người đã nhiều năm thúc đẩy việc truy tố ông Fauci, cáo buộc ông che giấu nguồn gốc của virus COVID-19 mà ông Paul tin là nó bị rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm ở bên Trung Quốc. Luật sư của Fauci là David cho biết trong một tuyên bố rằng những cáo buộc nhắm vào thân chủ của ông là sai sự thật và đáng xấu hổ, và nhóm pháp lý sẽ xem xét mọi phương án để bên kia phải chịu trách nhiệm. Trong bài phát biểu mở đầu, bác sĩ Fauci đã chỉ ra sự ám ảnh quá rõ ràng của vị thượng nghị sĩ này trong việc kêu gọi truy tố mình, những bình luận phỉ báng lặp đi lặp lại và quyết định công khai nhật ký cá nhân của ông ta. Kết luận duy nhất mà tôi có thể đưa ra về lý do khiến ông ấy triệu tập tôi đến trước ủy ban này là để ép tôi nói ra những điều gì đó có thể chứng minh cho những tuyên bố công khai lặp đi lặp lại nhiều lần của ông ấy. Rốt cuộc tôi sẽ phải ngồi sau song sắt. Ông Fauci cũng nhắc lại những lần ông xuất hiện trước các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện. Ông cho biết suốt gần 40 năm giữ chức giám đốc, ông đã ra làm chứng hoặc báo cáo trước các ủy ban của Quốc hội hơn 200 lần. Ông khẳng định trong nhiệm kỳ của mình, ông đã chứng minh được rằng bản thân được tin tưởng và tôn trọng giá trị hoạt động giám sát từ phía Quốc hội. Kể từ bài phát biểu mở đầu của ông trở đi, câu hỏi duy nhất mà ông Anthony Fauci nói sau mỗi câu hỏi của các thượng nghị sĩ là: theo lời khuyên của luật sư của tôi xin phép từ chối trả lời dựa trên quyền của mình theo tu chính án thứ 5 của hiến pháp. Với quyết định này thì ông Fauci đã ngăn chặn kế hoạch sử dụng nhật ký cá nhân của ông để chống lại chính ông. Tuy nhiên, cá nhân của bác sĩ Paul Anthony chưa xác nhận tính chính xác của những đoạn nhật ký, nhưng ông cũng không phủ nhận cái tính xác thực của nó. Nhật ký được cho là bao gồm những cuộc thảo luận riêng của ông về nguồn gốc virus. Bác sĩ Anthony đã dành khoảng 4 thập niên để mà lãnh đạo cái cơ quan về y tế này trước khi rời chính phủ vào cuối năm 2022. Từ lâu đã được các nhà lập pháp lưỡng đảng lên tiếng về những nỗ lực chống HIV và bệnh AIDS tại Hoa Kỳ. Khi mà đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng, ông Anthony thường xuyên xuất hiện cùng với Tổng thống Trump. Tuy nhiên sau đó ông đã công khai bất đồng quan điểm với ông Trump, đặc biệt là khi Tổng thống Trump đặt nghi vấn về những hướng dẫn đeo khẩu trang và thúc đẩy việc mở cửa lại đất nước. Khi đại dịch kéo dài, ông Fauci trở thành một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong giới chính trị cánh hữu. Những người chỉ trích đã đổ trách nhiệm cho ông về những chính sách như việc đóng cửa trường học trong thời gian dài, v.v. Tổng thống Joe Biden lúc đó đã ban hành lệnh ân xá trước dành cho ông Fauci trong những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Vào thời điểm đó, ông Fauci đã lên tiếng cho biết mình có thể sẽ là mục tiêu của những đe dọa điều tra và truy tố mang động cơ chính trị, và ông khẳng định ông không có phạm bất kỳ cái tội nào hết. Nhưng mà trong cái thời gian sắp tới, căn cứ theo quyển nhật ký của ông, bắt buộc người ta sẽ tiếp tục điều tra và sẽ tìm ra sự thật. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị.

0: lao động Việt Nam thiệt mạng trong một cái trận động đất tại Nhật Bản. Sau trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, thì các cơ quan đại diện Việt Nam xác nhận một lao động Việt Nam tử vong, một số công dân bị thương và nhiều trường hợp khác bị ảnh hưởng về nơi ở. Và đồi sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, 4 căn nhà có nguy cơ bị vùi lấp. Đồi núi Vuốt thuộc xóm Hợp Tiến, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, theo tin từ chính quyền xã Đại Phúc. Và một cái bản tin nữa là tiếp theo nữa là tỉnh Lâm Đồng cho biết là nước lụt dâng cao hơn 1 mét, hơn 100 căn nhà bị ngập. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng Chống Thiên Tai cho hay mưa lớn khiến cho nhiều khu vực ở phường Ba Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng đang bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1 mét. Và một bản tin thế giới là nguồn tin cho biết là Iran sắp nhận hàng trăm bộ tên lửa phòng không sát vai từ Trung Quốc. Theo các nguồn tin mới thì Iran được cho là đã ký hợp đồng mua tên lửa phòng không Vatvai do Trung Quốc sản xuất và dự kiến sẽ nhận lô trang bị đầu tiên trong vài tuần tới. Thỏa thuận trị giá khoảng 60 triệu đến 70 triệu USD này được xem là một trong những thương vụ mua sắm phòng không tầm ngắn lớn nhất của Iran kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang. Và tòa phúc thẩm Mỹ cho phép công khai băng ghi âm phỏng vấn ông Joe Biden. Ngày 27 tháng 7, một tòa phúc thẩm liên bang của Mỹ đã ra phán quyết cho phép Bộ Tư pháp Mỹ công bố các bản ghi âm và bản ghi chép nội dung các cuộc trò chuyện giữa cựu tổng thống Joe Biden với người chấp bút cuốn hồi ký xuất bản năm 2017 của ông. Và một cái bản tin nữa là Thượng nghị sĩ Robin kêu gọi Trung Quốc thả tù nhân chính trị trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập. Trước chuyến thăm Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Dick Rubin kêu gọi Bắc Kinh phải trả tự do cho 8 thành viên giáo hội Zion cùng một số tù nhân chính trị nổi bật. Và Malaysia phá một cái ổ lừa đảo xuyên quốc gia, hơn 300 công dân Trung Quốc bị bắt giữ. Cảnh sát bang Johor của Malaysia vừa triệt phá hai đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại khu đô thị Four City, bắt giữ tổng cộng 335 nghi phạm, trong đó có 309 công dân Trung Quốc, 19 công dân Indonesia, 4 công dân Myanmar và 3 người Malaysia. Các nghi phạm có độ tuổi từ 20 tuổi đến 58 tuổi. Một số bị phát hiện trong không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía Ngũ Giác Đài mới đây đã lên tiếng chỉ đạo là sẽ đổi tên căn cứ quân sự chung Charleston, tức là John B. Charleston, một căn cứ quân sự của Bộ Quốc phòng nằm gần tòa nhà Quốc hội ở tiểu bang South Carolina. Căn cứ này sẽ được đổi tên thành tên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ngày hôm qua cũng là ngày mà bên phía chính quyền tiễn đưa cố thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina. Giới chức cao cấp của bên phía chính quyền cũng tham dự tang lễ của vị thượng nghị sĩ này. Trong một bản ghi nhớ có tiêu đề đổi tên John B. Charleston để vinh danh thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Bộ trưởng Không quân Troy Mann đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vận tải Hàng không thực hiện các bước tiếp theo để đổi tên John B. Charleston tại South Carolina trở thành John B. Lindsey Graham. Theo vị bộ trưởng không quân này cho biết thì sự thay đổi này nhằm tôn vinh quá trình phục vụ xuất sắc kéo dài nhiều thập niên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham tại Quốc hội và ngay cả binh chủng không quân Hoa Kỳ. Thông báo đổi tên để vinh danh thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một sự tri ân phù hợp đối với một người đã

0: cống hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ đất nước và tiểu bang của chúng ta. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang South Carolina là Alan Wilson, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang vào tháng 6, cho biết từ thời gian phục vụ trong lực lượng không quân cho đến những năm làm việc tại Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ, ông Lindsey đã đáp lại lời kêu gọi phục vụ trong danh dự. Di sản của ông sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ. Ông Lindsey Graham đã có hơn 6 năm phục vụ tại ngũ với tư cách là luật sư quân sự thuộc binh chủng không quân, sau đó gia nhập lực lượng dự bị không quân Hoa Kỳ vào năm 1995 và giải ngũ vào năm 2015. Ông đắc cử vào Hạ viện năm 1994 và vào Thượng viện năm 2002. Thư ký của Tòa Bạch Ốc là cô Caroline Levitt. Trên mạng và nền tảng mạng xã hội Rapid Response 47 của Tòa Bạch Ốc đều chia sẻ lại bản tin. Tờ báo có trụ sở tại Charleston, nơi đầu tiên đưa tin về việc đổi tên căn cứ này. Trong một diễn biến liên quan khác, thì Tổng thống Trump đã cùng giới chức cao cấp của chính quyền tham dự tang lễ của Thượng nghị sĩ Graham diễn ra tại nhà thờ Washington National Cathedral. Trong bài phát biểu, thì Tổng thống Trump đã ca ngợi cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một huyền thoại và một gương mặt của Thượng viện Hoa Kỳ. Thủ tướng của Do Thái là ông Netanyahu và Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky cũng có mặt trong tang lễ. Theo tin tức cho biết, đây là một điều chứng minh cho sự ủng hộ lâu dài của ông Graham đối với cả hai quốc gia này, cũng như quan điểm về chính sách đối ngoại thiên về can thiệp của ông. Vâng, và thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối của chúng tôi. Sau cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine là ông Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Trump về khả năng Ukraine được phép sản xuất quả tiễn phòng không bắn chặn Patriot. Ông Zelensky cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm ở trong tay của Putin nữa trong một cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong Tòa Bạch Ốc gần một tiếng đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất quả tiễn Patriot và những dự án khác để giúp cho Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc nói chuyện với ông Trump là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, cô Caroline Levitt, nhận định cuộc gặp giữa hai bên rất tích cực và có hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc thì tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022. Bởi vì Nga tăng cường những cuộc tấn công bằng quả tiễn đạn đạo, hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Hoa Kỳ mới có khả năng chặn và bắn hạ những loại quả tiễn này. Tuy nhiên, Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng loại quả tiễn Patriot do Hoa Kỳ đang dồn quả lực vào cuộc chiến với Iran ở vùng Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, ông Zelensky khẳng định là ông Putin không muốn chấm dứt chiến tranh, dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng. Và ông Zelensky cũng kêu gọi ban hành thêm những trừng phạt mạnh hơn nữa nhắm vào nước Nga. Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ nước Nga, cũng như các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, thí dụ như Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga, được Nga sử dụng để lách những lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết. Về tình hình chiến sự thì Ukraine tuyên bố đã tấn công vào một số cơ sở công nghiệp của Nga ở Rigen và một cơ sở dầu khí. Phía Nga thì cho biết họ đã tấn công vào hai tàu chở vũ khí của Ukraine gần Odessa, đồng thời chiếm thêm hai ngôi làng ở vùng Sumy. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương cùng tiếp theo một bản tin là Mỹ cấm nhập khẩu robot thế hệ mới từ Trung Quốc. Hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 7, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố một loạt biện pháp cấm nhập khẩu các loại robot thế hệ mới và bộ biến tần điện từ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, nhằm bảo vệ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, tại Mỹ trước các mối đe dọa đối với an ninh của quốc gia. Lệnh cấm này được cho là sẽ tác động mạnh đến các nhà sản xuất robot của Trung Quốc, đặc biệt là Unity Robot. Và nhật ký của Fauci tiết lộ chợ hải sản Hoa Nam chỉ là cái điểm phát tán virus. Gần đây, một phần nhật ký cá nhân của tiến sĩ Anthony Fauci, cựu cố vấn COVID của Nhà Trắng, đã được công bố là trong đó các đoạn ghi chép liên quan tới nguồn gốc dịch bệnh thu hút nhiều chú ý. Và một cái bản tin nữa là ông Trump yêu cầu tối cao pháp viện cho phép lệnh cấm bỏ phiếu qua thư có hiệu lực. Hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn khẩn cấp lên tối cao pháp viện Mỹ, đề nghị hủy bỏ lệnh cấm của tòa án dưới nhằm khôi phục hiệu lực đối với một số điều khoản trong sắc lệnh hành pháp liên quan đến bỏ phiếu qua thư. Trong đơn, chính phủ liên bang lập luận rằng phán quyết của tòa cấp dưới đã mắc sai lầm về mặt pháp lý và cần được hủy bỏ. Và một bản tin nữa là cứu người giữa sóng lớn, cứu hộ 16 tuổi, được ông Trump trao huân chương cao quý. Hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 25 tháng 7, tại bãi biển Santa Cruz, bang California, một nhân viên cứu hộ bãi biển 16 tuổi đã cứu sống một bé trai 10 tuổi giữa những cơn sóng dữ. Toàn bộ quá trình giải cứu đầy kịch tính đã được một nhân chứng ghi lại. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump gặp ông Zelensky thảo luận cấp phép sản xuất tên lửa Patriot. Sáng ngày thứ Ba, 28 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Ukraine hy vọng giành được thêm viện trợ từ Mỹ để tăng cường năng lực phòng không đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Và Hoài Hương xin được đọc thông một cái phân ưu của một người tại San Diego, đó là nhận được tin buồn và vô cùng thương tiếc. Đây là dì Yến, là mẹ của cô Bích Thủy trong ban nhạc của Lido Sài Gòn đó quý vị. Mẹ của dì Yến phân ưu được tin buồn và vô cùng thương tiếc bà Katarina Phạm Thị Y, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1941 tại Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa ngày thứ Hai, 27 tháng 7 2006, lúc 6:25 sáng tại San Diego, Hoa Kỳ, hưởng thọ 85 tuổi. Bà Katarina Phạm Thị Yến là thân mẫu của cô Tina Bích Thủy. Chúng tôi, các hội đoàn, bạn bè thân hữu, xin chia buồn cùng cô Ly Tina Bích Thủy và Tam Quyến, nguyện cầu cho hương linh của bà Katarina Phạm Thị Y được an bình trên nước thiên đàng. Trọng Nghĩa và ban quản trị đài chính tôi San Diego gồm có Trần Văn Hoạch, Hội đền Hùng San Diego, Đặng Kim Trang, Cộng đồng Việt Nam San Diego, Nguyễn Văn Lực, Hùng Sử Việt San Diego, cơ sở thân hữu của Việt Tân, và Dương Hồng, Hội Hải quân Hằng Hải San Diego, và thính giả tiếng nước tôi San Diego đồng thành kính phân ưu. Và chương trình tam lễ ngày Chủ nhật là ngày 2 tháng 8 2026, lúc 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, thăm viếng và cầu nguyện. Lúc 2:30 đến 3 giờ trưa, nghi thức phát tang tại nhà hoàng Woodbody. Mori 5027 El Cajon Bolivar San Diego Cali 92115. Và đây là một cái bản thông báo cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego. Và Huệ Hương cũng xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc Hoa Đà thì cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở Cao Lương Hoài Huế. Số của anh Đạt là 6195490982. Quý vị nếu có nhu cầu thì gọi trước cho anh Đạt 3-4 ngày để lấy hẹn và lấy hẹn để ta mua. Bây giờ thì Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông từ Tổng đài.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hoài Hương và cũng xin được gửi lời chia buồn đến chị Thủy cùng với gia đình. Và mong rằng là hương hồn của cụ sẽ sớm về cõi thiên đàng. Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương và xin chúc chị một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quê Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 28 tháng 7 năm 2026. Hồng Ánh xin được thân mời quý vị hãy cùng với Hồng Ánh chúng ta tâm tình và gửi những bài hát, lời thơ, tiếng nhạc của mình đến với bà con mình khắp nơi. Và thưa quý vị, hai số điện thoại rất là quen thuộc: 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được gửi tặng nhạc phẩm Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè của nhạc sĩ Phạm Minh Cương đến với quý vị.

0: không ánh nhận viện thính giả đầu tiên.
1: Hello.
0: Dạ, chào chị.
1: Rồi, mến chào Hồng Ánh, cơm si dễ thương.
0: Dạ,
1: lâu
0: em chào chị
1: lại.
0: Dạ.
1: Rồi, hôm nay cảm lại từ Atlanta.
0: Dạ.
1: Cùng mến chào quý thính giả ở khắp mọi nơi luôn. Hồng Ánh có khỏe không?
0: Em khỏe, em cảm ơn chị. Chị có khỏe không?
1: À, chị khỏe, cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Cái Hồng Ánh hát ca tên nhạc của nhạc gì cũng hay quá vậy.
0: Cảm ơn chị. Chị ơi, mấy hôm nay ở bên Atlanta có thời tiết làm sao? Nóng lạnh làm sao?
1: Cũng nóng lắm đó Hồng Ánh.
0: Vậy hả?
1: Không phải để đỡ, bên này nóng quá.
0: À, mùa hè nóng ha, năm nay nóng.
1: Đúng rồi, nóng.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nhiều cái cây chị nhiều lắm.
0: Ờ, nhà chị có trồng cây. Vậy hả?
1: Đó.
0: Được trái cây gì?
1: Trái cây, nó rụng nhiều lắm.
0: Ồ, vậy hả? Mà trái cây nhà chị trồng là gì?
1: Trái phê, trái hồng.
0: À, trái lê.
1: Trái lê đó. Lê Mỹ. Rồi lê Đại Hàng.
0: À.
1: Cái trái nó bằng cái chén luôn á Hồng Ánh.
0: Trời ơi, ăn trái là ngon
1: lắm.
0: Dạ.
1: Thì bỏ vậy ta đi, bẻ vô ăn không hết. Mấy người Mỹ tới thì chị bẻ chị cho. Ai tới nhà thì chị cho.
0: Dạ.
1: Nhiều lắm, ăn hết rồi. Cái vườn à, vườn rau luôn, đủ thứ hết.
0: Trời, lâu ngày trở lại xong rồi
1: đi.
0: Lâu ngày quay trở lại xong mà nhiều tin quá vậy. Trồng rau, trồng
1: rau,
0: trái cây, trồng đủ hết.
1: Rau, củ quả đủ thứ là kèm trái mà. Rồi cà rồi thôi xum xê luôn.
0: Rồi hôm nay chị trở lại chị hát bài gì nè?
1: Rồi thì hôm nay hả, chị không hát mà chị đọc thơ được không?
0: Được chứ, em mở cái tranh sáo lên cho chị nha.
1: Rồi thì hôm nay chị đọc thơ nha. Ở dạo này chương trình của Hồng Ánh có thi sĩ mới rồi. Chị là thi lẻ nha. Thi sĩ mới hay quá rồi đó.
0: Mình là thi sĩ, mình là sĩ hết đó chị.
1: Mình hôm nay thi lẻ nè. Thì hôm nay chị vô đọc bài thơ nha. Rồi chị vô mấy câu đọc. Hát ca là chuyện bình thường, ta xuống bút phi thường mới hay. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta ta biết ai mà mặc ai. Khổ qua trái đắng, khổ qua đèo, anh có thương em mấy sông mấy núi cũng lội, vạn đèo anh cũng qua. Qua sông qua núi qua đèo, đèo cao té nặng anh ráng đèo anh. Trèo cao té nặng, em không trèo đâu. Ngày nay dân tộc nước nhà, mấy em trẻ nhỏ bây giờ hát hò rất có nền tiến bộ nước nhà, để cho ca hát trở thành vui chơi. Nhất là để có sông ca, nam nữ qua lại hát cùng với nhau. Để cho phong phú đó mà, chớ mà ngồi đó hát một mình thì buồn lắm đã. Thôi, giờ đây ta hát cùng chung, để cho thính giả mình ngồi đó nghe. Nhớ sao mà thích quá chừng, để ta hát hoài, hát mãi cho người đời. Vui chơi ca hát đêm ngày, không đi trộm cắp để vô ngồi tù. Ta đi ca hát kiếm vô nhiều tiền, để mà sống bản thân cùng với gia đình cũng được niềm vui. Sống sao đạo đức mới là yên. Ôi, thế giới ngày nay có nhiều cảnh giới, non bồng đi vào Tây Thiên, cho người hiền đức được yên, nhờ công tu niệm tháng ngày thánh. Hỡi, ta đây tu niệm tháng ngày ấy, nhau du dạo chốn liêm đài, du dương nhạc trỗi mấy tầng mây tâm. Nghe sao thích thú quá chừng, không mê vật chất trần gian khổ đời. Ôi thôi bồng lái tiên cảnh, hào quang sáng ngời, để ta dạo cảnh ngắm trăng, chỉ hằng đứng đó nhìn ta mỉm cười. Khắp trong trần hạ thảm thê, chiến tranh lửa đạn ê chề thế phôi. Bởi vì áo giống dây quanh, vật chất kim tiền áo ảnh xa hoa, rồi có một ngày cũng tiêu, cõi trần giá tam phù du đâu còn. Sớm còn tối mất có gì bên đâu, chỉ có phước đức mới tồn, tiền

0: không còn loạn lạc chiến tranh, để cho dân chúng sống đời ấm no, bình an trên đất không còn khổ đau. Rồi hết rồi, cảm ơn Ánh nha.
1: Ồ vậy
0: hết rồi, đặc biệt tặng cho Ánh nha.
1: Cái bài thơ này, cái ý nghĩa của bài thơ này là gì?
0: Bài thơ này ý nghĩa chị nói về thế giới nhân loại đang xảy ra đó không Ánh?
1: Ồ vậy đó.
0: Chị nói về nhân loại thế giới không à?
1: Trời,
0: nó sâu xa lắm.
1: Vậy
0: tùy ông Ánh và quý khán giả muốn hiểu sao thì hiểu nha.
1: Tại em thấy nó có đủ màu sắc hết, có văn nghệ rồi, có ca hát rồi, có lúc thì hát ca để kiếm tiền, rồi lại hát ca là tiền không cần. Em cũng không biết là cái này là có cần tiền hay không cần tiền.
0: Hát ca nó đủ thứ mà hát ca nhiều giai đoạn quá
1: vậy đó
0: hả? Nói về chiến tranh thế giới luôn nha.
1: Rồi em cảm ơn chị Cẩm Lai nha.
0: Rồi tặng hết những người bạn nha. Rồi không quên chúc mừng anh cùng quý khán thính giả khắp mọi nơi một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào trong từng lễ mới nha.
1: Chị cũng vậy nha, chị cũng vậy. Rồi em chào chị. Vâng thưa quý vị, hát ca là một cái hoạt động văn nghệ vui chơi. Nó giúp cho mình gắn kết mọi người lại với nhau. Đôi khi mình cũng có thể giải tỏa được căng thẳng và mang lại một cái niềm vui tinh thần. Nó rất là phong phú thưa quý vị. Quý vị thấy từ dân ca, vọng cổ rồi tới ca hát, thơ văn vân vân. Mỗi một cái lời ca tiếng hát của mình là một cái tập thể sinh hoạt cộng đồng chung với nhau. Nó mang lại tiếng cười, mình giảm được mệt mỏi sau bao nhiêu giờ làm việc nữa. Mà cái điều quan trọng Hồng Ánh thấy là mình gắn kết, mình nói bạn bè, gia đình và xóm làng, người thân của mình đến với nhau. Hồng Ánh thấy từ cái những cái sự mà gắn kết này đó, quý vị thấy không? Nhiều khi có những người mình chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà qua cái làn sóng radio Tiếng Nước Tôi, chúng ta cảm thấy rất là gần gũi, rất là quen. Đó cũng là một cái điều rất cần thiết trong cái đời sống hiện nay của mình đó thưa quý vị. Và rồi bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận việc kế tiếp nha. Hello.
2: Hello.
1: Dạ. Chào cô hay là chào chú đây?
2: Chú Út trà sữa. Mến chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Dạo này buôn bán sao rồi?
2: Mùa này bán đắt rồi.
1: Bán đắt rồi phải không? Gán liền mà mấy tháng nay kiếm tiền được đó. Chứ tới qua mùa đông là không biết có ai uống trà sữa nữa không á. Rồi Hồng Ánh chào cô chú.
3: Vâng chào Hồng Ánh. Hồng Ánh ơi, trước khi ông xã trình bày thì cho cô nhắn gửi chút xíu nha. Mình cứ share lòng với lại Cẩm Lai tí nha.
1: Dạ.
3: Cẩm Lai ơi, xin gửi đến Cẩm Lai vài lời thương mến nè. Cô làm thơ bằng cả tấm lòng nên ai đọc cũng cảm nhận được hết á, tình người trong từng câu chữ. Nếu có đôi lúc chạnh lòng với nhau hay hờn giận á, xin Cẩm Lai xem đó như cơn gió thoảng nha. Mình không có ý nghĩa gì hết, tại vì Cẩm Lai nói về thơ ai nói ngã nói nghiêng, thôi tự nhiên lòng mình đang nhói. Mong Cẩm Lai giữ nụ cười, giữ nguồn cảm hứng để tiếp tục viết nên những dòng thơ đẹp, đem niềm vui đến cho bạn bè gần xa nha. Kính chúc Cẩm Lai luôn mạnh khỏe, an vui và thơ mãi nở hoa trong tim. Gửi cho mình là Cẩm Lai một cái ôm này nha.
1: Dạ.
3: Bây giờ tới thiên
2: chú mến chào Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Cùng quý thính giả.
1: Chào chú.
2: Đang nghe đài Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh khỏe không nào?
1: Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh tới đài được là khỏe lắm đó.
2: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh, chú xin mời Hồng Ánh cùng quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Tấm Ảnh Ngày Xưa ha.
1: Dạ, ngày nay nó có khác gì không chú?
2: Có khác.
1: Dạ, có khác.
3: Giờ nó già hơn chút.
1: Thời gian
2: giờ,
1: mà.
2: Bây giờ nó cao tuổi hơn chú, nó khác rồi.
1: Nhưng mà con nói thiệt đó nha. Trời ơi, cứ khoảng chừng vài năm mà nhìn lại coi, mình thấy mình có nhiều thay đổi.
2: Đúng rồi, đúng
1: dạ.
2: Rồi.
1: Nhưng mà tâm hồn của mình cứ vui đi, cứ bình an, cứ vui vẻ thì mình sẽ thấy nó...
2: Sáng tác của nhạc sĩ.
1: Cuộc sống này nó ý nghĩa lắm. Rồi...
2: Bài hát này chú tặng Hồng Ánh nha, cùng tất cả quý khán giả đang nghe. Bây giờ chú xin mời nha.
1: Dạ, cảm ơn chú, mời nha.

0: Wow, là một người hát một người khen hay sao? Vâng, cảm ơn chú
1: vui,
0: thật
1: em
0: sự.
1: vui
0: À, tấm tấm ảnh ngày xưa Hồng Ánh nói đến thật, ai cũng có kỷ niệm ha, ai cũng có những hình ảnh đẹp, ai cũng đã có
1: cô
0: một
1: cũng
0: thời
1: còn
0: son
1: mấy
0: trẻ.
1: tấm ảnh đó chứ, hồi đó tóc dài nè, cô cũng kẹp cái kẹp ở trên có cái bông đó.
0: Dạ. Yeah.
2: Sao mà có người hát người
0: Ôi
2: khen
0: trời,
2: không có
0: kẹp bông.
2: khán giả
0: Có chứ. Có cái bông á là biết ai hay không, đó là cô
2: khen.
0: Gió. Cô Gió cũng hay kè bông lên tóc lắm á cô.
1: Không, cô có cái kẹp thôi, cái kẹp hồi đó nó làm mẹ bằng thiết á.
0: À, ngày xưa đó
2: Chú
0: hả?
2: cảm ơn Hồng Ánh cùng quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ.
2: Chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc ha.
0: Rồi, Hồng Ánh chào cô
2: À,
0: chú nhé.
2: là nhắc nhở Hồng Ánh về
0: Dạ.
2: lái xe cẩn thận ha.
0: Con cảm ơn cô chú. Trời
2: Bảo
0: ơi, ban đêm vậy chứ mà bảo trọng đúng á. Trời ơi, nói nghe, hôm hôm rồi đi trên đường về, trời đêm mà thấy accident cũng sợ lắm
2: đúng
0: nha,
2: rồi, đúng rồi đó,
0: nhiều
2: bởi
0: người
2: vậy
0: người
2: mới
0: ta đi
2: nói
0: làm
2: bảo
0: tối
2: trọng
0: về đó. Dạ, trời
2: á. Rất
0: ơi,
2: cảm ơn Hồng Ánh nha.
0: dạ, tại hạ xin vâng lệnh. Rồi.
2: Không sao đấy ạ.
0: Xin chào cô chú. Dạ.
2: Rồi,
0: À, vâng. Rồi, Hồng Ánh nhận việc trên đường dây.
3: hello, chào Hồng Ánh, kính chào tất cả quý vị khán giả nghe chương trình chị Lâm Tấn Nga đây.
0: Dạ, con chào dì Năm Tốt nha. Dì có khỏe không nè?
3: À, cảm ơn Hồng Ánh nghe, dì cũng bình thường. Hồng Ánh khỏe không?
0: Con khỏe, nghe tiếng dì Năm là con khỏe rồi.
3: Cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
3: Bữa nay cho dì Năm xin hát bản nhạc không có nói
0: Đố đó phải
3: tựa
0: không?
3: bài với tên tác giả để đố quý khán giả với con nhà mấy chú coi cái tựa bài hát là tựa gì, tên tác giả nghe không?
0: Dạ, tên bài hát và tên tác giả và tên ca sĩ nữa.
3: Ca sĩ là tốt nha rồi.
0: Rồi con mời gì?
3: Nên bắt đầu.

tôi đi và chẳng sao lên mi mắt người về ngơ ngẩn đang

một chiếc tắc đăng xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng xanh long lanh với nụ cười.

ta đó hoa hồng đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi. Ai về sao dãy núi kim bôi nhắn dùm tim tôi chưa hai mờ hình dung một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng xanh long lanh với nụ cười.

0: trăng của mấy bông hoa hồng, đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi. Dạ hết rồi.
1: Wow, hay quá. Dạ vâng, một bài hát xưa, một bài hát rất xưa. Con không biết tên bài hát này nhưng mà con biết cái bài hát này. Bây giờ dì Năm đi, sau khi mà hát xong rồi thì đi lấy ly nước ngồi uống, rồi ngồi ngồi thoải mái chờ chờ những người
0: rồi
1: sẽ gọi
0: nha.
1: Nha. À, đúng hay sai thì cũng gọi trở lại.
0: Dạ.
1: Dạ, nghe dì Năm.
0: Dì Năm gọi vô nói kết quả.
1: Dạ, nhớ nha. Rồi, con chào dì. Dạ.
0: Dạ, chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị.
1: Dạ. Rồi, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha.
2: Xin chào cô.
1: Con chào cô.
2: Cô khỏe không cô ơi?
1: Hỏi cậu. Cô khỏe không cô? Dạ cô khỏe cô ơi. Rồi cô giới thiệu đi.
2: Hồng Ánh ha. Phải nói chào Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
2: Chào hết bà con của mình trong trong gánh cô bà Hồng Ánh nè. Hôm nay cô Sáu chào đến giả chương trình,
1: nghe ôi trời ơi, cô Sáu biết không, cô Sáu hát xong rồi là con gọi chú Sơn, thấy chưa, chút xíu nữa là con quên rồi.
2: Dạ
1: con
2: hả?
1: Dạ
2: cô Sáu hát nhanh mà hát nhanh.
1: Cô, không sao không sao cô hát. Chú Sơn ơi, chú Sơn chờ nha, cô Sáu hát xong con gọi cho chú. Trời ơi, hôm nay lanh hoanh sao mà lại quên. Rồi hôm nay là thứ ba là phải gọi chú Sơn chứ. Dạ rồi.
2: Cô Sáu cũng lỡ một bát bát trong thời để chờ trước con không sao.
1: Không sao, bây giờ cô hát đi rồi con gọi cho chú Sơn.
2: Dạ, một hôm nay cô Sáu chào thính giả và tất cả bạn con mình. Hôm nay cô Sáu hát bài Em về với người, nhạc của Bạc Thế Nhân. Rồi ha, cô Sáu hát bài này ha, tặng hết bà con mình nha.
1: Dạ, em về với người là tiêu
2: con.
1: Rồi.
2: Em về với người, tặng hết bà con nha bà con.
1: Dạ.

让那海心灵照亮，回归原本爱，安生得意道，我将安得的圆满，同日恋

0: 想你了。
1: Hết rồi.
2: À, người đó và tôi làm sao cô?
1: Chung trời cách nhau mấy đời lắm.
2: Trời ơi, xa quá hả cô? À, em về với người là thôi rồi, từ đây là coi như hết rồi.
1: Bởi vậy.
2: Dạ. Ừ. Nhưng mà nói thiệt cô ơi, ngày xưa thì đúng rồi, đâu còn gì để mơ mộng nữa đâu. Ngày xưa đó cô, những cái chuyện tình này nó nhiều lắm cô ha.
1: Nhiều.
2: Ừ, không
1: lúc
2: thành
1: cũng vậy.
2: Không thành
1: đó, gai cấn nhiều lắm.
2: Đó, gai cấn lắm.
1: Ừ.
2: Đó. Cho nên càng gai cấn thì lại có nhiều những cái bài hát mà nó xuống tận cùng luôn đó cô.
1: Nó nức nở, nó buồn.
2: Nó nức nở, nó buồn á. Dạ. Rồi con
1: tình
2: cảm ơn. Dạ, con cảm ơn cô Sáu. Con chúc cô em luôn vui khỏe nha.
1: Rồi sao con ăn bánh rất nhiều, mấy là mệt thấy mồ thì nóng lực rồi nó muốn.
2: Không sao đâu, hát xong rồi là con nghĩ cô khỏe đó. Nha.
1: Hát không lên luôn á. Cái chỗ thấp hát không nổi rồi.
2: Nghe được mà, nghe được.
1: Dạ.
2: Dạ. Rồi, con chào
1: cô Sáu, con ăn bánh, con ăn hết bà con nghe nha.
2: Dạ, cô Sáu nghe chú Sơn sắp hát nha, để con gọi nha.
1: Con nghe.
2: Dạ, con chào cô.
1: Bữa nay cô Sáu bệnh, bà cô Sáu ra hát trước, đặng cô Sáu ra ngoài ngồi nghe ra vô. Đừng ở trong phòng ra hát, nãy giờ không có nghe, chạy ngoài nghe cái chạy vô đi hát nè.
2: Đúng rồi, đúng. Mình lên sân khấu xong rồi mình mới yên tâm, thấy không?
1: Dạ, dạ.
2: Đó, cái đó là tâm lý mà hả? Dạ, tâm lý đó cô Sáu. Dạ. Rồi, con chào cô.
1: Rồi, cô Sáu chào Hồng Ánh, chào tất cả bà con nha.
2: Dạ. Rồi, thưa quý vị, bây giờ thì để cho Hồng Ánh gọi cho chú Sơn nha thưa quý vị.

0: Alo.
1: Hello chú Sơn ơi. Không ảnh đi chú con. Sơn.
0: Dịp
1: xin lỗi chú, hôm nay con để chú chờ hơi lâu nha. Con xin lỗi, con quên luôn á chú
0: không
1: Sơn.
0: Phải. Không có gì con.
1: Dạ, rồi con cảm ơn.
0: Chú với chú là ông Sơn ở Úc Lân nè. Tối nay tôi xin hát bài Một Lần Gian Dở.
1: Trời ơi, bữa nay chú Sơn có tâm trạng quá nha. Một Lần Gian Dở của ai chú Sơn biết không?
0: Không biết, cũng dòm thấy gì đâu mà biết cái gì đâu mà
1: dạ không nhớ ha. Vậy là nhờ quý vị

0: thứ nhất là câu Hồng Ánh câu lạc bộ.
1: Dạ.
0: Của Hồng Ánh.
1: Cảm ơn
0: của
1: chú.
0: Câu lạc bộ mà, của Đồng Hương mình đây.
1: Dạ.
0: Và cũng như xin tặng tất cả những ai mà thường tặng nhà cho tôi đó, tôi cũng xin gửi lời tặng lại và chúc tất cả đều có đôi chứ không phải là dặn dở như tôi nha.
1: Nhưng mà chú đâu gian dở đâu, chú có quý vị thính giả rồi, chú có con nữa nè, không gian dở.
0: Không. Rất là đơn côi.
1: Đơn côi hả chú? Nhưng mà mấy cái giờ radio của mình đó, khi chú gọi vào chú vui phải không?
0: Thì cũng phải cũng nhờ vậy mà dạ. Nó cũng có cho nên rượu uống hoài con ơi.
1: Chú uống rượu, chú còn uống rượu nữa hả?
0: Còn uống rượu chứ. Để mà tìm giấc ngủ chứ cũng không mà cứ trằn trọc suốt đêm.
1: Vậy đó, nhâm nhâm một tí thôi chứ hả chú hả, chứ đâu có phải là...
0: Uống ly thôi chứ còn không uống.
1: Không uống nhiều phải không?
0: Cái gì mà uống quá sức nữa hết.
1: Dạ, rồi con mời chú nha.
0: Tôi xin hát bài Một Lần Gian Dở. Khi mới quen nhau anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, đã thương nhau mình đắn đo một

0: vang, ta hẹn mùa xuân sau mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông dần tàn, giấc mộng không thành thì bỗng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo hiệu nổi trái ngang, cho người lắm mê chuyện. Tình ơi một lần quá lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Hồi lâu hôm nay em với anh là xa, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau.
1: Bước
0: nhớ nhau chi mà giấc mong,
1: bước chân đi,
0: đi
1: là
0: mình
1: nhớ
0: đi là
1: nếu gặp
0: không,
1: giữa đường đó chú.
0: Một cái là
1: không hết. Sao không sao chú hát lại đi. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi, phải không? Cái câu đó chú hát lại đi. Thôi nhé em ơi, nay ta tình ơi sao tình hả? Hát lại luôn đi chú, hát lại luôn không sao.
0: Ta chú nghĩ chút với chú đầu em chứ giờ.
1: Dạ dạ, không sao. À, mình mở tâm trạng mình ra trong cái sự thoải mái. Mình hát, mình nhớ đến đâu thì mình hát. Mình không phải là
0: khi mới quen nhau anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng. Dẫu khổ thế nào thì tình vẫn không phai, khi đó bên nhau ta xây biết bao mộng vàng. Ta hẹn

Thôi nhé anh, ba nay cách xa là rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước ra đi là cách xa là rồi, nếu gặp giữa đường thì mình cũng như chẳng quen. Tình sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm mê chuyện. Cuộc đời tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Anh với tôi đây đây đã xa là rồi, ta chẳng còn.

tan giấc mộng không thành thì bỗng dưng đổi thay. Tình ấy sao tình theo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm mê chê. Nguyên ơi, cuộc đời có bao lâu vài lần đắng cay.

0: rồi, nếu gặp đứa đường thì cũng như chẳng quen. Ta ra đi là dứt duyên rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen.
1: Wow, chú hát lại cái là chú hát luôn ha. À, có nghĩa là nó bị dấp một tí nhưng mà phải dừng lại, xong rồi chưa hát lại thì nó tròn.
0: Nó ho, khi mà nó đang muốn ho trong người, nó nghẹt họng, nó ho rồi thì tự nhiên ra cái nó thay đổi rồi.
1: Nhưng mà nếu mà chú ho đó thì chú xoay cái điện thoại qua một bên, chú ho đâu có sao đâu, ho đừng để vô vào trong điện thoại thôi. À, ho xong rồi mình hát
0: nhưng
1: tiếp.
0: Nhưng mà nó dứt đoạn khó nghe, người ta cũng khó coi, khó nghe lắm con ơi.
1: Dạ.
0: Mình nói cái gì mà mình thấy mình nó làm phiền cho người nghe thì
1: trời ơi, đâu nết nổi nào. Vâng, con cảm ơn chú nha.
0: Tuần sau chú có một bài hát.
1: Bài gì?
0: Bài hát
1: bí mật không?
0: Nó mà hầu giờ không nghe nó hát, không ai nghe ai hát
1: đó. Vậy đó hả? Bài đó
0: mà,
1: tên
0: mà,
1: gì
0: mà
1: chứ?
0: Mà nó dùng từ cũng khác lắm.
1: Xưa hay là nay?
0: Nay chứ.
1: Ở thời nay.
0: Chú muốn hát một hai câu cho cháu nghe để rồi mình tuần sau mình cho
1: đúng rồi đúng rồi chú hát đi.
0: Nghe không?
1: Dạ rồi con cũng như quý vị lắng nghe nhá. Rồi.
0: Thức những cành tại mới quên đi.
1: Mới
0: vô rồi, mới học rồi mà ra nó cũng quên rồi.
1: Thức trắng đêm nay viết lại nhật ký hả?
0: Phải bài đấy không?
1: Phải không? Thức trắng đêm nay viết lại nhật ký của hai đứa mình.
0: Hai đứa mình ấy.
1: Phải không?
0: Bài đó đấy con.
1: Ồ, vậy đó thì chú hát một câu đi.
0: Thức trắng đêm nay ép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường vào tình yêu anh lại phản. Để chứ tuần sau chú hát lại, chú gắng chú hát chứ bây giờ.
1: Đường yêu anh bước chứ. Được.
0: Đường yêu anh bước.
1: Gặp em là muốn bức tranh phải không?
0: Bài đó là bài gì chứ không biết, chứ cái, không nghe tên mà cũng
1: cái bài
0: biết.
1: Đó là nhật ký của hai đứa mình, con nghĩ là cái tên nó là như vậy, hình như là của nhạc sĩ Anh Bằng ở chú sờ. Không biết là Hồng Ánh có nói sai không, nếu quý vị nào biết thì cho thêm vào, chứ Hồng Ánh biết cái bài đó là nhật ký của hai đứa mình của Anh Bằng, con nhớ có lần con cũng có hát. Dạ. Vậy tuần sau chú gắng tập chú hát tròn bài nha.
0: Chú hát tròn
1: dạ,
0: bài.
1: Dạ, rồi con cố gắng, con chờ, con đợi chú cố gắng chú tập nha.
0: Yeah.
1: Dạ, rồi con chào chú Sơn.
0: Yeah.
1: Dạ. Chào chú. Dạ. À vâng thưa quý vị, bài hát vừa rồi mà chú Sơn hát là Một Lần Gian Dở của Mạc Thế Nhân. Chú Thành nói là của Mạc Thế Nhân. Ủa, Mạc Thế Nhân. Bài này Hồng Ánh không biết là... Vâng, dì Năm Tố Nga ơi, con xin thay mặt anh Sơn, chị Nga, chú Thành và anh Úc John trả lời bài hát của cô, của dì Năm Tố Nga là Nụ Cười Sơn Cước của tác giả Tô Hải. Hồng Ánh nghĩ chắc là đúng, tại vì Hồng Ánh thấy bốn người đều trả lời giống nhau ấy dì Năm. Dì Năm cho con biết nha, và cho bốn vị bên này biết, cũng như bà con mình biết nha. Có đúng không, Nụ Cười Sơn Cước của nhạc sĩ Tô Hải. Cảm ơn anh Sơn, chị Nga, chú Thành và anh Úc John. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Dạ thưa, tôi đây.
1: Ơi, con chào cô.
2: Dạ.
1: Mấy hôm nay cô đi đâu?
2: Cô đi công chuyện nha.
1: Cô đi chơi hay sao, hay là đi công chuyện?
2: Không, đi về mẹ em thôi mà.
1: Vậy đó.
2: Dân Trung xin chào tất cả quý thính giả thân thương có đây.
1: Dạ.
2: Và chào Hồng Ảnh luôn.
1: Con chào cô.
2: Hôm nay là cho Dân Trung hát nhạc phẩm phiến đá sâu của nhạc sĩ Diệu Hương.
1: Dạ.
2: Bài này thì Miền Trung xin tặng hết tất cả quý thính giả thân thương, tặng cho Hồng Ảnh là trước tiên nữa.
1: Con cảm ơn.
2: À, cô Dương Ú ở Canada, tặng cho chị Sáu Trương, tặng chị cô Hay Nhâm, tặng cô chị Gió, tặng anh chị Diều Kim, anh chị Ốc Hương. À, ai nữa cả? Tặng chú Hồng, tặng anh Bình. À,
1: trời ơi, cô nhớ hay ghê luôn á nha.
2: À, tặng anh Bình, tặng chú Bảy Hữu.
1: Ôi chú Bảy Hữu thân nghiệp chứ vẫn nghe đài đó nha.
2: À, càng khen là càng nhớ ra.
1: Dạ.
2: Tặng tặng ai nữa hay?
1: Cô Hay Nhâm.
2: Tặng chị Hoàng Oanh.
1: Cô Hay Nhâm chưa?
2: Rồi.
1: Ở rồi hả?
2: Cô Hay Nhâm hồi nãy rồi.
1: À, cô Gió rồi. Anh. Dạ, Hoàng Hồng Anh.
2: Ừ. Thôi người nào mà thiếu tiền thì cho Miền Trung xin lỗi đó, cho Miền Trung tặng hết. Để mất chi giao quỹ thịnh nhà sau đó.
1: Bài Phiến Đá Sầu của nhạc sĩ Diệu Hương hả cô ha?
2: À, chưa có hát hết.
1: Dạ, con mời cô ạ.

0: về thế hệ rồi.
1: Wow, hay quá cô. Cô Diệu Hương có nhiều những bài hát hay ghê á cô. Đây là một trong những bài hát cũng rất là nổi tiếng, Phiến Đá Sầu.
0: Nổi tiếng lắm, dạ. Nhiều bài hát lắm.
1: Rồi cô còn, mình còn nhiều những cái bài của nhạc sĩ Diệu Hương, con nghĩ cô hát hợp lắm á.
0: Thì sẽ nhiều lắm, nhiều lắm.
1: Phải không?
0: Tuần tới.
1: Chẳng hạn như bài Bên Em Ngày Cuối, hay là Chỉ Có Một Thời. Chỉ Có Một Thời Để Yêu Và Để Thương. Nhiều bài hay cô hả? Dạ. Chơi Vơi, bà Chơi Vơi cũng hay lắm. Dạ. Rồi con mong là cô luôn được vui khỏe nè, sức khỏe nè. Rồi mình hẹn gặp nhau lại tuần tới nữa cô nha.
0: Cảm ơn ông Anh và cảm ơn tất cả quý thính giả để chịu khó mà nghe miền Trung hát.
1: Trời ơi, sao lại chịu khó?
0: 83 tuổi rồi. 83 tuổi rồi.
1: Mà vẫn còn
0: yếu rồi.
1: Dạ, vẫn còn hơi, vẫn còn mạnh. 83 tuổi mà vẫn còn minh mẫn nữa. Trời ơi, con không biết tới tuổi đó con có còn được như cô hay không á.
0: 83 nữa.
1: Mai mai này gặp lại như những đứa nhỏ hơn, nó trẻ hơn, nó gọi nó cụ Hồng Ánh, nó thấy quên nó chưa.
0: 83 tuổi 2 tháng.
1: Vậy đó cô. Trời ơi. Vậy là cô sinh nhật của cô vào tháng mấy?
0: Một tí tháng năm.
1: Tháng năm hả? Vậy là vậy là mới qua đây thôi hả? Vậy mà không happy birthday cô.
0: Cảm ơn không ảnh thôi. Dạ. Cô thì rất đơn giản thôi. Cô không nói ra cái chuyện sinh nhật của cô lắm chứ. Chứ không ảnh nói thì cô nói đó.
1: Dạ.
0: Thôi nhưng mà.
1: Tốt chứ đâu có gì đâu cô. Chúc mừng sinh nhật trẻ cô nha.
0: Không có sao. Cảm ơn không ảnh.
1: Dạ.
0: Cảm ơn quý thính giả thân thương của đài.
1: Dạ. Rồi con chào cô.
0: Chào không ảnh. Chào quý vị.
1: Dạ. Cô miền Trung gọi vào cái này nhớ đến cô Gió. Lâu rồi hổm trời, lâu quá không nghe tiếng cô Gió. Hello. Hello. Hồng Ánh đây. Dạ.
2: Dì Năm.
1: Ôi dì Năm ơi.
2: Dì Năm. Gọi vô ơi dì Năm mà bắn rút xi rồi.
1: Nữa hả dì Năm?
2: Con nhà như bà chú. Đáp đúng rồi, nụ cười thân cướp của Tô Hải.
1: Tô Hải, trời ơi, sao con không nghe nhạc sĩ Tô Hải, không biết có sáng tác nhiều không, sao con không nghe mấy nha. Tô dạ. Hải, dạ rất là lạ luôn nghe.
2: Tô Hải.
1: Dạ, nụ cười sơn cướp đúng không dì Năm?
2: Dạ, đúng rồi, cảm ơn ba cháu với con Nga. Dì Năm
1: con cô Út không thấy cô Út trả lời. Dạ.
2: Bà chị sang.
1: Dạ. Vâng con. Con cũng thấy vui. Tại vì khi mà bà con mình mà trả lời xong rồi đưa đúng đó, cái là con thấy dì Năm vô là dì Năm cười liền. Bây giờ con vỗ tay nha. Chúc mừng nhà bốn vị nha. Dì Năm nói đúng rồi.
2: Chị con Nga.
1: Dạ chị Nga. Chị Nga thưa thích dì Năm lắm.
2: Dạ.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn dì Năm. Tuần tới dì Năm lựa bài dễ dễ nha. Đừng khó quá nha.
2: Tuần tới.
1: Dạ.
2: Chào tất cả quý vị thính giả. Chào anh.
1: Dạ con chào dì. Dạ. Hôm nay không nghe tiếng của anh chị Diệu Kim. Hello.
3: Em ơi, anh chị Diệu Kim nè.
1: Trời, mới nhắc một cái có liền thôi. Mừng quá. Em mới nói, ủa hôm nay không nghe tiếng của anh chị Diệu Kim. Dạ. Chị đi theo. Anh chị đi theo dì Năm luôn đi. Cho nó cho cái đồng bộ nha.
3: Chắc thì dòng vậy đi.
1: Đừng làm khó người ta.
3: Không biết nữa anh chú à. Không biết nữa.
1: Dì Năm vô, dì Năm cười. Cái lèo đó
3: rồi.
1: Dì
3: Năm bao lúc đi rồi.
1: Tiêu rồi. Dì Năm tư thường có sức vậy. Dạ. Rồi. Anh đâu?
3: Anh chuẩn bị lên sân khấu á.
1: Dạ.
4: Rồi xin chào cô em nha.
1: Dạ Hồng Ánh
4: cô
1: chào.
4: Cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ chào anh à. Hồi nãy anh chị có nghe chú Sơn hát không?
3: Có
1: hả?
3: Chú hát chú ngập ngừng ha, quên lời ha.
1: Dạ Nhưng mà thôi như vậy là đủ rồi, tốt lắm
3: rồi
1: đó chị.
3: Giỏi quá
1: rồi
3: em ơi, tuổi mình mai mốt
1: không biết làm sao mình có được.
3: Trời ơi, chị nói em nghe, ngày hôm qua chị nấu canh cho ăn. Hôm qua chị ăn nước nước tương.
1: Ừ.
3: Cái chị nấu canh rồi cái chị đợi, có chút xíu tô canh nhỏ nhỏ thôi mà đổ trong cái tô để đó mà không đổ, không trung múc vô mà múc vô cái dĩa, nó tràn ra đổ đầy lên. Còn nấu cái này á, để bếp này, cái nồi bên bếp này mở bếp kia. Cái chị đứng chị nghe xong mà nó bốc lên nóng quá rồi, lại là sai.
1: Lộn, sai. Ừ, trời ơi, ngớ ngẩn vậy mà cũng may là có đứng đó đó chứ. Phải không?
3: Thôi mình trở lại sân khấu đi, trễ quá rồi.
1: Rồi bây giờ hát bài gì nè, đối gì
3: nè. Chị Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe, phụ tá khỏe khỏe.
1: Dạ.
3: Ca sĩ khỏe khỏe.
1: Tất cả mọi người đều khỏe. Dạ.
3: Ừ. À, Diệu Kim có thêm một câu đố hôm nay.
1: Ừ, đố nữa.
3: Từ gì bỏ chữ đầu thành tên một quốc gia?
1: Từ gì sao? Bỏ chữ
3: từ
1: đầu.
3: Từ gì bỏ chữ đầu thành tên một quốc gia? Bỏ chữ sao thành tên một loài chim?
1: Tiếng Việt hay tiếng Anh?
3: Tiếng Việt em.
1: Bỏ cái từ sao á hả?
3: Bỏ chữ sao?
1: À, là thành một
3: thành một loài chim.
1: Thành một loài chim hả? Ồ.
3: Rồi. Đọc lại nha.
1: Từ từ để cho ở ngoài nghe cho kịp nha.
3: Từ gì bỏ chữ đầu thành tên một quốc gia? Bỏ chữ sao thành tên một loài chim?
1: Trời, em là thua rồi, không biết, không nghĩ ra nha.
3: Rồi, hôm nay Diệu Kim có thơ Nhớ Mùa Hè Xưa, tác giả Diệu Kim không rõ.
1: Rồi, em mời anh chị.

0: Kim xin bắt đầu.
1: Hoa phượng nở gọi ve sầu nắng hà, gió ngập ngừng.

0: Vâng, em nghe anh chị hát bài này rất là lạ. Hồng Ánh cô không biết, chưa nghe được ở ngoài nhắc gì hết. Hồng Ánh chỉ xin trả lời giùm anh John. Anh John nói là giải giải cái câu đố của anh chị á. Tại có mình anh John trả lời cho nên thôi Hồng Ánh nói luôn. Cái câu mà bỏ chữ cái đầu thì có được tên một quốc gia phải không? Đó là nước Úc phải không?
1: Đúng rồi.
0: À, rồi ảnh nói bỏ chữ, trời viết không có dấu, bỏ chữ cái ở sau ta được chữ cú,
1: Bỏ chữ
0: tên
1: cuối cũng phải
0: chữ cái chữ cuối, vẫn viết không có dấu, viết luôn
1: Bỏ
0: tù
1: chữ
0: nè,
1: cuối.
0: chữ cuối chữ, là thành cú có phải không? Tên
1: Đúng
0: loài chim là cú
1: rồi. Đúng rồi.
0: phải không?
1: Cái từ đó là chữ Úc. Mà khi bỏ chữ đầu
0: Là một
1: thì
0: quốc
1: còn lại
0: gia
1: là chữ
0: là chữ Úc.
1: Úc
0: Ok,
1: có nghĩa là Úc Đại Lợi.
0: nước Úc đó.
1: Úc Đại Lợi đó.
0: Còn đổi
1: Khi
0: ngược
1: bỏ chữ
0: lại,
1: cuối thì còn lại là chữ cú.
0: bỏ
1: Cú
0: chữ
1: có nghĩa
0: cú,
1: là con chim cú.
0: anh nói bỏ ngược lại là thành chữ cú
1: Cú có nghĩa là con chim cú.
0: dạ đúng rồi, tên
1: Ê,
0: con chim cú.
1: giỏi quá em trai. Bữa nay anh ta dương lên được rồi hả, mừng quá hả Trân. Vậy là thứ ba tuần sau làm mấy câu thơ nha.
0: Dạ làm đi
1: Tôi
0: rồi
1: đã dương
0: đó.
1: lên được rồi.
0: Ok bây giờ Hồng Anh nói lại theo theo cái lời của anh ha, là anh nói là bỏ chữ cái đầu thì thành chữ Úc, là Úc gì đó? Úc nước, một đất nước Úc. Còn cái câu ở đằng sau là bỏ ngược chữ sau chữ cái sau thì thành chữ cú, là chi, là con loài chim,
1: Là chim cú đó.
0: là chim
1: Đúng
0: cú.
1: rồi, đúng rồi.
0: Chim cú là cái con mà mắt nó to mà cái con mà nó người ta nói nghe sao cú
1: Hình như
0: vọ đó
1: là cái
0: hả,
1: con chim đó đó nha em.
0: khi mà nó
1: Nó
0: kêu 3 tiếng gì đó phải không?
1: chui lắm đó nha em. Ở nhà chị bị đó, hồi xưa ở quê á. Nó cứ lỡ nó kêu cú, nó kêu vậy á là má chị, sáng má chị lo rồi đó. Rồi nhà có chuyện đó em.
0: Mà có thật hả?
1: Có thật đó em, có thật. Nhà gia đình chị đó. Chui lắm đó em.
0: Vậy đó. Ôi trời, em
1: Chui
0: cũng
1: lắm
0: có
1: đó.
0: nghe, nói về con chim cú.
1: Chui lắm.
0: Wow. Rồi em cảm ơn anh chị. Còn bài hát sao chị chưa thấy ai trả lời vậy ta?
1: Vậy
0: Có
1: sao?
0: bài hát có bộ khó à? Bài bài hát con làm ơn đọc lại cái câu đầu tiên một lần nữa đi, hát lại câu đầu thôi.
1: Mùa hạ về. Không, không không nhớ hả? Không ai tìm ra hả?
0: Em
1: Mùa
0: chưa thấy.
1: hạ về qua hàng me trước ngõ. Gió nhẹ lay, hoa phượng đỏ thắm thân thương.
0: Vậy đi, để chờ nha, lắng nghe thôi. Chết cái em sắp kết thúc luôn rồi. Hôm
1: Vậy
0: nay
1: sao?
0: thì hôm nay chị gọi vào trễ nhất mà.
1: Em chị gọi cho em á là để em gọi cho chú Sơn.
0: Chị
1: Thế
0: gọi
1: rồi
0: cho
1: em bóc
0: em.
1: thêm một thính giả nữa thôi, cái chị cúp phone.
0: Chị gọi vào
1: Em
0: đài
1: quên
0: á hả?
1: đó.
0: Sao chị không gửi cái message cho em?
1: Trời chị mình biến ngồi nhiếp quá đi.
0: Gửi cái
1: Ngồi
0: message
1: câu
0: qua
1: nói.
0: cái điện thoại Hồng Ánh được hơn. Dạ,
1: Bởi
0: chứ
1: vậy.
0: chị gọi vào trong đài nhiều khi nhiều thính giả gọi mình
1: Thì bởi vậy.
0: đâu có vô được. Dạ, nhưng mà chú vẫn vui mà. Chú
1: Chú
0: Sơn vẫn tha thứ
1: chờ
0: cho
1: cao
0: Hồng
1: cậu chứ.
0: Ánh mà. Dạ. Rồi, em chào anh chị nha.
1: Rồi 8:30 rồi.
0: Dạ đó trễ rồi, chắc để tuần tới trả lời đi nha.
1: Rồi rồi.
0: Dạ.
1: Rồi em đi tiếp
0: Rồi.
1: mục kế tiếp đi.
0: Dạ em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chào em.
0: Vâng thưa quý vị, đến đây thì cũng trễ lắm rồi. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh mở đầu với Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Chị Cẩm Lại Atlanta với một bài thơ Cô Út và Chú Út Trà Sữa, với Tâm Tình và Tấm Ảnh Ngày Xưa của nhạc sĩ Lê Dinh. Rồi Dì Năm Tố Nga Đố, anh Sơn, chị Nga, chú Thành, anh Út John. Trả lời là Nụ Cười Sơn Cước của nhạc sĩ Tô Hải. Dì Sơn, dì Năm nói là đúng rồi. Và cô Sáu, San Diego với Em Về Với Người của Mạc Thế Nhân. Chú Sơn, Oakland, Một Lần Dang Dở. Và chú Thành trả lời là của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Cô Miền Trung với Phiến Đá Sầu của sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương và anh chị Diệu Kim với một câu đố đã trả lời được rồi đó. Đó là nước Úc và chim cú. Bỏ cái từ đầu thì thành một quốc gia. Tên một quốc gia là tên nước Úc, và bỏ cái chữ sau hay là nói ngược dòng ngược lại thì là tên một loài chim là chim cú. Vâng thưa quý vị, và bài hát của anh chị thì để coi Hồng Ánh coi có ai trả lời. Chị Nga trả lời là Hồng Ánh ơi, mùa hạ về với hàng me trước ngõ, sao chẳng thấy tên bài hát. Vậy thì thôi, tuần tới trả lời chị ơi. Vâng thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào quý vị nha. Quý vị ở lại với Hồng Ánh để mình chia sẻ, nói chuyện và mình đi du lịch nha thưa quý vị. Và một cái điều rất là đặc biệt ngày hôm nay đó thưa quý vị, Hồng Ánh gặp một người đàn ông ở Home Depot. Hồng Ánh đi làm về sớm hôm nay và ghé Home Depot để mua một tí đồ, thì gặp một người đàn ông có một cái khuôn mặt rất là nhân hậu và đẹp lắm thưa quý vị, lớn tuổi rồi và có cái câu chuyện ở đằng sau, một tí nữa Hồng Ánh kể cho quý vị nghe nha. Quý vị lắng nghe chương trình nha.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Tổng thống Trump cảnh báo đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là mối đe dọa nghiêm trọng, cho rằng chủ nghĩa xã hội sẽ đẩy Hoa Kỳ vào cảnh nghèo đói khốn cùng. Hôm 27 tháng 7, Tổng thống Trump tại cuộc meeting ở Milford, Michigan đã gọi đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ và đồng thời lên tiếng cáo buộc tổ chức này và các ứng cử viên được họ hậu thuẫn đang thúc đẩy đường lối dẫn Hoa Kỳ đi từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng sản. Ông cảnh báo rằng nếu các chính sách này được thực thi, đất nước sẽ phá sản chỉ trong một năm, người dân sẽ sống trong cảnh khốn cùng, không còn cảnh sát, lính cứu hỏa hay các thiết chế để bảo đảm an ninh. Phát biểu của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang ngày càng gia tăng tầm ảnh hưởng trong nội bộ đảng dân chủ, khi nhiều ứng cử viên của họ liên tiếp đánh bại các đối thủ thuộc phe dân chủ truyền thống trong các cuộc bầu cử sơ bộ gần đây. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, đồng chủ tịch quốc gia đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ Megan Romer xác nhận nhiều cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ gây tranh cãi, bao gồm bãi bỏ thượng viện, cải tổ thể chế tổng thống và tòa án tối cao, giải thể cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ người cư trú bất hợp pháp trong kế hoạch dài hạn, cắt giảm ngân sách ngũ giác đài, xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù và để chính phủ sở hữu hầu hết các tập đoàn lớn. Romer cho rằng các ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ được cử tri ủng hộ vì đáp ứng kỳ vọng tốt hơn của giới lãnh đạo dân chủ lâu năm. Loạt chiến thắng mới đây của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong các cuộc bầu cử sơ bộ bao gồm Claire Vades, New York khu vực 7, Daria Lisa Chevalier, khu vực 13, Brad Tender, khu vực 10, cùng nhiều ứng cử viên cấp tiểu bang như Abel Kawas, Samantha Cattan, David O'Kane, John Hunley, Chris Santet và Ilapa Sari Tupas.

chính quyền thị trường New York công khai danh sách chủ sở hữu bất động sản có thể chịu thuế nhà thứ hai. Chính quyền thị trường New York Zoran Mamdani đã công bố cơ sở dữ liệu tra cứu chứa tên và địa chỉ của những chủ sở hữu bất động sản có thể phải chịu thuế đối với nhà thứ hai. Động thái này làm dấy lên làn sóng chỉ trích vì bị cho là công khai thông tin cá nhân của các chủ nhà giàu có tại thành phố. Theo Sở Tài chánh New York, danh sách bao gồm các bất động sản không phải nơi ở chính, hiện không có người ở và có giá trị trên 1 triệu Mỹ Kim tại 5 quận của thành phố. Cơ quan này cho biết, danh sách bao gồm nhưng không giới hạn ở các bất động sản có thể thuộc diện áp thuế bổ sung. Trang web của bổ sung biểu mẫu để cho các chủ sở hữu khiếu nại nếu cho rằng tài sản của mình không thuộc diện áp thuế. Động thái trên diễn ra sau khi ông Mamdani đăng thông điệp cảnh báo đến các chủ sở hữu bất động sản với giá trị lớn sẽ phải đóng phần thuế công bằng của mình. Ông viết, nếu bạn sở hữu căn nhà thứ hai tại New York thì giá trên 5 triệu Mỹ Kim, hãy kiểm tra hòm thư khi trở lại thành phố. Hôm nay, chúng tôi đã gửi thư thông báo đến các chủ sở hữu về việc thuế nhà thứ hai sắp được áp dụng. Thành phố tốt nhất thế giới xứng đáng có những công viên, thư viện và trường học tốt nhất trên thế giới. Điều đó chỉ có thể đạt được khi mọi người đều đóng góp phần thuế công bằng của mình. Nhà báo Alex Berenson cho biết mẹ của ông, một người cao niên đã sống tại cùng một căn nhà phố suốt 30 năm và đây là nơi ở duy nhất của bà cùng xuất hiện trong danh sách. Theo bài viết, chính sách này được thực hiện sau khi Mamdani gây sức ép với thống đốc tiểu bang New York nhằm thúc đẩy hành động tăng thuế đối với người giàu. Ông từng cảnh báo sẽ phải tăng thuế bất động sản đối với người dân nếu tiểu bang không nâng thuế thu nhập với nhóm cá nhân và doanh nghiệp có thu nhập cao. Với sự chấp thuận của bà Hochul, thuế nhà thứ hai sẽ được áp dụng đối với những người sở hữu căn nhà thứ hai có giá trị lớn tại thành phố New York.

Chính quyền Tổng thống Trump đề nghị tòa án tối cao khẩn cấp can thiệp vụ tranh chấp về bỏ phiếu qua thư. Chính quyền Tổng thống Trump đã nộp đơn khẩn cấp lên tòa án tối cao đề nghị cơ quan này can thiệp vào vụ kiện có liên quan đến sắc lệnh hành pháp siết chặt hoạt động bỏ phiếu qua thư. Sắc lệnh được ký vào tháng 3 mang tên Bảo đảm xác minh quốc tịch và tính toàn vẹn trong bầu cử liên bang, yêu cầu Bộ Nội an lập danh sách công dân đủ điều kiện bỏ phiếu và đồng thời Sở Bưu chính phải xây dựng quy định siết chặt việc gửi phiếu bầu qua thư, trong đó không gửi phiếu cho những người chưa được xác minh đủ điều kiện là công dân. Trong đơn gửi tòa án tối cao, Tổng công tố John Sauer cho rằng các tòa án cấp dưới không có thẩm quyền để can thiệp ở giai đoạn hiện nay khi các cơ quan liên bang bao gồm Sở Bưu điện vẫn đang xây dựng phương án thực thi sắc lệnh. Động thái trên diễn ra trong khi tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 1 từ chối dỡ bỏ lệnh của thẩm phán liên bang Indira Tanwani vốn tạm đình chỉ một phần sắc lệnh với lý do vi phạm nguyên tắc phân quyền, vụ kiện từ nhiều tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo khởi xướng. Ông Sauer lập luận rằng lệnh đình chỉ là không thể biện minh vì các cơ quan liên bang vẫn chưa quyết định sẽ thực hiện sắc lệnh như thế nào, nhưng tòa án đã kết luận trước rằng mọi biện pháp thực thi đều sẽ là trái pháp luật. Ông cũng cho rằng lệnh của tòa gây thiệt hại nghiêm trọng và không thể nào khắc phục cho chính phủ liên bang. Theo ông, ngay cả khi kế hoạch thực thi cuối cùng hoàn toàn hợp pháp, chính phủ cũng sẽ không còn đủ thời gian để hoàn tất quy trình kháng cáo trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Ông Sauer viết, vì vậy, tòa án tối cao nên ban hành lệnh tạm hoãn thi hành trong thời gian xem xét vụ việc, đồng thời áp dụng ngay lệnh tạm hoãn mang tính hành chánh.

băng ghi âm cho thấy Biden thừa nhận biết mình chia sẻ thông tin mật với người chấp bút hồi ký. Gần 3 giờ băng ghi âm các cuộc trao đổi giữa cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden và người chấp bút Mark Zoniger trong quá trình viết hồi ký Promise Me That vừa được công bố. Các cuộc phỏng vấn diễn ra trong giai đoạn 2016-2017, trong đó Biden thừa nhận biết mình chia sẻ thông tin có thể thuộc diện mật với Zoniger. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 3 tháng 11 năm 2016, khi còn giữ cương vị phó tổng thống, Biden nói, tiếp theo tôi có ở đây, tài liệu này là thông tin mật. Ở một cuộc phỏng vấn khác vào ngày 24 tháng 4 năm 2017, ông tiếp tục nói, một số tài liệu có thể là thông tin mật nên hãy cẩn thận khi xử lý. Ủy ban Tư pháp Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát cho biết họ có được các băng ghi âm nhờ chính sách minh bạch của Tổng thống Trump và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanch. Theo ủy ban này, công tố viên đặc biệt Robert Hur đã sử dụng các băng ghi âm trong cuộc điều tra về nghi vấn Biden xử lý sai quy định đối với tài liệu mật. Báo cáo của Hur kết luận Biden đã đọc gần như nguyên văn các ghi chú mật cho người chấp bút trong ít nhất là 3 lần. Báo cáo cũng cho rằng những băng ghi âm này cùng với đánh giá về trí nhớ của Biden là một trong những yếu tố khiến cho công tố viên quyết định không truy tố ông. Các đoạn ghi âm cũng ghi lại nhiều thời điểm Biden tỏ ra lúng túng hoặc bất bạch suy nghĩ. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2017, ông nói, tôi định hỏi anh chuyện khác. À, ôi trời, tôi không nhớ đó là gì. Ở một cuộc phỏng vấn khác vài ngày sau đó, Biden nói, tôi đang bị rối trước khi trợ lý phải giúp cho ông quay trở lại nội dung trao đổi.

thành viên Antifa ở Poland nhận tội tấn công đặc vụ liên bang trong vụ biểu tình chống cơ quan di trú và hải quan. Một thành viên Antifa tại Poland, Giovanni Joseph Rambello, 21 tuổi, trú tại Gresham, đã nhận tội hành hung nghiêm trọng sau khi dùng một cọc gỗ nhọn đánh vào đầu một sĩ quan thuộc đơn vị chiến thuật tuần tra biên giới Bortac trong cuộc bạo loạn vào tối 14 tháng 6 năm 2025 bên ngoài cơ sở của cơ quan di trú và hải quan ở Portland, Oregon. Sự việc diễn ra trong ngày hành động No Kings khi Brumbello mặc đồ đen toàn bộ, mang theo thiết bị chống bạo động và lao vào can thiệp vụ bắt giữ một người cùng nhóm, rồi bất ngờ tấn công đặc vụ liên bang từ phía sau. Theo Bộ Tư pháp, nạn nhân cảm thấy đau nhói ở sau gáy, buông người đang bị khống chế và quay lại thì thấy Brumbello đang chĩa cọc gỗ về phía mình. Brumbello đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, khoảng phạt 250.000 Mỹ kim và 3 năm giám sát sau khi mãn hạn tù. Phiên tuyên án dự trù sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 10 tại Tòa án Liên bang Mark O'Hafield. Trong thỏa thuận nhận tội, bị cáo đồng ý bồi thường toàn bộ thiệt hại cho đặc vụ bị thương. Cuộc bạo loạn ngày 14 tháng 6 năm 2025 là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất trong 6 tháng bao vây cơ sở của cơ quan di trú và hải quan, dẫn đến hàng loạt vụ truy tố. Trước đó, Robert Jacob Hobbs, 25 tuổi, đã bị kết án 2 năm rưỡi tù vì ném một tảng đá lớn vào đầu nhân viên của cơ quan di trú và hải quan khi cùng nhóm vô chính phủ mặc đồ đen đột nhập vào tòa nhà liên bang. Văn phòng công tố liên bang tại Oregon đã khởi tố hơn 30 bị cáo có liên quan đến các hành vi phóng hỏa, hành hung nhân viên liên bang và phá hoại tài sản kể từ tháng 6 năm 2025. Brumbello có nhiều khả năng sẽ là bị cáo thứ ba phải chịu án tù và quá trình truy tố các đối tượng khác vẫn tiếp tục.

Tổng thống Trump thúc giục thượng viện hoãn nghỉ hè cho đến khi thông qua đạo luật SAFE sau vụ New Jersey có 6.600 cử tri không phải là công dân. Hôm 28 tháng 7, Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép lên lãnh đạo phe đa số thượng viện John Thune, yêu cầu ông không cho thượng viện nghỉ tháng 8 cho đến khi đạo luật SAFE America được thông qua. Tổng thống Trump cho rằng ông Thune cần hoàn thành công việc, thậm chí kêu gọi chấm dứt quyền filibuster để phe Cộng hòa có thể dễ dàng thông qua các dự luật quan trọng, bao gồm đạo luật SAFE, ngân sách và xử lý vấn đề trần nợ công. Ông cảnh báo rằng nếu không chấm dứt filibuster, chỉ những điều tồi tệ mới có thể xảy ra. Trên chuyên cơ không lực 1, Tổng thống Trump nói ông vẫn giữ quan hệ tốt với ông Thune, nhưng nhấn mạnh thượng viện không nên rời Hoa Thịnh Đốn trước khi hoàn tất dự luật. Khi được hỏi liệu có cân nhắc thay thế ông Thune hay không, ông trả lời rằng mình chưa nghĩ đến điều đó. Tổng thống Trump cũng thừa nhận đạo luật SAFE sẽ không nhận được phiếu ủng hộ từ toàn bộ đảng Dân Chủ và có khoảng 4 nghị sĩ đảng Cộng Hòa có thể bỏ phiếu chống, nhưng ông từ chối nêu tên. Lời kêu gọi của Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ từ thượng nghị sĩ Mike Lee, Utah, người tuyên bố sẽ phản đối mọi nỗ lực đưa thượng viện vào kỳ nghỉ tháng 8 trước khi dự luật được thông qua. Trong khi đó, ông Thune tiếp tục khẳng định rằng ông không có đủ phiếu để thông qua đạo luật SAFE và đồng thời cho rằng thay vì chỉ trích đảng Cộng Hòa, phía Tòa Bạch Ốc nên vận động các nghị sĩ Dân Chủ, những người đang ngăn chặn dự luật tại thượng viện. Tranh cãi diễn ra đúng lúc New Jersey thông báo phát hiện khoảng 6.600 người không phải là công dân đã ghi danh vào danh sách cử tri do lỗi phần mềm trong giai đoạn 2023-2024. Tình trạng này được công bố khi Tổng thống Trump đang thúc đẩy đạo luật SAFE, vốn yêu cầu xác minh quốc tịch và cấm người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.

Rogers thua Richard Seven nhưng dẫn Elsevier 10 điểm trong cuộc đua thượng viện Michigan. Một cuộc khảo sát mới cho thấy cựu hoàng nghị sĩ Mike Rogers sẽ đối mặt với hai kịch bản rất khác nhau trong cuộc đua vào thượng viện tại Michigan, tùy thuộc vào ứng cử viên giành sự đề cử của đảng Dân Chủ. Rogers, ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Cộng Hòa, có nhiều khả năng sẽ đối đầu với hàng nghị sĩ Haley Stevens hoặc Abdul El-Sayed. Nếu đối thủ là Stevens, Rogers đang bị dẫn trước với tỷ lệ 44,7% so với 45,5% trong nhóm cử tri Michigan. Ở nhóm cử tri chắc chắn đi bầu, khoảng cách được nới lên 2 điểm phần trăm khi Stevens đạt 46,8%, còn Rogers là 44,8%. Ngược lại, nếu Elsevier trở thành là ứng cử viên của đảng Dân Chủ, Rogers được dự báo sẽ giành chiến thắng khá dễ dàng. Trong toàn bộ bầu khảo sát, ông nhận 49% ủng hộ, vượt Elsevier 38,7%. Ở nhóm cử tri chắc chắn đi bầu, Rogers nhận 48% so với 40,8%. Khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt lớn về mức độ ủng hộ từ cử tri độc lập. Stevens nhìn hơn Rogers 0,8 điểm phần trăm trong nhóm này, trong khi Elsevier bị Rogers bỏ xa đến 27,5 điểm phần trăm.

tin từ Lâm Đồng Việt Nam, Lâm Đồng khánh thành quảng trường trung tâm gần 525 tỷ đồng. Tối 25 tháng 7 vừa qua, tại phường Bắc Gia Nghĩa, lễ khánh thành quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên đã diễn ra do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì. Cụ thể, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên có tổng diện tích trên 24,1 hectare, được đầu tư với tổng nguồn vốn gần 252 tỷ đồng từ ngân sách của nhà nước. Quần thể quảng trường bảo tàng thư viện công viên trên được quy hoạch phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, hoạt động giáo dục, vui chơi và giải trí của người dân khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng. Được khởi công vào năm 2022, sau khi hoàn thành các hạng mục, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa trở thành là quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và nằm trong danh sách 10 quảng trường có quy mô rộng nhất cả nước. Vẫn theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa là một trong 4 quảng trường có không gian cảnh quan bên cạnh hồ nước, là một mô hình khá hiếm ở Việt Nam, và đồng thời là một trong 5 quảng trường có kết hợp với trung tâm thương mại. Lâm Đồng có 2 quảng trường là quảng trường Lâm Viên và quảng trường trung tâm Gia Nghĩa nằm trong cả hai nhóm trên. Từ ngày 25 tháng 7 cho đến ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2026 tại khu vực quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, quy mô hội chợ khoảng 100 gian hàng với trên 80 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm được giới thiệu là sản phẩm OCOP và các mặt hàng tiêu biểu của địa phương.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn.

0: mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
2: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
2: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc. Và mỗi ngày chúng ta cũng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc. Tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có ở trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi. Và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu, đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
1: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không, thưa bác sĩ?
2: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị, có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, hoặc có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt á, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng

0: tẩy rửa hồ tắm, và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc, và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu đó. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc, như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11 tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua, và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này thành là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chạy đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược đó, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Tôi có mua một hộp, một chai. Vâng. Tôi uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc cũng thường rụng đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: À, thì chai cái lược mà tròn tròn đó.
2: Vâng.
1: Tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm.
2: Dạ.
1: Hôm nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó. Thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
2: Vâng.
1: Thấy không có rụng tóc.
2: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
1: Thì lớn tuổi rồi thì nó rụng lây ra vậy mà.
2: Vâng.
1: Dạ, lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện là thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc cho 4-5 cộng ở trong cái lượng thôi, còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
2: Vậy à?
1: Tôi thấy có kết quả.
2: Dạ. Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
1: Dạ thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
2: Vâng, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
1: Vâng.
2: Cái hồi chưa uống thuốc
1: đó. Nhiều đáng kể lắm.
2: Sao ạ?
1: Mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây.
2: Vâng.
1: Đâu chừng có vài ba cộng ha. Thành tôi thấy rất là kết quả.
3: Wow. Và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
0: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa đựng nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin nghĩa là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đấy là có hai khoáng chất, tức là kẽm và đồng, kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11, tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11, tức là cái Super Hair này, đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair, tức là cái chai số 11 này, không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm lặt vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là severe acute respiratory syndrome đó, thì cái này nó, cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Thì có những người, đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn, đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn. Tức là như trong cái bệnh SA đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn á, thì ta cũng phải tương kế tụ kế, biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế, thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis, hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản đó, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho liên miên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó. Như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm rồi. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á, Mỹ ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những cái loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thành thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, Và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này á, nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít đó. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cháu nó bị sao chị?
4: Bị viêm mũi á cơ.
2: À, cháu nó bị viêm mũi.
4: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 á cơ.
2: Vâng.
4: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
2: Ồ vậy.
4: Không có đờm luôn mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
2: Vậy à.
4: Vâng, cái con lớn ấy cơ, nó lại chúa tôi, con khổ nó cầm một cứ bao nhiêu năm được, 7 năm rồi. Là đi đủ thầy đủ thuốc bác, cứ mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được, chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh á. Con uống cho 3 tuần rồi đó mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á thì thấy đỡ nhiều.
2: Vâng.
4: Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn.
2: Vâng.
4: Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Còn ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, thế này nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á.
2: Vâng.
4: Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị xiễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó, bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á. Nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ con cảm ơn bác sĩ.
2: Mà nó bao nhiêu tuổi chị?
4: 7 tuổi ạ.
2: Cháu nó 7 tuổi.
4: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
2: Nó bị bao lâu chị?
4: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ, là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
2: Vâng.
4: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng, rồi cả năm mấy hai năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
2: Vâng.
4: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
2: Vâng.
4: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì, thì ông nói là bệnh dị ứng nặng á.
2: Vâng.
4: Cho nên bây giờ cái nó thành viêm rồi, như là mình không có trị nó, mình không cần chôn nó đó cơ.
2: Vâng.
4: Thì nó bị nặng, xong rồi con về con uống thuốc bắc thuốc tây, lại chúng tôi con đi đủ thầy nào con đi, mà một có khi lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
2: Vậy
4: vừa ông gì bên Cali 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời, cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
2: Vâng.
4: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy, mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
2: Trời.
4: Là con khổ vì nó, mà khi mà con nghe trên đài đó.
2: Vâng.
4: Thì người ta uống người ta nói là bị vậy, rồi con đi mua thuốc này, con nghe xong con đi mua thuốc, xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng tôi là biết đỡ, 10 phải đỡ được 7-8 là ít, tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi.
2: Vâng.
4: Xong con về con mới gọi bác sĩ, tự vì con không biết liều độ nào làm sao, tự nó còn nhỏ đó.
2: Vâng.
4: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con, từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi, đờm cũng thấy ho luôn, ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. Và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống, tự vì bên test xịt này bác sĩ cái mùa này dây xuôi ai cũng liềng xiềng hết.
2: Vậy.
4: Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cho bác sĩ.
2: Vâng.
4: Và nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con đã uống hết thuốc của bác sĩ rồi. Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước các bác sĩ.
2: Vâng.
4: Bà uống, bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì, bây giờ bà đi được, bà bưng được luôn á cơ. Bà uống mỗi ngày, bà nói là mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
2: Vâng.
4: Bà bác sĩ, cái bà bán thuốc bắc ấy cơ.
2: Vâng.
4: Và cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Tôi có lúc thì người ta hết, bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
2: Vâng.
4: Và bà đấy, bà nói tao uống đấy, tao giờ tao ăn được, ngủ được, tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa. Mà rồi cái con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
2: Vâng,
4: mà quá hay. Vâng, con mà biết bác sĩ sớm thì giờ con tê được cả 100,000 rồi.
2: Vậy
4: chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là một tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ.
2: Vâng,
4: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, cứ 2 tuần là con phải hết 200 mấy tiền thuốc cho cháu. tháng như vậy, con cứ phải đi như vậy, mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi.
2: Ừ.
4: Cho nên từ hôm con gặp bác sĩ này, chú tôi chai thuốc uống cả 2 tháng trời, có 40 bạc với một tháng uống chai thuốc bổ nữa, có 10 đồng bạc nữa, có 50 bạc, con nói lại chú tôi biết đấy. Cho nên con nghe đài xong rồi con đi con mua rồi người ta cũng bảo con, nhiều người uống thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy. Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chú tôi thật đó, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình cũng gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Chồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy. Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi, nó con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghẹt nó thở không được, đêm nó khóc cả đêm, mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc ERD với lại mày phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu. Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm không gì, nó ngủ một giấc tới sáng luôn, nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ. Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh rồi, có ăn được nhiều lắm, mà đi trường học có người ta cho nó một tray nó ăn hết luôn bác sĩ.
2: Trời ơi vậy thì.
4: Vâng, và mà nó về nhà là nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to, ngày xưa nó chỉ ăn cơ thìa hai thìa thôi, mà con cứ phải ép nó cũng phải khổ với nó đó. Chứ nó uống chỉ có 1-2-3 ao thôi. Mà bây giờ nó uống 1 ly rồi 6 ao luôn. Nó uống một phát rồi tí nó vô nó bảo đói rồi, tí giờ con đói rồi, trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
2: Chứ hồi xưa là nó biến ăn
4: mà. Dê xuôi đờm nó cứ vậy nó ăn vô, cứ ép nó hồi nó ói ra, ói là cục đờm nó to, mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ. Rồi nước mũi thì nó chảy rồi nó nghẹt, đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên, nó nghẹt nó thở không được, con cứ phải bế dựng đứng lên. Bé dựng đứng lên cứ bế trên tay vậy, mà nó khổ mà nó lớn rồi á, mà từ hồi đẻ đến bây giờ nó con đêm á, đêm nào cũng thức vậy, cứ nó hò cái này nó ói tung luôn ra nhà ra giường luôn.
2: Trời.
4: Và rồi con lại chúa thôi, kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nó, mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ, mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nay giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi. Ăn rồi đi học về, mà cái da nó nhìn nó hồng hào lắm bác sĩ ơi.
2: Vậy.
4: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ nó kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu, thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Doringo.
3: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
0: Cái đó là cho các em, còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Doringo và cái marathon phối hợp với nhau.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
8: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.

0: thưa quý vị, đề tài đầu tiên trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc nuôi gián ở Trung Quốc để làm dược liệu trị bệnh đau dạ dày. Theo tờ South China Morning Post, những năm gần đây nuôi gián trở thành một nghề thời thượng ở Trung Quốc. Hàng trăm trang trại nuôi gián mọc lên khắp nơi. Gián được dùng làm nguồn nguyên liệu của nhiều sản phẩm y học và là thức ăn cung cấp protein cho các vật nuôi trong nhà.
1: Nổi bật là trang trại nuôi gián nằm ở Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên. Trang trại này sử dụng trí tuệ nhân tạo, tức là AI, để nuôi và quản lý 6 tỷ con gián trưởng thành. Theo báo cáo của chính phủ Trung Quốc, lợi nhuận khổng lồ 4.3 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với 684 triệu Mỹ Kim, đến từ việc sản xuất một loại chất lỏng chữa bệnh được chiết xuất từ gián. Do đó, nuôi gián được xem là ngành kinh doanh hái ra tiền. Gián được nuôi đủ lớn sẽ được đưa vào nhà máy, nghiền nát thành bột và sản xuất thành một chất lỏng để trị đau bao tử và các bệnh khác. Loại chất này có màu giống như màu trà, vị ngọt nhẹ và mùi tanh đặc biệt của loại gián. Loại thuốc đặc trị bệnh hô hấp và dạ dày này đã được đưa vào 4.000 bệnh viện và được các bác sĩ kê toa cho hàng triệu bệnh nhân tại Trung Quốc.
0: Từ rất lâu, gián là nguyên liệu được dùng trong nhiều phương thức bào chế thuốc cổ truyền của Trung Quốc. Đặc biệt ở các vùng thôn quê thuộc miền Nam Trung Quốc, gián được trộn với tỏi dùng để trị sốt cho trẻ em hoặc trị bệnh đau bao tử. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về công dụng chữa bệnh của gián. Một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc CAMS ở Bắc Kinh cho biết đó không phải là thuốc chữa bách bệnh, nó không có tác dụng thần kỳ để trị mọi loại bệnh. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng việc nuôi tập trung một số lượng gián trong một không gian có thể gây những nguy cơ ô nhiễm môi trường sống.

0: Bây giờ chúng ta nói đến hành vi hung hăng bạo lực và nhận diện tác nhân kích hoạt tính hung hăng hiếu chiến. Hành vi hung hăng không chỉ gây nỗi đau thể xác mà còn để lại tổn thương tinh thần với nạn nhân và gây nhiều hệ lụy trong xã hội. Phát hiện mới của các nhà khoa học Thụy Điển mới đây về loại tế bào thần kinh kích thích sự hiếu chiến được kỳ vọng là mở ra giải pháp mới giúp kiềm chế những hành động gây hấn bắt nguồn từ cảm xúc tiêu cực.
1: Với khoảng 86 tỷ tế bào thần kinh, thường được gọi là neuron, não bộ đóng vai trò trung tâm xử lý mọi hành vi, suy nghĩ của chúng ta. Một số nghiên cứu gần đây phát hiện, ngoài những chức năng căn bản như ăn, ngủ, thức dậy, v.v., tế bào thần kinh còn bị cho là căn nguyên hình thành thói quen xấu hoặc là tình trạng lo âu, căng thẳng. Trong nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học thuộc Viện Karolinska ở Stockholm đã khám phá bí mật đằng sau nhóm tế bào thần kinh khởi xướng và điều khiển một trong các cảm xúc căn bản của con người, đó là tính hiếu chiến.
0: Theo giáo sư Christian Broberger, nhóm tế bào này nằm ở khu vực não gọi là hạt nhân ngoại biên, gọi tắt là PMV, của vùng dưới đồi, hypothalamus, vốn là trung tâm kiểm soát những cảm xúc căn bản như hưng phấn, buồn bã hay giận dữ. Vùng não này cũng chính là bộ phận kích thích việc phóng thích hormone adrenaline trong tình huống gây lo lắng như nói chuyện trước đám đông, đi phỏng vấn, xin việc hoặc khi đối đầu với kẻ thù.
1: Trong báo cáo đăng trên tạp chí Nature Neuroscience, nhóm chuyên gia cho biết khám phá mới về vai trò của tế bào thần kinh.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm 17 âm lịch tháng 6 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 64 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 11 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 16 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày và khá nóng với San Jose, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 88 độ F và với tầm nhìn xa là 15 dặm, đã đưa độ ẩm chỉ còn 69%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và hơi khá lạnh, đó là ở nhiệt độ 58 độ F. Và vào ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F và thấp nhất là 57 độ F. Vào thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 90 độ F và thấp nhất là 59 độ F.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp dù lạm phát cao dai dẳng. Ngân hàng Trung ương Mỹ được viết tắt là Fed hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7 giữ nguyên lãi suất bất chấp nỗi lo ngại dai dẳng về lạm phát đang tiếp tục đè nặng trên túi tiền của người dân Mỹ. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất 3.5% đến 3.75% từ đầu năm 2026 cho đến nay. Giới đầu tư hầu như dự đoán được Fed sẽ ra quyết định như vậy, vì thời gian qua họ thấy thị trường bắt đầu bị xáo trộn do vẫn còn nỗi lo về giá dầu tăng, vì cuộc chiến Iran và nỗi lo về chi tiêu cho AI. Chín thành viên ủy ban của thị trường mở liên bang, nơi quyết định chính sách tiền tệ của Fed, bỏ phiếu ủng hộ giữ nguyên lãi suất, và ba thành viên đã bỏ phiếu chống vì muốn tăng lãi suất. Đây là lần đầu tiên từ năm 2016 có ba thành viên bỏ phiếu ngược lại số đông. Kết quả bỏ phiếu này làm hé lộ tình trạng chưa chia rẽ ngày càng lớn liên quan tới việc có phải Fed đang quá chậm chạp kiềm chế lạm phát hay không. Trong buổi họp báo sau khi FOMC công bố quyết định vào hôm thứ Tư, ông Kevin Warren, chủ tịch Fed, một lần nữa tuyên bố ngân hàng này cam kết giữ mục tiêu kéo lạm phát về 2%. Đối với một số gia đình, doanh nghiệp và chuyên gia thị trường, 5 năm lạm phát cao đã tạo ra ấn tượng sai lầm khó thay đổi rằng Fed có mục tiêu ngầm là giữ lạm phát trên 2%, ông Warren nói. Tôi xin lặp lại, không có mục tiêu ngầm nào về lạm phát, không có mục tiêu ngầm nào đặc biệt đối với ủy ban này, chỉ có một mục tiêu, đó là 2%. Ngay sau khi FOMC công bố quyết định tỷ lệ cắt cược Fed về sẽ tăng lãi suất 0.25 điểm trong cuộc họp kế tiếp vào tháng 9, tăng nhẹ lên 50%, theo CME, Fed Watch. Từ trước tới nay, Fed thường tăng lãi suất để kiềm chế hoạt động kinh tế và lạm phát nói riêng. Nhưng cuộc tranh cãi về hướng đi tốt nhất cho lãi suất vẫn tiếp tục. Giữa lúc lạm phát cao dai dẳng, nhiều người kêu gọi Fed tăng lãi suất để giảm áp lực lên vật giá. Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ, lãi suất hiện tại đã khiến họ ngày càng khó vay được tiền. Tình trạng này làm giảm doanh số sản phẩm như xa hơn và thiết bị kỹ nghệ vốn thường được mua bằng tiền vay. Ông Watts đã được Tổng thống Donald Trump đề cử làm chủ tịch Fed thay ông Jerome Powell sau khi ông Powell đã hết nhiệm kỳ vào hồi tháng 5. Tổng thống Donald Trump nói thẳng ông muốn Fed hạ lãi suất. Ông liên tục công kích ông Powell vì không làm như vậy. Nhưng khi điều trần trước Thượng viện về việc chuẩn thuận ông làm chủ tịch Fed, ông Watts hứa sẽ không làm con rối của Tổng thống Donald Trump. Và tiếp theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump hứa đánh rất mạnh để trả đũa Iran đã âm mưu tấn công đến Mỹ. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7 tuyên bố sẽ quyết liệt trả đũa vụ Iran đã âm mưu tấn công đến Mỹ ở Trung Đông. Chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh, vì tới lượt chúng tôi đánh họ, họ biết chuyện này sẽ tới, Tổng thống Donald Trump nói với báo chí trong phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc. Iran đã bắn một loạt hỏa tiễn về phía lính Mỹ đóng ở Trung Đông trong đêm thứ Ba. Quân đội Mỹ loan báo và xác nhận tất cả hỏa tiễn đó đều bị chặn. Đó là diễn biến bất thường trong cuộc chiến Iran, vì thời gian qua Mỹ tấn công trước rồi Iran mới trả đũa. Vụ tấn công này dường như cho thấy Iran sẵn sàng tiếp tục giao tranh. Họ đang kêu gọi chúng tôi đừng làm. Tổng thống Donald Trump nói về kế hoạch đáp trả của Mỹ, cho biết thêm rằng toàn bộ hỏa tiễn của Iran đã bị bắn rớt xuống đất. Nhưng họ đã bắn, nên bây giờ tới lượt chúng tôi, Tổng thống Donald Trump nói tiếp, và chúng tôi chờ xem tới lúc nào đó chúng tôi đạt thỏa thuận hay không, nhưng chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh. Sau đó, Tổng thống Donald Trump tỏ ý nói vụ tấn công đó do phe khác trong giới lãnh đạo Iran thực hiện, không phải nhóm giới chức đang đàm phán với Mỹ. Nhóm đó khác nhóm mà chúng tôi đang làm việc, Tổng thống Donald Trump cho hay, và họ đã xin lỗi nhưng chúng tôi phải đáp họ đôi chút. Đêm thứ Ba, Bộ Tư lệnh US Central, được viết tắt là CENTCOM của Mỹ, công bố
họ phá được âm mưu tấn công bất ngờ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bằng hàng loạt hỏa tiễn nhắm vào lính Mỹ ở Trung Đông. Quân đội Mỹ chặn được toàn bộ hỏa tiễn đó, theo CENTCOM cho biết.

Và theo bản tin từ Frankfort, Kentucky, Thống đốc Kentucky ra tối hậu thư cho thượng nghị sĩ Mark Cornell xuất hiện hoặc từ nhiệm. Thống đốc tiểu bang Kentucky, ông Andy Beshear, thuộc đảng Dân Chủ, đã đưa ra tối hậu thư cho thượng nghị sĩ Mitch McConnell, yêu cầu ông trực tiếp lên tiếng về tình hình sức khỏe của mình hoặc gửi đơn từ nhiệm. Theo CNN tường thuật, lá thư của thống đốc Beshear là lá thư có tiêu đề giải trình với người dân Kentucky về việc ông tiếp tục vắng mặt tại quốc hội hoặc từ chức. Với tư cách là thống đốc tiểu bang mà ông đang phục vụ, tôi kêu gọi ông trực tiếp lên tiếng trước người dân Kentucky và đưa ra bằng chứng về năng lực đảm nhiệm chức vụ của mình hoặc phải từ nhiệm, ông Beshear viết trong thư. Theo kết quả tìm hiểu của chúng tôi, ghế trống tại thượng viện xuất hiện khi một thượng nghị sĩ qua đời, từ nhiệm hoặc bị trục xuất thông qua một cuộc bỏ phiếu của chính thượng viện. Vị thống đốc Dân Chủ viết, nếu ông không chủ động chứng minh rằng ông vẫn đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ, tôi sẽ yêu cầu lãnh đạo thôn tiến hành điều tra kỹ lưỡng về tình trạng của ông, giải trình với người dân Mỹ và thực hiện quy trình xử lý nếu thấy cần thiết. Thống đốc Beshear cũng đã gửi thư này cho lãnh đạo phe đa số tại thượng viện John Thune thuộc đảng Cộng hòa của South Dakota. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông nhập viện vì tình trạng sức khỏe không xác định vào ngày 14 tháng 6. Đã hai lần văn phòng của ông McConnell đã đưa ra các thông cáo báo chí cùng hai bức hình chụp thượng nghị sĩ bên cạnh phu nhân trong thời gian ông vắng mặt. Tuy nhiên, những hành động này hầu như không làm giảm bớt những nghi vấn ngày càng tăng về tình trạng sức khỏe thật của ông, cũng như khả năng ông có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Văn phòng của ông McConnell đã đưa ra một tuyên bố lần thứ hai vào đầu ngày thứ hai vừa qua. Trong đó, ông cho biết ông muốn trở lại Kentucky nhưng chưa được phép rời khỏi cơ sở phục hồi chức năng vì lý do y tế. Tuyên bố này cũng bao gồm thông tin cập nhật từ văn phòng bác sĩ phụ trách y tế Office of the Attending Physician, cơ quan chuyên trách chăm sóc sức khỏe cho các thành viên quốc hội. Tuy nhiên, thống đốc Beshear, người đang cân nhắc việc tranh cử tổng thống vào năm 2028, cho rằng chừng đó là chưa đủ. Ngay cả văn bản từ bác sĩ điều trị cũng không đề cập đến tình trạng thực tế của ông, bao gồm việc liệu ông có thể nói chuyện, tư duy hay thực hiện các nhiệm vụ của một thượng nghị sĩ hay không. Tôi hiểu mong muốn được giữ sự riêng tư của bất kỳ ai, nhưng khi đã ra tranh cử và đảm nhiệm vai trò là một trong hai thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang tại Quốc hội Mỹ, ông đã tự nguyện từ bỏ phần lớn quyền riêng tư cá nhân của mình, ông Beshear viết. Trước đó, trong một lá thư gửi cho vị thượng nghị sĩ này vào đầu tháng, ông thống đốc của tiểu bang Kentucky đã đề nghị ông McConnell cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe hiện tại. Tại nhiều tiểu bang, thống đốc có thẩm quyền bổ nhiệm người vào ghế thượng viện trước khi cuộc bầu cử đặc biệt diễn ra. Tuy nhiên, cơ quan lập pháp của tiểu bang do Cộng hòa chiếm ghế đa số đã thực hiện các bước đi trong những năm gần đây nhằm hạn chế quyền hạn của ông Beshear, theo CNN.

Và tiếp theo bản tin từ Washington DC, bác sĩ Fauci dùng quyền im lặng tuyệt đối trong phiên điều trần. Bác sĩ Anthony Fauci, cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ, đã dùng quyền im lặng trong tu chính án thứ 5 để từ chối toàn bộ tất cả câu hỏi của các thượng nghị sĩ tại phiên điều trần vào hôm thứ Tư ngày 28 tháng 7 về nguồn gốc của COVID-19 và cách chính phủ ứng phó với đại dịch này. Theo MS Now, trong bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn sàng cho biết mình sẽ viện dẫn quyền không làm chứng theo hiến pháp để tránh nguy cơ các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa lợi dụng lời khai của ông nhằm buộc tội ông về hành vi khai man. Quyết định bất ngờ này đã làm đảo lộn phiên điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện do thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa của Kentucky chủ trì. Bác sĩ Fauci và thượng nghị sĩ Paul đã có lịch sử tranh cãi gay gắt với nhau trong suốt nhiều năm qua. Vào năm 2021, khi thượng nghị sĩ Paul cáo buộc bác sĩ Fauci nói dối trong lúc điều trần trước Thượng viện, ông Fauci đã đáp lại: thưa thượng nghị sĩ, nếu có ai đang nói dối ở đây thì chính là ông. Thượng nghị sĩ Rand Paul là người đã nhiều năm thúc đẩy việc truy tố ông Fauci, cáo buộc ông che giấu nguồn gốc virus mà ông Paul tin là rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Luật sư của ông Fauci, David Chandler, cho biết trong một tuyên bố rằng các cáo buộc của thượng nghị sĩ Paul nhắm vào thân chủ của ông là sai sự thật và đáng xấu hổ, và nhóm pháp lý sẽ xem xét mọi phương án để buộc ông ấy phải chịu trách nhiệm. Trong bài phát biểu mở đầu, bác sĩ Fauci đã chỉ ra sự ám ảnh quá rõ của Paul trong việc kêu gọi truy tố tôi, những bình luận phỉ báng lặp đi lặp lại về tôi và quyết định công khai nhật ký cá nhân của ông. Kết luận duy nhất mà tôi có thể đưa ra về lý do khiến ông ấy triệu tập tôi đến trước ủy ban này là để ép tôi nói ra điều gì đó có thể chứng minh cho những tuyên bố công khai lặp đi lặp lại của ông ấy rằng rốt cuộc tôi sẽ phải theo lời ông ấy. Ngồi sau song sắt, ông Fauci phát biểu trong phần mở đầu. Ông Fauci cũng nhắc lại những tấn công từng xuất hiện trước đây trước các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện. Ông cho biết trong suốt gần 40 năm giữ chức giám đốc, ông đã ra làm chứng hoặc báo cáo trước các ủy ban của Quốc hội hơn 200 lần. Ông khẳng định rằng trong nhiệm kỳ của mình, ông đã chứng minh được rằng bản thân tin tưởng và tôn trọng giá trị của hoạt động giám sát chính sách từ phía Quốc hội. Kể từ bài phát biểu mở đầu của ông trở đi, câu nói duy nhất của bác sĩ Fauci nói sau mỗi câu hỏi của thượng nghị sĩ là: theo lời khuyên của luật sư, tôi xin phép từ chối trả lời dựa trên quyền của mình theo tu chính án thứ 5 của hiến pháp. Với quyết định này, MS Now nhận định ông Fauci đã ngăn chặn kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm sử dụng nhật ký cá nhân của ông để chống lại chính ông. Tuy nhiên, cá nhân của bác sĩ Fauci chưa xác nhận tính chính xác của các đoạn nhật ký, nhưng ông cũng không phủ nhận tính xác thực của chúng. Theo MS Now, nhật ký được cho là bao gồm các cuộc thảo luận riêng tư của ông Fauci về nguồn gốc virus. Bác sĩ Anthony Fauci, người đã dành khoảng 4 thập niên lãnh đạo trước khi rời chính phủ vào cuối năm 2022, từ lâu đã được các nhà lập pháp, lưỡng đảng ca ngợi vì những nỗ lực chống lại HIV/AIDS tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng khắp cả nước, ông Fauci thường xuyên xuất hiện cùng Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên sau đó, ông đã công khai bất đồng quan điểm với Tòa Bạch Ốc, đặc biệt là khi Tổng thống Donald Trump đặt nghi vấn về các hướng dẫn đeo khẩu trang và thúc đẩy việc mở cửa lại đất nước. Theo MS Now, khi đại dịch kéo dài, ông Fauci trở thành một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong giới chính trị cánh hữu. Những người chỉ trích đã quy trách nhiệm cho ông về các chính sách như việc đóng cửa trường học trong thời gian dài. Tổng thống Joe Biden đã ban hành lệnh ân xá dành cho ông Fauci trong những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống. Vào thời điểm đó, ông Fauci đã lên tiếng cho biết mình là mục tiêu của các lời đe dọa, điều tra và truy tố manh động mang động cơ chính trị. Vị bác sĩ này khẳng định ông không phạm bất kỳ tội danh nào, theo NBC News cho biết. Và bản tin cuối trong bản tin buổi sáng. Bản tin từ Santa Cruz, California. Một thiếu niên cứu hộ đã dũng cảm cứu người ở biển Santa Cruz, California. Khi những con sóng lớn trắng xóa không ngừng ập vào bờ biển Seaport Beach ở Santa Cruz,
California vào cuối tuần qua đã làm cho các biển và sóng đã tạo thành những thảm bọt biển. Một nhân viên cứu hộ đã lao ra không ngừng kéo và nhấc bổng một cậu bé lên khỏi mặt nước để đưa cậu vào bờ an toàn. Theo tờ LA Times, vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7 đã tường thuật lại đoạn video do chiếc ảnh gia địa phương Scott Vander Dustin ghi lại được. Video lan truyền trên hầu hết mọi nền tảng mạng xã hội. Phát ngôn viên của công viên tiểu bang California cho biết đứa trẻ được giải cứu đã bị sóng đánh ngã và cuốn ra xa gần 14 mét so với bờ biển vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày thứ Bảy ngày 25 tháng 7. Theo lời của bà thì đứa trẻ được đưa lên bờ mà không gặp chấn thương nghiêm trọng nào và đã được bàn giao lại cho cha mẹ. Ông Scott Vander Dustin, người quay lại đoạn video, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn của The New York Times rằng chính tiếng sóng vỗ ầm ầm đã khiến ông nhìn ra phía mặt nước và phát hiện cậu bé đang bị trôi dạt. Những người xung quanh lúc đó đang chỉ tay về phía cậu bé và la hét. Ông Dustin nói ông đã báo tin cho một nhân viên cứu hộ và người này thông báo rằng đã có người đang lao ra giải cứu. Người hùng thiếu niên đó là Ryder Williams, chỉ vừa 16 tuổi. Theo The Guardian, cho biết cha của cậu nói con trai ông chỉ cảm thấy đang làm công việc của mình mà thôi. Mùa hè này là mùa đầu tiên Ryder làm nhân viên cứu hộ tại hệ thống công viên tiểu bang California. Thằng bé nói với tôi rằng nó không hiểu tại sao mọi người lại thổi phồng sự việc lên như vậy. Ông Shane Williams, cha của Ryder, chia sẻ với The Guardian, những gì nó nói với tôi, đại ý là bất kỳ nhân viên cứu hộ nào khác đang làm nhiệm vụ cũng sẽ hành động y hệt như con thôi. Theo lời của người cha, Ryder Williams coi việc giải cứu là công việc, là bổn phận của mình. Ông Shane Williams nói hôm đó con tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù vậy, người cha chia sẻ rằng ông rất xúc động khi xem đoạn video về con trai của mình. Tôi vô cùng tự hào về thằng bé, ông William chia sẻ với tờ The Guardian. Về phần những nhà chuyên nghiệp như ông Tom Gill, chủ tịch Hiệp hội Cứu hộ Hoa Kỳ, nhận xét sau khi xem đoạn video, hoàn toàn không thấy sự hoảng loạn nào cả. Cậu ấy đã làm rất tốt việc luôn tiếp cận với nạn nhân, nắm bắt tình hình cũng như xác định những gì cần làm để bảo đảm an toàn. Theo The New York Times cho biết, ông Gil, người đã làm nhân viên cứu hộ tại Virginia Beach hơn 3 thập niên, cũng lưu ý rằng cuộc giải cứu này hầu như không sử dụng thiết bị hỗ trợ nào. Mặc dù người cứu hộ dường như có mang theo phao cứu sinh, nhưng cậu đã không thể vòng thiết bị nối này quanh người nạn nhân. Đây thực sự chỉ đơn thuần là chuyện người giúp người, ông Kiêu nói. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết các cơn bão trên Thái Bình Dương trong mùa hè này đã tạo ra những đợt sóng từ phía nam rất mạnh dọc theo bờ biển California, góp phần gây ra tình trạng thủy triều cao kỷ lục. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi dân tôi, Mỹ Tâm xin được gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Thế hệ vàng, những người sinh ra giữa hai thế kỷ. Tại sao chúng ta gọi là thế hệ vàng? Chúng ta là những người sinh ra từ những năm 1950 cho đến năm 1979, là nhân chứng sống cho một thế giới đã thay đổi ngoạn mục. Từ những buổi chơi trốn tìm ngoài đường đến lần đầu chạm vào bàn phím máy tính, từ chiếc radio nghe chuyện đêm khuya đến ngày đầu tiên Internet gõ cửa.

Nếu bạn sinh ra từ những năm 1950 cho đến năm 1979, xin chúc mừng, bạn thuộc về một thế hệ rất là đặc biệt. Tất cả đều có dấu chân của thế hệ vàng chúng ta. Chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của thế giới mà cha mẹ mình chưa từng dám mơ, từ lúc những ngôi nhà chỉ là nơi che mưa che nắng đến khi chúng có giá trị gấp 20-30 lần. Chúng ta là thế hệ cuối cùng còn chơi những trò dân gian ngoài đường như nhảy dây, đá banh, bịt mắt, bắt dê, ô ăn quan, bịt tai, bắt chước, tạt lon, đá dế, nhưng cũng là thế hệ đầu tiên cầm tay điều khiển chơi Pac-Man và game thùng Atari. Và chúng ta cũng từng ngồi nghe radio kể chuyện, từng trải qua những buổi dã ngoại trên thảm vải với đồ ăn mẹ nấu. Chúng ta từng nghe nhạc từ đĩa than rồi đến cassette, băng VHS và sau đó là CD, Walkman. Người ta gọi thế hệ vàng này là thế hệ

Chúng ta từng mua nước ngọt trong chai thủy tinh lớn 1 lít, đi chợ bằng xe đạp, xài túi vải, giữ lại tiền lẻ để mua kẹo. Và chúng ta cũng từng nhặt miếng bánh rơi xuống đất, phủi qua rồi ăn tiếp với chút áy náy, điều mà trẻ con bây giờ không bao giờ làm. Làm sao chúng ta sống sót nổi qua thời thơ ấu ấy nhỉ? Không dây an toàn, không ghế trẻ em, không mũ bảo hiểm, không điện thoại, nhưng chúng ta vẫn sống, thế hệ vàng vẫn lớn và vẫn thông minh. Chúng ta từng đến trường với cặp nặng trĩu, rách quai, bánh mì rơi đầy bụi đất, nhưng vẫn vui. Chúng ta uống chung nước, chẳng sợ vi trùng, vì sợ bị lây chí thôi. Chúng ta chơi bóng nước, trò chơi đường phố, chẳng cần mạng xã hội hay điện thoại. Chúng ta yêu nhau qua những cái liếc mắt, nụ cười bẽn lẽn, không phải emoji hay tin nhắn ẩn danh. Thế hệ vàng của chúng ta thuộc về những ký ức thật đẹp, thật đời. Chúng ta học cách chịu trách nhiệm, trưởng thành, đôi khi vì không có lựa chọn nào khác. Và chúng ta lớn lên tự do, mong manh nhưng mạnh mẽ và còn sống. Và cuối cùng, chúc mừng thế hệ của chúng ta, thế hệ vàng.

khi đưa bài đọc này lên. Có lẽ là quý thính giả cũng như Mỹ Tâm đã mường tượng những cái hình ảnh mà chúng ta đã từng sống qua, những chiếc cà ràng mà chúng ta để bên ngoài để chúng ta chụm lửa mỗi khi nấu cơm, những cái tủ gạp măng rê mà trong đó chúng ta ấp những cái chén và những cái món ăn mà chúng ta thường dùng hàng ngày, những nồi thịt kho trứng mà chúng ta cứ phải kho đi kho lại để cho cái thịt nó nhừ, nó mềm đi trong những cái ngày cận Tết, và những chiếc mẹt trong đó là những món ăn mà chúng ta đã sử dụng hàng ngày, cũng như những chiếc mẹt để chúng ta dùng phơi những cái củ cải nè, củ cải trắng là chúng ta phơi để làm dưa, hay là chúng ta dùng để cho những cái nhu cầu sinh hoạt của mình. Còn những ai sống ở những cái khu mà bờ biển thì chắc chắn là không thiếu những cái roi của mẹ đánh đét vào đít khi mà chúng ta trốn cha trốn mẹ cùng với các bạn ra tắm sông nè, tắm biển nè, và cứ mãi vui đùa mà quên cái giờ đi về, để cho cha mẹ phải lo lắng, ông bà cha mẹ lo lắng và phải đi tìm, và khi gặp được thì rất là sợ mình là cứ phải bị trôi đi theo những cái cơn sóng hay là những cái dòng nước của con sông, thì chắc chắn là những cái ngọn roi sẽ quất vào đít. Ui, đau quá chừng đau luôn, có phải không thưa quý thính giả? Và những hình ảnh mà chúng ta cũng khá là quen thuộc, khi những chiếc xích lô chạy trên đường thì những bác xích lô đã cố gồng cái lưng lên để chở những cái kiện hàng nặng trên xích lô, hay đôi khi một chiếc xích lô chất 3-4 người ngồi trên đó, và có những chiếc xích lô ở phía sau còn thêm một cái yên nhỏ để một đứa bé ngồi trên đó. Mà sau ngày xưa không có dây xích beo mà sao cũng không ai sợ, không ai sợ té mà cũng ngồi cũng rất là vững chãi, và cứ như vậy cứ lớn dần. Khi rảo bước về đồng quê thì cái hình ảnh mà Mỹ Tâm nhìn thấy đó là người mẹ gánh, một bên á là lúa hoặc là gánh những cái món để đi bán, thì bên đây cái gánh kia lại là đứa con ngồi ở trong cái thúng. Lúc đầu Mỹ Tâm không có nhìn ra đứa con, nhưng mà khi nhìn thấy rồi, trời ơi sao mà thấy thương quá. Đi bán thì sợ để con ở nhà mình không yên tâm, thì phải gồng thêm đứa con nữa, rồi mới thấy cái sự vất vả lao lực của người mẹ để đứa con nó nhìn thấy đó, và nó phải cố gắng để từng ngày nó lớn lên, nó dùng cái sự học vấn của mình để giúp đỡ cho bản thân mình cũng như cho xã hội, và nhất là trả công lại cho cha mẹ. Và những cái chum nước ở bên hông nhà thì chắc chắn không thiếu những hình ảnh này rồi, với những cái gáo nước mà chúng ta để những cái chum đó để hứng những cái nước mưa, và khi mà đi chơi về đó thì hay dùng những cái gáo để rửa chân cho sạch bùn trước khi vào nhà. Khi mà Mỹ Tâm đi về bên quê ngoại thì ở Mỹ Tho thì

thành thị, nhưng mà quê nội thì ở Sóc Trừ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, trải dài xuống Đại Ngãi, cửa biển Mỹ Thành thì rất là nhiều đất, thì phải đi chân đất, thì phải chân, phải khi mà mưa phải bám cái chân của mình vào, phải tập đi như vậy. Nhưng mà lúc đầu không biết, cứ té hoài. Thì khi mà về tới thì mình mẩy là lúc nào cũng ướt nhem, ướt nhập vì bùn sình, và chân cẳng thì thôi dính sình hết, thì phải đứng ở ngoài này để phải rửa những cái chân cho nó sạch bùn mới được đi vào trong nhà. Rồi đôi khi rửa cũng không có sạch nữa, tới khi mình ngồi ở trên trên phản đó thì mình mới nhìn thấy ở nó khô rồi, thì có những cái bùn sình đó, nó còn bám vào trong đó, thì bắt đầu mới lấy cái tay gỡ ra. Những cái kỷ niệm đó phải nói là rất là thân thuộc, rất là thân quen. Và khi chúng ta bắt đầu làm quen với những chiếc máy tính, với những hệ điều hành đầu tiên đó là MS-DOS, với những cái buổi học về vi tính, ở thời đó thì kêu là vi tính, thì Mỹ Tâm cũng đã tham dự những cái lớp học đó bằng cái số tiền mà mình đi làm mỗi tháng để đóng cái tiền học phí, để cố gắng mình tìm hiểu về những cái gì mà nó bắt đầu nó thay đổi cho cái cuộc sống của mình tốt hơn. Thưa quý thính giả, những hình ảnh này chỉ có những người từ cái lứa tuổi 1950 cho đến năm 1979, chúng ta mới trải qua hai thế hệ như vậy, hai thế kỷ, tức là 20 năm, nó đã thay đổi rất là nhiều con người của mình. Và chúng ta phải hãnh diện, chúng ta là những thế hệ vàng, bởi vì chúng ta đã từng chứng kiến từ những chiếc radio thầm lặng cho tới những cái đĩa than. Mỹ Tâm nhớ nhà có chiếc máy Akai, cái máy pickup, rồi cha để những cái đĩa nhựa vào đó, rồi những cái Akai khi mà cái những cái băng nhựa này nó chảy, nó chuyển qua cái băng nhựa khác cho tới khi mà hết những cái đoạn nhạc đó. Và những chiếc radio đó, từ những chiếc radio chúng ta có những cái máy truyền hình, thì những cái truyền hình đó hồi xưa kêu là transistor, khi mà mình mở lên thì nó có một cái lằn, rồi nó bắt đầu nó mới có hình là hình trắng đen, rồi từ từ nó mới có được hình màu với những cái TV là JVC, với những cái bộ phim vào thời đó rất là mê, cho những cái bộ phim tàu, những bộ phim kiếm hiệp mà mẹ và các dì cứ là thức suốt đêm để coi, mà đôi khi tập trung vào một nhà nào đó có tivi, chứ đâu phải ai cũng có tivi đâu. Đó là những kỷ niệm rất là đẹp. Và những cái buổi như vậy thì thường hay có một nồi chè, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, nấu để mời mọi người cùng ăn cho vui, để cùng xem phim cho đến khuya, có khi xem cho tới 3-4 giờ sáng mới về nhà. Đó là những hình ảnh nó rất là đẹp. Và có lẽ là thế hệ sau này, các cháu, các em, các cháu không còn mường tượng được nữa, nhưng đó là những hình ảnh nó đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Và ngày hôm nay qua bài sưu tầm này, Mỹ Tâm cảm thấy bài này nó rất là ý nghĩa và làm cho chúng ta nhớ về rất nhiều những kỷ niệm mà chúng ta đã từng trải qua trong quá khứ. Hy vọng là bài đọc này, thế hệ vàng, những người sinh ra giữa hai thế kỷ, sẽ đem đến cho quý thính giả một chút nào đó kỷ niệm mà chúng ta đã từng sống qua khi còn ở Việt Nam, và những cảm nhận của chúng ta khi bắt đầu nhìn thấy sự thay đổi từ sau năm 1979 trở đi, nó đã có những cái thay đổi như thế nào trong cái xã hội Việt Nam lúc đó. Hy vọng là bài đọc ngày hôm nay đem đến cho quý thính giả nhiều cảm xúc nha. Giống như Mỹ Tâm khi đọc bài này cảm xúc nhiều lắm, cảm thấy nhớ, cũng nhớ Việt Nam, và cũng cảm thấy những cái kỷ niệm đó hình như nó vẫn còn đâu đây, mặc dù nó đã hơn 30 năm rồi khi Mỹ Tâm đặt chân đến Mỹ cho đến bây giờ, nhưng nó vẫn, hình như nó vẫn còn đâu đó. Những hình ảnh nó không còn là những kỷ niệm nữa, mà nó như ăn sâu vào trong tâm thức của mình, nó giống như một hoài niệm của chúng ta.

Đến đây Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt quý thính giả. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục Nước Tôi Dân Tôi vào lần tới, với bài đọc Thế Hệ Vàng, Những Người Sinh Ra Giữa Hai Thế Kỷ. Hy vọng là quý thính giả sẽ yêu thích và sống lại một chút nào đó những kỷ niệm mà chúng ta đã từng trải qua. Xin mến chào tạm biệt.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, ngày hôm nay cô theo dõi thời tiết thì như thế nào rồi cô?
1: Nó có nóng lên. Hôm nay 88 rồi anh.
0: À, nó lên từ từ.
1: Dạ vâng, mỗi ngày lên một chút xíu. Ngày mai thì nó chỉ nhẹ xuống 1 độ thôi là 87, nhưng mà bù lại ngày thứ 7 nó lại cao, cứ mỗi ngày lên chút xíu vài độ. Nhưng mà hôm nay thì phải nói là hơi khá nóng, 88 độ.
0: Vâng, 88 mà so với những tiểu bang khác mà nóng như là Arizona hay là Houston chỉ là trò chơi thôi, đồ là tức là trò đùa thôi, không có thấm tháp gì hết. Ở đây cái thời tiết nó nằm ở cái khu vực thung lũng thì đôi khi nó cũng hơi khô thưa với quý vị so với những nơi khác. Tức là cái nóng ở đây nó là cái nóng khô. Nóng khô thì nếu mà tính ra thì nó cũng không tốt cho cơ thể lắm so với những cái nóng mà nó ẩm, bởi vì người ta nói nóng ẩm nó sẽ làm cho tiết mồ hôi ra. Chúng ta uống nước nhiều rồi mồ hôi đổ ra, thì khi mà mồ hôi đổ ra nhiều thì nó tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là thậm chí có người còn nói là nó tốt cho da của các cô nữa. Bởi vì cái da của chúng ta nếu mà không có được mồ hôi tiết ra thường xuyên thì những cái chất bụi bặm, những cái chất dơ nó sẽ đóng vào những cái lỗ chân lông, rồi nó trở thành mụn, nó trở thành tàn nhang, nó trở thành cái hình thức giống như là bị ung thư da. Trong khi nếu mà mồ hôi mà cứ mỗi ngày đổ ra như vậy thì tất cả những cái chất dơ nó đóng nó được đẩy ra ngoài hết. Thì cái đó nó cũng có một cái điều lợi. Nhưng mà thôi thì ở đâu quen đó. Mặc dù chúng tôi ở cái vùng thung lũng nhưng mà thời tiết ở đây phải nói rằng rất là lý tưởng. Và ở thung lũng nó có được một cái điểm lợi nữa đó là, thưa quý vị, khi mà có những cái cơn bão ở ngoài biển thổi vào thì một phần nào đó nó đã được những cái dải núi nó cản lại. Cho nên khi mà thổi vào nó sẽ bị đánh lệch lên trên. Rồi nếu mà nó có cái khuynh hướng nó đi xuống thì ít gì nó cũng đã một phần nào nó đã bị cản lại rồi, cho nên nó sẽ đỡ hơn là những cái tiểu bang. Thí dụ như ở giữa nước Mỹ, quý vị thấy những cái cơn bão hay là những cái cơn lốc xoáy tornado nó rất là mạnh, bởi vì nó không có cái gì nó cản lại hết, đồng trống không, cho nên nó thổi qua thì nó gây cái thiệt hại rất là nhiều. Và cái cuồng phong nó năm nào nó cũng xảy ra, không ai có thể cản được nó. Và cuồng phong đó người ta chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau. Cái cấp độ mà mạnh nhất đó là F5. Cái đó nó là người ta gọi là monster rồi, nó rất là mạnh. F4 nó đã tàn phá là khá mạnh rồi, huống hồ chi là F5. F5 nó có thể thổi bay nhà cửa, xe cộ và thậm chí con người, nó cũng thổi bay hết luôn. F4 thì nó làm sập nhà, sập cửa, vân vân. Và những cái trận cuồng phong đó năm nào nó cũng xảy ra ở một số các tiểu bang ở giữa nước Mỹ. Thôi thì cũng đành chịu thôi. Ngay cả tiểu bang Houston mà những cái thành phố ở phía trên như là Dallas, nhiều khi cũng gặp những cái cơn gió trốt, gió xoáy đó, nó gây tàn phá rất là nhiều. Thiên tai thì ở đâu cũng có. Chẳng hạn như cô có nhớ ở San Jose mình có một lần nó có một cái trận lụt mà người ta nói là cả trăm năm nó mới xảy ra một lần.
1: Dạ, năm 2017.
0: Vâng, cái trận lụt đó nó làm cho những cái cư dân ở gần cái con suối Coyote Creek, dạ, gặp trở ngại rất nhiều. Và rồi mấy anh chị em homeless chạy dắt giò lên cổ bởi vì nước ngập. Những người đó họ đóng đô ở gần cái bờ suối đó, thì nước nó ngập lên phải di tản. Và cái lần đó cái số người thiệt mạng nó cũng nhiều chứ không có ít đâu. Rồi sau đó đó cái số người bị bệnh bị chết cũng nhiều nữa cô.
1: Dạ đúng.
0: Bởi vì nó bị đủ thứ bệnh, nó nhiễm trùng rồi chuyện này chuyện kia vân vân. Cho nên thôi thì nắng mưa là bệnh của trời mà, làm sao mà có thể ngăn cản được. Chỉ có điều đó là nếu mà chúng ta biết trước được thì nó sẽ đỡ hơn. Chúng ta có cái chuẩn bị. Thí dụ như chẳng hạn hình như mới mấy bữa trước đó thì cô có biết là Cali bị một cái trận động đất khoảng 4.1, 4.2 gì đó ở trên một cái thành phố nó nằm ở phía bắc, cách Santa Rosa độ khoảng chừng 10 mai. Thì nó nằm ở phía trong, ở phía trên đó. Thì nó cũng rung chuyển nhưng mà cũng không có gây thiệt hại gì nhiều lắm, bởi vì cái khu vực đó cũng ít người ở. Khu vực ở trên đó, ở trên đó nó nhà cửa rẻ lắm. Nếu mà cô có khả năng bơi lội đó thì cô cứ lên đó cô mua nhà, bởi vì
1: bây giờ bơi không có giỏi như ngày xưa. Ngày xưa em bơi lâu hơn.
0: Bởi vì ở trên đó nó cũng hay bị ngập lụt lắm. Cái vùng ở trên đó mưa mà nhiều nó cũng hay ngập lụt. Mà khổ nổi đó, những cái khúc, những cái thành phố phía trên đó, nó lại hứng mưa nhiều hơn ở những cái khu vực của chúng ta. Và chắc một phần nào nó cũng ảnh hưởng, bởi vì nó nằm sát biên giới với tiểu bang Oregon mà. Cho nên những cái thành phố đó, cái lượng mưa nó đổ xuống nhiều hơn. Dường như nó đã có một cái quy luật rồi. Những cái cơn gió thổi mây từ biển Thái Bình Dương nó bay vào đất liền, nó đi theo cái hình cuộn, nó cuộn mà nó cuộn từ ngoài đó rồi nó cuộn vào, và lúc nào nó cũng cuộn lên phía trên hết trơn. Và cho nên đó là cái lý do mà tiểu bang Oregon rồi tiểu bang Washington State bị mưa nhiều, nhất là Oregon là cái nơi mà hay nhận những cái trận mây đó, và mưa rất là nhiều ở Oregon. Cho nên nếu mà có cái thú tắm mưa thì nên về Oregon để mà ở.
1: Ai mà thú tắm mưa, người ta phải là thú đi trong mưa, nghe cho nó lãng mạn tí tí.
0: Không, cô cho tôi tìm về tuổi thơ cái coi. Ngày hồi nhỏ nó đi tắm mưa. Tắm mưa thì nó sẵn dịp đó, thì cây nhãn của cái nhà hàng xóm mà nó đang ra trái đó, thì mình cũng hái giùm. Mà nó khổ nổi, nó đâu có phải là thiếu thốn gì. Ở nhà trái cây gì cũng có. Bố mẹ mua muốn ăn cái gì là có cái đó, mà lại không thấy ngon bằng đi ăn trộm cái nhãn của nhà hàng xóm. Nó có cái thú hồi hộp ở trong đó. Và hồi nhỏ nó có những cái chuyện mà nghịch ngợm như vậy. Và dĩ nhiên là nếu mà bị biết được là thế nào cũng
1: bị mang vốn, đầu tiên là mang vốn
0: và rồi bị ăn đòn sao đó. Bởi vì cái tội đi phá làng phá xóm. Và thưa quý vị, Bắc California năm nay đó, người ta nói rằng thời tiết có vẻ nó hơi khác, là bởi vì nó ít mưa. Không biết là cô thấy sao chứ cô có thấy là nó ít mưa hơn những năm trước không?
1: Dạ đúng.
0: Mà mưa đó thì nó cũng tốt cho cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây phiền phức, nó gây bực bội. Mưa ở đây nó không có nhiều bằng những cái nơi như bên Houston. Cái lần rồi tôi qua Houston lãnh một cái trận mưa, mưa mà sấm sét gầm gừ đó. Mưa là ào ào như là...
1: Bao lâu anh?
0: Kéo cũng dài lắm cô, gần như là nửa ngày đó. Tức là mưa khi bắt đầu nó bớt mưa. Bớt mưa chứ không phải là ngưng mưa nha. Bắt đầu nó lại lớn lên. Tức là những cái trận mây kế tiếp nó lại, những đám mây kế tiếp nó lại bay tới và nó đổ nước xuống. Nó cứ làm ầm ầm vậy cả nửa ngày luôn. Và phải nói rằng mưa rất là lớn và cũng kéo dài nữa. Còn thỉnh thoảng thì cũng có những cái trận mưa lớn, nhưng mà nó không có kéo dài lâu lắm. Thì so ra cái lượng mưa bên tiểu bang Houston nó nhiều hơn ở bên đây. Ở bên đây thì có thể những cái khu vực mà ở phía trên thì nó mưa nhiều hơn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Lần trước thì chúng ta đã nói nhiều về những cái phương thức gọi là giáo dục con cái. Rồi ngoài ra chúng ta còn nói gì nữa không cô?
1: Nếu mà nói về giáo dục con cái đó thì chắc chắn là cái đề tài này chúng ta càng nói thì nó càng rộng ra, để cho có nhiều cái đường để mà chúng ta có thể dẫn chứng rồi là minh chứng những cái việc mà chúng ta thấy hàng ngày trong cái cách dạy con cái. Nhưng mà bên cạnh đó thì Mỹ Tâm cũng xin được nhắc anh Nam Phong, dạy con cái nhưng mà cũng phải xem lại cái thái độ của cha mẹ nữa anh. Đôi khi người cha người mẹ có làm tròn cái bổn phận của mình hay không, đó là cái câu mà Mỹ Tâm cũng suy nghĩ trong đầu. Bởi vì lúc gần đây Mỹ Tâm cũng có gặp một nhóm người, thì trong đó họ có gia đình, thì họ đem những cái điều mà họ băn khoăn về gia đình của họ. Khi con cái còn nhỏ họ cực theo cái nhỏ, nhưng mà khi con cái lớn họ cũng có những nỗi khổ tâm của những đứa con. Khi nó lớn lên bắt đầu nó bước vào cái ngưỡng cửa đại học thì cha mẹ lại phải có những cái nỗi lo khác. 4 năm đại học bây giờ nó chưa phải là tấm bằng để mà coi như là bảo đảm đứa trẻ đó nó sẽ tìm được một công việc ổn định. Nó phải học thêm nữa, lên bằng MBA hoặc là Master gì đó để nó mới có thể là tạm gọi là nó có được một công việc ổn định. Nhất là trong cái thời buổi bây giờ thì AI nó đang lên ngôi, thì nó đã thay thế rất là nhiều những cái công việc của nhiều người, nhất là công việc của văn phòng. Thành ra đó cũng là một cái nỗi lo lắng của cha mẹ. Mà bên cạnh cái nỗi lo lắng đó thì phải có cái sự đồng cảm, thấu hiểu của người vợ cũng như người chồng. Thì đa phần á, người chồng Á Châu Mỹ Tâm nói chung, Việt Nam nói riêng, vẫn còn cái tính gia trưởng. Thành ra đôi khi người vợ nói một cái gì đó thì người chồng lập tức trong đầu mình là nó đưa ra một cái phương án liền. Đây là người không biết gì hết, chỉ biết ở nhà lo nội trợ thôi, không biết gì hết, cái gì cũng phải là người chồng. Đó là cái, thành ra đôi khi người vợ cảm thấy họ bị lạc lõng. Đôi khi những lời nói của họ nói ra, người chồng không quan tâm, người chồng ignore những cái lời người vợ nói, hoặc là nói những cái câu có vẻ miệt thị, khinh thường trước mặt con cái, làm cho người vợ vừa cảm thấy xấu hổ mà vừa cảm thấy như mình đang bị xem thường, là một người vô dụng. Đó là Mỹ Tâm nghe rất là gần đây có những người họ đã có con, bắt đầu vào năm đầu, năm học đầu của đại học, năm thứ hai đại học, và có những đứa sắp sửa hết cái mùa này cho high school để chuẩn bị vào đại học. Thì đó là những cái tâm tư mà những bậc phụ huynh họ cũng đang bị những cái tình trạng như vậy. Đôi khi cũng có một cái gia đình cách đây vài ngày họ cũng nói, khi mà người vợ nói lên những cái ý kiến của mình thì người chồng nói, nếu em có thể ra ngoài làm được như tôi, đi kiếm tiền như tôi, trả tiền nhà, tiền mortgage, tiền bảo hiểm xe, tiền hết, đủ thứ tiền hết, thì tôi và em đổi vị trí, em ra ngoài em làm những chuyện đó. Thì dĩ nhiên người vợ đâu có đủ khả năng để làm được như ông chồng. Nhưng mà có nên nói như vậy hay không?
0: Vâng, bây giờ chúng ta đi vào từng cái việc mà cô nói nha. Cô nói nhiều quá là cô làm tôi rối rồi.
1: Tại vì nhiều trường hợp quá anh.
0: Chị đang nói với giáo dục con cái, cô nhảy qua đời sống vợ chồng. Nó
1: không phải, nó cũng là giáo dục con cái, nhưng mà trong cái giáo dục đó hai cái tư tưởng nó khác nhau. Cái người vợ thì muốn đứa con như thế nào thì người chồng lại khác đi. Rồi người vợ muốn đứa con thì nó muốn học lên nữa. Rồi đôi khi nói ra thì hai vợ chồng lại có những cái xung đột ý kiến với nhau. Thì nó cũng vẫn là cái vấn đề về giáo dục con cái thôi anh.
0: Thứ nhất đó là tôi không biết ông nào mà gan như vậy dám đàn áp bà
1: ôi,
0: vợ.
1: Ôi thiếu gì anh ơi, nhiều lắm.
0: Không lẽ là những cái người vợ đó quả thật đó là không có thể tự đứng trên cái đôi chân mình sao? Tức là lệ thuộc vào người chồng quá nhiều. Nó cũng có một vài trường hợp như vậy. Thí dụ những những người được chồng về Việt Nam bảo lãnh qua đây, chưa biết lái xe, chưa có biết làm cái gì vân vân.
1: Em nhắc anh Nam Phong chỗ này, cái đó giờ xưa rồi nha anh. Bây giờ các cô qua đây đó nhanh nhạy lắm, bắt kịp liền cuộc sống liền. Phải có, phải biết lái xe, có là để những cái giống như giao kèo vậy đó. Chứ không có phải như ngày xưa mà cúp cung mà nghe mà ở nhà rồi không biết gì hết đâu nha anh. Bây giờ các cô lanh lắm. Em biết có một gia đình cũng đem được vợ qua, nhưng mà anh này đã ly dị xong xuôi hết rồi. Đem qua thì anh biết không, chỉ có 3 tháng thôi là cô này đã complete hết là tất cả những giấy tờ về bằng lái xe và ôn cả chiếc xe để ông chồng phải sắm cho cô nàng một chiếc xe, mặc dù không phải là xe mới nhưng mà cũng phải có một chiếc xe để cô nàng chạy đi chợ rồi nọ rồi đó. Dạ.
0: Ai kêu cô về Sài Gòn cô kiếm vợ chứ vậy, cô về quê á.
1: Cái này là bày vẽ đường cho cô chạy.
0: Cho nên nếu mà nói cái đời sống vợ chồng thì như chúng tôi đã từng thưa chuyện với quý vị đó, nó phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù cái người vợ đó, về nói về cái trình độ học vấn có thể nó thấp hơn mình, nhưng mà nó là cái người mà đầu áp tay gối cùng với mình đi hết cái đoạn đường trong tương lai mà. Tại sao mình lại có những cái thái độ, những cái lời nói, những cái cử chỉ nó làm cho người đó không có vui, cảm thấy xúc phạm người đó. Nó có những cái chuyện hết sức là tế nhị, có thể là nó là sự thật như vậy, nhưng mà không nên nói ra. Nói ra nó sẽ gây phản cảm và nó làm cho cái người kia cảm thấy không có được vui. Những cái sự học vấn và những cái bằng cấp đó, nó thật sự nó chỉ chứng minh cho cái sự hiểu biết của mình một phần nào thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có nhiều lắm. Nếu mà nói về cái chuyện làm người trên cuộc đời này đó, thì bằng cấp nó không có giúp gì được nhiều đâu. Nhiều khi có nhiều ông học triết học đó, mấy ông ngồi mấy ông nói chuyện chả có đứa nào hiểu hết trơn, tại vì mấy ông nói chuyện ở trên mây không à, mặc dù mấy ông học rất là cao. Cho nên nếu mà nói mà để mà giúp cho cái cuộc sống đó, thì nó sẽ không giúp gì được đâu. Quan trọng đó là cái người đó biết ứng xử và biết sống ở trên cái cuộc đời này, thì lúc đó, nó mới sống một cách nó hài hòa được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái bằng cấp, tôi có bằng tiến sĩ, tôi có bằng này bằng kia, vâng, cái đó nó có thể nó giúp anh ở trong cái công việc, nhưng mà anh là một tiến sĩ mà cái cách đối nhân xử thế và cái tư cách của anh nó không có đó, thì tiến sĩ đó cũng vứt đi, chứ không có được người ta tôn trọng. Ở Việt Nam chúng ta nó ngày xưa có một ông học giả đó, là ông Vũ Tài Lục. Ông này đó là phải nói rằng trên trời dưới đất gì ông cũng biết hết trơn, và ông ấy là rất là giỏi, nhưng mà ông ấy lại không có bằng cấp gì hết. Nói cái gì ông ấy cũng có biết hết. Cho nên cái vấn đề học vấn đó, nó cũng đòi hỏi cái chuyện mà chúng ta phải bước ra ngoài nữa. Chứ nếu mà ở trong trường không, chưa chắc chúng ta đã thành công. Chẳng hạn như nếu quý vị nào mà đã từng học chuyên ngành từ điện tử, từ computer vân vân, quý vị sau khi tốt nghiệp bằng kỹ sư 4 năm đi vào một hãng điện tử làm, thì những cái thứ mà mình học trong trường nó chỉ áp dụng được vào cái công việc mình khoảng độ 30% thôi. Còn bao nhiêu đó là phải được training, phải được hướng dẫn trở lại, nếu không là sẽ không có biết làm. Nhưng mà ít gì cái 30% căn bản nó cũng giúp cho chúng ta làm cho cái công việc nó không có bị trở ngại. Cho nên học thì phải hành, có nghĩa là phải đi ra ngoài. Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đó viết Bình Ngô Đại Cáo và đưa cái Bình Ngô sách đầu tiên, đưa cái Bình Ngô sách lên cho Lê Lợi, thì người ta nói ông cụ này học giỏi, học nhiều, hiểu rộng, biết rộng. Nhưng mà cái đó nó sẽ không có giúp được cho cụ Nguyễn Trãi viết ra được Bình Ngô Sách. Cái mà nó giúp cho cụ đó là 10 năm cụ đi khắp đất nước Việt Nam, nhìn thảm cảnh của người dân, nhìn sự hung tàn của giặc Minh, rồi nhớ lại cái lời của phụ thân của mình là cụ Nguyễn Phi Khanh dặn dò, để rồi sau đó về tổng hợp lại từ những cái kinh nghiệm và cái sự học vấn của mình để viết ra được Bình Ngô Sách, và đi vào Lam Sơn để dâng cái Bình Ngô Sách lên cho Lê Lợi.
1: Có phải Bình Ngô Đại Cáo không anh?
0: Cái Bình Ngô Đại Cáo đó là cái mà sau khi mà đánh giặc Minh xong đó, thì mới tuyên cáo. Còn cái Bình Ngô Sách đó là cái đó là cái sách lược để đánh quân Minh, để đuổi giặc Minh ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên nếu mà cụ Nguyễn Trãi không có đi khắp nơi 10 năm như vậy đó, thì cụ cũng sẽ không có đủ khả năng để viết ra được Bình Ngô Sách một cách hữu hiệu. Thí dụ như tại sao cụ chủ trương là tâm công, tức là đánh về cái vấn đề tâm lý. Phải nhìn thấy những cái hình ảnh như thế nào đó mới có thể suy nghĩ ra những cái mưu lược như vậy, để lấy ít thắng nhiều, để sử dụng những cái phương thức mà sau này người ta hay nói là đánh du kích, thí dụ như vậy. Cho nên học thì phải hành. Một người mà đã học trong trường ra đó, thì phải có cái chuyện mà đi ra ngoài làm việc thì nó mới thành công. Cho nên trở lại cái đời sống mà vợ chồng, nhiều khi có những người vợ cái trình độ học vấn họ không cao, nhưng mà họ biết đối nhân xử thế, biết khéo léo với người chồng, thì cái đời sống của gia đình nó yên ổn. Rồi bây giờ quay trở lại với những đứa con. Những đứa con như cô nói đó, ở tuổi nào đó, thì bố mẹ cũng phải lo hết. Và cái đó nó dường như nó là cái thiên chức của người làm cha, của người làm mẹ, đặc biệt là của người làm mẹ. Lúc nào cũng lo cho con, lúc nào cũng vội, cũng nhìn về đứa con mình xem nó có, mặc dù nó đi làm rồi nó có làm có suôn sẻ hay không, vân vân, nó làm có cực khổ hay không. Cho nên từ nhỏ đó thì các ông đã than thở rồi. Than thở sao? Trời ơi, đẻ ra đứa con giờ phải phụ bà xã thay tả riết. Nói trời, sao mà nó ngày nào cũng phải thay tả 5-6 lần hết trơn nữa. Thằng này bộ nó bị tiêu chảy hay sao mà nó cứ phải bắt tôi thay tả hoài. Bắt đầu than thở. Ôi dạ, phải chi mà nó biết tự đời mình nó đi vào toilet thì chắc có lẽ là khỏe. Rồi bắt đầu tới 3-4 tuổi, bắt đầu lúc đó nó tự mình nó biết đi toilet rồi, không còn phải thay tả nữa. Nhưng mà nó chạy lăng quăng, phải dí theo nó để coi chừng. Ôi rồi mệt quá, trời ơi, tuổi già sức yếu mà nó cứ chạy lăng quăng đuổi theo nó mệt quá. Phải chi mà nó nằm yên như hồi còn mới sanh nên cho nó khỏe quá. Rồi lại tiếp tục lên, bắt đầu nó đi học. Khi mà nó đi học rồi thì lại có cái khổ của đi học. Trời ơi, sao bài vở nó làm sai tùm lum như thế này. Nếu mà không có cái giờ để mà hướng dẫn của nó, hướng dẫn cho nó, thì cái chuyện học hành của nó trở ngại nhiều lắm. Cho nên cứ từng lúc nó đi lên. Và như cô nói, ở cái độ tuổi mà từ khoảng độ 12 cho tới 19, cái độ tuổi đó người ta gọi là độ tuổi teenager. Nó là một cái tuổi mà nổi loạn của cái giới trẻ. Và ở cái tuổi đó, nếu mà muốn giáo dục thì phải rất là kỹ lưỡng và phải đúng tâm lý của đứa trẻ. Bởi vì ở cái tuổi đó là cái tuổi mà nó nghĩ nó đã biết hết rồi, nó biết đủ rồi, và nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. mà chẳng may nó lên trường hoặc là nó kết bạn, gặp cái đứa bạn xấu thì nó dễ bị lôi kéo theo lắm. Cho nên cái thái độ của bố mẹ, rồi cái cách hướng dẫn, cái cách giáo dục đó, nó phải hết sức là khéo léo. Thí dụ lúc đó mà nó làm một cái gì đó sai thì mình phải hướng dẫn nó như thế nào, chứ không thể nào mà sử dụng một cái phương thức như ngày xưa đó, là sử dụng roi vọt để mà hướng dẫn nó, hay là
1: mắng chửi,
0: hay là có cái thái độ tạm gọi là quyền huynh thế phụ, hay là thái độ mà của kẻ lớn đối với kẻ nhỏ đó. Lúc đó đứa trẻ nó sẽ ấm ức trong lòng lắm, bởi vì nó đã được giáo dục và đã được học đó, là con người ai cũng có cái quyền bình đẳng, ai cũng giống như ai. Và thậm chí nó có những đứa nó nghĩ rằng là bố mẹ cũng giống như nó thôi, tại sao lại có quyền áp đặt lên nó những cái điều này điều kia vân vân. Thì đôi khi đó, những bậc bố mẹ nhiều khi làm lụng mệt mỏi cực khổ quá, rồi về nói đứa con nó không nghe, rồi lên tiếng là đuổi nó đi ra khỏi nhà, chỉ là hăm dọa thôi. Nhưng mà cái hăm dọa đó coi chừng nó rất là nguy hiểm.
1: Nó đi thiệt anh. Thì em đó, đã thấy có trường hợp đó rồi, nó đi thiệt. Rồi tới lúc đó thì bù lu bù lo lên đi kiếm con.
0: Thì cho nên đôi lúc giận quá thì nói như vậy, nhưng mà đâu có bố mẹ nào mà muốn đuổi con mình đi. Nhưng mà chỉ vì những cái lời lúc mà giận quá nói như vậy thì nó lại làm cho đứa con nó cảm thấy tự ái. Và lúc đó như tôi nói, nó nghĩ là nó đã lớn rồi, nó có thể tự mình bay nhảy rồi. Thật sự ra nó không có khả năng đó. Để rồi nó kéo dài tới những cái lúc mà 18 tuổi thì nó mừng quá, nó nhảy ra ngoài, nó dọn nhà, nó đi ở với bạn đó, hoặc là nó có cái dịp, nếu mà nó còn nó đi học thì nó đi học xa. Rồi dĩ nhiên nó nghĩ là nó tự sống được, nhưng mà khổ nổi là nó không sống nổi. Và bắt đầu
1: nó đói, cái đầu tiên là nó đói, nó không có ăn,
0: nó phải xin tiền bố mẹ. Và lúc đó nó bố mẹ phải chu cấp cho nó hàng tháng. Rồi cũng có những cái trường hợp những đứa nó 18 tuổi rồi nó không chịu học nữa, nhưng mà nó lại cũng lại muốn đi ra ngoài với bạn bè nó ở. Và rồi cái bài học đắng cay ở ngoài cuộc sống, ở ngoài cuộc đời đó, để rồi khoảng chừng một năm sau, hoặc là cao lắm là 2 năm, thì nó lại quay trở về, bởi vì nó không thể nào mà nó tự tồn tại, nó sống ở ngoài được. Cho nên ngay từ những cái lúc ở cái tuổi teenager đó, thì cái chuyện mà giáo dục con cái nó phải được đặt ra ở vào cái thời điểm quan trọng đó. Và cái thái độ giáo dục của bố mẹ rất là quan trọng, cái phương thức giáo dục rất là quan trọng. Và ngay cả cái hình ảnh của bố mẹ cũng rất là quan trọng,
1: vì cái tấm gương đó nhìn mỗi ngày mà.
0: Vâng, bởi vì bố mẹ mà tối ngày cứ nặng nhẹ cãi nhau tối ngày đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Rồi bố mẹ buông ra những cái lời cay độc với nhau, nói chuyện với nhau nhiều lúc rất là nặng lời, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa bé. Đó cũng là lý do mà hầu như trong những gia đình mà có cái tình trạng mà chia tay hoặc là ly dị thì các em nó, các cháu, các con ở trong nhà đó, nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Phần lớn là nó sẽ không khó mà thành công được trên cái bước đường đời, bởi vì ngay từ ở cái tuổi mới lớn nó đã bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện nó xảy ra trước mắt ở trong gia đình. Bố mẹ là cãi nhau mỗi ngày rồi chia tay, và chính cái điều đó nó đã ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của đứa nhỏ. Để rồi lúc đó nó phân vân, nó không biết là bố sai hay là mẹ sai, hay là cả hai người đều sai hết?
1: Nói theo mấy đứa con nít sống ở đây, không biết hai đứa nó, tụi nó đứa nào đúng, đứa nào sai.
0: Thì cho nên nó bị confused, nó bị không biết là cái chuyện gì đã xảy ra. Để rồi cuối cùng có những đứa nó muốn, vẫn muốn có gia đình, vẫn muốn thấy bố thấy mẹ, nhưng mà bây giờ ly dị rồi thì nó phải ở với mẹ nó. Rồi thậm chí có lúc bố nó đến thăm nó mà không có đúng ngày, không có đúng hẹn thì bị đuổi ra về, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó nó làm cho đứa bé cảm thấy nó có một cái gì đó nó lấn cấn, và từ đó nó ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tính tình của nó sau này. Thí dụ cái người vợ tới, người chồng tới cái phiên tới, thí dụ cuối tuần tới dẫn nó đi chơi, chiều chuộng nó, mà có một cái lúc nào đó dẫn nó về hơi trễ bởi vì nó vui chơi nhiều quá, thì người vợ lên tiếng nặng nề, sỉ vả rồi la hét om sòm. Và kể từ đó nó cảm thấy sao dường như người mẹ của mình không có được công bằng trong cái việc này. Và dần dần cái tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng nó đưa ra một cái kết luận sai lầm đó, là đàn bà là như vậy. Để rồi từ đó mai mốt cái nó cảm thấy muốn xa lánh, không có muốn có bạn gái. Và cái vấn đề tâm lý nó dần dần nó sẽ bị thui chột đi. Đến một cái lúc nào đó nó sẽ sinh ra những cái chuyện mà trầm cảm vân vân. Nó có đủ thứ hết. Cho nên cái thái độ và cái cách sống của bố mẹ nó là cái gương trước mắt cho đứa bé. Nếu mà một gia đình mà sống gương mẫu, bố mẹ hòa thuận thương yêu với nhau, thì nó sẽ tốt cho cái việc phát triển của đứa bé, tốt cho cái việc học hành của đứa bé. Còn nếu mà cứ cãi nhau tối ngày thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói làm sao để cho hướng dẫn các con cho nó đâu ra đó, thì đầu tiên bố mẹ phải có một cái đời sống lành mạnh. Đúng. Và phải có một cái sự hòa thuận thương yêu với nhau. Và nếu mà hai vợ chồng mà có hiềm khích gì với nhau đó, cần giải quyết đó, thì đừng có để cho con cái nó
1: phải
0: thấy
1: chứng kiến.
0: Thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới nó rất là nhiều. Và dĩ nhiên những cái thái độ như cô nói, thái độ gia trưởng đó, ở bên Mỹ này nếu mà còn thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn, cái gia đình nó cũng tan vỡ thôi. Bởi vì người phụ nữ bây giờ họ là lady first mà. Mà đứa nào mà dám đàn áp bà cho nó ra tòa ngay chứ. Thì đàn ông bị xuống tới hàng hình như là thứ năm lận đó cô.
1: Đâu có anh, thứ tư thôi.
0: Thứ năm.
1: Đầu tiên là con nít, rồi tới phụ nữ, rồi tới chó mèo.
0: Đâu, phụ nữ trước người ta nói lady first mà. Phụ nữ, rồi tới con nít.
1: Người ta quý con nít.
0: Rồi tới chó mèo.
1: Thì đàn ông thứ tư thôi.
0: Hình như còn có cái thứ gì nữa đó trước.
1: Không có thứ gì đâu, đừng lo.
0: Tức là lên được một bậc rồi đó.
1: Dạ,
0: hả?
1: Lên được một bậc. Như anh nói đó, thì qua cái chuyện mà hai vợ chồng phải có cái sự hiểu nhau, thấu hiểu nhau, để đó cũng là một cái tấm gương cho những đứa con của mình. Nó nhìn vào trong đó, để sau này khi nó chọn người bạn đời đó, nó cũng sẽ mơ ước chọn một cái người vợ giống như mẹ của mình, hay là một người chồng giống như cha của mình, xứng đáng như vậy, để mà nó sống trọn cả cuộc đời. Có những khi đó, khi mà mình cảm thấy mình chán ngấy với những cái gia trưởng, chán ngấy với những cái lời nói miệt thị của người chồng á, thì nó cũng đã là hai mươi mấy năm rồi. Thì có người cũng hỏi Mỹ Tâm là có nên ly dị hay không. Mỹ Tâm nói đã hai mươi mấy năm mày sống được như vậy rồi thì tại sao lại phải ly dị. Thì mình đã sống được, mình đã có cái sự kiên nhẫn, thì thôi bây giờ mình tập thêm cái tánh bao dung đi. Mình cứ sống như vậy thì coi như bạn cũng được. Đâu có cần gì phải quan tâm tới cái chuyện ly dị. Tại vì ly dị rồi mình mục đích ly dị để làm cái gì? Để mình tìm được tự do. Nhưng mà cái tự do nó có bảo đảm cho mình là suốt cả những cái thời gian còn lại hay không? Hay là đôi khi mình sẽ thấy chạnh lòng, mình cảm thấy lonely, mình cảm thấy là cô đơn, lạc lõng khi người ta cũng còn những cái ông chồng đi bên cạnh. Thành ra đừng bao giờ có những suy nghĩ đó. Tại vì trong đầu Mỹ Tâm không bao giờ có những cái nghĩ là xúi người ta để phải ly dị. Cái những cái chuyện gì mình phải ngồi xuống để mình coi nó gút từ đâu để mình gỡ. Đó, thành ra những cái lời khuyên đó Mỹ Tâm không biết là nó có làm cho họ hiểu thấu được hay không. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm đó, cái quan trọng là cha mẹ, trong cái cách giáo dục, cha mẹ phải là một cái tấm gương. Tấm gương đầu tiên, giống như khi anh Nam Phong nói, khi hai vợ chồng có những cái mà không đồng ý kiến với nhau, hay là không đồng ý với cái cách nói của chồng với con ngày hôm nay, hay là cách của vợ nói với con ngày hôm nay, thì vào trong phòng để nói, hai vợ chồng nói với nhau, chứ không có được trước mặt con mà gây gổ hay là miệt thị người chồng, người vợ thấp kém hơn mình. Thì cái đó cũng là một cái hình ảnh xấu để cho đứa con nó nhìn vào trong đó. Thì nó quen nghe như vậy rồi. Nó quen như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó cũng thấm vào trong cái đầu của nó những cái lời miệt thị đó. Và khi nó nhìn đi tìm một cái người bạn của nó, người bạn gái, người bạn trai, nó cũng sẽ nảy sinh, khi nó có những cái mâu thuẫn, nó cũng sẽ nảy sinh những cái suy nghĩ đó như vậy. Tại vì nó đã tiềm ẩn từ ở trong cái tiềm thức của nó, là những cái lời nói của cha của mẹ nó đã nghe từ nhỏ, nó đã thấm rồi. Thành ra tới lúc đó nó tự động nó bật ra để nó nói, mà nó không hiểu. Nhiều khi nó không hiểu nói ra những cái lời đó. Cái người nghe đã hurt rồi, bây giờ nó lại lặp lại nữa, để cho một người khác lại tiếp tục tổn thương thêm nữa. Đó là những cái mà trong cái cách giáo dục, đôi khi chúng ta cứ phải đi theo đường lối này dạy con tốt, đường lối kia dạy con tốt. Nhưng mà bản thân chúng ta có tự fit mình chưa? Mình có làm tốt chưa để cho con nó nhìn vào đó, để nó làm một cái gương tốt chưa?
0: Vâng, cho nên nói đến cái vấn đề ảnh hưởng của cái đời sống từ cha mẹ mà nó ảnh hưởng xuống con cái đó, thì nó có, chứ nó không phải là nó không có. Cứ cãi nhau như vậy thì nó không có tốt. Cũng có những cái trường hợp nó hai vợ chồng sau khi mà những cái trận đụng độ nảy lửa với nhau đó, rồi ngày này qua tháng nọ không có giải quyết được vấn đề đó. Thì nếu mà sáng suốt mà ngồi suy nghĩ lại thì họ sẽ tìm một cái phương thức để mà giải quyết vấn đề đó bằng cách thí dụ như ly thân. Có nghĩa là không có ra tòa làm rùm beng, nhưng mà thỏa thuận với nhau đó là ký giấy với nhau là chuyện của ai người đó làm, đời sống riêng, tuy rằng vẫn ở chung nhà trên mặt nổi, vẫn là hai vợ chồng với nhau. Họ làm cái điều đó bởi vì họ đang có đứa con ở trong nhà và không muốn có ảnh hưởng. Và lúc đó cả vợ lẫn chồng đều phải có những lúc trở thành những diễn viên Hollywood rất là hay, tức là phải diễn xuất trước mặt đứa con để cho đứa con nó không biết là bố mẹ đã ly thân, gần như đã chia tay, đời chuyện ai nấy làm, đời ai nấy sống đó. Nhưng mà trên mặt nổi thì nó thấy bố mẹ vẫn hòa thuận, đi chơi, dẫn nó đi chơi thì vẫn có hai người nói chuyện với nhau vẫn ngọt ngào. Nhưng mà đó là những cái vở kịch ở trong đời sống, và cái người diễn viên đó phải đóng cho tròn cái vai của mình. Để rồi tới cái lúc mà nào đó cái đứa con nó lớn rồi đó, thì lúc đó nó mới biết được là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi buồn cười, đó là lúc đầu ly thân rồi ráng đóng kịch. Đóng kịch xong thời gian sao thấy ồ cái kịch này có bộ hay đó, để quay trở lại, không còn ly thân nữa. Thì
1: cũng mong là như vậy anh hả?
0: Cái đời sống nó muôn hình vạn trạng. Bởi vì cái cô đó đó, cô nghĩ rằng tôi ly thân với anh và một ngày nào đó tôi sẽ chia tay, ly dị chính thức. Bởi vì cỡ tôi đó ra ngoài đó, người ta đứng xếp hàng người ta theo, thì đâu có cần phải lưu luyến với anh làm gì. Và nếu mà sự thật là như vậy đó thì cái con đường đó nó sẽ tới thôi. Nhưng mà nếu mà sự thật nó không phải như vậy đó, tức là cũng đi ra ngoài nhưng mà không thấy đứa nào nó xếp hàng hết á, thì nhìn qua nhìn lại dường như so sánh mấy cái đứa kia với lại cái ông chồng cà giật của mình á, thì như ông chồng của mình cũng khá khá đó chứ, thấy được á. Thì dần dần nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì quay đi quay lại thì ra là ông chồng của mình cũng ok, không đến nỗi nào, chỉ có cái tật là hay nhậu thôi, thí dụ như vậy. Thì mình sẽ tìm cách, nếu mà quay trở lại, mình sẽ tìm cách là mình ngăn, không có cho nhậu nữa. Thì những cái bệnh như là nhậu nhẹt, cờ bạc đó, nó có những cái lớp mà để mà gọi là làm cho cai những cái đó. Nghe thì nghe vô lý, nhưng mà ở bên Mỹ này cái lớp nào cũng có hết trơn cô.
1: Dạ, vâng.
0: Tại vì cái chuyện mà nghiện rượu đó, ở bên đây nhiều người bị chết lắm vì bệnh gan đó, cho nên họ có những cái lớp cai rượu, rồi có những cái lớp cai cờ bạc, rồi có những cái lớp cai này cai kia. Ngay cả cái chuyện mà những người mà có cái bầu máu nóng mà hay nổi giận vô cớ đó, rất là dễ nổi giận đó, cũng có những cái lớp mà kiểm soát để mà control lại cái cơn nóng giận của mình. Thì cho nên những cái đó đó, nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ lại, và cuối cùng nó thì lại quay trở lại với nhau. Thì cái trường hợp đó là Châu về hộp phố thì thôi, cũng là một cái chuyện mừng, và nó cũng là cái chuyện tốt cho cái đời sống gia đình, và đặc biệt là tốt cho cái đứa con. Cho nên nếu mà nói giáo dục con cái thì phải hết sức là cẩn thận trong cái khoảng thời gian mà nó lớn lên. Đừng để những cái hình ảnh xấu nó làm ảnh hưởng tới con cái của mình. Và rồi phải hướng dẫn dần dần, phải cho nó biết là cuộc sống này ngoài cái chuyện mà đi làm để có được cái đời sống, có được căn nhà, có được cái đời sống vui đó, thì cái đời sống về tinh thần nó cũng rất là quan trọng. Không thể nào mà mình có tiền giàu có mà lúc nào cũng buồn giàu giàu đó, thì cái cuộc sống nó không có ý nghĩa. Nó có những cái câu chuyện nó cũng làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ. Thí dụ như nói về vấn đề học vấn đi. Có những người đó, người ta học không cao nhưng mà người ta vẫn thành công. Bởi vì người ta có năng khiếu về thương mại chẳng hạn. Người ta nói là bên Á Châu mình có cái câu mà là phi thương bất phú. Tức là không có làm thương mại đó là không có giàu được. Tối ngày cứ đi làm công cho người ta thì không có thể nào mà khá lên được. Và nhiều người đã chứng minh được cái điều đó bởi vì họ có cái năng khiếu thương mại rất là tốt. Thì nó có một cái câu chuyện, dường như tôi xem ở đâu hả? Dường như trên internet. Cái câu chuyện có một cái bà giám đốc kia, bà ấy vào trong cái tiệm hamburger, bà ăn, bà ấy kêu cái tiệm hamburger ra ăn, rồi bắt đầu cái cậu con trai đó ra bưng hamburger ra thì rất là lễ phép, nói chuyện rất là đàng hoàng và phục vụ rất là tốt. Rồi sau đó thì bà này bà ấy ngồi ăn, và lúc đó cái cậu kia đi break time, mà cậu ấy ra cậu ấy ngồi cậu ấy viết cái gì đó, viết rất là say sưa. Thì bà này bà ấy mới thắc mắc, bà ấy mới hỏi một cái người waiter khác, cái cậu này hỏi là tại sao cái đứa kia nó tan ca rồi mà nó còn ngồi nó viết cái gì. Thì thằng này mới nói ôi cái thằng đó nó học không có tới đâu hết trơn, bây giờ nó phải làm cái công việc này công việc kia, bây giờ nó muốn đi học lại mà nó cũng không có học nổi, nó đâu có tiền đâu mà học, nó bây giờ nó là trắng tay. không có cái cơ hội để mà học nữa, mà đi làm thì chả có đứa ai mà mướn nó, tại vì nó không có bằng cấp gì hết. Thì cuối cùng cái bà giám đốc này, bà ấy mới sau khi

0: mày cứ tới gặp cái ban nhân viên rồi làm thủ tục. Đây là cái cơ hội cho mày. Nhưng mà tao nói trước, mày phải vượt qua được cái phần interview. Thì mày mới đưa cái business card của mình cho cái anh này. Anh này nói là không được bà ơi, tôi chỉ mới có tốt nghiệp high school thôi, không có đủ cái điều kiện để làm cái công việc này đâu. Thì bà ấy nói là cái đó thì tùy, nếu mà mày không chấp nhận cái cơ hội này đó thì tùy cái suy nghĩ của mày thôi. Thì xong bà ấy đứng, bà ấy đi ra đi về. Thì cái cậu này suy nghĩ như thế nào đó thì quyết định thật nhanh chạy trở ra cửa và gọi bà ấy, nói rằng tôi chấp nhận cái thử thách này, và tôi sẵn sàng chấp nhận cái thử thách này để bước lên một cái bước mới, mặc dầu tôi không có bằng cấp. Thì chị này chỉ cười, chỉ mới nói rằng ok, nếu mà như vậy thì tốt, ngày mai đó, mày tới công ty đó, mày đưa cái card này ra, mày nói là tao được cái sự giới thiệu của một người giống như tao, chưa có bằng cấp high school, nhưng mà hiện giờ đang là giám đốc của công ty này. Thì cái câu chuyện đến đó chấm dứt. Câu chuyện đó nói lên cái gì? Nói lên rằng nhiều khi đó, cái vấn đề bằng cấp đó, nó như tôi nói, nó giúp cho mình trong công việc, nhưng mà chưa hẳn nó giúp cho mình thành công. Thành công hay không là phải có, thứ nhất cơ hội, thứ hai là cái sự cố gắng, thứ ba là cái kinh nghiệm sống ở cái cuộc đời của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi rất tiếc phải tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đài những giây phút trong ngày, chúng ta thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện

0: Điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà avong@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Thống Đài và Hoàng Thúy Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 30 tháng 7. Xin được ân cần chào đón quý thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thúy Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến đóng góp, có ý định muốn tham gia vào tiết mục này để góp ý, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi những vấn đề liên quan đến đời sống tại Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc là trên thế giới, những diễn biến đang xảy ra. Quý vị có thể góp ý bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội mổ xẻ bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Quân đội Mỹ loan báo họ đã hoàn tất những đợt tấn công vô cùng nặng nề đối với Iran. Để trả đũa Iran, ở hôm trước đã dùng hỏa tiễn bắn vào các căn cứ Mỹ tại vùng Trung Đông. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông loan tin ít nhất là 12 mục tiêu nhắm vào lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã bị tấn công sau khi Iran và các phiến quân của họ đã bắn hỏa tiễn vào một số căn cứ quân đội Mỹ ở Jordan và một vài chiếc tàu trên eo biển Hormuz. Thương cảng Egypt cũng bị phi cơ không người lái tấn công. Đây là trường hợp đầu tiên. Ai Cập là quốc gia duy nhất tại vùng chưa hề phản ứng đánh lại Iran. Mấy ngày qua, chiến cuộc phát triển trở lại có tầm mức dữ dội hơn. Với Mỹ dội bom vào Iraq, Mỹ dội bom vô đảo Ashman và đảo Kuwait. Trong khi đó, Iran nổ pháo vào một số tàu bè và tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan. Trong khi đó, phiến quân Houthis tấn công tàu dầu của Ả Rập Saudi. Các căn cứ của quân đội Mỹ ở Syria như Al-Taf Garnet, ở Kuwait như Ali Alai Stalam, ở Qatar như Al-Uwaisat và ở tiểu quốc UAE như Al-Dafra, cũng như tại Iraq, Al-Assad đều bị hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Iran quậy phá. Những cuộc đánh phá cũng được ghi nhận là những gì đáng ngạc nhiên. Tại vì ngày hôm qua là ngày người ta hy vọng là hội nghị sẽ tái nhóm họp trở lại. Hai ngày qua, Tổng thống Trump đã từng mạnh miệng, ông sẽ tấn công Iran thế này, ông sẽ tấn công Iran thế nọ, nếu Iran không trở lại bàn hội nghị. Tuy nhiên, Iran thì chẳng nói gì, mà trái lại, họ ra tay làm mạnh đối với các đồng quân của Mỹ tại vùng Trung Đông. Đây là một sự việc làm cho ngũ giác đài và Washington vô cùng ngạc nhiên. Sáng sớm nay, Tổng thống Trump lại dọa ông sẽ càn quét nếu Iran không thay đổi hành kiểm. 13 tiểu bang Cộng Hòa yêu cầu tố cáo pháp viện liên bang cho họ tái phục lại cái lệnh về bầu cử nghiêm chỉnh mà Tổng thống Trump đã ban hành qua sắc lệnh hành pháp số 14.399 hồi tháng 3 vừa qua. Florida và trên một chục tiểu bang Cộng Hòa vào ngày hôm qua đã tống đạt lời yêu cầu đó lên tố cáo pháp viện liên bang, yêu cầu họ được thi hành nội dung của sắc lệnh hành pháp về cuộc bầu cử nghiêm chỉnh trở lại, ứng dụng cho 95 ngày nữa, mà đã bị một quan tòa bắt phải ngưng. Tuần trước Tổng thống Trump đã làm như vậy. Tuần này, 13 tiểu bang Cộng Hòa của ông tiếp theo. Sắc lệnh hành pháp 14.399 ký ngày 31 tháng 3 26 của Tổng thống Trump xác định những luật nghiêm chỉnh về cuộc bầu cử và đã bị 23 tiểu bang Đảng Dân Chủ chống đối, và sau đó một quan tòa ở Massachusetts là Indire Tamini đã ngăn chặn. Quan tòa này cho rằng điều số 2 đối với Bộ Nội an đòi danh sách cử tri ghi danh phải có quốc tịch, và điều số 3 chỉ thị cho bưu điện quốc gia phải ứng hành chỉ có lưu hành phiếu bầu kiếm diện trên danh bản đã được ấn định trước. Cả hai điều này viên quan tòa này nói nó sai bét. Với dự luật Save America Act bị xa lầy trên thượng viện tuần trước, với Tổng thống Trump yêu cầu tố cáo pháp viện, và tuần này 13 tiểu bang Cộng Hòa đòi hỏi như vậy, cuộc cờ xem ra bất lợi cho Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn 95 ngày nữa, với nhiều thứ mà lưỡng đảng đều phải lo. Đảng Dân Chủ thì lo họ không đủ tiền, và họ có lủng củng nội chính vì vấn đề một số ứng cử viên có khuynh hướng tạt hết qua bên trái, tạt xa hơn bên trái nữa. Và Đảng Cộng Hòa thì vấn đề mà họ mong ước là bầu cử nghiêm chỉnh thì lại bị đóng băng. Tổng thống Trump đã 3-4 lần lên tiếng Đảng Cộng Hòa phải thắng kỳ này. Nếu không thắng thì ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ thứ 2 của ông. Chủ tịch Ủy ban Điều trần Thượng viện là Thượng sĩ Rand Paul của Cộng Hòa tại Kentucky lên tiếng tuần này ông sẽ đề nghị đưa bác sĩ Anthony Fauci vào trong danh sách là ông đã xem thường Quốc hội khi ông này ngày hôm qua 111 lần tuyên bố ông muốn ứng dụng tù chính án số 5 để không có tự làm thiệt hại chính mình. Bác sĩ Anthony Fauci tuyên bố ông ứng dụng tù chính án số 5 là vì ông bị áp lực tới tầm hỏi bởi nhiều thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Kentucky là chủ tịch của ban điều trần ngày hôm qua lên tiếng, chúng tôi tin rằng bác sĩ này gặp trục trặc về những gì ông từng tuyên bố trước Quốc hội, những gì ông viết trong nhật ký trên 1.000 trang của ông. Và chúng tôi tin rằng ông biết ông đã được ban hành lệnh đại xá, nhưng ông này vẫn 111 lần sử dụng tù chính án số 5. Thượng nghị sĩ chủ tịch Ủy ban điều tra ngày hôm qua nói rằng ông này đâu cần phải có tù chính án số 5. Và tình án số 5 nó không có lợi gì trong cái vụ này cả. Vì ông đã có được lệnh đại xá rồi mà. Người thành thật không sợ gì mà phải dựa vô tù chính án số 5 để bảo vệ tới mình. Mà bác sĩ Fauci đã tuyên bố nó 111 lần. Bác sĩ Anthony Fauci từng làm mưa làm gió từ thời COVID-19, nhưng quyết định những lời tuyên bố của ông, những tiêu chuẩn ông đặt ra, khiến cho Đảng Cộng Hòa đó, càng thêm muốn làm mạnh đối với ông. Ông này được nuôi dưỡng bởi chính phủ Biden. Và trước khi chính phủ Biden đi vào bóng tối, ông bác sĩ Anthony Fauci là một trong những người được đại xá bởi Tổng thống Joe Biden. Một thứ mà Đảng Cộng Hòa cho rằng nó có nhiều ẩn dấu bất ổn và họ tiếp tục phải phanh phui tìm ra sự thật mới được. Tòa đại sứ bán chính thức của Mỹ tại Đài Loan có tên là AIT, tức là American Institute in Taiwan, lên tiếng họ ca ngợi nỗ lực mới nhất là sự liên lập tuần tra tại biển Hoa Đông bằng lực lượng U.S. Coast Guard, tức là Sở Phòng vệ Duyên Hải Liên bang Hoa Kỳ, và cơ quan hải giám tàu trắng của Đài Loan để thực hiện quyền hạn của loại tàu này là: thứ nhất, bảo vệ hành lang biển tại biển Hoa Đông, thi hành chấp pháp trị trên mặt biển, cứu nguy tàu bè gặp nạn, bảo vệ môi trường, ngăn chặn buôn lậu và kiểm soát đánh cá một cách nghiêm chỉnh. Chính phủ Mỹ ân tình với đối tác Đài Loan trong lĩnh vực này. Hình ảnh hiện nay tại biển Hoa Đông cho thấy một số chiến hạm màu trắng hải giám của Hải quân Đài Loan đã song hành đi với chiến hạm màu trắng của Sở Phòng vệ Duyên Hải Liên bang Hoa Kỳ là U.S. Coast Guard. Trong đó, hộ tống hạm của U.S. Coast Guard Midget được nhìn thấy có trong hình trên giải nước ở Đài Loan. Ý tưởng dùng U.S. Coast Guard phối hợp với lực lượng tàu trắng hải giám của Đài Loan đã được đề cập 20 năm qua, nhưng mới đây nó mới thực sự được ứng hành. Trung Cộng lên tiếng nói rằng vùng biển ở eo biển Đài Loan là của họ trên 70 năm nay. Mọi vận chuyển của tàu Mỹ, loại nào đi nữa, sẽ bị theo dõi một cách kỹ lưỡng. Với hội nghị thượng đỉnh ASEAN 59 cấp ngoại trưởng không có kết quả gì về hai ước mơ. Ước mơ thứ nhất là bút ký tái tuyên xưng 10 năm kỷ niệm phán định PSA vào 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa Thường trực Trọng tài Biển đối với chiến thắng của quân dân Fullerton trong vụ họ kiện Đế quốc Đỏ Trung Cộng đã bá quyền tại đây năm 2013. Và thứ hai, nỗ lực để có một COC đã không đi đến đâu. Và xung đột tiếp tục tại vùng biển Hoa Nam. Cho nên quyết định liên lập vận chuyển giữa hai lực lượng tàu trắng của Đài Loan và của Mỹ tại vùng biển Hoa Đông xem ra rất ư là hợp lẽ. Vâng, đó là 5 phần cập nhật trong chương trình từ tối hôm qua đến trưa hôm nay của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Chúng tôi có nhận được hai cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Góp ý thứ nhất liên quan đến vấn đề ông bác sĩ Fauci. Anh Timon cho biết là Thượng viện sẽ chuyển cái hồ sơ qua bên phía Bộ Tư pháp để truy tố ông này về cái tội khinh thường quốc hội và tiếp tục mở cái cuộc điều tra về vấn đề COVID-19. Ở đây nó có một cái điểm là chúng ta thấy COVID-19 ở vào cái năm cuối 2019 và bước sang năm 2020. Nó có cái điều nó làm cho người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có đúng. Sau này khi mà có thuốc trị COVID-19, rồi người ta giải quyết được COVID-19, tạm thời ngăn chặn được nó, thì nhìn lại cái con số mà 1 triệu người chết nó vô lý vô cùng. Tại sao cái số người nó chết nhiều như vậy? Cho nên cái chuyện mà điều tra để làm rõ ra xem cái COVID-19 nó đến từ đâu, và nó đến vì lý do bất cẩn, vì vô tình, nó đến từ tự nhiên hay là nó đến từ con người, vân vân, nó vẫn là cái điều cần thiết để người ta biết được, và nó sẽ là cái bài học cho tương lai. Vâng, và cái cuộc điều tra này bây giờ nếu mà chuyển qua Bộ Tư pháp đó, thì bắt buộc ông bác sĩ Fauci, ông ấy sẽ phải làm việc với Bộ Tư pháp, và chắc chắn là sẽ không có cái chuyện mà sử dụng tu chính án thứ 5 để giữ cái quyền im lặng. Vâng, và cái góp ý thứ hai của anh Timon là nói về cái sự hợp tác của ông Elon Musk trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Thì anh nói rằng cái tổ chức American Park đó vẫn tiếp tục hoạt động không có ngưng nghỉ, và Elon Musk vẫn tiếp tục hỗ trợ cho cái kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay. Cho nên anh còn nhấn mạnh rằng tuy rằng không lên tiếng nhiều, nhưng mà cái sự hỗ trợ của Elon Musk xem ra nó còn mạnh mẽ hơn những lần trước nữa. Từ cái vấn đề kiểm soát, quan sát phòng phiếu, vân vân, rồi kiểm soát những cái phiếu bầu. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà thật sự đúng như anh Timon chia sẻ, thì anh nghĩ rằng nó sẽ giúp được cho cái vấn đề cái phòng phiếu nó sẽ tương đối nó trong sáng hơn hay không, nó sẽ bớt đi cái vấn đề gian lận hay không. Bởi vì cái số phiếu bầu mà sau này người ta khám phá ra nhiều nơi nó bị gian lận nhiều quá. Thậm chí mới đây tin tức còn cho biết là cái số phiếu bầu mà được cho là gian lận ở New York đó, nó còn cao hơn cái số mà cái anh thị trưởng New York mà thắng cử nữa. Như vậy thì những cái chuyện mà kiểm soát này đó, anh nghĩ nó sẽ giúp được bớt đi cái vấn đề gian lận trong bầu cử hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Giúp rất là tốt, thưa Nam Phong, tại vì đó là bằng những văn tự và những việc làm cụ thể, chứ nó không phải chỉ là những lời nói suông. Do đó thì việc mà làm sao cho minh bạch cái hồ sơ cũng như là lý lịch cũng như là cái chính danh của cái người mà gọi là đi bầu nó hợp pháp, đó là công dân Hoa Kỳ và có ghi danh đi bầu như thường. Nếu là công dân Hoa Kỳ mà gọi là tự động được người ta gửi đến phiếu phiếu bầu ở tại nhà mà không cần phải yêu cầu, đó là một cái chuyện mà cần phải được minh bạch. Và rồi còn cái người mà nhận được phiếu bầu đó có gọi là muốn đi bầu được hay không, đó là hai vấn đề. Tuy nhiên cái vấn đề mà quan trọng được đó là làm sao mà cái vấn đề ban tổ chức bầu cử ở tại địa phương, ở tại tiểu bang đó phải có một cái văn kiện hoặc là có một cái hồ sơ chính xác để mà xác nhận là cái người được nhận lá phiếu bầu đó là công dân của Hoa Kỳ và được gọi là trong sáng trong cái việc hợp lệ trong cuộc bầu cử, thì chừng đó mới có giá trị. Còn như nếu trường hợp mà cái câu hỏi được nêu ra thì tôi rất là đồng ý, là tại vì đây là một cái sự minh chứng rõ ràng về cái thẩm quyền cũng như là tính hợp pháp của cái người đi bầu và nó là hợp lệ. Còn như nếu trường hợp mà gọi là tự động để làm mặc hoặc là gửi thay gì gửi một lần mà họ có thể gửi một hoặc là hai lần bằng cách này cách khác, thì điều đó nó có thể dễ dàng cho cái vấn đề gian lận mà trong cái địa phương cũng như là tại New York đã không có kiểm soát và không có chứng minh được là cái tính gọi là trong sạch của cái người mà thực hiện đi bầu. Cái điều quan trọng mà theo tôi suy nghĩ đó là ngươi đi bầu bây giờ, làm sao là phải đích thân đi tới phòng phiếu bầu, trừ khi có sự yêu cầu của cái người cầm cái lá phiếu đi bầu đó, yêu cầu là trị lý do là bệnh tật hoặc là đi xa nhà không thể mà đi bầu trực tiếp được, thì chừng đó sẽ có một cái phần mà được gọi là ngoại lệ để mà cho cái lá phiếu đó được chính danh. Còn như nếu trường hợp mà tự động gửi cái phiếu bầu để cho người ta đi, thì cũng không hỏi rằng cái điều đó nó có hay không, người đó có còn ở địa chỉ đó hay không, người đó đã chết hay là còn đã sống, mà căn cứ vào ở đâu mà có cái vấn đề sang kiểu. Cái vấn đề này mà chúng ta cũng đã lặp đi lặp lại bàn tán rất là nhiều. Nhưng mà cái sự cản trở của phe tả là lẽ tất nhiên, là tại vì đó là cái thế lợi của họ để có thể thắng cử. Còn cái vấn đề mà chúng ta tôn trọng minh bạch như là Đảng Cộng Hòa yêu cầu về cái vấn đề làm sao mà trong sạch quá và chính danh quá và làm cái cuộc bầu cử trở nên nhanh chóng thay vì phải kéo dài rất là lâu, thì từ đó nó có cái vấn đề gọi là nó sai trái. Rồi bỏ phiếu bằng thư được kiểm soát như thế nào, đó là chúng ta cũng đã đề cập rất là nhiều. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó, là cái chuyện mà nếu chúng ta tôn trọng về những cái điều mà gọi là trong sáng và cái quyền hành hợp pháp, là chúng ta cũng sẽ tình nguyện để làm cái công chuyện để chứng minh mình là một cái người chính danh trợ pháp đi đi bầu này một cách trong sáng và nhanh chóng. Thì chừng đó đó chúng ta thấy cái sức mạnh và cái sự gọi là đồng tình cũng như là cái sự đồng ý của người dân Hoa Kỳ, thì cái người đại diện của chúng ta hay một đề luật được đưa ra nói có giá trị cao, đó là chúng tôi đồng ý rồi xung chuyện đó. Nhưng mà đối với sự cản trở của phe tả thì họ có lý do của họ, tại vì cái đó là lợi thế để họ thắng cử, cho nên họ mới duy trì được cái vấn đề này. Còn như nếu như chúng ta có những cái điều kiện mà gọi là tắc trách mà rất là khó khăn, nó là bầu cử chỉ là một, còn vấn đề mà đổi giống những vấn đề kia, còn nhiều cái vấn đề mà nó cũng ràng buộc trong cái vấn đề này, cũng là một hình thức để mà gọi là tạc phía bên trái hoặc là phóng túng quá độ để làm tạo ra cái lợi thế cho những người làm chính trị hoặc là những người chủ trương này. Nói tóm lại đó là cái sự mà gọi là minh bạch và sự kiểm soát của phòng phiếu, đó là một cái vấn đề mà gọi là quan trọng. Nhưng mà có được hay không, đó là sinh hoạt của chính trường và điều hỏi những thủ tục mà của các vị dân cử là cần được thông qua, đó là vấn đề. Nhưng mà nếu thông qua thì họ bị lợi thế, nó mất cái lợi thế đi. Và điều kiện này đó là cũng phải hiểu được cho người dân Mỹ sẽ chọn lựa một cách chính xác về cái vấn đề lá phiếu của mình. Đặc biệt đó là tình trạng gọi là về đảng phái. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái đảng độc lập, thì nó có thể là giải quyết được. Họ cho rằng họ không thể nào mà đứng bên này bên kia và họ tự cứ quyết định về cái lá phiếu của mình, thì từ đó nó có sự thay đổi. Và sự thay đổi này đó, càng ngày người ta cảm thấy là sự minh bạch nó sẽ xảy ra và từ đó nó ứng dụng cho nước Mỹ. Do đó thì tôi với cái điều kiện nào từ phía lằn ranh chính đảng là một chuyện. Chuyện thứ hai là những người mà đứng trung dung, họ sẽ là một cái người quyết định trong cái cuộc lá phiếu này. Và đó là một cái sự thay đổi. Ngoài ra nữa là tôi nghĩ rằng trong tương lai, với những cái sự dứt tâm của toàn dân Mỹ, xin phải làm sao mà sẽ thích ứng để mà chữa đi những cái chuyện gọi là quy định. Nên nó cần phải có một quy định rõ ràng. Thí dụ như là cái cuộc bầu cử phải được gọi là đích thân đi bầu cử. Và có những cái trường hợp ngoại lệ thì sẽ được bằng sao việc lý do là sức khỏe, chỉ lý do ở xa hoặc lý do gì nhiệm vụ, về quân sự v.v. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta không cần biết có cái gì hết, tự bưu điện căn cứ vào cái hồ sơ nào đó của chính phủ và cứ gửi đến với chúng ta, rồi sau đó là kéo dài luôn bỏ phiếu và kiểm soát luôn cả tháng trời, rồi thêm nữa là bỏ phiếu bằng những cái loại máy đếm phiếu, thì nó dễ dàng có cái sự mà gọi là nhầm lẫn mà cơ quan hành pháp của tổng thống cũng như là bộ tư pháp cũng đã chứng minh. Nói tóm lại đó là cái quyền của chúng ta là cái quyền của người dân, cho nên những cái cuộc vận động của chính trị và những cái người mà cầm cái lá phiếu, chúng ta phải biết ta làm cái gì ở phe Cộng Hòa, phe Dân Chủ hay là phe gọi là Trung Dung. Đó là chúng ta sẽ thấy được rằng đây đặt cái quyền lợi của nước Mỹ lên trên thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả như thế nào. Đó là cái ý kiến của tôi, xin tạm bàn một chút xíu là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một câu hỏi, hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất xin gửi đến anh Dân. Các anh từng cho biết bên phía Quốc hội hiện giờ khuynh hướng thiên tả càng lúc càng mạnh, thậm chí chuyển qua khuynh hướng cộng sản luôn. họ đang thao túng và bắt đầu lớn mạnh. Theo ý các anh, thì trong cuộc bầu cử vào năm 2028, phe này sẽ có mạnh dạn đưa ra một ứng viên nào cho ghế tổng thống hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Nghĩ đến năm 2028 đó, chính cái vị thính giả đặt câu hỏi cho ba anh em chúng tôi nó hơi quá sớm. Cái hệ phái DSA, tức là Democratic Socialist of America, là hệ phái mà ông Trump gọi là Cộng sản đó, nó đang tung hoành, nó đang cải tổ trong nội bộ Đảng Dân Chủ, và nó gây huyên náo cho đảng này. Với 32 ứng cử viên trong thời kỳ sơ bộ, những cánh về DSA đã đạp đổ. Những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ hiện tại và làm cho họ rớt đài để cánh DSA đi vào Trung Quốc. Nhưng đi vào Trung Quốc đó, chính quý vị thính giả đặt câu hỏi cho bạn chúng tôi, nó không có dễ đâu. Là 32 ứng viên thuộc cái loại tạt hết qua bên trái này có thể chiến thắng 32/32. Cái đó là chuyện 95 ngày nữa, và chuyện đó nó phải xảy ra thì chúng ta mới nghĩ tới năm 2028 được. Đảng Dân Chủ sẽ vất vả lắm để tìm một người đại diện cho đảng của mình. Và cái cánh mà liên hệ đến Cộng sản xã hội chủ nghĩa DSA đó, họ sẽ khó mà có ứng viên được Đảng Dân Chủ tiến cử, trừ phi là họ tách ra làm một đảng riêng. Tách ra làm một đảng riêng trong lúc này là chuyện vô lý, vô nghĩa và vô dụng. Chẳng bao giờ họ làm. Mục đích của họ là cào cấu ở phía bên trong, gây ảnh hưởng của phía bên trong, rồi lũng đoạn phía bên ngoài, và cuối cùng đó, toàn liên bang, tức là đối diện với Đảng Cộng Hòa như là một thứ chính đảng, mặc dù nó vẫn núp sau lưng Đảng Dân Chủ. Nên nhớ là các nhiều đảng phá nhỏ nhỏ khác như Đảng Xanh, Đảng Tự Do, Đảng Độc Lập nữa. Đảng Độc Lập bây giờ nó có 4-5 dân biểu trong Hạ Viện, nó đâu có làm gì được, vẫn phải núp bóng và bỏ phiếu theo khuynh hướng của Đảng Dân Chủ. Cho nên mặc dù nó làm chúng ta quan tâm trong vòng 7 tháng vừa qua, những cái thành phần mà DSA này đó, nó còn trời đánh hơn là thành phần hiện giờ đang quậy phá tại Hạ Viện Liên bang. Chúng tôi muốn nói đến những cái ông bà dân biểu có khuynh hướng ủng hộ Hồi giáo, bài chống Do Thái, chống lại công quyền Tổng thống Trump. Hiện giờ cao lắm họ có 10 người thôi. Nhưng mà nếu 32 người này đó, trong tương lai giả dụ như nhé, giả dụ thôi, là họ thắng 10% vào cuối năm nay. Tức là họ thêm cho cái cánh hiện giờ 10 người đó, 3 người đó là 13. 13 người trong Hạ Viện Liên bang là một con số hết sức là lớn. Nó có cái khả năng khuynh đảo kết quả bỏ phiếu đó một cách hết sức là rõ ràng. Nếu cái sự cách biệt của khối đa số và khối thiểu số tại Hạ Viện Liên bang ấy, nó chỉ mong manh là vài ghế, vài phiếu mà thôi. Vâng, hiện nay đó, Đảng Dân Chủ đang gặp đại nạn. Nhưng mà Đảng Dân Chủ gặp đại nạn đó chưa phải là mối lo của chúng ta. 3-4-50 năm nữa đó, nếu hệ phái DSA mà nó ăn nên làm ra đó, thì mối lo đó là mối lo đại họa cho nước Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái câu hỏi kế tiếp, câu hỏi này thì dường như chúng tôi có nghe một lần rồi. Một trong những phương thức để ngăn ngừa những người di dân lậu xuất hiện ở phòng phiếu, đó là sự có mặt của lực lượng cảnh sát di trú. Việc này có khả năng xảy ra hay không? Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có hiểu cái câu hỏi này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề, một phần đó là cái vấn đề mà răn đe. Nhưng mà ủy ban mà gọi là kiểm soát về bầu cử có cho phép sự hiện diện của những nhân viên mà về vấn đề di trú hay không? Đó là cái vấn đề. Mà đặc biệt đó là những tiểu bang mà gọi là dân chủ thì chống đối này quyết liệt lắm, và họ cũng sẽ nói rằng làm như vậy là cái áp lực. Nhưng mà cái vấn đề cơ quan mà gọi là di trú, gọi là ISIS, cũng đã làm việc một cách mạnh mẽ để mà bắt giữ của những người di dân bất hợp pháp, mà gần như là cái con số cái người mà gọi là xâm nhập và di dân bất hợp pháp thì càng ngày có khuy hướng gia tăng về nhiều mặt khác nhau là những người bất hợp pháp tại đây. Còn cái vấn đề mà dùng cái nhân viên mà về vấn đề về di trú để mà có hiện diện ở tại phòng biếu thì tôi nghĩ rằng không cần thiết, bởi lẽ rằng còn có cái sự xuất hiện của nhân viên này cũng sẽ tạo ra xáo trộn và làm cho người ta cho rằng đây là cái áp lực không cần thiết, và những cái nhiệm vụ đó không phải là cái nhiệm vụ chính để mà đi làm kiểm soát bầu cử này, mà nhiệm vụ này đó là cái vấn đề của Bộ Tư pháp mà nó đang nhiều hơn, cũng như là cái thỏa thuận hoặc là những cái cách thức mà để làm sao cho cái việc bầu cử thêm được chính xác. Tất nhiên là Đảng Cộng hòa hay là những cái người tình nguyện làm quan sát viên để mà có thể biết được những cái người gọi là di dân bất hợp pháp này có cái đi bầu hay không. Tôi ngăn ngừa từ ở trong cái căn bản trước chứ không phải đợi ra bên ngoài. Nếu mà trường hợp mà bỏ phiếu và bằng thư thì đâu có hiểu hiện diện đâu mà bắt lại làm gì. Còn như nếu trường hợp mà cái phe của Đảng Dân Chủ thì gần như không có thích gọi là sự có hiện diện, sự có đi bỏ phiếu và đích thân đi. Dược đích thân đó là cái sự chọn lựa của mình, nhưng mà vẫn duy trì bỏ phiếu bằng thư thì cái vấn đề có cái sự có mặt của nhân viên mà về vấn đề di trú thì nó không cần thiết nữa, là tại vì họ bỏ bằng thư thôi đâu có mặt luôn để làm gì. Đó là cái vấn đề. Tôi nghĩ rằng đây là một cái khía cạnh để bàn ra để chúng ta thấy xem cái xác suất có hay không. Nhưng mà đối với nhìn của tôi thì cái xác suất này nó có nhưng mà nó thấp lắm, là thưa Đạo Phật.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra cái vấn đề mà không có rõ ràng trong bầu cử, không có nghiêm chỉnh và thậm chí có thể dùng cái chữ gian lận đó. Chúng ta phải xem lại xem coi cái gian lận nó đến từ đâu. Nó đến từ những cái phiếu bỏ bằng thư bất hợp pháp, hay là một phần nó cũng đến từ những cái người trực tiếp ồ ạt không có giấy tờ mà đi vào phòng phiếu bỏ. Cái số lượng nào nó lớn hơn? Dĩ nhiên cái số lượng bằng thư với cái cách mà kiểm soát hết sức là lỏng lẻo như vậy, cái chuyện gian lận nó rất là dễ xảy ra. Và bây giờ cái chuyện mà điều tra gian lận vẫn đang được bên phía hành pháp, bên phía Bộ Nội an, bên phía Bộ Tư pháp mở những cái cuộc điều tra. Và những cái cuộc điều tra này đã đưa ra những cái con số gian lận rõ ràng. Ngay cả như New York thì chúng tôi có nhắc lúc nãy là cũng có cái vấn đề gian lận ở trong đó, trong cái kỳ bầu cử thị trưởng vừa qua. Thì cái chuyện mà lực lượng ICE dĩ nhiên không có xuất hiện rầm rộ ở những cái phòng phiếu, nhưng mà chúng tôi hiểu ý của vị thính giả này, tức là chỉ cần có một vài người với cái bản hiệu và cái phù hiệu ICE xuất hiện ở đó, mà họ đâu có vô trong phòng phiếu đâu mà bị ngăn cản, họ ở phía trước thôi. Nó cũng giống như cái trường hợp mà ở những cái nơi mà họ cần xuất hiện, và họ vẫn có cái lý do, bởi vì mục tiêu của họ là di dân lậu, cho nên họ có quyền xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà họ nghĩ là có di dân lậu, và họ được cung cấp hồ sơ là có di dân lậu. Cho nên cái chuyện này không biết là người ta có sẽ thực hiện hay không, như lời vị thính giả này đặt câu hỏi. Nhưng mà nếu mà có đủ người để mà thực hiện chuyện này, bởi vì phòng phiếu thì quý anh cũng như quý vị thính giả biết nó muôn trùng, nó nhiều lắm, người ở đâu mà rải ra cho hết. Chỉ có điều đó là một phần nào đó khi mà cái tin này được tung ra, đó là cái chiến dịch sắp tới sẽ đi tìm bắt những kẻ có tội, những người di dân lậu ở cái khu vực nào đó hay là ở cái thời điểm nào đó, một phần nào đó thôi nó cũng sẽ ngăn những cái người di dân lậu không có dám ra ngoài, không có dám đi tới phòng phiếu để mà bỏ phiếu một cách bất hợp pháp, bởi vì không ai đánh đổi cái sự an toàn của mình, cái vị trí hiện tại của mình ở tại Hoa Kỳ, mặc dầu có thể là đôi khi được cho tiền, thí dụ như vậy. Cho nên nó một phần nào đó nó cũng, nếu mà thực hiện được thì nó cũng sẽ có cái kết quả như vị thính giả này có đặt cái câu hỏi. Cho nên không biết là người ta có làm hay không, nhưng mà rõ ràng là cái chuyện mà kiểm soát những cái thư như ông Trump đề nghị đó, những cái thư nào mà không có nằm trong danh sách mà đã ghi danh rồi đó, không có delivery, không có đưa cái thư đó đi, thì không biết rằng cái chuyện này có thực hiện được hay không, bởi vì có vẻ như là nó hơi khó, không biết là bưu điện làm sao kiểm soát được người ở đâu mà đủ để mà dò hết những cái danh sách như vậy, thì nó hơi khó, mà không biết là máy có làm được cái chuyện này hay không. Cho nên cái vấn đề giải quyết những cái gian lận trong bầu cử nó vẫn còn là một cái điều phải nói rằng rất là khó khăn. Thưa dân, qua một cái thời gian vừa qua với những cái ngăn chặn và những cái chống đối, phản đối, thưa kiện, thì cho đến giờ phút này thì anh nghĩ rằng cái dự luật mà Save American Act của ông Trump đưa ra nó có sẽ được thông qua trong cái thời gian trước mắt, trước khi mà cuộc bầu cử xảy ra hay không, thưa anh dân?
2: Trước khi Quốc hội Liên bang đi nghỉ hè vào tháng 8 này đó, chúng tôi không tin là cái dự luật Save America Act sẽ thành đạt. Thành thực ra thì nói đến cuối năm rồi đã quá trễ rồi. Ông Trump muốn kỳ vọng trong cái luật liên bang này với hai suy nghĩ thứ nhất đó, thì nó đặt nền tảng từ bản hiến pháp đã nói rõ như vậy. Thứ hai là 74% Đảng Dân Chủ đồng thuận. Thế thì tại sao trên Thượng viện đó, ông gặp trắc trở? Tại vì nếu cái này nó trở thành luật liên bang đó, nhân viên liên bang có thể dựa trên đó mà sử dụng, mà kiểm soát phòng phiếu. Chúng ta nhắc lại, Save America nó có 4 điểm quan trọng như thế nào nhé. Điểm quan trọng thứ nhất đó, là chỉ có công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ mới được ghi danh đăng ký để trở thành cử tri Mỹ đi bầu trong các cuộc bầu cử của liên bang. Và cái chuyện này nó sạch sẽ lắm, không ai bàn cãi được, không ai chống đối được. Nó nằm từ trong bản hiến pháp và bây giờ nó được nằm trên luật liên bang. Thứ hai, cử tri có công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ sau khi đăng ký và ghi danh như vậy, khi đi bầu họ vẫn phải xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh họ chính danh. Và cái chuyện này đó, 23 tiểu bang của Đảng Dân Chủ đó, họ không hề xét hỏi. Họ có luật địa phương nói rằng không nên làm chuyện đó. Thế thì nếu mà cái luật Save America Act mà nó được thành hình đó, thì nằm trong cái luật này, chính phủ liên bang có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đề nghị giới chức hữu trách về bầu cử tại địa phương nên làm chuyện này. Tức là chính phủ liên bang không hề ép buộc, nhưng mà dùng chữ nên. Trong khi dùng chữ nên như vậy đó, các thanh tra viên, bằng thính viên, kiểm soát viên vẫn có thể tới thổng phiếu và đòi hỏi cái việc này để nó được kiểm soát. Và chuyện này đó là chuyện đã từng xảy ra năm 2024 mà không cần Save America Act. Và chuyện thứ ba nữa là cái vấn đề đếm phiếu, không nên đếm phiếu quá trễ. Nếu phiếu bầu có đóng mộc đó, trong ngày bầu đó thì cao lắm một ngày sau phải đếm chứ không thể nào lễ thế như năm 2020. California có tới 20 ngày. Ông Trump bây giờ đang vô cùng vất vả, không có cái Save America Act đó. Ông sẽ phải làm những cái chuyện ông làm năm 2024 đó một cách kín đáo hơn. Cái kín đáo nhất đó, muốn sử dụng cái đội ngũ ICE. Thực sự ra đó, như anh Nam Phong Quảng Diễn đó, Tổng thống Trump có thể làm chuyện đó được, không ai cấm ông cả. Nhưng ông làm như thế nào mới quan trọng. Cho nên cái làm thế nào đó nó là như thế này. Nhân viên ICE không nên mặc đồng phục. Nhân viên ICE không nên trang bị vũ khí. Và nhân viên ICE đó cũng không nên quá vồ vập. Tại vì nếu chúng ta nhớ năm 2024 đó, với trên 200.000 bằng thính viên, thanh tra viên, điều tra viên giải rác khắp mọi nơi, Đảng Dân Chủ, Nghị hội Cộng Hòa đã bỏ ra một số tiền khổng lồ. Bà Kamala Harris, bà có 1.4 tỷ đô la mà bà không có mướn người lậu bỏ phiếu, giúp người không có quốc tịch ghi danh để bà có thể thắng phiếu ông Trump. Với 1.4 tỷ đô la mà bà thu vào thê thảm như vậy, chứng tỏ cái gì đó mà Nghị hội Cộng Hòa làm vào năm 24 đó, nó có kết quả vô cùng. Hồi đó đâu có ai dùng ICE đâu, mà chỉ công khai giới trẻ đi theo luật sư, bằng thính viên, mang theo máy điện tử, quan sát viên mang theo máy chụp hình và giải quyết vấn đề tại chỗ. Nó ngăn cản một cách mầu nhiệm tất cả những cái ý tưởng hành động chập chờn, từ đến cái âm mưu là lũng đoạn lá phiếu. Ông Jim Gutter, chủ tịch của Ủy ban Nghị hội Cộng hòa Trung ương đó, ông không có nói ông làm gì. Ông chỉ nói rằng ba cái chuyện quan trọng nhất ở lúc này đó, là tấn công cái chính sách DSA, tả thép qua bên trái theo Cộng sản chủ nghĩa của Đảng Dân Chủ, để làm nản lòng những người họ có khuynh hướng đó, là đừng có đi quá đà, hoặc là họ không đi bỏ phiếu, hoặc là đi bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Và thứ hai nữa, chăm chú vô những cái sự thành đạt về kinh tế, những cái đồ án về giảm thuế, giúp dân chúng mua dược phẩm rẻ, giúp những người mua nhà đầu tiên dễ dàng hơn. Và đó, đó là cái công thức mà Đảng Cộng Hòa đang đeo đuổi. Dĩ nhiên không chỉ có như vậy, khi Tổng thống ông nhắc lại 3-4 lần, Đảng Cộng Hòa phải thắng lần này, khi ông nói như vậy đó, nó có ngầm ý rằng Trung ương Đảng, Nghị hội INC không chỉ có ba cái thành tố mà ông Chủ tịch vừa giới thiệu, nó có thể có thêm những thành tố mà có kết quả từ năm 2024 được ứng dụng nữa. Thành thử ra, ông Trump đừng có làm gì đó để cho cái vụ việc này nó trở nên một cái vấn nạn. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Ai mà 2-3 vụ chết người ở Minnesota đó đã làm cho Đảng Cộng Hòa vất vả. Ai đã làm cho ngân sách của Đảng Cộng Hòa điêu đứng, tại vì Đảng Dân Chủ không bỏ phiếu yểm trợ. Mà bây giờ đó, đem ai công khai lấy cái danh đề là chúng tôi vào thùng phiếu xem có bọn trời đánh thánh đâm ở đây không. Cái chuyện đó nó không có hợp lý phải không ạ? Thành thử ra đó, cái cách mà ông làm như thế nào đó, ông phải cẩn thận. Cách đây mấy tuần khi ông đọc bài diễn văn 25 phút nảy lửa về cái nhìn và khám phá của đảng ông sau nhiều năm về cuộc bầu cử năm 2020. Chúng ta xem có đảng đối lập họ có làm gì không? Họ không làm gì cả. Ngay bà thống đốc của bang New Jersey, bà khám phá ra rằng cuộc bầu cử mới đây 23-24 đã có tới 6.600 người vì Lý do là software nó làm qua làm sao đó, không có quốc tịch mà được ghi danh. Và trong đó 400 người đó đã bỏ phiếu một cách sai trái như vậy. Nhưng khi được Bộ Nội an cho biết rằng xin cung cấp cho chúng tôi cái danh sách đó, thì bà này đó, bà không, bà từ chối. Khi Tổng thống Trump đặt vấn đề 272.000 cử tri không có quốc tịch Mỹ mà được cho công khai ghi danh để đi bầu vào năm 2020, đến từ California, Pennsylvania, New Jersey và Nevada. Thế này đã Bộ Nội an yêu cầu 4 tiểu bang đã cung cấp cái danh sách đó. Họ không hợp tác luôn. Tức là cái yếu tố mà Tổng thống Trump đeo đuổi về cuộc bầu cử mà ông có những trăn trở làm ông thất cử đó. Đối với Đảng Dân Chủ đó là một chuyện không cần thiết. Nếu ông Trump ông làm cái vụ này sẽ lớn ra đó, chúng tôi tin rằng ông sẽ không thành công. Tại vì đảng của ông mà không tìm lối thoát cho Save America ở trên thượng viện được. Tuần vừa qua chính ông yêu cầu tố cáo pháp viện liên bang mà vẫn im. Tuần này 13 tiểu bang Cộng Hòa xúc tiến như vậy, chúng tôi tin rằng họ cũng sẽ gặp cái bức tường im lặng. Cho nên trong im lặng cứ thế mà làm những gì mà hai vị đồng chủ tịch Nghị hội Trung ương Cộng hòa INC là con dâu Laura Trump và ông Michael Watley đã từng làm năm 2022-2024 đem lại chiến thắng vinh quang cho Tổng thống Trump đó. Cứ thế mà làm, không cần phải thông báo. Cảm ơn Nam Phong.
0: Vâng, qua cái phần trình bày của anh Dân thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi. Câu hỏi này nó cũng khá lý thú. Nó liên quan đến cái lề lối làm việc của bên phía Thượng viện. Chúng tôi muốn nhắc đến Kelly Foster. Vị thính giả này hỏi rằng ông Trump từng nhắc đến chuyện hủy bỏ Kelly Foster. Chuyện này sẽ là con dao hai lưỡi. Tôi đặt trường hợp lỡ ra cuối năm nay cả Thượng viện lẫn Hạ viện bị Đảng Dân Chủ lấy lại, ông Trump sẽ chết chắc. Vâng, Nam Phong mời Trọng Nghĩa góp ý về cái chuyện này, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Đây cũng chỉ là tiên đoán thôi, Nam Phong. Vấn đề này đó nó còn xa, tới là 95 ngày nữa lần. Rồi thì ai cũng biết được rằng cái lợi của phía mà gọi là Dân Chủ và lợi phía Cộng Hòa đó như thế nào, là cần phải làm cái thuốc chữa cũng như là để cách làm sao cho mình trồng sáng và mạnh bạo hơn. Nhưng mà cái vấn đề filibuster đó là vấn đề đang trở ngại, mà trong các cái vị mà dân cử tại Thượng viện thì lại đi nghỉ hè, đó là cái câu giờ đó. Rồi cái vấn đề mà chúng ta cũng đã được ông Hoàng Thế Giang phân tích gọi là cập nhật về những diễn tiến trong cái nội tình về chính trị của Hoa Kỳ, và chúng ta thấy là những cái khó khăn và những cái lợi thế hai đảng đều có về vấn đề làm khó cho chính phủ, đặc biệt đó là tổng thống Donald Trump, rồi các vị dân cử làm lợi dụng rồi trong cái kỳ để mà ngâm tôm về cái vấn đề Save American Act cũng là một trong những cái lý do đó. Dĩ nhiên là có vấn đề này, cái điều quan trọng là nó có tiến hành được không, cái vấn đề mà thông qua xong để làm sao mà không còn cái vấn đề gọi là filibuster nữa. Tất nhiên là chỉ cần có nghĩa là đông túc số quá bán là được rồi. Còn cho nên cái vấn đề filibuster để đòi hỏi 60 cái phiếu, mà trong đó thì phía của Cộng Hòa cũng có những cái gọi là Reno, có là những cái người gọi là nếu là nó là không có đồng lòng với đảng là một cái sự khó khăn cho tổng thống. Mà chúng ta cũng đã được phân tích và để anh Hoàng Thế Dân cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần về vấn đề này, để cho chúng ta thấy là những cái người dân cầm cái lá phiếu trong tay, đặc biệt đó là phe về vấn đề phe gọi là trung dung, sẽ là sự có quyết định cho cái việc mà bầu cử cho năm nay, nếu như là cái vấn đề Save American Act không có được tiến hành và cái thủ tục mà filibuster cần sao để phá bỏ về cái quy tắc này, thì đây là một việc khó chứ không phải là dễ. Cho nên đó là chúng ta thấy được có cái lợi động này. và những cái phe mà tả thì họ cứ ráng mà duy trì và cứ lờ đi về những cái đòi hỏi đó để mà họ câu giờ hoặc là để làm cho vấn đề khó khăn hơn cho cái cuộc gọi là vận động của phe của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà nhìn qua cái vấn đề này chúng ta thấy được rằng chuyện mà bầu cử cũng như là những vấn đề nhân sự cũng như là cái sách lược để làm trong sáng cũng sẽ làm thuyết phục cho những cái người mà trung dung cầm cái lá phiếu để mà có thể làm cho cái việc thắng cử cho cái phe Cộng Hòa cũng là một trong những lý do nó có nhiều cái xác suất rất là tốt được xảy ra. Tại vì đâu có phải là dầu rằng không có nằm ở trong cái hai cái đảng chính là Cộng Hòa Dân Chủ, nhưng mà chính dần cái lá phiếu trung dung ở đó là để đưa ra cái quyết định để cho biết là chuyện mà thắng cử này. Đó là cái một trong những cái ý kiến của tôi là như vậy. Còn nếu chúng ta bi quan nói là làm như bây giờ là tổng thống không có dùng sắp lên hành pháp để làm được cái gì này kia hết, và phe của Dân Chủ thì rất là lúng túng trong cái sách lược của họ cũng như là tìm thuộc những cái nhân vật quan trọng mà có thể uy tín để mà ra sáng tử, cũng như là cái sách lược mà gọi là tạc từ phía bên trái càng ngày càng đi xa trong cái lĩnh vực về cái vấn đề gọi là đảng phái và cái qua khuynh hướng xã hội chủ nghĩa là một cái điều đáng lo cho dân Mỹ, và ngay cả cũng đánh giá cho cái sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ mà thế giới bên ngoài họ quan sát được. Đó là cái vấn đề đó rất là nhiều lý do, nhưng mà nội tình của việc qua bầu cử ở tại Hoa Kỳ đó là cái vấn đề quan trọng mà cho sự quyết định là chính cái người dân cầm cái lá phiếu trong tay. Mà theo tôi cũng rất là đồng ý với cái sự nhận định của anh Hoàng Thế Dân nhiều lần trước đây là phe và trung dung có thể là sự quyết định cho cái lá phiếu của họ và biết được rằng ai sẽ là cái vấn đề đại diện và như thế nào để làm cho có cái sự thay đổi về đa số ở bên Cộng Hòa của hai đảng chính là Cộng Hòa hay Dân Chủ hay không, cũng là một trong cái lý do mà chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến này. Và tôi nghĩ rằng cái ban vận động của phe Cộng Hòa của chính phủ cũng sẽ dùng những cái phương tiện và những cái ảnh hưởng của mình để tạo ra một cái sự thắng lợi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nghĩ nói chuyện ở trên phần trung trung ở bên trời thôi.

0: cũng là một cái thời gian, nó không phải quá lâu, nhưng mà nó tiến triển cho thấy là những cái diễn tiến đó có thể sẽ làm thay đổi cái quyết định, cũng như là cái sự ủng hộ của cái phía mà gọi là trung dung cầm cái lá phiếu này để mà giải quyết cái người đại diện cũng như là các cái vị dân cử vân vân. Đó là cái ý nghĩa tôi là như vậy, và tôi rất là đồng ý quý, nếu quý vị nào mà theo dõi về những cái bản tin cập nhật hàng ngày của anh Hòa Thế Dân thì chúng ta thấy là những diễn tiến nó ra làm sao để trả lời câu hỏi này, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi xin được lặp lại chủ điểm của cái câu hỏi từ vị thính giả này. Ngắn gọn đó là nếu bãi bỏ filibuster đó, nó có hại và có lợi như thế nào? Thí dụ chẳng hạn như chúng tôi đưa cái trường hợp như vị thính giả này lo lắng cuối năm nay bên phía đảng Dân Chủ nắm được cả hai viện, mà bên Dân Chủ thì chúng ta biết rồi, họ tuyên bố thẳng thừng chúng tôi đang có 2-3 cái dự luật đưa ra để mà điều tra và hài tội trước phế ông Trump, họ nói thẳng. Mà nếu mà họ chiếm được đa số có nghĩa là nó sẽ thông qua. Rồi trên Thượng viện họ cũng chiếm được đa số cũng thông qua, thì có phải chăng ông Trump đúng là nhiều vị thính giả này nói là chết chắc. Thì thưa anh Dân, cái lợi hay cái hại của vấn đề hủy bỏ filibuster thì nhìn của anh về chuyện này như thế nào thưa anh Dân?
2: Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Filibuster đó, nó không phải là luật, nhưng nó là một cái định chế thói quen văn hóa chính trị của Thượng viện Liên bang. Và thay đổi nó nha, thay đổi nó đó, Thượng viện cũng cần 60 phiếu để mà thay đổi. Và chuyện đó cũng không dễ mà làm. Cho nên filibuster đó, nó sẽ là cái định chế thói quen chính trị của Thượng viện Liên bang. Nó sẽ ở với Thượng viện mãi mãi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là không giải quyết được. Thứ nhất là tại sao cần filibuster? Filibuster là một quy định, xem ra đó, nó hợp lý, nó bênh vực cho tiếng nói yếu, cái vị trí thất thế ở trên Thượng viện không bị đàn áp, không bị vùi dập. Và đó là lý do filibuster nó đòi hỏi cái số 60. Và có hai cách filibuster nói và filibuster không nói. Cái lợi thứ hai của filibuster nữa là nó xác định một cái thế thỏa hiệp được giữa các nhà làm luật với nhau trong trường hợp họ gặp bí đường. Và đó là hai lý do cái định chế thói quen chính trị của Liên bang Thượng viện nó sống còn cho tới ngày hôm nay. Thế thì làm sao để mà thay đổi nó? Chứ đừng có nói chấm dứt nó khó lắm nha. Chúng tôi nhắc lại là chấm dứt nó đó phải cần một nghị quyết Thượng viện với cái thế thắng 60-100. Thế thì làm sao mà thay đổi nó? Thay đổi nó đó là cái văn kiện mà cần thay đổi đó, cần chuyển nó qua cái thế tài chính. Và thế tài chính đó, nó có cơ hội chỉ cần đa số là được rồi, tức là 50+1. Người ta cứ nghĩ là cái chuyện này nó có thể làm được đấy chứ, nhưng mà nó cũng khó luôn. Đối với Đảng Cộng Hòa đang có đa số 53-47. Mà ngay cái vị tiến cử, vị quyền Tổng trưởng Tư pháp Liên bang là ông Todd Blanche, tới ngày hôm nay vẫn chưa đi đến đâu cả. Đến nỗi với Tổng thống Trump dự trù rút lại một cách tạm thời cái việc suy cử nhân vật này chính thức là Tổng trưởng Tư pháp. Cái chuyện thứ hai làm sao mà ngăn cản nó được đó? Thì bây giờ trở lại cái vấn đề dùng sàn Quốc hội, cứ nói lê thê, nói đêm ngày, nói hết ngày này đến ngày nọ, ngăn cản không cho người khác nói đó, cũng là một cách. Mà cách đó nó tốn nhân sự, nó tốn thời gian, và nó không phải là cái giải quyết rốt ráo. Thế thì làm sao chấm dứt nó? Chấm dứt nó chỉ có một cách duy nhất thôi, là bãi bỏ cái quy định thói quen chính trị Thượng viện Liên bang này bằng một nghị quyết 60-100.

0: vị thính giả của chúng ta đặt một câu hỏi hết sức là hay. Nếu mà cái chuyện bãi bỏ filibuster lúc này Đảng Cộng Hòa có làm được đó, nó là một cuộc phiêu lưu. Nếu filibuster có lợi cho mình thì cũng có lợi cho người, có hại cho mình cũng có hại cho người. Và đó là lý do nó có cái tầm mức thương thảo và thỏa hiệp được đấy chứ. Thế thì tại sao ông trưởng khối đa số Thượng viện Liên bang John Thune đó, không tìm cách biến nó vào cái thế là cái văn của nó là nuclear option, tức là chỉ cần 50 cộng một phiếu thôi, mà biến cải cái đó thì dễ lắm, thay đổi cái nội dung. Mà thay đổi nội dung cái luật, cái gì luật Save America Act lúc này là chuyện nan giải, tại vì nó được bồi dưỡng quá nhiều thứ, nhiều loại, nhiều bạch văn, mà bây giờ thay đổi đó, nổi cái thay đổi đó không chắc là phải vài tháng. Nói một cái khác, nếu các cuộc bầu cử không đem lại con số đa số áp đảo trên Thượng viện và Hạ viện, Đảng Cầm quyền dù có đa số đi nữa cũng vẫn còn vất vả. Cho nên filibuster đó, chúng tôi đề nghị là Thượng viện vẫn giữ cái thói quen, định chế thói quen chính trị của Thượng viện, mà nên khéo léo làm việc, biến nội dung của các văn bản không có quá ràng buộc, không có quá tối tăm và không có quá áp đảo làm cho đảng kia nó khó chịu. Đảng Dân Chủ khó chịu với Save America Act ấy, tại vì Đảng Cộng Hòa nhồi nhét nó quá nhiều thứ trong đó mà Đảng Dân Chủ không muốn. Đảng Dân Chủ muốn tách bạch nó ra, chia nó ra làm nhiều món ăn chơi, và điều đó không phải là khuynh hướng của Đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa dân, như vậy thì cái trường hợp mà như anh nhắc đến 50 cộng 1 đó, nó không có ứng dụng được cho cái Save America. Như vậy thì nếu mà đã nói sửa đổi đó, thì nó cần phải sửa đổi như thế nào để có thể sử dụng cái 50 cộng 1 được, thưa anh dân?
0: Thì như chúng tôi vừa nói đó, tức là tách bạch cái nội dung mà Save America Act có quá nhiều những cái nội dung liên quan đến ngân quỹ, ngân khoản. Những cái đó là những cái mà Đảng Cộng Hòa làm như vậy để ăn chùm. Đảng Cộng Hòa có khuynh hướng mỗi lần mà làm luật khó đó thì họ cho nó khó luôn. Họ ôm ấp đủ thứ trong đó. Nhớ cái gói Beautiful Bill Act không? Nó cả ngàn thứ trong đó, Đảng Dân Chủ đau khổ lắm. Cuối cùng họ cũng phải vì thế yếu cho nên để cho nó thông qua. Và cái đó là lỗi lầm. Đảng Dân Chủ biết rằng đó, về cái mặt chính danh liên quan đến bầu cử, liên quan đến cử tri Mỹ phải có quốc tịch mới được ghi danh đi bầu đó, là sự thực mà Đảng Dân Chủ không làm gì được. Nhưng họ vẫn không bỏ phiếu cho Save America Act phát qua. Cái lý do là họ biết rằng nếu họ không hợp tác đó, cái đó không bao giờ nó thành công. Lần nào Thượng viện bỏ phiếu là 47 đó, nó là 47 chắc nịch cái phiếu chống đối của Đảng Dân Chủ. Cho nên bây giờ như chúng tôi trình bày đó, trẻ nhỏ nó ra thành thực mảnh tinh mảnh ấy, là chuyện bây giờ làm nó quá trễ rồi. Nó cần thời gian, rồi lại đem xuống Hạ viện, rồi lại lên Thượng viện. Thành thử ra cái filibuster nó là cái bế tắc. Cái bế tắc ở đây ấy, một phần là vì bốn ông bà Thượng viện Cộng hòa Liên bang đó không có tầm nhìn giống như ông Trump, không ủng hộ chính sách của ông Trump, và họ có quyền làm việc đó, quyền mà khuynh hướng bảo thủ và khuynh hướng Cộng hòa cho phép họ làm như vậy, chứ họ không có làm như cái máy như Đảng Dân Chủ. Cái trường hợp này mà rơi vào tay Đảng Dân Chủ là họ giải quyết 30 giây rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với một cái khó khăn mà ông Trump đang hiện đối mặt, đó là cái cuộc chiến tại Iran. mấy ngày qua, và đặc biệt là ngày hôm nay, ông Trump ra lệnh tấn công mạnh. Chúng tôi có nhận được một cái ý kiến, ý kiến này có vẻ nó hơi mạnh bạo, xin phép được nêu ra từ vị thính giả từ San Diego. Tình báo của Hoa Kỳ và tình báo của Do Thái ở đâu mà không biết được vị trí của những tên đầu lãnh Iran? Chỉ cần tiêu diệt, đánh rắn dập đầu thì mọi chuyện giải quyết xong. Câu góp ý ngắn gọn này, anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì không?
2: Nếu mà Tổng thống mà biết được thì gì? Thì cũng đã làm rồi chứ đâu có cần phải chờ tới bây giờ. Cái phần nữa đó là cái sự xuất hiện mà người ta mong đợi, và Hoa Kỳ cũng mong đợi, đó là vụ đám tang của cái chị mà gọi là giáo chủ của Iran, người lãnh đạo về cái phe gọi là Hồi giáo đó, làm đám tang mà chỉ có mấy đứa người em thôi, không cái người mà gọi là được người em được cái suy cử và được là người lãnh đạo cho phe của Hồi giáo của Iran, mà gì tới nghề bức này vẫn không có được xuất hiện và cũng không có lên tiếng gì hết, thì đây là cái vấn đề mà cơ quan của là tình báo của Hoa Kỳ, có là Do Thái hay là cả thế giới cũng đều mong muốn biết được là cái tung tích của cái ông này ở đâu, làm gì, ông còn sống hay là chết hay là bị thương hay là như thế nào. Đó là cái câu hỏi mà vẫn chưa có câu trả lời. Và nếu có câu trả lời này đó, mà nếu Hoa Kỳ biết mà cũng không làm vì cái lý do là một số những cái đường tế nhị hay là những lý do nào đó, mà tôi nghĩ rằng cái mạng lưới tình báo của Hoa Kỳ, Do Thái và ngay cả những cái quốc gia về thân Hoa Kỳ cũng đã là một cái chuyện mà chúng ta quan tâm. Cái vấn đề quan trọng nữa là nếu mà biết thì có làm được hay không. Thì cái vấn đề quan trọng nữa là chúng ta cũng được hiểu là cái vấn đề mà lộ những cái cuộc di chuyển cũng là những cái vấn đề mà hỗ trợ của thế giới về vấn đề vũ khí, đặc biệt đó là của là Trung Quốc về những cái quả tiễn mà gọi là giáp chai mà đã gọi là đi tới, thì thế thì là những cái việc làm này Hoa Kỳ có biết được hay không, vấn đề có biết được hay không, nhưng mà chúng ta cũng phải lại nghĩ được đó là những cái diễn tiến mà trong cái cuộc chiến của Iran đang gây ra sự trầm trọng, và nhiều người cũng cho rằng Hoa Kỳ cần phải bổ sung thêm vũ khí cũng như là kho vũ khí của mình, vân vân. Đây là cái kỹ nghệ về vấn đề quốc phòng mà phía bên ngoài cũng cố gắng để làm sao có thể được hưởng lợi cho cái vấn đề gọi là ngân sách để đưa ra, mà chính phủ Hoa Kỳ rất là quan tâm, mà Bộ Quốc phòng cũng như là Ngũ Giác Lai cũng nói rằng cần trên gọi là cả trăm tỷ Mỹ Kim để mà có thể bổ sung kho vũ khí của mình. Đây là những cái việc làm mà có thể là nói trên phương diện mà không phải là chính thức, mà chỉ có bàn vô thắng ra, để thấy rằng trong cái lĩnh vực mà gọi là cầm cự này, nó có hai cái lý do. Một cái là lý do để cho cái vấn đề tự ái của người Mỹ, và để cho các cái nhà làm dân cử bắt buộc phải là cung cấp thêm cái ngân sách để về vấn đề quốc phòng để mà có thể chế tạo những cái vũ khí này. Thế thì còn cái Hoa Kỳ này có muốn biết được rằng cái tung tích của cái vị giáo chủ đó được hay không? Một phần việc vị giáo chủ này thì vấn đề người khác thì vẫn còn có thể làm được, là tại vì nguyên cái hệ thống sóng ngầm của họ đã tồn tại rất là lâu. Rồi, có những cái cuộc mà gọi là tổng thống Hoa Kỳ nói như thế này nhưng mà bù lại quân nói thế khác. Rồi sau đó là có những cái phản ứng đặc biệt, đó là sau khi tạm ngưng bắn 3 ngày và bây giờ thì Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia đồng minh và những cái quốc gia tiểu dương đó đã dùng cái khả năng quân sự của mình để tấn công cũng như là phòng thủ. Và Hoa Kỳ cũng nói rằng, tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng nếu một người lính Mỹ mà bị thương hay là bị chết hay là cái gì đó là cái sự trả đũa rất là mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Thì thật sự ở đây là những cái thế chiến lược mà chúng ta chỉ đứng ở bên ngoài để mà có thể suy đoán, để tìm hiểu nó như thế nào mà thôi. Ngoài ra, cái vấn đề này đó là cái vấn đề mà không có phe nào, chính phủ Hoa Kỳ cũng không có nói cho ai biết, hoặc là ngay cả của phe Iran cũng vẫn giấu kín là những cái ý định của họ. Và chúng ta thấy được một Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ nói rằng những cái bước tiến về cái vấn đề thảo luận cũng như là cái hệ quả mà Iran cứng đầu đã làm cho những cái sự nguy hiểm, tụ cũng như là làm đến sự tổn hại này nó như thế nào. Đó là cái sự bí mật mà của cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cũng như là của Do Thái cũng như là cả thế giới cần được biết. Còn cái biết như thế nào thì không ai nói ra, mà chúng ta cũng chỉ là dự đoán và dựa theo những cái diễn tiến đó để mà suy luận đó mà thôi. Thì thưa Nam Phong, Hoa Kỳ và Do Thái biết được cái vấn đề của Iran để mà gọi là giết được hay không? Tôi nghĩ rằng nếu có biết mà cũng không muốn giết vì lý do là có những cái lý do ẩn giấu bên ngoài, là muốn kéo dài và cái thế lực mà rồi ngầm những cái người mà quốc mặt hoặc là những cái kỹ nghệ về vấn đề chiến tranh quốc mặt có muốn tạo ra một cái sự kéo dài này để mà từ đó sẽ có làm lợi cho phía của họ, mà không bao giờ ai lên tiếng nói vấn đề là chỉ đổ trách nhiệm cho những người lãnh đạo, đặc biệt đó là chính phủ của Hoa Kỳ, tổng thống của Hoa Kỳ cũng như là tổng thống, thủ tướng của Do Thái cũng như là các quốc gia khác đó mà thôi. Còn cái Iran thì họ đã thấy có cái vấn đề suy kiệt, nhưng mà gần đây đó là có những cái suy kiệt đó nó có 20% mà Hoa Kỳ nói rằng đã chỉ còn lợi cho cái khả năng của vấn đề của Iran mà thôi. Rồi những cái diễn tiến ai hỗ trợ cho Iran thì chúng ta thấy được rằng cái nỗ lực mà của Nga hoặc là Bắc Hàn, rồi thêm nữa là cái vấn đề Iran cũng như là về Trung Quốc để mà giúp cho cái vấn đề Iran cũng là một cái thế cân bằng và cái quyền lợi hỗ tương cho giới và những cái nhà mà lãnh đạo này. Nói tóm lại đó là giết một cái gì giáo chủ cũng chưa chắc phải giải quyết được, là tại vì chính ngay bây giờ thì cũng ông này cũng chưa có lên tiếng và chưa xuất hiện, mà mọi chuyện nó cũng vẫn tiếp tục khả năng và chúng ta thấy có những cái ẩn số mà chúng ta khó mà có thể biết được. Đó là làm sao tiêu diệt một cách mạnh mẽ cho cái khả năng về nguyên tử, đó là cái sức quyền hàng đầu. Cái phần thứ hai nữa là chỉ cần có một cái lý do nào là một, ví dụ như là một chiến hạm của Hoa Kỳ hay là bị trúng quả tiễn này kia đó, là cái sự phản pháo của Hoa Kỳ và từ đó mới phát rất là khả năng về vấn đề quân sự, khả năng về vấn đề tiếp cận và cái vũ khí đó từ ai cung cấp, chừng đó nó có thể hệ lụy khá hơn. Đây là cái giống rằng lần quần mà chúng ta chỉ bên ngoài chỉ có cái cách gọi là tiên đoán đó mà thôi. Còn cái vấn đề mà giết được cái người mà giáo chủ hay không thì đây là một cái sự bí mật mà tôi nghĩ rằng cũng là một cái mục tiêu mà thật sự cơ quan tình báo cũng như là cơ quan về mặt chủ của Hoa Kỳ cũng mong muốn biết bức ông này còn sống và làm như thế nào và cách thức vận hành nó như thế nào. Đây là một câu hỏi mà chúng ta chỉ đặt trên cái vấn đề nghi ngờ và cũng khó mà có thể trả lời một cách dứt khoát nó như thế nào. Nhưng quả thật đây là những cái vấn đề mà vị thính giả nêu ra cũng là một cái lý do. Và cái lý do này thì chỉ có cơ quan tình báo và tổng thống Hoa Kỳ mới trả lời được mà thôi. Mà xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi hiểu được cái ý của vị thính giả này khi nêu ra chuyện này, nhắc đến hai cơ quan tình báo nổi tiếng của Hoa Kỳ và Do Thái, để rồi trong những ngày đầu của cuộc chiến Hoa Kỳ và Do Thái đã lỡ, cái chữ lỡ này trong ngoặc kép, giết chết giáo chủ và một số những nhân vật đầu lãnh quan trọng của Iran. Thì bây giờ nếu mà biết được vị trí của những nhân vật đầu lãnh của Iran, từ bộ trưởng ngoại giao cho đến tổng thống và thậm chí vị tân giáo chủ, thì có lỡ tấn công giết chết một lần nữa cũng không sao. Nó có giải quyết được vấn đề hay không? Cái câu hỏi đặt ra là ở ngay chỗ đó. Và phần lớn người ta nói rằng nếu tìm được cái vị trí và cái bộ chỉ huy của đám cách mạng bảo vệ Hồi giáo và cái lực lượng chính của nó thì tấn công mạnh vào đó sẽ giải quyết được vấn đề. Chứ còn những tay đầu lãnh của Iran bây giờ nó chỉ sử dụng cái vấn đề ngoại giao đàm phán để nó làm khó Hoa Kỳ, nó lắc léo, nó lạng qua lạng lại câu giờ. Nếu mà thật sự như vị thính giả này nói rằng tình báo Hoa Kỳ và Do Thái biết được vị trí đó, tấn công tiêu diệt hết mấy tên đầu lãnh này đi, nó có giải quyết được vấn đề hay không? Hay là lúc đó cái lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo chúng nó vẫn tiếp tục chiến đấu? Vâng, cái đề nghị này không biết là anh Dân nghĩ sao, thưa anh Dân?
0: xem ra một phần đề nghị này đã được Tổng thống Trump ứng dụng đó chứ. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết 12 địa điểm mà quân đội Mỹ trù dập bằng bom đạn mạnh nhất trong vòng 2 tuần lễ vừa qua đó toàn là địa điểm của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Điều đó nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái lực lượng này đó, với tổng số 200.000 người là lực lượng nòng cốt bảo vệ cái chính sách 47 năm qua. Chính sách bài Mỹ, bài Tây Phương, chính sách dùng thần quyền để cai trị và cai trị dân chúng một cách phải nói tàn nhẫn để đạt được mục tiêu. Mục tiêu đó đó là đưa ảnh hưởng của Hồi giáo và tạo ảnh hưởng của Hồi giáo khắp vùng Trung Đông và khắp nơi trên toàn thế giới, bất chấp sự chống đối của Tây Phương và Mỹ là cái gì. Vào đầu cái thời gian mà chiến tranh Mỹ với Iran nó xảy ra vào cuối tháng 2, 28 tháng 2 vừa qua đó, hai anh có đề cập đến 48 thành phần lãnh đạo, lãnh chủ, lãnh đầu, lãnh tụ đang họp ở dưới hầm ở một cái cơ quan đó. Mà cơ quan đó tình báo Mỹ và tình báo Do Thái biết nó là bộ chỉ huy, nhưng mà họ không có bao giờ đúng. Lần này họ đụng, họ dội bom, phải nói là dội bom kinh khủng luôn. Và trong 48 người chết đó, đa số là thân nhân, con cái của các lãnh tụ. Có cố giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini, có một vài bộ trưởng và có một vài tay lãnh đạo của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Tức là Ngũ Giác Đài và ông Trump biết là bây giờ triệt hạ giáo chủ, tới giáo chủ lần thứ này là lần thứ ba rồi, cũng không thay đổi được cái chính sách của Iran. Phải vùi dập cái bộ phận bảo vệ nó đó, tức là 200.000 lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Mà năm 2020, ông Trump, ông đó ra lệnh cho bệ đồng quân giết chết tên Soleimani ở ngoại ô thành phố Baghdad, Iraq, là một. Và ông Trump cũng biết rằng thay đổi chế độ là chuyện không thể nào thực hiện được. Và bây giờ tình báo Mỹ và tình báo Do Thái có giỏi lắm nữa, cũng không có thể tiếp tục làm cái chuyện mà họ đã làm được vào tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, tức là dùng bom đạn xóa sổ nguyên một cái căn cứ, cái bộ chỉ huy. Và cái việc làm đó, đó muốn hay không muốn, đa số đó nó tạo nên căm hờn chống Mỹ, chống Tây Phương. Và nếu mà tạo được căm hờn chống Mỹ, chống Tây Phương, điều đó có nghĩa là mức độ phản đối chính quyền địa phương, dù chính quyền địa phương này có đối đãi với dân chúng tệ mặt như thế nào nữa đó, nó không phải là chuyện nên làm. Vâng, cái tác dụng của cuộc chiến tranh mà Tổng thống Trump đeo đuổi tại Iran đó, đã làm cho Iran đó, nó thống nhất hơn về tư tưởng, nó mạnh mẽ hơn về lập trường và nó sẽ kiên trì hơn về hành động chống lại với một cái ý niệm cho Mỹ thua và chống lại với một cái thông điệp là không nói chuyện với kẻ thù và không nói chuyện chiến tranh nguyên tử, chương trình nguyên tử với kẻ thù. Nếu hai anh một cái tin giả gồm tất cả những cái ý nghĩ mà chúng tôi trình bày như vậy, cuộc chiến Tổng thống Trump đang đeo đuổi ở Iran có cái lý do gì giải thoát cho chính ông hay không? Và đó là lý do 7 lần vừa qua đó, ông cứ chờ mong họ trở lại, ông cứ chờ mong họ trở lại, ông cứ chờ mong họ trở lại. Cảm ơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái cuộc chiến này nó sẽ còn nhiều khó khăn cho ông Trump. Làm sao để mà giải quyết? Mấy ngày trước thì ông Trump nói rằng bên Iran đánh tiếng, nói là muốn đàm phán. Nhưng mà ngay lập tức là bên kia chúng nó lên tiếng ngay, nó nói làm gì có vụ đó. Chúng tôi không có đàm phán, không có nói về nguyên tử, không có cái gì hết. Xem ra trong cái vấn đề thương lượng đàm phán, ông Trump đang ở vào một cái thế kẹt và bị bên kia nó bắt chẹt. Nhất là cái việc kiểm soát cái eo biển Hormuz. Tàu thuyền qua lại vẫn bị cái lực lượng Iran nó kiểm soát. Và thậm chí nó tấn công. Và ngay cả cái chuyện khó khăn hơn nữa là nó xúi những tên đàn em ở phía dưới biển đỏ làm loạn ở dưới, tấn công luôn cả những cái tàu của Ả Rập. Và chuyện này nó sẽ còn kéo dài. Và hễ mà kéo càng lâu càng dài đó, thì càng khó khăn, càng khổ cho ông Trump. Vâng, chúng ta thử xem coi trong cái thời gian tới đó, cái quyết định dứt khoát và thậm chí có cứng rắn của ông Trump nó có thể giải quyết được cái vấn đề này hay không. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi cũng sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho anh Dân cũng như anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Dạ, cô nói mới móc và mới nhất mà của Tổng thống nói rằng chúng tôi sẽ đánh họ rất là mạnh và bây giờ đến lượt chúng tôi đánh họ. Họ biết cuộc tấn công sắp sửa diễn ra. Đó là cái lời nói mà để kết luận cho ngày hôm nay, và chúng ta chờ xem coi cái sự diễn tiến mà quân đội Mỹ sẽ phản công và chấn đậy Iran về những cái nỗ lực mà gọi là gây rối của Iran ở thời trong khu vực Trung Đông. Trong nghệ xin trân trọng kính chào anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý thính giả, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào chương trình cuối tuần, cuối tháng thứ 6 31 ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebridge. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
7: Tôi yêu tiếng nước tôi.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Vastava, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ngày hôm nay 30 tháng 7, thì quân đội Mỹ đã tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm hôm qua.
1: Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam, Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại 3 thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên của Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
2: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, Tổ chức Tư vấn có trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
0: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét có thể là do tên lửa rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì tên lửa nói trên rất có thể là một tên lửa hành trình của Nga trong bối cảnh Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền tây Ukraine. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
3: Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes commencent à retentir dans la région de Lublin près de la.
4: Vào khoảng 3h50 sáng nay, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Madalena Sofia Kacheska đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này. Ngay khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng đến hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải. Phía Ukraine khẳng định đây là một tên lửa hành trình của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ, và nhấn mạnh cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
3: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường tại Ukraine, cũng như lên án hành vi vi phạm không phận tại Ba Lan. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị vi phạm trong đợt tấn công bằng tên lửa và drone của Nga vào Ukraine.
0: Do căng thẳng giữa Washington và Paris, Mỹ có thể cản trở việc bổ nhiệm tân đại sứ Pháp vào tháng 9 tới đây.
1: Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Washington đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Le Chevalier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn. Ông Chevalier, nguyên là đại sứ Pháp tại Nam Phi, hiện là chính văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot và từng là cố vấn tại Điện Élysée. Đại sứ Pháp tại Washington là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng hai nguồn tin cho Reuters biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine. Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ Dan Negrea tại Liên Hợp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều ngày 27 tháng 7 tại Hội đồng Bảo an khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án, chỉ trích, thái độ đạo đức giả của Pháp luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Hết lời dẫn. Sự cố này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Mỹ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Bắc Triều Tiên, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker, người đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Israel ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ tại Hoa Kỳ.
0: Ngày hôm nay, tàu sân bay USS George Washington đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21 đến 25 tháng 7 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.
2: Trả lời trang Stars and Stripes vào ngày hôm qua, Trung úy Robert Dixon, phát ngôn viên của tàu USS George Washington, xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Morse, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ đã có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú. Thuyền trưởng của tàu sân bay, ông Nicolas Delio, nhấn mạnh đây là chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa đối với con tàu. Ông phát biểu, xin trích, mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nhân văn. Chuyến bay cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5.
0: Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
5: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến. Sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới, theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy nhận quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RRB.
0: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
2: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng, và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý, như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn, đồng thời chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên là Havana khẳng định chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
0: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gironde ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Chính quyền Philippines đệ trình thềm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
2: liên quan đến Việt Nam. Ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác, bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong nhân văn. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
1: Nhà báo Nga thân thiện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và La Gardère, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
0: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người, trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
1: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
0: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang, bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, được Tehran hậu thuẫn đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh, sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014. Năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Về nguyên tắc, theo AP thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này. Thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah Al-Nujaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, theo trang mạng thân cận chính phủ Mỹ Axios, ngày hôm qua 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khaled Bin Salman ngày khẳng định muốn xuống thang căng thẳng với Tehran, đồng thời tiết lộ là chính Thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Xê Út bùng lên tại vùng biển Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đảo Suez. Theo chuyên gia Sanam Vankil, giám đốc chương trình Trung Đông của Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lại, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm nhiều mặt trận để gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ về vấn đề kiểm soát eo biển, trong khi đó một số quốc gia trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có nguy cơ bùng lên trở thành các đợt trả đũa co lại và xung đột leo thang. Vì cả Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến, tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq cùng với những toan tính của chính quyền Israel nhằm thổi bùng xung đột đang khiến khủng hoảng bùng vịnh bước vào giai đoạn không gian bất định mới, xung đột ngày thêm khó lường.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Mình Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudé. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của thông tín viên Julian từ Liège nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan mình thực hiện về chủ đề Muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt.

0: của nhiều người. Nhưng đằng sau những tiếng vo ve hay vết đốt gây ngứa là một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những loài muỗi xâm lấn thuộc chi Aedes, đặc biệt là muỗi hổ và muỗi vằn truyền sốt vàng, không chỉ là vật trung gian lây truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, chikungunya, Zika hay sốt vàng da, mà còn gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống y tế, các chính quyền địa phương và hàng triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.
1: Một nghiên cứu quốc tế được công bố năm 2024 trên tạp chí Science of the Total Environment ước tính trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020, các bệnh do muỗi Aedes lây truyền đã khiến thế giới thiệt hại ít nhất 94,7 tỷ đô la. Đây mới chỉ là mức ước tính tối thiểu dựa trên những dữ liệu đã được ghi nhận. Nếu tính cả những hậu quả sức khỏe kéo dài sau khi mắc bệnh, tổng thiệt hại có thể vượt 300 tỷ đô la, tương đương chi phí của cơn bão Katrina, một trong những thiên tai gây tổn thất nhất trong lịch sử hiện đại.
0: Đằng sau những con số chóng mặt này là một thực tế đáng lo ngại hơn. Tác động kinh tế do muỗi tạo ra nhiều khả năng vẫn đang bị đánh giá thấp. Khác với một thảm họa xảy ra trong một thời điểm cụ thể, các tổn thất do muỗi truyền bệnh tạo ra thường âm thầm tích lũy qua từng năm, thông qua hàng triệu ca bệnh, những ngày lao động bị mất đi và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền đã mất mà còn ở xu hướng gia tăng của một gánh nặng có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy một sự mất cân đối lớn trong cách xã hội ứng phó với nguy cơ này. Các nước đang dành nhiều nguồn lực hơn để khắc phục hậu quả sau dịch bệnh, thay vì đầu tư để ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Để hiểu vì sao những loài côn trùng nhỏ bé này lại tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đến vậy, trước hết cần nhìn vào quá trình lan rộng phạm vi phân bố của chúng trong nhiều thập kỷ qua. Các loài muỗi Aedes vốn có nguồn gốc từ những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Aedes aegypti vốn chỉ tập trung ở châu Phi, hiện đã có mặt ở phần lớn các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Trong khi đó, Aedes albopictus, còn gọi là muỗi hổ, bắt đầu lan rộng từ châu Á từ những năm 1970 và nhanh chóng thích nghi với nhiều môi trường mới, bao gồm cả châu Âu và Bắc Mỹ.
1: Sự lan rộng này không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện để trứng và ấu trùng muỗi di chuyển theo hàng hóa giữa các quốc gia. Cùng lúc đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, đã tạo ra vô số môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.
0: Biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nhiệt độ tăng lên và mùa ấm kéo dài giúp muỗi có thể tồn tại ở những khu vực trước đây không phù hợp với chúng. Vì vậy, các quốc gia ôn đới, vốn từng được xem là ít có nguy cơ, cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các loài muỗi truyền bệnh. Hệ quả trực tiếp của sự lan rộng này là số lượng các đợt dịch bệnh gia tăng. Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh chủ yếu của vùng nhiệt đới, hiện đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và trở thành một trong những bệnh do vector chuyển virus phổ biến nhất trên thế giới. Trong hai năm 2023 và 2024, nhiều quốc gia Mỹ Latin, trong đó có Brazil và Argentina, đã ghi nhận những đợt dịch lịch sử với hàng triệu ca bệnh. Chikungunya và Zika cũng từng gây ra những cuộc khủng hoảng y tế lớn kể từ đầu những năm 2000 với các hậu quả lâu dài như biến chứng thần kinh và dị tật bẩm sinh.
1: Để đánh giá tác động kinh tế của muỗi Aedes, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ Invacos, cơ sở dữ liệu quốc tế chuyên thống kê những chi phí do các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn gây ra.
0: Trong giai đoạn 1975-2020, tổng thiệt hại được ghi nhận là ít nhất 94,7 tỷ đô la, tức trung bình hơn 3 tỷ đô la mỗi năm. Có những thời điểm chi phí tăng mạnh, chẳng hạn năm 2013 với tổng thiệt hại vượt 20 tỷ đô la. Các khoản này bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ điều trị y tế như khám bệnh, nhập viện, thuốc men cho đến tổn thất do người bệnh phải nghỉ việc hoặc giảm khả năng lao động. Ngoài ra, còn có ngân sách dành cho giám sát dịch tễ, kiểm soát muỗi, xử lý các điểm nước đọng, sử dụng thuốc diệt côn trùng và triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng. Trong tổng số thiệt hại được thống kê, sốt xuất huyết chiếm gần 80%, chikungunya và Zika xuất hiện muộn hơn sốt xuất huyết, nhưng cũng gây ra những thiệt hại đáng kể trong những năm gần đây, cho thấy quy mô ngày càng lớn của các đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền trên toàn cầu. Tuy nhiên, 94,7 tỷ đô la chỉ gồm những chi phí đã được ghi nhận cho các nghiên cứu khoa học hoặc báo cáo chính thức.

0: mà chưa tính toàn bộ tác động kinh tế thực sự. Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước có thu nhập thấp và trung bình, chưa có đủ nguồn lực để thống kê đầy đủ các tổn thất do dịch bệnh gây ra. Ngoài chi phí y tế trực tiếp, còn rất nhiều khoản khó đo lường như thu nhập bị mất, chi phí chăm sóc người bệnh tại nhà, các di chứng lâu dài sau bệnh hay tác động đến du lịch và hoạt động kinh tế địa phương. Bởi vậy, thiếu dữ liệu không đồng nghĩa với việc không có thiệt hại mà có thể là những tác động kinh tế của muỗi đang bị che khuất, đặc biệt tại những khu vực dễ bị tổn thương nhất.
1: Những con số nói trên cho thấy muỗi không chỉ là một vấn đề gây phiền toái vào mùa hè mà đã trở thành một thách thức lâu dài đối với y tế, cộng đồng, nền kinh tế và xã hội.
0: Trong bối cảnh giao thương toàn cầu tiếp tục phát triển và biến đổi khí hậu làm thay đổi môi trường sống, nguy cơ các loài muỗi truyền bệnh tiếp tục lan rộng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, kiểm soát muỗi không nên chỉ là ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, mà cần được coi là một khoản đầu tư dài hạn, tăng cường giám sát, cải thiện hạ tầng đô thị, giảm các nơi sinh sản của muỗi và phát triển những phương pháp kiểm soát mới sẽ giúp giảm đáng kể những chi phí mà xã hội phải gánh chịu trong tương lai. Cuối cùng, bài học quan trọng không chỉ nằm ở con số 94,7 tỷ đô la, mà cách con người lựa chọn hành động. Đầu tư cho phòng ngừa hôm nay có thể giúp tránh được những tổn thất y tế, kinh tế và xã hội lớn hơn rất nhiều trong những năm tới. Muỗi có thể nhỏ bé, nhưng tác động của chúng cho thấy một thực tế lớn hơn. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những nguy cơ môi trường tưởng như rất gần gũi và quen thuộc cũng có thể trở thành những thách thức toàn cầu.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ lại oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Vaxava, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Thùy Dương thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Cháy rừng vẫn là đề tài chính được các báo Pháp hôm nay quan tâm. Le Monde phát hành từ chiều qua chạy tựa trang nhất. Đối mặt với cháy rừng, tình đoàn kết, nỗi mệt mỏi và sự sợ hãi. Chiến tranh Iran cũng thu hút sự chú ý của Le Monde qua bài viết. Người dân Iran sống gần eo biển Hormuz lao đao vì các cuộc không kích của Mỹ. Kể từ khi giao tranh giữa Iran và Hoa Kỳ bùng phát trở lại vào ngày 7 tháng 7, các đợt không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào miền nam Iran, đặc biệt là dọc theo Vịnh Ba Tư. Khu vực chiến lược này đang trở thành tâm điểm căng thẳng khi Washington tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Tất cả những người được phỏng vấn tại miền nam Iran đều cho rằng cả người dân Iran nói chung và chính quyền đều chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tình cảnh mà cư dân khu vực này đang phải đối mặt. Theo một người dân địa phương, các phát biểu của nhà nước thường rất xa rời thực tế cuộc sống của người dân miền nam Iran. Người này nói, nhiều khi các quan chức đưa ra những phát biểu hết sức phi lý, họ kêu gọi chúng tôi hãy kiên cường. Nhưng kiên cường trước điều gì? Trước cảnh cắt điện giữa cái nóng 45 độ C, trước tình trạng thiếu nước, trước vật giá leo thang, hay trước nỗi lo âu bao trùm mỗi khi màn đêm buông xuống? Chỉ vì chúng tôi không sống ở Tehran và chiến tranh không hiện hữu tại thủ đô, nên nhiều người ở những nơi khác có cảm giác đất nước Iran thậm chí còn chưa bước vào chiến tranh.
0: Liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Le Monde đã dành bài xã luận để bàn về sự ngoan cố của Trump với chính sách thuế quan. Người ta thường chỉ trích Donald Trump vì hay từ bỏ các kế hoạch của mình khi vấp phải sự phản đối quá mạnh, theo kiểu Trump luôn rút lui trước sức ép. Thế nhưng riêng trong vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ lần này lại quyết bám đuổi chính sách của mình đến cùng.
4: Lần này Nhà Trắng viện dẫn vấn đề lao động cưỡng bức, chính quyền Mỹ cáo buộc một số quốc gia chưa làm đủ để ngăn chặn các sản phẩm có nguồn gốc từ chuỗi cung ứng sử dụng lao động cưỡng bức. Theo báo Le Monde, các tiêu chí đánh giá vẫn rất mờ hồ và những cáo buộc này thiếu cơ sở thuyết phục bởi vì Liên hiệp châu Âu hiện có một trong những bộ quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về trách nhiệm giám sát của doanh nghiệp cũng như phòng chống lao động cưỡng bức. Washington đồng thời chuẩn bị một đợt áp thuế mới, lần này dựa trên khái niệm năng lực cơ cấu. Chính quyền Mỹ cho rằng Liên hiệp châu Âu sản xuất nhiều hàng hóa hơn khả năng tiêu dùng hoặc đầu tư hiệu quả của thị trường nội khối, gồm 27 nước thành viên. Theo Le Monde, lập luận này mơ hồ, thậm chí gần như phi lý. Nếu áp dụng cách lý giải đó, liệu những nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và xuất khẩu mạnh cũng sẽ bị trừng phạt hay không? Và khi đó, phải nhìn nhận thế nào về sự thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ số vốn được xuất khẩu với quy mô lớn sang châu Âu? Ngay cả khi giành phần thắng trước tòa án, điều đó cũng không thể biến một chính sách bị đánh giá là kém hiệu quả thành động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ở chiều ngược lại, tác động tiêu cực của hàng rào thuế quan ngày càng rõ nét. Các biện pháp này được cho là đã làm giá tiêu dùng tăng thêm khoảng 0,8%, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc chuyển phần chi phí phát sinh sang người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, sự bất ổn do chính sách thuế quan tạo ra lại làm nản lòng các nhà đầu tư thay vì khích lệ họ.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong bài viết Người thắng và kẻ thua, báo Le Figaro nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện tại Nhà Trắng hôm thứ Ba với một bộ bài toàn át chủ. Bầu không khí đã hoàn toàn khác so với cuộc khẩu chiến nổi tiếng tại phòng bầu dục trước đây, khi Donald Trump từng nói rằng ông Zelensky không có lá bài nào trong tay, đồng thời cáo buộc ông đang đùa với đệ tam thế chiến.
4: Phải nói rằng tình hình trên chiến trường đã thay đổi hoàn toàn kể từ tháng Giêng. Ukraine đang giúp Donald Trump trong cuộc đối đầu với Iran và drone của Tehran. Kiev đã đưa chiến tranh sang lãnh thổ Nga, tấn công các nhà máy lọc dầu và những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Whiteberries tại Moscow, St. Petersburg và cả vùng Ural. Còn rất xa mới có thể kết luận rằng Ukraine có thể chiến thắng, nhưng cục diện rõ ràng đã đảo chiều. Le Monde được kết luận, trong khi Ukraine trở thành lá chắn của một châu Âu đang tái vũ trang, sự ngoan cố của chủ nhân Điện Kremlin rõ ràng sẽ chỉ dẫn Putin tới ngõ cụt.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, báo La Croix đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Kiev đặc biệt cần tự sản xuất tên lửa Patriot. Trong bối cảnh trong cuộc gặp tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến khả năng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, loại vũ khí được xem là then chốt để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.
4: Hiện nay, Ukraine đã được trang bị nhiều tổ hợp phòng không Patriot, nhưng lại thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Nếu được sản xuất ngay tại Ukraine, Kiev sẽ có thể tiếp cận được nguồn đạn dược nhanh hơn, với số lượng lớn hơn. Đây là loại vũ khí có giá thành rất cao, trong khi Ukraine còn phải cạnh tranh với các quốc gia vùng vịnh. Những nước cũng đang tăng cường mua Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Bên cạnh tình trạng thiếu nhân lực, năng lực phòng không hiện giờ được xem là điểm yếu lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm tốc độ cao để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã phóng khoảng 120 tên lửa thuộc hai loại này. Tuy nhiên, theo không quân Ukraine, do thiếu tên lửa đánh chặn, lực lượng phòng không chỉ bắn hạ được 35 tên lửa. Các đợt tấn công chủ yếu nhằm vào các đô thị lớn, cơ sở hạ tầng dân sự, hệ thống năng lượng cũng như các trung tâm sản xuất công nghiệp quốc phòng, đồng thời gieo rắc tâm lý lo sợ trong dân chúng. Viễn cảnh mùa đông tới đây càng khiến Kiev lo ngại. Cho đến nay, chưa có hệ thống nào được triển khai với số lượng lớn, có thể đạt hiệu quả tương đương như Patriot cho việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Chỉ có hệ thống Patriot của Mỹ là đủ khả năng đối phó.
0: Trong khi đó, Lizico lý giải tại sao hai cuộc xung đột tại Iran và Ukraine càng đan xen vào nhau.
4: Dù diễn ra trên hai mặt trận hoàn toàn khác nhau, sự hợp tác giữa Nga và Iran ở một bên cũng như giữa Ukraine và các nước vùng vịnh ở bên kia cho thấy hai cuộc xung đột lớn đang diễn ra tại châu Âu và Trung Đông ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Tổng thống Ukraine nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ mà Iran dành cho Nga, cũng là những huynh đệ về vũ trang. Ở chiều ngược lại, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga hỗ trợ Iran dữ liệu giám sát vệ tinh về các nước vùng vịnh nhằm giúp cho Tehran tiến hành các cuộc tấn công. Ông Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp và hiện là cố vấn tại Viện Montaigne, nhận định, đây không phải là sự hội tụ của hai cuộc chiến tranh, mà là chiến tranh đang mang tính toàn cầu nhiều hơn. Ukraine cầm cự được là nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu, trong khi Iran nhận được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, một trục liên minh ngày càng trở nên gắn kết. Theo ông, Trung Quốc hiện giờ cung cấp cho cả Nga và Iran các linh kiện lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, trong khi Bắc Triều Tiên được cho là chuẩn bị điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ sang Nga. Tuy nhiên, mỗi nước lại theo đuổi một chiến lược riêng. Chuyên gia này phân tích châu Âu hỗ trợ Ukraine nhưng không trực tiếp can dự vào cuộc chiến chống Iran, ngoại trừ việc hỗ trợ các nước vùng vịnh. Iran ở những mức độ khác nhau nhận được viện trợ quân sự, linh kiện lưỡng dụng cũng như thông tin tình báo từ Trung Quốc và Nga, nhưng cả Trung Quốc và Nga đều không trực tiếp tham chiến trên thực địa. Về phần mình, Ukraine đã trở thành nước xuất khẩu drone sang các quốc gia vùng vịnh, sau đó là châu Âu và hiện nay là Hoa Kỳ. Kết luận trong một bài phân tích đăng trên nền tảng X và được Desk Russia công bố, thì chuyên gia địa chính trị Jean-Sylvestre Khamon-Cronier nhận định, chiến tranh tại Ukraine là một phần của cuộc xung đột toàn cầu, đa chiều, trải rộng từ châu Âu đến Trung Đông và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng thế giới đang trong tình trạng chiến tranh. Theo tác giả, cách nhìn này cũng có thể được áp dụng đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
0: Khác với các báo khác, hôm nay ngoài chủ đề cháy rừng, Liberation quan tâm đến việc Bắc Kinh đẩy mạnh những bước đi chiến lược dưới lớp băng ở vùng Bắc Cực.
4: Trung Quốc đã triển khai chuyến thám hiểm khoa học lần thứ 16 tại khu vực Bắc Cực. Với quy mô chưa từng có, trong bối cảnh Washington lo ngại, Trung Quốc sẽ mở rộng ảnh hưởng cả về kinh tế và quân sự tại một khu vực đang trở thành điểm giao thoa của các tham vọng địa chính trị. Sứ mệnh lần này cho thấy Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với các hoạt động quy mô lớn và được duy trì thường xuyên tại Bắc Cực. Đáng lưu ý, đây là chuyến thám hiểm đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, giai đoạn 2026-2030. Một trong những trọng tâm là tăng cường hạ tầng nghiên cứu vùng cực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, theo nhận định của bà Elizabeth Buchanan, chuyên gia về địa chính trị vùng cực tại Viện Chiến lược Chính trị của Úc. Trung Quốc hiện giờ không còn che giấu sự quan tâm đối với vùng Bắc Cực. Từ năm 2018, Bắc Kinh đã tự xem mình là một quốc gia cận Bắc Cực, cách gọi của Bắc Kinh để biện minh cho lợi ích của Trung Quốc tại khu vực, mặc dù điểm cực Bắc trên lãnh thổ Trung Quốc vẫn nằm cách vòng Bắc Cực tới 1.500 km về phía Nam. Chiến lược nhằm khẳng định chỗ đứng của Trung Quốc tại Bắc Cực đã được thúc đẩy rất nhanh.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Mỹ và Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Sode.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
5: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên, cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
1: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, Kinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức, và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
5: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra. và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
1: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Chaudet, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
6: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trùm trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
1: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn Pol-Shahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Didier Chaudet cho biết thêm rằng
6: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
1: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFRL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học Didier Chaudet phân tích.
6: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật, nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
1: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông Didier Chaudet. Tuy nhiên, khi quan sát hình, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Chaudet có đánh giá như sau.
6: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
1: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt, và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong hai năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia Didier Chaudet.
6: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
5: Crink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả bốn nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
1: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức bốn chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ, và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California hôm nay nóng lên, từ sáng tới giờ cũng nóng, nhưng mà bây giờ thì nhiệt độ nó hạ giảm đôi chút, có thể buổi chiều nó sẽ lại nóng lên một tí. Hiện giờ bên ngoài nhiệt độ cao nhất là 82 độ F, dự trù thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F, và bên ngoài hiện giờ với cái nhiệt độ là 81 độ F thưa quý vị. Và hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ đến cuối tuần cũng tương tự như vậy. Dĩ nhiên sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Ngày mai nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút và sẽ gia tăng dần đến ngày cuối tuần và đầu tuần sau, có thể lên đến trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 38%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 30 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 17 tháng 6 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp trong đêm là 66 độ, gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm một giờ. Và ban đêm gió hướng Tây, Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 01 sáng và lặn lúc 7 giờ 49 chiều. Và chiều dài trong ngày là 13 giờ 48 phút và trong mọc lúc 8 giờ 41 tối và lặn lúc 7 giờ 56 sáng. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề luật lệ ở Hoa Kỳ, đặc biệt là các bậc cha mẹ nếu có vũ khí như súng ống trong nhà nên hết sức là cẩn thận, đừng để cho con em của mình có thể thấy hoặc là sử dụng một cách bừa bãi như cái trường hợp ở tại Georgia trong cái vụ nổ súng vừa qua mà mấy ngày hôm nay tòa đang xử. Người cha của thiếu niên mà đã nổ súng tại trường trung học ở Georgia làm hai học sinh và hai giáo viên bị thiệt mạng, ông này đã bị kết tội liên can tới vụ này và bị kết án 15 năm tù. Ông Colin Gray, 55 tuổi, lãnh án tại cùng cái tòa án mà trước đó 2 ngày, con của ông ta là anh Cole Gray, 16 tuổi, bị án chung thân, không được ân xá, bởi vì đã xả súng tại một trường trung học ở ngoài ô Atlanta ngày 4 tháng 9 năm 2024. Lúc đó thiếu niên này chỉ có 14 tuổi. Vụ tấn công còn làm một giáo viên và 8 học sinh khác bị thương. Ông Gray đã phạm tội nhưng mà tội không có liên quan chặt chẽ đến cái tội của con trai ông, cho nên vụ này cũng khá đặc biệt. Chánh án tòa thượng thẩm đã tuyên án và nói như vậy. Chánh án nói thêm việc ông thật sự không biết anh con trai của mình sẽ tới trường để làm như vậy là cái điều khá quan trọng. Cái việc ông không cố ý phạm tội cũng là quan trọng. Rồi việc ông không lên kế hoạch tấn công cũng là quan trọng. Việc ông không muốn hãm hại ai cũng là điều quan trọng. Và việc ông không trực tiếp nổ súng cũng là quan trọng. Mặc bộ đồ tù, ông Gray thở nặng nề nhưng mà không phản ứng khi nghe bị kết án. Trước đây trong năm, ông Gray đã bị kết tội giết người và ngộ sát sau khi mua tặng cho con mình khẩu súng trường kiểu R-15 làm quà Noel mà không chịu cất giữ an toàn, bất chấp nhiều người cảnh cáo là con ông có thể gây nguy hiểm cho người khác. Tội của ông dựa trên sự cẩu thả, không phải là cố ý. Phiên tòa xét xử ông Gray là một phần trong chiến dịch vận động buộc cha mẹ phải chịu trách nhiệm khi con cái vẫn còn ở tuổi vị thành niên mà xả súng bắn người khác. Ông là bậc cha mẹ đầu tiên bị kết tội giết người sau khi con mình nổ súng ở trường học. Công tố viên yêu cầu tòa kết án ông Gray 80 năm tù. Ông ấy là lý do 4 người thiệt mạng, 7 người bị thương và vô số người khác bị đau khổ. Và ông ấy là lý do một thiếu niên 16 tuổi đã bị kết án tù chung thân cách đây 2 ngày. Chánh biện lý Barrow County đã phát biểu trong phiên tòa sáng thứ Năm như vậy và đề nghị 80 năm. Ông luật sư biện hộ thì đề nghị bản án 20 năm gồm 10 năm tù và 10 năm quản chế. Ông Gray thì chỉ mới bị giam giữ chưa tới 2 năm kể từ khi bị bắt ngay sau vụ nổ súng xảy ra. Ông Gray từ chối phát biểu trước khi bị kết án. Ông Hope nói với báo chí là ông sẽ kháng cáo khi ông Gray bị kết tội. Hôm thứ Ba thì anh con trai của ông Gray bị kết án sau vài ngày nhận toàn bộ 55 tội bị cáo buộc, trong đó có cả tội giết người. Công tố viên cho biết thiếu niên này bị ám ảnh với những vụ giết người hàng loạt trên phim ảnh và thích chơi trò gọi điện thoại từ trong tù với mẹ. Và trong những lần đó, hung thủ dường như có vẻ rất thích thú vì được mọi người chú ý sau khi có hành động xả súng giết người ở trường học của chính mình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 85 điểm và Dow Jones tăng 341 điểm và Nasdaq tăng 581 điểm và vàng tăng 68 mỹ kim hay là 4.165 mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng mỹ kim là 26.281 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô một thùng là 84 mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hội đồng thành phố La Mesa xem xét các phương án tái phát triển tiềm năng cho ga xe điện trung tâm thành phố. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố La Mesa đã có cái nhìn thoáng qua về diện mạo của nhà ga xe điện trung tâm thành phố La Mesa trong những thập kỷ tới. Theo một nghiên cứu do Hiệp hội Chính phủ San Diego thực hiện thì tuyến xe điện MTS Orange chạy song song với đường Spring ở trung tâm thành phố La Mesa có thể một ngày nào đó sẽ vươn cao trên thành phố hoặc là đi sâu xuống lòng đất. Nghiên cứu này được thực hiện trong bối cảnh San Diego dự đoán dịch vụ xe điện ở quận San Diego sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. Và một bản tin tiếp theo là thị trưởng Florida bác bỏ đề xuất của một thành viên hội đồng về việc mở lại nhà vệ sinh công cộng ở Mission Bay. Gần một nửa số nhà vệ sinh tại công viên Mission Bay đã bị đóng cửa. Việc đóng cửa này là do cắt giảm ngân sách để cân bằng ngân sách thành phố cho năm tài chính 2026-2027. Nhưng hiện tại lãnh đạo thành phố đang bất đồng về việc có nên sử dụng số tiền dư để mở lại các nhà vệ sinh hay không. Một biện pháp bỏ phiếu cắt giảm đã giúp tiết kiệm được 1.8 triệu đô la trong ngân sách của thành phố. Ủy viên hội đồng quận đề xuất phân bổ một phần số tiền này để chi trả cho việc bảo trì các nhà vệ sinh công cộng. Ông cho biết sẽ tốn 540.000 đô la để mở cửa lại và bảo trì chúng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là những trận chiến lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ được tái hiện sống động thông qua hội tái hiện lịch sử đã sáng tạo tại Comic-Con. Tiếng va chạm của kiếm và tiếng reo hò của khán giả vang vọng khắp khu vực sân thượng tầng lửng phía tây của trung tâm hội nghị San Diego vào chiều thứ Sáu, khi các chiến binh mặc áo giáp so tài trước những người tham dự Comic-Con. Buổi trình diễn do Hiệp hội Tái hiện lịch sử sáng tạo tổ chức đã mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm tận cảnh và các trận đấu giáp trụ lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ. và các chiến binh mặc áo giáp trụ đầy đủ để sử dụng khí may trong các trận đấu được thiết kế để tái hiện kỹ thuật và tinh thần của các trận chiến lịch sử trong khi tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là một nghiệp đoàn cáo buộc Kaiser đã sử dụng thuật toán chứ không phải các bác sĩ lâm sàng để phân loại bệnh nhân tâm thần. Một nghiệp đoàn nhân viên y tế cáo buộc công cụ khám bệnh trực tuyến của Kaiser sàng lọc bệnh nhân tâm thần mà không có sự xem xét trực tiếp của bác sĩ. Vi phạm luật tiểu bang, Kaiser đã bỏ qua phiên điều trần công khai về các cáo buộc này lần thứ hai trong vòng 2 năm. Vậy chính xác thì công cụ này chứa đựng điều gì và tại sao công ty lại không chịu tiết lộ? Tiếp theo một bản tin nữa là kết quả thăm dò mới cho thắng cuộc đua giành ghế đại biểu quốc hội khu vực 48 của California đang vô cùng xích sao. Cuộc thăm dò dư luận đầu tiên trong cuộc tranh cử vào Hạ viện khu vực bầu cử số 48 của California cho thấy là ứng cử viên dân chủ, ủy viên hội đồng thành phố San Diego, McNivon Weaver, đang có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng với ứng cử viên Cộng hòa. Giám sát viên quận là Jim Desmond Von Weber về nhì sau Desmond trong một cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6 giữa một nhóm đông đảo các ứng cử viên dân chủ để tiến vào cuộc tổng tuyển cử. Và một cái bản tin nữa là những người nhảy vách đá bất chấp cảnh báo của nhân viên cứu hộ dù đã có nhiều vụ cứu hộ gần đây. Bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại, các nhân viên cứu hộ cho biết những người đi biển vẫn tiếp tục thực hiện các pha nguy hiểm dọc theo bờ biển San Diego, dẫn đến các vụ cứu hộ trên biển. Và một bản tin là cửa hàng Ramona Family Natural thu hồi các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn sau vụ bùng phát dịch Salmonella, cộng đồng chung tay ủng hộ chợ địa phương. Một cửa hàng tạp hóa nổi tiếng ở Ramona đang phối hợp với các quan chức y tế quận sau khi một vụ bùng phát nhiễm khuẩn Salmonella được cho là có liên quan đến trứng sống được sử dụng trong cái món mayonnaise tự làm được phục vụ tại quầy thực phẩm chế biến sẵn sàng của cửa hàng. Theo các quan chức y tế của quận San Diego thì đã có 13 trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella được xác nhận và nghi ngờ trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc một ông chủ nhà máy bia nổi tiếng ở Wisconsin. Ông này không biết rằng muốn chơi nổi hay là chơi dại, mà ông đã ra một cái thông báo. Ông nói là ông sẽ phát bia miễn phí cho mọi người uống nếu mà Tổng thống Trump bị chết, và đang đấu tranh để tiếp tục hoạt động giữa lúc mà ông này vừa nhận được cái thông báo là ông sẽ không được bán bia rượu nữa, bị tước giấy phép. Minooka Brewing Company thông báo là sở thuế ở Wisconsin dự tính đóng cửa công ty này vào ngày 4 tháng 8. Theo bản thông báo của ông Kurt Bartas, chủ công ty này và là người phê bình Tổng thống Trump một cách hết sức làm kịch liệt. Và bên phía sở thuế của Wisconsin xác nhận sẽ lấy giấy phép của công ty ông Bartas vào ngày đó. Ông Bantat thường đăng những bài chống Tổng thống Trump rất là mạnh trên mạng xã hội và tuyên bố công ty của ông là công ty bia cấp tiến nhất tiểu bang này. Ông tố cáo chính quyền tiểu bang Wisconsin đang muốn trừng phạt ông để làm gương vì quan điểm chính trị của mình. Muốn tôi ngừng bán bia cho khách hàng cấp tiến khát nước tới thăm chúng tôi thì họ phải bứng tôi ra khỏi nhà máy của tôi. Đó là lời của ông Bantat cho biết trong một bản thông báo hôm 26 tháng 7. Ông này cho biết là Wisconsin muốn dẹp công ty của ông vì những lời cáo buộc mà ông cho là nực cười và bịa đặt. Ông phản bác từng lời cáo buộc của giới chức tiểu bang và nói sẽ tranh đấu tới cùng để giữ công ty, rồi nhờ công chúng đóng góp tiền giúp ông lo chi phí pháp lý. Hồi tháng 6, thì giới chức tiểu bang Wisconsin đã kiểm tra công ty của ông Bentas và tịch thu bia lon, cáo buộc công ty này chở bia từ Illinois về Wisconsin mà không có giấy phép và đóng thuế, cũng không đóng thuế. Trước đó, cách đây khoảng 3 tháng, thì ông Pata bị cơ quan điều tra liên bang FBI thẩm vấn bởi vì đã đăng bài trên mạng xã hội có ý nhắc nhở tới âm mưu ám sát Tổng thống Trump sau vụ nổ súng tại bữa tiệc báo chí hôm 25 tháng 4. Hôm đó, bị cáo Cole Allen cố chạy băng qua khu vực kiểm tra an ninh và nổ súng bên ngoài phòng khiêu vũ nơi Tổng thống Trump và các thành viên nội các cũng như báo chí đang dự bữa tiệc. Trong bài đăng trên chương mục Facebook của công ty mình, ông Pata viết: "À, chúng ta suýt có được một ngày uống bia miễn phí. Anh hay chị nào đó phải tập bắn cho chính xác, nếu không ông ta lại bịa ra âm mưu ám sát khác để được báo chí đưa tin tích cực." Vâng, và một bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm nay cho biết ông không phản đối cái việc ông sẽ phải tạm thời rút lại việc đề cử ông Todd Blanche vào vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong cái bối cảnh đề cử này vẫn bế tắc do sự phản đối của hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa. Lý do phản đối bởi vì liên quan đến một thỏa thuận gây tranh cãi liên quan đến hồ sơ kiện của sở thuế. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết có thể rút tên ông Blanchard rồi đề cử lại sau khi các thượng nghị sĩ John Cornyn của đảng Cộng hòa tại Texas và thượng nghị sĩ Tom Tilley của North Carolina rời Thượng viện vào tháng Giêng năm 2027. Ông Trump biết: "Tôi không phản đối việc tạm thời rút tên của Todd Blanche nếu họ không làm điều đúng, và sẽ đưa ông ấy trở lại sau khi Cornyn và Tillis rời nhiệm sở." Ông Todd Blanche là cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump, hiện đang giữ chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thông báo của ông Trump càng đẩy việc ông đề cử Todd Blanche vào tình thế bấp bênh hơn, đồng thời làm leo thang cuộc đối đầu giữa chính quyền và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Vấn đề xoay quanh một cái quỹ chống vũ khí hóa gây tranh cãi trị giá 1.8 tỷ, cùng thỏa thuận bảo vệ ông Trump và gia đình khỏi những biện pháp giải quyết của chính phủ liên quan đến vấn đề thuế. Trước đó, thì các ông Cornyn và Tillis đã ra tín hiệu là họ sẽ không ủng hộ việc đề cử ông Blanche, trừ khi bên phía chính quyền có hành động rõ ràng là hủy bỏ cái quỹ và thỏa thuận dàn xếp vụ kiện IRS với gia đình của Tổng thống. Cái quá trình đề cử không tiếp tục nếu thiếu sự ủng hộ của họ. Và khi phản hồi về thông báo của ông Trump, thượng nghị sĩ Cornyn đã ám chỉ rằng họ không phải là những người duy nhất có cái suy nghĩ này. Trong khi đó, thì bên phía ông Trump lập luận rằng dù Thượng viện có bế tắc như thế nào nữa, thì ông Blanche vẫn sẽ tiếp tục điều hành bên phía Bộ Tư pháp, bởi vì hiện ông vẫn đang là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông John Cornyn và ông Tom Tillis, hai người mà tôi đã từ chối ủng hộ và cũng là những người có sự nghiệp chính trị đã chấm dứt vì hành động đó của tôi, hiện đang từ chối bỏ phiếu cho vị ứng viên xuất sắc này, người mà dù thế nào đi nữa vẫn sẽ tiếp tục giữ chức quyền lãnh đạo. Ông Cornyn đã nhanh chóng phản bác và ông cho rằng ông và ông Tillis đại diện cho một nhóm đông các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, những người vẫn còn hơi e ngại về các cái hậu quả của thỏa thuận thuế cũng như kế hoạch thành lập quỹ trị giá 1.8 tỷ Mỹ Kim để bồi thường cho những người tự nhận là nạn nhân của những vụ truy tố bất công từ chính phủ, trong đó bao gồm những cái vụ như là ngày 6 tháng Giêng trước tòa nhà Quốc hội. Vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố sẵn sàng rút lại cái đề cử ông Blanche, ông Cornyn đã nói với các phóng viên rằng ông tin những người có thẩm quyền tại Tòa Bạch Ốc đang lên tiếng ngăn cản cái nỗ lực đạt thỏa thuận sửa đổi những điều khoản dàn xếp trong vụ kiện của ông Trump chống lại sở thuế. Ông Cronin cho biết ông đã gửi một đề nghị tới Bộ Tư pháp, trong đó bao gồm các giới hạn đối với một điều khoản trong thỏa thuận dàn xếp. Và đây là sự bảo đảm mà ông cho là cần thiết trước khi bỏ phiếu thông qua việc phê chuẩn đề cử ông Blanche. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương Trinh tiếp theo một bản tin là cảnh sát ở San Diego sử dụng các bước tiến bộ để giải quyết các khu lều trại của người vô gia cư ở các khu phố trung tâm thành phố. Các tiểu bang thuộc đội cảnh sát khu phố tiếp nhận hàng trăm đơn khiếu nại mỗi tuần, sử dụng phương pháp từng bước, bắt đầu bằng việc cung cấp nơi trú ẩn trước khi tiến hành lập biên bản hoặc là bắt giữ. Và tiếp theo một bản tin Việt Nam, đó là phạt đồi sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, 4 căn nhà có nguy cơ bị vùi lấp. Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban xã Đại Phúc cùng đại diện các sở ngành vào sáng 28 tháng 7, thì khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 50 mét, chiều cao khoảng 20 mét, hàng nghìn mét khối đất đá từ sườn đồi tràn xuống lấp kín phía sau các ngôi nhà. Có nơi đất đá dồn cao gần 2 mét. Ít nhất là 4 hộ dân với 13 nhân khẩu sống dưới chân đồi hiện đối diện nguy hiểm cả về tính mạng và tài sản. May mắn vụ sạt lở xảy ra vào ban ngày nên người dân kịp thoát nạn. Và sau đây là tin thế giới, đó là 19 điểm nổi bật từ nhật ký COVID-19 của Fauci. Tại phiên điều trần hôm thứ Tư, ông Fauci từ chối trả lời các câu hỏi về sự khác biệt giữa những ghi chép trong nhật ký và các phát biểu công khai của mình. Nhật ký của ông Fauci được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ lưu giữ và được Thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc Đảng Cộng Hòa, bang Kentucky, công bố trước phiên điều trần của ông Fauci ngày 29 tháng 7. Và một bản tin nữa là cựu phi công Hải quân Pháp bị điều tra vì cáo buộc làm rò rỉ bí mật cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một phi công từng lái chiến đấu cơ Rockefeller phục vụ trong Hải quân Pháp và được Hải quân Mỹ huấn luyện đã bị nhà chức trách Pháp mở một cuộc điều tra và đặt dưới sự giám sát tư pháp vì bị nghi thu thập thông tin mật rồi chuyển cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và một bản tin nữa là người sở hữu thẻ xanh bị giam 1 năm vì tội trộm cắp thì có nguy cơ bị trục xuất. Theo Newsweek, một người sở hữu thẻ xanh tại Mỹ đã bị cơ quan thực thi di trú và hải quan, viết tắt là ICE, giam giữ gần 1 năm ở bang Kentucky do các cáo buộc trộm cắp trong quá khứ và làm giả giấy tờ để hưởng quyền lợi nhập cư. Người này hiện có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ. Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết là một người nước ngoài phạm tội đến từ Ba Lan từng nhiều lần bị bắt vì hành vi trộm cắp tại cửa hàng. Và hơn 900 nghi phạm buôn người bị bắt trong thời gian diễn ra FIFA World Cup. Các vụ Liên bang Mỹ đã bắt giữ 905 nghi phạm và giải cứu 180 nạn nhân của nạn buôn người, trong đó có 30 trẻ em, trong thời gian diễn ra FIFA World Cup theo thông báo của giới chức ngày 29 tháng 7. Và một bản tin nữa là Mỹ nối lại không kích Iran. Ông Trump cho biết là đến lượt chúng tôi phải phản công. Tối thứ Tư ngày 29 tháng 7 giờ miền đông của nước Mỹ, quân đội bắt đầu tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội rằng chiến dịch này phản ứng mạnh mẽ trước việc Iran tìm cách tấn công lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông vào ngày thứ Ba. Và nhà khoa học Trung Quốc từng chuyển mẫu virus sang Mỹ trước đại dịch bùng phát. Một nhà khoa học thuộc quân đội Trung Quốc đã gửi các mẫu virus COVID-19 đến một phòng thí nghiệm ở bang Minnesota vào năm 2018. sớm hơn một năm trước thời điểm đại dịch COVID bùng phát tại Trung Quốc. Theo một tài liệu giải mật gần đây được Ủy ban thuộc Thượng viện Hoa Kỳ công bố vào tháng 11 năm 2018, nhà khoa học quân đội Trung Quốc nổi tiếng Chu Dục Sâm đã bí mật gửi các mẫu virus corona thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến một phòng thí nghiệm ở bang Minnesota. Điều này làm nổi bật hoạt động nghiên cứu bí mật về virus COVID của quân đội Trung Quốc. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến việc tàu hàng không mẫu hạm USS George Washington đã tới vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày thứ hai. Đây là chuyến thăm thứ tư của một hàng không mẫu hạm trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trả lời báo chí thì Trung úy Robert Dixon, phát ngôn viên của hàng không mẫu hạm, xác nhận tàu Tuần Dương mang cái quả tiễn dẫn đường USS Robert Small, khu trục hạm mang quả tiễn dẫn đường USS Sue, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ có mặt tại Đà Nẵng trong chuyến thăm này. Trong thời gian lưu tại đây thì chỉ huy các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm số 5 dự kiến sẽ gặp gỡ các viên chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ sẽ tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận đá banh với cộng đồng địa phương. Và hàng không mẫu hạm sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian ở đây. Thuyền trưởng của hàng không mẫu hạm là Nicolas Deleu nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầy ý nghĩa. Chuyến cập cảng Đà Nẵng của Hải đoàn hàng không mẫu hạm George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của vị tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là bà Jennifer Wick, sau khi được Thượng viện phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tiếp theo một bản tin là phỏng vấn nhà xã hội chủ nghĩa Mỹ gây tranh cãi, đảng Dân Chủ lo mất phiếu bầu. Những phát biểu của bà Megan Roman, đồng chủ tịch tổ chức những người xã hội dân chủ Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 7 đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông gây nhiều tranh cãi. Một số thành viên đảng Dân Chủ lo ngại vụ việc có thể gây bất lợi cho đảng trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và xuồng không người lái của Mỹ ghi hình cận cảnh tàu chiến Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông. Gần đây, một nhà sản xuất xuồng không người lái mặt nước tư nhân của Mỹ cho biết là phương tiện không người lái do họ chế tạo đã tiếp cận thành công một tàu chiến của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đồng thời ghi lại hình ảnh ở cự ly gần. Và một bản tin nữa là động đất làm cầu biến dạng, người dân Nhật Bản ca ngợi kỹ thuật chống địa chấn. Chiều ngày 28 tháng 7, tỉnh Kumamoto trên đảo Shizu của Nhật Bản xảy ra một trận động đất mạnh độ 7.1 độ với cường độ địa chấn cực đại đạt cấp 7. Sau trận động đất, thì đoạn video quay từ trên cao về một cái cầu vượt đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người lần đầu nhìn thấy được giật mình tưởng rằng cái cầu sắp sụp đổ. Hình ảnh cho thấy cây cầu trên tuyến cao tốc Shizu tại thành phố Yasushiro xuất hiện tình trạng mặt cầu bị lệch rõ rệt, các khe nối trên cao, thấp và dầm chính của cầu cũng bị lún xuống. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi xem đoạn video thì nhiều cư dân mạng Nhật Bản lại cho rằng đây chính là minh chứng cho thấy thiết kế chấn động đất của nước này đã phát huy hiệu quả. Và một cái bản tin nữa đó là Iran tiếp tục công khai treo cổ hai người biểu tình làm dấy lên làn sóng phản đối. Hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7, Iran tiếp tục công khai treo cổ hai thanh niên tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc làm bùng phát các cuộc phản đối của người dân. Trong khi đó, tại một nhà tù gần Tehran, hơn 1.000 tù nhân đã tuyệt thực, thậm chí khô môi để phản đối án tử hình. Trong lúc hành quyết diễn ra, những người có mặt đồng thanh lên án chính quyền là đáng xấu hổ. Sau đó, lực lượng an ninh đã bắn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình. Và đây là một cái bản phân ưu của đài tiếng nói tôi nhận được tin buồn vô cùng thương tiếc bà Katharina Phạm Thị Y đã an nghỉ trong nước Chúa ngày thứ hai ngày 27 tháng 7 2026, hưởng thọ 85 tuổi. Chúng tôi đài tiếng nước tôi San Diego cùng một số bạn bè thân hữu nguyện cầu bà Katharina Phạm Thị Y thâm thẳm ra đi về cõi thiên đàng. Chúng tôi giám đốc là Trần Trọng Nghĩa và tam gia ba màu áo lính sánh mây hoài hương dự tim thành kính phấn ưu. Và đây là bản tin cuối cùng của Hội Hương từ San Diego và Hội Hương Phương. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình mới kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương và kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: tình yêu là một đề tài bất tận trong văn chương và thi ca. Một thi sĩ đã viết hai câu thơ về tình yêu. Nếu thế giới này không còn tình yêu nữa, thì biết đâu trái đất đã tan rồi. Nói theo ngôn ngữ của thơ là vì tình yêu vĩnh cửu nên trái đất đã không bao giờ tan. Tình yêu vĩnh cửu nên những cặp cửa của tình yêu bỗng trở thành vĩnh cửu, ít nhất là trong ký ức của những người yêu nhau.
1: Tuy nhiên, có những gặp gỡ rất đẹp của tình yêu đã làm thơ mộng thêm trang sử nước Việt, như cuộc gặp gỡ của danh tướng Lam Sơn Nguyễn Trích với phu nhân của ông và cuộc gặp gỡ của vợ chồng tướng soái Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu là hai trong số 18 người được mệnh danh là 18 viên đá tảng gây dựng nên triều đại Tây Sơn. Sử sách gọi họ là Tây Sơn Thập Bát Cơ Thành.

0: chương trình Chuyện Dân Tôi hôm nay xin đến với quý thính giả bằng câu chuyện gặp gỡ lạ lùng và mối lương duyên của hai vị nữ tướng sống cách nhau đến 400 năm qua hai cuộc khởi nghĩa của Tây Sơn và Lam Sơn. Chúng tôi xin bắt đầu bằng câu chuyện của tướng quân Nguyễn Chích, một danh tướng dưới thời Lê Lợi.
1: Ngày ấy, thanh thế của quân khởi nghĩa Lam Sơn đang lớn dần. Lê Lợi bèn giao cho tướng Nguyễn Chích chiêu mộ thêm nghĩa quân ở Nông Cống, Thanh Hóa.
0: Một buổi sáng đẹp trời, có một người tướng sĩ tìm đến xin đầu quân. Trông dáng anh ta nhỏ nhắn, khuôn mặt lại đẹp như trăng rằm. Tướng quân Nguyễn Chích bèn hỏi:
1: "Chẳng hay tráng sĩ có tài gì?"
0: "Muôn tàu về võ nghệ tôi khá tinh thông, đủ sức đánh hạ nhiều người." Trong dáng dấp anh ta, Nguyễn Chích có ý trù trừ:
1: "Anh hãy về đội tuần cảnh trước, đội ta sẽ xét phong chức sau."
0: Thấy người tráng sĩ có vẻ không bằng lòng, Nguyễn Chích liền

0: tổ chức một cuộc thi võ nghệ để phân tài cao thấp. Trong cuộc thi, nhiều tướng giỏi của Lam Sơn đã bị người tráng sĩ này hạ tại trận. Tướng quân Nguyễn Chích rất hài lòng, bèn phong cho anh ta làm phó tướng.
1: Một thời gian sau, qua một số sinh hoạt hàng ngày, Nguyễn Chích nghi ngờ người tráng sĩ này là gái giả trai, bèn gọi anh ta đến gặp hỏi. Lúc này, tráng sĩ phải thú thật, nàng chính tên thật là Nguyễn Thị Vành, quê quán xứ Thanh. Mến tài và mến đức của nhau, dần dần cả hai đi đến tình yêu. Tổ chức hôn lễ của hai người đã được quân sĩ vui mừng đồng tình giúp đỡ.
0: Bà phó tướng sau này là người giúp chồng chiêu mộ quân sĩ, tích trữ lương thảo, rèn luyện nghĩa quân. Cuộc vây hãm của quân Minh ở Lam Sơn khiến Lê Lợi lâm vào vòng nguy khốn. Chính bà phó tướng đã chỉ huy một đội quân góp phần giải vây cho chủ tướng của mình. Nguyễn Chích sau này được xem là một khai quốc công thần của nhà Lê.

0: cuộc gặp gỡ của nữ tướng Bùi Thị Xuân và danh tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu cũng đặc biệt không kém. Bùi Thị Xuân quê ở thôn Xuân Hòa, nay thuộc tỉnh Bình Định. Bà sinh năm 1758, là con gái ông Bùi Đắc Chí và là cháu gái Bùi Đắc Tuyên. Thuở nhỏ, Bùi Thị Xuân ham mê võ nghệ, thích tập côn quyền đao kiếm. Bà là người thông minh, sáng dạ và đặc biệt là tư chất nhanh nhẹn, khỏe mạnh.
1: Bùi Thị Xuân tập võ rất nhanh, đa phần do bà tự học ở nhà. Có lẽ vì vậy mà ở địa phương bà có truyền thuyết cho rằng có một bậc cụ già không con cháu, đêm đêm vẫn bí mật dạy võ cho Bùi Thị Xuân. Năm lên 15 tuổi, bà đã nổi tiếng gần xa về vẻ đẹp thanh tú và võ nghệ cao cường. Đó cũng là thời kỳ anh em Tây Sơn thu dùng hào kiệt, chuẩn bị nổi danh.

0: Khi ấy, Trần Quang Diệu đang là một tướng tài của Tây Sơn. Một hôm trên đường từ Hoài Ân vào Kiên Mỹ để gặp thủ lĩnh phong trào Tây Sơn là Nguyễn Nhạc. Giữa đường, ông bị cọp giữ tấn công, chống trả được một hồi. Trần Quang Diệu vừa bị thương vừa đuối sức.
1: May sao, nhân lúc Bùi Thị Xuân vào rừng săn bắn đi ngang qua, bắt gặp người tráng sĩ Tây Không quần nhau với Hổ Dữ. Thấy ông đã bị thương, nếu không ứng cứu kịp thời thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bùi Thị Xuân vội vàng rút kiếm xông đến đánh nhau với Hổ Dữ. Bằng một đường kiếm vút nhanh như tia sáng, Hổ Dữ bị một nhát sạc vai, vội bỏ chạy vào rừng sâu.
0: Cuộc nhân duyên của hai người có lẽ do trời định. Trai anh hùng, gái anh thư gặp nhau trong một hoàn cảnh thật lạ lùng, sau này trở thành hai vị đô đốc lừng danh của quân Tây Sơn. Cả hai đã đóng góp tài sức cho những trang sử vẻ vang của dân tộc. Thiếu nữ Bùi Thị Xuân sau đó đưa người tráng sĩ bị thương về nhà chăm sóc. Tình yêu của họ cũng do mối nhân duyên kỳ ngộ ấy mà thành.

0: Trần Quang Diệu đem Bùi Thị Xuân về ra mắt Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc. Ở đây, Nguyễn Nhạc đã tác thành cho hai người thành vợ thành chồng, và cả hai đã trở thành những trụ cột của Tây Sơn. Nếu Bùi Thị Xuân là người đứng đầu Ngũ Phụng Thư, năm con chim Phượng Hoàng, thì Trần Quang Diệu lại là một trong thất hộ tướng, bảy viên hộ tướng của nhà Tây Sơn.
1: Ở trong bộ chỉ huy nghĩa quân, Bùi Thị Xuân được giao nhiệm vụ chỉ huy nữ binh bảo vệ hoàng thành. Vì bà có tài thuần dưỡng và huấn luyện voi chiến nên được giao chỉ huy đội tượng binh. Theo một số tài liệu thì dưới quyền bà có 5.000 nữ binh và 200 thớt voi. Nhiệm vụ chính là bảo vệ hoàng thành, bảo vệ sự yên bình của kinh đô để cho các tướng sĩ yên lòng ra trận. Bà được hoàng đế Quang Trung phong là đô đốc. Bà là vị nữ đô đốc duy nhất dưới triều đại Tây Sơn và là vị nữ tướng hiếm hoi trong lịch sử Việt Nam.

Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân là những vị anh hùng đã xây dựng nên triều đại Tây Sơn. Cả hai cũng là những người cuối cùng chứng kiến kết cục bi thảm của triều đại này. Tiếp thay cuộc đời, tình yêu và sự nghiệp của hai vị đô đốc tài ba cũng ngắn ngủi như định mệnh của triều đại hiển hách nhưng đầy sóng gió này. Thái phó Trần Quang Diệu bị sự chém ngang lưng, Bùi Thị Xuân cùng người con gái 15 tuổi bị sự voi giày, bà mất ở tuổi 45.

0: Tình yêu là một điều kỳ diệu. Sophocles bảo rằng bạn chỉ là một con người nhỏ nhoi trên trái đất, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới. Không biết tình yêu của Nguyễn Trích cùng phu nhân của ông và của Bùi Thị Xuân cùng thái phó Trần Quang Diệu đã đóng góp thế nào cho những chiến công hiển hách của hai cuộc khởi nghĩa. Nhưng chắc chắn cuộc gặp gỡ ly kỳ của họ đã đem đến cho cuộc đời nhiều thi vị.
1: Bắt đầu một cuộc gặp gỡ là bắt đầu của ước mơ và những lời hẹn ước. Chuyện tình của những vị tướng soái thời chinh chiến như Nguyễn Trích hay Trần Quang Diệu, thì những hẹn ước tương lai của họ có trọn vẹn hay không còn tùy vào vận nước. Dẫu sao, những câu chuyện tình của họ sẽ mãi mãi không phai tàn trong trí nhớ của những người đời sau.
0: Trên trời cao nguyên vẹn một trang vàng, giữa cây cảnh nguyên vẹn nhịp thu sang. Ngày anh hứa tặng em những ngày sau trọn vẹn, ngày yêu nhau ngày ấy sẽ không tàn.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng ta tìm hiểu về cách mà cờ bạc bóp méo sự thật và khiến chúng ta mắc bẫy. Chúng ta hiểu thế nào về cờ bạc? Chúng là những trò chơi may rủi, đem đến niềm vui và sự may mắn ngẫu nhiên ư? Vậy thì chúng ta đang ngây thơ như đa số mọi người, nghĩ rằng mình tham gia một loại cờ bạc nào đó chỉ vì vui, vì tiền hay vì thích cảm giác hồi hộp mà nó mang lại. Nhưng Mike Robinson, một giáo sư tâm lý học tại Đại học Wesleyan của Hoa Kỳ, không nghĩ như vậy. Với 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu các yếu tố gây nghiện tác động thế nào đến não bộ, ông hiểu rằng cờ bạc ẩn chứa những cái bẫy nham hiểm.
2: Đa phần, những nhà sản xuất và thiết kế trò chơi đều biết cách gài bẫy để cuốn bạn vào một vòng xoáy nghiện ngập. Và một khi đã nghiện thì việc chơi bạc sẽ trở thành bắt buộc. Điều gì khiến cho một người chơi bạc ngay cả khi họ không còn vui vẻ nữa? Tại sao mọi người vẫn cố chơi khi biết chắc trò chơi được thiết kế chỉ để cho họ thua? Có phải khi chơi bạc một số người đang đuổi hơn những người còn lại, hay đơn giản là họ tính toán kém hơn? Hóa ra, mọi loại hình cờ bạc cho đến những trò chơi như Candy Crush đều đã được xây dựng trên một nền khoa học đen tối. Bây giờ, Robinson sẽ giúp cho chúng ta giải mã những điều đó.
1: Trước hết, bản chất cái nghiện của cờ bạc nằm ở sự không chắc chắn. Một trong những đặc điểm nổi bật của cờ bạc là sự không chắc chắn. Cho dù đó là độ lớn của giải jackpot hay xác suất chiến thắng của nó, tất cả đều không chắc chắn. Sự không chắc chắn tạo nên một phần thưởng góp vai trò quan trọng vào sức cuốn hút của cờ bạc. Nó liên quan đến dopamine, là chất dẫn truyền thần kinh được não bộ phát đi trong các hoạt động đem đến sự thú vị, từ ăn uống, quan hệ tình dục cho đến sử dụng ma túy. Trong những tình huống khi phần thưởng không chắc chắn, dopamine cũng được não bộ sinh ra.
2: Sự phóng thích dopamine đặc biệt gia tăng trong những khoảnh khắc mà người chơi mong chờ một phần thưởng không chắc mà mình sẽ nhận được. Hiệu ứng này giải thích tại sao việc phóng thích dopamine lại đi đôi với mức gọi là phê khi chơi bạc và cả độ nghiêm trọng của chứng nghiện cờ bạc của mỗi người. Nó cũng đóng một vai trò trong việc củng cố hành vi đặt cược mạo hiểm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dopamine được phóng thích trong quá trình đánh bạc ở các vùng não tương tự như hoạt động lạm dụng ma túy. Trong thực tế, việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với cờ bạc và những phần thưởng không chắc chắn tạo ra những thay đổi dài hạn trong não bộ của con người, tương tự như những gì mà ma túy đã gây ra.
1: Những lối mòn tưởng thưởng này sẽ trở nên nhạy cảm, tương tự như ở người nghiện ma túy. Các nghiên cứu trên súc vật cho thấy những thay đổi trong não do sự không chắc chắn tạo nên, thậm chí có thể làm tăng cảm giác thèm ăn và thèm ma túy của con bạc. Chưa hết, chơi bạc lặp đi lặp lại để tiếp xúc với sự không chắc chắn, thậm chí có thể thay đổi cách mà bạn phản ứng với kết quả thua. Ngược đời là ở chỗ, đối với những người nghiện cờ bạc, việc bị thua và mất tiền lại kích hoạt sự phóng thích dopamine gần như bằng với mức độ khi họ chiến thắng. Kết quả là thua cuộc còn khiến con bạc ham chơi hơn là rời máy slot hay đứng dậy khỏi máy đánh bạc.
2: Thứ hai, ánh sáng và âm thanh ở trong sòng bài. Cờ bạc còn vượt xa ngoài chuyện thắng và thua. Môi trường với một loạt đèn nháy và âm thanh ồn ào cũng có thể khiến cho bạn hoàn toàn nhập vai một con bạc. Điều này đặc biệt đúng trong một sòng bài nhộn nhịp. Nhưng ngay cả một trò chơi điện tử hoặc là một ứng dụng cờ bạc trên điện thoại cũng sẽ thu hút bạn với rất nhiều âm thanh và hình ảnh rườm rà. Có thật là nhà sản xuất chỉ làm như vậy cho kiểu cách hay không? Các nghiên cứu cho thấy là những ánh sáng và âm thanh thường thấy trong môi trường cờ bạc trở nên hấp dẫn hơn và có khả năng thúc giục con bạc chơi khi chúng được liên kết với sự không chắc chắn về phần thưởng.
1: Đặc biệt các tín hiệu khi chiến thắng, chẳng hạn như những tiếng chuông dồn dập, có độ dài tương đương với từng mức thưởng, làm nhiệm vụ giống hệt độ lớn của giải jackpot. Cả hai làm tăng sự phấn khích cho con bạc và khiến họ lạc quan hơn về chiến thắng. Điều quan trọng, những âm thanh và ánh sáng trong môi trường cờ bạc cũng có thể khiến bạn chơi lâu hơn và khuyến khích bạn đặt cược lớn hơn và nhiều hơn.
2: Và thứ ba là cảm giác chiến thắng ngay cả khi thua cuộc. Trong vài thập niên qua, các sòng bạc và nhà sản xuất trò chơi đã nâng cấp đáng kể các cỗ máy đánh bạc slot của họ. Những cỗ máy đánh bạc bị gỡ bỏ các cánh tay và cuộn cơ khí cũ để chuyển sang các phiên bản điện tử. Những trò chơi mới dựa trên máy computer này mang đến nhiều ánh sáng, màu sắc và âm thanh hấp dẫn hơn. Chúng cũng có nhiều guồng quay hơn và mở ra kỷ nguyên mới của các máy đánh bạc đa khe.
1: Có nhiều khe cho phép người chơi đặt một loạt mức cược khác nhau cho mỗi vòng quay, thường lên đến 20 hoặc nhiều hơn nữa các lựa chọn hơn. Mặc dù mức cá cược có thể nhỏ, nhiều người chơi đặt cược tối đa về mặt số lượng cho mỗi vòng quay. Chiến lược này có nghĩa là người chơi có thể giành chiến thắng ở một số hạng mục, trong khi thua ở các hạng mục còn lại. Lời thực còn thấp hơn cách chơi truyền thống.
2: Ngay cả khi bạn thắng, bạn không thực sự lãi. Một hiện tượng được gọi là thua cải trang thắng. Tuy nhiên, bởi đã có những chiến thắng ngay cả khi đó là một chiến thắng cải trang, nó vẫn đi kèm với ánh sáng và âm thanh của chiến thắng. Kết quả là các máy đánh bạc kiểu mới này tạo ra nhiều sự thích thú hơn và được người chơi ưa thích hơn. Điều quan trọng là máy móc bây giờ có xu hướng làm cho con bạc đánh giá quá cao tần suất thắng thực sự của họ.
1: Sự gia tăng đáng kể tần suất chiến thắng, dù thực hay ảo, đều tạo ra nhiều sự kích thích và đã kích hoạt các lối mòn tưởng thưởng trong não, đẩy nhanh tốc độ thay đổi xảy ra trong não như đã phân tích ở trên. Những máy đánh bạc kiểu mới với nhiều cửa đặt cũng thúc đẩy sự phát triển của dòng chảy tối. Trong đó, người chơi bị thu hút vào một cuộc chơi hàng giờ. Họ liên tục thắng ảo, ví dụ đặt 20 đồng, thắng 15 đồng, cho đến khi thua sạch. Dòng chảy tối mang lại cảm giác nhận tiền liên tục, mặc dù trên thực tế là người chơi liên tục lỗ.
2: Và thứ tư là lúc nào cũng vậy, bạn chỉ gần trúng mà thôi. Sự phổ biến của máy đánh bạc điện tử cũng có nghĩa là kết quả có thể được lập trình trên những cuộn ảo, không bị hạn chế với sự sắp xếp vật lý của các ô quay trên mỗi cuộn. Do đó, các nhà thiết kế trò chơi có thể làm cho một số kết quả nhất định xảy ra thường xuyên hơn các kết quả khác. Điều này bao gồm những kết quả gần trúng khi một thanh cuộn dừng lại ngay trước hoặc là sau khoảnh khắc nó sắp thành hàng một jackpot. Kết quả gần trúng kích hoạt vùng não thường phản ứng với chiến thắng thực sự, làm tăng mong muốn của người chơi khiến cho họ chơi nhiều hơn. Điều này đặc biệt đúng đối với những người nghiện cờ bạc.
1: Hiện tượng gần trúng không chỉ xuất hiện ở các máy đánh bạc hay trong sòng bài. Các trò chơi điện tử gây nghiện trên điện thoại, chẳng hạn như Candy Crush, cũng đều áp dụng hiệu ứng gần trúng.
2: Hiệu ứng gần trúng gây kích thích mạnh hơn cả thua cuộc đơn thuần. Nó vừa gây bực bội nhưng cũng vừa đem đến cảm giác dễ chịu hơn là một cú thua chắc. Nhưng về căn bản, cảm giác gần chiến thắng còn gây ra một sự thôi thúc hơn cả về chiến thắng thực sự. Gần trúng khiến cho người chơi ham hơn và đặt cược nhiều hơn trong trò chơi. Đồng thời, họ cũng tăng thời gian tham gia vào trò chơi hơn dự định. Phản ứng dopamine đối với kết quả gần trúng trong thực tế cũng đi đôi với mức độ nghiện cờ bạc của một cá nhân.
1: Và thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu cờ bạc và trò chơi thật sự của nó. Khi tham gia những trò cờ bạc mang tính giải trí, bạn không đơn giản là chơi để chống lại các tỷ lệ cược. Bạn còn phải chiến đấu với một kẻ thù được tạo ra trong nghệ thuật của sự lừa dối và ma mãnh. Mọi trò chơi may rủi đều được thiết kế với sức hấp dẫn, khiến cho người chơi bị cuốn vào lâu hơn. Và ngay cả khi hết tiền và rời đi, họ cũng nghĩ rằng mình đã làm tốt hơn cơ hội mình có được.
2: Đối với nhiều người, những kết quả được sắp đặt và thiết kế cẩn thận này vẫn khiến cho họ hài lòng và thỏa mãn khi chơi. Mặc cho hết tiền, con bạc vẫn ra về mà không mảy may suy nghĩ. Nhưng cờ bạc không chỉ là lời hứa suông về vận may, rằng vào một lúc nào đó bạn sẽ trúng một giải độc đắc. Khảo sát ở Mỹ cho thấy có tới 2% dân số nghiện cờ bạc phải chịu đựng những vấn đề về sức khỏe tâm thần.
1: Và chúng ta thấy nghiện cờ bạc là điều thông thường trong xã hội. Trong số ít những chứng nghiện không liên quan đến việc tiêu thụ những chất gây nghiện, giống như các hình thức nghiện ngập khác, rối loạn do cờ bạc là một trải nghiệm cô đơn, bị cô lập. Nó gắn liền với sự lo âu tăng dần và con bạc có nguy cơ tự tử cao hơn. đối với những cá nhân nhạy cảm với cờ bạc. Móc câu mà những nhà thiết kế trò chơi đã tạo ra thực sự quá nham hiểm. Còn giải pháp cho vấn đề nan giải này là gì? Nó vẫn nằm trong vòng quay vô tận của những cỗ máy đánh bạc.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến loài gián. Các nhà khoa học muốn dùng con gián để tìm kiếm nạn nhân trong các tòa nhà bị sụp đổ. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Connecticut đã đặt những bộ điều khiển thần kinh nhỏ trên con gián để điều khiển chuyển động của những con côn trùng này bên trong các tòa nhà. Nghiên cứu này được trình bày hôm thứ Năm vừa qua tại một hội nghị về khoa học thần kinh. Các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp dễ dàng hơn để kiểm soát và giám sát sự di chuyển của côn trùng.
1: Abhishek Dutta, một giáo sư về kỹ thuật điện và computer tại Đại học Connecticut, người đã phát triển thiết bị cho biết, việc sử dụng côn trùng làm nền tảng cho robot nhỏ có ứng dụng hữu ích đến kinh ngạc trong nhiều lĩnh vực, từ tìm kiếm và cứu nạn cho đến quốc phòng. Chúng tôi tin rằng thiết bị vi điện tử của mình cung cấp một hệ thống điều khiển tinh vi và đáng tin cậy hơn, mang đến cho chúng tôi một bước tiến gần hơn tới việc áp dụng công nghệ này trong thế giới thực.
0: Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm thiết bị trên loài gián Madagascar. Theo National Geographic, những con gián dài khoảng từ 2 đến 3 inches và có thể sống từ 2 đến 5 năm. Các microcircuit được gắn vào một con gián sống thông qua một thiết bị giống như chiếc ba lô nhỏ trên lưng. Việc phát triển các thiết bị này gặp nhiều khó khăn trong lịch sử vì chúng có kích thước rất nhỏ. Để gắn thiết bị, dây điện từ mạch được nối với các thùy anten của côn trùng. Khi các nhà nghiên cứu truyền một luồng điện có cường độ nhẹ đến mô thần kinh nằm trong râu của con gián, họ có thể lừa con gián nghĩ rằng có một trở ngại. Con gián sau đó sẽ di chuyển theo một hướng khác, đó là hướng mà người điều khiển mong muốn. Khi cung cấp điện cho anten bên phải sẽ khiến gián di chuyển sang trái và ngược lại.
1: Mặc dù các thiết bị tương tự đã được phát triển trong quá khứ, mạch này là duy nhất là bởi vì nó chứa một đơn vị đo quán tính chính trục tiên tiến có thể theo dõi gia tốc quay và tuyến tính của gián, cũng như hướng con vật di chuyển. Nó cũng có thể phát hiện nhiệt độ xung quanh côn trùng. Bằng cách phát hiện nhiệt độ, các nhà khoa học có thể dự đoán cách con gián sẽ hành động vì nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến chúng.
0: Nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, theo thời gian, những con gián phản ứng ít hơn với kích thích nhân tạo. Ví dụ, nếu con gián quay sang phải khi điện tích đầu tiên được gửi tới anten bên trái của nó, thì các lần tiếp theo sẽ không có tác dụng mạnh. Với quá trình nghiên cứu chuyên sâu và cải tiến trong tương lai, những con gián sẽ được gắn thiết bị điều khiển não này, có thể giúp định vị người trong các tòa nhà bị sập mà các đội cứu nạn không thể vào được.

0: Thưa quý vị, nói về rác nhựa, các nhà khoa học đã sáng chế ra một loại nhựa mới thân thiện hơn và mang đủ mọi ưu điểm của nhựa hiện nay sắp ra đời. Dù đã rất cố gắng, nhưng có vẻ như lượng rác thải của con người mỗi năm vẫn không có xu hướng giảm đi. Dĩ nhiên, muốn giảm được rác thì con người cần phải ngừng xả rác. Có điều, nhiều người dường như không nắm được tầm nghiêm trọng của vấn đề này, và họ vẫn cứ liên tục vứt mọi thứ ra đường mà không cần lo nghĩ gì cả.
1: Vậy cho nên một nhóm chuyên gia người Anh đã nghĩ ra một giải pháp vô cùng tuyệt diệu. Họ tạo ra một loại nhựa mới được làm từ rơm, và nó sẽ là một bước đột phá dành cho nhân loại. Cụ thể, các chuyên gia từ Đại học Warwick và Đại học York của Anh đã chỉnh sửa lại một số gen có ở trong rơm nhằm tăng tốc độ chuyển đổi thực vật thành nhựa sinh học. Và tuyệt vời ở chỗ, nhựa sinh học có thể bị phân hủy một cách dễ dàng. Theo tính toán, chỉ cần 5% lượng rơm hàng năm hoặc là 3% lượng bã mía sau sử dụng, chúng ta có thể sản xuất hàng tỷ chai nhựa rồi, chính xác là 17 tỷ chai. Được biết, nhựa sinh học sẽ được làm từ phần lignin hay là chất gỗ, là loại chất liệu tự nhiên giúp nâng đỡ thân cây. Quá trình còn lại có liên quan đến chiên cất đường để hoàn thiện nhựa thay vì dùng dầu hỏa như bình thường. Và kết quả là ta được một loại nhựa mới, vừa bền lại có tốc độ phân hủy rất nhanh chóng.
0: Theo tiến sĩ Tim Buck, giáo sư sinh hóa tại Đại học Warwick, loại nhựa sinh học này sẽ được làm từ rơm lúa mì. Ông tin rằng công nghệ sẽ cho phép chúng ta sản xuất chúng hàng loạt trong vòng 5 năm tới. Ông nói, điểm thú vị là loại nhựa này được làm từ chất gỗ, và chỉ 10-15 năm trước kia, có người đã cho rằng đây là chuyện không tưởng. Chất gỗ là thứ nguyên liệu lý tưởng vì nó được tìm thấy ngay trong rơm rạ, đồng thời là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất giấy.
1: Nếu như tạo ra được một loại nhựa có đầy đủ các tính chất cần thiết như bền, chắc, lại phân hủy nhanh, đó hẳn là một nguồn lợi vô cùng to lớn cho các doanh nghiệp và môi trường xung quanh. Một thiết kế hiện đang nằm trong tay của các chuyên gia từ Đại học Warwick. Họ đã chỉnh sửa gen của một loại vi khuẩn mang tên là Rhodococcus trostii. Đó là loại vi khuẩn đang sinh sống ở dưới đất có nhiệm vụ phân hủy chất gỗ.
0: Sau một thời gian sửa bộ gen, khoa học đã tạo ra một thế hệ vi khuẩn mới có khả năng phân hủy nhựa sinh học ở một tốc độ nhanh hơn. Giáo sư Simon McQueen Mason từ Đại học York nói rằng khoảng 50.000 tấn chai nhựa PEF, PEF là chữ viết tắt của nhựa sinh học, là đủ để thay thế 50% các loại chai nước hiện tại có mặt trên nước Anh. Ông cho rằng phát minh này sẽ tạo ra một thế hệ nhựa mới thay thế hoàn toàn lớp nhựa cũ hiện nay. Có vẻ như trong tương lai không còn rác nhựa sẽ sớm thành sự thật. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tại ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Hai người bước đến phòng số 15 và cùng xem qua bệnh tình của người thiếu phụ. Bà ta bị bệnh tiểu đường, đã đến lúc quá nặng cho nên lúc này đã bị mê sản. Người chồng đứng kế bên giường của vợ, nhìn hai vị bác sĩ với niềm tin tưởng. Vũ và Trọng xem qua bệnh trạng của người thiếu phụ đều lắc đầu tuyệt vọng. Cả hai lặng lẽ bước ra ngoài. Chồng của thiếu phụ bước theo sau với nét mặt lần lần biến sắc. Đến bên ngoài, ông ta mới lên tiếng hỏi Vũ và Trọng.
1: Dạ thưa bác sĩ, có còn hy vọng gì không bác sĩ?
0: Vũ và Trọng dừng lại nhìn người chồng, không ai mở lời được. Người đàn ông chừng như cảm thấy được số phận không may của vợ mình, nhưng mà cũng cố gắng để mà hỏi.
1: Mong bác sĩ cho biết rõ bệnh của vợ tôi. Tôi đủ can đảm để chịu đựng mà. Bệnh của bà nặng quá rồi, phải chi ông đưa tới sớm hơn thì quả mai. Tôi cũng ngầm đoán được cái cảnh này. Vợ tôi đau lâu rồi, nhưng mà phần thì ở xa, phần thiếu hụt, đâu có đủ tiền trị bệnh. Tới chừng nghe nói tới bệnh viện thủ đô này thì muộn quá rồi.
0: Vũ và Trọng chỉ còn biết an ủi người chồng đau khổ vài câu, rồi quay trở về văn phòng của ban giám đốc. Hai người ngồi một lát thì cô Hồng bước vào. Cô lên tiếng nói.
2: Dạ thưa bác sĩ.
1: Chuyện gì nữa cô?
2: Dạ thưa bác sĩ, thân nhân của người bệnh số 15 á, xin được chở vợ về nhà ngay bây giờ.
1: Được, cô cứ lo giấy xuất viện đi, rồi đem vô đây cho bác sĩ giám đốc ký.
0: Cô Hồng liếc mắt nhìn Vũ rồi lui ra. Vũ lên tiếng hỏi Trọng.
1: Ai vậy anh? Cô vô làm hồi nào mà sao tôi không biết vậy?
0: Hả? Anh nói thiệt hả?
1: Thiệt chứ. Nãy tới giờ tôi cũng nghĩ hoài mà không nhớ.
0: Lạ thiệt ha. Tôi đã kêu y tá trưởng đưa vô trình diện với anh rồi mà.
1: Chà, làm chuyện mà trật như vậy á, kẹt à nhân. Đối với cô Phương á, thì chắc tôi phải trách một trận mới được. Cố ý làm y tá trưởng rồi muốn lấn quyền bác sĩ luôn sao? Có cái gì đâu mà anh cằn nhằn cổ nặng vậy. Chắc nhiều chuyện quá rồi cổ quên thôi.
0: Quên làm sao mà được? Nếu mà giám đốc không phải là anh mà là người khác rồi sao?
1: Phải có kỷ luật. Không á, thì ngay trong cái bệnh viện đó, nó sẽ sinh ra nhiều chuyện nữa. Nhưng mà cô Hồng đó là ai? Ở đâu tới xin việc làm vậy?
0: Cô này mấy tháng trước á, làm việc ở phòng mạch của tôi. Nhanh nhẹn dỗ dắn. Cô xin nghỉ tại vì mẹ bệnh nặng. Mới đây tôi gặp lại thì mới biết là bà mẹ đã qua đời rồi. Hiện cô sống rất là khó khăn, không có người thân thích gì hết trơn á. Cho nên tôi mới kêu cổ tới đây nhờ anh nhận. Bởi vì thấy hoàn cảnh cũng khó khăn của cổ. Nhưng mà anh có gì trở ngại không vậy? Mình nhận thêm cổ được không anh?
1: Được chứ lại sao lại không được. Bệnh viện vẫn còn cần nhiều y tá mà.
0: Mà coi chừng cổ cũng dịu dàng lắm mà. Cô Hồng thì được cái tánh đó. Cô Phương tuy giỏi nhưng mà hay gắt gỏng. Nhiều bệnh nhân cũng than phiền lắm. Tôi tính bàn với anh là chắc là phải nói chuyện với cô Phương nếu mà muốn tránh tai tiếng sau này. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà theo tôi đó thì chắc là cũng khó sửa đổi lắm. Tại sao anh nói vậy? Bộ anh vẫn chưa rõ sao? Đây nè, cô Phương đó, 38 tuổi rồi mà còn chưa lập gia đình. Cổ hay cao có gắt gỏng là chuyện dĩ nhiên thôi. Nhưng mà mình cần cổ đó là bởi vì cổ giỏi, đảm đang được hết công chuyện của mình thôi.
1: Ơ, hèn gì. Ơi, nóng tính bất tử bất cứ lúc nào. Có lúc cổ sẵn giọng luôn với tôi luôn nữa. Vũ không cười mà lại nghĩ đến Hồng, người nữ y tá vừa đến làm trong bệnh viện. Tự nhiên chàng tò mò muốn biết rõ gia đình của cô ta. Bà mẹ bệnh gì mà chết? Biết chừng đâu, hoàn cảnh đẩy đưa, chàng có thể gặp lại người xưa. Tự nhiên chàng thấy gương mặt của Hồng mường tượng hình như là giống Hiền ngày xưa, giống ở cái nét hiền diệu, thật thà. Nhưng mà không lẽ nào trong mười mấy năm qua, con của chàng thay đổi đến độ không còn nhìn ra được nữa. Vũ muốn biết rõ hơn về Hồng, cho nên khi Trọng rủ về, Vũ lắc đầu và nói, anh về trước đi, tôi có chút chuyện cần làm. Trọng đứng lên đi ra ngoài cửa, trong lòng không chút nghi ngờ thái độ của bạn. Vũ ngồi lại dở sổ ra xem. Ngay khi đó Hồng bước vào và lên tiếng nói,
2: thưa bác sĩ, nhờ bác sĩ ký tên giùm rồi hãy...
1: Hồng muốn nói là hãy về, nhưng mà tự nhận thấy mình quá sổ sàng. Nàng im lặng, nàng đang làm giấy tờ trong phòng. Thấy Trọng bước ra xe thì tưởng Vũ cũng sắp sửa đi về, cho nên vội vàng ôm giấy tờ chạy lên. Vũ đưa mắt nhìn Hồng và nói, cô cứ làm cho nó cẩn thận, cho nó xong đi, tôi chưa có về đâu. Hồng rón rén ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cắm cúi viết tiếp. Bây giờ Vũ mới có đủ thời giờ nhìn rõ. Chàng chỉ nhớ mày mại gương mặt của bé Lệ, cho nên không thể nào đoán được sự thay đổi sắc diện của một thiếu nữ trong vòng 14-15 năm. Hồng làm giấy tờ xong đưa cho Vũ coi lại để ký tên. Vũ nhìn qua nét chữ thì rất vừa lòng, chàng lấy viết ra ký ngay. Hồng sắp bước ra thì Vũ lên tiếng nói,
3: cô đưa giấy tờ xuất viện cho bệnh nhân, rồi cô quay trở lại đây, tôi muốn hỏi cô ít chuyện.
1: Hồng vâng và dạ rồi ra khỏi phòng. Chỉ một lát sau nàng đã quay trở lại. Hồng đoán chừng Vũ sẽ hỏi về cái chuyện nàng vào làm trong bệnh viện mà giám đốc không biết gì hết, chứ không còn chuyện gì khác. Vũ thấy nàng liền mời ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng hỏi,
3: cô vô đây làm được mấy hôm rồi?
2: Dạ được 2 hôm nay, do bác sĩ Trọng giới thiệu.
3: Tôi biết, nhưng mà sao tôi không thấy cô tới trình diện ở văn phòng vậy?
2: Dạ cô Phương mắc gác ở phòng lạnh, nhiều bệnh nhân nặng quá, cổ không có bỏ đi được. Tôi có đến đây 2 lần, nhưng mà thấy bác sĩ bận việc cho nên là tôi không dám quấy rầy.
3: À, thì ra là vậy. Như vậy cô đã điền hết giấy tờ chưa?
2: Dạ chưa. Tôi còn chờ được gặp bác sĩ giám đốc, tại vì chưa biết là mình có được thu nhận không nữa.
3: Được rồi, thôi cô đừng có lo. Anh Trọng nên đã giới thiệu cô, cho nên cô điền giấy tờ đi. Bây giờ đó, cô chính thức sẽ là nữ y tá của bệnh viện này.
1: Nói xong chàng kéo học tủ, lấy cái mẫu điền khai giấy tờ đưa cho Hồng và nói,
3: cô cứ điền theo trả lời mấy cái câu hỏi này. Cô phải viết ra 3 bản mới đủ nha. Tại vì chính phủ họ muốn kiểm tra, chứ không có cái gì lạ hết trơn á.
2: Dạ, tôi sẽ điền. Cảm ơn bác sĩ, sáng mai tôi sẽ đem đến cho bác sĩ.
3: Cô đưa cho cô Phương cũng được.
1: Hồng vâng dạ rồi lui ra. Vũ thấy trong lòng hồi hộp một cách lạ thường. Chàng nghi ngờ cô này có liên quan gì đến với mình, nhưng mà không lẽ mới gặp lần đầu lại đi hỏi chuyện nhà cửa của người ta. Bởi vậy Vũ chú trọng tới chuyện khai giấy tờ cá nhân để dễ dàng dò xét. Tại sao cái gương mặt của người xưa nó cứ phản phất trên gương mặt của cô gái này? Chắc là một là vì chàng quá tưởng tượng, hai là có thể đó là sự thật. Vũ băn khoăn lắm. Chàng xếp giấy tờ trên bàn rồi từ từ đứng lên bước ra xe.
0: Nhiều nhân viên trong bệnh viện cúi đầu chào Vũ. Chàng cũng chào lại nhưng mà cũng không biết là ai. Trong đầu chàng đang nghĩ đến Hồng. Nếu thật sự Hồng là bé Lệ thì chàng không thể nào tưởng tượng nổi. Bé Lệ ngày xưa bây giờ cao lớn và hiền diệu như vậy sao? Còn Hiền thì sao? Nếu đúng là bé Lệ thì Hiền không còn trên cõi đời này nữa sao? Vũ nghĩ đến đó thì trong lòng vô cùng chua xót. Rồi chàng hy vọng là mình nghĩ lầm. Chàng mong Hồng không phải là bé Lệ, mà chỉ là một nữ y tá bình thường giống như bao nhiêu cô gái khác trong bệnh viện. Vũ mở máy, cho xe chạy thẳng về nhà. Chạy xe vào trong sân nhà đã thấy Ngọc Dung chạy ra trước thềm để đón cha. Vũ vừa bước xuống xe, Ngọc Dung đã chạy tới gần tươi cười hỏi:
2: Sao hôm nay bà trẹp trễ vậy?
3: Ba bận nhiều chuyện quá.
2: Ba, có người đợi bà đến hết hơi đó.
3: Ai vậy con? Ai mà đợi ba? Chắc là con đợi ba phải không?
2: Không có phải đâu.
3: Thì vậy thì chỉ còn có má con thôi.
2: Khỏi đi, má khỏi đợi ba đi.
3: Thì ra cả hai mẹ con đều không có ý đợi ba hết ha. Thôi được rồi, vậy thì thôi ba đi nữa nghe.
2: Ba, con nói thiệt mà, con nói là có người đợi ba mà.
3: Thì ba biết con nói thiệt cho nên ba phải đi thôi.
2: Không, con nói là có người đợi ba thiệt tình đó.
3: Ai đợi ba vậy con?
2: Anh Trân.
3: Cậu Trân. Trân là bạn học của Ngọc Dung, một kỹ sư công chánh. Dung rất mến chàng. Vũ và Mộng Ngọc cũng biết vậy và vẫn cho con giao thiệp qua lại. Trân cũng rất là mến Dung và đã nhiều lần Dung cho biết là cậu ta ngỏ ý muốn cưới nàng. Dung chưa trả lời Trân bởi vì còn đợi học hành xong. Ngọc xem chừng cũng đã bằng lòng chàng rể tương lai. Riêng Vũ thì chàng lại không vừa ý lắm, nhưng vẫn đối xử với Trân tử tế. Chàng nhận thấy Trân nói quá nhiều, thu hút tình cảm bằng lời nói, nhưng mà trong đôi mắt thì lại thiếu vẻ đứng đắn thành thật. Nhiều lần chàng nói riêng với vợ về những nhận xét của mình, nhưng mà Mộng Ngọc không nghe, còn mỉm cười lên tiếng nói với chồng:
2: Bây giờ á, anh lại xét người bằng cách coi tướng nữa sao? Cậu Trân thông minh, hoạt bát như vậy mà anh chê. Ai từng biết cậu Trân, anh hỏi thử coi, họ đều mến Trân cả. Gia đình của cậu ấy cũng thuộc vào hàng danh giá ở Hậu Giang đó mình.
0: Vũ không nói thêm nữa, và chàng lại càng để ý dò xét tính tình của Trân. Dung thấy cha có vẻ tư lự, lên tiếng hỏi liền:
2: Sao ba? Ba, con có cảm tưởng hình như là ba không có mấy thích anh Trân hả?
3: Tại sao con nói vậy? Bộ má con nói với con vậy hả?
2: Dạ không, con đoán như vậy đó. Mỗi lần thấy ba đang cười vui vẻ, hễ nghe anh Trân đến đó là ba nghiêm nét mặt liền. Con thấy ba con sợ quá à. Anh Trân á, anh cũng nói như vậy nữa.
3: Ủa, cậu Trân cũng nói là ba quá nghiêm khắc nữa sao?
2: Dạ, anh hỏi con, anh nói chắc là ba khó lắm.
3: Rồi con trả lời sao? Chắc là con cũng đồng ý với nó chứ gì. Thôi được rồi. Nếu vậy đó thì ba sẽ ráng, ba vui vẻ hơn khi mà cậu Trân tới nghe con.
2: Ba này, tại sao mà ba lại phải cố gắng vui vẻ hả ba? Bộ ba không đồng ý cho con thân với anh Trân sao?
3: Ba không có cái ý đó.
2: Nhưng mà cái thái độ của ba nó như vậy đó mà.
3: Nè, bộ con thấy ba khó lắm hả?
2: Dạ không, nhưng mà con muốn biết rõ ý của ba đối với anh Trân.
3: Ủa, ý gì?
2: Thì ba coi anh ấy là người tốt hay xấu, có xứng đáng cho con giao thiệp không?
0: Bây giờ con mới hỏi bà sao?
2: Thưa ba, tại vì đến bây giờ chuyện ấy nó mới quan trọng đối với con.
0: Vũ im lặng và ngầm hiểu nỗi lòng của con gái. Chắc là cô đã chấm cậu ta rồi. Chàng thấy bối rối trước một chuyện hết sức quan trọng, bởi vì nó quyết định cả tương lai của Ngọc Dung. Chàng lên tiếng hỏi, nè, bây giờ con hỏi thiệt phải không? Nếu vậy đó thì con phải đợi cho ba suy nghĩ chứ. Nè, mẹ con đang ngóng trong kìa, chắc đợi mình vô đó. Thôi đi vô đi, rồi từ từ ba trả lời. Ngọc Dung gật đầu bước theo cha, nàng còn lên tiếng nói thêm.
2: Ba, nói ba nghe này nè. Bữa nay, ba đừng có quá nghiêm với anh Trân nghe ba.
0: Trời ơi, được rồi, đừng có lo.
4: Hai cha con vừa bước vào trong nhà thì Trân đã đứng lên chắp tay xá Vũ. Dạ thưa bác.
0: Cậu Trâm, cậu Trân ngồi chơi nha, tôi bận quá, về hơi trễ.
2: Cậu Trân đợi mình từ hồi 5 giờ tới giờ đó.
0: Vậy hả? Ôi dạ, bận quá. Phải chi đó, con Dung nó gọi qua bệnh viện thì tôi về sớm hơn.
2: Con cũng định gọi ba đó, nhưng mà anh Trân ảnh không cho, tại vì ảnh sợ làm phiền ba.
0: Phiền cái gì đâu có sao. Ủa nhưng mà bộ cậu cần cái gì ở tôi hả?
4: Dạ thưa không, nhưng mà...
0: Cậu cứ nói đi, đừng có ngại gì hết. Cậu biết gia đình tôi lâu rồi mà.
4: Dung cũng nôn nao muốn nói tiếp lời với Trân, nhưng mà hơi e ngại cho nên ngồi yên. Còn Mộng Ngọc thì ngước nhìn Trân, chờ đợi câu nói của cậu ta. Bởi vì từ chiều đến giờ nàng cũng thắc mắc lắm. Trân trấn tĩnh tâm thần rồi mới lên tiếng nói. Dạ thưa hai bác, mẹ cháu muốn làm quen với hai bác, nhưng mà không biết làm sao. Không lẽ đường đột qua thăm hai bác?
5: Vũ và Ngọc chợt hiểu cho nên nhìn nhau. Trong lúc Ngọc Dung thì cúi gầm mặt xuống. À thì ra gia đình của Trân tính tới đây. Chắc là Ngọc Dung cũng đồng ý rồi cũng nên. Vũ nhận thấy con hỏi dò ý kiến của mình quá trễ. Riêng Ngọc thì nàng lại không thấy có gì trở ngại trong chuyện mẹ Trân đến thăm viếng. Nhưng mà nàng vẫn còn chờ ý kiến của chồng chứ không dám lên tiếng trước. Vũ nhìn Trân và lên tiếng nói.
0: Nếu vậy đó thì hân hạnh lắm chứ. Cậu đừng có ngại. Hôm nào bà nhà mà rảnh rang đó, vợ chồng tôi xin mời bà qua đây chơi.
4: Trân và Ngọc Dung đều thở ra khoan khoái. Cả Mộng Ngọc cũng tươi nét mặt, nàng lên tiếng nói với Vũ.
2: Mình à, hay là mình định ngày mời bà sang dùng cơm một bữa nhà mình?
0: Cái đó thì tùy em đi. Chuyện đãi đằng đó thì em lo giùm anh nha.
2: Nhưng mà chủ nhật này anh có bận gì không? Hay là mình mời bà sang dùng cơm trưa ngày đó được không mình?
0: Chủ nhật thì được. Chủ nhật anh nghỉ ở nhà mà. Thôi được rồi. Như vậy đó, tôi nhờ cậu về thưa với bà nhà. Trưa chủ nhật vợ chồng tôi mời bà qua dùng cơm, luôn tiện để quen biết nhau.
4: Trân chắp tay vâng dạ, trong lòng rất là mừng. Lần thứ nhất chàng thấy Vũ không quá nghiêm khắc như chàng tưởng tượng. Ngồi nán lại một lúc, Trân từ giã ra về. Vũ bảo Ngọc Dung đưa Trân ra xe, bởi vì cô cậu chắc là cũng còn có chuyện để nói với nhau. Chàng quay trở vào ghế ngồi phịch xuống, cởi cà vạt. Ngọc nhìn theo con gái và Trân bước xuống thềm, quay trở vào tươi cười nói với Vũ.
2: Gia đình cậu Trân đã tính tới rồi đó mình.
0: Anh cũng đoán như vậy.
2: Mình không biết gia đình đó sao? Nghe nói cha cậu Trân này á, trước kia làm hội đồng, đã mất lâu rồi. Mà bà đó thì ở vậy nuôi cậu Trân cho đến khôn lớn. Họ giàu lắm, ruộng đất á, có hàng vạn mẫu vậy.
4: Vũ không đáp lời của vợ, nhưng mà chàng thấy chiến công của bà hội đồng không có gì đáng khen ngợi. Chồng chết ở vậy nuôi con cũng là chuyện bình thường trong xã hội.
5: vả lại bà hội đồng có tiền có của nhiều, việc nuôi con thì đâu có khó khăn gì. Phải chi ông hội đồng chết đi mà gia đình bị khánh kiệt, rồi bà hội đồng ra sức làm việc để nuôi con, chống trả.

0: Ngọc nhìn dáng điệu của chồng thì lại lên tiếng nói tiếp.
1: Hình như là mình không được vui. Có chuyện gì vậy Bình? Hay là mình không muốn cho bà Hội cầu thân?
2: Đâu có. Anh cũng đâu có ý gì khác đâu. Nhưng mà anh chỉ hơi bất ngờ trước quyết định của con Dung thôi. Hình như đó là nó đã đồng ý rồi thì phải.
1: Mình à, em thấy tụi nó cũng xứng đôi lắm chứ. Ngọc Dung con của mình, nó đã 20 rồi đó mình.
2: Chuyện đó đối với anh, nó không có quan trọng bằng tương lai hạnh phúc của con. Mình vẫn chưa hiểu biết nhiều về cái cậu Trân đó mà.
1: Mình thì không hiểu, chứ em dò xét lâu rồi. Bộ mình tưởng là em cho con tự tiện giao thiệp với cậu ấy, rồi bỏ lửng sao?
2: Bây giờ anh cũng không biết tính sao. Lúc nãy con Dung nó có hỏi ý kiến của anh đối với cậu Trân. Thật là khó trả lời.
1: Mình à, theo ý của em á, thì nếu chúng thuận ý nhau á, thì mình cũng nên tác hợp cho tụi nó. Xem chừng hai đứa nó thương yêu nhau lắm mình ơi. Vả lại gia đình bà Hội á, thì cũng là chỗ danh giá. Nó cũng hợp với gia đình mình mà.
0: Vũ ngước lên nhìn Ngọc và chàng nhận thấy dù đã qua bao năm trời chung sống với nhau, Ngọc vẫn còn chịu ảnh hưởng của cha mình. Ảnh hưởng ở cái chỗ nhìn cuộc đời qua cái truyền thống danh giá hảo. Chàng không phải hoàn toàn không mến Trân, nhưng có điều làm chàng bận tâm là hình như Trân thiếu thành thật. Đó là một yếu tố sẽ làm gãy đổ hạnh phúc về sau này. Ngọc Dung trở vào nhà tươi cười hớn hở, nhưng nàng lại nghiêm ngay nét mặt khi thấy cha mẹ đang tư lự bên nhau. Nàng rón rén ngồi bên mẹ. Ngọc ngước lên nhìn con và hỏi:
1: Cậu Trân về rồi hả con?
0: Ngọc Dung gật đầu không đáp, rồi liếc nhìn cha như ngầm hỏi mẹ có chuyện gì hay không. Vũ sợ con hiểu lầm về thái độ của mình cho nên lên tiếng:
2: Thì ba má đang bàn bạc về cái chuyện của con.
0: Dung lặng lẽ cúi đầu, đôi tai đỏ bừng lên. Ngọc mỉm cười tiếp lời chồng:
1: Gia đình cậu Trân đến viếng thăm ba má là họ tính tới rồi đó. Chắc là con cũng hiểu như vậy phải không? Dạ, anh Trân có nói qua cho con biết.
2: Như vậy có nghĩa là con đã nhận lời cầu hôn của cậu Trân rồi phải không? Nếu vậy thì con còn hỏi ý kiến ba làm cái gì nữa?
0: Dung sợ hãi nhìn cha rồi nhìn mẹ như cầu cứu. Chính Ngọc cũng không biết làm sao đỡ lời cho con. Dung trấn tĩnh rồi lên tiếng nói với Vũ:
1: Dạ thưa ba, ý kiến của ba vẫn là ý kiến tuyệt đối trong việc hôn nhân của con. Con đâu có dám tự mình định đoạt tương lai. Con chỉ biết Trân yêu con và xứng đáng với tình yêu của con thôi ba.
2: Con biết nói như vậy đó là cũng đáng khen rồi. Không phải là ba không có ưa cậu Trân, nhưng mà chỉ vì ba chưa có đủ thời gian để tìm hiểu cậu vậy thôi. Ba muốn đó, con có tính đó, thì cũng để ít lâu đi. Cho ba có thời gian ba dò xét cậu Trân cái đã. Biết đâu chừng ba sẽ giúp con được nhiều hơn.
1: Nếu vậy sao lúc nãy anh không từ chối việc bà Hội muốn cầu thân với mình, rồi còn mời người ta chủ nhật này sang dùng cơm?
2: Ủa, cái đó đâu có sao. Cái chuyện làm quen với lại cái chuyện cưới hỏi con Dung đó là hai chuyện khác nhau mà. Nè Dung, bây giờ con nghĩ sao? Con có buồn ba không?
1: Dạ, con đâu có dám vậy đâu. Ba lo cho hạnh phúc của con, sao con lại buồn chứ?
2: Con thiệt là ngoan. Con xứng đáng với lòng thương yêu của ba. Con cho ba một thời gian ngắn thôi là đủ rồi.
1: Thưa ba, sao hả ba?
2: Dạ lại bộ con không muốn học tiếp nữa sao?
1: Dạ

0: Dạ đâu có, tụi con tính đến khi nào con ra trường thì mới làm đám cưới mà ba.
1: Dạ, 2 năm nữa mới ra trường mà bây giờ đã tính đám cưới rồi. Chà, cô bộ tính hơi xa nghe.
0: Sao mà xa hả ba?
1: Ba nghĩ đó là nếu như vậy đó, khoan tính tới chuyện hôn nhân đã. Còn 2 năm nữa sẽ có biết bao nhiêu là thay đổi.
2: Ngọc đưa mắt nhìn Vũ như ngầm bảo chồng đừng nói thêm nữa, chỉ gây cái buồn cho Ngọc Dung. Vũ làm như không thấy cử chỉ của vợ, tiếp lời nói.
1: Nếu vậy đó thì ba dư sức có đủ thời gian để coi xét đoán tính tình của cậu Trân. Nhưng mà riêng cái phần của con đó, thì ba dặn con phải hết sức thận trọng. Đừng có quá kháng khích, hay là đừng có quá coi như là đã thành hôn với nhau rồi đó thì chỉ hại mình thôi, con hiểu không?
0: Dạ, con xin nghe lời của ba.
2: Nói xong nàng đứng lên xin phép cha mẹ trở về phòng riêng với vẻ mặt buồn rầu. Đợi cho con đi rồi Ngọc mới lên tiếng trách chồng.
0: Mình à, mình nói chi những cái lời đó làm cho con nó buồn. Em biết là mình không ưa cậu Trân mà.
1: Em cũng không có hiểu ý của anh. Anh muốn làm cho nó phải suy nghĩ. Cái tuổi của nó đó là tuổi mơ mộng, nhưng mà lại sắp sửa bước vào cái đời sống thực tế. Phải tập cho nó biết suy nghĩ chín chắn, để nó khỏi có lạc lối trong tình trường. Nó buồn bây giờ, nhưng sau này nó sẽ không có khổ. Hơn nữa đó thì anh cũng đâu có nói cái gì đâu. Anh chỉ khuyên nó là dè dặt vậy thôi.
0: Dè dặt chuyện gì? Bộ anh cho là cậu Trân không có thật tình sao? Nếu cậu ấy thiếu thành thật thì tội gì lại đưa mẹ tới đây để mà cầu thân với mình?
1: Em nói đó mà, em không có suy nghĩ cho nó kỹ. Biết bao nhiêu cái cặp đã làm lễ hỏi với nhau rồi mà vẫn còn tan rã, bộ em không thấy sao? Em không chỉ cho con những cái quẩn khúc, có khi đó chính mình đó là làm hại con mình.
2: Ngọc làm thinh bởi vì thấy lời Vũ cũng có phần nào đúng. Suốt bữa cơm tối và khi đi ngủ, hai vợ chồng không bàn bạc thêm về chuyện hôn nhân của Ngọc Dung nữa. Đêm lần về khuya nhưng mà Vũ cứ trằn trọc hoài không ngủ được. Chàng lo nghĩ tới tương lai hạnh phúc của Ngọc Dung đã đành, rồi lại nghĩ tới sự hiện diện của cô Hồng ở trong bệnh viện cũng làm chàng thắc mắc không ít. Nếu quả thật Hồng chính là bé Lệ ngày xưa thì bắt buộc chàng phải lo tương lai cho cả hai. Rồi Vũ lại mong Hồng không phải là con của mình, để chàng hy vọng là Hiền vẫn còn sống trên cuộc đời này. Vũ không ngồi ngủ được, cho nên ngồi dậy lấy thuốc ra hút. Chàng mở cửa sổ cho thoáng gió. Tiếng động vang ra từ cửa khiến cho Ngọc cũng thức dậy và để ý đến thái độ của chồng. Ngọc thấy Vũ ngồi trên cái ghế gần cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm có vẻ buồn bã khác thường thì ngạc nhiên lắm. Không lẽ cái chuyện hôn nhân của Ngọc Dung đã làm cho Vũ bận tâm đến như vậy hay sao? Nàng bước xuống giường, đến gần Vũ và lên tiếng hỏi.
0: Anh, sao anh không ngủ?
2: Vũ quay lại gượng cười với vợ nhưng mà không biết trả lời sao. Ngọc ngồi sát bên chàng và lên tiếng hỏi tiếp.
0: Có chuyện gì vậy mình? Chuyện Ngọc Dung hả? Sao mà anh lo nghĩ nhiều vậy?
1: Không lo nghĩ sao được em. Mình có một đứa con thôi mà.
0: Thì anh đã dặn dò con kỹ càng rồi, có gì phải lo nữa chứ. Em cũng sẽ thận trọng hơn khi mà tiếp bà hội đồng. Thôi đi ngủ đi mình, ngày mai còn đến bệnh viện nữa đó.
2: Vũ đứng lên trở lại giường nhưng mà cũng không tài nào ngủ được. Thỉnh thoảng chàng cứ trở mình thở dài. Hình bóng của Hồng, người nữ y tá, chợt hiện đến, bắt buộc chàng phải nhớ đến thời xưa. Mấy lần chàng muốn nói với Ngọc về chuyện của Hồng nhưng mà lại im lặng. Chàng sợ tạo ra thêm phiền phức. Đã lâu không hề nhắc tới Hiền trước mặt của vợ, bởi vì mỗi lần như vậy bầu không khí trong gia đình trở thành nặng nề, khó thở. Ngọc Dung đã lớn và đã đến tuổi hiểu biết chuyện đời. Vũ không muốn con biết chuyện riêng của mình với Hiền, vì như vậy sẽ gây cho con một điều suy nghĩ không tốt về cha của nó. Vũ miên man nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ, chàng nằm mơ thấy Hiền hiện đến với vẻ tươi trẻ hiền diệu như ngày xưa. Chàng không hiểu sao lại thấy Hiền mặc đồ nữ y tá và đứng bên cạnh chàng. Trong lúc đó, đang có ca phẫu thuật một bệnh nhân. Chàng thấy Hiền thì sửng sốt, kêu lớn tên của Hiền, rồi giật mình tỉnh giấc. Chàng thấy trời đã sáng hẳn, Ngọc đã ra nhà sau từ lúc nào. Vũ biết là những cơn mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật, nhưng mà giấc mơ trong đêm nó cứ ám ảnh chàng. Hiền mặc đồ nữ y tá và làm việc bên cạnh chàng trong bệnh viện. Chàng không bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Tại sao chàng lại nằm mơ mà thấy được cái cảnh đó? Hay là vì sự hiện diện của Hồng đã ám ảnh chàng, khiến nảy sinh ra giấc mơ kỳ lạ đó?

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay với tiết mục Thế giới nghệ sĩ, Phương Dung muốn mời quý vị theo dõi đôi nét về một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương khi một dịp tình cờ mà ông đi sang thăm San Jose, rồi ông gặp lại một người cháu cũng như là một người nghệ sĩ phải nói là rất là tài hoa. Phượng Dung muốn mời quý vị nghe đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu với tiêu đề mà soạn giả Nguyễn Phương viết cho bài viết này là Con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bài viết này với Phượng Dung sẽ gửi đến quý vị tiếp những bài hát mà nghệ sĩ Linh Châu đã từng đóng tuồng cũng như là tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu nữa, thưa quý vị. Dạ vâng. Mùa đông vừa rồi tôi qua San Jose với gia đình con gái tôi. Đây là lời tâm sự của soạn giả Nguyễn Phương, thưa quý vị. Trong vòng một tuần lễ thì vợ chồng con gái tôi đưa tôi đi thăm bà con và bạn bè ở Oakland, San Francisco, Westminster, Los Angeles, rồi trở về lại San Jose. Có đi một vòng xa như vậy và được đọc báo xuất bản bên Hoa Kỳ, tôi mới biết trong vòng 10 năm trở lại đây, có quá nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh đã rời bỏ thiên đàng. Vâng, thưa quý vị, cái chữ thiên đàng này xin được để trong ngoặc kép, để chạy qua bên Hoa Kỳ tìm cuộc sống mới hoặc là để trị bệnh. Một buổi sáng Chủ nhật thì con tôi đưa tôi đến quán phở trong Grand Century Shopping Mall ở San Jose. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện trong khi mà chờ nhà hàng mang thức ăn ra, thình lình có một anh thanh niên đến trước mặt tôi và hỏi: "Chú Phương, có phải là chú Nguyễn Phương không? Trời ơi, hơn 20 năm rồi con mới gặp chú." Và anh ta ôm choàng lấy tôi: "Chú có nhớ con là ai không?" Thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nói là: "Linh Châu, nghệ sĩ Linh Châu, cháu nội của danh ca Thanh Tao, có phải không?" "Đúng rồi, chú nhớ dài quá, hơn 20 năm xa cách, tình cờ gặp lại nơi xứ lạ mà chú vẫn nhớ cháu." "Thì chú cháu mình ở chung trong đoàn hát Phước Chung mấy năm trời, làm sao mà quên được. Linh Châu qua Mỹ hồi nào, đi theo diện nào, ODP hay là đi chui?" Lúc đó thì Linh Châu chưa kịp trả lời thì soạn giả Nguyễn Phương hỏi tiếp: "Bây giờ làm nghề gì để mà sinh sống đây?" "Cháu mới qua cuối năm 2013 làm cái nghề khác với nghề chuyên môn của mình thì cũng kiếm cơm được. Nhưng mà nếu cháu ở Nam Cali thì chắc cháu có nhiều dịp để hát ở nhà hàng, hoặc là theo các nhóm nghệ sĩ cải lương để mà diễn trích đoạn, hay là đóng trọn tuồng ở rạp hát lớn. Ở Bắc Cali ít người biết nghệ sĩ Linh Châu, cho nên cháu muốn mở lớp dạy đờn, dạy ca cổ nhạc, cũng khó mà kiếm được học trò. Thì để chú viết lại tiểu sử của cháu, rồi đăng báo giới thiệu cho nhiều người biết, rồi đưa cho nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh giới thiệu nghệ sĩ Linh Châu trên chương trình phát thanh Tiếng Tơ Đồng. Các bạn nghệ sĩ ở Nam Cali biết, thì khi có show thì các bạn sẽ mời cháu hát. Hoặc là ở Bắc Cali, nếu mà người nào muốn học cổ nhạc, người ta biết cái nghề của cháu, người ta tin tưởng mà đến học ca với cháu. Ba của cháu là danh ca Thanh Nhã phải không?" Thì lúc đó Linh Châu gật đầu xác nhận. Và lúc đó thì nhà hàng bưng thức ăn ra, cho nên Linh Châu mới cáo lui. Và tôi hứa là khi viết xong thì sẽ gửi cho Linh Châu đọc, cần sửa chữa gì rồi sẽ đăng báo. Và ngày hôm nay thì anh Linh Châu ơi, một người em, một người đồng nghiệp của anh là Phượng Dung muốn chia sẻ tâm tình này của soạn giả Nguyễn Phương đến với quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi. Và mong là anh sẽ nghe được những cái lời tâm tình này. Dạ vâng. Thưa quý vị,
Bây giờ thì chắc Phượng Dung xin được tạm ngưng một đôi phút để mà có thể mời quý vị nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu. Ngoài cái tài diễn xuất, ngoài cái tài viết tuồng thì nghệ sĩ Linh Châu còn đơn nữa thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu với nhạc sĩ Đặng Lan với tiếng đàn bầu và nghệ sĩ Linh Châu với tiếng đàn guitar thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, đó là tiếng đàn réo rắt của nam nghệ sĩ Linh Châu cùng với nhạc sĩ Đặng Lan. Dạ vâng, xin chân thành cáo lỗi quý vị vì đây là một cái buổi mà anh chị em nghệ sĩ đờn ca ở tại Tư Gia đó, cho nên nó hơi có những cái tiếng ồn background ở bên ngoài. Rất mong là quý vị thông cảm. Như lời nghệ sĩ Linh Châu nói đó, thì bây giờ sang đến đất nước Hoa Kỳ đó, phải làm một cái nghề mà nó không phải trong cái chuyên môn của mình, cho nên cũng chưa có cơ hội để mà làm những cái CD, thâu những cái CD để mà ra mắt quý khán thính giả Mộ Điệu Cải Lương. Dạ vâng, thưa quý vị, rất mong là một ngày nào đó thì CD cũng như là DVD của nghệ sĩ Linh Châu sẽ xuất hiện ở trong cái vườn cải lương âm nhạc ở tại hải ngoại. Vâng, trở lại với nghệ sĩ Linh Châu thì nghệ sĩ Linh Châu tên thật là Lê Thanh Hùng, thưa quý vị. Sinh ngày 25 tháng 3, và cha của anh đó là danh ca Thanh Nhã và cháu nội của nghệ sĩ danh ca Thanh Tao. Linh Châu có 5 anh chị em, lớn nhất là chị 2, chị 3, rồi đến Linh Châu thứ 4. Và cha mẹ của Linh Châu đó thì đã chia tay với nhau từ lúc các con còn nhỏ. Và chính người mẹ của Linh Châu đã chăm sóc nuôi dạy cho các con nên người. Vì thế cho nên Linh Châu rất là yêu thương và hiếu thảo với mẹ của mình. Năm 1976 thì Linh Châu, tức là Lê Thanh Hùng đó, thưa quý vị, ở với bà nội tại Vũng Tàu. Tại vì em không thích theo nghề hát cải lương của cha và ông nội. Thanh Hùng học đến lớp 10 rồi nghỉ học và đi đá banh cho một cái đội đá banh ở Vũng Tàu lúc đó, và chuyên đá góc mặt và tiền đạo, cho nên là nghệ sĩ Linh Châu đá banh giỏi lắm, thưa quý vị. Và khi mà em được nổi tiếng là một cầu thủ hay của đội banh đó, thì chú ruột của nghệ sĩ Linh Châu là nghệ sĩ Thanh Xuân mới dẫn Thanh Hùng lúc đó đó về đá banh cho đội banh của đoàn hát cải lương Thanh Bình của tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ. Thì Thanh Hùng ngoài phận sự đó là cầu thủ đá banh thì còn làm nhân viên kiểm soát vé của đoàn hát, để mà được lãnh hai đầu lương ở trong đoàn hát. Năm 1977 thì đoàn cải lương Thanh Bình tỉnh Tây Ninh có trưởng đoàn là ông Ba Đa. Diễn viên lúc bấy giờ thì có Ngọc Điệp, Triều Dương, Hiền Lương, Linh Huệ, Phượng Nhung, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh này là Hoàng Anh khác nha quý vị, không phải là ca sĩ Hoàng Oanh. Minh Được, Thanh Xuân và Yến Phượng. Và thưa quý vị, trong một cái trận đấu với những cái đoàn bóng đá như là của Trảng Bàng, Gò Dầu đó, thì cái đội banh của đoàn hát Thanh Bình thắng. Nhưng mà một cái người cầu thủ và cũng là kép ba trong đoàn hát bị gãy chân, bị thương đó, đánh rồi đá banh rồi chẳng may là bị gãy chân. Cho nên cái đêm đó thì hát cái vở tuồng Trai Hùng Gái Kiệt thiếu vai một cái gã chèo đò, tức là vai của cái kép hát mà cầu thủ bị gãy chân đó. Thì Thanh Hùng lúc đó được chú là Thanh Xuân giới thiệu vào để mà thế vai, hát thế vai. Khi mà ở trong đoàn hát mà có một người mà hát thế vai đó, thì người ta gọi là hát chữa cháy đó, thưa quý vị. Mặc dù là hát chữa cháy được cho đêm hát, nhưng mà lúc đó Thanh Hùng chưa có rành về cổ nhạc, vừa học ca, vừa học các vai thế và cũng đã hát được thành công nhiều vai. Thì 3 tháng sau thì kép chánh lúc đó là Triều Dương bất ngờ rời bỏ đoàn không hát nữa. Thì ông trưởng đoàn hát Ba Đa mới đưa Thanh Hùng tạm thời thế vai của Triều Dương. Nhưng mà cái cô đào hát, cái cô đào nhì á, trong đoàn hát thì lại từ chối, không chịu hát với Thanh Hùng. Cô mới nói là nó là cầu thủ chỉ biết đá banh chứ biết gì mà hát. Và lúc đó phải nói là Thanh Hùng rất là buồn vì bị khinh khi trước mặt nhiều nghệ sĩ ở trong đoàn hát. Nhưng mà anh vẫn dẹp cái tự ái riêng của mình và vẫn cố gắng học nghề. Và đã được ông trưởng đoàn
cho hát cái vai chánh vài vở tuồng của đoàn. Và cái cô đào nhì kia đó thì vẫn chống đối tại vì nói anh xuất thân là cầu thủ bóng đá cho nên là không có hát được. Lúc đó thì anh được bà Bích Liên là mẹ của nữ nghệ sĩ Yến Phượng mới giới thiệu với một người nhạc sĩ phải nói là cũng khá là nổi tiếng, đi vào học ở một cái nhà hát lúc bấy giờ nhà hát Trần Hữu Trang, để mà nhờ sư nghiệp giới thiệu Thanh Hùng vô học cái khóa để mà hướng dẫn để trở thành một người nghệ sĩ sân khấu đầu tiên. Và lúc đó thì Thanh Hùng được học cùng với Thanh Thanh Tâm nè, rồi học với Thái Châu, Thái Ngân, Hoàng Thân, Ngân Linh. Và các người thầy mà dạy cho Thanh Hùng thì gồm có những nghệ sĩ tài danh như là Phùng Há, Kim Cúc, Tấn Đạt, Tri Trọng, Ngô Thị Hồng, v.v. Nhiều người rất là nổi tiếng, thưa quý vị. Và đến năm 1980 thì Lê Thanh Hùng phải nói là tốt nghiệp cái khóa học đó và được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan mời về hát cho đoàn cải lương Long An, mà lúc đó Bạch Lan là trưởng đoàn. Thì Úc Bạch Lan trước đây đó có hát chung sân khấu với ông nội và cha của Thanh Hùng là danh ca Thanh Tao và nghệ sĩ Thanh Nhã, cho nên cô Phùng Há đặt nghệ danh Phương Hoài Châu thay cho tên Thanh Hùng, vì cái tên này đó nó trùng với một nghệ sĩ cải lương là cặp Thanh Hùng Ngọc Hoa. Và trong đoàn cải lương lúc đó thì nghệ sĩ Phương Hoài Châu được hát chung với các nghệ sĩ như là nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, rồi Linh Vương, Phương Tùng, Bảo Linh, Thanh Vân, Đỗ Quyên, rất là nhiều người nổi tiếng. Và anh đã có những cái vai hát trong những cái vở tuồng mà phải nói là rất là nổi tiếng như là Thái Hậu Dương Vân Nga, rồi Bạch Viên Tôn Cát, Sau Ngày Cưới, vân vân. Và trong cái vở hát Sau Ngày Cưới đó, cái vở hát đầu tiên mà khi mà Phương Hoài Châu hát cho đoàn cải lương Long An đó, thì Phương Hoài Châu được cho đóng vai quan, là một cái vai mà hát chia với nghệ sĩ Triều Giang Thủy. Hát chia có nghĩa là thí dụ như hai người đó cùng hát một vai, nhưng mà có thể là hát chia là người thì hát hai cảnh đầu, rồi người thì hát hai cảnh cuối, hoặc là hát chia là tôi hát ngày nay thì ngày mai người kia mới hát, hát chia, vâng thưa quý vị. Và lúc đó thì cái cô đào nhì đó mà từng chê bai, từng không có chịu hát chung với anh ở đoàn Thanh Bình Tây Ninh đó, thì giờ đây đóng vai nữ chúa của cái vở Sau Ngày Cưới, hát cặp với Triều Giang Thủy. Thì khi mà Phương Hoài Châu hát chia vai với Triều Giang Thủy đó, thì cái cô này cổ cũng không chịu hát chung. Tại vì trong cái đầu của cổ chỉ nghĩ anh này đó xuất thân là một cầu thủ đá banh chứ không phải là nghệ sĩ. Và đây là lần thứ hai mà Linh Châu, lúc bấy giờ là Phương Hoài Châu, bị phỉ báng. Nhưng mà anh đã được các nghệ sĩ như là Úc Bạch Lan, Đỗ Quyên, Mai Lan, Linh Vương công nhận cái tài nghệ của anh, cho nên là cái lời phản đối của cái cô đào nhì này không có tác dụng gì trong lúc đó. Và khi mà dĩ nhiên là cô phải chịu hát chung với Phương Hoài Châu. Và vâng thưa quý vị, khi mà đang đoàn hát đang lưu diễn ở vùng cao nguyên đó, thì nghệ sĩ Phùng Há gọi anh trở về Sài Gòn để mà hát, để mà tạo danh tiếng cho anh và có những cái vai diễn gây ấn tượng trong lòng của khán giả. Thì lúc đó cô Phùng Há mới đổi nghệ danh cho nghệ sĩ Linh Châu thay cho cái tên Phương Hoài Châu, và giới thiệu cho anh vào hát một cái đoàn cải lương cũng khá là lớn của Sài Gòn lúc bấy giờ, đó là đoàn cải lương Sài Gòn 2. Dạ vâng thưa quý vị, và đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng bài viết của soạn giả Nguyễn Phương trong giây lát để mà gửi đến quý vị tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu với ba câu giọng cổ trong vở tuồng Gánh Cỏ Sông Hàn. Xin mời quý vị cùng nghe.

là con thú điên đại.

动心都不太乐。

0: sống sao. Nếu đêm nay tôi không được vì bên ngôi mộ, vì chắc tôi không sống trọn đời này.
1: Có lẽ đó là sự mất còn từ tấn nhìn thần. Nhìn chân đi qua rồi dòng

0: 叫恩公，对比孟烧的鬼魂哀嚎，恩公为谁梦呀。
1: Nhà Vương đó là tiếng hát của nam nghệ sĩ Linh Châu. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu đó. Thì đến năm 1981, nghệ sĩ Linh Châu mới gặp lại cái cô hát, cái cô đào hát mà Đào Nhi đó, mà từng chê bai anh hai lần khi mà cùng ở đoàn hát Thanh Bình và đoàn hát của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó. Thì cái cô đào hát này cũng về hát cho đoàn Sài Gòn 2. Và khi gặp Linh Châu đó thì cô chưa biết nghệ danh mới của Lê Thanh Hùng, nên cô mới nói chứ: "Ủa, mày đi đâu đây? Mày đi đá banh đi chứ mày ở đoàn này mày chỉ kéo màn thôi chứ làm gì được?" Thì khi mà nghe như vậy đó thì anh cũng chẳng nói gì. Và sau nhiều lần tập tuồng, và từ những người trưởng đoàn cho đến những người nghệ sĩ đào kép chánh đều khen cái giọng hát của Linh Châu vất cái giọng rất là mạnh, cái giọng rất là mùi như giọng ca của danh ca Thanh Tao ngày trước. Còn cái cô đào hát mà Đào Nhì đó đó thì bị chê là hát yếu, hát mà không có tình cảm trong cái bài hát. Cho nên là ông trưởng đoàn mới chọn nghệ sĩ khác thay vai của cô ta. Và hôm sau thì cô bỏ đoàn đi luôn, không có hát nữa. Khi mà Linh Châu kể chuyện này cho soạn giả Nguyễn Phương nghe và nói là: "Con không có hờn giận gì cô đó hết, và còn cảm ơn những lời nói khích của cô. Vì vậy cho nên con mới cố gắng học ca, học hát, cho nên mới có cái kết quả của ngày hôm nay." Và thưa quý vị, ngoài sự cố gắng học nghề hát đó, thì Linh Châu cũng biết là mình thừa hưởng được cái gen, cái di truyền của ông nội là danh ca Thanh Tao và cha là danh ca Thanh Nhã và bà cô Thanh Nhàn cũng như chú Thanh Xuân, Thanh Vũ. Cho nên cái dây thanh đới di truyền của dòng họ ông cha đã giúp cho anh có giọng hát tốt, cái hơi nó rong, phát âm thì rõ ràng, giống như trường hợp của cô Thanh Hương được di truyền từ giọng ca của danh ca Tư Sản. Dạ vâng, thưa quý vị, cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu thì cũng thăng trầm, cũng đi qua rất là nhiều đoàn cải lương ở tại Sài Gòn sau năm 1975. Và nói về nghệ sĩ Linh Châu đó thì nghệ sĩ Linh Châu qua Mỹ phải nói là rất là muộn, và lại ở Bắc Cali nữa, là nơi mà có rất ít nghệ sĩ cải lương và ít có những cái đoàn để mà trình diễn cải lương. Thỉnh thoảng thì chỉ có những bầu show làm những cái chương trình đại nhạc hội, rồi có những cái bài tân cổ kèm vào đó thôi, chứ cũng không có nhiều. Lúc trước thì cũng có nghệ sĩ Lê Tính đó thì cũng dựng cái vở tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga mà quý vị đã từng nghe đó. Nhưng mà phải nói là rất là yêu nghề, nhưng mà cũng không có gặt hái được kết quả nhiều, không có được kết quả như ý muốn đó quý vị. Cho nên cũng làm được có một hai lần rồi cũng thôi. Do đó nhưng mà ước mong rằng Phượng Dung cũng mong là anh Linh Châu cũng có cơ hội để mà đến với đài, để có thể gửi tiếng đàn, tiếng hát của anh đến cho thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Nhưng mà cái công việc làm của anh cái thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị. Thành thử là Phượng Dung rất là tiếc, ước mong là sẽ có cơ hội để mà mời quý khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi nghe tiếng hát, tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu ở trên làn sóng này. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Linh Châu bây giờ đang ở tại San Jose. Phượng Dung đã nói chuyện với anh nhiều lần, nói rất là nhiều lần, và cũng có hát chung với anh một vài lần với những cái chương trình đến nhà những thân hữu có tiệc này kia thôi, chứ không có đứng ở trên một cái sân khấu mà một cái chương trình mà lớn, thưa quý vị. Cho nên là rất là tiếc, nhưng mà ước mong rằng anh Châu cũng sẽ tiếp tục, coi như là mặc dù cái nghề này nó không phải là cái nghề chánh của mình bây giờ, nhưng mà mong rằng anh cũng vẫn tiếp tục để mà mỗi khi mà có cơ hội đó thì mình vẫn cứ trổ tài của mình ra để cho khán thính giả mà yêu mến cải lương vẫn còn được nghe cái tiếng hát của anh. Dạ vâng, nghệ sĩ Linh Châu có thể làm diễn viên, có thể hát này thưa quý vị, hát kép độc mùi, rồi có thể sáng tác cải lương, rồi kịch nữa, rồi có thể làm đạo diễn, có thể dạy hát, dạy đờn, và cũng có thể làm một phát thanh viên cho các đài phát thanh nữa. Cho nên là không biết khi nào mà Phi Dung có cơ hội để mà làm talk show với anh ở trên làn sóng này. Dạ vâng, đây là một người nghệ sĩ phải nói là đa dạng, rất là rộng xài, như ở trong cái từ mà cải lương thường dùng đó thưa quý vị. Một người nghệ sĩ rất rộng xài, có thể hát được vai này vai kia, làm được nhiều việc. Dạ vâng thưa quý vị, đó là đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu, con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Rất là ước mong quý vị nếu mà có cơ hội mà nghe đến tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu thì quý vị tiếp tục thương yêu tiếng hát này. Dạ vâng, trước khi chào tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn cải lương mà nghệ sĩ Linh Châu cùng hát với nghệ sĩ Thoại Mỹ. Dạ vâng, xin kính mời quý thính giả thưởng thức. Và Phượng Dung cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc.
2: Hay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm.
3: Mẹ, mẹ à, mẹ thấy con giỏi không mẹ?
2: Phùng Quang.
3: Dạ.
2: Con trai của mẹ nay đã thành tài rồi đó.
3: Mẹ biết không, cả tháng nay từ bài mai qua kiếm đến bát quái thương, con luyện hàng giờ mà không đổ một giọt mồ hôi thấm áo đó mẹ.
2: Giỏi lắm. Nay mẹ nhìn con tập võ mà mẹ nhớ xưa, mẹ nhìn cha con luyện kiếm dưới trăng.
3: Mẹ à, cha con như thế nào hả mẹ?
2: Từ thế thủ thế công, hình dáng con không khác cha con một mãi à.
3: Hình dáng của con không khác cha con một mãi. À, con biết rồi, nhờ bí kíp gia truyền của họ Liễu nên con mới thành tài đó. À, mà con thành tài thì mẹ còn thiếu con một món nợ nha.
2: Mẹ thiếu con một món nợ à?
3: Dạ.
2: Mà mẹ nhớ là mẹ có hứa con cái gì đâu mà thiếu nè.
3: Mẹ có hứa con đàng hoàng, chắc mẹ quên rồi đó.
2: Thôi, mẹ biết rồi. Con trai của mẹ nhõng nhẽo, muốn xin mẹ cái gì đây phải không? Còn làm bộ hoài hả?
3: Không có đâu, con đâu có xin gì đâu.
2: Chứ con muốn gì?
3: Mẹ sao mau quên quá à? Chính mẹ hứa với con mẹ nhớ không? Mẹ hứa là bao giờ con thành tài thì mẹ sẽ kể về thân thế của cha con.

0: nay con đã trưởng thành khôn lớn. Thì mẹ, mẹ không còn giấu giếm con để làm gì.
1: Mẹ, mẹ à, vậy mẹ kể cho con nghe đi mẹ.
0: Được, mẹ sẽ kể con nghe về thân thế của cha con.
1: Mẹ à, mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi mẹ. Mẹ à, con có tên là Liễu Phùng Quang, còn cha của con...
0: Cha của con tên là Liễu Phùng Xuân.
1: Cha con là Liễu Phùng Xuân. Mẹ à, cha con mặt mày có giống con không mẹ? Cha con như thế nào, cao hay là thấp, rồi ra sao hả mẹ? Mẹ nói với con biết đi.
2: Con trai của mẹ ăn nói sao mà ngược đời. Con giống cha con thì làm sao mà cha con giống con được nè.
1: Dạ con xin lỗi mẹ. Cha con ra sao hả mẹ?
0: Phùng Quang.
1: Dạ.
0: Con và cha con giống nhau như là hai giọt nước vậy.
1: Giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ sao con không thấy mặt cha con vậy mẹ?
0: Phùng Quang con.
1: Dạ.
0: Cha con chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thị.

0: Thôi con biết rồi.
1: Con biết cái gì nè?
0: Có lẽ lên Sa Mã kinh thành nhộn nhịp, dạng sắc hồng phơi phới nét phấn son, sợ cha con lạc nẻo xa chân, có bà nhỏ rồi quên bà lớn đó.
1: Thằng nói khùng nè, cha con chẳng phải là kẻ tham đó bỏ đăng, thấy đèn vội quên trăng, cố tình tâm mặn mà chạy theo bóng sắc.
0: Sao mẹ biết?
1: Mẹ tin chắc cha con không phải như vậy đâu. Cha con lúc nào cũng giữ một lòng chung thủy mà.
0: Chứ nếu không phải như vậy, sao 20 năm rồi cha ở phía kinh thành á, không về thăm mẹ thăm con gì hết?
1: Cùng quang.
0: Dạ.
1: Mẹ không có bằng lòng con nói xấu cha con như vậy à?
0: Con xin lỗi mẹ.
1: Cha con là chí những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thủy. Lúc nào cha cũng thương mẹ, thương con, vì lo cho tương lai của con sau này mà cha con phải rời quê mà. Mà cũng có thể lắm chứ. Phùng Quang, Phùng Quang con.
0: Dạ.
1: Lại mẹ biểu nè con.
0: Dạ.
1: Quang ơi, nếu mà cha con có như vậy thì mẹ, mẹ phải làm sao đây hả con? Mẹ con mình phải làm sao hả con?
0: Con đâu có biết. Sao mẹ hỏi con?
1: Trời ơi, 20 năm trời biệt biệt, chứ đâu phải một ngày một bữa gì đâu mà ông không một tin thơ về, không vợ không con.
0: 20 năm rồi đó mẹ, không chừng là 2-3 bà nữa đó mẹ.
1: Sao Phùng Quang, con vừa nói gì? 2-3 bà lận hả con?
0: Cũng có thể lắm chứ mẹ.
1: Nhưng mà làm sao con biết như vậy?
0: Thì con đoán chừng vậy mà.
1: Trời ơi, nó mới đoán thôi mà đã 2-3 bà rồi. Lan Quân, ông ơi, nếu mà ông có như vậy thì chắc mẹ con tôi chết quá ông.
0: Mẹ à, con xin mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ à, nếu muốn tường đen trắng á, để cho rõ được trong, xin mẹ quyết một lòng cho con trẻ xuống kinh thành tìm thân phụ.
1: Sao con xuống đế kinh tìm cha con à?
0: Dạ.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những

0: dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Đức Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Houston Media. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Đức Hồng ạ.
0: Kính quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài là đấu tố ở Việt Nam. Và nội dung của cuốn sách Chuyện với Thanh là gì? Thì xin anh nói sơ về cái cuốn sách này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì ở bên Việt Nam gần đây đó, thì có một cái phong trào người ta thấy là một cái phong trào đấu tố online. Thì cái việc mà đấu tố online á, trước đây thì thật ra nó cũng không có gì là mới mẻ đối với Việt Nam cả. Chúng ta biết là ở bên Đảng Cộng sản Việt Nam họ thành lập một cái lực lượng gọi là lực lượng 47 hay là lực lượng dư luận viên đó. Những cái người này thường thì lên online và đặc biệt là vô những cái trang của những cái người mà hoạt động ở bên đây, chẳng hạn như là cái trang của anh Nguyễn Văn Đài hay là Trung Quốc Quy rồi đó. Và những cái lực lượng dư luận viên này thì thường là họ vào và họ phá những cái trang mạng của những cái người này. Nhưng mà gần đây thì đặc biệt nó lại khác đi, và những cái lực lượng dư luận viên, và cũng thật ra thì cũng có một số những cái người cũng không phải hẳn là dư luận viên, nhưng mà họ đã nhảy vào và họ đã đấu tố một cái cuốn sách. Cái cuốn sách này tên là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Thì cái tựa đề của cái cuốn sách đó là như vậy. Thì cái cuốn sách này nó được viết bởi một cái ông tên là Nguyễn Thành Nam. Thì cái ông Nguyễn Thành Nam này thực sự cũng là một người không phải là vô danh tiểu tốt. Ông này là một doanh nhân khá là thành đạt. Nói về cái background của ổng đó thì ổng đã từng là có bằng tiến sĩ, ổng đã bảo lệ về luận án tiến sĩ ở bên Liên Xô trước đây năm 1988. Sau đó thì ông về Việt Nam và ông đã cùng với một số người khác, khoảng chừng 11, 12 người gì đó, và đã lập ra một cái công ty gọi là FPT. Thì nếu những người Việt Nam đều biết đó, cái công ty FPT này nó là một công ty gọi là gần như là hàng đầu về software ở bên Việt Nam. Có lúc thì ông Nguyễn Thành Nam này ổng đã giữ tới vị trí tổng giám đốc của FPT này. Sau đó thì ổng, khi mà ổng về hưu đó, thì ổng bắt đầu ổng chuyển qua về lĩnh vực giáo dục, và ổng đã thành lập

0: một cái trường đại học gọi là trường đại học online của FPT, và ông là hiệu trưởng của trường đại học này. Thì sau này thì người ta đã mời ông đi giảng dạy một cái bộ môn, hay là bên Vingroup, họ Vingroup thì họ có một cái gọi là Vin University, nghĩa là đại học của Vin đó. Những cái trường này hình như là trường online, thì đã mời ông dạy cái bộ môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta biết là ở bên Việt Nam, những cái người mà cán bộ nào ở cấp cao thì lúc nào cũng phải là học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh cả. Thì ông này ông dạy về cái bộ môn đó. Có lẽ là khi mà ông dạy về cái bộ môn Hồ Chí Minh này đó, thì ông nhận thấy rằng người ta có vẻ không mặn mà gì lắm với cái chủ đề này. Đặc biệt là hiện tại bây giờ kinh tế thị trường thì chúng ta biết là mọi người đều chú tâm vào tới cái việc mà làm ăn như thế nào để kiếm tiền thôi, chứ không ai mà quan tâm tới cái việc mà tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào. Thì ông thấy cái việc đó và ông muốn làm một cái gì đó, giống như là ông thay vì cứ dạy những cái giáo điều từ những cái lập luận cũ của những cái cán bộ về tuyên giáo trước đây, thì ông đã làm đổi mới cái việc đó đi. Có nghĩa là thay vì làm những cái lặp lại những cái giáo điều mà bao nhiêu người đã nghe từ trước tới giờ nhàm chán, thì ông đã viết lại một cái cuốn sách, nó gọi là Chuyện Với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Mà cái cuốn sách này đó, nó giống như là một cái lời hội thoại giữa một cái sinh viên với lại một cái giáo sư. Và trong cái lời hội thoại này, nó kể về cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh. Thì thật ra thì nó cũng không có gì mới. Thì chúng ta biết là cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh thì nó cũng như vậy thôi. Có nghĩa là hồi trẻ thì ông khao khát được độc lập và dân tộc, rồi sau đó thì ông lên gọi là làm phụ bếp ở trên một cái chuyến tàu đi qua Pháp, rồi ở đó ông làm việc, và sau này thì ông nhiễm cái tư tưởng của cộng sản ở bên Pháp, và từ đó thì ông về và ông trở thành một người cộng sản, và dùng những cái đường lối chủ trương của đó, và đặc biệt là trong cái những cái mục tiêu của ông trong cái việc mà giải phóng hay là thống gọi là đấu chiến tranh với Hoa Kỳ đó, thì tất cả những cái chiến lược đó thì ông Nguyễn Thành Nam này ông lặp lại trong cái cuốn sách của ông. Nhưng mà ông cố gắng gọi là làm mới đi, thì trong cái cuốn sách đó ông có một cái chương nó gọi là làm ăn kiểu cụ Hồ. Trong đó là ông đã áp dụng những cái tư duy hay là những cái đường lối mà ông Hồ trước đây đã sử dụng trong dưới cái thời sau 1954 đó, rồi trong cái cuộc chiến đối với Hoa Kỳ, thì những cái việc đó, những cái tư tưởng đó là ông đã áp dụng những cái việc đó, ông gắn với lại cái việc mà quản trị doanh nghiệp cũng như là những cái việc mà những người trẻ khởi nghiệp hiện đại đó, thì ông gắn hai cái chi tiết đó với nhau, và ông cố gắng dùng những cái từ ngữ mà gọi là từ ngữ hiện đại bây giờ, những cái từ ngữ mà gọi là thanh niên sử dụng bây giờ ở bên Việt Nam. Thì mình lấy thí dụ một số những cái từ ngữ mà ông đã sử dụng trong cái cuốn sách đó. Thì ông ví von là ông Nguyễn Ái Quốc đó giống như là một lớp trưởng vậy đó, rất là giỏi về phân công công việc cho các bạn, và luôn là gọi là lách luật để thoát hiểm. Có nghĩa là ông Hồ Chí Minh là một người rất là ma manh, lúc nào cũng có thể tìm cách để thoát hiểm. Còn mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như là lớp phó học tập của cái ông lớp trưởng này. Rồi khi mà ông nói cái việc mà ông Hồ Chí Minh mà đi lên tàu để mà đi qua Pháp, để mà làm phụ bếp đi qua Pháp đó, thì ông nói cái việc đó là giống như là cái job, thay vì ông nói là đi công việc hay gì, thì ông dùng những cái từ ngữ hiện đại bây giờ, nó là ông cái job phụ bếp đó, nó không phải là một cái job mà có thể kiếm tiền được, hay là ông nói cái nguyên văn của ông là không phải là một cái món hời mà chỉ là bước chân để mà chu du thiên hạ. Rồi ông nói cái việc mà chu du thiên hạ của ông Hồ Chí Minh là ông sử dụng cái chữ phượt đó. Nếu như những cái người mà sống ở nước ngoài lâu năm mà không biết cái phượt là cái gì đó, thì nói nôm na là sau này chúng ta biết ở bên Việt Nam thì họ xây cũng khá là nhiều những cái đường cao tốc để mà tạo cái sự việc thuận lợi giao thông cho những cái người dân ở trong nước đó. Thì chúng ta biết chẳng hạn như mà trước đây thì mình đi từ Sài Gòn đi Đà Lạt, thì nếu mà mình đi xa đò thì tốn cả ngày, nhưng mà bây giờ thì có những cái cao tốc mà đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt khoảng chừng tốn 4-5 tiếng thôi. Thì thời nay đó rất là nhiều những cái thanh niên Việt Nam hay là những người trẻ đó thì thường họ rủ nhau, họ lấy xe, những người có xe hơi thì đi xe hơi, những người có Honda thì đi Honda, rủ với nhau đi gọi là thám hiểm những cái nơi mà trước giờ mà người ta không có cơ hội đi được. Thì cái việc mà đi thám hiểm rồi ngủ bờ ngủ bụi như vậy đó, lang thang ngủ bờ ngủ bụi như vậy thì bên Việt Nam người ta gọi là đi phượt. Thì ông Nam này đó, ông đã ví cái việc mà ông Hồ đi qua bên Pháp giống như là đi phượt vậy đó. Ông dùng cái chữ như vậy. Thì tất cả những cái từ ngữ trong cuốn sách đó, ông còn nói là ông trong cái một cái câu trong cái cuốn sách, ông nói là Nguyễn Tất Thành là một thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở ổn định, thành tích chính trị duy nhất là phiên dịch cho một cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Huế năm 1908. Bây giờ là Nguyễn Ái Quốc vượt qua các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu để trở thành biểu tượng con đường mới của cách mạng Việt Nam. Thì cái câu đó là một người ta trích dẫn trong cái cuốn sách của ông. Thì mình thấy là cái việc mà ông nói là ông Nguyễn Tất Thành là một thanh niên lang thang không nghề nghiệp đó, những cái từ ngữ mà ông cố gắng sử dụng một cách gọi là diễn đạt một cách hài hước mà nó có vẻ như là gần gũi với thanh niên đó, để cho người ta thích thú người ta đọc và những cái câu chữ đó như vậy đó. Thì khi mà ông phát hành ra cái cuốn sách như vậy thì có một số những cái người, những cái tờ báo họ cũng ca ngợi cái việc mà cái cách của ông này là khi mà ông viết ra cuốn sách như vậy, có nghĩa là một cái gì đó mới mẻ, đã tạo ra một sự mới mẻ, nhưng mà đã có một cái lực lượng dư luận viên hay là những người gọi là bảo thủ ở bên Việt Nam, chúng ta biết là đã nhảy vào tấn công ông này dữ dội, có nghĩa là họ đã cáo buộc ông này phản động, là bán nước, là đại khái như vậy. Và gần đây thì bên công an của Việt Nam họ đã bắt giam ông này cùng với một số những cái người lãnh đạo trong cái cơ quan mà hội văn học của Việt Nam đó, thưa chị.
1: Như vậy chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta nói những cái điều mà nó đi ngược lại với lại cái gì mà của cái người xưa đã làm thì đã đưa đến một cái diễn tiến là người ta đưa đến một cái ví dụ, và sau đó thì cái ví dụ đó nó có thể tổn hại đến cái những cái chuyện mà xa xưa đó. Bây giờ tại sao cái cuốn sách này lại khơi mào cái phong trào đấu tố, cái vấn đề nó quan trọng như thế nào, nó liên hệ như thế nào về cái cuốn sách đó?
0: Dạ vâng, thì mình biết là cái việc mà ông Hồ Chí Minh á, ông bên Việt Nam thì ông giống như một vị thánh vậy. Bên cộng sản họ tạo dựng một hình ảnh của ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống như vậy, để mà họ tạo nên một cái chính danh để mà lãnh đạo đất nước. Thì chúng ta biết là trước đây thì nếu như mà những người mình còn nhớ là những người mà nếu mà nghe những cái đài anh Trương Quốc Quy chẳng hạn, thì anh Trương Quốc Quy thường đề cập lên, còn nhớ là ảnh hay nói là bên Việt Nam thì dùng thằng chết cứu thằng sống, đại khái như vậy. Cái câu của ảnh là nói hay, ảnh thường là
1: hài hước.
0: Dạ, thì có nghĩa là đã dùng cái hình tượng của ông Hồ Chí Minh để mà tạo ra một cái vị thế cho những cái đảng cộng sản ngày hôm nay. Thì họ tạo cái hình ảnh ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống của Việt Nam, và những cái gì mà ông Hồ Chí Minh nói giống như là một cái lời truyền xuống để cho dân tộc Việt Nam phải nghe theo, đại khái như vậy. Thì cái việc mà chúng ta biết mà nếu mà tất cả những cái người nào mà có ý định muốn mà phản bác lại cái hay là bôi nhọ cái hình ảnh của ông Hồ đó, thì những cái người này thì sẽ bị gọi là trừng phạt rất là nặng nề. Và ở trong quá khứ thì chúng ta biết là những cái người mà chống lại cộng sản thì chúng ta thường là nghĩa là chúng ta nêu lên những cái hình ảnh mà cố gắng để cho người dân Việt Nam thấy được ông Hồ cũng là một người bình thường thôi. Chẳng hạn như trước đây thì khi người cộng sản Việt Nam thì người ta nói là ông Hồ là một người giống như là hy sinh cả đời mình để cho cách mạng, không vợ không con như vậy, đại khái như vậy. Nhưng mà sau này thì giờ khi mà những người hải ngoại chúng ta ra ngoài này và chúng ta nghiên cứu thì chúng ta biết là ông Hồ có cả đống vợ, có cả đống con không? Qua Pháp thì ông cũng có cưới một bà, rồi về Việt Nam ông cũng cưới một hai bà gì đó. Đại khái như vậy, rồi có những cái tin tức là ông Nông Đức Mạnh hay gì đó thì cũng là con của Hồ Chí Minh. Đại khái là mình đưa ra những cái việc như vậy. Rồi chúng ta yêu cầu là phải dẹp đi cái lăng của ông Hồ ở chỗ đó, phải không? Tại vì cái lăng đó là ngày xưa cái lời mà di chúc của ổng thì ổng muốn đốt hay là gì, rồi thà rải phân hay là rải cái tro đó khắp ba miền đại khái như vậy. Nhưng mà những người Việt Nam thì họ, đặc biệt là Cộng sản Việt Nam đó, thì họ giữ cái hình ảnh của ông Hồ giống như là một vị thánh, hay là không ai đụng chạm vào được. Thì khi mà cái ông Nguyễn Thành Nam này đó thì ổng đụng chạm thì ổng đã chạm vào một cái gọi là cái rất là điều cấm kỵ, đặc biệt là cấm kỵ đối với Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái ông Nguyễn Thành Nam này á, ổng không phải là một người phản động hay là chống đối gì cả. Ổng là một người, có lẽ cái background của ổng trước đây mà ổng nên được đi du học ở Liên Xô cũng là thuộc về dân gọi là gia đình có công cách mạng, hay là cũng như là gia đình gốc như vậy mới được gửi đi qua Liên Xô học như vậy. Thì ba ông này đã từng dạy cái môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là ông này là một người rất là tôn sùng ông Hồ Chí Minh. Nhưng mà ông đã không cẩn thận trong cái vấn đề đó, và ông đã bị gọi là đấu tố, gọi là những cái dân mà dư luận viên bên Việt Nam đó, nó ép buộc tới nỗi mà bên công an Việt Nam phải bắt giữ cái ông này. Mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch, những cái tổ chức nhân quyền ở bên ngoài thế giới này đó, ngay cả bây giờ họ cũng lên tiếng là họ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra, vì giống như là người trí thức, họ chỉ viết sách thôi. Nhưng mà mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch thì mình rất là rành rồi đó, giờ họ chỉ lên tiếng cho những cái tù nhân chính trị ở Việt Nam, nhưng mà ngay cả cái tổ chức đó họ cũng lên tiếng và yêu cầu Việt Nam thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra, nhưng mà bên Cộng sản Việt Nam họ nhất định không thả, và gần như là họ muốn gọi là cho và cảnh cáo với tất cả người dân Việt Nam đó, để cho biết là cái việc mà đụng chạm tới ông Hồ là không có thể nào, mà đó là một cái điều mà không được chấp nhận trong cái chế độ cộng sản này. Nhưng mà cái việc mà người ta thấy ở đây đó là cái việc mà ông Nguyễn Thành Nam này bị bắt là do, ban đầu là do một số những cái người gọi là bảo thủ ở trong, đặc biệt là về phía quân đội đó, những cái gọi là cựu đảng viên, có những người là tướng lĩnh, họ viết những cái bài và họ chỉ trích rất là dữ dội, và họ gần như là ép buộc chính quyền phải có những cái biện pháp đối với ông này. Thì những cái việc đó người ta gợi lại những cái hình ảnh gọi là, người ta gọi là đấu tố ở trong quá khứ. Thì chúng ta biết ở trong quá khứ cái chữ đấu tố đó là do những cái người mà đứng ra rồi chỉ trích một người nào đó, bắt ra giữa công chúng hay là giữa một cái sân đình nào đó, và bắt những cái người này chỉ trích người ta ở public như vậy. Thì nếu mà chúng ta so sánh hai cái hình ảnh như vậy thì bây giờ cái việc đấu tố nó không còn diễn ra ở ngoài trời nữa, nhưng mà nó diễn ra ở trên không gian mạng, và những cái người chỉ trích này đã gọi là chỉ mặt điểm tên, nghĩa là cáo buộc ngay cả những người này là những người phản quốc hay gì đó, mà không cần phải đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào, và đã gần như là phải ép cái chính quyền ra tài mà trừng phạt cái người đó. Thì mình thấy hai cái hành động đó, giữa một cái hành động trong quá khứ, cái việc đấu tố bắt những cái người mà địa chủ rồi đại khái như vậy đem ra cột giữa đê sân đình để mà xử, với lại cái việc đấu tố ngày hôm nay nó online như vậy, mặc dù là hai việc nó không giống nhau, nhưng mà về cái hình thức thì nó, hình thức thì không giống nhau, nhưng mà cái hình ảnh thì nó rất là tương đồng với nhau.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
1: Nhưng mà chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện là chính con ruột phải đi đấu tố cha mẹ. Cái chuyện đó nó có xảy ra không anh? Cái chuyện qua những cuốn sách mà nói về cái sự đấu tố đó, có những cái hình ảnh như vậy. Như vậy thì anh đã có từng nghe những cái câu chuyện mà con cái gia đình với nhau hay là hàng xóm bạn bè có thể đấu tố như vậy và đưa cái người đó đi ra để mà như là hành tội, hoặc là nếu muốn chiếm đoạt những cái gì đó thì được ra đấu tố, cũng như cái dân mà đi học tập cũng vậy thôi.
0: Dạ vâng, thì cái chữ đấu tố đó khi mình nói thì có lẽ là nó có mình nghĩ ngay tới cái việc mà Hồng Vệ Binh ở bên Trung Quốc đó. Thì mình nhớ là dưới cái thời mà cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông khoảng năm 1966 cho tới khoảng 10 năm sau đó, thì Mao Trạch Đông họ sử dụng những cái thanh niên ở bên Trung Quốc, và những cái thanh niên này được khuyến khích là phải gọi là chống lại những cái người gọi bị coi là phản cách mạng, hay là tất cả có những cái tư tưởng gì, một lời nói, một tiếng nói gì đó mà không có đi theo cái đường lối của Cộng sản ở bên Trung Quốc thì phải tố cáo những cái người này. Và trong cái thời gian đó thì những cái người thanh niên ở bên Trung Quốc nó gọi là Hồng Vệ Binh đó, những cái người này lập ra những cái tổ chức và họ đi theo dõi, rồi họ tố cáo những cái cô giáo, thầy giáo, những người mà họ gọi là neighbor, tất cả những người nào chỉ cần nói một cái câu nào đó mà nó có một cái vẻ gì đó mà không có theo cái chủ trương của Cộng sản Trung Quốc đó, thì những người này lập tức sẽ bị tố cáo lên và chính quyền, và họ gần như là sẽ bị bắt và xử, gần như là những cái người đó có thể xử rất là nặng, hoặc là có thể tử hình hay là bị giết một cách âm thầm luôn. Thì đó là cái đấu tố về cách mạng văn hóa của Trung Quốc đó. Nếu như mà chúng ta đọc những một số cái truyện ở những cái câu chuyện về Trung Quốc ở trên online đó, thì có một số người đó lúc đó chỉ 13-14 tuổi thôi. Em nhớ là có đọc một cái câu chuyện, cái cô đó lúc đó chỉ có 13 tuổi thôi, và khi mà người ta trong cái phong trào mà Hồng Vệ Binh đấu tố rồi đó, thì cái cô bé đó đã hăng hái gọi là bắt đầu đi gia nhập vào những cái nhóm Hồng Vệ Binh, và từ đó chỉ trích hay là tạo ra những cái câu chuyện mà không có thật, có nghĩa là để mà chỉ trích cái cô giáo của cái cô bé 13 tuổi này, tạo ra một số cái chuyện, những cái câu nói, nghĩa là phịa ra những cái câu mà cô giáo không có nói gì cả. Và họ sau này thì cái cô giáo đó người ta nói là bị chính quyền nhốt vào cái chuồng bò đó, nhốt vào. Khi mà người ta hỏi lại thì người ta đã làm gì cô giáo trong cái chuồng bò đó, thì cô giáo nói là không có làm gì cả, họ chỉ bắt tôi bò giống như con chó ở dưới đất thôi. Thì đó là những cái câu chuyện về cách mạng văn hóa. Còn ở bên Việt Nam thì mình cũng biết là có những cái câu chuyện về dưới cái thời của ông Hồ Chí Minh, thì mình biết là cái câu chuyện cải cách ruộng đất, khoảng năm 53 cho tới 56, 3-4 năm gì cái khoảng thời gian đó. Thì ông cái thời đó thì Cộng sản Việt Nam họ mới nắm chính quyền đó, thì họ đề ra một cái chính sách là lấy những cái ruộng đất của những người Pháp cũng như là những cái địa chủ ngày xưa để lấy lại và chia lại cho những người nông dân. Nhưng mà họ khuyến khích là những cái người nông dân này tố cáo những cái người địa chủ trước đây đã từng gọi là đàn áp những cái người nông dân như vậy. Thì họ khuyến khích như vậy, nhưng mà sau đó thì những cái người nông dân người ta cho rằng họ bắt đầu họ trả thù, và từ đó những cái người nông dân này họ giống như bên Trung Quốc, họ tạo ra những cái chuyện mà không có thật. Và ngay cả có nhiều những cái địa chủ ngày xưa mà đã từng giúp đỡ những cái người cộng sản Việt Nam, từng gọi là ủng hộ tiền bạc hay là vũ khí rồi đó vân vân, mà cho tới lúc mà khi cộng sản Việt Nam chiếm được chính quyền đó, thì bắt đầu dưới cái thời mà cải cách ruộng đất đó, họ đấu tố những cái người này, và có nhiều người đã bị giết luôn. Theo những con số mà người ta ghi lại đó, trong cái khoảng thời gian đó khoảng trên 170.000 hay là 172.000 gì người đó thì bị gọi là địa chủ đấu tố trong cái khoảng thời gian đó, và bao nhiêu người bị giết thì chúng ta cũng không biết được, nhưng mà một con số nó cũng không có thể nào gọi là nhỏ, cả hàng trăm ngàn người bị giết như vậy. Và nếu như mà chúng ta coi những cái hình ảnh gọi là tư liệu cũ đó, thì thấy là lúc sau này ông Hồ ổng nhận thấy cái việc sai rồi ổng lên rồi ổng khóc lóc, ổng lấy khăn ổng chui chui ra là cái như vậy. Nếu như mà chúng ta có những cái coi lại những cái phim tư liệu đó thì chúng ta thấy là nhiều người người ta nói là có vẻ như ông Hồ giả bộ thôi, nhưng mà dưới cái thời của ổng thì đã có hàng trăm ngàn những cái người bị giết dưới cái việc mà cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó.
1: Nhưng mà theo anh đó, thì tại sao người ta cho đâu đó là một cái phong trào đấu tố mà hiện thời, cái là hiện đại bây giờ, đấu tố bằng cách nào?
0: Mình thấy là phong trào đấu tố đó thì mình thấy giống như mình đề cập đó, là nghĩa là có một cái đám thanh niên trôi trôi. Thật ra thì nó cũng không phải, nó bị ảnh hưởng bởi một số người nào đó thôi, có nghĩa là một số dân bảo thủ như Liêm nói, là những cái người này tướng tá là cựu đảng viên rồi đó, và họ xách động những cái thanh viên này, nghĩa là họ chỉ trích, rồi có một số những người nhảy vào ủng hộ, có thể là dư luận viên, hoặc là có thể cũng một số người chỉ là bên đây mình gọi là bê hương đó, giống như là những cái thanh niên mới lớn và không hiểu nhiều lắm về chính trị và bị lôi kéo thế nào, và chỉ cần mà nghe ai nói mà ai đụng chạm tới hình ảnh của ông Hồ chẳng hạn như vậy, thì nhảy vào và bắt đầu là cáo buộc người ta và chỉ trích và đòi phải gọi là xử, bắt ép chính quyền, nghĩa là tạo một cái áp lực lên chính quyền để mà xử những cái người này. Thì cái cách đó người ta gọi là đấu tố. Có một số người người ta cũng nói là có thể đây là một cái gì đó có gọi là một cái gì đó đấu đá giữa cái phe công an và phe quân đội. Tại vì mình biết gần đây đó thì ông Tô Lâm ổng nói nhiều về kỷ nguyên của ổng là kỷ nguyên vương minh, và đại khái như vậy, có nghĩa là trọng tâm vào việc làm ăn kinh tế. Thì dĩ nhiên là làm ăn kinh tế thì nó phải làm ăn với phương Tây, thì phải đi chơi chung với phương Tây, và có một số những cái thành phần thủ cựu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không thích như vậy. Và qua cái chuyện của Nguyễn Thành Nam này, có lẽ là họ muốn gửi tới một cái lời cảnh cáo, có nghĩa là vẫn phải gọi là đi theo cái đường lối của Cộng sản Việt Nam, chứ nghĩa là không có được đi quá xa với phương Tây. Thì đây cũng là một cái mà người ta cho rằng cái việc đấu tố này đó nó có dính dáng tới cái vấn đề đó, nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà cái điều mà mọi người đều cảm thấy có thể là rất là ái ngại trong cái chuyện này, có nghĩa là hiện tại thì có một cái thành phần nào đó giống như là hồng vệ binh của Trung Quốc ngày xưa, và đang trở thành một cái lực lượng ở trong Việt Nam.
1: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ nói nhiều về vấn đề đấu tố trong cái tương lai Bây hiện giờ thì chúng ta phải tạm dừng và hy vọng rằng tình hình thế giới cũng sẽ biến đổi, cũng như tình hình trong nước của chúng ta sẽ thay đổi cho cái gì tốt hơn. Chị em xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, Phan Lâm xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Chuyện thứ 32. Một đạo bạch quang tiếp dẫn người mất. Cư sĩ Lý Thanh Nguyên là ban trưởng ban niệm Phật Trung Chánh ở cơ sở Hoằng Pháp tại Vũ Phong. Ông ta từng là chồng của Sư Tỷ Hạc, làm tài xế ở cục công lộ. Sư Tỷ Hạc từ sau năm 48 biết học Phật, tin sâu niệm Phật. Đối với người đời nhiều tai nạn, nhiều nghịch cảnh, có thể gặp dữ hóa lành. Thường hay khuyên chồng niệm A-di-đà Phật, nhất là lúc tai nạn nguy cấp, càng phải cố sức niệm A-di-đà Phật. Ông Lý Thanh Nguyên mặc dù nghe thoáng qua không được hiểu lắm, nhưng có một lần lái xe ban đêm trên đường núi từ Bộ Lý về Đài Trung, tại một cái cua quẹo, xe bỗng dưng bị hư, nhưng kiểm tra thế nào cũng không tìm ra được hư cái gì. Những khách ngồi trên xe lăn xăng xuống đi bộ tìm điện thoại kêu taxi lại đi. Chị quản lý xe cũng phải thông báo cho cục công lộ phái xe đến chở về. Còn lại một mình ông Lý Thanh Nguyên ngồi trên ghế sau tay lái. Trên đường núi trong đêm tối lại không có người ta, một màn đen dày đặc, lông tóc trên người muốn dựng đứng, trời không lạnh mà muốn run lên. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhớ lại việc A Hạc vợ ông ta dạy ông ta niệm Phật, tức thời to tiếng niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mấy chục tiếng, bỗng nhiên chiếc xe có thể chạy lại được rồi, bèn lái xe chạy thẳng đến Đài Trung an nhiên vô sự. Câu chuyện nhờ một câu thánh hiệu mà được sự cảm ứng không thể nghĩ bàn này là lúc bút giả đến nhà Lý Tiên Sinh. Chính miệng Lý Tiên Sinh nói với tôi, lúc đó Sư Tỷ Hạc cũng nói chen vào. Còn có một lần nữa, từ đầm Nhật Nguyệt về cũng đã xảy ra tình trạng giống như thế, nhờ niệm Phật mà thoát được nguy nạn. Nhưng mạng người vô thường, Lý Thanh Nguyên tiên sinh lúc bình thường coi rất là phước tướng, nhưng mắc phải chứng cao huyết áp. 7 năm trước, vào đầu tuần tháng 4, do bởi huyết áp quá cao, nằm triền miên trong nhà hơn năm, thuốc thang không thấy công hiệu. Trong thời gian này, ông niệm Phật đến mức tâm chẳng rời Phật, Phật chẳng rời tâm. Một hôm, mệnh sắp lâm chung, Sư Tỷ Hạc đến bố giáo sở mời mấy vị liên hữu trợ niệm cho ông. Các vị liên hữu từ sáng sớm luân phiên niệm mãi đến 12 giờ đêm. Chỉ thấy người bệnh còn thở thoi thóp, có khả năng kéo dài đến sáng mai, bèn ai về nhà nấy nghỉ. Ước định ngày mai là đến tiếp tục trợ niệm. Chỉ có Sư Tỷ Tú và vợ ông cùng với con trai, con gái, 5-6 người vẫn ở lại trợ niệm. Đến hơn 2 giờ khuya, bỗng có một thanh niên quân nhân ở trong tỉnh cùng xin đến trợ niệm. Vì thanh niên này được cái tiếng tốt lại thành khẩn, cùng với Sư Tỷ Tú, mọi người phấn khởi tinh thần, chánh niệm đến mức có thể nói là nhất tâm bất loạn. Bỗng nhiên mọi người nhìn thấy một phần sáng tròn trắng giống như mặt trời từ ngoài cửa lớn bay vào trong nhà. Do vì nhà của Sư Tỷ Hạc tọa ở hướng đông quay sang hướng tây, chính là đối với con đường lớn của đường Trung Chánh ở Vũ Phong, cho nên anh thanh niên kia chạy ra xem, cho rằng xe nào mà đậu ngay cửa. Nhưng vào lúc nửa đêm nửa hôm, bốn bề vắng lặng, một màn đen dày đặc, chỉ thấy một đường ánh sáng từ hư không hướng tây phóng thẳng vào trong cửa. Anh thanh niên kia vừa thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế, không hiểu ra sao, lại quay vào trong xem. Vừa lúc ngay khoảng khắc đó, người sắp mạng chung diện mạo tươi vui, thở ra một hơi mạnh, bèn cùng với vần ánh sáng như mặt trời kia đồng thời biến mất. Trong nhà tức thời sáng sủa trở lại như thường. Bà vợ của ông ta và con trai, con gái, A Tú, mọi người vân vân đều nhìn thấy kỳ tích Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn này. Do đó mà tiếng niệm Phật cứ y nhiên không dứt, cứ niệm mãi đến trời sáng. Các vị liên hữu Trương Thẩm, Bảo Phân ở bố giáo sở qua ngày hôm sau là đến trợ niệm, niệm mãi đến hơn 11 giờ trưa. Đến sau lúc người mất hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật mới dứt. Mọi người xúm lại xem tướng lành của người mất còn hảo tướng trang nghiêm hơn lúc còn sống nữa. Thử thăm dò đỉnh đầu vẫn còn ấm, thân thể mềm như bông. Các vị liên hữu buổi sáng trở lại trợ niệm, nghe nói sự việc người mất lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn, mọi người đều không khỏi một phen đại thất vọng, luôn miệng nói xấu hổ, chưa có thể chính mắt nhìn thấy quang minh của Phật. Phàm, việc gì đều có nhân duyên quả báo, cho nên nhà Phật nói nhân quả là xác thực không sai một mấy nào cả. Chúng ta phải biết sư tỷ A Tú suốt đêm trợ niệm cho ông ta, vốn là vị liên hữu trung thành của bố giáo sở. Nhưng phát tâm niệm Phật cho ông ta như thế cũng không phải không có nhân duyên. Cư sĩ Lý Thanh Nguyên khi còn sanh tiền, lúc làm tài xế xe, mỗi sáng sớm lúc đi ngang Thảo Hồ đều có một đám nam nữ học sinh trèo lên xe muốn đến Đài Trung. Những người đến trạm xe không kịp thì cư sĩ Lý Thanh Nguyên thường dừng xe lại để cho đám học sinh đó lên xe. Tâm địa của Lý Thanh Nguyên tốt lành như thế, đó là nhân. Đến lúc ông mắc bệnh hết chữa, con cái của sư tỷ A Tú nghe nói chú Lý sắp lìa đời, cần người trợ giúp niệm Phật, liền nhớ lại cảnh lúc còn đi học, vội vội vàng vàng lên xe, và chú Lý thì dừng xe lại, hiện rõ ở trong đầu. Thế là liền thúc giục mẹ: "Mẹ à, nhanh lên đi trợ niệm cho chú Lý. Chú Lý đối với chúng con rất tốt, mẹ nhất định phải niệm đến lúc chú phản sanh Tây Phương mới thôi." Nếu như không có sư tỷ A Tú trợ niệm suốt đêm không ngủ đến 2 giờ khuya, thì làm sao cảm ứng đến một thanh niên quân nhân trợ niệm nữa. Nói đến vị thiện nam tử này cũng là một nhân duyên thù thắng không thể nghĩ bàn. Anh ta vốn đứng gác ca gác nửa đêm ở trại lính gần đó. Trong đêm tối yên tĩnh, bên tai bỗng nhiên nghe tiếng niệm A-di-đà Phật. Trong 2 giờ đứng gác, cầu thánh hiệu thanh tịnh vạn đức trang nghiêm thâm nhập vào trong ruộng thức thứ 8 của vị thanh niên quân nhân kia. Trong miệng tự nhiên cũng theo đó niệm A-di-đà Phật không ngớt. Vị thiện nam tử này muốn xem thử là người chân tu nào có được sự dụng công như thế, liền dò theo phương hướng của tiếng niệm Phật đi thẳng đến nhà họ Lý đường Trung Chánh ở Vũ Phong. Chỉ thấy cửa mở, có rất nhiều người đang niệm Phật, anh ta liền tự động tham gia trợ niệm. Anh thanh niên này nhất định có căn lành rất lớn, nếu không thì trợ niệm hơn một tiếng đồng hồ làm sao có thể thấy được quang minh của Phật. Tôi lúc đến bố giáo sở giảng kinh, anh thanh niên này cũng đến nghe. Các vị liên hữu vì tôi giới thiệu gặp mặt với anh ta. Do vì anh ta giúp đỡ một phàm phu sanh tử đang ở trong biển khổ, được Phật thương xót phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khiến tôi vừa thấy trong lòng vô cùng cảm kích, tặng cho anh một sâu chuỗi và mấy quyển sách Phật. Sau hơn một tháng, anh ta được điều đi nơi khác. Tiếc một điều, lúc đó tôi quên hỏi chỗ ở và tên họ của anh ta.
1: Chuyện thứ 33: trợ niệm cho người giảng sanh Tây Phương, công đức vô lượng. Lại nói về một chuyện cười. Các vị trong ban kia của bố giáo sở lúc bấy giờ trợ niệm cho Lý cư sĩ, chỉ có sai đi 3 tiếng đồng hồ. Do vì về trước mà không thấy được việc Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn, đều hối hận mãi không thôi. Sau đó mọi người liền ở lại bố giáo sở bàn bạc: "Lần sau nếu như lại có người bệnh nặng sắp qua đời, chúng ta nhất định phải đi trợ niệm." Mười mấy người đều một lòng một dạ không thấy quang minh, thề không chịu thôi. Sau khi phát nguyện như thế xong, liền đi tìm kiếm khắp nơi trong làng. Chưa được mấy ngày, quả thật tìm được một vị là bà mẹ già 85 tuổi của ông Lâm Kim Châu. Những người vì tâm hiếu kỳ mong muốn thấy được quang minh của Phật này, liền thuyết pháp với con trai và con dâu của bà ta. "Chúng tôi đều không có điều kiện gì hết, niệm Phật cho mẹ các vị, trợ giúp cho bà giảng sanh Tây Phương, không còn luân hồi trong lục đạo, đồng thời tuyên thuyết niệm Phật tốt thế nào thế nào." Tốn hết một phen mồm mép, người con trai và con dâu kia mới bằng lòng cho chúng tôi trợ niệm cho bà ta. Phải phân làm hai ban thay phiên nhau trợ niệm. Khi ăn cơm cũng thay phiên nhau về nhà ăn. Ăn cơm xong lại đến đổi ban niệm. Mọi người vì sợ không thấy được quang minh của Phật, cho nên trước sau không dứt tiếng niệm Phật, niệm mãi một ngày một đêm nhưng người bệnh vẫn cứ thở đều, còn chưa dứt thở. Bà ta có một người con gái lớn ở xa về, thấy người ta niệm Phật cho mẹ mình không được vui lắm, lại còn nói với cha cô ta rằng: "Niệm Phật làm cái gì? Ngược lại làm nhiễu loạn tâm của má con thôi, kêu họ về đi." May mà anh trai và chị dâu của cô ta còn hiểu biết, vội nói: "Không được, không được. Mẹ từ lúc nhờ họ niệm Phật đến giờ, trong lòng đã thanh thản nhiều, không còn khổ não như trước đây nữa." Người con gái kia sau đó cũng không còn nói bậy nữa, biết được thành ý của mọi người, trái lại trong lòng bắt đầu biết mang ơn. Lúc đó đã là cuối năm, nhà nhà đều phải làm bánh Tết. Trong các vị trợ niệm có nhà dặn dò con cái hoặc con dâu bỏ không làm bánh Tết nữa mà đến trợ niệm. Liên tục niệm 7 ngày 7 đêm, người sắp mạng chung kia mới giảng sanh. Lúc đó, mọi người trong miệng thì niệm Phật, còn mắt thì lại đều chú ý xem quang minh của Phật đến. Nhưng kết quả không thấy được gì hết, mọi người lại vô cùng thất vọng. Mặc dù như thế, nhưng cái tâm trợ niệm của mọi người là chân thật ngay thẳng, giúp người thì phải giúp cho đến nơi đến chốn, liền lại niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa, đúng nghi thức trợ niệm. Thăm dò trên đỉnh đầu vẫn còn một chút hơi ấm, sắc diện như sóng, thân thể vẫn mềm như bông. Đây cũng chính là tướng lành được giáng sanh Tây Phương. Điều không thể nghĩ bàn nhất là niệm xong 8 tiếng đồng hồ rồi, con cháu của bà ta mở những chăn mềm đắp cho bà ta ra thì thấy hai tay của bà đang chấp ngay ngắn. Sư tỷ Thẩm, gọi là Trương Thẩm, ở bài trước nói với tôi: "Con dâu của bà ta thấy chúng tôi niệm Phật cho mẹ chồng của cô ta được thành khẩn như thế, mỗi đêm đều 3 lần nấu món điểm tâm mời chúng tôi ăn. Mới đầu mọi người không dám ăn, do vị thầy Lý dạy chúng tôi lúc trợ niệm cho người không được ăn đồ ăn của người ta, 3 bữa phải về nhà ăn, cũng không được ăn đồ điểm tâm. Do vì người ta đang gặp lúc không may, không nên làm phiền người ta thêm. Nhưng con dâu bà ta có ý tốt nói: "Thời tiết mùa đông lạnh như thế này, các vị có lòng tốt như thế đến cứu cho mẹ chồng tôi, cả nhà chúng tôi rất là đội ơn đội đức, có chút xíu để bày tỏ tấm lòng, các vị đừng nên khách sáo." Cho nên mỗi đêm đều tiếp nhận 3 lần điểm tâm của họ. Tôi liền cười nói với họ rằng: "Tâm của các vị bất tịnh, chứa đầy những tham muốn, muốn thấy quang minh của Phật lại nào có thấy được đâu." Sư tỷ Tú cùng với anh thanh niên kia lúc đó niệm Phật là một lòng một dạ, trong tâm thanh tịnh, niệm đến cùng Phật cảm ứng đạo giao, cho nên mới thấy được Phật A-di-đà phóng đại quang minh đến tiếp dẫn. Hôm nay các vị vì tham muốn xem quang minh mà vì người niệm Phật, nhưng cũng giúp được một chúng sanh ở Ta Bà giảng sanh về quốc độ an lạc ở Tây Phương tu hành. Ngày kia thừa nguyện tái lai, có thể độ được vô lượng vô biên chúng sanh khổ não. Công đức này cũng đều là do các vị phát tâm muốn thấy quang minh của Phật mà được ban cho như thế.
0: Truyện thứ 34: Bàn luận trống rỗng vô ích, quỷ thần tính nợ. Lại nói về sư tỷ Trương Thẩm ở Vũ Phong, là một vị đệ tử Tam Bảo đầy đủ trí huệ. Vào 8 năm trước mới nghe Phật Pháp, đã trồng được hạt giống kim cang trong ruộng thức thứ 8. Về sau đầy đủ chánh tri chánh kiến, tin Phật chưa được mấy tháng, lại có một lần ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, tranh biện cùng với quỷ lớn quỷ nhỏ, nguy hiểm chút nữa là bị quỷ đánh chết tươi rồi. Nguyên là A Thẩm lúc trước khi chưa tin Phật từng bị bệnh 3 năm, không có ngày nào không chích thuốc, uống thuốc. Ở Vũ Phong 9 năm trước còn chưa có một ngôi miếu thần nào hay một ngôi chùa nào, chỉ có một ngôi miếu chung của dân rất nhỏ, thờ cúng một bài vị thần chủ bằng ván. A Thẩm vì cầu cho bệnh được mau khỏi, không khỏi cầu thần, cầu quỷ phò hộ. Tự mình thường hay mang giấy tiền vàng mã đến lễ lạy, cầu thần ông phù hộ sức khỏe của bà sớm được bình an vô sự. Nhưng cầu liên tiếp mấy năm vẫn cứ như thế. Đến năm thứ 48, ban hoằng pháp của nữ ở Liên Xã đến cơ sở hoằng pháp tại Vũ Phong. A Thẩm được nghe pháp vị như được uống nước cam lồ, như được của báu. Từ đó hai thời khóa sớm tối rất thành khẩn, không gián đoạn. Đối với ngôi miếu chung của dân kia cũng không còn đi nữa. Biết được tự thân họ, tức thần, còn không cứu được, làm sao có thể cứu người? Cho nên sau khi A Thẩm tin Phật, sức khỏe liền dần dần hồi phục mạnh khỏe. Có một hôm, vị Lâm Thái Thái là bạn tri kỷ tốt đến muốn A Thẩm dẫn bà ta đi cúng phái ngôi miếu chung của dân kia. A Thẩm liền cùng đi bái với bà ta. Bà Lâm lễ xong nói: "Hôm nay chúng ta quên mua tiền vãng sanh và giấy vàng mã rồi." A Thẩm nói: "Đốt giấy vàng và tiền vãng sanh làm cái gì? Bạn không nên mê tín. Nếu như cần đốt tiền vãng sanh, chi bằng niệm vài chú vãng sanh bố thí cho họ còn hay hơn." A Thẩm gần như nói chơi thôi, rồi cũng không niệm chú vãng sanh. Thắp hương lễ xong, ai về nhà nấy. Đến tối vào lúc nửa đêm nửa hôm, A Thẩm như tỉnh mà không phải tỉnh, như mộng mà không phải mộng. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy con quỷ đến nói với bà ta: "Đại vương của chúng tôi muốn mời bà đi nói chuyện." A Thẩm hỏi nó: "Đại vương các ngươi là ai? Ta không đi." Mấy con quỷ kia cũng chẳng nói lý lẽ gì, không đi thì cưỡng bức lôi đi, lôi đến ngôi miếu chung của dân kia. Thấy trước miếu đứng rất nhiều người, nam nữ lớn bé. Chính giữa ngồi một vị quỷ, thân thể to lớn, mặt mày hung ác. Mấy con quỷ nhỏ kêu A Thẩm quỳ xuống. A Thẩm trong lòng linh cơ sáng suốt, liền to tiếng nói rằng: "Ta là đệ tử Tam Bảo, Phật Pháp vô biên, các ngươi quỷ đạo chúng sanh, còn phải cần đến Phật Pháp cứu giúp cho các ngươi nữa là." Lời nói chưa dứt, ông đại vương kia nổi giận xung thiên lớn tiếng quát rằng: "Lôi nó ra đánh chết tươi nó đi, nó dám nói lớn lối lại không cho chúng ta tiền vàng." Đang lúc cả một bầy quỷ ra tay sắp đánh bà ta, A Thẩm nói: "Không sợ nhà ngươi đâu, ta thỉnh Bồ Tát lại." Tức thời chắp tay xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Niệm hết thảy chưa đến 10 tiếng, trên hư không hiện ra một hình tượng bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát. Tay phải cầm bình cam lồ, tay trái cầm nhành dương liễu, đạp mây mà xuống. A Thẩm xem thấy rất rõ ràng, bầy quỷ lớn nhỏ kia thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát đều quỳ xuống hết, đầu mặt đập xuống đất. Khi đó A Thẩm vẫn cứ lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó chồng của A Thẩm là cư sĩ Trần Nhiên Trụ nghe tiếng vợ mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát quá lâu, nghĩ chắc là nằm thấy quái mộng gì rồi, liền kêu A Thẩm thức dậy. A Thẩm thức dậy liền đem cảnh giới trong mộng tranh biện cùng với quỷ kể cho cả nhà nghe. Nếu như không biết niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, có lẽ tiêu mạng rồi, âm dương vĩnh viễn cách biệt. Câu chuyện trên đây cũng là tự miệng A Thẩm nói với tôi. Tục ngữ có câu: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thánh nhân cũng có nói: kính quỷ thần mà xa họ ra. Xin khuyên chư vị là đệ tử của Phật, ngàn vạn lần chớ nên tự khoe mình hay giỏi, nói giỡn chơi với quỷ thần. Nếu lâm vào tình trạng giống như A Thẩm, trong mộng biết niệm thánh hiệu Bồ Tát thì không sao, còn như công phu chưa đến thì tự rước lấy phiền toái vào thân rồi.
1: Chuyện thứ 35: bạch y nữ nhân trong mộng cho thuốc. Pháp môn niệm Phật không luận già trẻ, nam nữ, sang hèn, giàu nghèo, chỉ cần tin sâu Phật là đạo sư của ba cõi, cha lành của bốn loài. Tin và niệm đó thì diệt tội hằng xa, được phước vô lượng. Dưới đây sẽ cử ra chuyện thật được cảm ứng để làm chứng minh. 12 năm trước, ở đường Trung Hoa khu Bắc Đại Trung, có một gia đình nhỏ là người từ Sa Lộc giờ đến Đại Trung ở. Chủ nhân là Trần Tiên Sinh, vợ ông ta họ Lâm tên là A Kiều. Bà này ở quê từ lâu đã bị bệnh triền miên. Đứa con lớn là Chứng Trung tuy mới 8 tuổi lại rất biết chuyện, hầu hạ thuốc men, vân vân, chẳng rời khỏi bên mẹ. Có một hôm, ban trưởng ban niệm Phật là sư tỷ Trần Kim Chi đến nhà của nó, nhìn thấy A Kiều nằm trên giường rên rỉ, có trạng thái của bệnh tình rất nguy kịch. Đứa con chứng trung kia đang ở bên cạnh mẹ rơi nước mắt. Sư tỷ Trần Kim Chi thấy rồi, lòng từ bi tự nhiên phát sanh, liền nói với bà Trần rằng: A Kiều à, cô nên niệm thánh hiệu cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát khiến cho bệnh tình sớm hồi phục, mạnh khỏe trở lại. Lúc đó A Kiều thều thào nhỏ giọng: Tôi không biết niệm. Sư tỷ Trần Kim Chi nói: Cô không biết niệm, con cô niệm cũng vậy. Cô chỉ cần lắng tâm nghe, trong tâm duyên theo tiếng niệm là được rồi. Sư tỷ Kim Chi lại đi thỉnh về một bức tranh Tây Phương Tam Thánh lộng trong khung kiến, treo trên bức tường đối diện với chỗ A Kiều nằm, rồi dạy cho chứng trung chắp tay học niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Đứa bé này rất thông minh, không bao lâu đã học được rồi. Cứ như thế niệm hơn 2 tiếng đồng hồ, lại còn dạy nó hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát mau đến cứu giúp cho bệnh của mẹ mau được hồi phục. Chứng trung đều có thể nhất nhất y giáo phụng hành, bèn luôn luôn ở trước Phật niệm Phật gian cầu. Trước mắt A Kiều, mặt thì đối thánh tượng vạn đức trang nghiêm, bên tai lại nghe được thánh hiệu vạn đức hồng danh, trong tâm bèn cảm nhận được có chỗ nương tựa. Xưng niệm thánh hiệu Phật Bồ Tát là việc chẳng thể nghĩ bàn. Đứa con chấn trung kia vì cầu cho mẹ khỏi bệnh, hàng ngày thành khẩn niệm Phật, chưa đến 1 tuần lễ, quả nhiên xuất hiện kỳ tích. Có một hôm mới sáng sớm, nó kêu lên rất sung sướng: Má à, tối qua con chiêm bao, thấy một người nữ mặc áo trắng cầm một bó cỏ thuốc dài như cây rau hẹ cho má ăn. Má nhận qua tay liền cho vào trong miệng, con nhìn thấy rất là rõ ràng. Ngài còn nói với con, Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát, do vì bệnh của má chỉ cần ăn loại cỏ thuốc này liền được bình an. A Kiều nghe xong cảm thấy rất là kỳ lạ. Bà ta cũng nói với con rằng: Chứng trung mà, mẹ đêm qua cũng chiêm bao thấy một người nữ cầm một bó cỏ thuốc dài kêu má ăn. Má liền lấy cỏ thuốc cho vào trong miệng nhai và nuốt xuống. Sáng sớm vừa thức dậy, trong lòng mát mẻ, cảm thấy bệnh tình nhẹ đi rất nhiều. Từ đó bệnh của A Kiều ngày càng hồi phục mạnh khỏe. Mẹ con đồng hưởng niềm vui tự nhiên của đạo. Hơn nữa, trong tâm linh nhỏ của chứng trung đã gieo trồng được căn lành rất là sâu dày. Cho nên mỗi ngày trước khi đi học, nó nhất định đến trước Phật xin phép, chắp tay đảnh lễ nói: A Di Đà Phật, con phải đi học đây. Tan học về nhà lại nhất định trước tiên đến trước bàn Phật, vẫn cứ chắp tay đảnh lễ nói: A Di Đà Phật, con về rồi. Ngày nào cũng thế, tập hoài thành quen.
0: Chuyện thứ 36, con khỉ cái mốc câu 1. Phúc đến lòng sáng ra. A Kiều từ lúc được sự cảm ứng của Phật Bồ Tát gia bị khỏi bệnh rồi, bèn tiếp tục hằng ngày lạy Phật, niệm Phật không có gián đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã 2 năm rồi. Chồng của cô ta vốn là cai thầu xây dựng, lúc đó tiếp nhận thầu một công sự tháo dỡ nhà, chính ở ngay chỗ giao lộ của đường Tự Do và đường Trung Chánh, một tòa kiến trúc 2 tầng. Thỏa thuận cùng người ta định kỳ 1 tháng nhất định phải tháo dỡ xong, nếu như tới hạn làm không xong phải bồi thường gấp đôi. Và điều kiện trên khế ước, nếu có bất cứ người nào do công việc mà bị thương hoặc là té chết thì bên thầu phải tự chịu trách nhiệm, bên kia vô can. Nhưng mà tòa viện bảo tàng từ thời Nhật chiếm cứ đó xây dựng vô cùng kiên cố, thật không dễ gì tháo dỡ. 4 bức vách đều xây bằng gạch rất dày, sắt miếng và xi măng. 10 mấy người công nhân dùng chùy sắt và đục đập 1 tuần lễ chỉ mới đập được 1 lỗ lớn mà thôi. Nguyên bức tường vẫn chưa phá đổ được. Ông Trần lúc ấy rất là lo lắng, tự nguyện đền 1 vạn đồng để bên kia chịu bỏ khế ước. nhưng bên kia cũng không chịu. Không thế thì phải bồi thường mấy vạn đồng. A Kiều suốt cả ngày lo rầu, cùng với Chấn Trung hai người chỉ còn biết hướng Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều lần cầu khẩn, mong rằng không phải đền tiền. Có một ngày sáng sớm, Chấn Trung bỗng kêu lên một tiếng: "Má, má không phải khóc nữa. Việc lãnh thầu tháo dỡ nhà lầu không phải lo nữa. Con đêm qua nằm mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư tay cầm cây chổi đuổi ruồi dẫn đến một đám vượn màu vàng, chỉ huy giữa không trung, trong khoảnh khắc tháo dỡ hết tòa nhà chúng ta bao thầu tháo dỡ kia. Thật là Phật lực vô biên. Con vượn vàng kia thật là đẹp. Má, vị Tam Tạng Pháp Sư kia đội cái mão chính là trong phim tháng trước con đến rạp hát nào xem nè. Trong Tam Tạng đi lấy kinh giống như nhau." Chấn Trung ngây thơ nói với mẹ: "Hai mẹ con lại đến trước Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát, quỳ xuống cầu nguyện và phát nguyện sẽ bỏ ra 500 đồng cho thầy Lý, lúc đó đang muốn lập một nhà nuôi trẻ cô nhi. Thật là phúc chí tâm linh, nghĩa là phúc đến tâm sáng ra." Ông Trần nghe những điều Chấn Trung nói trong mộng. Tiếng Đài Loan thì con khỉ tức hầu trừ cùng với móc câu tức câu trừ phát âm hơi giống nhau. Liền nghĩ đến dùng móc câu sắt lớn câu tường lại, dùng máy điện quấn dây, chỉ một chút xíu kéo đổ xuống một miếng tường lớn. Như thế trong một ngày kéo đổ xuống rất nhiều bức tường dày. Công đầy mấy ngày hoàn thành xong toàn bộ. Ông Trần lần này làm công sự dỡ nhà đã không trái với khế ước.

không thể nghĩ bàn. Có hai người công nhân ở trên lầu 2 té xuống lại không bị thương một chút nào hết. Ở dưới đất toàn là gạch bể, bê tông, làm sao không hề bị thương? Thật là khó mà tin. Lại còn có một việc là mỗi trước khi câu tường đổ xuống nhất định phải xem xét bốn phía coi có công nhân ở gần hay không, để khỏi phải đổ tường xuống đè bị thương. Có một lần sau khi ông Trần xem xét xong, đột nhiên có một nữ công nhân đi lại muốn đến công tác, vừa vặn một miếng vách tường bị kéo đổ xuống, xê xích có hai tấc, thấy gần như là bị đè chết rồi. Có rất nhiều công nhân hỏi bà Trần, tức A Kiều: ông thổ địa nhà của ông bà sao mà linh thế, lần nào cũng đều phù hộ cho các vị hết à? A Kiều nói: nhà tôi không phải thờ ông thổ địa, chúng tôi thờ phụng là Tây Phương Tam Thánh, một vị Phật, hai vị Bồ Tát, mỗi ngày đều niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào ngày chủ nhật giảng kinh ở ban sông tu niệm Phật hôm đó, A Kiều mặt mày hớn hở đưa đến 500 đồng tiền Đài Loan mới, muốn cúng cho viện cô nhi mới xây, kêu tôi đại diện vì cô ta mà đưa cho, và còn nói công sự lần này toàn là nhờ sự cảm ứng của Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Cô ta lại đem chuyện xảy ra trước sau ra sao nói cho đại chúng nghe. Nói đến chỗ chấn trung mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư dẫn một bầy khỉ màu vàng kim chỉ huy tháo dỡ nhà, tôi liền giải thích cho cô ta. Chấn trung cho là Tam Tạng Pháp Sư ở trong phim có lẽ chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, ở trong tay cầm đó chính là cây phất trần hoặc là nhành liễu, không phải đồ đuổi rồi. Lúc đó bàn viên trong ban sông tu đều đồng lời khen ngợi pháp lực Phật Bồ Tát vô biên không thể nghĩ bàn, và khen ngợi lòng thành khẩn của mẹ con A Kiều.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn.

0: Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
2: Vâng, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước khi nói về chứng suy thận, chúng tôi xin trình bày sơ qua về chức năng của thận. Thưa quý vị, thận là hai cơ quan có hình dạng như là hạt đậu trắng và có kích thước nhỏ cỡ một nắm tay, nằm ở hai bên cột sống ngay phía dưới xương sườn thấp nhất. Mỗi trái thận nặng khoảng 1/4 pound, tức là khoảng 110 gram, và mỗi trái thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị lọc máu gọi là cầu thận. Thận có thể thanh lọc được khoảng 200 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu. Chức năng chính của thận là lọc các chất cặn bã không cần thiết và lượng nước thừa từ máu để tạo ra nước tiểu và đồng thời giữ lại trong máu những chất bổ dưỡng. Thưa quý vị, nhờ thận mà chúng ta có thể ăn được nhiều loại thức ăn, uống được nhiều thuốc men mà không gây độc hại cho cơ thể. Vì thận lọc được những chất cặn bã độc hại từ thức ăn, thuốc men qua nước tiểu, để những chất cặn bã này không thể tích tụ trong người đến một nồng độ có thể gây nguy hại cho cơ thể. Thận cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nồng độ của nhiều loại khoáng chất như là calcium, sodium và potassium hiện diện trong máu. Thận còn giúp điều hòa huyết áp và tiết ra những nội tiết tố tham gia vào việc sản xuất ra hồng huyết cầu. Thưa quý vị, suy thận có nghĩa là khi thận mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng gạn lọc nước thặng dư và những chất cặn bã ra khỏi máu. Các chất cặn bã độc hại lúc bình thường được loại bỏ ra khỏi cơ thể, nhưng khi suy thận bị tích tụ lại, từ đó có khả năng gây nguy hiểm cho cơ thể. Ngoài ra, suy thận còn có thể dẫn đến một số bệnh lý khác như là thiếu máu, cao huyết áp, toàn hóa máu, tức là mức độ axit tăng cao trong dịch của cơ thể. Để suy thận cũng có thể dẫn đến như là rối loạn mỡ trong máu và bệnh về xương do thận giảm sản xuất các nội tiết tố. Suy thận có thể được phân biệt là suy thận cấp tính hoặc suy thận mãn tính, thưa quý vị. Suy thận cấp tính thường tiến triển nhanh chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Suy thận cấp tính không gây tổn thương vĩnh viễn. Nếu được điều trị kịp thời và đúng nguyên nhân thì thận sẽ được phục hồi hoàn toàn. Ở một số trường hợp, suy thận cấp tính nếu không được chữa trị kịp thời và đúng mức có thể tiến triển thành bệnh suy thận mãn tính. Còn suy thận mãn tính xảy ra khi bệnh nhân bị mất chức năng thận dần dần và thường là vĩnh viễn. Quá trình này diễn tiến từ từ, thường từ vài tháng đến vài năm. Bệnh thận mãn tính được chia thành 5 độ từ nhẹ đến nặng. Suy thận mãn tính giai đoạn 5, tức là bệnh thận mãn tính ở giai đoạn cuối, khi đó gần như là hoàn toàn hoặc hoàn toàn thận bị mất chức năng lọc máu và bệnh nhân cần phải chạy thận nhân tạo, tức là đi lọc thận lọc máu, hoặc bệnh nhân cần phải thay thận thì mới có thể sống được. Chức năng của thận được đo bằng chỉ số GFR, tức là chữ viết tắt của chữ glomerular filtration rate, tức là độ lọc của cầu thận. Chỉ số GFR trung bình là phải trên 90 thì tốt. Nếu thấp hơn 90 là thận chúng ta có vấn đề. Suy thận mãn tính tới giai đoạn 5 là cái giai đoạn cuối của bệnh suy thận, thì chỉ số GFR, chỉ số độ lọc của cầu thận, thưa quý vị, chỉ còn dưới 15 thôi, thay vì trên 90 mới là bình thường. Thì tới nước này thì bệnh nhân thường phải đi lọc thận. Bây giờ chúng tôi nói tới cái triệu chứng của bệnh suy thận. Vì thận đảm nhiệm nhiều chức năng trong cơ thể nên bệnh thận có thể ảnh hưởng đến cơ thể bằng rất nhiều hình thức khác nhau, thưa quý vị. Triệu chứng biến đổi đa dạng và nhiều cơ quan sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là hầu hết bệnh nhân đều không bị giảm lượng nước tiểu, ngay cả khi bệnh thận mãn tính tiến triển tới thời kỳ nặng, thưa quý vị. Thận là một cái cơ quan xuất sắc về khả năng làm việc bền bỉ và dẻo dai. Bởi vậy, bệnh thận mãn tính có thể tiến triển một cách âm thầm mà không có triệu chứng gì trong một thời gian dài cho tới khi chức năng hoạt động của thận chỉ còn ở mức tối thiểu. Thì tới lúc đó bệnh nhân sẽ có những triệu chứng sau đây thưa quý vị: cảm thấy mắc tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào buổi tối, sưng chân và nhận thấy có bọng nước xung quanh mắt vì cơ thể bị giữ nước, bị cao máu, mệt mỏi, yếu đuối do tình trạng thiếu máu hoặc do tích tụ nhiều chất cặn bã trong cơ thể không được thận lọc ra. Ăn không thấy ngon miệng, buồn nôn, ói mửa, da ngứa ngáy, dễ bị bầm và màu da thay tái tái do thiếu máu. Khó thở do tích tụ nước trong phổi, nhức đầu, tê chân hoặc tê tay do bệnh thần kinh ngoại biên, ngủ không ngon giấc, thay đổi tính tình do não tích tụ nhiều chất cặn bã và urea độc hại, và có triệu chứng như động đậy chân, nhất là trong lúc ngủ, vì chân có cảm giác buồn buồn phải cựa quậy thường xuyên mới thấy dễ chịu. Bệnh này người Mỹ đã gọi là restless leg syndrome, đau ngực do viêm màng bọc tim, dễ bị chảy máu vì máu chảy không cầm được do khó đông máu, đau xương và dễ gãy xương, giảm ham muốn tình dục và yếu sinh lý. Thưa quý vị, vừa rồi là những triệu chứng của bệnh suy thận mãn tính. Bây giờ chúng tôi nói tới nguyên nhân của bệnh suy thận, thưa quý vị. Mặc dù bệnh thận mãn tính đôi khi là do kết quả của những bệnh phát xuất từ chính ngay quả thận, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới suy thận vẫn là do bệnh nhân đã bị qua tiểu đường và cao máu. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 gây ra tình trạng được gọi là bệnh thận do tiểu đường là nguyên nhân gây bệnh thận đứng hàng đầu tại Mỹ. Kế tiếp là bệnh cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp nếu không được kiểm soát kỹ có thể gây tổn thương cho thận qua một thời gian dài. Nguyên nhân kế đến là viêm cầu thận. Viêm cầu thận là tình trạng viêm và tổn thương hệ thống lọc của thận và có thể gây ra suy thận. Tình trạng hậu nhiễm trùng và bệnh lupus là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm cầu thận, thưa quý vị. Kế đến là bệnh thận đa nang. Bệnh thận đa nang là một thí dụ về một nguyên nhân di truyền gây ra bệnh thận mãn tính. Thì trong trường hợp này cả hai thận đều có nhiều nang, tức là túi nước, thưa quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về nguyên nhân cũng như là những loại bệnh, đặc biệt là những bệnh về thận, suy thận. Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì nãy giờ Tài có nghe bác sĩ nói về nhiều những nguyên nhân cũng như là loại bệnh về đặc biệt là suy thận. Vậy thì nếu như mà mình bị những bệnh về suy thận và mình uống thuốc giảm đau, thế nếu như mà mình uống thuốc giảm đau mà mình lạm dụng nhiều quá đến cái thuốc giảm đau này thì mình có gây cái tác hại tới sức khỏe của mình không thưa bác sĩ?
2: Những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen tức là Tylenol và ibuprofen tức là Motrim và Advil nếu uống thường xuyên trong một thời gian dài có thể gây tổn thương cho thận. Một số những loại thuốc khác cũng có thể làm hại thận. Nguyên nhân kế tiếp là bệnh tắc nghẽn và sơ cứng những cái động mạch mà dẫn tới thận có thể gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ cho các vi cầu thận và từ đó cũng là nguyên nhân làm tiến triển sự tổn thương cho thận. Thưa quý vị, cản trở dòng chảy của nước tiểu do sạn ở đường tiểu, do sưng nhíp hậu tuyến, do đường tiểu bị nhỏ hẹp lại hoặc là do bướu ung thư ở đường tiểu cũng có thể gây bệnh cho thận nữa. Những nguyên nhân khác mà gây ra bệnh thận mãn tính gồm có bị nhiễm HIV, bệnh hồng cầu hình liềm tức là sickle cell disease, nghiện heroin, bệnh tạo keo tức là amyloidosis, bệnh sạn thận, nhiễm trùng thận mãn tính và một số bệnh ung thư. Vừa rồi là những nguyên nhân dẫn đến suy thận. Thưa quý vị cần phải đi khám chức năng thận thường xuyên hơn nếu quý vị đang mắc phải những chứng bệnh sau đây, vì những bệnh này có nhiều nguy cơ phát triển thành bệnh thận mãn tính. Thứ nhất là bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, vì lượng đường tăng cao trong máu lâu ngày sẽ làm tổn hại đến hàng triệu đơn vị lọc máu của trái thận, ta gọi là cầu thận. Điều này dẫn đến suy thận, thưa quý vị. Đường tăng cao trong máu của bệnh nhân bệnh tiểu đường cũng làm nhỏ hẹp lại những mạch máu đi vào thận. Điều này làm máu không tới nuôi được thận dẫn tới suy thận. Kế đến là bệnh cao máu. Bệnh cao máu lâu ngày dễ có nguy cơ bị sơ cứng động mạch. Sơ cứng động mạch đi vào thận làm máu không tới nuôi được thận sẽ dẫn tới suy thận. Kế tiếp là bệnh cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, cao mỡ trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Nếu trường hợp này xảy ra ở động mạch thận thì máu sẽ cản trở, không dẫn được đầy đủ vào đuôi thận sẽ làm suy thận. Kế đến là bệnh tim. như là bị nghẽn động mạch vành tim, làm tim bơm máu yếu không đủ sức đẩy máu tới nuôi cầu thận sẽ đưa tới suy thận. Cái đến là bệnh ngay tại thận, như là viêm cầu thận hoặc là nhiễm trùng thận lâu ngày cũng dễ đưa tới suy thận. Cái đến là bệnh tạo cao, tức là amyloidosis. Cái bệnh này do trong người tạo ra những chất đạm dị thường đóng nhiều ở thận, làm thận bị tổn thương, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đến là bệnh hồng cầu hình liềm, tức là sickle cell anemia. Thì bệnh này do hồng huyết cầu có hình liềm làm thiếu máu vào nuôi thận dẫn tới suy thận. Cái đến là bệnh lupus. Thì cái bệnh này do rối loạn hệ thống miễn nhiễm nên sức đề kháng của cơ thể tự tấn công vào các tế bào thận làm viêm thận, cuối cùng đưa tới suy thận. Cái đến là bệnh về mạch máu, như là viêm mạch máu và bệnh loạn sản cơ, tức là fibromuscular dysplasia. Thì những bệnh này làm nhỏ hẹp mạch máu, trong đó có mạch máu dẫn tới thận, làm thận không đủ máu để nuôi dưỡng tế bào thận, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đến là bệnh nó gọi là trào ngược bàng quang niệu quản. Thì trong bệnh này nước tiểu trào ngược từ bàng quang lên thận, làm cho thận dễ bị nhiễm trùng, để lâu ngày không chữa sẽ đưa tới suy thận. Thưa quý vị, chúng tôi đang kể những cái bệnh mà có nguy cơ dẫn tới suy thận. Thì những bệnh đau nhức đòi hỏi phải uống thuốc kháng viêm thường xuyên thì cũng đưa tới nguy cơ suy thận. Vì những thuốc kháng viêm khi uống thường xuyên sẽ làm co thắt lại những mạch máu đi vào thận, từ đó làm giảm độ lọc của cầu thận đưa tới suy thận. Những người có yếu tố di truyền về bệnh thận, trong gia đình có người đã bị bệnh thận thì mình do di truyền cũng có nguy cơ bị bệnh thận. Cuối cùng là bệnh gan, thưa quý vị. Bệnh gan nặng như là chai gan làm co thắt những mạch máu đi vào thận, từ đó máu không vào không đủ để nuôi dưỡng thận làm suy thận. Bệnh này ta gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Thưa quý vị, thật sự gan và thận có một sự liên hệ tương quan với nhau, vì gan và thận là hai cơ quan thiết yếu trong cơ thể để lọc máu. Nhiệm vụ của gan là lọc những cái chất độc hại từ ngoài đưa vào cơ thể. Những chất độc hại này có thể có trong thức ăn, thuốc men, đi vào từ đường tiêu hóa. Những chất độc hại này có thể từ không khí ô nhiễm khi chúng ta hít thở vào người, và từ va chạm những hóa chất độc hại qua da đi vào máu. Nói chung là gan phải có nhiệm vụ ngăn chặn, thanh lọc và vô hiệu hóa những chất độc hại đi vào máu mà có nguy cơ gây dị ứng bất lợi cho cơ thể, như là nổi sành, nổi ngứa, nổi mề đay, nổi mụn, vân vân. Còn thận, như tôi nói ở trên, là có nhiệm vụ cạn lọc những chất cặn bã độc hại ra khỏi máu. Thành ra có một giả thuyết cho rằng nếu bệnh gan nặng như chai gan thì gan không đủ sức lọc những chất độc hại có trong máu, thì lúc đó thận phải làm việc cật lực để lọc những chất độc hại mà đáng lẽ gan có nhiệm vụ phải cạn lọc. Điều này gây cho thận bị làm việc quá tải, lâu ngày sẽ dẫn đến yếu thận rồi suy thận. Thưa quý vị, sau đây có một bà làm đại lý bán thuốc cho chúng tôi. Có ông chồng bị viêm gan C làm chai gan, sau đó bị qua suy thận phải đi lọc máu. Bác sĩ nói phải thay gan thay thận, không thì khó qua khỏi. Sau đó bà vợ cho ông chồng uống thuốc gan Super Liver chai số 9 rồi bồi bổ cho gan, và uống phối hợp thuốc Noningingo chai số 3 và Marathon chai số 10 đều bồi bổ cho thận. Uống một thời gian thì ông đã khỏi bệnh và khỏe lại bình thường, không cần phải đi lọc máu lọc thận nữa, gan cũng trở lại bình thường.
1: Vâng, và đúng như vậy, Tài cũng có nghe bác sĩ kể rằng đây là một người bệnh nhân trước kia thì ông cũng không có tin vào những cái loại thuốc đâu, nhưng mà kể từ khi mà nghe bà vợ nói về những loại thuốc này ở văn phòng bác sĩ Phan Văn Trung thì ông mới uống, và ông đã thấy kết quả thật là kỳ diệu. Thì như thế nào thì chúng ta ngay sau đây sẽ nghe cái lời kể của người vợ của cái bác này nói về bệnh tình của người chồng. Vâng, thôi trở lại với cái lời chia sẻ của người vợ này, của người bệnh nhân này kể về bệnh tình của người chồng để cho tất cả mọi người cùng nghe bác sĩ nhé.
3: Cái tại tôi bị rất là sủi đó bác sĩ.
4: Dạ.
3: Cái tôi uống đi bác sĩ hoài, bác sĩ tây đi cái thuốc hoài không hết. Cái tôi uống hồi đó tôi thảo mà nó làm neo đó.
4: Dạ.
3: Năm 1997-98 đó. Cái tôi mới uống số 3 với số 8, cho nó hết nhất, không có đi.
4: Vâng.
3: Cái tôi mới gọi xin làm đại lý tại Việt Nam, tôi bán dược phẩm, bán thuốc tây đó.
4: Dạ.
3: Cái của chỗ bác sĩ không cho, cái thôi tôi cũng lấy thuốc Thảo tôi bán gì nó mà.
4: Dạ.
3: Chứ không lấy lời. Cái từ đó cái Thảo đi rồi, cái tôi mới xin làm đại lý đó.
4: Dạ, dạ.
3: Cái chị trên hãng cho tôi.
4: Ừ.
3: Cái tôi cũng bán thuốc đây hoài, cho cấp đó ông xã tôi bị bệnh. Bác sĩ tại vì ông bị ở tù 6 năm đó.
4: Yeah.
3: Bác sĩ coi ra ông bị gan si đó.
4: Yeah.
3: Nặng lắm. Cái cũng ảnh không có tin Dược Thảo đâu.
4: Yeah.
3: anh không chịu uống, có tôi năn nỉ rồi tôi nói hồi tay tôi nhất mà đi chích hoài 8 tháng mà hết, mà tôi đọc báo thấy thay tôi uống mà hết, anh uống thì không chịu.
4: Dạ.
3: Cái chích thuốc hoài Honiken Katina 2005 đó, cái ảnh bệnh tới 2006, 2007, 2008. Cái bác sĩ coi ra cho ổng uống toàn là Lasix, tại vì tôi ở Việt Nam bán thuốc tây tôi biết.
4: Dạ.
3: Tôi nói uống thuốc này trước là hư cái thận luôn, đầu tiên bị giam đặc xin cho bác sĩ. Mà uống là cái nước hư cái thận luôn.
4: Dạ.
3: Trong vòng 1-2 năm ảnh hư thận.
4: Dạ.
3: Bác sĩ Mỹ nói là bây giờ phải chờ thay gan thay thận.
4: Dạ.
3: Trong thời gian mà cũng đang bắt đầu lọc máu bác sĩ.
4: Dạ.
3: Cái tôi mới thấy gì, cái tôi phải cho uống toàn là thuốc số 9 nè, với số 3 một lần tôi bị bệnh đó.
4: Dạ.
3: Với số 10 mà tôi không có gọi bác sĩ, tại vì tôi bán thuốc tây tôi bán cho nhiều người tôi thấy uống hay đó.
4: Dạ.
3: Nên uống từ cái cấp bảo 2008 cả thận đi lọc máu. Cũng như là bắt lọc máu đó.
4: Vâng.
3: Anh uống công hiệu lắm, từ hồi đó đi tiểu được, tôi thấy ảnh là mỗi lần đi tiểu là phải chậm, phải lọc máu mà.
4: Dạ.
3: Mà anh uống liên tục là một năm. Cái tôi nói bây giờ anh chở cho anh câu hỏi bác sĩ thử coi, bây giờ mỗi lần lọc máu về mà anh mệt mà anh uống thuốc này thì anh khỏe. Cái bác sĩ coi không có tin.
4: Dạ. Yeah.
3: Hỏi ông thuốc gì tôi biểu ảnh đem mấy chai thuốc của bác sĩ vô đó.
4: Vâng. Yeah.
3: Thuốc gan, số 10, số 8, thấy mấy ông bác sĩ Mỹ biểu bỏ mấy này uống nếu mày chết à.
4: Yeah.
3: Tôi biểu anh giấu gì đừng nói uống, anh cứ uống thuốc tây trang vô.
4: Ừ.
3: Cái tôi không cho anh uống thuốc tây luôn.
4: Vâng.
3: Yeah. Còn dịch thảo không bác sĩ.
4: Yeah.
3: Uống của thuốc bác sĩ nè.
4: Vâng. Yeah.
3: Cái từ anh đi tiểu được.
4: Vâng.
3: Yeah. Cái bác sĩ mới không có tin, mới đưa cái bình ảnh về nhà tiểu để tủ lạnh đó. Tiểu lần thứ nhất thì được 1.8 lít.
4: Vâng.
3: Cái lần thứ hai từ sau nữa anh tiểu được 2 lít. Bác sĩ mới gỡ máy lọc máu hết.
4: Ồ vậy đó.
3: Ồ công hiệu hay dữ lắm. Mà 2-3 người bị gan vậy đó ha.
4: Dạ.
3: Tôi bán là người ta uống hết trơn.
4: Ồ vậy.
3: Bị yên vậy anh. Tại vì bác sĩ ở bệnh viện đuổi về nó nói là 6 tháng chết nha.
4: Dạ.
3: Cái người rể của chị Lan cũng bạn tôi nè.
4: Dạ.
3: Cái uống vô cái cũng hết trơn. Bây giờ hết trơn đi biển được anh. Uống rượu được anh.
4: Ồ vậy đó hả?
3: Ừ, thấy công hiệu tôi mới chỉ cô Tâm là em bà con với tôi nè.
4: À.
3: Tôi nói uống đi không có chết đâu, đừng có sợ.
4: Dạ. Hai
3: ba người, ông chồng tôi bác sĩ cũng nói 6 tháng chết đó bác sĩ.
4: Trời, lúc đó ông lọc thận á hả?
3: Lúc lọc thận á, nếu cha lọc máu mà nói nếu mà không lọc máu là 6 tháng chết.
4: Dạ.
3: Còn lọc máu để chờ lên cái lít thai gan với thai thận.
4: Ừ.
3: Cái gan hư mà thận cũng hư luôn, họ nói là bị đầu tiên viêm gan si, mà dưới nó bị chai gan rồi.
4: Yeah.
3: Bác sĩ nói chai gan rồi bây giờ phải chạy thai gan luôn. Rồi tôi nói thôi ơi, hai thứ đó thai thế nào cũng chịu gì nổi, thế nào cũng chết hả?
4: Dạ.
3: Cái sau uống số 10 uống liên tục, anh uống ngày 2 lần, 3 lần đầu tiên anh đâu có tin.
4: Dạ. Yeah.
3: Tôi năn nỉ anh uống cái xanh ngủ được.
4: Dạ. Yeah.
3: Rồi anh thức suốt đêm anh đi tới nuôi tiểu hoài mà ăn không được luôn.
4: Dạ.
3: Yeah. Bị trình bụng, cái bụng đầy hơi lên. Rồi tôi nghe trong đài mà người ta nói 2-3 người gọi vô cảm ơn bác sĩ rồi giữ gan thận đó.
4: Dạ dạ.
3: Cái tôi mới nói là anh nghe đi, anh cũng đâu tin. Thôi thôi, bà tối ngày nghe quảng cáo đâu có xin màu gọi vô xin lỗi bác sĩ được buồn nha.
4: Dạ.
3: Ông tại ông uống thuốc tây thôi mà.
4: Dạ.
3: Cái tôi năn nỉ anh biết anh uống bây giờ anh tin dữ lắm, anh uống hết trơn bệnh rồi đó bác sĩ.
4: Vậy hả? Nhưng mà chị cho uống sao?
3: Tôi anh đọc trong đài ảnh cũng coi là tôi cho uống trước bữa ăn 2 viên thuốc gan.
4: Dạ.
3: Rồi buổi chiều á, trước khi ăn uống 2 viên thuốc gan, buổi sáng thì tôi cho anh uống là marathon với số 3.
4: Marathon mấy gì? Số 3 mấy gì?
3: Vinh Gồ đó.
4: Dạ. Yeah. Nhưng mà
3: không hiểu hay lắm, cái làm cho anh khỏe.
4: Nhưng mà marathon mấy viên số 3?
3: Marathon tôi chỉ cho uống 1 viên thôi, Vinh Gồ uống 1 viên, tại vì lúc đó bệnh ảnh quá yếu đi. Ảnh từ 180 phao mà ảnh còn có 101 phao là mất đi 70 phao mà.
4: Wow.
3: Rồi bây giờ ảnh hết bệnh là 2 năm nay mà tôi vẫn cho anh uống hoài, thấy anh mạnh khỏe.
4: À, tức là...
3: Nhìn ảnh cũng không ngờ bác sĩ
4: nói
3: ông làm gì lột lớp, ông nói chết không mà sao giọng mạnh, ông trẻ hơn đó.
4: Vậy.
3: Rồi buổi tối thì tôi cho anh uống số 17, tại tôi bán thuốc nè.
4: Dạ.
3: Bây giờ là bác sĩ biết không, tôi lấy thuốc của bác sĩ nhiều lắm, tại vì tôi gửi thuốc gan Việt Nam cho nhiều người uống lắm.
4: Vậy.
3: Tôi mới order nguyên một thùng 1.800 đó.
4: Oh.
3: Mua lần 1.800 nhiều lắm rồi lúc trước. Từ ngày mà anh uống hết bệnh ở Việt Nam, bệnh đó là toàn là tôi gửi về bệnh, mới gửi về tiền cước anh trăm mấy nè. Cắt lắm tôi bán lần xuyên á.
4: À vậy đi.
3: Ờ tôi tiêu thụ thuốc của bác sĩ coi cái hồ sơ tôi mua nhiều lắm.
4: Ồ cái đại lý chị tên gì?
3: À, John Van Taylor đó.
4: Ồ John Van Taylor hả?
3: Bác sĩ hỏi mấy cô đó đi, tôi mua thuốc gan một lần là mấy thùng tôi gửi Việt Nam đó.
4: Vậy.
3: Tại từ ngày ông xã tôi mà bệnh gan mà uống hết bệnh đó ha.
4: Dạ.
3: Yeah. Công hiệu là mấy người ở đây bệnh gan toàn là mua nhiều dữ lắm.
4: Yeah.
3: Ở Việt Nam đó.
4: Dạ. Yeah,
3: yeah. Ở Việt Nam là người nào cũng nói là thần dược đó. Rồi đúng. Có bà bạn bị cái sản mẫu cuộc sống, bác sĩ biết không?
4: Dạ.
3: Nên tôi cũng bán cho bà cái số 3 với số 8 đó.
4: Dạ.
3: Với số 16.
4: Dạ.
3: Với số 17.
4: Dạ.
3: Bây giờ bà uống mà đi được, bà nói hội thần dược chị ơi, còn cái tôi mẫu là chết rồi. Hai ba người cãi đi mẫu chết đó bác sĩ.
4: Ồ.
3: Mà uống của bác sĩ người ta kêu thần dược không nhớ trời ơi.
4: Mẹ cảm ơn.
3: Con nhận hay chết trời, chưa từng thấy thuốc nào vậy.
4: Dạ.
3: Tại vì người em tôi cũng uống rượu mà sụi cái chân đó.
4: Dạ.
3: Cái uống vô giờ hết chống gậy mà mạnh cũng ở bên Nam Đồn á.
4: Dạ.
3: Coi như thần dược bây giờ toàn là mới gửi về bánh nguyên thùng nữa đó.
4: Vậy đi.
3: Ờ, lần mấy chị chai không?
4: Ồ.
3: Chai mua cái bác sĩ nhiều lắm. Ồ. Mà có đó hay dữ lắm, tại vì mỗi lần tôi uống mà tôi bị tiểu, tiểu đêm rồi đó ha.
4: Dạ.
3: Tôi khó chịu, tôi mệt tim rồi ha, là tôi uống số 3 đó. Nhưng số 17 là tôi thấy tôi khỏe luôn, làm việc suốt ngày từ sáng tới 10 giờ đêm không sao.
4: Thì nó bộ vi số 3 với bộ số 10 hay bộ vi số 7?
3: Buổi tối mình uống số 17,
4: à,
3: nhà tôi uống số 10 với số 3 đó.
4: À, chú à, chị làm việc nguyên ngày.
3: Dạ, nó hay lắm.
4: Dạ.
3: Mấy người đó lợi tôi cũng bán y vậy á. Tại vì năm tôi bán thuốc Tây đó.
4: Dạ.
3: Rồi hồi lúc trước tôi đâu có tin dược thảo, cái tôi đọc tờ báo, cái tôi mua cuốn thảo làm neo đó.
4: Dạ.
3: Cái tôi uống hết bệnh, tôi xin làm đại lý không cho, cái sau này thảo đi, cái tôi mới xin tôi làm đại lý.
4: Dạ.
3: Bán đắt dữ lắm.
4: Dạ, bác sĩ.
3: Nhưng mà tôi gửi Việt Nam đó bác sĩ.
4: Dạ, dạ.
3: Nhờ thuốc này ông xã tôi mới không chết rồi. Giờ khỏi hết rồi. Gửi Việt Nam. Thôi thì cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị để ý sẽ nhận biết được ông chồng bà này bị chứng bệnh gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Trong bệnh này như tôi nói lúc nãy là đầu tiên gan bị chai không làm việc, sau đó dẫn tới suy thận. Ông ta đã uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, làm phục hồi chức năng gan, và uống phối hợp thuốc Nodigingo chai số 3 và marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận, làm phục hồi chức năng thận, nên ông đã khỏi bệnh.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show rất là hay về những nguyên nhân, những cái triệu chứng cũng như là những cái loại bệnh, và nhất là đặc biệt là bệnh suy thận. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer. Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
6: Cảnh sát Tennessee bắt 4 nghi phạm có liên quan đến vụ xả súng khiến cho 3 người thiệt mạng tại công viên. hôm 27 tháng 7, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Madison, Tennessee thông báo, đã bắt giữ 4 nghi phạm bao gồm Rodney Parker, 21 tuổi, Rashad Parker, 19 tuổi, Ladarius Grimes, 21 tuổi, và Tomoris Burson, 18 tuổi, để điều tra vụ nổ súng tại công viên Savannah Williamson ở thị trấn Denmark. Vụ việc xảy ra vào sáng 19 tháng 7, khiến cho 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. 3 nạn nhân tử vong được xác định là Jeremias Forbes, Garian Greer và Jamerion Burns. Tổng cộng có 12 người thương vong trong vụ nổ súng. Theo cảnh sát, khoảng 10 giờ 34 phút ngày 19 tháng 7, Trung tâm Điều phối Khẩn cấp nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp 911 báo có tiếng súng tại công viên. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, 2 nạn nhân đã tử vong, trong khi người thứ 3 qua đời tại bệnh viện. Điều tra ban đầu cho thấy, ngay trước thời điểm xảy ra vụ việc, một chiếc xe Nissan Altima màu trắng và một chiếc xe Honda Accord màu bạc di chuyển trên đường Nelly Station. Các điều tra viên xác định những người ngồi trên xe Honda Accord đã nổ nhiều phát súng vào đám đông đang tụ tập dự tiệc tại công viên. Một số người có mặt tại hiện trường sau đó đã bắn trả. Cảnh sát xác định Rodney Parker là tài xế lái chiếc xe Nissan Altima, là Darius Grimes lái xe Honda Accord, LaRose Parker và Tomoris Person là người đi cùng trên xe Honda Accord. Cả bốn bị truy tố với 3 cáo buộc giết người cấp trọng tội, felony murder, trong quá trình thực hiện hành vi âm mưu giết người cấp độ 1 đối với mỗi nạn nhân tử vong.

hơn 23.000 người ký kiến nghị phản đối thị trưởng New York dự lễ tưởng niệm 11 tháng 9. Tính đến sáng 28 tháng 7, bản kiến nghị trực tuyến do thân nhân các nạn nhân 11 tháng 9 khởi xướng đã thu hút hơn 23.000 chữ ký kêu gọi thị trưởng New York Zoran Mamdani không tham dự lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố. Kiến nghị do Giovanni Galante, người bất ngờ trong vụ tấn công cùng một thân nhân khác phát động, họ cho rằng sự hiện diện của ông Mamdani là thiếu tôn trọng vì những quan điểm và mối liên hệ gây tranh cãi của ông ta. Một số người ủng hộ chiến dịch như Monica Aiken Murphy và nhà hoạt động John Phil cho rằng thị trưởng cần chứng minh sự ủng hộ đối với cộng đồng nạn nhân trước khi xuất hiện tại buổi lễ. Bản kiến nghị cũng nhắc đến các mối liên hệ bị cho là chống Mỹ của ông Mamdani và đồng thời khẳng định lễ tưởng niệm 11 tháng 9 phải tập trung tri ân nạn nhân và bác bỏ tư tưởng cực đoan. Tuy vậy, không phải tất cả các thành viên cộng đồng nạn nhân đều đồng tình. Dennis McKeon, đại diện nhóm người sống sót tại Staten Island cho rằng nhiều thị trưởng và thống đốc từng bị chỉ trích vẫn tham dự lễ tưởng niệm và mỗi người đều có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Trả lời CBS, ông Mamdani khẳng định vẫn sẽ tham dự, nhấn mạnh sự tri ân đối với gia đình nạn nhân, người sống sót và lực lượng ứng cứu và đồng thời khẳng định New York sẽ không bao giờ quên ngày bi thảm đó.

thành viên nghi có liên quan đến băng đảng Nicaragua nhận tội tông xe và đạp vụ biên giới. Luis Nino Moncada, 33 tuổi, công dân Venezuela, nhập cư bất hợp pháp và bị nghi có liên hệ với băng đảng bạo lực Nicaragua, đã nhận tội hủy hoại tài sản chính phủ sau vụ tông xe nhằm vào đặc vụ tuần tra biên giới tại Portland, Oregon. Bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù liên bang và mức phạt 250.000 Mỹ Kim. Vụ việc xảy ra vào ngày 8 tháng Giêng năm 2026 tại bãi đổ xe bệnh viện Adventist Health Portland, khi 6 đặc vụ tiếp cận để bắt giữ vì cư trú bất hợp pháp. Nino Moncada đã nhiều lần lái chiếc Toyota Tacoma đâm vào xe liên bang ở phía sau để tìm cách bỏ trốn. Một đặc vụ nổ súng khiến cho Nino Moncada và người đi cùng là Jorlenis Zambrano Contreras, 32 tuổi, bị thương nhưng vẫn bỏ chạy trước khi bị bắt. Nino Moncada thừa nhận đang cư trú bất hợp pháp dù đã bị ra lệnh trục xuất từ tháng 11 năm 2024. Hiện bị cáo đã bị giam tại trung tâm xử lý của cơ quan di trú và hải quan ở Tacoma, Washington. Zambrano Contreras bị Bộ An ninh Nội địa, bị Bộ Nội an nghi có liên quan đến đường dây mại dâm của Nicaragua và từng dính líu một vụ nổ súng tại Poland. Cô từng bị bắt trong chiến dịch triệt phá mại dâm năm 2025 và được cho là đã khai tên một số thành viên Nicaragua. Sau vụ tông xe, Zambrano Contreras nhận tội nhập cảnh bất hợp pháp từ năm 2023 và bị tuyên một năm quản chế gắn thiết bị GPS. Tuy nhiên, cô tiếp tục bị bắt vào tháng 5 năm 2026 vì vi phạm lệnh giới nghiêm khoảng từ 20 cho đến 30 lần. Dù được tại ngoại, tòa cảnh báo sẽ giam giữ trở lại nếu tái phạm.

Liên minh Doanh nghiệp Đa văn hóa kiện kế hoạch mở siêu thị công của ông Mamdani, cáo buộc cạnh tranh không công bằng. Một liên minh doanh nghiệp do các chủ cửa hàng nhập cư tại New York dẫn đầu đang chuẩn bị đệ đơn kiện thị trưởng thành phố Zoran Mamdani nhằm ngăn chặn kế hoạch mở chuỗi cửa hàng tạp hóa do ngân sách công tài trợ. Nhóm này cho rằng mô hình trên sẽ tạo ra sự cạnh tranh không công bằng với các doanh nghiệp tư nhân. Theo New York Post, ban lãnh đạo Liên minh Doanh nghiệp Đa văn hóa MBC đã bỏ phiếu thông qua việc nộp đơn kiện trong vài tuần tới. Động thái này diễn ra sau khi ông Mamdani công bố kế hoạch giảm khoảng 30% giá các mặt hàng thiết yếu như bánh mì, sữa và phô mai. Ông cho rằng việc không đặt mục tiêu lợi nhuận trong khi biên lợi nhuận của các siêu thị thường chỉ ở vào khoảng 2% sẽ giúp đạt được mức giảm giá này. Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp Đa văn hóa Frank Garcia nói rằng thị trưởng dường như không muốn ngồi lại đối thoại với chúng tôi và đồng thời tuyên bố ông ấy sẽ không thể bắt nạt đội ngũ luật sư mà chúng tôi thuê. Liên minh Doanh nghiệp Đa văn hóa cho biết sẽ huy động 1 triệu Mỹ kim để theo đuổi vụ kiện và đồng thời khẳng định đây là một sáng kiến phi đảng phái. Nhóm cũng dự trù sẽ gửi thư chính thức cho ông Mamdani trong vài ngày sắp tới để thông báo về kế hoạch khởi kiện. Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng cho quá trình tố tụng và chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về những khó khăn mà các cửa hàng gia đình phải đối mặt từ việc tiếp cận nguồn vốn đến nạn trộm cắp tại New York. Liên minh Doanh nghiệp Đa văn hóa cùng nhiều hiệp hội doanh nghiệp cho rằng chính quyền thành phố vẫn sẽ thực hiện kế hoạch bất chấp tác động đến các cửa hàng nhỏ. Một trong những ví dụ được nhóm này nêu ra là khu La Maqueta ở Harlem, nơi có 5 cửa hàng bodega nằm gần địa điểm được dự trù sẽ mở cửa hàng tạp hóa công. Ông Rasham Rodriguez, Chủ tịch Hiệp hội United Bodegas of America, nói rằng các chủ cửa hàng tại Harlem lo ngại dự án sẽ khiến cho họ mất khách. Nếu hàng hóa được bán rẻ hơn 30% so với giá của chúng tôi thì sẽ không còn ai đến mua nữa. Về phần mình, ông Mamdani khẳng định các cửa hàng tạp hóa do thành phố vận hành sẽ không gây tổn hại đến các bodega hay doanh nghiệp nhỏ. Tại một cuộc họp báo vào đầu tuần này, ông phát biểu, chúng tôi không có mục tiêu cạnh tranh với các cửa hàng bodega hay siêu thị theo cách đe dọa khả năng tồn tại của họ.

thành viên Antifa tại Poland nhận được cản trở lực lượng chấp pháp liên bang trong vụ tấn công cơ sở của cơ quan di trú và hải quan. Thành viên Rosary Antifa tại Poland, Catherine Megan Vogel, 39 tuổi, đã nhận tội cản trở lực lượng chấp pháp liên bang có liên quan đến vụ tấn công cơ sở của cơ quan di trú và hải quan trong cao điểm các cuộc bạo loạn chống cơ quan này vào năm 2025. Camera an ninh ghi lại cảnh Vogel hất sơn đỏ lên lối ra vào cơ sở của cơ quan di trú và hải quan vào ngày 30 tháng 9 năm 2025 rồi chống trả khi bị bắt, bao gồm đấm vào mặt một sĩ quan liên bang nhưng không gây thương tích. Theo văn phòng công tố liên bang Oregon, Vogel đối mặt với mức án tối đa 1 năm tù, phạt 100.000 Mỹ kim và 1 năm quản chế. Bản cáo trạng thay thế ban hành ngày 22 tháng 6 cho phép Vogel nhận tội danh cản trở lực lượng chấp pháp liên bang. Đổi lại, cáo buộc không chấp hành mệnh lệnh hợp pháp được hủy. Bài viết cho biết Vogel đã tham gia vào tổ chức khủng bố Rosary Antifa gần một thập kỷ. Đêm xảy ra vụ việc, cũng ghi nhận nhiều hành vi bạo lực khác. Trong đó phóng viên Katie David Gore của The Post Millennial bị đánh vào mặt bằng cột cờ kim loại, nhưng nghi phạm cho đến nay vẫn chưa bị bắt, mặc dù đã có danh tánh. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump điều động vệ binh quốc gia để kiểm soát tình trạng bạo lực tại cơ sở của cơ quan di trú và hải quan, với hàng trăm nhân viên liên bang từ cơ quan này, cơ quan tuần tra biên giới, cục gia tù và cơ quan bảo vệ liên bang. Lực lượng chức năng trong đêm đó đã bắt giữ thêm nhiều người với các cáo buộc khác nhau. Theo như bài viết, các cuộc biểu tình liên quan đến Antifa kéo dài trong nhiều tháng. Người biểu tình dựng khu trại với lều bạc, thực phẩm, vật tư y tế và thiết bị chống bạo động, trong khi cảnh sát Poland bị cho là rút khỏi khu vực do chính sách thành phố trú ẩn buộc lực lượng liên bang từ bảo đảm an ninh. Từ tháng 6 năm 2025, hơn 40 người biểu tình, bao gồm nhiều cá nhân có liên quan đến Antifa, đã bị truy tố với các tội danh liên bang như phóng hỏa, tấn công sĩ quan liên bang bằng hung khí nguy hiểm và phá hoại tài sản. Nhiều người đã lãnh án tù, trong khi các vụ truy tố khác vẫn đang tiếp diễn.

Người biểu tình phản đối phá thai bị chính quyền Biden truy tố đạt thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp. Paul Vaughn, người đàn ông theo đạo Cơ Đốc có 11 con, đã từng đối mặt với mức án hơn 10 năm tù sau khi bị chính quyền đảng Dân chủ Joe Biden truy tố vì tham gia biểu tình phản đối phá thai ngay bên ngoài một phòng khám ở Tennessee vào năm 2021, cho biết ông đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng triệu Mỹ Kim với Bộ Tư pháp, vụ kiện do chính ông khởi xướng nhằm cáo buộc Bộ Tư pháp làm quyền trong quá trình điều tra và bắt giữ. Theo hồ sơ vụ việc, Vaughn bị kết tội vi phạm đạo luật FACE, đạo luật cấm đe dọa, dùng vũ lực hoặc cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, cùng cáo buộc âm mưu phạm trọng tội. Chỉ hai ngày sau khi bị khởi tố, các đặc vụ liên bang đã tiến hành đột kích nhà ông bằng lực lượng có vũ trang, bắt giữ ông ngay trước mặt vợ và 11 người con. Vaughn cho biết, thời điểm đó có 7 người con ở nhà từ 18 tháng cho đến 18 tuổi và 3 cháu đã bị chìa súng khống chế. Ông nói đứa con trai 5 tuổi vẫn còn lo sợ cho đến nay. Chia sẻ với Fox News, ông Vaughn khẳng định thỏa thuận dàn xếp không mang lại công lý tròn vẹn, nhưng là sự thừa nhận sai sót và phần nào bù đắp cho những tổn thương gia đình ông phải gánh chịu trong suốt nhiều năm. Ông nói, gia đình chỉ có thể vượt qua nhờ đức tin, nhưng vẫn chưa biết tác động lâu dài đối với các con khi trưởng thành. Ông Vaughn chỉ là một trong 24 người biểu tình phản đối phá thai được Tổng thống Trump ân xá sau khi bị kết án theo đạo luật FACE dưới thời chính quyền đảng Dân chủ Biden. Sau đó, Bộ Tư pháp ban hành bản ghi nhớ thay đổi chính sách truy tố đối với các vụ việc có liên quan đến đạo luật này.

nhà hoạt động về quyền phụ huynh tuyên bố gia đình có thể kiện Fauci vì cách ứng phó đại dịch COVID-19. Tiffany Dresick, đồng sáng lập tổ chức các bà mẹ vì tự do và nhà hoạt động về quyền phụ huynh cho rằng Anthony Fauci có thể phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ các gia đình bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phong tỏa COVID-19. Trên podcast John Solomon Report vào ngày 29 tháng 7, bà nói Fauci có thể không còn được hưởng cơ chế bảo vệ pháp lý dành cho quan chức liên bang nếu bị chứng minh đã vượt quá thẩm quyền, bao gồm việc dập tắt ý kiến khoa học trái chiều, che giấu nguồn gốc virus và hành động vượt phạm vi quyền hạn. Rustic cho biết một số luật sư và phụ huynh đang xem xét khả năng kiện cá nhân Fauci, đặc biệt sau phiên điều trần trong cùng ngày, nơi ông đã hơn 100 lần viện dẫn tu chính án thứ 5 để từ chối trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vai trò giám sát ứng phó đại dịch. Trước đó, thượng nghị sĩ Rand Paul đã công bố hơn 1.000 trang nhật ký y tế do Fauci biên soạn trong thời kỳ COVID-19, mà theo Rustic có thể cho thấy việc che giấu thông tin quan trọng khỏi công chúng.

tin liên quan đến Việt Nam, một công nhân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao cho biết một thực tập sinh Việt Nam đã thiệt mạng và nhiều công dân khác bị ảnh hưởng sau trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Nạn nhân là nam thực tập sinh thuộc nghiệp đoàn Kumamoto Hitozukuri, tử vong khi một cần cẩu trong nhà máy đổ sập vào khu vực làm việc. 7 thực tập sinh Việt Nam khác tại nhà máy đã kịp chạy thoát và không bị thương. Cơ quan đại diện Việt Nam đã phối hợp với doanh nghiệp, nghiệp đoàn và phía Nhật Bản để xác minh, hỗ trợ gia đình nạn nhân và xử lý các thủ tục có liên quan và đồng thời cử cán bộ đến hiện trường. Ngoài trường hợp tử vong nêu trên, một phụ nữ Việt Nam tại thành phố Yuki bị thương do tường nhà đổ sập nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tại Masiki, 3 thực tập sinh Việt Nam trong ngành xây dựng báo cáo ký túc xá bị nghiêng, tường nứt và bãi đổ xe hư hại. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Ban Quản lý Lao động và Hội người Việt Nam tại Kumamoto đang tiếp tục thăm hỏi, rà soát thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ và đồng thời duy trì sự liên lạc với các doanh nghiệp và nghiệp đoàn đang quản lý hơn 1.300 thực tập sinh Việt Nam trong khu vực để cập nhật tình hình. Bộ Ngoại giao ghi nhận nhiều công dân Việt Nam đã tham gia hỗ trợ cộng đồng địa phương sau động đất. Các cơ quan đại diện sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt để bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho những trường hợp cần giúp đỡ. Theo cơ quan chức năng Nhật Bản, tính cho đến ngày 29 tháng 7, trận động đất đã khiến cho ít nhất 13 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng, khoảng 260.000 người phải sơ tán, gần 37.000 gia đình mất điện và nhiều công trình hư hại. Dư chấn có thể kéo dài từ 1 cho đến 2 tuần, người dân được khuyến cáo theo dõi cảnh báo và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Công dân Việt Nam gặp khó khăn có thể liên lạc với các đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 30 tháng 7. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Mỹ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tại Trung Đông, chiến sự đã tái diễn hôm qua, 29 tháng 7 năm 2026, sau vài ngày tạm lắng. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các tên lửa Iran, trước khi cùng Ả Rập Xê Út tiến hành cuộc không kích vào các lực lượng thân Iran tại Iraq. Diễn biến này lập tức khiến giá dầu tăng mạnh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cho biết chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm mà Washington gọi là khủng bố ở miền đông Iraq. CENTCOM đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công, nếu không sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc không kích phối hợp nhắm vào các lực lượng khủng bố trung thành với Iran. Chính quyền Riyadh cáo buộc những nhóm này đã tìm cách sử dụng drone để tấn công những cơ sở dầu mỏ ở miền đông Ả Rập Xê Út. Theo AFP, Hat Anchabi, lực lượng huy động nhân dân, PMF, một liên minh được sáp nhập vào lực lượng vũ trang Iraq, cho biết ít nhất 20 chiến binh đã hy sinh và 32 người bị thương. Theo thống kê sơ bộ, trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhắm vào căn cứ của họ ở 7 tỉnh của Iraq. Cùng ngày 29 tháng 7, quân đội Jordania cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordania. Ả Rập Xê Út trước đó cũng thông báo về các vụ tấn công tương tự hôm thứ Hai ngày 27 tháng 7 và kêu gọi Iraq ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng để tiến hành các hoạt động chống Ả Rập Xê Út. Về phần mình, CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo Iran mà Mỹ cho là nhằm tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông. Washington không cho biết vụ đánh chặn xảy ra ở đâu. Tehran hiện chưa xác nhận đã tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào các lực lượng Mỹ. Theo hãng thông tấn Iran Tasnim, ngày 29 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, cũng cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Những diễn biến này cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, vốn cũng được Iran hậu thuẫn. Ngày 20 tháng 7, lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với các tàu của Ả Rập Xê Út trên Hồng Hải, đồng thời nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công vào các cơ sở của vương quốc vùng vịnh này. Việt Nam đón tàu sân bay Mỹ giữa căng thẳng thuế quan và chiến sự Iran. Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington của Mỹ dự kiến tới Đà Nẵng trong tuần này. Theo thông tin từ SCMP, chuyến thăm được các nhà phân tích đánh giá là cho thấy quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam vẫn bền vững bất chấp căng thẳng thương mại và những biến động địa chính trị. USS George Washington, tàu sân bay lớp Nimitz đang hoạt động cùng hạm đội 7 của Mỹ từ căn cứ Yokosuka, Nhật Bản, dự kiến đến cảng ở miền Trung Việt Nam từ ngày 30 tháng 7 chứ 3/8. Dù thời điểm chính xác chưa được giới chức xác nhận, tàu đã hoạt động tại Biển Đông. Người Việt lãnh 8 năm tù vì đưa lậu 22 đồng hương sang Anh bằng xe tải là ai? Một thành viên của đường dây buôn người chuyên đưa người di cư vào Anh bằng xe tải đã bị kết án tù. Trong khi một người đàn ông khác nhận án tù treo. Theo phán quyết của Tòa án Hoàng gia Birmingham hôm 10 tháng 7, ông Tạ Quang Đức, 36 tuổi, bị kết tội tổ chức đưa lậu 22 người Việt sang Anh trong 16 lần. Diễn ra vào tháng 8 năm 2020 và tháng 9 năm 2020. Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, NCA, cho biết đường dây này sử dụng các nền tảng mạng xã hội được mã hóa để liên lạc khi đưa người vượt biên bằng phà hoặc qua đường hầm eo biển Măng. Ông Tạ Quang Đức, sinh năm 1990, trú tại đường Norton ở Reading, bị tuyên phạt 8 năm tù về các tội danh buôn người và rửa tiền. Trong khi đó, ông Safaraz Sadakshehi, 58 tuổi, sinh tại Iran và là công dân Anh, nhận án tù 2 năm nhưng được hoãn thi hành án sau khi bồi thẩm đoàn xác định ông này đã hỗ trợ băng nhóm này 3 lần. Ông Đức, một người nhập cảnh vào Anh bất hợp pháp, bị bắt gần Leatherhead, hạt Surrey, vào tháng 9 năm 2020 khi đang trên đường mang hơn 56.000 bảng Anh, gần 2 tỷ đồng, đến Kent để thanh toán cho các tài xế xe tải đã vận chuyển người di cư Việt Nam từ Pháp sang Anh. Phần lớn số tiền được cất trong một bọc đen mà cảnh sát thu giữ khi chặn chiếc BMW mà người đàn ông Việt Nam ngồi bên trong gần Leatherhead vào ngày 3 tháng 9 năm 2020. Cùng với tiền mặt, cảnh sát còn thu được một chiếc điện thoại chứa nhiều hình ảnh và tin nhắn được cho là bằng chứng về hoạt động buôn người. Trong khi đó, vào ngày hôm sau, ông Sadakshehi, trú tại quận Southwark ở London, bị bắt trong một chiếc xe cùng với 3 người đàn ông mà ông ta thừa nhận là người di cư bất hợp pháp. Các điều tra viên tin rằng những người này có liên quan đến các khoản thanh toán của ông Tạ Quang Đức. Một phát ngôn viên của NCA cho biết những người di cư Việt Nam mà hai người này giúp đưa lậu sang Anh đã phải trả những khoản tiền lớn để vượt biên. Họ được giữ tại các nhà an toàn, chủ yếu ở Bỉ, cho đến khi được sắp xếp lên xe tải. Đường dây này sử dụng ngôn ngữ mật trên các ứng dụng liên lạc được mã hóa, trong đó gọi người di cư là anh chị em, gà, thịt lợn, hoặc hàng. Gọi cảnh sát là chó, còn phương tiện vận chuyển được gọi là ngựa. Theo các điều tra viên, mặc dù vụ án chỉ tập trung vào khoảng thời gian một tháng, tháng 8 đến tháng 9 năm 2020, nhưng họ nghi ngờ đường dây này đã hoạt động trong thời gian dài hơn nhiều. Trong phiên xét xử hôm 10 tháng 7, bồi thẩm đoàn tại tòa án Birmingham Crown Court chỉ mất 1 giờ để tuyên bố ông Đức và ông Sadakshehi phạm tội tạo điều kiện cho nhập cư bất hợp pháp từ ngày 18 tháng 8 đến 6 tháng 9 năm 2020. 3 thành viên khác của băng nhóm này cũng đã bị kết tội về cùng tội danh vào năm 2022 và 2023. NCA công bố tên của những người này là Mike.